0: Объединенной Демократической партии «Яблоко».
1: Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt «Яблоко» för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. «Яблоко» har slagordet för frihet och fred, och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Minst 111 människor har bekräftats döda efter en kraftig jordbävning i västra Colombia. Skalvet slog hårt mot flera städer och människor sitter fast i rasmassor efter byggnader som kollapsat. Flera flygplatser har stängt så myndigheterna varnar för efterskalv. Colombias president har utlyst nationellt katastrofläge. Över 2 ton kokain har tagits i beslag utanför Ecuadors kust. Colombia och USA utförde operationen gemensamt och slog till mot en båt. Enligt amerikanska försvarsmakten upptäcktes fartyget medan det färdades längs en rutt som används för narkotikasmuggling. Ekot, Peter Petrelius.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Vi har i dagarna ett kortare krasch eller konsensus med partiledarna i våra riksdagspartier. Vi hörde i förra timmen Nooshi Dadgostar och Niklas Källner som efter Nooshis medverkan i Radiohuset gjorde en kortare resa till riksdagshuset. Parallellt med de här lite kortare krasch eller konsensusresorna så gör Dilan Apak i sommar en landsomfattande turné. Hon hittar meningsmotståndare som hon ger lift i sin bil och vi ska höra ett sånt program nu. Dilan har åkt till Umeå för att debattera huruvida man kan föda säkert hemma eller om det är att föredra att resa långväga för att föda sitt barn.
5: Tror du vi kan stå här lite?
6: Nej.
7: Jag är inte parkeringsvakt här. Nej. För att jag har ingen aning om det.
5: Vi har haft en parkeringsvakt efter oss.
7: Ja, de är nitiska.
8: De är besvärliga.
5: De är väldigt dedikerade.
8: Vi kanske skulle ha en debatt om dem istället.
5: Ja, tror vi kommer
7: mycket roligare.
5: Göra det.
9: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut?
5: Där är han. Parkeringsvakten.
9: Det här är Krasch eller konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak. Och under tiden Niklas Källner är på semester åker jag runt och besöker några olika platser runt om i Sverige.
5: Vi åker och ställer oss här nere vid mammografivagnen, tänkte jag. Sådär. Hur vana är ni att debattera i bil då?
7: Är någon vanlig?
8: Ja, det är inte något vanligt man gör. Man kan debattera med familjen i bil.
7: Det är bra. Ja, hemma är det nog ingen debatt. Det talar man om.
5: Ja, vi får se hur det blir här idag, hörni. Mm. Jag ska börja med att presentera er. Jag säger välkommen till Veronica Frost, avdelningschef på förlossningen och specialistmödravården här i Umeå.
7: Ja.
5: Och så säger vi hej till Magnus Dommelöf. Du är barnläkare och professor i pediatrik vid Umeå universitet. Välkomna hit.
7: Tack så mycket.
8: Jag kan ju tillägga att jag är klinisk och jag börjar då inom neonatalvården, så jag är neonatolog.
5: Just det, det är ju ganska viktigt i sammanhanget.
8: Det är som en gren av barnläkeriet.
5: Precis. Mm. Och nu står vi ju strax utanför din arbetsplats, Veronica, men också din arbetsplats.
8: Jajamän.
5: Då ju. Vi står ganska nära entrén till förlossningen på Norrlands universitetssjukhus. Här inne är det ju många i regionen som föder barn, inte sant? Men inte alla, och det är det vi ska prata om idag.
9: Vi är vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Västerbotten. En av få regioner i Sverige där hemförlossning erbjuds inom den offentliga vården. Samtidigt som debatten om förlossningsvården i glesbygden pågått länge, den om långa avstånd, nedlagda BB-avdelningar och rätten till en likvärdig vård, så har frågan om hemförlossningar börjat väcka starka känslor. För förespråkarna handlar det om att skapa alternativ och om individens rätt att bestämma hur den ska föda. Kritikerna menar att vårdens krav på patientsäkerhet måste väga tyngst. Så, är hemförlossning ett viktigt alternativ Eller är det en utveckling som riskerar att flytta ansvaret från vården till individen?
5: Här tycker ni lite olika. Magnus, du tycker inte att det här är en bra idé? Du är emot hemfödsel?
8: Ja, jag är i alla fall skeptisk till det. Jag tycker att vi har ett väldigt bra system i Sverige. 99,8 eller 99,9% av alla förlossningar sker på sjukhus.
5: Veronica, du tycker å din sida att hemförlossningar kan vara ett ganska bra alternativ?
7: Jag bedriver ju en verksamhet där jag vill erbjuda kvinnor olika alternativ. Och jag vill erbjuda en patientsäker vård både i sjukhusmiljö, men som det alternativ som finns idag med hemförlossningar så är det ju jätteviktigt att min verksamhet även erbjuder en patientsäker hemförlossningsmiljö.
5: Varför är det viktigt då, Veronica, att kunna erbjuda även hemförlossning?
7: I Sverige har vi ju en sjukvård där våra medborgare har rätt att välja sin vårdnivå. Och detta intresse för hemförlossningar har ju kommit mer och mer. Där kvinnan vill välja sin autonomi. De vill vara i en trygg miljö. Det finns mycket förlossningsrädsla. Och min region erbjuder ju ett alternativ som anses vara väldigt högt, om inte nästan lika tryggt som att föda på sjukhus.
5: Men du är ändå skeptisk, Magnus. Vill du utveckla lite varför du är så skeptisk mot detta?
8: Ja, jag ser ju det här ur barnens perspektiv framförallt. Och vi vet ju att det finns ju risker för komplikationer vid förlossning. Även om man har valt ut det som man bedömer är en förlossning med låg risk, så finns det ju alltid, om du föder i hemmet, så kan det tillstöta komplikationer. Det kan ju hända att barnet fastnar till exempel halvvägs ute, som är väldigt, väldigt allvarligt tillstånd. Det kan ju hända att navelsträngen lindas runt halsen eller kommer i kläm på något sätt. Eller av andra anledningar att barnet får en allvarlig syrebrist i samband med förlossningen, som kan leda till att barnet dör eller får ett väldigt allvarligt livslångt handikapp. Det kan även bli komplikationer med mamman. Mm. Så att det finns ju klara risker. Och då på sjukhus har man ju då tillgång till en förlossningsläkare. Man har ju all utrustning. Man har ju en neonatal verksamhet som kan springa dit med personal. Man har en operationsavdelning. Men det blir ju då en fördröjning om man befinner sig i hemmet. Och det här är ju saker som kan förvärras liksom inom loppet av minuter.
5: Vi ska grotta ner oss i det här med hur vi ser på patientsäkerhet och hur vi ser på förlossningen. Och absolut gå in med på hur gör vi detta i praktiken. Men jag tänker vi ska åka ut på lite tur nu och så fortsätter vi samtalet. Känns det nervöst att diskutera det här med en jättegravid person?
7: Nej.
8: Men det kanske känns otrevligt för dig.
7: Ja, jag tänker det mer det.
5: Jag tycker det känns jättespännande, för jag är ju mitt i det här nu. Alltså, det här är min andra graviditet, men förra var för 3 år sedan och det här hade ju verkligen börjat puttra då. Så att för mig är det här bara spännande att höra.
8: Du är ju precis den här målgruppen då. Kommer att bli omföderska, som det heter.
5: Precis. Men jag är nyfiken på, har ni stött på varandra förut?
7: Ja.
5: Har ni träffats?
7: Ja. Vi har jobbat tillsammans.
8: Exakt. Aha. Veronica hade ju en chefsfunktion inom neonatalvården tidigare, innan hon började på förlossningen. Mm.
5: Så ni är gamla kollegor?
7: Ja.
5: Men hur känns det att sitta här och debattera mot en gammal kollega?
7: Det känns kanske både och. Det ena är att jag och Magnus känner varandra sen förut. Jag vet också att Magnus är en extremt stark retoriker. Så att det är klart att för mig kan det kännas svårt ibland. Dessutom har vi ju så extremt olika professioner. Magnus är en otolog, forskare, disputerad professor. Jag är ju verksamhetsansvarig och inte barnmorska själv. Jag driver verksamheten som erbjuder hemförlossningar i Sverige idag och kan inte värdera barnmorskans syn på detta, även om jag leder barnmorskor idag.
5: Vi brukar göra som så att vi pratar lite med våra gäster inför och undersöker vad de har för fördomar om varandra. Jag tänkte, nu blir det extra spännande att höra vad ni har för fördomar om varandra som ändå har arbetat ihop förut. Jag tänker att vi tar och lyssnar på dem med detsamma. Veronica, vill du höra vad Magnus har för fördomar om dig?
7: Ja, absolut.
8: Ja, min bild av Veronica är att hon är en mycket klok person som har jobbat som chef tidigare inom neonatalvården där jag jobbar. Och nu jobbar hon som chef på inom förlossningsvården. Och jag representerar då nu neonatalsidan, då, alltså barnens bild av det hela. Men jag har ju även en viss insyn i förlossningsverksamheten. Och Veronica representerar förlossningen där jag förstår att det här är en mycket infekterad fråga.
5: Inte så mycket fördomar ändå, Magnus. Nej. Var snäll där.
8: Ja, jag var ärlig.
5: Kände du igen dig i något där, Veronica?
7: Absolut, jag tycker inte heller att vi liksom har fördomar av varandra. För det första har vi en fördel av att vi känner till varandras verksamheter väldigt väl. Och förstå att frågan är komplex. Det finns liksom inget rätt och fel i den här frågan. Mm. Man står på olika sidor, möjligtvis i en debatt som inte ens behöver vara en debatt. Som handlar om att resonera kring någonting där det inte finns några svar.
5: Ska vi ta och höra, inte din fördom då, men kanske din bild av Magnus då, som du har med dig in i samtalet, Veronica?
7: Ja, min bild av Magnus är att vi lever ju i varsin ände av samma värld. Vi delar ju uppfattningen om det mesta i det här, men vi står på olika sidor. Magnus står på barnens sida i sin yrkesroll och jag står på den andra sidan där vi står obstetrikens del.
5: Ja, Magnus, vad tänker du när du hör det?
8: Jag tänker att Veronica är ju snarast en bättre retoriker än mig där på det där klippet.
5: Ja, men det är ju... Den bilden av er båda har jag med mig in i samtalet, att det är lite de två olika sidorna ni står på, om man kan säga så.
7: Ja, så är det ju. Ja.
5: Men Magnus, du nämnde också någonting tidigare som jag vill plocka upp, det här med att det är ett ganska laddat ämne det här. Det har vi ju märkt när vi har förberett det här programmet, att det är inte alla barnmorskor som vill uttala sig i den här frågan kring just då hemfödsel. Vad är det som gör att den här frågan är så laddad?
8: Ja, det är en bra fråga. Det är lite grann ett mysterium för mig, för att SFOG, alltså förlossningsläkarnas organisation, de har ju gett ut riktlinjer där de egentligen säger att hemförlossningar, att de inte tycker att det ska prioriteras. Ja, dels att det finns frågetecken kring säkerheten, men också att det är en resursfråga då, att man inte ska avleda resurser då till de här lågriskförlossningarna som tas bort från då högriskförlossningar eller den verksamhet som man bedriver på sjukhusen. Och egentligen Socialstyrelsen har ju egentligen givit väldigt liknande synpunkter, att det här bör vara lågprioriterat. Men Barnmorskeförbundet har ju gått ut och sagt att man vill att det här ska ökas då, omfattningen av hemförlossningar, och att det ska erbjudas i samtliga regioner i Sverige.
5: Men Veronica, hur ser du på det då? Varför vill barnmorskor det här, men de vill inte gärna prata om det offentligt? Vad är det som skrämmer, eller är det något som skrämmer?
7: Jag kan hålla med Magnus i frågan att det är lite oklart för mig som faktiskt inte själv är barnmorska att frågan är laddad. För mig som verksamhetsansvarig är det inte en laddad fråga. Det är en del av den verksamhet som jag driver idag. Det finns heller inte väldigt tydliga studier som visar på att det är en sån ökad risk som media gärna vill gå ut och säga. Att det är en laddad fråga tror jag beror just på att barnmorskor blir ifrågasatta utan att man har ett kontext för att det faktiskt inte kanske är så stora risker. Man har fördomar om kvinnor som vill föda hemma som många gånger är väldigt felaktiga.
5: Ja, vi pratade ju om fördomar om er, men det känns som att där det kanske finns verkliga fördomar är just om hemfödande personer. Vilka fördomar stöter du på kring dem, Veronica?
7: Jag tror att det finns mycket fördomar om att kvinnor som vill föda hemma är någon typ av extremister eller våghalsiga eller icke pålästa. Och det här är ju väldigt långt ifrån sanningen. Det här är pålästa kvinnor, de har en god dialog med sjukvården. De vet precis risker eller inte risker, och det är inga extrema kvinnor som vill föda hemma. Det är kvinnor som vill ha ett alternativ, man vill ha en trygg värld. Man vill föda naturligt och inte med så mycket intervention från sjukvården. Många kan vara lite rädda för sjukhusmiljöer. Och med tanke på att våran region erbjuder en väldigt trygg hemförlossningsvård så känner sig kvinnorna trygga med att föda hemma. Kriterierna är väldigt tydliga.
5: Ja, det är ju ganska restriktivt ändå, får man säga, kring vem som får föda hemma. Man får inte bo längre än 30 minuter från sjukhuset.
7: Nej.
5: Så här är det i Umeå i alla fall.
7: Ja.
5: Du måste vara omföderska.
7: Ja.
5: Och du måste ha en komplikationsfri graviditet.
7: Och du måste ha fött normalt din första förlossning.
5: Ja, och då får man heller inte ha varit igångsatt.
7: Nej, det ska vara en normal födsel första. Och andra graviditeten ska också vara helt normal och invändningsfri.
5: Då är vi ganska många som...
8: Och fullgången tid.
7: Och fullgången
5: tid. Men då är vi rätt många som faller bort. Jag hade inte fått föda hemma i så fall. Magnus, är inte det här en tröst att det är så otroligt restriktivt kring vem som får föda hemma?
8: Jo, jag tycker att det är bra riktlinjer som Socialstyrelsen har gett ut. Men du kan ju aldrig ta bort risken helt. Utan även om du har en bedömd lågrisk så finns det då en liten risk. Den risken är ju väldigt liten. Det är, vi pratar om bråkdelar av 1%. Och därför om den här verksamheten är på en väldigt liten nivå. Vi pratar om att det kanske är bara 100-200 per år i Sverige för närvarande. Ingen vet egentligen den exakta siffran, vilket är lite bekymrande. Men någonstans där. Och då är det ju, om det är bara de bråkdelarna av procent så kanske det inte ens är varje år som det händer någon incident. Men däremot om det här skulle utökas väldigt mycket och det skulle bli samma andel som man har i Holland till exempel, där 14% av alla förlossningar sker i hemmen, då skulle det här bli en jättestor verksamhet och det skulle bli jättemånga barn som är i riskzonen då att dö eller få svåra handikapp. Så länge verksamheten är så här väldigt minimal som den är i nuläget så har jag egentligen inte så mycket emot det. Det är det som är svårigheten med riskbedömning, att den är väldigt låg men samtidigt så finns den ju där. Jag menar, vi vet ju också att 10-30% av alla hemförlossningar i olika studier slutar ju med att man hamnar på sjukhuset i alla fall.
5: Men hur tänker du, Veronica, kring de här riskerna som Magnus ändå nämner? De måste ni ju vara medvetna om, ni som...
7: Det är klart vi är, men riskerna, det är ju inte riktigt mätbart i nuläget. Det som Magnus säger är ju att underlaget är ju väldigt, väldigt litet. Det finns ju någon studie som visar på ökad risk. En litteraturstudie där man också i konklusionen kommer fram till att det inte är en studie där man kan basera riskerna på det här. De skriver ju till och med att den baseras på låg eller mycket låg tilltro till det vetenskapliga underlaget. Det vill säga att det är ett sånt litet underlag. Så att när man pratar om riskerna i det här så upplever jag ibland också att det är en risk man uppfattar utifrån att man tror att så här skulle det kunna vara. Och jag säger inte att det är fel eller rätt, men det finns faktiskt inte studier idag som påtalar en tydlig risk att med de förutsättningar som vi i regionen ger till hemförlossningar skulle vara en ökad risk. Och det Magnus säger är ju att ja, vissa hemförlossningar övergår till sjukhusvård, men det beror långt ifrån alltid på att det blir en risk för barnet.
5: Och vissa hemförlossningar har man ju också sett exempel på där det har gått snett. Man har behövt koppla in IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där det helt enkelt har gått riktigt illa. Det är inte många fall, men de finns ändå. Hur tänker ni kring det, Veronica, ni som arbetar med detta? Hur förhåller man sig till det?
7: Man måste skilja på hemförlossningar i regionens vård och hemförlossningar som är privata. Jag kan inte uttala mig om den privata verksamhet som är en väldigt mycket större verksamhet än vad regionen gör. Här har vi inte insyn. Utan det jag kan stå för är ju den hemförlossningsverksamhet som regionen erbjuder. Och där har vi väldigt höga säkerhetskrav. Och där vi avbryter hemförlossningar beror många gånger på kvinnans val att kanske få en annan smärtstillning. Det drar ut på tiden. Det är inte på barnindikation, det är inte på mammaindikation. Utan man helt enkelt tillsammans med kvinnan säger att jag tror jag behöver åka in nu för att få kanske en epidural. Eller jag är lite för trött. Eller... finns andra anledningar. Och idag vet vi ju också att de här förlossningarna som är beräknade som normala komplikationsfria förlossningar är ju i princip alltid också det.
5: Men Magnus, det finns ju precis den här skillnaden. Vi har regionfinansierade hemfödslar i Umeå till exempel. Men sen finns det ju, som Veronica är inne på, många privata barnmorskor. Man betalar i runda slängar 30-35 000 verkar det kosta att få anlita en som privat barnmorska och föda hemma. Kan inte du känna att det är bättre att satsa på en regionfinansierad hemförlossning då för att minska riskerna som kan uppstå i privata hemförlossningar där man, som Veronica är inne på, inte har samma insyn?
8: Det är ett dilemma, för att om regionerna ska satsa på hemförlossningar så tänker jag att det är en prioriteringsfråga. Och som sagt, att både Socialstyrelsen och Sveriges förening för obstetrik och gynekologi har ju gått ut och sagt att man tycker inte att det här är värt att prioritera. Det är klart, om vi hade oändligt med resurser så skulle det kanske vara okej. Men att utöka det i dagsläget, det kommer ju att inkräkta då på möjligheten att bedriva den vanliga förlossningsvården. För att den vanliga förlossningsvården, om vi nu tänker att vi ökar till att det är ett antal procent och inte bara 0,1-0,2% som det är idag då, som föder hemma, då kommer det bli en ganska kännbar liksom mängd barnmorskor som kommer att behöva vara då i hemmen hos folk och som inte kommer då kunna bemanna våra förlossningsavdelningar. Och förlossningsavdelningen kan ju inte dra ner resurser motsvarande, för de måste ju ha någon sorts baslinjeresurser för de här komplicerade fallen. Så att man sparar liksom inga pengar på sjukhussidan, utan det kommer att bli en kostnadsökning. Och man kan ju undra också, vad är det som är argumentet för att man ska ge det här? Är det för att man tycker att man ska kunna tillfredsställa alla önskemål som gravida kvinnor kan ha? Eller är det att man ska bedriva liksom en säker och bra hälso- och sjukvård?
7: Det är separata frågor. Vi pratade först om patientsäkerheten kring hemförlossning som är det ena. Det andra är resursen. Och där håller jag förstås med. Sjukvården är inte oändlig och vi behöver prioritera resurserna till där de behövs mest. Hemförlossningar är en liten del. Det är välmående kvinnor som är friska och man behöver ju alltid komma ihåg att förlossning är inte en sjukdom. Att vara gravid är inte att vara sjuk. Men däremot så kan man inte blanda ihop det med patientsäkerheten i själva hemförlossningen. Det är olika frågor för mig. Det ena är resurserna, det andra är patientsäkerheten.
8: I den förra frågan så pratade du, Veronica, lite grann om forskningsunderlaget. Ja. Jag vill bara ge mig in i det och förtydliga lite grann. Det finns ju då en nylig omfattande forskningsgenomgång, en så kallad HTA-rapport som gjorde i Västra Götalandsregionen.
7: Jag har läst den.
8: Och den, exakt, jag har också läst den. Och den visar ju då ändå ganska tydligt att det finns drygt 2,5 gånger ökad risk för att det nyfödda barnet dör vid hemförlossning jämfört med förlossning på sjukhus. Sen, självklart, det här är internationella studier från Australien, från Holland, från olika länder. Och man kan inte säga att det här exakt motsvarar situationen i Sverige. Men problemet är att det går inte att göra en sån studie i Sverige, för det skulle behövas tiotusentals utav hemförlossningar och räkna statistik på, som vi då inte har.
7: Och det är ju precis det som är problemet. Det finns en studie man relaterar till som inte är helt applicerbar på Sverige. Och därför känner jag att jag kan inte ens värdera den och diskutera den om den är rätt eller fel. Så att jag tycker det är problematiskt, för jag vill ju också luta mig på studier. Det vill alla inom sjukvården. Vi är tränade och skyldiga att göra det. Men det finns ju ingen tydlighet i det här, och det skapar ju också den här debattkänslan när vi inte faktiskt vet hur det är.
5: Mm. Veronica, vad är det som har gjort att du har blivit engagerad i just den här frågan med hemförlossningar?
7: Ja, egentligen så handlar det ju om att jag i min yrkesroll och i mitt uppdrag är faktiskt skyldig att möjliggöra det som verksamheten kräver av mig. Så för mig är det, som jag nämnde tidigare, inte egentligen en särskilt laddad fråga, utan en del av det utbud jag har i min verksamhet. Och där styrs jag både lagar och regler och riktlinjer, och framförallt den stora övergripande frågan som är viktigast för mig och Magnus är ju patientsäkerhet. Det är ju liksom, det genomsyra hela vårt arbete varje dag, hela tiden. Så att mitt jobb är att temperera vad verksamheten kan erbjuda utifrån patientsäkerhet, men också inventera vad vill befolkningen ha av sjukvården.
5: Magnus, varför är det här en viktig fråga för dig? Jag anar att patientsäkerheten går igen.
8: Jag är ju påverkad av att jag ser de här. Vi blir ju tillkallade vid förlossningar där det är någonting som har skett, liksom när det är en hotande allvarlig syrebrist hos barnet till exempel. Då söker de oss akut från förlossningen, så springer vi dit och så står vi där och så tar vi emot barnen. Och så, i många fall så skriker barnen och är alldeles friska. Men i vissa fall så är det ju så att barnen är väldigt, väldigt kraftigt påverkade och behöver väldigt, väldigt mycket hjälp och intensivvård. Och en del av de barnen blir friska, men en andra barn dör och en tredje grupp av barn får livslånga handikapp. Så det är liksom den världen som jag kommer ifrån. Så jag ser ju den här liksom fåtaliga då barnen som det går illa för. Och därför så vill jag ju förstås minimera den risken. Så det är väl där jag kommer ifrån.
5: Vi börjar närma oss målet med den här resan, dit jag vill ta Veronica Frost och Magnus Dommelöf. Eller, ja, den här gången är det ingen specifik plats, bara ett stopp. Någonstans, var som helst längs en väg. Nu har vi stannat på vad jag tror är en privat fastighet. Nej, men jag tänkte vi ska liksom försätta oss i en situation som skulle kunna vara verklig. Vi har stannat in till länsväg 363 på väg upp mot Lycksele, och det vi ser omkring oss är ju, ja, en privat fastighet. Det är någon som har en liten husvagn här. Mycket skog. Vi ser lite kossor i bakgrunden faktiskt. Mysigt. Vi har kommit ut från stan helt enkelt och på väg upp mot Lycksele som sagt. Och i Lycksele har man även den här sommaren stängt förlossning och BB i 6 veckor. Mm. Tror ni att vi kommer få höra om kvinnor som stannar till kanske så här vid en privat fastighet i ren desperation och behöver föda längs med någon av de här vägarna även i år?
7: Jag måste säga att även i år är ju en grov överdrift, för det här händer ju inte så ofta som jag tror allmänheten tror. Det händer att barn föds i ambulanser eller i bilar, definitivt, men mer än hälften av de barnen föds mindre än 30 minuter från sjukhuset. Det vill säga att man föder i bilar, för att så fungerar kvinnokroppen. Ibland föder man fortare än vad man hinner till ett sjukhus, även om man bor 10 minuter från ett sjukhus.
5: Men tror ni att den här bilden som har dykt upp i media ändå, när de här nyheterna kommer lite då, tror ni att det kan öka förlossningsrädslan hos kvinnor som gör att man hellre vill föda hemma till exempel och inte ta den risken?
7: Jag tror att det ökar rädslan för att föda en bil. Ja, det är helt naturligt att man känner den rädslan om man vet att man bor långt från ett sjukhus. Om det skulle öka känslan att jag vill föda hemma istället är jag inte så säker på. De här kvinnorna känner ju en olust och en otrygghet att inte vara nära sjukhus. Och att då välja att föda hemma istället känns liksom helt mot det vad den kvinnan upplever som trygghet. Så att nej, jag tror inte att det ökar viljan att föda hemma. Det är ju direkt kontra utifrån den trygghetskänsla man behöver.
5: Det här är ju inget som är unikt för glesbygden, att förlossningsavdelningar stänger eller åtminstone har personalbrist varje sommar. Jag som bor i Malmö vet ju, där pågår ju ett barnmorskeupprop på grund av personalbristen, framförallt på sommaren men egentligen hela året. Magnus, hur ser du på det? Kan det påverka kvinnor att vilja föda i hemmiljö, att man blir otrygg och man känner att men nu kommer jag komma till en förlossningsavdelning där folk kanske är stressade eller underbemannade?
8: Det är ju svårt att veta hur folk reagerar på sådana här medierapporter. Alltså jag håller ju med Veronica om att det här är ju det här att folk föder i taxibilar och på vägar och i vägkanter. Det är ju ett överdrivet, skulle jag säga, rykte. Och precis som Veronica säger så är det vanligare egentligen hos personer som bor i storstadsområden och har väldigt nära till sjukhuset. Och anledningen till det är ju också det att bor du nära ett sjukhus, då åker du in med ganska kort varsel. Och du får inte ens åka in tidigare. Man ringer och så säger nej, du måste vänta tills det är liksom tätare med verkarna. Men här i Västerbotten så är det ju extremt mycket frikostigt. Om du bor i inlandet och bara känner tillstymmelsen till att förlossningen börjar, så får du ju komma direkt till sjukhuset. Mm. Och visst, man skulle ju önska att det fanns resurser att bemanna Lycksele året runt. Men de har ju utmaningar med det. Ja, det är ett litet sjukhus, det är en liten verksamhet. Ja, det är väl huvudsakligen det beror på det, och det är svårt för dem att rekrytera personal.
5: Vi ska fortsätta åka nu

0: Men även om det är väldigt få hemförlossningar så verkar ju intresset för det här ha ökat markant. Det märker inte minst jag som är gravid i vad jag får till mig i till exempel sociala medier och vad som diskuteras i den här liksom gravidbubblan man befinner sig i. Mm. Vad är det som gör att intresset för hemförlossningar har ökat? Ja, vad tror ni?
1: Jag tänker så här, att vi i Sverige har vi en av de förlossningsvårdar som är säkrast i världen. Bland de allra lägsta siffrorna i världen för mödradödlighet vid förlossning och från barnadödlighet i samband med förlossning. Och jag drar en parallell lite grann till det här med vaccinationer. Om vi tar mässling till exempel. Det var ju en sjukdom som många barn dog i tidigare, för 50-60-talet när det här infördes. Och nu så är det ju inga barn som dör av mässling. Och då tycker folk, ja men mässling, det är ju en helt ofarlig. Det är inga barn som dör av mässling. Så den här vaccinationen måste vara helt onödig. Jag tror att man blir lite bortskämd. Om man är i en situation där det inte händer några farliga saker, då tänker man att alla de här försiktighetsåtgärderna, de är nog egentligen onödiga. Så jag tror det är lite grann samma grej som de här antivaxarna. Nu säger jag inte att de kvinnor som väljer hemförlossning är samma som har samma personlighetsdrag.
0: Det glider lite in på den fördomen som Veronica var inne på.
1: Jag tror att det är lite grann, när du säger att du får den här informationen i sociala medier, den typen av snurror i sociala medier, det tror jag är lite snarlikt ändå de här vaccinationsfrågorna.
2: Jag tror att det är en samhällstrend som påverkas av många olika saker. Det Magnus lyfter är ju givetvis en. Vi lever i olika kulturer där man matas med olika typer av information eller desinformation. Men vi har ju också en generation nu som är en generation som är väldigt präglad av självständighet, autonomi. Och sjukvården är ju inte varken, tillåter ju varken självständighet eller autonomi. Vi har ju en tendens att medikalisera även förlossningar i Sverige idag. Vi inducerar tidigare, givetvis baserat på vetenskapliga studier, att vi ska göra det. Men det skapar ju också en känsla hos kvinnan att jag får inte välja det här själv. Någonting som är naturligt, som är inte en sjukdom, och jag har ingen insyn i hur sjukvården tycker att jag ska föda barn.
0: Men är det en stor skiljelinje kring hur man ser på den födande personen då, med det här som man hör ibland att graviditet är inte en sjukdom?
2: Mm.
0: Från vilket håll kommer den här bilden av den födande personen, upplever du?
2: Att det inte är en sjukdom.
0: Att det är en sjukdom eller att det behöver medikaliseras. Eller?
2: Där tror jag egentligen är samma som vi påbörjade det här pratet om. Att vi står, de olika professionerna står i olika skor här och ingen har rätt eller fel. Barnmorskorna är tränade att förlösa kvinnor så naturligt som möjligt. Att vara på kvinnans sida, att vara på barnets sida. Låta kroppen göra det här jobbet själv och veta att kroppen klarar av det. Obstetrikerna som är läkarna inom min värld är ju där för att förebygga eventuella saker som skulle kunna hända. Neonatologerna är där för att ta hand om det här barnet som kanske föds väldigt sjukt. Och det gör att alla ser på sin del. Och ibland hamnar vi då i lägen där vi kanske förebygger även i lägen där det inte hade behövts.
0: Magnus, önskar du att man hade sett på graviditet lite mer som en sjukdom?
1: Nej, absolut inte.
0: Eller åtminstone risken för sjukdomar?
1: Nej, graviditeten är ju absolut inte en sjukdom. Men mycket av förlossningsvården, egentligen hela förlossningsvården, är ju uppbyggd för att öka säkerheten hos de förlösande kvinnorna och barnen. Och jag tror att det här, om det är större andel kvinnor som efterfrågar hemförlossningar, så tror jag det också kan vara en signal om att man skulle önska en bättre miljö på då sjukhusets förlossningsavdelningar. Så jag tror att om man vill tillfredsställa de kvinnornas behov, så det man skulle kunna erbjuda är ju någon sorts hemliknande miljö, och det här gör man ju på många ställen. Men om du kan få till en bra miljö då på sjukhuset eller alldeles intill sjukhuset som kan tillfredsställa de här kvinnornas önskemål och ha en lugn och fin och hemliknande miljö och samtidigt ha alla de här resurserna i närheten, det skulle jag, tror jag, är den absolut bästa lösningen.
0: Efter att ha hört Veronica och Magnus perspektiv ett tag tänker jag att tiden känns mogen för ytterligare ett perspektiv. Det har blivit dags för tredje rösten. Vi stannar till lite här utanför någon slags bilbesiktningsställe. För någonting som vi brukar göra i det här programmet är att vi släpper in en tredje röst.
1: Mm.
0: Så att nu när vi har hört era perspektiv så ska vi höra ifrån barnmorskan Agneta Bergenheim. Hon har kritiserats av IVO för sin hemförlossningspraktik på grund av brister och som nu väntar på rättegång.
3: den kritik som vi hembarnmorskor får när vi bistår kvinnor som har mer än en halvtimme till sjukhus eller vad det är Ivor nu förespråkar. Jag tycker de ska titta sig själva i spegeln och se hur det ser ut i Norrland. För jag vet att det är kvinnor som föder utan barnmorska idag. Därför de tycker att det är tryggare att föda hemma än att riskera att föda i bil på väg till sjukhus. Det är skamligt mot kvinnor och barn och familjer att behandla en sån sårbar och central händelse i livet som barnafödande. Jag vill att det ska vara hemförlossningsverksamheter och små förlossningskliniker som det varit förr i tiden när man inte räknar på väldigt stram budget. Då man bara inbegriper siffror in och siffror ut. Det finns mycket vi inte kan mäta som också har ett oerhört stort värde. Man måste skapa en trygghet för de födande. Speciellt man tänker på att Norrland är ju liksom en avfolkningsåk på många, många ställen. Så att, ska vi ha levande lantbruk och vi ser till att ha en basal trygghet för de som behöver vård eller de som behöver medicinsk hjälp, som när man föder barn. Så fler små förlossningsenheter och att etablera system för hembarnmorskor.
0: Vad tänker ni när ni hör hennes perspektiv?
2: Det är väldigt starka ord hon använder, väldigt värderande ord, och hon också säger att många föder hemmet. Det är ju inte sant. Det är inte många som föder i hemmet på grund av att de inte har tillgång till hemförlossning eller sjukhusvård. Så att hennes perspektiv är ju att stå på de här kvinnornas sida givetvis. Men jag säger inte att jag kan stå bakom att vi på något sätt förfördelar och skapar väldigt mycket otrygghet hos de här kvinnorna. Däremot så är det givetvis en tydligt ställningstagande från sjukvården att du måste vara nära ett sjukhus för att få göra hemförlossningar. Det är en patientsäkerhetsfråga och det finns ingen, för oss finns det ingen gråzon i detta. Patientsäkerheten går före allt.
0: Vad tänker du, Magnus, när du hör Agnetas perspektiv?
1: Om du ska ha en liten förlossningsenhet som är mindre än 30 minuter från hemmet i hela Västerbotten, då skulle du behöva ha, jag vet inte, jättemånga, kanske 50 minst förlossningsenheter i Västerbotten.
0: Ja,
1: och det har ju aldrig funnits, förstås. Utan därmed, hon kanske drömmer tillbaka till den tiden då, början på 1900-talet då, där de flesta förlossningar skedde i hemmet då, med en barnmorska. Men och då var ju då barnadödligheten och mödradödligheten väldigt mycket högre än vad vi har idag.
2: Precis. Det behöver man ju också ha klart för sig att om man urholkar centralisering av sjukvård så tappar man också kompetens. Skulle vi ha 50 förlossningsavdelningar i Västerbotten så skulle alla barnmorskor förlösa 1-2 patienter i månaden max. Och förlossningsyrket och barnmorskeyrket är ett hantverk där man behöver ha det här i händerna, se mycket förlossningar för att ha en hög patientsäkerhet. Och då kan man inte ha så många förlossningsavdelningar att varje enskild barnmorska nästan aldrig förlöser. Så det finns ju många faktorer i det här som är liksom komplexa. Det vill säga, hade vi ett befolkningsunderlag på 2 miljoner i Västerbotten, absolut skulle vi kunna ha förlossningsavdelningar i varenda hörn. Men det har vi inte i Västerbotten. Även Lycksele har ju utmaningar kring underlaget med de sjunkande förlossningstalen idag.
0: Ja, det är ju en till, här, nu är jag bara nyfiken, men det är ju något som diskuteras oerhört mycket just nu. Att vi föder så få barn. Hur ser framtiden ut för förlossningsvården med anledning av det?
2: Vi kommer alltid att behöva förlossningsvård, tror jag.
0: Ja.
2: Men det är absolut en utmaning för förlossningsvården. Men jag tänker att den största utmaningen med den minskade barnafödseln är för samhället längre fram. Vi får för lite unga som idag växer upp och ska stötta våra äldre. Vi har en äldre generation som är mycket större än den yngre generationen. För förlossningsvården så på de stora förlossningssjukhusen kommer vi ändå ha tillräckligt mycket barn för att kunna ha en hög patientsäkerhet och ett högt flöde.
0: Magnus, vad tänker du om de låga födelseantalen? Är det något som du har reagerat på i din profession?
1: Ja, jo, vi har ju märkt det att det är ju färre barn som behöver en neonatal vård. Ja, det är ju tråkigt. Jag tror att alla tycker att det är lite tråkigt att födelsetalen går ner. Men det beror på saker i samhället som inte vi kan påverka riktigt.
0: Vad tror ni att det
1: beror
0: på?
1: Det är ju någonting. Ja, det är ju liksom 10 000 kronors frågan. Det är ingen som vet.
2: Nej,
1: det här är ju ett fenomen. Det är ett internationellt fenomen.
2: Mm.
1: Och om man är orolig över befolkningen i världen så är det ju en bra trend förstås. Men, men individuellt på ett land som Sverige till exempel så är det ju negativt förstås att befolkningen på sikt kommer att krympa.
0: Men hur tror ni att man lockar fler till förlossningsvården då? Att arbeta som barnmorskor, förlossningsläkare, hur får vi in fler folk där?
2: Alltså i Västerbotten så har vi en trend med ett ökat intresse för att bli barnmorska idag. Och jag tror att i Västerbotten, som är den ökande trenden med fler vill bli barnmorskor, så vet man också att arbetsmiljön på förlossningen idag är bra. Och då vill man också bli barnmorska. Så just nu har jag ganska mycket folk som önskar bli barnmorska, som vill få ett utbildningsbidrag av regionen för att bli barnmorska. Men det är klart, det finns utmaningar i många regioner. Och den utmaningen följer ju inte bara barnmorskor, det följer all legitimerad personal.
0: Magnus, har du några tankar kring det? Behöver vi fler folk till förlossningsvården?
1: Ur den synpunkten att det har tidigare varit bemanningsproblem, då, ännu mer bemanningsproblem tidigare inom förlossningsvården, så är det ju kanske en bra grej att antalet förlossningar går ner. Då, för att då räcker personalen lite längre. Och sen är det ju jättepositivt att höra att det finns ett stort intresse. Och det upplever jag också både för förlossningsvård och barnmorska, att jobba som barnmorska och även att jobba inom neonatalvården, har vi inte märkt något minskat intresse, utan det finns ett stort intresse att jobba inom de verksamheterna.
0: Skönt att höra, tycker jag. Med tanke på vad som väntar för mig i alla fall.
1: Mm.
4: Och nu när resan börjar närma sig sitt slut känns Veronica och Magnus redo för ombytta roller.
0: Magnus, om du ska inta Veronikas position och argumentera för varför regionfinansierade hemförlossningar är viktiga, hur skulle du formulera det då?
1: Ja, därför att vi erbjuder den tjänsten i Region Västerbotten och att vi gör det enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

0: skulle hända något i en miljö där man inte har tillgång till all tänkbar sjukvårdsutrustning. Och det perspektivet får man aldrig glömma bort när man tar sådana här beslut. Att det här handlar ju om två individer, både kvinnan och barnet.
1: Ja, Magnus, har hon...
2: Ja, det var också verkligen spot on.
1: Vad bra, ni har verkligen hört varandra i det här samtalet.
0: Sen många år tillbaka.
1: Det är inte första
2: för
1: gången.
2: Vi har inte pratat just om den här frågan.
0: Nej, inte den här frågan.
1: Men hur ofta får ni tillfälle att faktiskt diskutera det här?
0: Det är väl aldrig, skulle jag vilja säga.
2: Nej.
1: Pratar vi för lite om det?
0: Jag skulle säga internt pratar vi mycket om det. Utifrån att det är en del av vår verksamhet och någonting som jag också behöver både schemalägga för och ta höjd för när det händer. Så att internt, som jag har sagt flera gånger tidigare, är det inte en speciellt laddad fråga. Det här är en del av vår verksamhet. Det är i det stora perspektivet i media och i de stora föreningarna, både SFOG och neonatalföreningen, där diskuteras det liksom på en överläggande nivå. Men internt så förhåller vi oss till det vi vet idag.
1: Finns det någonting där ni liksom har känt att men okej, men det där kan jag ändå köpa, eller här kan vi nog vara ganska överens, eller här kan jag till och med ändra mig lite?
0: Jag skulle nog säga att vi är ganska överens om problematiken. Det är ju som sagt för mig och Magnus, som faktiskt inte jobbar direkt som förlösande någon av oss, så är det ju inte en värdefråga. Det handlar ju om, utifrån vår profession, vad ska vi erbjuda, vad är patientsäkerhet? Och är skyldiga att vårda det perspektivet av dem vi har uppdrag att driva sjukvården för. I mitt fall både kvinnan och barnet, superviktigt. Förlossningsvården ser verkligen inte barnet som någonting som inte är viktigt. Det är superviktigt. Och Magnus, som jobbar i den högsta specialiteten med de absolut sjukaste barnen, dit vi inte vill ha barn. De ska inte behöva bli svårt sjuka, och det ska min profession se till att de inte blir, om man förenklar det här. Så jag tror vi är ganska överens om vad vi vill i det här. Men att vi också vet att vi lever i en värld där vi faktiskt är skyldiga att ge våra medborgare autonomi och självbestämmande.
1: Magnus, är det något som har fått dig att mjukna lite kring hemförlossningarna?
2: Jag tänker att precis som Veronica säger, så är vi nog ändå ganska överens. Det finns en situation som vi har i Sverige, och vi tycker att den är väl ganska okej. Vi är ju både, jag och Veronica, är väldigt intresserade av att förlossningsvården fungerar på ett bra sätt för kvinnorna, de förlösade kvinnorna, och att det också är en fullgod säkerhet för kvinnorna och för barnen.
1: Nu när vi närmar oss slutet på vår resa, vi börjar komma tillbaka till där vi startade, förlossningsavdelningen i Umeå. Vad tror ni om framtiden? Kommer hemförlossningarna öka i antal?
0: Jag tycker det är en svår fråga att svara på, därför att den är ju kopplad till mer saker än kvinnans vilja, utan den är ju också kopplad till resurser. Och resurserna är ju ingen hemlighet för någon i Sverige, att resurserna inom sjukvården är ganska begränsad. Och därför är det svårt att säga, kommer de att öka? Jag stöder helt klart Barnmorskeförbundet, som vill att vi ska öka möjligheten att ge den här självbestämmandet till kvinnorna. Och jag kommer också att göra det om jag får den resursen. Men den resursen får ju jag inte bestämma över själv. Det är ju politikerna som beslutar om pengar i slutändan.
1: Tror du att det kommer bli en hetare fråga politiskt sett till födelseantalen och vad man nu försöker göra från politiskt håll för att få igång barnafödandet?
0: Det skulle kunna vara en vinkling, att man vill erbjuda mer självbestämmande inom förlossningsvården för att på något sätt öka viljan att skaffa barn. Men jag tror att det är lite långsökt faktiskt. Men det är ju bara min egen personliga åsikt i den här frågan.
1: Vad tror du då, Magnus, om framtiden, hemförlossningarnas framtid i Sverige?
2: Ja, jag tror att den här diskussionen om hemförlossningar tror jag inte har någon effekt alls på unga människors vilja att skaffa barn eller inte. Jag tror det är helt andra saker som påverkar dem. Och jag har svårt att prognostisera om det här kommer bli en större grej i framtiden eller inte. Vi ser att många länder har ju en väldigt låg förlossningsverksamhet och en väldigt centraliserad förlossningsverksamhet till sjukhus. Och jag säger till exempel Norge, Finland, vi har Polen, Italien, Spanien, Tjeckien. Det finns ju många europeiska länder som är i samma situation som Sverige. Så att min gissning är kanske att det kommer att kvarstå på en låg nivå i Sverige.
1: Då ska vi se vart vi kan rulla in här nu då. Jag blir så nervös att jag ska stå i vägen för någon som ska föda.
0: Nej, men ska jag säga in här? Åk in där borta.
1: Åk in där borta.

0: ja, här kan du stå.
1: Här kan jag stå. Mm.
2: Akuta förlossningsintaget är ju där borta. Där borta. Mm. Ett snäpp bort.
1: Mm. Här är den oakuta entrén
2: ja,
1: till förlossningen.
2: Det här är bara en
3: vanlig entré.
2: Det här är entrén till hela sjukhuset från den här sidan.
1: Ja, ja, ja, men då så. Ja, gud,
3: så här kan du stå så länge en parkeringsvakt kommer och jagar det.
1: Nej, men ja, för de är ju på. Mm. Det är de ju.
3: Ja, de är på.
1: Men vad tycker vi om stämningen i bilen nu då? Det känns som att det har varit väldigt mycket konsensus ändå, måste jag säga.
2: Ja,
3: jag tror nog att vi har konsensus på många sätt och vis. Eftersom egentligen så är frågan relativt neutral för mig och Magnus utifrån olika perspektiv och försöker förhålla oss neutralt och objektivt. Vilket är viktigt för oss som jobbar inom sjukvård. Vi kan ju inte styras av vad jag personligen tycker eller känslor. Eller det faktum att jag är kvinna och har fött barn och Magnus inte har gjort det men har barn. Alltså det blir lätt att dra in mycket känslor. Och förlossningsvården är väldigt känslostyrd för kvinnorna förstås. Och då är det ju superviktigt att vi som representerar verksamheten inte är känslostyrda i detta.
1: Mm. Håller du med om det, Magnus?
2: Japp.
1: Japp. Då känns det bra att släppa av er nu.
2: Japp.
1: Mm. Jag ska säga stort tack för att ni ville åka med Veronica Frost och Magnus Dommelöf.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
4: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker Christer Orreteg och exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Från Umeå reser Dilan Apak vidare till Helsingborg i nästa veckas program. Då handlar det om byskolor och huruvida de är en investering eller om de betingar ett för högt pris. I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
6: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
7: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
6: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
5: I nattens brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér handlar det om gärningsmannaprofiler och fantombilder. Det går att lista ut vilken typ av person man ska rikta in sig på när man söker efter en grov brottsling. Och det är baserat på var, hur och när ett brott utförs. Det kallas profilering och mer om detta hör vi strax före 16:30 denna morgon.
8: The Swedes om den svenska skogen.
9: Folk upplever i allmänhet, alltså det är en kulturell företeelse, skogen finns där.
10: Sverige är väldigt mån att kritisera andra länder som avverkar, som Brasilien med regnskogar till exempel. Men man försvarar sin egen sätt att skogsbruka det, och det påminner mig lite om Norge med sin olja och gas.
8: Onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
5: Drygt 3:50 är klockan på natten. Den tisdagen den 11 augusti. Och vi ska få en stunds eftertanke. Mm.

I veckans andakter hör du prästen Joakim Hagerius reflektera över kyrkan som blir till i varje tid och på varje plats. Men hur?

Närmar jag mig kristen tro så följer kyrkan med. Den hör till och kommer liksom på köpet. Vare sig jag önskar det eller inte. Den här veckan vill jag berätta om varför. När jag döper någon finns det ett ögonblick i gudstjänsten som jag tycker särskilt mycket om. Dopet är genomfört i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Vattnet har runnit över kroppen och jag har bett om Andens närvaro nu och för dagar som kommer. Och så kommer det där momentet som alltid måste vara med. Ett välkommen. Välkommen till den lokala församlingen där dopet sker, men också till Kristi världsvida kyrka. Ofta är det en ganska liten samling människor som hör orden. Familjen, några släktingar och vänner. Ibland i gemenskap av gudstjänstdeltagare om dopet sker i söndagens förmiddagsgudstjänst. För mig är det storslaget att få påminna och påminnas om det som sker i och genom dopet. Den som döps välkomnas inte bara till en lokal församling utan till Kristi världsvida kyrka. Så stort är det som sker. Till en gemenskap som sträcker sig över språk, kulturer och generationer. Och välkomnandet sker med kärlek och förväntan. Kärlek därför att varje människa är oändligt värdefull. Och för att det säger något grundläggande om den gemenskap man nu tillhör. Förväntan därför att varje människa har något att bidra med. Ingen är överflödig i Guds rike.

I dopet förenas vi med Gud, men också med varandra. För att hjälpa oss att förstå det här använder Bibeln flera bilder. Jesus säger till sina lärjungar: "Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt." I den här bilden är fadern odlaren. Grenarna, det är jag och du, som får liv genom stammen som är Jesus Kristus. Och frukten som växer fram, det är en bild för andens liv och närvaro. Det är en organisk bild av liv, växt och tillhörighet. Att döpas är inte bara en familjetradition eller en privat andlig resa. Det är att bli förenad med ett liv som redan pågår. Att få del av en gemenskap som ytterst har sitt ursprung i Gud själv. Gud är gemenskap, fader, son och helig ande. Och genom dopet dras vi in i denna kärlekens rörelse. Kyrkans gemenskap är inte något som uppstår när vi möts och upphör när vi går hem. Det är en del av verklighetens själva grund. Men kyrkan är inte bara någonting som är. Den är också någonting som blir till igen och igen. Den befinner sig hela tiden i rörelse. Det är därför vi tar emot varandra med kärlek och förväntan. Kyrkan är något som händer långt innan den organiseras och institutionaliseras. Den uppstår när människor samlas kring Jesus Kristus och svarar på hans kärlek. Det vi hör. Kyrkan börjar alltså inte med organisation, hon börjar med Kristus. Och därför behöver varje generation på nytt ge form och konturer åt den gemenskap som redan finns i honom. Och det är när människor samlas runt honom för att lyssna till evangeliet, ber tillsammans, dela bröd och vin, att hjälpa varandra och visa omsorg om hela skapelsen, det är då kyrkan får konturer. Men det är inte så att när det sker uppstår kyrkan. Det är snarare så att då lever du och jag i vår kallelse att bli det vi redan är i Kristus. Att ge Kristi kropp form i den tid som är min och din, och för den plats som är min och din. Välkomnandet till församlingen och till Kristi världsvida kyrka beskriver en gemenskap som redan finns och pekar samtidigt mot ett livslångt äventyr. Att tillsammans med andra växa in i Kristus och ge hans kropp en synlighet i världen, så att människor kan känna igen honom i den gemenskap som vi kallar kyrkan.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Vasa församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Spiral och framförs av Olavur Arnalds. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Där kan du även hitta fler andakter med Joakim Hagerius. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
1: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
2: För jag vet att jag kommer att göra dig ont, och ändå kan jag inte göra annorlunda.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
3: Det handlar om revykungen Karl Gerhard och hans flört med vänstern och kommunismen i programmet Snedtänkt som vi har efter nyheterna. Klockan har blivit 3 här i Sveriges Radio P1.
4: Ekot nu. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Det visar nya siffror från Tullverket som Ekonomiekot tagit del av.
5: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
6: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Det är ju syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
5: Och under juli minskade antalet varor till privatpersoner rejält jämfört med samma månad i fjol.
7: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften.
4: Reporter John Pira. Turkiets parlament har röstat igenom en lag som ger begränsad amnesti till vissa PKK-medlemmar som lägger ner vapnen, rapporterar AFP. Beslutet ses som ett viktigt steg i fredsprocessen efter årtionden av konflikt. Runt 3500 fångar kan beröras, men PKK-ledaren Abdullah Öcalan omfattas inte av lagen. I USA undertecknade president Donald Trump en presidentorder som ska begränsa antalet vaccinationer för barn till 11 stycken. Enligt presidenten ska detta ge amerikanska barnet skydd av guldnivå. Samtidigt vill Trump spjälka upp MPR-vaccinet i 3 separata doser. Läkare avvisar ändringen och pekar på att amerikanska vaccinationsschemat bygger på årtionden av forskning och att färre vaccindoser innebär att fler barn utsätts för sjukdomar som går att förebygga.
1: P1, Sveriges Radio.
3: Gamla trotjänare kommer tillbaka. Det är namnet på sviten av Snedtänkt program som Kalle Lind begåvar oss med under sommaren. I natt ska det handla om revykungen Karl Gerhards samröre med kommunismen. Något som nattens gäst Martin Kristensson har forskat om och till och med skrivit en bok om. Vi har Snedtänkt om ungefär en minut.
8: Ibland när jag berättar om min mamma, frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
9: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
8: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
9: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
8: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Jane hette hon.
9: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
3: Lite drygt 3 minuter över 3, natt mot tisdag den 11 augusti, lämnar jag nu över till Kalle Lind med gäst.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Och så kommer det ett snedtänkt, ungdomar. Det är podden som pratar om sånt som poddar inte alltid gitter ta upp. Mitt emot mig sitter som varje gång den här sommaren en gammal trotjänare. Martin Kristensson, välkommen tillbaka.
12: Ja, tack så mycket.
11: Du var med redan i avsnitt 5, vill jag minnas.
12: Ja, vi pratade bortglömda filmer.
11: Just det. Redan från början så svävar ju din ande över den här podden. Jag tror inte podden snedtänkt hade funnits om det inte vore för dina skriverier i den gamla kulturtidskriften Kapten Stofil.
12: Oh ja, men då har man gjort någonting vettigt.
11: Ja, det kan ju ifrågasättas hur vettigt det var för alla en del. Nej, det var ju som sagt en tidning som du gjorde ihop med David Nessle och Joakim Lindengren.
12: Som... Just det, som lades ner, när var det nu igen? 2010, ja.
11: Ni gjorde den 99 till 10.
12: Ja.
11: Och båda de två har ju också regelbundet gästat den här podden. I synnerhet Nessle, får man väl säga.
12: Ja, han har
11: är den mesta trotjänaren.
12: Han har väl rekordet. Så det, jag har långt kvar till hans rekord.
11: Vi får se efter den här sommaren med den här trotjänarparaden. Hur som helst, vi ska idag diskutera ett gemensamt favoritämne. Vi ska prata om... kuplettmakaren och revykungen Carl Gerhard.
12: Ja.
11: Och det har vi gjort förut i den här podden. Vi har pratat om den queere Carl Gerhard och vi har pratat om den unge Carl Gerhard. Det är ju så med vissa av de här människorna som har varit så oerhört produktiva och som har också varit verksamma så länge att det är svårt att sammanfatta dem i ett avsnitt. Jag inbillar mig att det blir bättre om vi zoomar in på en detalj.
12: Just det.
11: Så nu kommer vi då att prata om salongsbolsjeviken.
12: Salongsbolsjeviken, Carl Gerhard.
11: Ja, och det är ju faktiskt, du är lite pionjär där. Du kom med en bok, kom den ut förra året, 2025?
12: Just det, det här är revolutionen.
11: Där du då liksom tittar på just Carl Gerhards flört med... Sovjetkommunismen.
12: Ja, jag tyckte ju att när man har hållit på länge med... Carl Gerhard har ju varit en idol för mig sedan jag var i 20-årsåldern. Och när man har hållit på länge med honom, då har man ju läst väldigt mycket om hans modiga kamp mot nazismen och sådär. Tills man kan den där historien fram och baklänges. Men när man läser böcker om Carl Gerhard så... dyker det upp lite så här, lite i förbifarten skriver man om hans förhållande till Sovjetunionen och kommunismen och sådär. Men jag kände att det finns mycket mer att reda ut här och försöka hitta mer material kring den här historien. För det har inte riktigt behandlats så utförligt tidigare.
11: Nej, och vad tror vi det beror på?
12: Ja, framförallt så hans kamp mot nazismen har ju väldigt mycket överskuggat de andra historierna. Och det kan ju också ha att göra med att, ja, vi kommer ju in på det när vi börjar prata om det. Liksom, han är inte lika klar och tydlig som han var när han vände sig mot nazismen som han, när han behandlar Sovjetunionen och kommunismen.
11: Nej, och nej, som du säger, vi får väl ta och bena upp varför vi tror att det kan vara på det viset. Men vi kan nog konstatera det som ett faktum att så var det. Alltså han var, hans motstånd och hans kamp mot nazismen under andra världskriget, mot såklart liksom tyskarna men inte minst mot hemmanazisterna, den är tydlig och den gav vi bland annat... upphov till hans väl mest kända kuplett.
13: Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till 5:e

0: fågar med grekisk rakborste ut i vår hand. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt.
1: Men jag tänkte där just med, har ju det som rubrik lite grann, salongsbolsjevik. Jag tycker kanske det är väl lite slarvigt ord. Jag slog upp det i, jag vill hitta den här ordboksdefinitionen av salongsbolsjevik. Och då står det så här: person som sympatiserar med kommunismen men själv lever högborgerligt eller tillhör överklassen, eller vänsterradikal person som anses sakna verklighetskontakt. Det tycker jag kanske inte stämmer in på Karl Gerhard.
2: Men den första delen möjligtvis.
1: Jag sympatiserar med han. Ja, vi kanske ska gå in på.
2: Ja, men vi kan väl säga det om själva begreppet, att det har väl främst använts pejorativt, det vill säga nedsättande.
1: Ja, och Karl Gerhard, ska vi gå in på hans politiska åsikter, hur de har förändrats under åren kanske, som en bakgrund?
2: Ja, det kan vi göra. Ska vi börja i den blå perioden?
1: Ja, precis. Och det är det som Stig Ahlgren, som har skrivit en väldigt bra bok om Karl Gerhard, Den okände Karl Gerhard. Han,
2: ja, och som kom alltså bara året efter Gerhards död, 65.
1: Ja, precis. Kallar ju åren 1919-1929 för Karl Gerhards mörkblå period. Innan dess, Karl Gerhard har ju själv sagt att innan dess så var han inte så, det var inte så övertänkt hans politiska ställningstagande, utan att det var mer, han tog ställning efter vad han kunde få en poäng på revyscenen.
2: Comedy first.
1: Ja, precis. Mina åsikter var mer grundade på scenisk effekt än på personlig övertygelse, skriver han i sina memoarer. Men när han börjar ta ställning, då, som Stig Ahlgren säger, då kommer hans mörkblå period.
2: Och det ska sägas, den perioden sammanfaller ju också med att han börjar göra revy. Det börjar han göra 1919,
1: ja, det.
2: På Östermalmstorg. Och han riktar ju sig till ett borgerskap. Och även om han redan från början har en narr och en retsticka i sig, så har han ju också hela tiden en ganska pengamedveten teaterdirektör i sig.
1: Ja.
2: Så han vet precis hur han ska reta sin publik lite lagom. Mm. Men generellt så är ju hans 20-tal, även om han ibland säkert plockar en annan person poäng, så tycker han ju till exempel, att döma av sketcher och kupletter, inte att Socialdemokraterna klarar av att leda ett land.
1: Nej, 1922 så skänkte han ju faktiskt pengar till Allmänna Valmansförbundet, som det hette då. Det är ju det som senare blev Högerpartiet och som idag är Moderaterna. Så att han, där tog han ju verklig ställning, men sen fanns det ju ett intresse för bolsjevismen. Han sätter ju upp den här revyn Ner med kivsamhället.
2: Just det.
1: 1929, som är inspirerad av Brecht. Enligt Myggan Eriksson så Karl Gerhard den första teatermannen som lät sig inspirerad av, som tog Brecht till Sverige då. Han hade varit i Berlin och sett Tolvskillingsoperan.
2: Det är oerhört intressant, och det säger också så mycket om vem Karl Gerhard var. Alltså 1928 så har då Drei Grossen Oper premiär någonstans i Berlin. Brecht och Weils opera om tiggare och tjuvar och horor. Den är Gerhard ner och ser. Han är ofta i Berlin och, liksom, och hittar idéer. Och den kommer han hem och vill göra. Jag ska göra en föreställning som refererar till den här. Men han måste ju ha förstått att ingen annan kände ju har sett den.
1: Precis. Och det blev ju ett fiasko också. Den här kritiken som, med signaturen Robin Hood, Bengt Idsam Almqvist, han sa ju att nu är Karl Gerhard slut. Revyn handlar ju om att samhällsklasserna byter plats. Och vad händer då efter en bolsjevik-revolution? Den kuplett som fortfarande spelas och så där i olika sammanhang, det är ju den här: det finns inte många sådana djur. Och den vet jag att du också, du har skrivit i din biografi om att den uttrycker ju inte någonting mer än rent politikerförakt.
2: Ja, han har billiga poänger på att göra kopplingar mellan namngivna politiker och olika djur.
1: Och han tar ju det från vänster till högerskalan. Alla är ju lika goda kolsupare liksom, för att de är politiker.
0: Det finns inte många såna djur som de vi har i riksdagens hage. Se på Värnor med panna som en tjur och beväpnad med en stödig vom som mage. Och

0: landet så snart.
1: Men sen 33 så tar ju Hitler makten i Tyskland, och då börjar det hända någonting med gradvis med Karl Gerhards satir. Den djupnar, blir mer medveten och övertänkt. I början så kanske han såg Hitler som ett, det var någon som beskrev som ett löjligt operettgäng, men sen blir det ju mer allvarligt. Och det finns en intervju som gjordes med Karl Gerhard 1936, där han får frågan vad han röstar på. Och då så säger, journalisten säger, ja, frågan är väl överflödig, för ni röstar förstås med högern. Och då svarar Karl Gerhard, nej, jag röstar med Socialdemokraterna. Och då skrattar reportern och tror att det är ett skämt. Men då svarar Karl Gerhard, tala om för er tidning att jag ämnar rösta med det enda parti jag litar på när det gäller att stå nazismen emot. Så där hade han ju tagit, där tog han ju verkligen ställning. Och då var ju nazismen, det var ju det han såg som det stora, den stora frågan och det stora hotet.
2: Ja, precis. Om det är han eller om det är Stig Ahlgren som beskriver det, alltså den här antinazismen, att det är nästan som en person som blir frälst. Ja. Det är nästan en blick som slår ner hans huvud. Här har jag hittat mitt kall. Det är detta jag skola engagera mig i. Alltså mitt brinnande hat mot preusseriet, som det heter.
1: Och han uppskattar ju den här idén om en enhetsfront, att alla antinazister ska samverka. Han höll ett berömt tal på ett antifascistiskt möte 1939 som hette Finns fascistfara i Sverige, med underrubriken Tal till hertigar och sjåare. Och där sa han ju där, om de är hertigar eller sjåare, kommunister eller högermän, är mig just nu likgiltigt. Våra olika meningar får vi diskutera den dag då det fria ordet och den fria tanken åter är otryggade i världen. Så att det var den idén som han var uppfylld av, att nu samverkar vi här, nu lägger vi den andra politiken åt sidan och ser till att bekämpa nazismen.
2: Sjåare är inte ett jättevanligt ord i dagens samhälle, men jag känner det främst i hamnsjåare. Ja. Det är väl någon slags tillfällighetsarbetare. Gigarbetare,
1: ja, precis.
2: Jag tänker mig ett sådana här som kallades in till snöröjningar och så. Det var sjåare, folk som hade hårda, okvalificerade kroppsarbeten.
1: Ja, på andra sidan den sociala skalan från hertigar.
2: Får man säga,
1: ja. Men sen kan man ju säga att Karl Gerhard landar i liberalismen. Han blir tillfrågad 49 i en tidning var han står någonstans politiskt, och då säger han att han är liberal. Och likadant när han, Åke Falk, gör ett tv-program med honom en kväll med Karl Gerhard 1960, så får han också frågan, var står du politiskt? Och han svarar då också, jag är liberal. Och han, i sin dagbok så skriver han 1958 att han hade röstat på Folkpartiet, ja, det som är Liberalerna idag. Han skriver att han hade ångrat sig då för att han borde ha röstat på Högerpartiet. Men ändå så går han med i Folkpartiet 1961, vilket är lite förvånande, för han värnade ju väldigt mycket om sitt oberoende som satiriker, och han talade ofta om att han inte var någon partiperson och sådär, men han gick faktiskt med i Folkpartiet och blev bjuden på lunch av en massa folkpartister, bland annat Sven Wedén, partiledaren. Och då hade han hållit ett tal där han sa, jag har fått nya vänner idag, partivänner. Men senare så har uttryckt han då att han kände sig ändå att han hade blivit lite lurad. Han var inte nöjd med att vara med i ett parti. Så det där såg han nog som ett misstag han hade gjort.
2: Ja, alltså där har vi ju då beskrivit en man som verkar som i princip har röstat på alla partier som fanns vid tiden. Men kan vi se någon form av konsekvens, så skulle jag ju säga att det finns ju någonting oppositionellt över honom.
1: Ja,
2: och det finns också en idé om
1: demokrati, frihet, individuell frihet, politisk frihet. Men ändå då så hade han den här stämpeln. Det var ju under kriget framförallt som man började, 30-tal och 40-tal, började skylla honom, eller kalla honom salongsbolsjevik. Och en bidragande orsak till det var ju den här berömda resan han gjorde 1940 till Sovjetunionen.
2: Berömd och beramad.
1: Berömd och beramad. Och det var ju också, den gjordes ju under den tiden som Sovjet och Nazityskland fortfarande var i pakt med varandra.
2: Molotov-Ribbentrop-pakten.
1: Då talade man ju om nazikommunister. Jag har sett någon tidningsrubrik där. Är Karl Gerhard en nazikommunist?
2: Ja. Det låter verkligen som antitesen till liberal.
1: Ja, precis. Han blev ju inbjuden då av Alexandra Kollontaj, som hennes titel var väl att hon var sändebud, Sovjets sändebud i Sverige. Det betyder ju, det hette så då, men hon var ju alltså ambassadör.
2: Ambassadris. Tror jag till och med att jag stött ja. På ord. Minister, undrar jag, men inte det var en titel.
1: Ja.
2: Alltså, det är lite knepigt med de diplomatiska titlarna. Men hon var i praktiken
1: ju, hon var ju Sovjets representant i Sverige. Och han var ju väldigt god vän med henne. Och hon bjöd ju honom att resa dit samtidigt som regeringens handelsdelegation reste dit. Jag tror inte de var så där jättenöjda med att de hade Karl Gerhard i släptåg. Men han var där i 10 dagar och besökte teatrar, skolor och fabriker och så. När han kom tillbaka till Sverige så var han ju fullständigt lyrisk. Han höll en presskonferens där han närmast talade i tungor om vad han hade upplevt. Han berättade att turister rör sig fritt i Sovjet, och det ryska folket var så optimistiskt, och de var inte alls sjavigt klädda, de var småborgerligt välklädda, och frågade man om de trivdes med tillvaron så förstod de inte vad man menade, varför skulle de inte göra det och så där. Så han var ju så här oerhört entusiastisk över vad han hade varit med om.
2: Ja, det låter lite naivt, det låter som när diverse svenska maoister och så åkte till Kina och Albanien på 70-talet. Och allt vi fick se var jättefint.
1: Ja,
2: det visade ingen fattigdom.
1: Nej, precis.
2: Det visade de oss inte.
1: Och det där blev ju, den här resan avsatte ju 3 viktiga resultat kan man ju säga. En av dem var ju den här artikelserien han skrev i Veckojournalen.
2: Ett konstnärs öga ser rött.
1: Just det. De satte ju en bild på Karl Gerhard och Gustav V på omslaget, för att de var väl rädda att läsarna skulle bli lite provocerade, så att om Gustav V är med och tillsammans med Karl Gerhard så skulle de väl tänka liksom att ja, han kan ju inte vara kommunist om han är kompis med Gustav V.
2: Nej, han är ju trots allt en av oss.
1: Ja.
2: Alltså Veckojournalen var ju en tidning som riktade sig ganska tydligt till en bildad borgerlighet.
1: Ja. Men ändå fick ju den här artikelserien väldigt stark kritik och berättigad så vitt jag kan se, för att han är oerhört entusiastisk över sitt besök. Framförallt så höjer han ju teaterlivet till skyarna, och han jämför Sverige, kulturpolitiken i Sverige och Sovjet, och till Sveriges nackdel då, att Sverige är ytligt och förflabbat, och i Sovjet där tar de kulturen på allvar, och till och med statisterna på teatrarna är stora konstnärer och sådär.
2: Ja, det ska sägas att bland alla andra titlar vi kan sätta på Karl Gerhard så skulle jag absolut sätta intelligensaristokrat.
1: Ja.
2: Alltså han hade ganska hög konstnärlig svansföring. Han tyckte inte om det förytligandet och sådär. Vilket är lite lustigt med tanke på att han ju var revydirektör och liksom chef för Tingeltangel och liksom balletter och prakt.
1: Ja, när han skriver om teaterlivet i Sovjet, att det är så fantastiskt, så bortser han ju från det här att i en totalitär diktatur så är ju även teaterlivet styrt. Han har ju egentligen den här insikten, när han skriver om nazismen så har han ju den insikten. För i den här boken han skrev där han sammanfattade sin tid som under kriget och antinazismen, den här I skuggan av en stövel. Där skriver han om den här nazianstuckna kompositören Kurt Atterberg som försvarade sig med att säga att man måste skilja på, man ska inte blanda ihop musik och politik. Och då så skriver Karl Gerhard väldigt bra, tycker jag. Som om det vore politik att röva oskyldiga från deras anhöriga och kasta dem i koncentrationsläger i främmande land. Musik och förbrytelse ska inte blandas ihop, vore ett riktigare talesätt. Och den insikten har han ju när han skriver om nazismen, men med teater och förbrytelse skulle man ju kunna tala om i det här fallet. Men här så bortser han från det, utan vi tänker inte på politiken, vi tänker bara på vilka fantastiska teaterföreställningar jag såg där i Moskva.
2: Nej, och som sagt, Veckojournalens redaktion sätter ju då rubriken "Ett konstnärsöga ser rött". Det är en artikelserie, om jag minns rätt, fem artiklar. Och dels så är det ju någon som har blivit lite echaufferad och kanske lite bortkollrad och därför ser lite rött med ena ögat. Sen kan man kanske då också se att de indikerar att han blundar med det ena ögat. Det är en enögd skildring.
1: Ja, de gånger han nämner åsiktsförtrycket så är det ju väldigt försiktiga ordalag. Det finns någon formulering i en av artiklarna att han pratar om animositeten mot oliktänkande konstnärer och diktare. Det låter inte så farligt egentligen. Jag tror inte han skulle uttrycka sig så om Nazityskland, att det var animositet mot oliktänkande. Sen så sa han ju också, jag var ju bara där i 10 dagar, så jag kunde väl inte riktigt få en helhetsbild av landet, men redan 1937 så hade han blivit intervjuad av Norrskensflamman, och då var han redan då mycket positiv till Sovjet.
2: Och där ser man, Norrskensflamman var en sovjetvänlig tidning som gavs ut någonstans i norra Sverige.
1: Ja, exakt. Det var ju en kommunistisk tidning. Och det uttalandet han gör där är någonting som går igen. Man ser ett mönster att han tror gärna på alla historier om alla framgångar som bolsjevikerna har haft, men han, när det kommer till uppgifter om förtryck och förföljelse, så då är han mer som, ja, man vet ju inte riktigt, vi vet ju inte om det här är sant, det här är, alltså det är mycket rykten och sådär. Då är han väldigt osäker plötsligt.
2: Mm. Ja, man känner igen det som sagt hos andra som har lite grann bestämt sig för att det här landet och det här systemet är bra.
1: Ja.
2: Och då ser man också det som eventuellt är bra.
1: Ja. Den andra
2: Det
1: andra resultatet av resan, det är ju det vi har nämnt tidigare, kupletten "Den ökända hästen från Troja".
2: Just det.
1: För melodin där heter ju i original "De glada grabbarnas marsch".
2: Jag tycker det är synd att den inte fick heta så på svenska.
1: Jag tycker det är en jättefin titel. Isak Dunajewski var kompositören. Han skrev många marscher och det fick han väl uppdrag att göra. Det var stor efterfrågan på marscher. Den här sången förekommer i en filmkomedi som heter "Hela världen skrattar". Det finns en svensk titel, för den visades på svensk bio. Den kom 1934 och hade jazzmusikern Leonid Utesjov i huvudet.

0: Men versmelodin däremot är skriven av Lillebror Söderlund. Och den användes då till Troja, till revyn Guldregn 1940. En sak som ofta sägs om den här kupletten är att texten inte skulle ha varit skriven av Karl Gerhard själv utan av Gustav Johansson, som var Ny Dags chefredaktör och brukade skriva under signaturen Jorvard. Han skrev ju ibland för Karl Gerhard, och då har det gått rykten om, och det, man kan hitta det också i texter om Karl Gerhard, att egentligen så skrevs den här texten av Karl Gerhard, av Gustav Johansson. Men det kan man nog avfärda som en skröna, för att en annan av Snedtänks gäster, Martin Jonolls, har ju skrivit en väldigt fin bok som heter Stalin på Östermalm. Gustav Johansson var ju nämligen hans morfar. Och han skriver i den boken att Gustav Johansson ibland nästan kunde komma i slagsmål med sina partikamrater när han till deras besvikelse dementerade det här.
1: Ja, alltså SKP, alltså nuvarande vänsterpartisterna, ja. De ville att vår man ska ha, det är han som har formulerat
0: den här fantastiska stora
1: kuplett.
0: Ja. Och Gustav Johansson skrev ju också kupletter och beundrade Karl Gerhard väldigt mycket. Jag har hittat i hans arkiv en hyllningssång som han skrev till Karl Gerhard till en middag. Som går så här. Ja, då kommer det en gosse som aldrig tappat melodin, som vi räknat som genosse, är mot rövargänget i Berlin. Under krig och katastrof han sköt rätt på mål för den svenska Aristofan. Vi säger skål, säger skål, säger skål.
1: Ska jag säga då att just det här, den svenska Aristofanes, det var ett, någonting man ofta sa om Gerhard, och någonting som Gerhard väldigt gärna sa om sig själv.
0: Ja.
1: Aristofanes var ju en antik satiriker som skrev Lysistrat med mera.
0: Just det. Nu ska man ju komma ihåg, Gustav Johansson var ju alltså chefredaktör på Ny Dag och med i SKP, Sveriges kommunistiska parti. Och det, vad man ska komma ihåg här och som, är ju att det var ju egentligen inte riktigt vanligt parti. De var ju, lydde ju under den här Komintern som i praktiken styrdes av Sovjetunionen. Så de var ju helt lojala med Sovjet. Och det var ju Gustav Johansson då också. För han, det hade ju varit tjänstefel av honom att inte vara det. Jag hittade en avhoppad kommunist som Per har du gjort ett snedtänkt om Per Mörling?
1: Nej, det borde... jo, det, visst har vi gjort det.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Ja, och poddoktorn Per Mörling, ja.
0: Okay.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, det har jag missat, det måste jag kolla upp. Han skrev en bok som heter Kommunismen i Sverige. Han var ju avhoppad kommunist, och han skrev, tycker jag, väldigt roligt om Gustav Johansson. Han skrev så här: han är en lättrörd entusiasm som en gång för alla har indelat sin värld i får och getter, kommunister och kapitalister, ryssar och andra människor. Ingen kan som han inspireras av en rysk dynghög och upptäcka dess förträfflighet i jämförelse med dynghögarna i andra länder. Han är bergfast övertygad om att Stalin icke blott är ofelbar som statsman, utan även att de ryska blyertspennorna och pennvässarna, toalettholkarna och klosettpappren är de bästa i världen. Det säger lite grann om hur Gustav Johansson framstod då som skriftställare. Och det här kände ju Karl Gerhard också. Han var ju... ibland kunde han ju få nog av Gustav Johanssons... Han skrev i ett brev 1961 att han tyckte att Gustav Johansson var begåvad och rättrådig. Men som han skrev, du milde så enkelriktad, att inte kunna tänka egna tankar som går emot dem som makten hava, ska det vara radikalt det?
1: Ja, just det. Och det är väl en rimlig retorisk fråga.
0: Ja. Sen finns det ju också, apropå Troja, det finns också uppgifter om att Troja skulle ha skrivits av Bertolt Brecht. Det var något som Naima Winstrand, den operettsångerskan och skådespelerskan...
1: och inte minst Brecht-uttolkaren och Brecht-väninnan.
0: Mot el Courage ska ju vara skriven för henne. Hon ska ha sagt 1969 att... just det, Brecht var ju flykting i Sverige. Och han och Winstrand och Gerhard planerade ju starta en teater i Sverige. Och det var Brecht, det vet man, att det var Brechts idé att använda Aristofanes pjäs Plutus som grund för den här revyn Guldregn. Men påståendet då att enligt Naima Wivstrand så skulle han också ha skrivit en grundtext till på tyska till Troja. Men ja, vad säger du? Jag tycker att läser man texten till Troja så känns det som att det kan omöjligt ha varit en översättning. Och jag håller med Kardemumma som gav sig in i den här diskussionen och skrev att kupletten är på varje rad så kaljärarsk den kan vara.
1: Ja, precis. Alltså, den är ju vitter. Det är ju den här liksom, blandningen av gediget borgerligt kunnande och ordvitsande.
0: Ja.
1: Alltså, vi kan liksom en och samma strof prata om fru Klios ryttarbana och om hästen som har lyft svansen här och där. Ja. Alltså, han kan säkert ha låtit sig inspireras eller liksom snappat upp ett och annat, men nej, jag håller med. Jag förutsätter att det mesta är...
0: Jag kan inte tänka mig något annat. Den tredje saken från den här besöket är ju en annan kuplett från Guldregn som heter Hurra vad det är roligt i Moskva.
1: Ja, det är mycket bizarr.
0: Mycket bizarr. En musikalisk rapport från den här från det här besöket som är, den är väldigt förbryllande. Det är ju många som har undrat, är han ironisk? Driver han med de aningslösa svenskarna eller menar han vad han sjunger?
1: Han rabblar en herrans massa namn på olika människor som var med honom i den här delegationen då, ja. Handelsdelegationen. Så det var ju lite politiker och lite företagsledare och sådär, som man bara liksom droppar som om de är common knowledge. Och sen så målar han upp liksom helt bizarra bilder av hur de har liksom införlivat i någon parad och dansat svensk oxdans.
0: Ja.
2: Jag frågar om han kände Garbos film i Njotska, och så avkommen jag i uppdrag för att fara hit och det med broska för att granska om det är någon som av det röda paradiset har blivit fångad så att han har glömt då sitt land. Men Albin svarar blott hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva. Här går en dag vi sänder eller två eller på ryska nipsha.
0: Självklart är det ju ironiskt. Han menar ju inte att det är ett rött paradis. Men samtidigt så kan jag hålla med kritiken att den är ju... Kupletten är ju för lättsam med tanke på... Det skräckvälde som han beskriver. Han skulle ju aldrig skriva en sån här glad visa om ett besök i Berlin under samma tid. Så den känns ju lite... Ja, den är märklig.
1: Ja, och sen så måste man nog också läsa den som någon slags absurdistisk fantasi. Alltså, för att det han beskriver har ju inte hänt.
0: Nej.
1: Och sådär, så nej, den har man rynkat pannan till mer än en gång.
0: Ja.
1: Och jag tänker på den starkaste publiken som såg det här. Det var ju dessutom Kathy Rolfsen som sjöng den i revyn. Och henne Karl-Gerhard älskade Kathy Rolfsen, men han klagade alltid på hennes bristande diktion.
0: Mm.
1: Och det är ju ett rabblande av ord.
0: Just det.
1: Jag tänker att de kan inte ha hört någonting, och det de hörde kan de inte ha förstått.
0: Nej, han sjöng in den själv på skiva sen.
1: Ja, han var bättre på artikulation, ja. Om du frågar honom.
0: Men den här rapporten som han gjorde då, den här artikelserien och sådär i Veckojournalen, den fick han ju också kritik av sina vänner. Marika Stiernstedt, författaren, hon sa ju det till honom att hon tyckte att han var alldeles för positiv. Hon hade ju själv varit i Sovjet, hon hade varit där i 6 veckor. Och också skrivit en artikelserie i Veckojournalen som sen samlades till en bok som heter Ryskt, en resa på egen hand. Och det är en lysande reseskildring. Hon hade ju släktband i Polen och Ryssland, så att hon hade ju kopplingar till landet. Men hon såg i alla fall allt det som Karl-Gerhard inte ser eller inte vill se. Hon såg fattigdom, hon såg förtryck, hon såg hungersnöd. Det är en bok jag verkligen kan rekommendera. Den är fantastisk. Och hon frågar sig också att även om Sovjet är på väg in i ett paradis, så frågar hon, är det värt allt det här lidandet som hon såg? Hon skriver, Hur mycket död, blod, tårar, fasa, materiell och andlig ödeläggelse ska en omdaning få kosta innan världen ropar nog? Men hon blev ju sen själv, hon ändrade sig senare och ansåg att den här boken, eller de här värderingarna hon gjorde då, hon ansåg att det var ett misstag, och hon blev ju mer sovjetvänlig senare. Sen vacklade hon tillbaka, och sen blev hon det som väl ingen idag längre kallar sig, hon blev titoist.
1: Det vill säga att hon höll på i Jugoslavien.
0: Ja, hon menade att kommunisterna skulle gå, de skulle inte vara så beroende av Moskva, utan de skulle gå sin egen väg. Och ja, det blev ju många artikelserier i Veckojournalen, för att även Sara Leander, märkligt nog, var ju där och skrev 4 artiklar till Veckojournalen 1935.
1: Det här är alltså några år innan hon blev Goebbels propagandamaskot.
0: Exakt, och här, det var intressant att läsa de artiklarna, för här ser vi lite grann ombytta roller. Karl Gerhard hyllar och är lite så här, tänker inte efter utan är bara, tar intryck och är positiv. Medan Sara Leanders artiklar är kritiska, de är satiriska, de är väldigt roliga, har slagkraftiga formuleringar. Och hon ser fattigdom, förfall, hon ser att det är grått och torftigt, och hon har väldigt mycket kritik mot teatern och kulturpolitikens likriktning. Allt det där glömmer ju hon bort sen när hon kommer till Berlin, men det är intressant att jämföra att hon faktiskt såg då klarare än vad Karl Gerhard gjorde.
1: Ja, och långt senare så försökte ju Karl Gerhard ursäkta Saras förbindelser i Tyskland med att Sara har alltid varit en politisk idiot.
0: Ja.
1: Men här får vi ju en liten signal om att det var hon kanske inte alls.
0: Nej.
1: Hon såg väl också vad hon behövde eller vad hon ville se för stunden och vad som gynnade henne.
0: Och det här med politisk idiot har ju Karl Gerhard också kommenterat i andra sammanhang, om att Hitler var inte politik. Han hade ju en dialog i någon revy där någon frågade, Karl Gerhard som har träffat så många kända människor, har ni träffat Adolf Hitler? Nej, och jag har inte träffat Al Capone heller. Han menade, det här är en brottsling, det är inte en politiker. Så att kalla sig politisk idiot är ju som att säga att, liksom, att jag kan inte ta ställning till den här misshandeln för jag kan inte juridik eller något sånt där. Det är ingen svår fråga på något sätt.
1: Nej, precis. Fast skyllde han någonsin, alltså, han kallar väl aldrig sig själv politisk idiot?
0: Nej, men jag menar att han... När Sara Leander kommer tillbaka till Sverige så tog han ju gärna till där att hon var politisk idiot. Så att, och det finns mycket värre skurkar, och det fanns det ju naturligtvis. Men att det argumentet visste han ju att det egentligen höll ju inte det.
1: Nej, just det.
0: Sen har man ju sagt liksom att hans positiva inställning till Sovjet hade ju väldigt mycket att göra med att kampen mot Hitler var viktigare. Men sen slutade ju kriget. Och då började ju Karl Gerhard uppträda på kommunistpartiets möten. Och det där var någonting som jag hade läst i Karl Gerhard-litteraturen, och det togs ju upp väldigt i förbifarten sådär. Så att jag började undra liksom, vad var det egentligen för möten han var med på, och vad gjorde han där? Och ett av de största han var med på, det var ju SKPs 30-årsjubileum 1947, och det var ju en stor manifestation i Liljanskogen i Stockholm. 12 000 personer var där, och de hade internationella gäster från Danmark, Martin Andersen Nexø,
1: han som skrev

0: Göta kommun 1946 framträdde han och sa till publiken: det är en stor ära att få sjunga för en publik som denna. Och 1947 så abonnerade Ny Dag en föreställning av revyn Trivsel Sverige. Och då säger Carl Gerhard att det är Ny Dags förtjänst att han var så väl insatt i världshändelserna.
1: Ja, allt det här är intressant. Då ska vi alltså förstå att under andra världskriget så är ju Gerhard benfast i sitt antinazistiska engagemang, och detta kostar honom lite grann. Han tvingas bland annat överge sin högt älskade teater, Folkteatern. Mm. Det är väl 42 han lämnar den. Och det är ju mycket för att publiken sviker. Ja. Det heter att hans revyer, de blev allt mer politiska. Det blev de i någon mån. Andra säger att jo, det var de, men det var ju fortfarande tingeltangel och tjo och kim. Min misstanke är att den stora publiken svek, inte för att de inte höll med Carl Gerhard, utan för att de inte brydde sig och de tyckte det var jobbigt att gå på folken, för det blev oavsiktligt ett politiskt statement, ja, att göra det.
0: Det var inte bara att man går ut och har en glad kväll.
1: Nej, och dessutom ska vi komma ihåg att det stod olika unga nazister i koppel och kallade de som gick in på Folkteatern för judelakejer. Ja. Och det var väl, tyckte väl många i borgerligheten, att det var lite obehagligt.
0: Ja.
1: Och på det här viset, så att han får ju lämna sin teater. Alltså, det finns en ganska tydlig bitterhet hos Carl Gerhard. Han anser sig under kriget vara en av de få som verkligen vågar säga sanningen. Och sen så slutar ju kriget och nassarna får på nöten. Och då tycker han inte att han får tillräckligt cred.
0: Nej, och folk var lite trötta på att han var just att det var ju såna här folk som, kan inte Carl Gerhard sluta vinna kriget nu? Mm. Sådana kommentarer som kom.
1: Nils Ferlin skickade ett telegram till honom: du som har vunnit kriget kan väl låna mig 50 kronor?
0: Ja, just det, den är underbar.
1: Och sådär. Så alltså, Gerhard var ju också en man med, jag har sagt det innan, men jag säger det igen, hög svansföring. Alltså han var ju fåfäng mitt i alltihop och tyckte väl att han fick, alltså han var arg och bitter på sin publik som svek honom och sådär. Och det kan man ju också se att åren 45-47 så har han inte riktigt någon stampublik eller någon stamscen, framförallt inte i Stockholm. I Göteborg, som han hela tiden har haft som sin filial, ja, där känner han sig mer hemma, och där fanns ju en mer uttalad som antinazistisk liberalism hos borgerligheten, för där fanns ju då hans stora förebild Torgny Segerstedt, ledarskribent på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.
0: Sen kom han ju i polemik med en antinazistisk medkämpe från kriget, Ture Nerman,
1: just det,
0: som gav ut den antinazistiska tidningen Trots allt och som hade underrubriken Varken tysk eller ryss, svensk och människa. Och han skrev ju en artikel i Dagens Nyheter 1949 där han ställde frågan till Carl Gerhard: varför så tyst om Sovjetunionen? Han skrev ju att du behöver inte ta parti för USA, men glöm inte den sida som är ännu farligare med sitt våld och sin censur. Vad som man fick Ture Nerman att skriva den här artikeln var att Carl Gerhard i radio hade sagt att där många är ense passade inte min röst att stämma in i kören. Och det där var ett återkommande argument hos Carl Gerhard, att om alla är överens så behöver inte jag upplysa dem om förtrycket, och då behöver jag inte tala om det. Så jag tycker det är ett lite konstigt argument, ja, att man ska vara tyst om förtryck och våld bara för att många håller med.
1: Han har ju en kuplett också.
0: Ja.
1: Han vill inte gå i flock.
0: Just det. Och det tycker jag visar kanske att Carl Gerhard kanske inte riktigt trodde på det där argumentet själv. För när han tar upp den här diskussionen i en kuplett så är det ju sig själv han riktar pilarna mot.
1: Och jag skulle bara säga det apropå det här att hans antinazistiska engagemang och varför han sen går med på att vara liksom propagandafigur åt kommunistpartiet. Det skyllde han själv och även Myggan Eriksson, som ju är en sorts Gerhard-apologet, ja, och som älskade Gerhard oavsett om han var bra eller ej. De skyllde det mycket på att ja, men det var mina fienders fiender är mina vänner.
0: Ja, jag tror att det var... Så tänkte han också väldigt mycket själv. Och i rättvisans namn så ska man säga att det saknas inte sovjetkritiska kupletter och sketcher i Carl Gerhards revyer. Jag tänker på speciellt en, Vem rycker i tåten? en kuplett som var med i revyn.

0: En älskling på vågen 1953. Där sjunger han om Beria, Stalins bödel, som själv föll offer för terror.
1: Men bak ridån ser jag satitovännen Beria, som dirigerar galgarna en gång med ensam rätt. Nu är det han som dinglar där själv, och när det pinglar härnäst, åt halsen tar sig alla pampar i Sovjet. Ut i Kreml med spel roar sig hela bråten, det är gubb och pil, det är en jätt och nitschemo. Vem i helskotta är det som rycker i tåten? Och vem blir folkets fiende härnäst, montro?
0: Och det finns också en monolog efter att Sovjet hade gått in i Ungern 1956 i revyn I nattmössan, där djävulen har en monolog om att nu är människan ondare än mig när de, efter Ungern. Det är lite grann samma som i Lars Forssells
2: Djävulens sång.
0: Ja, precis.
3: Här vill jag sluta gå, men jag måste säga er först att ni som splittrar atomen, er splittring är lustig. Säg inte att djävulen sa det, men förstår det så gott ni kan, att jag har förlorat vadet för människans överman. Det är bara med
0: så det finns också hård kritik mot Sovjet. Det är inte alldeles svartvitt här. Men det är också sant att kritiken ofta mot USA var hårdare och mer rasande. Det fanns en helt annat engagemang när han angrep USA. Inte samma engagemang i skämten om Sovjet som är mer...
2: Pliktskyldiga.
0: Ja, pliktskyldiga är i alla fall inte lika starkt. Det är inte samma vrede bakom dem, tycker jag, när man jämför dem. Han kunde ju till exempel skriva hela kupletter om något tema om amerikansk politik. Men det finns ju inga motsvarigheter till en hel kuplett som bara handlar om förtrycket i Sovjet eller Raoul Wallenberg eller någonting sånt där. Han skrev ju den här Mr. Thomas från Oklahoma till revyn Där de stora torskarna går 1950. Den handlar ju, bakgrunden där är ju den här Marshallplanen som sjösattes 1948, där USA skulle bidra till att återuppbygga Europa och möta hotet från Sovjet. Och Sverige, som inte hade varit med i kriget, fick ju också lån och bidrag. Och då kom det en delegation till Sverige från USA som skulle kontrollera vad vi gjorde med de här pengarna. Och den leddes av en demokratisk politiker som hette Elmer Thomas, och han var tydligen... Han var väldigt arrogant och bufflig, och besöket gick väl kanske bra, men det var efter besöket så började han uttala sig om att Sverige borde inte få en enda dollar från USA. Sverige har minsann inte hjälpt ett enda land på 135 år, och Sverige ignorerade delegationen, de bjöd inte på regeringsmiddag, och han visste inte ens att Sverige var en monarki. Och när han kom till Spanien så attackerade han inte Franco, utan han fortsatte att attackera Sverige. Och det här gjorde ju alla tidningar i Sverige väldigt upprörda, men mest var ju Ny Dag upprörd. För de menade att Tage Erlander, statsministern, och Bertil Ohlin höll på att sälja ut Sveriges självständighet.
2: Ohlin var folkpartiledare.
0: Ja, precis. Och Gustav Johansson skrev också en kuplett där han använde Troja-melodin. Han skriver om amerikanska legationen på Strandvägen och Marshallhjälpen. Den gamla ökända hästen från Troja har trots Gestapo ej syns här ikväll. Men upp på Strandvägen har han en koja, ett Marshallstall av allra senaste modell. Och från det hållet hörs pockande röster som manar oss upp till kamp och protest. Att vi ska stirra så envist mot öster, att ingen ser vad de pysslar med i väst. För denna häst finns ej töm eller boja, och ingen kitslig Gestapo som stör. Ty den atlantiska hästen från Troja ska hållas kvar som förr för fan på gott humör.
2: Ja, just det. Alltså, vi ska ju förstå att nu är vi i kalla krigstid.
0: Ja.
2: Och för alla människor som är liksom en smula politiskt intresserade vid tiden så finns det ju då två stora block som man förväntas lite grann välja mellan.
0: Precis.
2: Alltså väst med USA och NATO och öst med Sovjet och Warszawapakten. Och det är lite grann som att man måste ta parti för den ena sidan. Alldeles uppenbart så upprörs det. Det finns mer av det som händer i USA som retar åtminstone satirikern och kuplettförfattaren Colliard.
0: Ja, och när han skriver den här om kupletten om Mr. Thomas från Oklahoma, de första verserna handlar just om hur bufflig och otrevlig Mr. Thomas var. Sista versen, då vänder han sig mot själva Marshallhjälpen. Och då har han just den infallsvinkeln som kommunisterna har. Att vi håller på att förlora vår nationella självständighet. Och det intressanta här, när man läser artiklarna i Ny Dag om det här Mr. Thomas besök och jämför texten i Karl Gerhards kuplett, så är det samma formuleringar som återkommer. Just såna här formuleringar som de breda pojkarna, att man ska bocka och buga sig, och just att han hela tiden kallas för Mr. Thomas från Oklahoma. Det är bara i Ny Dag som man kallar honom så.
4: Ni har frossat och smort i den trut, men ni ska få se era sorkar, att nu är mitt tålamod slut. Ni ska lära sputa ut. Ni kommer att ångra min sann, att inte ni tog mig ut på fester. Men Tingsten ska skonas, ty han är skälven av de breda pojkarna från väster.
2: Nej, och vad tror vi detta beror på då? Alltså, vad han betyder det här att han var lite sovjetvänlig? Eller betyder det bara att han hade, det är någonting med att han hade lättare att ta överseende?
0: Ja, alltså, jag har hittat på olika ställen, jag har hittat fyra ledtrådar till hur Karl Gerhard resonerade. Och det första är ett brev som har blivit bevarad tack vare en annan snedtänkt gäst, vår vän Trampe. Han fick tag på det här brevet och såg till att det överlämnades till Kungliga biblioteket. Det är ett brev som vi vet inte om Karl Gerhard någonsin skickade, men han har skrivit det, och det handlar om, han var ju medlem i en förening med det otympliga namnet Sällskapet för främjande av kulturella och ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Sovjetunionen, som brukar kallas förbundet Sverige-Sovjet. Det var formellt oberoende, men i praktiken så var det styrt av Sovjet och kommunistpartiet. Men den lockade till sig många kända människor som författaren Erik Blomberg, Pauline Brunius, Dramatenchefen och Gunnar Myrdal. Och Karl Gerhard var flitig gäst på deras arrangemang. Han kosserade och sjöng kupletter och sådär när det var Sovjets nationaldag, Röda arméns dag och när de hade kräftskivor och sådär. Och Karl Gerhard var också väldigt sympatiskt inställd till de här sovjetstyrda fredskongresserna och hoppades på att det skulle vara en öppen dialog på de där kongresserna, trots att Sovjet alltid skickade noga utvalda delegater och så. Men han skrev alltså ett brev om att begära utträde. Och det var inte på grund av till exempel Pragkuppen 1948 eller slavlägren och terrorn, utan det var Catalina-affären 1952.
2: Ja, just det, en av 50-talets många, många affärer.
0: Ja, det var ett svenskt plan som hade blivit nedskjutet av ryssarna. De var ute på jakt, försökte hitta en DC-3 som hade försvunnit i juni 1952. Och det var ju, vad Karl Gerhard inte visste och vad som ingen visste då, var ju att det här DC-3 hade ju ägnat sig åt signalspaning i strid mot neutraliteten för NATO och USA, så det var ju ett spionplan, men det visste inte Karl Gerhard. Så han var väldigt upprörd och då skrev han det här brevet. Och där tycker jag han ger en bild av hur han resonerar. Han skrev att jag har hört till dem som i den nya regimen sett början till en bättre rättvis ordning för de ryska massorna. Jag har alltså inte ansett mig efter krigets slut börja utträda ur föreningen trots att rysk politik blivit en missräkning för mig. Och där är återigen en ganska mild formulering med missräkning. Sen finns det en annan ledtråd. Den blivande journalisten Pia Brandelius som vi känner som var nyhetsjournalist på SVT.
2: Ja, hon var Aktuellt ankar och sen så hade hon också ett program som heter Speciellt.
0: Just det, med debatter. Hon skrev en uppsats i statskunskap 1962 som heter Karl Gerhard som samhällskritiker. Och där ställer hon precis de frågorna som vi har diskuterat här. Så att hon har fått svaret direkt från Karl Gerhard. Hon ställde frågan, varför är det så lite kritik mot kommunismen i dina revyer och kupletter? Och då svarar han att han återkommer till det här att ja, under kriget så censurerades satiren mot nazisterna, men kritik mot Sovjet censureras inte. Det är fritt fram för vem som helst att kritisera, man behöver inte upplysa folket om förtrycket. Och han säger också att Sovjet var med och besegrade nazismen, och så att han har en kvardröjande sympatisk känsla för landet. Och det tredje han säger är att han tycker att den kommunistiska ideologin är bättre än praktiken. Och det kan man ju tycka, men man kan ju också tycka att om ritningen alltid resulterar i katastrof så är det kanske något fel på själva ritningen. Men han har också lite självkritik. Han säger till Pia Brandelius att han borde nog ha varit mer tydlig.
2: Mm. Ja, men känner vi att vi är färdiga med salongsbolsjeviken, Karl Gerhard?
0: För den här gången, ja.
2: Mm. Ja, men då säger jag Martin Kristensson stort tack för att du återigen tog dig tid.
0: Tack så mycket.
2: En gammal trotjänare i snedtänkta sammanhang. Vet du vad, ja, nu råkar jag säga vad podden heter.
0: Ja, du råkar försäga dig, ja, snedtänkt.
2: Ja, just det. Ja, men det är bra, då är vi överens. Det är en klipps av Linus Kulin och mixas av Andy Ljunge. Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka snedtänkt?
0: Inte den blekaste.
2: Nej, inte jag heller, men jag vet att en gammal trotjänare kommer att sitta bakom mikrofonen. Mm. Det är ju sommar.
0: Ja.
5: Programutsändningen presenterades av
6: Handelin Kulturarbete
5: AB.
7: Mer än 500 snedtänkta samtal hittar du i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Klockan är 4. Det innebär att vi får en nyhetsuppdatering här i Sveriges Radio P1.
8: Ekot nu. I Ukraina är minst 5 människor döda och fler än 20 skadade efter ryska attacker mot städerna Zaporizhia och Kiev. Ryssland har under natten attackerat flera städer med ballistiska robotar och enligt lokala militärmyndigheter i Zaporizhia fortsätter antalet skadade att stiga. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan det senaste året. Fler fartyg än tidigare är belagda med sanktioner och passerar norska vatten, och det ökar spänningarna på havet, säger chefen för norska kustbevakningen i Nordnorge.
9: Ja, det har varit en utveckling kanske i det sista året speciellt.
10: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen, som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr.
9: Det är ju miljö som är kustverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papira så kan man ju bara tänka sig ellers om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand båten är.
10: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
8: Australien börjar inom kort vaccinera fåglar mot fågelinfluensa. Vaccineringen inleds under de kommande dagarna med fokus på prioriterade arter i fångenskap enligt landets jordbruksminister. Nästan hälften av Australiens omkring 850 fågelarter är endemiska, vilket innebär att det inte förekommer någon annanstans på jorden. Ekot med Peter Petredius.
11: P1, Sveriges Radio.
7: Det handlar om att Sverige tillsammans med Norge har blivit världens mest kontantlösa land. Och nu uppmanas vi svenskar att ha en så kallad krigskassa hemma. Mer om detta i dagens Ekopodden nu, där Lova Nyqvist Sköld är programledare.
12: John, hur mycket kontanter har du i plånboken just nu?
13: Inte en enda krona, tackar som frågar. Men det kan ju enkelt förklaras med att jag inte ens äger en plånbok.
14: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om kontanttvånget som ska rädda cashen.
15: I en mataffär på Gotland rör sig kunderna mellan gångar med pasta, mjölkpaket och frysboxar. Fram mot snabbkassan, där de skannar sina varor, blippar sina mobiler och betalar digitalt.
16: Jag betalar alltid med mobilen, Swish eller kort. Alltså det är ju alltid så. Man har inte kontanter längre. På mobilen är det ju bara lätt att betala, betala, betala.
15: Och när det väl är någon kund som betalar med kontanter så är det ofta äldre.
16: De har ju det i sig.
17: Ja, det har man van sen förr.
15: Christer Olsson är en av dem som fortfarande har både sedlar och mynt i sin plånbok. Även om man tror att det snart är ett minneblott.
17: Ja, jag använder kort ibland. Med små saker handlar det med pengar. Men det försvinner väl.
15: Enligt Riksbanken så har det gått så långt att Sverige, med Norge, nu är det land i världen med minst kontanter i omlopp i förhållande till BNP.
18: Fru talman, idag debatterar vi Sveriges första kontantlagstiftning.
15: Men våren 2026 lägger regeringen fram ett förslag på en ny lag som ska skydda kontanterna och trygga möjligheten att handla med mynt och sedlar i matbutiker och på apotek.
18: Rätten och möjligheten att betala kontant har diskuterats, det har debatterats, utretts utan att politiken, ursäkta uttrycket, fått tummen ur. Och nu får vi alltså i nästa steg lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 juli i år.
14: Gäst i dagens avsnitt är Ekots reporter John Pira.
15: Så John, du ska ju ta oss igenom här nu hur Sverige hamnar i en sits där riksdagen nu försöker rädda kontanterna. Kan vi börja från början? Vad är det för tid när liksom det är en självklarhet att betala med sedlar och mynt?
13: Ja, men precis. Jag har ju levt igenom den här utvecklingen och min egen resa, den börjar då i slutet på 70-talet när kontanternas ställning är odiskutabel, det vill säga kung.
15: Mm.
19: God dag, god dag. Hjärtligt välkommen. Vad får du lov att vara?
20: Ja, jag är ute efter några bakelser till lördagen.
13: För de här kontanterna så kunde man köpa en liten mjölk med typ 2 enkronor. Och för en biobiljett kanske man behövde rota fram en 10-lapp och en 5-krona ur lädret eller pluskan, alltså plånboken.
19: Hur många får du lov att vara?
20: Fem.
19: Fem stycken. Då tar vi en där för att börja med. En. Tar vi en till.
13: Men kontanter är ju inte bara betalmedel här, utan det är liksom som en del av själva rytmen i vardagen.
15: Vadå rytmen?
13: Nej, men alltså, man går till banken, man går till posten. Till posten kunde man ju gå för att till exempel växla pengar och sådär. Alltså hushållsekonomin, det är något som man kan ta på. Mynt i burkar, kvitton i lådor. Men så är det något som bubblar där under ytan och har gjort ett tag.
15: Okej.
13: Okay. Bankomater har ju funnits redan sedan 60-talet och bankerna datoriseras. Man skulle kunna säga att det är här vi på riktigt börjar lägga rälsen som det nya digitaliseringståget ska gå på.
15: Okej, så vad är det som händer då när den här rälsen börjar läggas? Vilken blir den första stationen på den här resan mot det kontantlösa Sverige?
13: Ja, men jag skulle säga att 80-talet är väl en bra start.
12: Okej, ta mig dit.
13: Mm. Nu blir vi överrösta med de här plastkorten.
12: Just.
1: At this upscale restaurant, the average lunch bill runs to $20 a person or more. And most of them put it on plastic.
13: Och i början på 80-talet då hade man fortfarande såna här gamla mekaniska kortdragare, va?
12: Mm, just det, som ser ut som så, rätt stora med en dräls i mitten.
13: Exakt, och de kallades också slippar. Du pratar om den här metallsläden som då kassapersonalen fick dra ganska våldsamt. Fram och tillbaks över det här kortet då. Och som hjälp av ett karbonpapper då pressa fram ett färgavtryck av siffrorna då på kortet som fastnar på ett kvitto.
1: The credit card is at home at lunch. And so is credit card fraud and abuse.
13: Men ett litet krux här, det var ju dock att det här systemet var ju helt offline.
12: Mm.
13: Så pengarna drogs inte direkt.
12: Mm. Det låter lite svajigt på något sätt.
13: Ja, men precis. Och det försökte nog en del skojare kanske att utnyttja.
12: Mm.
1: Visa, Diners Club, American Express, Mastercard. They're all going to change. This is the sweep of the future.
13: Och bankerna behöver ju digitaliseras ännu mer här.
12: Mm.
13: Och rulla ut lite modernare kortterminaler som pratar direkt med bankerna.
12: Mm, uppkopplat.
13: Just det, precis.
1: This gizmo is the built-in telephone so the credit card reader can dial up the computer and see if you're good for it. And the waitress does the paperwork while the computers chat with each other. The new machine catches everybody.
13: Så det här digitala axelvaddar och plastkort signalerar status. Och den moderna människan har såklart både kort och kontanter i plånboken.
12: Just det, så då är vi i en tid där både kort och kontanter fortfarande finns sida vid sida, kan man säga. Hur fortsätter då utvecklingen in på 90-talet?
13: Just det, mitt decennium lite grann då, som ung vuxen.
21: Vid det här senaste rånet idag tog man stålkassetter som var avsedda för en bankomat och som innehöll drygt 1 miljon kronor i kontanta pengar. Är det rätt rånare ni har nu, tror du?
22: Ja, det får man väl vara synnerligen tveksam till, tyvärr.
13: Jag själv kommer väl ihåg maskerade ligor, bank- och värdetransportrån under den här tiden.
12: Mm.
21: Hittills i år redan har 20 värdetransporter rånats. Den senaste idag i Ängelholm då rånare sköt mot en förföljande bil.
13: Sen att det, som en del hävdar, på egen hand snabbade på digitaliseringen, det kanske tar i. Men de gjorde ju inte argumenten för ett kontantlöst samhälle sämre.
12: Nej, nej.
13: Snarare så var 90-talet en mustig gryta med lite olika ingredienser här. Alltså ny teknik, internetoptimism. Men också då den här lite växande bilden av att kontanter är dyra, riskabla och lite krångliga.
23: Framtidens bank, den finns redan i Umeå. Där träffar vi bara en datamaskin vare sig vi vill ta ut pengar eller ansöka om ett lån.
24: Just det här att vi inte har kontanter över disk är ju någonting som är ovanligt och nytt.
12: Okej, så nu börjar ändå sedlarna förlora lite av sin status. Så om vi lämnar 90-talet och går in i 00-talet, vad händer med kontanterna då? Vad finns det för möjligheter att använda dem?
13: Ja, under 00-talet här så försvinner den här möjligheten att gå till posten med sina pengar. Och dit gick ju folk för att växla och ta ut kontanter eller betala räkningar. För man behövde ju inte ens ha ett bankkonto. Och posten då, statlig, men det här statliga ombesörjandet av kontanthanteringen då börjar nu se vägs ände och försvinner stegvis.
25: Den grundläggande kassaservice som tidigare tillhandahållits av Posten AB genom Svensk Kassaservice ersätts nu av en stat.
13: Och istället gör man då upphandlingar med privata företag då som ska sköta de här kontanttjänsterna. Det blir ju då till exempel banker, mataffärer, bensinmackar.
12: Mm.
13: Och nu börjar ju också e-handeln och nya techbolag att se dagens ljus.
12: Mm.
13: Det här digitaliseringståget är liksom i full
12: fart framåt.
13: Ja, men om jag skulle göra en liten anekdotisk dramatisering av en händelse här som är ja, ändå hyggligt avgörande.
12: Mm.
13: Och så ska vi se om du kanske kan gissa vilka det rör sig om.
12: Mm.
13: 2005 på Handelshögskolan i Stockholm. 3 unga män står på en scen och pitchar en idé i skolans entreprenörskapstävling. De vill revolutionera näthandeln genom enklare fakturabetalning på nätet. Men juryn, som består av tunga näringslivstoppar, total sågar idén. De hamnar sist och får lämna med hängande huvuden.
12: Du talar om Klarna?
13: Ja, det är jag såklart. För det här stoppade ju inte de här killarna. De kör ju på och sjösätter sin idé som sen då ska bli känd för konceptet köp nu, betala sen.
0: Kom

0: Och sen får vi ju också smartphones i händerna på det. Hur påverkar det då?
1: Ja, men nu kan vi ju göra nästan allt direkt i telefonen. Så den blir ju en av de sista pusselbitarna kan man säga.
2: Här i Sverige lanserar nu storbankerna en app som ska underlätta för privatpersoner att föra över pengar till varandra och sluta använda kontanter.
3: Jag har svårt att säga att jag skulle göra det, men jag kanske har fel.
4: Kanske kan vara något som kan funka om man har många barn som man behöver föra över pengar lite snabbt och snärtigt till.
1: 2012 lanseras appen som utmanar kontanternas kanske sista bastion. Mm. Små betalningar mellan människor.
0: Mm.
5: Allt sker i realtid och därför heter appen just Swish.
1: Att swisha blir ett verb.
0: Vad händer med kontanterna då?
1: Ja, men ett lite udda exempel är ett av bena i ABBA, nämligen Björn Ulvaeus. Han har ju blivit lite av ett affischnamn för det här kontantfria Sverige.
0: Mm.
6: The whole thing began because my son was burgled. And I thought to myself, what would happen in a cashless society? What would they do?
1: Och när då ABBA The Museum öppnar 2013 så väljer de att helt enkelt inte ta emot kontanter.
7: A house totally dedicated to music has opened.
1: Ett litet tecken i tiden.
7: It's a great moment. And I can't think of any better words for this moment than thank you for the music.
0: Okej, så ABBA-Björn blir då facet utåt för någon form av kontantfritt samhälle. Finns det någon som håller kvar och utmanar det vid den här tiden då?
1: Ja, men det finns ju ett motstånd som börjar gro. Och det är bland annat från en annan björn.
0: Mm-hmm.
8: Staten gjorde världens klumpigaste avreglering en gång i tiden, släppte över det till bankerna.
1: Tidigare rikspolischefen Björn Eriksson. Han är då, till skillnad från ABBA-Björn, för kontanter.
8: Om du går till äldre människor har de jätteproblem med det här. I glesbygd finns inte kortmaskiner. Vissa tycker inte om att vara spårade.
1: Han grundar då kontantupproret och samlar flera av våra pensionärsorganisationer. Då. Men även lite andra intresseorganisationer och politiker och privatpersoner.
0: Mm.
8: När använder du kort för att köpa en mazarin i Ljusfallshammar sist?
1: Och han är liksom ganska förbannad, berättar han i TV4s Nyhetsmorgon.
8: Det kan du inte göra.
9: Svara på det.
10: Nej, men jag kan kanske swisha över pengarna. Det känns ju modern.
0: Så då är det som att kontanterna på något sätt har försvunnit. Om vi då går över till den utvecklingen som vi ser idag, att kontanten har blivit en politisk fråga. Hur kan det då bli så?
1: Ja, men alltså så småningom så börjar man ju titta lite mer noga på den här utvecklingen. 2018 kommer då Riksbankskommittén och pekar då på att Sverige har gått väldigt långt, längre än kanske något annat jämförbart land. Kanske förutom Norge om man ser till lite senare siffror.
0: Mm.
1: Men långt har det gått när det gäller att överge kontanter som betalningsmedel då. Och det andra är att ungefär 1 miljon svenskar står utanför det digitala samhället.
0: Mm.
11: Samtidigt som antalet bankkontor med kontantservice mer än halverats sedan 2011. Idag presenterade kommittén förslaget att kunna ställa krav på de stora affärsbankerna att erbjuda kontantuttag och dagskassehantering över hela landet.
1: Och när Ryssland då inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina 2022...
12: Vi har ett krig i vårt närområde.
1: ...så börjar Riksbanken låta mer och mer orolig.
12: Och ja, vi har ju skrivit till regeringen om det här, och för de utredde betalningssystemet, så vi svarar på det. Det här är, tror jag, den här utvecklingen går för snabbt.
1: Och det är kanske det här lite nyare inslaget i debatten då. Att kontanter kan minska sårbarheten vid kris.
0: Just det, så det blir en bidragande faktor att börja dra i nödbromsen.
13: Den senaste tiden har flera svenska aktörer drabbats av överbelastningsattacker, bland annat BankID, Swish.
1: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar om ökade cyberattacker och uppmanar hushållen att ha kontanter hemma.
0: Mm.
14: Läget är besvärligt, komplext och allvarligt.
15: Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
0: Så nu börjar politikerna se konsekvenserna av ett allt mer kontantlöst samhälle då. När världsläget förändras, hur vill de då bromsa den här utvecklingen?
1: Ja, men våren 2026 här så blir ju det här beredskapsspåret väldigt konkret. Och Riksbanken rekommenderar också nu här att hushållen ska ha flera sätt att kunna betala på om något inte fungerar. Och en av rekommendationerna är då att ha ungefär 1000 kronor i kontanter per vuxen hemma. Och det ska då ses som ett riktmärke för ungefär en veckas inköp av livsnödvändiga varor.
0: Mm.
12: Då, om systemet ligger nere, det digitala systemet, då kan man ändå köpa förnödenheter, till exempel mat och mediciner. Ett cyberangrepp mot Coop och Ica i Sverige skulle få ganska stora konsekvenser. Då kan det vara bra att ha kontanter.
1: Och sen lite i samma veva kommer då regeringens proposition om kontantlagen.
0: Mm.
1: Som riksdagen också röstar igenom.
0: Den 1 juli 2026 träder den nya kontantlagen i kraft. Nu måste bemannade livsmedelsbutiker och apotek enligt lag hantera och ta emot kontanter.
9: I Sverige med den svenska kronan är det ganska annorlunda.
0: Att digitaliseringen gått så långt i Sverige att kontanterna nu ska skyddas i lag väcker internationell uppmärksamhet.
16: Sweden has led the revolution towards a brave new cashless society, but there's a change in the air.
17: Ja, men det låter bra tycker jag. Absolut.
0: Bland svenskarna välkomnas den nya lagen.
18: Jo, det var bra. Ur beredskapssynpunkt också. Och sen jobbar jag med vissa system som sköter onlinebetalningar också. De fallerar ibland.
0: Men det kommer också kritik. Bland annat från kontantupprorets talesperson Björn Eriksson.
19: Det är för få som omfattas. Begreppet livsnödvändiga varor är för inskränkt helt enkelt. Det är en första lag, anger moraliskt hur det ska gå till. Det kommer innebära att det går åt rätt håll. Men det räcker inte, det är för uttunnat.
0: Och hos de som lagen riktas emot är reaktionen sval. Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten och även Ulrika Dahlin på Svensk Dagligvaruhandel ser risker med mer kontanter i omlopp.
20: För att det finns ju också individer i samhället som kommer att vilja utnyttja det här, och då kan ju säkerhetsriskerna öka på det området när man så tydligt vet var kontanterna finns så att säga.
0: Så John, hur går det att förstå den här kritiken då mot den här nya lagen?
1: Man kan väl för ordningens skull börja med att säga att lagen i sig har brett politiskt stöd. Och jag har svårt att se att det skulle kunna finnas särskilt många som skulle vara helt emot den här lagen. Men en fråga som kritiker ställer sig, och det är ju vad som egentligen kommer att förändras. Jag menar, syftet är ju tydligt, och det är ju att stärka kontanternas funktion. Dels för beredskap, dels för inkludering.
0: Mm.
1: Och sen har vi då bankerna. Som ska göra lite lättare med kontantinsättningar, växel och dagskassor och så vidare. Men lagen har vissa undantag. Och till exempel lagrådet då, som granskar det här lagförslaget. De kallar den onödig. Eftersom de flesta livsmedelsbutikerna och apoteken redan tar emot kontanter. De kallar den verkningslös. För att det saknas straff och sanktioner. Om matbutiker eller apotek då inte lever upp till den här lagen. Mm. Och så att just den här lagens långa arm är ganska kort. För att den till exempel inte når myndigheter.
0: Mm.
1: Och sen kanske lagen inte löser att hushållen redan slutat ha kontanter som buffert.
0: Mm.
1: Men i princip så är regeringens linje att nu har vi lagt en grund med ett lagkrav som ska följas upp. Och så kan vi bygga vidare på den om det inte räcker till.
0: Men John, den här resan mot det kontantlösa samhället som du har tagit oss på. Alltså, sticker Sverige ut på något sätt med den?
1: Ja, men det skulle jag säga. I Sverige har vi ju liksom historiskt haft hög tillit till banker och myndigheter. Och vi är ett teknikpositivt land generellt, och vi är ganska snabba på att ta till oss nya digitala lösningar. Och har varit drivande i teknikutvecklingen. Men kanske inte lika drivande och snabba med att fråga oss vad som faktiskt händer med de som inte hänger med.
0: Mm. Så John, vad tror du? Kommer cash någonsin bli kung igen i Sverige?
1: Men nej, det är svårt att se. Alltså, vi har nog accepterat den här bekvämligheten och att pengar är en siffra i mobilen eller ett pling från Swish. För många är nog kontanter mer mormor, loppis eller skumrask affärer. Fast det betyder ju inte att de är oviktiga. Men debatten handlar inte längre om att cash ska bli kung igen. Den handlar om inkludering och beredskap. Och att vi inte kan stå och falla med ett enda betalningssystem i ett osäkert världsläge. Så man kanske kan kalla kontanterna för en samhällelig nödutgång.
0: Mm.
1: Sen får vi ju bara se till att den går att öppna när vi behöver den.
0: Tack John.
1: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Lova Nyqvist Sköld, gäst John Pira och producent Sara Helling. Vill du kontakta oss kan du mejla till dagenseko@sr.se.
21: Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna, eller att man måste liksom äga sin fulhet.
22: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
23: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
22: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
24: Strax före 16:30 på morgonen, ett avsnitt i programserien Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér. Det handlar om gärningsmannaprofiler och fantombilder.
25: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt. Det är bara en tidsfråga innan han väntas slå till igen.
26: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur den han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett?
25: Det här är Brottsspår i P1 om metoderna som löser brott. Idag om gärningsmannaprofiler och fantombilder. Jag heter Björn Gunnér.
26: Och jag Lena Nordlund.

0: Jag tycker det är jätteläskigt. Jag går och tänker på det hela tiden. På honom och hans barn. Jag tycker det är läskigt.
1: Stockholm den 8 november 1991. En 34-årig man, trebarnspappan Jimmy Reinbar, dödas av ett skott i huvudet utanför ett studentboende i Stockholm. Det här är en tid när flera män med invandrarbakgrund skjuts runt om i Stockholm. Men det är första gången någon av dem dör.
2: Stämningen i Stockholm är uppjagad. Och många, särskilt mörkhåriga och mörkhyade, är rädda. Vittnen och de som har skjutits men överlevt har sett en röd, lysande prick i anslutning till skjutningarna. Troligen från vapnets lasersikte. Och därför börjar den okända gärningsmannen kallas för lasermannen i medierna.
1: Sammanlagt är det 11 personer som skjuts i Stockholm och Uppsala. Reinbar är den enda som dör, men flera av de andra träffas och skadas allvarligt. Och eftersom alla offer har invandrarbakgrund eller kan tyckas se ut att ha det, så är polisen på jakt efter en person som har något emot invandrare.
2: Och kanske har han en koppling till en viss stadsdel i Stockholm där flera av skjutningarna sker, men någon misstänkt finns fortfarande inte. Det är nu som polisen bestämmer sig för att försöka ringa in mördaren med en gärningsmannaprofil, en metod som inte har använts i Sverige tidigare.
3: Då frågar man mig om vem är det vi jagar, som man uttryckte det.
1: Ja, Björn, gärningsmannaprofiler hör vi ju om då och då numera, men vad är det egentligen och hur gör man?
2: Ja, vad tror du om att vi tar och frågar den här mannen?
4: Jag heter Anders Karlsson, jag är kriminalkommissarie och chef för gärningsmannaprofilgruppen på Polismyndigheten.
1: Vad är en gärningsmannaprofil?
4: Det är en beskrivning av en tänkt typ av person. Och den kan innehålla detaljer eller beskrivning om kön, ålder eller åldersspann, den här personens erfarenhet, kapacitet, personlighet, tankar om hur den personen lever sitt liv eller hur den personen skulle märkas för andra. Om det finns eller kan finnas annan brottslighet som den här personen ägnar sig åt. Och ibland också en bedömning om det finns en risk för fortsatt brottslighet. Så det är en beskrivning av en typ av person, alltså inte den faktiska personen som man kan identifiera med till exempel ett personnummer eller ett namn, utan just konturen av en person.
2: Och varför behöver man göra sådana här gärningsmannaprofiler då?
4: I de allra flesta fallen behövs det inte. Därför att då är det ganska uppenbart för polisutredare varför den här personen har utsatts för ett brott. Eller vi känner igen hur brottsplatsen eller tillvägagångssättet har gjorts. Och det är ganska självklart i vilken riktning man ska leta eller vilka åtgärder man behöver vidta för att hitta fram till en gärningsperson. Men ibland är det lite mer otydligt. Ibland kan det vara så att tillvägagångssättet är obekant. Vi känner inte riktigt igen det vi ser på brottsplatsen eller skadebilden på offret, eller att andra utredningsåtgärder inte har gett något tydligt eller entydigt svar. Och då kan man behöva titta djupare i materialet och kanske leta efter psykologiska spår snarare, som gärningsmannen genom sitt beteende har lämnat på platsen på lite olika sätt i sitt sätt att begå den här gärningen.
3: Det var så att jag åkte över till USA och träffade folk på FBI. Lärde mig massa om profilering. Och sen åkte hem. Här hemma hajade lasermannen, och då frågade man mig om vem är det vi jagar, som man uttryckte det.
1: Det här är psykiatern Ulf Åsgård som gjorde den första riktiga gärningsmannaprofilen i Sverige. Den om lasermannen. Han är pensionerad nu men har genom åren fått berätta många gånger om hur han gjorde då på 90-talet. Och det här är i P3 Dokumentär.
5: Det som var fördelen med det här materialet som vi jobbade med, det var att det fanns ett antal olika brott att titta på. 10 brottstillfällen. Det som gjorde att det var relativt lätt att beskriva gärningsmannen, det var ju att det var uppenbart att det fanns inget samband mellan offren. Det vill säga att detta var en mordmaskin som gick fram genom tillvaron.
2: Ja, han beskriver det som en fördel just för att göra den här gärningsmannaprofilen, att det var en mordmaskin som gick fram och att det inte fanns något samband mellan offren, utom just då hur de såg ut. Och samtidigt så var det förstås just det som var så oerhört otäckt.
1: Jag kommer ihåg det så väl, vilken skräck det var då. Björn, du är ju yngre än jag, så du kanske inte minns det här på samma sätt.
2: Nej, jag kommer ihåg då att det pågick och att det var obehagligt och det var väldigt mycket uppmärksamhet om det. Men nej, jag minns det inte så starkt som du, det har jag förstått.
1: Det här är nog det brott som har kommit allra närmast mig, skulle jag tänka. Jag bodde bara några hundra meter från platsen där den här iranska mannen mördades. Jag hade läst på KTH, precis som han. Och dessutom så var jag tillsammans med en kille från Uganda här, så jag var ju jätterädd. Liksom han förstås, min ugandiska kille.
6: Än är ingen gripen för mordet på den iranska studenten i helgen.
4: Det här var ju en serie av brott och det typiskt sett gör det lättare att se återkommande mönster i tillvägagångssättet.
2: Ja, vi hör här Anders Karlsson, han säger ganska mycket samma sak som Ulf Åsgård, att i fallet med Lasermannen så kunde just antalet brott göra det lättare att ta fram en gärningsmannaprofil. Och tyvärr så har vi haft ett uppmärksammat fall till med en serieskytt i Sveriges moderna historia, Peter Mangs i Malmö, som också han i alla fall delvis drevs av rasistiska värderingar. Och han sköt ju ett antal människor mellan 2009 och 2010 och dömdes för 2 mord.
4: I det fallet så var gärningsmannaprofilgruppen involverad och lyckades då föreslå för utredarna också att det här hänger nog ihop, det här kan vara samma gärningspersoner, det kan vara andra drivkrafter. Det som kanske såg ut som uppgörelser i den undervärlden som man kanske pratar om då, kanske snarare efter en analys här då, visade sig vara en och samma gärningsperson då. Och det var ju ingen sanning, utan det var ju en hypotes som presenterades, ett uppslag att jobba efter. Och min uppfattning, och jag var inte här då heller, är ju att det delvis riktade om utredningsarbetet också.
1: Och det är alltså många olika faktorer som vägs in, och därför finns sedan 1995 just en gärningsmannaprofilgrupp som Anders Karlsson är chef för, med ett antal olika specialistkompetenser.
2: Mm. Idag är det 3 poliser med många års erfarenhet av att utreda grova brott. Sen är det en beteendevetare med kunskaper inom psykologi, kriminologi och rättspsykiatri. Och så finns det en kriminaltekniker med i gruppen. För även om gärningsmannaprofilering, som Anders Karlsson betonar, inte är en kriminalteknisk disciplin, så kan den här kriminaltekniska kompetensen hjälpa gruppen att tolka den typen av spår. Och dessutom så finns det en rättsläkare och en rättspsykiater som ingår i gruppen på deltid. Så det är en mängd kompetenser som samverkar. Så var det väl inte riktigt då tidigt 90-tal när den där första gärningsmannaprofilen gjordes för Lasermannen, Lena. Den sa vi att Ulf Åsgård gjorde, ensam lät det som.
1: Ja, men jag vet att han samarbetade med en högt uppsatt polis, och sen så tog han ju in detaljer från alla möjliga håll i utredningen. Från rättsläkare och från varenda liten kriminalteknisk detalj har han berättat. Och sen hade han ju just varit på FBI och lärt sig just om det här från beteendevetare. Så att han jobbade väl lite som den här gruppen, fast ensam.
2: Och annars har man ju sett just det där med en ensam psykolog eller så, som ja, verkar som på egen hand levererar en rätt så träffsäker gärningsmannaprofil. Det har man ju sett ibland i kriminalserier på TV.
1: Ja, jag har ju till exempel binge-tittat på svensk-danska kriminalserien Bron igen. För där ber polisen Saga Norén och hennes kollega om att få en gärningsmannaprofil på en seriemördare. Och där klämmer en Salvatore Johansson snabbt ur sig det här.
7: Jag har inte haft mycket att gå på. Det man kan säga det är att det handlar om en typ av psykotisk läggning. Det är en person som är extremt fokuserad på ett enda projekt och stänger ut allt annat. Han lever inte i någon relation. Han är antagligen eller har varit väldigt framgångsrik inom sitt yrke eller på annat sätt.
2: Så hur väl stämmer den bild man får här av hur en gärningsmannaprofil skapas med verkligheten?
4: Så som du beskriver det, så hör jag att det är en person som har tittat på materialet. Och redan där så stämmer i alla fall inte den beskrivningen med hur vi jobbar. Utan vi jobbar just i grupp, och skälet till det är ju att vi behöver inte bara flera olika erfarenheter och perspektiv, utan att vi löper också risken att hamna i en slags bias situation. Att man tänker, alltså människan har ju generellt ett behov av att förenkla problem, och så vill man att det ska passa in på på det man känner i magen eller av erfarenhet eller hur det har sett ut tidigare. Och här blir ju gruppprocessen jätteviktig. Att när vi har våra möten om specifika ärenden så är det högt i tak i den meningen att det ska vara tillåtande att pröva olika tankar. Men vi prövar dem metodiskt och utmanar varandra i de olika slutsatserna. Så att vi också försöker hålla koll på att vi själva är objektiva. Och den beskrivning du ger nu, det skiljer sig från hur vi jobbar i alla fall. Men det där följer ju också fiktionens mönster på något sätt. Att realistiskt polisarbete är dålig tv. Det är alldeles för många involverade. Det tar mycket längre tid än man kan göra på en kommersiell timme. Så att en manusförfattare behöver ju förenkla, förtydliga och skapa ett dramatiskt driv.
1: Men i verkligheten är det alltså många inblandade, och Anders Karlsson betonar hur viktigt själva lagarbetet är.
4: Det handlar om ett ganska strukturerat och metodiskt sätt att läsa in sig på materialet, och vi följer lite olika steg. Vi brukar prata om vad, varför, vem, där vi först faktiskt tittar på rena fakta. Vad är det som faktiskt har hänt? Vad är det vi ser på brottsplatsen? Vad är det för typ av plats, tid på dygnet? Vem är offret? Varför har den här personen utsatts? Hur lever den sitt liv? Sen går vi över i den här varför-delen. Vad står det här för, det vi ser? Varför ser det ut som det gör? Och när vi tittar på de här två faserna, vad och varför, då kan man börja i gynnsamma förhållanden börja ha lite tankar kring vem eller vilken typ av person det skulle kunna vara. Något förenklat, men det är inte alla ärenden som har så mycket information att man kan komma till den här vem-fasen. Men ibland kanske vi bara kan stanna vid att vi kan bedöma i vilken kontext det här brottet har skett, vilket motiv det kan vara.
2: Och det här är alltså ett riktigt grundligt jobb som tar sin tid och som man gör i svåra och viktiga fall. Det blir en handfull riktiga genomarbetade gärningsmannaprofiler om året som gruppen gör, säger Anders Karlsson.
1: Och jag läste för några år sedan att de hade ökat i Sverige, att det var fler gärningsmannaprofiler som gjordes. Men nu är det kanske snarare så att de minskar, säger Anders Karlsson när jag frågade om det. Och det beror rätt mycket på att andra metoder har gått framåt, som DNA-teknik för brottsutredningar och IT-forensik. Och där ingår då att brottslingar fångas på övervakningskameror.
2: Mm. Och om vi tar och repeterar lite, så pratar ju Anders Karlsson om att de ställer sig frågorna vad, varför, vem. Men han var ju också inne på var någonstans som brotten har begåtts. Och just den frågan är fokus för en annan egen typ av profilering, den geografiska.
8: Jag brukar säga att det är en kusin till gärningsmannaprofilering. Om gärningsmannaprofilerarna försöker tala om vilken typ av människa som har begått ett brott, så ska vi försöka tala om var vi ska leta efter den personen eller personerna.
1: Mm, det säger Jonas Jocke Hildeby, som också är polis i grunden och jobbar som operativ analytiker och så då som geografisk profilerare.
8: Vi försöker lägga ett pussel. Har vi en serie av brott som vi kan länka till samma gärningsmän, så kan vi jobba med brottsmönster. Har vi ett enskilt brott, så får vi jobba med det vi har. Ibland så kan det vara bara en brottsplats, varför just den brottsplatsen valts. Det kan ju också vara så att det finns andra observationer i samband med brottet. Det kan vara vittnesobservationer, det kan vara så att gärningsmännen har slängt ifrån sig någonting, ett vapen eller något klädesplagg eller något sånt. Allt som ger oss riktningar. Vi jobbar med resan till, genom och ifrån brottet, kan man säga.
9: Alltså ni försöker hitta ett område där det är sannolikt att man ska kunna hitta gärningspersonen, eller?
8: Ja, det är bra att du använder ordet sannolikt, för det är sannolikhetsbedömning, det är det vi jobbar med. Så att vi försöker peka på ett område som har en förhöjd sannolikhet att innehålla gärningsmannens fasta punkt. Och en fast punkt är ofta bostaden, men det kan ju också vara en annan ofta besökt plats.
1: Ja, det kan vara det område där gärningspersonen bor, eller en partners bostad, eller en plats där man tidigare bott. Eller så kan det vara en arbetsplats eller skola till exempel. Ja, egentligen så kan man ju tänka utifrån sig själv vad man har för fasta punkter, rent geografiskt.
2: Ja, jag tänker det. Jag kan nog räkna ut mina egna och dina också, tror jag. Ibland är de kanske samma med jobbet och så.
1: Mm.
2: Och även i det här fallet så är beteendevetenskap en viktig grund. Och det faktum då att även brottslingar är vanemänniskor och helst är verksamma på platser som de känner till väl. Jocke Hildeby pratar om att man utnyttjar en mental karta.
8: En mental karta bygger du och jag upp i våran vardag. Vi rör på oss, vi lär oss områden mer eller mindre bra beroende på hur mycket vi vistas där. Om du ska gå till exempel ett inbrott så behöver du veta var ska jag göra det någonstans. Var kan jag få ordentligt betalt för att göra det och var kan jag bedöma att det finns en rimlig risk också i genomförandet. Då behöver du använda din mentala karta. Om jag nu säger att nu ska du köpa en liten mjölk på vägen hem idag, då dök det genast upp en mental karta i ditt huvud där du började fundera på vad gör det enklast någonstans.
9: Och likadant kan det vara för en brottsling att de behöver liksom röra sig i de miljöer de känner igen sig i då.
8: Ja, det blir ju betydligt enklare i alla fall att välja objekt i ett område som man på något sätt har lärt känna genom åren. Att man bara ger sig ut på vinst och förlust är ovanligt.
2: Men det låter lite som att det är ett plus för er att folk i allmänhet är vanemänniskor och lite lata, kan det vara så?
8: Det är helt korrekt. Det är så vi människor funkar. Människan är av naturen lat.
1: Och vi bad ju Jocke Hildeby att säga något exempel där geografisk profilering har varit avgörande.
2: Mm. Och då nämnde han den så kallade Örebromannen.
10: 2005 började överfallen, men gärningsmannen greps först för drygt ett halvår sedan. Och nu döms 24-årige Niklas Eliasson för 13 överfall och 2 av dem är grova våldtäkter. Den ena så grov att bara den skulle ge ett 7 års fängelse, menar tingsrätten.
2: Ja, och ett annat fall är den man som överföll och mördade en ung kvinna 2015 vid ett motionsspår i Upplands Väsby. Och här var det alltså bara ett enda fall.
8: Ja, och det är ju en stor utmaning. Och när det är bara ett brott, då är det ett emotionella brott vi jobbar med. Då kan det vara ett sexualmord eller ett mord, en våldtäkt. Och då får vi jobba med det, den informationen vi har, och då kanske området inte blir lika specifikt.
1: Men hur är det möjligt att göra såna här geografiska profileringar på ett enda fall? Hur gjorde de här?
8: Mm. Vi fick ju ut och gå ifrån brottsplatsen naturligtvis och försöka lära oss mer om Upplands Väsby och försöka förstå varför gärningsmannen hade valt just den platsen i förhållande till andra möjliga brottsplatser i Upplands Väsby. Och det ledde oss fram till ett område som vi kunde peka på. Och där gärningsmannen faktiskt också

0: Bilden har gjorts av polisens tecknare efter vittnesberättelser.
1: Ja, den här bilden kan jag se framför mig när som helst. Det är en tecknad bild i färg och så visar den en rödhårig man med lite halvlångt hår. Det är i sidbena och så är det lite längre bak i nacken. Han har blå ögon och så har han tunna fyrkantiga glasögon, troligen metallbågar. Ja. Och så finns det ju en till klassisk fantombild som också har etsat sig fast i mitt minne. Det är den där på Olof Palmes mördare som man tänkt sig honom. Det är ju en svartvit, lite suddig bild, ett ganska smalt ansikte och så är det liksom mörkt runt ögonen. Jag ser den framför mig.
2: Mm. Och fantombilder, det är ju då alltså bilder på en misstänkt och efterspanad person som man skapar utifrån vittnens beskrivningar. Nu tycker jag väl inte att man hör så ofta om fantombilder nu för tiden. Men de verkar användas fortfarande i allra högsta grad när vi undersökt det lite grann.
1: Ja, det gör de. Och en av dem som jobbar också med det här tycker jag ser ut lite så här.
3: Han har liksom lite mer så här ledsna neråt ögon. Inte så mycket överläpp.
2: Ja, det är du, Lena. Man hör hur du och jag också sitter och gör en fantombild. Och vi gör det på en som brukar göra fantombilder själv.
4: Ja, nu har jag ställt in det här programmet i förväg på att den här personen ska vara mellan 25 och 30 år. Det stämmer ju inte helt överens med vad jag är. Så att, då hade vi kanske fått lite annat urval om jag ställt in min egen ålder.
3: Kan det finnas ledsna neråt ögon på?
4: Det går att göra ledsna neråt ögon med lite hängande ögonlock. Det gör det.
3: Det kan man ha när man är ung också.
4: Jaså.
1: Ja, det är ju Jocke Hildeby igen som jobbar också med fantombilder. Och det här är ju lite fusk, för han sitter ju rakt framför oss när vi håller på.
2: Ja, jag tycker väl att särskilt du fuskar, för att jag försöker i alla fall titta bort när jag ska beskriva hans utseende och tittar istället på den här skärmen då som används. Nu kom vi in lite mitt i den här processen här i det vi hörde. För det första som ett vittne får göra i en sån här situation, det är att lämna ett mer helt vanligt signalement. Man får försöka beskriva hur personen såg ut mer allmänt då. Och så får man berätta om man har sett något mer som kan ha med brottet att göra och kanske lite om hur det var på platsen i övrigt.
1: Och om man då minns tillräckligt mycket, då kommer man till nästa fas och då får vittnet sitta med Jocke Hildeby eller någon av hans kollegor och steg för steg får de sedan välja vilken av 9 ansiktsformer på en skärm känns bekant för personen man sett, vilken form kan näsan ha haft, sen ögonen, ögonbrynen, frisyren. Och det här var ju svårt, särskilt det där med ansiktsform, tänkte jag.
2: Jättesvårt, och just bara man ser bara en silhuett av ett ansikte, en ganska rund ring, inte riktigt, men eller som mer som format som en sköld eller något var format lite som en jordnöt, sån ansiktsform kan man också ha. Det är intressant att bara att tänka på, men det var väldigt svårt att sätta det här i relation till hur en person ser ut.
1: Men efter att vi gjorde det här så tänker jag jättemycket på ansiktsformen.
2: Ja, du har gjort det. Jag har inte gjort det lika mycket, men du har pratat om det.
1: Ja.
2: Ja, men sen är det ju bra då, för man kan gå tillbaka efterhand och ändra någon av de här sakerna som man har valt om man då kommer på att nej, men den där ansiktsformen stämmer nog inte ändå som man har tagit. Man kan också finjustera de olika dragen lite grann eller ganska mycket. Ögonbrynen kanske hade den där formen men de var inte så tjocka eller de satt lite längre ner eller högre upp eller lutade eller sådär. Ja, sånt kan man göra, eller hur?
1: Och sen då, vilken färg hade ögonen och håret? Och vilken typ av klädsel hade den här personen? För det lägger man till också. Det blir en sorts halvbildsporträtt och då ser man axlarna. Och då bör man ju också ha med vilken sorts klädsel det var. Om det är en skjorta eller en t-shirt eller en kavaj eller något sånt.
2: Mm, precis. Och nu var det så att vi gjorde det här på försök. Vi satt inte alls lika länge som man gör i verkligheten. Det var inte lika noggrant. Vi gjorde det här kanske på en kvart. I verkligheten sitter man flera timmar. Men vi fick ändå fram till slut då en datorbild med de här dragen. Och så funderade vi på, var det likt eller inte, Jocke Hildeby? Ja, sådär. Men i det läget i alla fall, då fanns det en knapp där som man kunde trycka på datorn. Och då fylldes liksom ansiktet i med någon sorts fotoaktig bakgrund. Så det blev liksom ett mer fotorealistiskt ansikte. Det kan ha varit lite AI inblandat där, tror jag.
4: Och sen så kan man ifrån det här programmet lyfta över i ett bildbehandlingsprogram också och göra finjusteringar där. I slutändan så klickar man då fram en bild som företaget har valt att kalla super real. Alltså att då ska bli det så likt ett riktigt ansikte som möjligt.

0: Och nu är det ju här likt ett ansikte, men det är ju inte så likt dig.
1: Nej. Och den här processen tar alltså mellan 1 och 2 timmar. Och när det är klart så ber vi alltid den som har gjort det försöka sätta ett värde mellan 1 och 10 på hur likt blev bilden som vi skapade tillsammans i förhållande till din minnesbild. Och det avgör också i slutändan om vi ska använda den här bilden i utredningen. Och här kommer vi då in på lite korsbefruktning mellan geografisk profilering och fantombilder. För om vi har gjort en geografisk profil och kan säga att det här området är mer intressant än omgivande områden, så är det ju där vi ska använda den här bilden. Och då ska vi inte bara skicka ut den i media, eller det finns så mycket vi kan göra innan dess. Vi ska visa den här bilden för människor som möter mycket människor. Till exempel den som sitter på ICA, i kassan eller Coop. Vi kan också tänka oss att det är spärrvakten i tunnelbanan. Det kan vara väktarna i centrum. Alltså helt enkelt de som möter mycket människor.
2: Ja, Lena, nu har vi pratat om gärningsmannaprofiler, geografisk profilering och fantombilder också. Och allt det här gjordes ju i fallet med Lasermannen, som det också har handlat mycket om här idag. Och man får kanske säga då att den geografiska profilen i det här fallet var en del av gärningsmannaprofilen. Och de flesta vet nog att det var John Ausonius som var Lasermannen. Och han dömdes ju till livstidsfängelse för 1 mord, 9 mordförsök och dessutom ett antal rån, för sådana gjorde han ju också. Och dessutom så dömdes han senare också för ett mord i Tyskland. Men hur var det nu då? Hjälpte den här fantombilden och gärningsmannaprofilen i det här fallet? Bidrog de till att polisen tog fast Ausonius, skulle du säga?
0: Ja, gärningsmannaprofilen och det här geografiska som ingick i den, det var nog en del av själva inringningen av honom. Man höll ju på ganska länge och försökte komma på vem det här var. Men fantombilden tror jag faktiskt inte fick så stor nytta. För Ausonius, han var ju i själva verket brunögd och mörkhårig. Och att fantombilden ser ut som den gör var ju för att han färgade håret och använde blå färgade kontaktlinser.
2: Ja, det är ju förslaget, kan man säga. Det blir verkligen en utmaning när man ska göra en fantombild om man söker en brottsling som beter sig på det sättet och maskerar sig så pass.
0: Mm. Men något som satte polisen verkligen på rätt spår, det var en vit bil av märket Nissan som han hade hyrt i sitt eget namn, alltså John Ausonius, men med falsk adress. Och den bilen syntes vid några av skjutningarna, och särskilt vid en så var det verkligen att man såg att den hade något med det att göra. Mm. Så då hade man plötsligt ett namn som blev avgörande. Men man hade ingen adress, men han lämnade också andra spår. Han hyrde till exempel videofilmer i eget namn och han fick sin post till ett postfack som polisen började spana på. Så till slut så hade de liksom koll på vem han var, och då kunde han också gripas på bar gärning vid ett bankrån på Södermalm i Stockholm. Men något som är intressant här är hur väl gärningsmannaprofilen faktiskt stämde. Det var ju Ulf Åsgård som gjorde den, och så här sammanfattar han den själv flera år efteråt i Morgonpasset i P3.
3: Det var en beskrivning av denna aviga person med sina misslyckade studier och sitt boende i Vasastan, och att han försörjde sig på något avigt sätt uppenbarligen. Han hade sannolikt heller ingen relation som han levde i.
2: Och vi fick ju se en sammanfattning av den verkliga John Ausonius i skrift när vi var på polismuseet. Och den var så här då. Han var 39 år när han greps. Han bodde ensam på Ynglingagatan i Vasastan. Han har fått diagnosen antisocial personlighetsstörning. Under 1970-talet så var han 2 gånger tvångsomhändertagen för psykiatrisk vård. Han hade misslyckade universitetsstudier bakom sig. Han var tidigare känd av polisen bland annat för misshandel. Ja, det var ju en del detaljer där. Vad säger du? Hur bra stämde det här med vad gärningsmannaprofilen sa?
0: Ja, men det var väl nästan på pricken, allt det här. Och jag sa ju också att jag tycker att det här var ett brott som verkligen kröp under skinnet på mig för att jag var så nära det här när det hände. Och ännu värre blev det faktiskt efteråt när jag fick reda på att det var Ausonius. För då visade det sig att han och jag gått på samma utbildning och kursare till mig sa, ja men du vet väl vem han är. Han brukade ju hänga där på kemistfiket vid KTH. Så det här kom liksom så nära.
2: Ja, så var det med gärningsmann och profiler och geografisk profilering och så fantombilder som det handlat om här i Brottsspår i P1 idag.
0: Jag heter Lena Nordlund.
2: Och jag heter Björn Gunnér.

0: Så ett utrikesreportage. Hetta och bränder har åter satt fokus på klimatförändringar. I Uganda fortsätter en av Afrikas mest kända klimataktivister, Vanessa Nakate, med sitt arbete. Men annorlunda än förut. Hon har dragit ner på strejker och driver nu olika projekt, som att förse skolor med solpaneler och rena spisar. Vår utsända i Afrika har träffat henne i Kampala och besökt en av skolorna.
1: Klockan är strax efter 8 på morgonen på Law & Joy, en grundskola i en förort till Kampala. Skolan ligger en bit ner på en tvärgata från den stora huvudvägen. Skolans kök ligger närmast mellanstadieelevernas klassrum och är en byggnad i sten med öppningar på bägge sidor. Och i centrum står de stora kokkärlen på de nya spisarna. Sibo Ediga har jobbat i skolköket i 5 år. Han minns hur det var innan de nya spisarna kom. Förut var det ofta problem med veden, säger han. Nu är röken också borta.
2: But now it is like... It is working good now these days.
1: I det ena kokkärlet tillagas majsgröt, posho, och i den andra bönor.
2: It is for posho. This time is for beans.
1: Det är vardagsmat här i Uganda, säger Sibo Ediga, och rör om i gröten med en stor spade i trä.
2: It makes my work easy.
1: Det är Vanessa Nakates organisation som installerat spisarna på Law & Joy. En av de 70-tal skolor som nu fått rena matlagningsmöjligheter. Och för de skolor som inte har el indragen så har organisationen också satt upp solpaneler för att driva spisarna. Syftet är att driva omställning till förnybar energi, minska skadliga rökutsläpp och stoppa avskogningen som krävs för att elda. Arbetet finansieras genom enskilda bidrag och medel från internationella organisationer. Vanessas kontor ligger på andra våningen i ett mindre köpcentrum längs vägen in mot Kampala, endast ett par minuter från Law & Joy-skolan. Hon är kanske Afrikas mest kända klimataktivist. 2019 stod hon ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg. Vanessas engagemang för klimatorättvisa och miljöarbete gav genklang i hela världen. Men de senaste åren har hon dragit ner på det offentliga.
3: I decided to slow down a bit because after, you know, the 7 years of constant activism, public facing, it became very difficult for me.
1: Det blev för tungt. Att se förstörelsen fortsätta utan tillräckligt agerande, det var nedbrytande, säger hon.
3: I intend to commit, you know, my life's work to environmental justice, and I think for me to be able to do that, I must see activism as a marathon, not a sprint.
1: Klimatarbete är som ett maraton, inte en sprint, säger hon. Hon strejkar inte längre på fredagar. Istället har hon studerat en mastersutbildning i offentlig politik vid Oxford och driver sedan 2022 en stiftelse som utbildar unga till miljöledare. Ett tema hon återkommer till är orättvisan i vem som orsakar klimatkrisen och vem som drabbas.
3: This is an ongoing crisis on the African continent. Many people are on the front lines. They are not responsible for the climate crisis. Historically, Africa is responsible for less than 4% of the global emissions.
1: Historiskt sett har Afrika stått för mindre än 4% av de globala utsläppen. Och det här visar verkligen på orättvisan i klimatkrisen, säger hon.
3: So this really shows that, you know, it shows the injustice of the climate crisis.
1: Nu följer hon sommarens värmeböljor och bränder i Europa. Och det ger perspektiv, säger hon.
3: I have been following up on the heat wave in Europe, and it's sad to see that many people, hundreds or even thousands of people have lost their lives. So this goes on to show that the climate crisis is here. Unfortunately, sometimes people say it's here when a disaster hits, you know, countries in Europe or generally Western countries.
1: Klimatkrisen har alltid funnits, säger hon. Det blir bara så mycket större när den drabbar Europa. Samtidigt har klimatfrågan tappat mark i världens nyhetsflöde. Mätningar visar att den globala medierapporteringen minskat med 40% sedan 2021.
3: I can definitely see that there is a difference between how climate was talked about in 2019 and right now 2026, but it does not mean that it has come to an end, that it has been solved.
1: Bara för att klimatfrågan syns mindre betyder inte att krisen är löst, konstaterar hon krasst. Innan spisarna på Low Enjoy-skolan installerades gick en stor del av skolans pengar åt till ved, som inte bara gjorde arbetsmiljön för de fyra som jobbar i köket svår. Det smutsade ner och släppte ut föroreningar. Så lagar de allra flesta i Uganda fortfarande mat. Omkring 9 av 10 hushåll använder ved eller kol, och det kräver att skog, som annars bidrar till att binda koldioxid, huggs ner i stor skala för att bli bränsle. Enligt Vanessa Nakate själv så har projektet hittills nått ungefär 75 skolor i Uganda. Många av dem har också fått solpaneler på taket för att köra spisarna. Uganda har omkring 24 000 skolor totalt, så det här är en bråkdel.
3: I have come to the understanding that you may not be able to change the whole world, but you can change someone's whole world.
1: Man kanske inte kan förändra hela världen, men man kan förändra någons hela värld. Kajsa Sigvardsson, Kampala.
0: Efter nyheterna, Vetenskapsradion, klockan är 5.
4: I Colombia fortsätter arbetet med att försöka hitta överlevande efter den kraftiga jordbävningen i västra delen av landet igår. Hittills har över 100 människor bekräftats döda och minst 1500 byggnader har skadats i flera städer. USA lovade i natt att skicka motsvarande runt 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Även EU, Mexiko och andra länder har lovat hjälp. I Ukraina har minst 5 personer dödats och fler än 20 skadats i nya ryska robotattacker mot Zaporizjzja och Kiev under natten enligt lokala myndigheter. Flera explosioner har hörts i städerna under natten, och i Zaporizjzja säger guvernören att byggnader skadats och att det blivit strömavbrott på flera håll. Det skickas betydligt färre småpaket från länder utanför EU till Sverige efter att det infördes nya tullavgifter den 1 juli. Antalet har minskat med nästan 70% om man jämför förra månaden med juli förra året, visar siffror från Tullverket. Tanken med avgiften var att minska småköpen från främst Kina, säger Stefan Granat på Tullverket.
5: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Så det är syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
4: Sist sport, för det blev en historisk medalj i kula under friidrotts-EM igår kväll när Viktor Pettersson tog brons. Det var Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap.
6: Ja, men det är stort. Jag är jätteglad över det. Ja, jag vet inte, jag har fått ett ord på det, men det betyder mycket för mig, verkligen.
4: Sa EM-bronsmedaljören Viktor Pettersson till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1-morgon.
9: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
8: Klockan 07.15, måndag till torsdag.
9: Eller när du vill i appen Sveriges Radio. Med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
0: Lite mer än 5 på morgonen är klockan, och precis som vi brukar vid den här tiden, en återutsändning av Vetenskapsradion. Det handlar om den så kallade strängteorin. Och jag låter Camilla Widerbeck berätta mera.
10: Tänk om allting i grund och botten består av små, små vibrerande strängar. och det är hur en sträng vibrerar som avgör om det är en elektron eller någon annan elementarpartikel. Det här är grundtanken i strängteorin, den som verkar vara det mest lovande förslaget på hur vi ska få det vi nu vet om världen och världsalltet att faktiskt gå ihop. Strängteorin har också lett forskarna till möjligheten att du och jag och världen och allting i själva verket är hologram. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Om strängteorin och vart den hittills tagit oss ska det handla i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. En regnig sensommardag i Stockholm. I det nybyggda Campus Albano strömmar flera hundra teoretiska fysiker ut ur en stor föreläsningssal och får varsin wrap i handen som lunch. De ägnar sig åt strängteori. Och här finns allt från ärrade professorer till unga doktorander.
11: I'm interested in understanding the fundamental aspects of nature.
12: I think it's for me fundamentally about curiosity about how the universe works.
13: I think it's a good theory to explain big questions in the world.
10: Nyfikenhet, söka svar på de grundläggande och stora frågorna. Det handlar om för Marina David, Sebastian Raymond och Anna Jelly Ramirez, alla från Lövens universitet i Belgien. Det sökandet görs i den teoretiska fysiken med matematiken som verktyg. Matematik var det som Peter Higgs använde för att komma fram till att en partikel borde finnas, som nu kallas Higgspartikeln. Einstein använde matematik för att förstå sig på gravitationen, och på samma sätt använde de här forskarna matematik för att ta fram beskrivningar av verkligheten.
14: Man räknar. Det är ett matematiskt, konsistent, teoretiskt ramverk för fysik, som vi brukar säga. Lite stafft sådär. Så det vi gör är att vi gör helt enkelt teoretiska experiment. Vi bygger modeller i det här ramverket och så räknar vi ut vilken typ av fysik som det kan beskriva.
10: Magdalena Larfors, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet.
14: Och sen tänker vi på hur vi kan koppla det där till fysik som vi observerar, antingen när det gäller kosmologi eller partikelfysik eller andra grenar av fysiken.
15: Kan man säga då att när man räknar på det här, det är inte lätt för en lekman riktigt att förstå hur man gör det, men när man gör det i alla fall, kan man säga då att då ramlar det liksom ut ur det man räknar fram den, just de partiklar som faktiskt finns och som man har hittat i experiment?
14: Till viss del så är det så, men strängteori säger lite mer om världen än vad vi är vana med från andra teorier. Och en sak som strängteori säger, det är att den vill bestämma hur många dimensioner världen har. Så när vi jobbar med de här kvantteorierna eller med Einsteins relativitetsteori som beskriver tyngdkraft eller gravitation, då fungerar de i vilken dimension som helst. Men strängteori är bara matematiskt välbestämt i ett visst antal dimensioner. Och det antalet råkar vara 10, vilket är fler än de vi observerar.
10: 10 dimensioner? Vi är ju vana vid att det finns 3 och så tiden som en fjärde. Och så säger de här uträkningarna att det ska finnas 10. Vad gör man då som teoretisk fysiker?
14: Det man då får göra i strängteori för att beskriva den fyrdimensionella fysik som vi uppfattar, som vi mäter, det är att man måste hitta på något sätt att gömma de här extra dimensionerna. Och det gör att det inte är riktigt så enkelt att partiklarna bara faller ut från våra beräkningar med strängteori, utan vi behöver jobba ganska mycket med teorin och göra olika typer av modeller för att kunna koppla den sen till verkligheten. Och där kommer in väldigt många intressanta matematiska frågor som har att göra med, ja, men hur rullar man ihop dimensioner och hur ser den geometrin ut, och det kommer färga eller bestämma vilken fysik vi får.
15: Alltså utifrån sett så kan man ju tänka så här att, ja, men vi vet att det finns 3 rumsdimensioner och en tidsdimension. Det blir 4 och det är ganska självklart. Om man då räknar på någonting som säger att när det ska finnas 10, och så, då försöker man hitta på sätt att rulla ihop dem för att gömma undan dem någonstans. Ligger det inte närmare till hands att tänka att nej, det måste vara, vi måste ha räknat fel så att säga. Det måste vara någonting annat som stämmer istället för att gömma de dimensionerna som man så att säga får lite problem med.
14: Jo, visst. Och det, man kan ju tänka sig att man då säger att ja, men strängteori förutsäger att det är 10 dimensioner. Vi observerar bara 4, så då måste strängteori vara fel. Och så börjar vi jobba med någon annan teori. Det problemet är bara att det är så svårt att få till de här teorierna som fungerar både för att beskriva gravitation och kvantmekanik. Så vi har egentligen inga andra alternativ.
10: Gravitation och kvantmekanik. 1900-talets stora framgångsrika fysikteorier som man fortfarande inte får komma överens. Einstein lyckades tidigt under seklet knäcka hur gravitationen fungerar och beskriver det där med krökta rummet i sin allmänna relativitetsteori som kunde beläggas när man tittade ut i rymden. Sen kom Planck och Heisenberg och Bohr och andra med en beskrivning av den riktigt lilla världen, småpartiklarna som vi inte ser, elektroner, protoner, kvarkarna som bygger upp protoner. Småningom fick vi hela den så kallade standardmodellen, en prydlig sammanställning av partiklar och krafter, och experiment gjordes som visade att den stämde. Allt var frid och fröjd, förutom då att gravitationen vägrade passa in där. Gravitation och kvantmekanik går inte ihop i de beskrivningar vi har nu. Att förena dessa två var för sig välbelagda teorier, det har varit fysikens svåra nöt att knäcka de senaste 100 åren. Entré sent 1900-tal, strängteorin, som kanske skulle kunna lyckas.
14: Strängteori är det alternativ som är mest välförstått av de förslag som har lagts fram för att kunna beskriva både, alltså kunna förena då Einsteins relativitetsteori med kvantmekanik. Och det är därför som vi fortfarande jobbar med den. Det är inte för att det är den vackraste teorin eller så, utan det är för att det är den som hittills löser de problem vi har på bäst sätt. Så om någon kom imorgon med en annan teori som funkade jättebra och som inte hade de här extra dimensionerna, så tror jag att de allra flesta strängteoretikerna skulle vara väldigt intresserade av att börja jobba med den teorin istället, för att då lösa de typer av problem som vi tittar på.
10: Magdalena Larfors vid Uppsala universitet. Ja, då förstår man att man kanske ändå gärna brottas med de där 10 dimensionerna. Brottningsmatcherna är alltså matematiska och skulle helst krönas av experiment som visade att man har tänkt rätt. Men en strängteoretiker kan bara drömma om det där som Peter Higgs fick uppleva 2012.
16: I think we have it. You agree?
17: Yeah.
10: Higgs satt i publiken märkbart rörd under applådåskorna den där gången då det på ett stort möte meddelades att partikeln hade hittats. Den som han och François Englert 60 år tidigare hade räknat ut skulle finnas. En jättestor accelerator hade byggts som man krockade protoner i för att få tag på den, och det lyckades. Svårt, stort, dyrt, bökigt, men möjligt var det ju. Gjort blev det. Higgspartikeln hittades. Men strängarna, hur ska man hitta dem och vara säker på att man har rätt?
14: Ja, det kan vi inte just nu. Det finns vissa experimentella signaler som man skulle kunna tänka sig är unika för strängteori. Men som vi förstår teorin idag så skulle det krävas så enormt stora energier för att se de där signalerna. Så man skulle behöva bygga en accelerator som är så stor som solsystemet eller så. Så det är inte görbart.
10: Nej, det verkar svårt. Men Magdalena Larfors påminner om att möjligheten att visa att strängteorin inte stämmer också är viktig. Inte så lätt det heller, men kanske kan det gå.
14: Det man kan tänka sig, det är just att se om man från strängteori kan få idéer om vad som är, och de här olika modellerna som man kan bygga inom strängteori. Om man kan få idéer om vad som är vanligt och om det är någonting som kanske inte är tillåtet i strängteori. Om det skulle vara en viss partikel till exempel som strängteori säger inte finns, och sen så hittar man den partikeln. Då säger ju det då att strängteori inte är korrekt. Så man kan tänka sig att, eller en del av strängteori idag handlar om att försöka förstå vad är det som är vanligt i strängteorikonstruktioner, vad är det som inte är tillåtet, och på så sätt kunna testa teorin och dess relevans för vår värld.
15: Det skulle inte vara lite nervigt just om man hittar någonting som inte får finnas och sen skulle göra ett experiment som man ska se om det faktiskt finns. Det är roligare att leta efter något som man vill hitta.
14: Jo, så är det ju. Men så är det ju i den teoretiska fysiken, att vi bygger ju modeller och så vill vi göra de modellerna så precisa som möjligt, så att man både ska kunna leta efter någonting som man blir glad över att hitta, men också att man kan säga att ja, men det här finns inte i den här teorin. Så att som fysiker, om man då har jobbat med någonting och det visar sig att den konstruktionen inte stämmer med experiment, ja, då får man ju börja jobba med någonting annat. Och man lär sig alltid någonting på de modeller man utvecklar, oavsett hur det går med de här experimenten.
17: Maybe it's verified, maybe it's falsified. In either case it fits back.
15: Kanske blir teorin belagd, kanske blir den motbevisad. I båda fallen ger en kunskap tillbaka, man lär sig något. Magdalena Larfors i Uppsala och Samir Murthy vid King's College London är överens om den saken. Samir Murthy är en av många strängteoriforskare på den här konferensen som använder sig av svarta hål i sin forskning.
17: Black holes are the ideal theoretical laboratory.
15: De är det ideala teoretiska laboratoriet, säger han. För att beskriva svarta hål behövs nämligen både den allmänna relativitetsteorin om gravitationen och kvantmekanik. För samtidigt som de är tunga har så stark gravitation att allt som kommer lite för nära ramlar in i det svarta hålet utan möjlighet att komma ut, så finns det en mikrostruktur i dem som kräver kvantmekanik. De behöver alltså både allmän relativitetsteori och kvantmekanik, säger Samir Murthy.
17: They need both general relativity but also quantum mechanics because there's a large variation of the gravitational field over very small distances. Okay, so they need both. And so the phenomena that they exhibit is a consequence of both quantum mechanics and general relativity.
15: Fenomenen de svarta hålen uppvisar kommer sig av både allmän relativitetsteori, den om gravitationen, och kvantmekanik. Strängteoriforskarna på mötet i Stockholm har ätit upp sina lunchwraps och fått en kopp kaffe och är på väg in i salen igen för nästa föredrag. Och ja, strängteoriforskare kan man nog inte kalla dem allihopa. Strängteorins matematiska ramverk har utvecklats till ett verktyg som kan användas på många olika områden, förklarar Magdalena Larfors.
14: Det har blivit ett fält där olika personer använder strängteorin för att titta på olika typer av problem. Det är kanske några som jobbar mer nära matematiken, några som jobbar mer mot att koppla det till observationer vid partikelfysik, och några jobbar mer mot att utveckla beräkningsverktyg för andra typer av fysikteorier.
15: Magdalena Larfors vid Uppsala universitet. Vi pratar om strängteori i Vetenskapsradion. Och nu kommer du kanske undra vad det har med prinsessan Leia i Star Wars att göra.
18: General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire.
15: När prinsessan Leia framträder i rummet med sitt budskap till Obi-Wan Kenobi är det som en tredimensionell bild hon syns, ett hologram. Och faktum är att flera av presentationerna på mötet i Stockholm har ordet hologram med i rubriken. En tanke som vunnit mark på senare år handlar om just hologram. Kanske, håll i dig nu, kanske är allting, du och jag och jorden och alltet, hologram. Men skulle allting vara hologram? Hur då? Varför då? Undrar man ju. Ja, välkommen till det svarta hålets händelsehorisont. Den gräns bakom vilket ingenting kan återvända. Det ramlar in i det svarta hålet. Det tycks som att informationen om det som finns i ett svart hål ryms på själva händelsehorisonten. Hålet är såklart tredimensionellt, ändå ryms informationen på ytan, på den tvådimensionella händelsehorisonten. Det säger svarta hålteoretikern Samir Murthy.
17: And this led to this principle of holography. So the idea is that all the world or our fundamental physics is like a hologram, that the information what we see, you know, I say you're sitting there, I'm sitting here, it's a local thing, is actually somehow encoded in a hologram of on a surface of one dimension less. And that's the reason it's called holography.
10: Det ledde till tanken på den holografiska principen. Kanske är det så med allt. Informationen i en tredimensionell scen finns på något vis i en dimension mindre. Det skulle bara behövas två dimensioner för att föreställa tre. Tycker du som jag att det här är väldigt svårt att tänka sig, så kan det väl få vara så, för nu pratar vi inte konstaterade forskningsresultat utan pågående teoriutveckling som i första hand rör svarta hål. Det är inte alls säkert att du är ett hologram. Men kanske... Ja, vi släpper det och försöker oss på en summering. Strängteorin som föreslår att de allra minsta bitarna av allting, som elektroner och kvarkar, i själva verket är små vibrerande strängar, den lever och frodas. Men ingen har kommit på ett görbart sätt att belägga den och bli säker på att den stämmer. Det som får många att hålla fast vid teorin fast den är lite knölig och till exempel innefattar 10 dimensioner istället för de 4 vi upplever, är att strängteorin beskrivs som den mest lovande vägen hittills till en beskrivning av världen som både kan omfatta stora och tunga saker och pyttesmå partiklar. Annars klarar Einsteins allmänna relativitetsteori det stora och tunga galant och kvantmekanikens standardmodell, de små partiklarna. Fast de här två teorierna kommer inte överens med varann. Strängteorin är hittills bästa äktenskapsmäklaren de emellan. Och så var det då den holografiska principen, som handlar om att all information om vad som finns i ett svart hål ryms på kanten av det, på händelsehorisonten. Den tredimensionella informationen ryms på så vis i 2 dimensioner. Och möjligen skulle det kunna vara så med allt. Kanske är också du och jag hologram.

0: Men vad är egentligen meningen med allt det här? Varför ska man hålla på och fundera på små vibrerande strängar? Samir Murthy från King's College London svarar med att föra Maxwell och Faraday på tal, som studerade elektricitet och magnetism för 200 år sedan.
1: When they were doing their research, they did not do it because they wanted to find to make an electricity generator. You know, there's plenty of examples like this. Einstein's theory itself, general relativity, was also completely curiosity-based.
0: Inte tänkte Maxwell och Faraday på möjligheten att generera elektricitet. Och inte tänkte Einstein på att vi skulle kunna få exakta GPS-er i våra mobiler när han tog fram sin teori om gravitationen. Han drevs av nyfikenheten, och det gör vi också, säger Samir Murthy.
1: We want to really understand what are the patterns that make up nature, how do we explain it? And of course we hope that once we explain that, that will lead to more things. And it's bound to happen, there's no doubt about that.
0: Vi vill förstå naturens mönster, och det kommer att leda till andra saker, säger Samir Murthy, teoretisk fysiker från King's College London, som räknar på strängteori med hjälp av svarta hål. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbeck.
2: Från strängteorin till någonting helt annat i Vetenskapsradion idag. Det handlar om skönhetsindustrin.
3: Just nu så ser vi ju verkligen ett uppsving av skönhetskulturen på massa olika sätt. Både vad det gäller intresset för hudvård, mängden produkter och också skönhetsingrepp av olika slag.
4: Det säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap och specialintresserad av hur skönhetsidealen förändrats under 1900-talet och fram till våra dagar. Och hur den kommersiella utseendeindustrin växte fram. Rent kommersiellt är det större nu än någonsin. Det poppar upp allt fler skönhetssalonger och företag som gör estetiska ingrepp. I varuhusen brer skönhets- och hudvårdsprodukterna ut sig på större och större ytor. På ett av de stora i Stockholm City tar de numera upp nästan två våningsplan. Botox, fillers och operationer blir vanligare. Och de riktigt unga, i mellanstadieåldern, pratar om sina hudvårdsrutiner.
5: Jag börjar alltid med cleanser.
6: Sen tar jag snigelslim.
5: Och sen toner.
7: Sen ett ordinär serum.
5: Toner. Kanske tre serum ifall det behövs.
4: Och lyssnar man på råd man får på internet så är det en del att stå i.
8: Mina bästa tre tips för att få en riktigt bra hud även upp i 50-årsåldern, jag är 55. Så är du 40 och inte har börjat så ska du börja med de här sakerna.
9: I'm just going to show you the top five things that I do.
10: Jag börjar med en fuktkräm som inte bara ger fukt utan även lyster som sen lyser igenom den foundation man har.
8: Nummer tre, exfoliera huden varje kväll. Du måste få bort döda hudceller precis varje dag, inte bara en gång i veckan.
2: Om skönhetsindustrin och skönhetsideal förr och nu handlar Vetenskapsradion idag strax efter 12 och reprisen den har vi efter 21 ikväll. Vi har ett annat program som tar upp det här med att vara snygg eller ful, nämligen det som heter just så.
11: När jag flyttade till Malmö var året 2016. Det var ett bra år att flytta dit. Jag var 23 år gammal och jag hade en tydlig bild av vem jag var. Jag tänkte att jag var en sån som inte blev attraherad av utseenden, utan av människor. Att jag var en sån som inte tittade på andra kroppar med en manlig blick. Och det gick bra i ett par år. Tills jag började spela roller derby.
12: Det fanns något så himla lekfullt med att typ också få ragga. Och att få vara lite så här skamlöst skitsugen på någon.
11: Det här är min kompis Astrid. Vi började spela roller derby tillsammans den där hösten. Och plötsligt befann vi oss i ett rum där allt bara var kroppar. Och vi objektifierade alltihop.
12: Jag vet inte, det känns ju också som en lesbisk klyscha, men att man är så där rough och att man typ knuffas och att man ligger sen typ. Så det var ju liksom inte fel. Ja, men där var vi ju inte snygga. Vi var ju skitfula. Vi hade på oss munskydd, hjälmar, knäskydd och ingen. Jag kunde inte åka rullskridskor. Alltså, jag är ju nog kanske objektivt sett aldrig varit så ful som där. Men ändå så kände jag mig typ flirting.
11: I den här fullkontaktsporten lärde både jag och Astrid oss något helt nytt. Attraktion kan komma plötsligt. Och den kan faktiskt vända upp och ner på hela ens värld.
2: I programserien Snygg eller ful handlar det om varför skönhet inte automatiskt väcker lust, kärlek eller attraktion. Vad är det vi egentligen faller för? Det har vi mer om efter klockan 11 idag. Och så i vårt direktsända Kropp och själ en timme före det.
13: Personlighetsdraget eller hur man sen fungerar väl på plats kan de här testerna kanske visa till 4-5% bara. Resten är ju påverkat av annat.
14: Hur mycket av min personlighet kommer fram vid ett test jag gör när jag söker jobb? Vad gör mig till mig? Vad kan jag påverka? Och vad är gener? Hör Kropp och själ, så formas din personlighet. Tisdag förmiddag i P1 eller podden när du vill.
2: Det hälsade programledare Ulrika Almarsson Neideman. Och så är det så att vår sommarföljetong Dörren börjar lida mot sitt slut.
15: Nu la jag mig ner en liten stund på soffan. Men får strax upp igen med en känsla av att Emerentia skulle dö om jag inte tog hand om henne.
16: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
15: Jag kände starkare och starkare att det som hände oss inte kunde vara verkligt. Så här många upplevelser av den här sorten kunde bara inte regna ner över en och samma människa.
16: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
2: Här i P1 sänder vi den 23 delen av 26, idag 11:55, med repris strax efter klockan 19 på kvällen. Och så har vi en ny sommarvärld.
17: Sommar i P1.
18: Hej, det här är Joel Kinnaman. Jag har precis avslutat mitt första sommarprat. Jag tror att jag undvikit att göra sommarprat i ungefär 15 år. Men nu blev det äntligen klart och det blev lite mer personligt än vad jag hade tänkt mig. Jag pratar om psykedeliska droger, om hur jag utkämpar mina inre krig och hur man blir en bättre människa.
17: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Ja, från klockan 7 på morgonen så kan man lyssna i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se. 6:01 är klockan nu. Jag som heter Agneta Redell säger tack för mig och lämnar över till kollegorna på P1-morgon.
19: God morgon. Det är tisdag den 11 augusti och du som lyssnar, lyssnar på P1-morgon i Sveriges Radio. Över 130 döda och hundratals skadade i gårdagens jordbävning i Colombia. Vi ska snart få en uppdatering om det senaste som hänt. Socialismen, den har ett uppsving i USA. Flera kandidater som kallar sig demokratiska socialister utmanar mittenkandidater i amerikanska primärval. Men vad kännetecknar egentligen den amerikanska socialismen? Så klockan 6:15 kommer Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson till studion för Ekots partiledarutfrågning. Och efter 8 ska vi prata om en delvis AI-genererad SVT-dokumentär som väcker debatt. Jag heter Jack Lans. Nu har vi nyheter ifrån Ekot.
20: God morgon. I Colombia fortsätter arbetet med att försöka hitta överlevande efter den kraftiga jordbävningen i västra delen av landet igår. Hittills har över 100 människor bekräftats döda och minst 1500 byggnader har skadats i flera städer.
21: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Allt som var planerat för den nya presidentadministrationen har styrts om.
0: He ordenado suspender toda la agenda que tenía para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
21: Chocó-regionen är fattig och konfliktdrabbad med flera aktiva gerillagrupper. Det är vanligt med mindre skalv i området, men en så här kraftig jordbävning har inte skett på decennier. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
20: Och USA lovade i natt att skicka motsvarande runt 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Även EU, Mexiko och andra länder har lovat hjälp. I Ukraina har minst 5 personer dödats och fler än 20 skadats i nya ryska robotattacker mot Zaporizjzja och Kiev under natten enligt lokala myndigheter. Flera explosioner har hörts i städerna och under natten och i Zaporizjzja säger guvernören att byggnader skadats och att det blivit strömavbrott på flera håll. Här hemma går Kristdemokraterna till val på flera förslag inom skolan, till exempel betyg i ordning och kvarsittning för den elev som inte gör sina läxor. Partiledare Ebba Busch.
1: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
22: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus, med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
1: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare, att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva, men också hur man beter sig mot andra människor.
22: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch. På vilket sätt tror du att ordningen skulle förbättras av ordningsbetyg?
1: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
20: Reporter Katarina Helmersson. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den så kallade ryska skuggflottan. Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg som seglat längs Norges kust det senaste året, och skuggflottan utgör nu en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. USAs president Trump rycker nu ut till försvar för FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino. Det vore ett stort misstag av FIFA att ens överväga att ersätta honom, skriver Trump i sociala medier, och tillägger att VM aldrig skulle bli lika framgångsrikt eller lönsamt igen. Infantino har bland annat fått hård kritik för planerna att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Så vädret idag: väntas sol i princip hela landet som fram på dagen varvas med stackmoln. I fjällen däremot mycket moln och i gränsfjällen skurar. Temperatur från Götaland dryga 20 grader till i norr mellan 10 och 15 grader. Det var ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Hej och välkommen till den korta versionen av måndagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och gäst i programmet är Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Och första frågan kommer från Magnus Svensson i Falun som vill prata om kommunalskatten.
25: Jag undrar om Vänsterpartiet är beredd på att införa progressiv kommunalskatt i Sverige. Det betyder att den som tjänar mycket betalar större procent i skatt och den som tjänar lite betalar mindre.
24: Just det, och nu är kommunalskatten platt som den kallas då. Ja.
25: nu betalar både den rik och fattig betalar ungefär samma procentsats idag.
3: Ja, vad säger du?
4: Hej Magnus. En väldigt bra fråga. För det här är problemet i Sverige idag. Att vanligt folk, alltså jobbar du och sliter, då betalar du en högre procentsats till och med än vad svinrika miljardärer idag gör. Och det där vill ju vi i grunden korrigera. Ett sätt är ju att ha en progressiv, till exempel kommunalskatt. Därför att idag är det staten framförallt då som har en progressiv skatt. Man lägger skatt på kapital till exempel och då blir den progressiv. Så att jag tar med det medskicket. Men det är därför vi vill höja de statliga skatterna framförallt för att skapa den här progressiviteten. För att det är inte vanliga arbetare som ska bära upp. Idag är det ovanligt mycket så i Sverige att det är vanliga arbetare som bär upp hela välfärden och de rika betalar ovanligt lite just i Sverige då.
3: Vad säger du Magnus?
25: Den statliga skatten är delvis progressiv, men sen miljonären och miljardären betalar samma procentsats i skatt.
3: Mm.
25: Man begränsar höjningen för den som tjänar jättemycket.
3: Men Magnus, skulle du vilja då att Vänsterpartiet drev frågan om en progressiv kommunalskatt?
25: Ja, det borde ju vara flera partier som driver det.
4: Nej, men jag håller med i grunden. Alltså syftet ska vara skatt efter bärkraft och idag har vi inte det. Utan en stor grupp kommer undan då. De har också pengar och resurser att planera för sin skatt. I Sverige tror jag traditionellt att vi har ändå tyckt att det är också viktigt att ha en statlig skatt så att det blir en jämlikhet över landet. Så att väldigt, väldigt rika kommuner som kanske egentligen åker snålskjuts på storstäderna idag. Vi har ju en del liksom väldigt rika kommuner runt storstäderna. Också bidrar till övriga landet och därför har man tyckt att en statlig progressiv skatt också är viktig för utjämningen över landet.
25: Den statliga är ju delvis progressiv. Den tjänar man väldigt lite så slipper man att betala skatt, statlig skatt.
3: Mm. Magnus, tack för att du ringde till programmet.
25: Lycka till.
4: Tack ska du ha Magnus.
3: Vi byter ämne. Maria Garbergs från Älvdalen. Hej Maria.
5: Hej.
3: Vad har du för fråga?
5: Jag undrar hur Vänsterpartiet tänker angående bränslepriser som man pratar om. Jag vet inte om Vänsterpartiet sagt pratar om att höja det, men åtminstone så är vanligt folk väldigt oroliga för att det ska höjas om det blir en vänsterregering. Alltså inte vänster, men alltså, ja ni fattar, en röd regering.
3: Mm.
5: Och i landsbygd och glesbygd så har vi liksom inget utbyggt nät av kommunal trafik som man kan åka hit och dit, utan de flesta är ju beroende av sin bil.
3: Mm.
5: Så jag undrar hur man tänker kring bränslepriser och landsbygd och glesbygd. Mm. Om man på något vis tänker i så fall kompensation och ja, ni förstår.
3: Vi förstår. Norsi Dergostar, vad säger du om det här?
4: Väldigt bra fråga Maria. Tack för den och det är helt riktigt. Det är orealistiskt att tänka att man ska ta bussen eller tunnelbanan i de flesta delar av Sverige. Vi är också ett avlångt stort land. Vi kommer självklart vara beroende av bilen. Och vi är egentligen väldigt oförtjusta i höga priser generellt och det gäller allt möjligt. Förra gången när priserna gick upp så oerhört mycket gick vi in och tyckte att man skulle nästan ha ett pristak, om du minns, för flera år sedan. Därför att man får inte prischocka på det här sättet. Det är mer en teknikfråga från vår del, att det politiken har makt och mandat att göra, det är ibland att sänka skatten. Problemet är att bensinmackarna tar mellanskillnaden ibland och höjer ändå priset. Så att för oss är det väldigt viktigt att det når kunden det vi gör. Att det är du som bilägare som får pengarna och inte blir prischockad. Så det vi har föreslagit nu i det här läget till exempel är ju att särskilt för dig då som, vet jag inte Maria om du är en av dem, men för dem som bor ännu mer glesbygd att man får 500 kronor i månaden har vi föreslagit. Och det blir en kompensation som är betydligt större än det som regeringen och Sverigedemokraterna har föreslagit. Då.
3: Vad säger du om det Maria?
4: För att det ska hamna rätt. Vi är oroliga för att vi inte litar på drivmedelsbolagen helt enkelt.
3: Okay.
4: Och så. Mm.
3: Maria, vad säger du om det?
5: Och jag tänker att jag vet ärligt talat inte hur lösningen ska se ut. Jag har också funderat så här. Ja, men ska man till bilägare? Ska alla i glesbygd? Det blir inte vettigt för alla. Åker såklart inte heller bil eller ens äger en bil. Men på något vis så måste ju de som faktiskt är beroende av bilen kunna ta sig till och från jobbet och så vidare.
4: Verkligen. Nej, men det är inte realistiskt att tänka Alltså så, man kan inte ha det Stockholmsperspektivet. Så att vi har ju också, då har vi gjort en liten jämlikhetsprofil också på det vi föreslår. Det vill säga, om du har mycket, mycket höga inkomster så får du inte den här kompensationen. Utan vi samlade då för 80%, nu kommer jag inte ihåg exakt hur utformningen var, men för låg- och medelinkomsttagare samlar vi ihop pengarna och ger en större kompensation. Så det blir en liten utjämning också. Men det är helt klart så att man kan aldrig prischocka alla som måste åka fram och tillbaka till jobbet och skjutsa barn och allt vad det är. Men Maria, sen långsiktigt överhuvudtaget så är det klart att vi ska gå över till fossilfritt. Men klimatomställning kan inte handla om att belasta människor med höga kostnader. Utan tvärtom ska ju de som har mycket resurser bidra för att vi ska bygga ut det hållbara. Det är sättet att ställa om på.
5: Maria, det håller jag med om, att fossilfritt är svaret på längre sikt. Men det funkar ju inte på gissningsvis väldigt många år där jag bor.
4: Och där måste man hålla det i minnet, tycker jag. Det finns en kort och det finns en lång sikt. Och vi kan aldrig tro att vi ska prischocka människor, tvärtom.
3: Maria Garbergs, tack för att du ringde till programmet.
5: Tack till er.
4: Maria.
3: Tack. Vi har ju också fått frågor från lyssnare via sociala medier och mejl. Första frågan kommer från Jens och han skriver att Vänsterpartiet har länge varit positivt till att utreda den svenska narkotikapolitiken och har bland annat velat se en utredning om avkriminalisering av eget bruk. Och då frågar han, kan vi förvänta oss att Vänsterpartiet kommer att driva frågan om en bred översyn av den svenska narkotikapolitiken mer aktivt framöver?
4: Det vi behöver göra är att satsa på missbruksvården. Idag är den väldigt underdimensionerad och de massiva neddragningar som skedde

0: För att den tröskeln ska bli lägre. Mm. Det är viktigt att du blir av med ditt missbruk. Okay. Att vi inte finansierar gängkriminalitet via det. Och att du får ett bättre liv.
1: Mm. Fråga från Berit. Vad gör du aktivt som partiledare för att rensa ut terroristhyllande partimedlemmar?
0: Nej, men självklart var inte avsikten från de här två riksdagsledamöterna att gå in i de här personernas handlingar och säga att det var bra. Det var absolut inte avsikten, utan avsikten var att tvärtom, att peka på de övergrepp som Israel gör då när de godtyckligt tillfångatar människor och inte ger dem en rättvis rättegång. Så att där har de bett om ursäkt och självklart behöver vi se till att kolla våra rutiner.
1: Okej, kolla era rutiner framåt. Är det det här ska du aktivt gör?
0: Ja, det här ska ju inte hända förstås. Men det är ju också våld och terror att godtyckligt så att säga tillfångata människor.
1: Så, ja, så kan det
0: måste man ju också protestera mot. Ja. Mm.
1: Margareta Andersson från Ronneby. Hallå Margareta.
2: Hej där.
1: Hej. Vad har du för fråga till Nooshi Dadgostar?
2: Jag frågar om det stämmer att vi vill jobba för att avskaffa rotavdraget. Rutavdraget. Mm.
0: Nej, rotavdraget är en konjunktursinsats som vi ska ha när det blir lågkonjunktur. Så att den behöver trappas av i ett läge där vi tvärtom har jättestor brist till exempel. Eller där byggbranschen är i ett högläge. Just nu har ju bostadsbyggandet helt kraschat. Så där får man ju titta på. När det gäller rutavdraget så vill vi istället utöka hemtjänst och annan typ av hjälp. Därför att när det är en sån här avdragsmodell så kan stora grupper inte använda det på samma sätt. Utan då går statens resurser in för att underhålla så att säga, företag och personer som har högre inkomster. Och det ser vi i statistiken. Att det blir liksom ett bidrag som går till personer som har mycket resurser. Så att vi skulle behöva omforma stödet så att fler kan få hemtjänst och tid med hemtjänsten istället i så fall.
1: Mm. Margareta Andersson, tack för att du ringde.
2: Ja, tack så mycket för det. Tack, tack.
1: Hej då. Hej. Hej. Du har lyssnat på den korta versionen av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 9:20 i P1. Då är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här för att svara på dina frågor. Maila frågor redan nu till ring1@sverigesradio.se eller ring 020 22 10 10 Ring P1.

I veckans andakter hör du prästen Joakim Hagerius reflektera över kyrkan från olika perspektiv. Idag om kyrkan som lyssnar.

Om människor tänker på kyrkan tror jag att man ofta associerar kyrkan med det talade och sjungna. Präster som predikar och undervisar eller körer som sjunger sitt budskap. Men talet och sången kommer inte först. Innan kyrkan talar och sjunger lyssnar hon. Det kan låta märkligt, vi lever i en tid där den viktigaste frågan är hur man ska nå ut, bli relevant eller göra sin röst hörd. Men kyrkan börjar inte med sitt eget tal. Hon börjar med att lyssna. För kyrkan lever inte av sina egna idéer. Hon lever av det hon tar emot. Kyrkan, det är alla människor som samlas kring Jesus Kristus. Och när vi samlas gör vi det inte först och främst för att uttrycka min eller din agenda. Vi samlas för att lyssna efter hans röst. Jesus säger, fåren hör herdens röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han släppt ut dem går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Det är ett lyssnande som sker i flera riktningar. Och det sker gemensamt. Kyrkan.

Kyrkan lyssnar till skriften, inte bara för att höra vad Gud en gång har sagt, utan för att urskilja vad Gud säger idag. Bibelns berättelser blir levande när de möter mitt och ditt liv och vår tid. Och här finns ju berättelsen om Jesus, och det är hans röst vi lyssnar efter. Kyrkan lyssnar också till skapelsen. Hela skapelsen bär spår av sin skapare. Allt är till genom Guds ord, Guds skaparord. Bli till, och det blev till. Och detta skaparord är Jesus Kristus och kan höras i naturen, men också i människans medskapande, i konst, musik och litteratur. Kyrkan lyssnar till främlingen, till den människa vars erfarenheter skiljer sig ifrån mina och dina. För ibland är det genom den andres berättelse som våra egna perspektiv vidgas och kanske korrigeras. Det är en annan ingång än det som ofta hörs numera, att invandraren ska bli svensk för att få stanna. Kyrkan lyssnar också till dem som ropar efter befrielse. Bibeln påminner gång på gång om att Gud hör den fattiges rop. Därför måste också kyrkan höra det som är svårt att höra, vare sig det handlar om sexualitet, nationalitet, kön eller religion, alltså allt det som tenderar att dela upp mänskligheten. Och kyrkan lyssnar till dem som gått före. Till generationer av kristna som brottats med samma frågor som vi, men i en annan tid. De grundläggande frågorna om mål och mening, de är tidlösa. Traditionen är inte ett facit, men det är en bra samtalspartner.

Aposteln Paulus skriver att tron kommer av det man hör, alltså genom lyssnandet. Ofta menar man då predikan. Men kanske kan vi höra Paulus ord ännu vidare. För Gud talar på många sätt. Genom skriften, genom skapelsen, genom främlingen, genom den som ropar på befrielse och genom dem som gått före. Att lyssna på detta sätt är det inte en metod utan mer som en kyrkans livshållning. Och kyrkan, ja, det är du och jag som lyssnar efter hans röst tillsammans. Vi hör inte alltid samma sak. Vi förstår inte alltid på samma sätt. Det är inte heller det som kännetecknar Kristi världsvida kyrka. Det som förenar oss är att vi alla hört rösten och att vi tillsammans söker ett svar på det tilltal som kommer från Gud. Det är detta som är det livslånga äventyret. Det är så vi tar emot varandra med kärlek och förväntan. Och det är i detta lyssnandet som kyrkan blir synlig. Inte när alla tycker lika, utan när människor lyssnar tillsammans efter Kristi röst och försöker följa den.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Vasa församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Spiral och framförs av Olavur Arnalds. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Där kan du även hitta fler andakter med Joakim Hagerius. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Nu la jag mig ner en liten stund på soffan, men får strax upp igen med en känsla av att Emerentia skulle dö om jag inte tog hand om henne.
2: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
1: Jag kände starkare och starkare att det som hände oss inte kunde vara verkligt. Så här många upplevelser av den här sorten kunde bara inte regna ner över en och samma människa.
2: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: 5:06 och dags för en sjöväderprognos härifrån SMHI levererad av mig, Max Schildt. Ett lågtryck drar sig österut över Finland och följs över Nordsjön av ett högtryck. Dock bildas också ett mindre lågtryck i natt på Skagerrak. Kulingvarningar finns utfärdade på Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Och den här prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sudut Syra. Nordväst 7-12 meter per sekund, i eftermiddag avtagande och i natt 5-10. På västra delen vridande till syd. God sikt. Skagerrak och Kattegat, nordväst 8-13, avtagande och i eftermiddag nordväst eller väst 5-10. God sikt. Vänern, nordväst 5-10, i eftermiddag 1-6 och tidvis växlande. God sikt. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 8-13, i eftermiddag något avtagande och i natt ytterligare avtagande till 2-7 och vridande till nord. God sikt. Mellersta och norra Östersjön, väst eller nordväst 7-12, ikväll på södra delen 2-7 och här i natt nord. På norra delen någon skur, men i övrigt är det god sikt som gäller. Rigabukten och Finska viken sydväst 5-10, i eftermiddag nordväst 8-13. Mest god sikt, men en del skurar. Ålandshav och Skärgårdshavet nordväst 8-13. Först kan det vara någon skur, men i övrigt är det god sikt som gäller. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst 11 till Kuling 16, i eftermiddag avtagande och i natt 7-11. Skurar med måttlig sikt, men från kvällen god sikt. Till vattenståndet i havet nu på morgonen. Ungefär klockan 5 noterade Kalix 24 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 22 över, Sundsvall 8 över, Stockholm 17 över, Karlskrona 16 över. Klagshamn 8 över och Göteborg 35 cm över nollnivån i RH2000. Alltihop medan Vänerns vattenstånd är 47 cm över referensytan på sjökortet. Och då rundar vi av den här sjöprognosen med några aktuella vindobservationer. Torsminde nordväst 12 meter per sekund, Oxy 4 väst 4, Skagen nordväst 8, Nordkoster nord 6, Väderöarna nordväst 9, Måseskär nord 9. Pålgrunden nordväst 8, Naven nordväst 4, Vinga nordväst 10. Nidingen Anholt nordväst 12, Hallands Väderö nordväst 10, Drogden och Falsterbo väst 12, Arkona nordväst 8, Skillinge väst 2, Hammerodde väst 11, Hane väst 8, Utklippan väst 12, Ölands Södra Udde väst 10, Ölands Norra Udde väst 8. Harstena väst 4, Hoburg väst 7, Östergårdsholm och Fårösund båda väst 5. Gotska Sandön väst 7, Landsort nordväst 8, Skarpö väst 3. Svenska Högarna väst 9, Söderarm nordväst 10, Finska Utö nordväst 6, Nyhamn nordväst 8, Märket väst 9, Örskär nordväst 12. Äggegrund nordväst 8, Kuggören nordväst 4, Brämön nordväst 10. Lunge saknar tyvärr uppgift. Skogsudde nordväst 4, Jänes klubb nordväst 5. Bjure klubb nordväst 12, Peter Rönnskär och Rödkallen nordväst 8. Kemi 4, Nord 12 och slutligen Storen nordväst 4 meter per sekund. Med det önskar jag en god morgon härifrån SMHI.
4: Och god morgon också från P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Jack Lans och bredvid mig denna morgon har jag Daniel Klar som ger oss ekot denna morgon. Det handlar om skuggflottan.
5: Ja, god morgon Jack. Den ryska skuggflottan blir allt vanligare i norska farvatten och nu är kustbevakningen där bekymrad.
4: Efter det så ska vi också få höra mer om det senaste i jordbävningen i Colombia som nu har skördat över 130 liv. Men också förstås om pågående friidrotts-EM. Men nu alltså nyheter från Ekot.
5: I morgon Ekot över 100 döda i jordskalvet i Colombia. Kvarsittning för elever som inte gör sina läxor, förslag från Kristdemokraterna. Ny tullavgift har minskat flödet av småpaket.
6: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet.
5: Det är rubrikerna i Ekot nu när klockan har passerat 6. Först om den kraftiga jordbävningen i västra Colombia igår. Över 100 personer har omkommit.
7: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Allt som var planerat för den nya presidentadministrationen har styrts om.
8: Jag ordenado suspender toda la agenda que tenía para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
7: Chocó-regionen är fattig och konfliktdrabbad med flera aktiva gerillagrupper. Det är vanligt med mindre skalv i området, men en så här kraftig jordbävning har inte skett på decennier. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
5: Och USA kommer skicka närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia efter jordskalvet igår. Hjälp har också utlovats från EU, Mexiko och flera länder i Sydamerika. Svensk politik nu, för Kristdemokraterna vill se betyg i ordning och kvarsittning för elever som inte gör sina läxor. Vi hör partiledare Ebba Busch.
9: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
10: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Till skillnad från samarbetspartiet Liberalerna som ju driver ett vinstförbud i skolan, säger Ebba Busch att det inte är vinsterna som är problemet.
9: Jag tycker att det på många sätt bara spelar S i händerna.
10: Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus, med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och skolan ska förmedla svenska värderingar. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
9: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare. Att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva. Men också hur man beter sig mot andra människor.
10: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch. Men hon betonar att det ska finnas med i slutbetyget.
11: På vilket sätt tror du att ordningen skulle förbättras av ordningsbetyg?
9: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
11: Så hur ser hon då på risken att elever skulle kunna stämplas av ordningsbetyg när deras stök kanske beror på att de egentligen hade behövt mer stöd?
9: Det här måste paras med det stöd som gör att man kan upprätthålla ordningen och att man lär sig den färdigheten.
12: Ebba Busch, reporter var Katarina Helmersson. Och mer politik blir det här i P1 morgon 7:15 då Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson frågas ut. Andra nyheter denna morgon. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Syftet med den här tullavgiften är att få ner småköpen. Men Jasmin Kossad tycker inte om avgiften.
13: Det är jätteonödigt. Jag tycker det är lite överdrift. Alltså, Sverige beställer in saker från Kina. Staten beställer in saker från Kina, förmodligen. Och vi privatpersoner ska inte göra det. Det är jättekonstigt.
14: Willy Svensson. Allt som kostar mer är av ondo.
15: Jag tror att de tänker sig att man ska beställa mindre från Kina och Temu och sånt där.
14: Det tycker jag är bra. Men det här är ytterligare en ingrediens som gör att folk blir lite osäkra. Som gör det knöligare och krångligare.
16: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. Och avgiften betalas separat. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
6: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Så det är syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
16: Och under juli minskade antalet varor till privatpersoner från länder utanför EU rejält jämfört med samma månad i fjol.
17: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften, så den har ju gett effekt.
16: Men nya tullavgifterna har väckt reaktioner. Tullverket har fått in hundratals ärenden från personer som tycker det är krångligt med en extra betalning, säger Stefan Granat.
17: Jag tycker på köp och så har jag betalt varans pris, jag har betalt momsen. Men sen kommer en till uppgift att jag ska betala tull då. Och det är folk inte vana vid, men det är ju någonting man behöver vänja sig vid.
12: Stefan Granat på Tullverket, reporter var John Pira. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan det senaste året. Fler fartyg än tidigare är belagda med sanktioner. Ekot har träffat chefen för kustbevakningen i Nordnorge.
18: Ja, det har varit en utveckling kanske i det sista året speciellt, men de sista 2 åren så har man sett en ökning i skuggflottan.
19: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Numera finns det ständigt flera sanktionerade fartyg i norska vatten och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen, som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr, i Vardö vid Barents hav.
18: Det är ju miljö som är Kustverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papira så kan man ju bara tänka sig ellers om det andra blir följt upp tekniska på båten och vilken stand är båten i.
19: Norge har hittills inte ingripit lika offensivt mot fartyg från skuggflottan som Sverige och Finland genom att till exempel borda och beslagta fartyg. Men sedan i höstas begär norska myndigheter regelmässigt ut försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen. Och det är inte ovanligt att pappren inte är giltiga, säger Ståle Sveinungsen på norska kustbevakningen.
18: Tidigare så var det väldigt sällan att vi avdäckte fartyg med falska papper eller falsk flagg. Så det är en helt ny trend och som stadig är i utveckling och i ändring.
19: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
12: I Ukraina har minst 5 personer dödats i nya ryska attacker under natten. Ryssland har attackerat flera städer, bland annat Kiev, med ballistiska robotar. Fler än 20 personer har skadats.
20: I Ryssland stoppas nu det enda partiet som är emot kriget i Ukraina från att ställa upp i parlamentsvalet. Det här har Rysslands högsta domstol beslutat.
21: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mötte upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters. Flera ryska oppositionspolitiker i exil hade uppmanat väljarna att stödja partiet, däribland Julia Navalnaya, änkan efter Kremlkritikern Alexei Navalny, och politikerna Ilya Yashin och Vladimir Kara-Murza. Oppositionella i exil har beskrivit det ryska parlamentsvalet som något annat än ett val i västerländsk mening, utan snarare som ett verktyg för Putin och för Kreml att befästa sin makt. Detta efter att i flera år har strypt oberoende journalistik, oppositionspartier och kritiker i landet.
20: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogset. Sverige så allt fler intagna på fängelserna får vänta för länge på besked om de ska få studera eller till exempel arbeta i fängelset. Det här påverkar motivationen att lämna kriminaliteten, säger kriminalvårdens enhetschef Per Björkgren.
22: Ofta är det ju så ibland att motivationen kan ändå vara ganska hög precis när man kommer in. Sen är det ju risken att man inte tillvaratar den. Det är ju det dåliga om inte vi kommer igång i tid.
23: Det ingår i kriminalvårdens uppdrag att minska brottsligheten i samhället. Bland annat genom att förebygga återfall i brott. En del av det arbetet är den så kallade verkställighetsplanen, eller VSP:n, där det bestäms om den som döms till fängelse ska arbeta eller gå en utbildning eller ett behandlingsprogram under sin strafftid. Jonathan Hamberg, som idag jobbar på Kriminellas revansch i samhället, frigavs själv från fängelset för lite mer än 2 år sedan. Han säger att det var viktigt för honom att få sin VSP snabbt, eftersom det innebar att han kunde börja studera.
24: Ser jag fram emot att jag ska få plugga upp mina betyg, jag ska få göra en utbildning, så vill man ju gärna sköta sig. Och jag gjorde en svetsutbildning på anstalten så jag har någonting att komma ut till. Och hade de förskjutit min VSP så hade jag ju kommit in senare på utbildningen och jag kanske inte hade slutfört den.
23: Enligt kriminalvårdens föreskrifter ska verkställighetsplanen fastställas inom 30 eller 60 dagar beroende på straffets längd. Men enligt myndighetens egen statistik som Eko tagit del av har det blivit allt vanligare att det tar längre tid än så. I vissa fall flera månader. Förra året fastställdes ungefär hälften av verkställighetsplanerna för sent jämfört med en tredjedel för 5 år sedan. Per Björkgren, enhetschef på kriminalvården, säger att en försenad VSP inte behöver betyda att den intagna är helt sysslolös, men att det ändå är viktigt att vända på den här utvecklingen.
22: Vi jobbar faktiskt ganska intensivt med att anpassa nu då vår verksamhet efter ett ökat klientantal. För det är viktigt naturligtvis att man kommer igång så fort som möjligt.
20: Reporter Carl Friborg. Så kan vi konstatera att Pokémon-kort blivit hårdvaluta för kriminella och stölderna av korten har ökat den senaste tiden. Nu samarbetar försäljare med polisen för att sätta stopp för ligorna. P4 Halland har besökt en försäljare.
25: Tjena, tjena.
26: Tjena.
25: Härligt väder,
26: ja.
27: Jag tror att jag har nu varit med och tagit tag i flest ligor som har varit i Sverige.
28: Jimmy Blix driver samlarbutiken som ligger i ett industriområde i södra Halmstad. Butiken säljer samlarprylar kopplat till nördkultur. Men det är just Pokémon-korten som nästintill exploderat i popularitet och värde.
27: De här korten som oftast kostar typ mellan 5 och 20 000 går ju nästan inom några timmar.
28: Att individuella kort kan uppnå värden på tusentals kronor har gjort att fler än bara samlarna börjat investera i korten.
0: Det är ett sätt för kriminella aktörer att till exempel tvätta pengar.
28: Tamara Fuentes är presstalesperson för Polisregion Väst.
0: Under våren har ju polisen och andra myndigheter stoppat ett flertal kriminella aktörer när dessa har passerat gränsövergångar med Pokémon-kort. Och vi har även haft flera stölder av värdefulla Pokémon-kort runt om i vår region.
28: Hon säger att samarbetet med butikerna är viktigt.
0: Vi är ju i kontakt med lokala butiker. Vi är ju tacksamma om vi kan få in tips från deras sida.
27: Vi har hjälpt polisen med tre ligor som har blivit tagna.
28: Jimmy Blixt igen.
1: Hur har du gjort det?
27: De är ju rätt snabba på att sälja ut det de har tagit direkt liksom. Så det är bara att scanna igenom allt med Marketplace, allt med Blocket, allt Intradera överallt liksom. Plus att vi känner ju alla som har samlat butiker runt omkring. Så det är bara att säga detta är taget där, får ni in detta här så säger att ja, men vi kan gärna hjälpa er och sen så tar man dit polis istället liksom.
20: Reporter Karl Malmborg på P4 Halland. Vädret så, idag väntas sol i nästan hela landet. En del stackmoln kan förekomma. I fjällen blir det mycket moln och en del skurar. Från 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Kvart över sex, Jack Lantz guidar oss genom P1-morgon nu.
2: Jag ska göra mitt bästa, men som tur är har jag många till hjälp. Här med mig i studion dessutom några stycken. Friidrotts-EM drog igång igår i Birmingham. Gustav Torsi på Radiosporten. Hur går det för våra svenska idrottare?
3: Ja, men för åtminstone en av dem kan vi verkligen fira idag.
4: Här börjar nu rotationen för honom och så vräker han iväg kulan och så flyger den och så är det bättre. Det är nästan 21 meter och det blir en medalj för Viktor Pettersson. Sverige har en pallplats i Birmingham.
3: Härligt. Vi ska rama in den första svenska utomhusmedaljen i kula någonsin faktiskt.
2: Det låter mycket spännande. Har du någonting mer du håller koll på nu under kommande EM?
3: Absolut, och det är inte bara friidrotts-EM. Det är en mästerskapsmånad som vi är inne i. Försökspass idag med flera svenskor i bassängen på sim-EM i Paris. Bland andra Sara Sjöström.
2: Spännande med det. Den 1 juli så införde EU tullar på 3 euro per småpaket. Carl W. Andersson på Ekonomiekot. Nu har det gått en månad. Vad har de här tullarna lett till?
5: Det har haft ganska påtaglig effekt faktiskt. 30 kronor blir det drygt som den här avgiften är. Det blir ganska påtagligt eftersom det är ganska billiga saker som folk köper. Så det har minskat med 70% den här importen.
2: Se där. Mer om det alltså i Ekonomiekot. Och Harald Andersson på Vetenskapsradion. Igår så berättade ni att det blivit billigare att skicka upp små saker i rymden. Fast det är dyrare alltså att skicka dem till Sverige från Kina. Mm. Men de där små sakerna, alla de här små satelliterna, vad händer med dem sen?
7: Alltså många av de här satelliterna låter man alltså dala ner i atmosfären där de brinner upp av luftmotståndet. Men det här innebär då att en massa olika ämnen från satelliterna, aluminium, koppar, bly, litium och annat, att de här ämnena sprids som små partiklar i vår atmosfär. Och det här är kanske inte så jättebra. Så i Vetenskapsradion får vi höra om vad det här kan innebära för vår atmosfär.
2: Och så ska vi till Colombia, där dödssiffran stiger efter gårdagens jordbävning. Nu är det minst 132 personer som har avlidit och flera hundra som har skadats. Så jordbävningen kallas för den värsta i landet på ett decennium. Ja, så här lät det igår i Colombia. Nishtman Irandust, utrikesreporter på Ekot. Vad är det senaste vi vet?
8: Ja, det senaste är ju att minst 130 personer har bekräftats döda och hundratals har skadats. Samtidigt finns det uppgifter om att över 2000 personer har anmälts saknade. Men den siffran är ju osäker och kan också handla om personer som ännu inte har kunnat bekräfta att de är i säkerhet. Mm.
2: Vad är det för område som har drabbats?
8: Ja, det var en mycket kraftig jordbävning med magnituden 7,4 som inträffade i västra delarna och har drabbat ett stort område. Bland de hårdast drabbade städerna finns Cali, och Pereira till exempel. Men skalvet kändes ju ända in i huvudstaden Bogotá också. Och det här är områden där det bor mycket människor, särskilt i Pereira som ligger nära jordbävningens epicentrum.
2: Mm. Så det är ett stort område alltså. Hur går det här räddningsarbetet till?
8: Ja, räddningsarbetet pågår ju för fullt. Räddningspersonal, militär, polis och frivilliga söker efter människor som kan vara fast under rasmassorna. Och det är ett kapplopp om tiden, och räddningsarbetet försvåras av skadade vägar och byggnader som riskerar också att rasa.
2: Mm. Just nu, hur skulle du beskriva situationen på plats?
8: Ja, vi ser ju kaotiska scener på flera håll, och det är stora materiella skador, och på vissa håll har sjukhus och andra samhällsviktiga byggnader också skadats, och flera flygplatser i västra delen av landet har också stängts eller fått begränsad trafik medan man kontrollerar om de är säkra.
2: Det säger Nijtman Irandust, utrikesreporter på Ekot. Tack för den här uppdateringen.
1: Nairobi tisdag. Det ligger rejält med spänning i luften utanför den centrala marknaden i Lusaka i Zambia när jag är där på besök. Det är partimöte inför valet i landet, och det är den regerande partiet UPND som ska samlas för att övertyga invånarna om att rösta på den sittande presidenten Hakainde Hichilema, som varit president de senaste 5 åren. Jublet bryter ut när en parlamentsledamot ställer sig upp på en provisorisk scen, och en stor kör med kvinnor klädda i saronger med partiets röda färger kring höfterna dansar och sjunger. Stämningen är hög och människorna applåderar och busvisslar. Det är nästan lite karnevalstämning, och det är lätt att dras med i all uppsluppenhet. Lite senare så träffar jag en företrädare för oppositionen på hans kontor på ett privat universitet i utkanten av Lusaka. När han förstår att jag är från Sverige skiner han upp och berättar att han arbetat som internationell valobservatör vid ett av de svenska valen. Men ni har ju så väldigt lugna möten inför era val, säger han. Sen vänder han sig mot sina kollegor och börjar engagerat förklara för dem om våra svenska valstugor. Han tittar på mig för att få bekräftat, visst är det små pyttehus som liksom bara står där? Och så får man komma in och prata politik om man vill. Funkar det verkligen så? Ja, jo, bekräftar jag, det gör det. Han skrattar högt. Ja, det är inte som här i Afrika i alla fall. Nej, det kan man nog inte säga, tänker jag, och minns förmiddagens partimöte. Sen säger han, du, ni i Sverige, ni är ju ett sånt litet land. Det är ju egentligen konstigt att ni ska stötta oss som land. Han berättar att han varit i kontakt med flera SIDA-projekt. Det borde ju vara vi som stöttar er, utbrister han. Vad menar du då, undrar jag. Ja, ni är ju ett litet folk. Vi är dubbelt så många som er, och om vårt land fortsätter på rätt väg så kommer det gå bra. Jag slår vad att det är om 10 år i Zambia som stöttar Sverige, säger han. När jag kommer hem lyssnar jag på inspelningarna från partimötet. Framförallt sångerna och hejaramsorna strömmar ur min bandspelare. Ja, vi kanske skulle kunna spajsa upp vår valrörelse i Sverige, tänker jag. Visst hade det muntrat upp ändå. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
6: Nu la jag mig ner en liten stund på soffan, men får strax upp igen med en känsla av att Emerentia skulle dö om jag inte tog hand om henne.
9: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
6: Jag kände starkare och starkare att det som hände oss inte kunde vara verkligt. Så här många upplevelser av den här sorten kunde bara inte regna ner över en och samma människa.
9: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
10: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt.
11: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett? Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen.
2: Detta hör vi alltså här i P1 i andra program. Men här just i P1 morgon kommer vi snart sådär 20:07 få höra ett samtal om barn. Ska vi ha fler sådana? Och är det här någonting politiker ska lägga sig i? Ja, det där är frågor som växer efter att allt fler partier har politik som uppmuntrar till mer barnafödande. Och så ska det handla om det här. Oj.
12: There's a sense that voters are fed up with the mainstream Democratic Party and are starting to embrace socialism more and more.
2: Ja, det här är alltså en analytiker i USA som säger att unga väljare vänder sig mot socialismen i USA. Men vad är det i så fall för socialism de vill ha? Vi har ett samtal om detta. Jag har med mig Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, och så Jan-Erik Larsson på Timbro för att prata amerikansk socialism. Detta alltså ungefär 27. Men nu ska vi få lyssna till Tankar för dagen med socionomen Margita Ingvall.
13: Förlåt. Jag vill börja med att säga förlåt. För min egen del och oss 60 plus och minus generationerna ber jag om ursäkt till våra barn och barnbarn. Och för att kunna göra det behöver jag generalisera, den friheten tar jag med. Jag är ju själv 60-talist. När vi fick barn var både jag och barnens pappa heltidsarbetande, som så många andra i vår generation. Vi lämnade tidigt och hämtade sent på förskola och fritids. Vi organiserade barnets fritid, sopade och sandade för att göra tillvaron smidig och inte hamna i konflikt med dem. Vi började curla. Vi som så hårt kopplar vårt människovärde till prestation behöver ju ständig positiv bekräftelse. Men sätter du en gräns för ditt barn blir du ju möjligen hatad i 5 minuter. Så vårt mål var istället att ha det mysigt de få timmar vi sågs. Fostran kan ju förskola och skola ta hand om, de är ju proffs. Med resultat att våra barn allt för ofta missade att få ta sig an utmaningar. Chansen att växa som finns när du tar igenom prövningar och kommer ut stärkt på andra sidan. Istället gick tillvaron ut på att skydda sig mot obehag. En minst sagt begränsad attityd till livet. Inte nog med den. Vilka av oss vinkade av våra små raringar med orden "Var nu en riktigt bra kompis idag?" Ärligt, inte jag i alla fall. Istället var det "Ta ingen skit, men ta för dig" som gällde. Och så gav vi också er definitionsmakten över orden. Plötsligt var språket fullt av små poliskontroller så gjorde det än svårare för generationer att nå varann. Vi övergav idén om att vara förebilder, både för att följas och sen tryggt kunna göras uppror mot. Dessutom satte vi olika barnvakter i händerna på er, från VHS-kassetter och Donkey Kong till dagens paddor och smartphones, så ni dopaminkidnappades. Sen blev ni våra curlade barn med er generations låga tröskel för vad som kan anses obehagligt och kränkande för föräldrar. Livrädda att göra fel, påhejade av sociala medier, där det studsar mellan ytterligheterna från budskap om active parenting, alltså att vara absurt följsam med barnets kortsiktiga begär, till nykonservativa skuldbeläggande skamhörnor. Och först nu börjar hjärnforskningens alarm tas på allvar om vad detta med många timmar vid skärmarna gör med växande hjärna. Nej, pappa, dumma dig! Alla smiter förbi dem en mix av igenkänning och irritation. Lille 3-åriga sonen i vagnen med paddan i knät sliter i pappans hår. Det enda man hör är pappans uppgivna mumlande. Men Klas, inte ska du göra pappa illa. Men han sitter kvar där på huk och låter hårslitandet pågå. Till slut tröttnar barnet och sätter sig prompt på trottoaren med paddan som en sköld mot omvärlden. Där lämnar jag dem. Förbanna mig själv för att jag är en del av en kultur där det värsta man kan säga till någon är något om deras barn. Istället för budskapet som råder på så många andra ställen i världen. Det krävs en by för att uppfostra ett barn.

0: Och jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna. Eller att man måste liksom äga sin fulhet.
1: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
2: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
1: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Här fortsätter P1 Morgon. Vi ska snart föra ett samtal om huruvida vi bör föda mer barn och om det i så fall är politikernas sak att blanda sig i. Och så ett samtal om den amerikanska socialismen som verkar vara på frammarsch. Vad är det för socialism egentligen? Och vi ska så småningom också få höra Jimmy Åkesson som kommer till studion i Ekots partiledarutfrågning. Men nu är det dags för en nyhetssammanfattning från Ekot.
4: USA kommer skicka närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp till jordbävningsdrabbade Colombia. Hjälp har även utlovats från EU, Mexiko och länder i Sydamerika. Över 130 personer har omkommit och drygt 500 har skadats. Kristdemokraterna går till val på flera förslag inom skolan. Bland annat så vill partiet införa ordningsbetyg, säger partiledaren Ebba Busch.
5: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
4: Vilka årskurser som ska ha ordningsbetyg behöver utredas enligt Ebba Busch. I Ukraina har minst 5 personer dödats i nya ryska attacker. Ryssland har attackerat flera städer, bland annat Kiev, med ballistiska robotar. Fler än 20 personer har skadats i nattens attacker. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan. Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg som seglat längs Norges kust det senaste året enligt norska kustbevakningen. Allt fler intagna på fängelserna får vänta för länge på besked om de ska få studera eller arbeta i fängelset. Det här kan påverka motivationen att lämna kriminaliteten, säger kriminalvårdens enhetschef Per Björkegren.
6: Ofta är det ju så ibland att motivationen kan ändå vara ganska hög precis när man kommer in. Sen är det ju risken att man inte tillvaratar den. Det är ju det dåliga om inte vi kommer igång i tid.
4: I Ryssland stoppas det krigskritiska oppositionspartiet från att ställa upp i höstens parlamentsval. Partiet anklagas för extremism och för att ha tagit emot pengar från utlandet. Partiledaren meddelade efter beslutet i Rysslands högsta domstol att beslutet ska överklagas. Det var Ekots nyhetssammanfattning, nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
7: Ekonomiekot först om att antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes. Det här visar nya siffror från Tullverket som Ekonomiekot tagit del av.
8: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. Och avgiften betalas separat. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
9: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Så det är syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
8: Under juli minskade antalet varor till privatpersoner från länder utanför EU rejält jämfört med samma månad i fjol.
10: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften, så den har ju gett effekt.
8: Men nya tullavgifterna har väckt reaktioner. Tullverket har fått in hundratals ärenden från personer som tycker det är krångligt med en extra betalning, säger Stefan Granat.
10: Jag tycker på köp och så har jag betalt varans pris, jag har betalt momsen. Men sen kommer en till uppgift att jag ska betala tull då. Och det är folk inte vana vid, men det är ju någonting man behöver vänja sig vid.
7: Reporter var John Pira. Ta en titt på börstavlorna där det är röda siffror nu på morgonen. Shanghai är ner 0,1 medan Hongkong har gått ner 0,6%. Tokyobörsen håller stängt. Igår stängde Nasdaq på minus 0,3 medan Dow Jones gick ner 0,1. Stockholmsbörsen backade 0,4. En dollar just nu 9 kronor och 49 öre. En euro kostar 10 kronor och 95 öre.
3: Tack för det, Carl W. Andersson, Ekonomiekot. I Vetenskapsradion så fick vi igår höra att det blivit billigare att skicka upp satelliter i rymden. Men det här kan få tråkiga följder för vår atmosfär, eller hur, Harald Andersson?
11: Ja, satelliter i omloppsbana kring jorden har ökat explosionsartat de senaste 10 åren. Och många satelliter är utformade för att brinna upp i vår atmosfär när de är uttjänta. Och jag har pratat med en rymdforskare om det här.
12: Alltså det innebär ju ett väldigt mycket ökat massinflöde av materialet som blir kvar i atmosfären när de förstörs, när de brinner upp eller ablaterar, då, som är den tekniska termen i atmosfären.
11: Daniel Kastinen, forskare vid Institutet för rymdfysik, är medförfattare till en rapport om hur raketuppskjutningar och återinträden påverkar jordens atmosfär, som har satts ihop av en stor grupp forskare från hela världen. Atmosfären får hela tiden ett naturligt tillskott av olika metaller från meteorider som brinner upp i vår atmosfär. Men nu tillsätter vi människor mycket mer aluminium, koppar, bly, litium och andra ämnen när satelliter tas ur bruk. Bara amerikanska SpaceX lät 260 Starlink-satelliter brinna upp i atmosfären mellan december förra året och maj i år.
12: Och det ändrar ju på atmosfärkemin.
11: Ja, metallerna och andra ämnen som släpps ut när raketer och satelliter skjuts upp och återinträder skulle kunna påverka hur mycket moln som bildas, reflektera mer solljus från jorden och till och med bryta ner ozonlagret. Exakt hur stor påverkan det här kan ha vet man dock inte i dagsläget.
12: Kemin i atmosfären är, det här är ju en av de intressanta grejerna med liksom det här forskningsområdet, är ju att det är väldigt nytt.
11: Daniel Kastinen pekar också mer generellt på atmosfärens kemiska sammansättning. Vad händer när vi ändrar i balansen på beståndsdelarna?
12: Och jag tror att det är kanske det som har störst potential för att bli, hur ska man säga, runaway effect som vi inte vet om riktigt ännu. Koppar till exempel. Koppar är sjukt reaktivt. Så man kanske inte behöver lika stora mängder för att det faktiskt ska bli en stor effekt i slut.
11: Det sa Daniel Kastinen vid Institutet för rymdfysik. Är du kittlig på magen, då är du inte ensam. Oavsett kulturell bakgrund verkar vi människor vara kittliga på ungefär samma ställen på kroppen. Det menar i alla fall forskare i en ny publicerad studie i tidskriften Nature Human Behavior. De har analyserat enkätsvar från nästan 450 personer, 18-30 år gamla, från Kina, Nederländerna och Grekland. Och alla pekade ut halsen, armhålorna, magen och fotsulorna som områden där de var kittliga. Varför vissa kroppsdelar är mer känsliga för kittling än andra vet man inte säkert, enligt forskarna. Och mer forskning krävs för att bekräfta om det här gäller i alla kulturer. Och nu mot Nordpolen, för idag styr den svenska isbrytaren Oden mot just Nordpolen. Och ombord finns en arktisk forskarskola.
13: Det är deltagare både från kanadensiska och svenska universitet.
14: Det säger Hanna Farnelid som är universitetslektor och docent i marin ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar och som leder forskarskolan.
13: Ja, syftet med den här expeditionen är att kartlägga havsbotten i Norra ishavet.
14: 25 forskarstudenter, alltså doktorander och yngre forskare från svenska och kanadensiska lärosäten är det som åker på denna gemensamma expedition till Nordpolen.
13: Så vi provtar både från havsbotten, havsis, vatten och undersöker strömmar och väder. Och all den här datan som man då kan sammankoppla för att öka förståelsen om det arktiska klimatsystemet gör att de får den här utbildningen väldigt mycket i realtid.
14: Och det är just klimatet som forskarskolan fokuserar på.
13: För att klimatet i Arktis håller på att förändras så otroligt snabbt. Och det påverkar klimatet väldigt mycket globalt. Och vi forskare behöver få en bättre förståelse om samspelet mellan havet och isen och atmosfären.
14: Och det är viktigt att få uppleva den arktiska miljön på riktigt, säger Hanna Farnelid, som själv var på en liknande expedition för snart 20 år sedan.
13: Den personliga resan med att stå på havsis och ha flera tusen meters havsvatten under sig, det har gjort att jag har blivit mer nyfiken på världen och var väldigt betydelsefullt för mig att fortsätta med forskning.
11: Reporter här var Joakim Lindvall.
3: Tack för det, Harald Andersson. Nu är det nämligen dags att vända oss vidare i livet här. Jag ska bara undersöka vad jag var i mitt lilla manus. Och kan nu tala om för er att jag vet vart jag är. Det senaste året har det uttryckts en stor oro kring det låga barnafödandet i Sverige. Och både regering och opposition de lockar med vallöften för att få fler att bilda familj. Men är det politikens roll att få oss att föda fler barn? Och vad är egentligen syftet med fler barn? Med mig för att prata om detta har jag dig, Ann Heberlein, doktor i etik och författare och debattör. God morgon.
15: God morgon.
3: Hörru du, förra året föddes 97 500 barn och det här är den lägsta siffran sedan 2003. Är det här ett problem, säger du?
15: Ja, så jag tycker det är intressant att det tycks som att alla har köpt premissen att det är ett problem. Jag tänker så här att när man står inför en fråga eller en utmaning så måste man alltid börja med att fråga sig, är det ett problem? Och om man konstaterar att det är ett problem så får man ju då ställa nästa fråga och den är om man bör agera, man måste agera. Jag har tagit fasta på det som bland annat Martin Kolk säger som är demograf och han har varit med i flera inslag om detta. Och han kan ju verkligen frågan. Och han menar att det finns inte någon större anledning till panik. Att prognosen är att världens befolkning kommer att öka. Och han säger också liksom andra demografer och sagt att för att nativiteten den fluktuerar ju, så har det alltid varit att det går upp och ner. Vi har också en österrikisk demograf som menar att om vi är oroade över mänsklighetens fortlevnad så finns ju andra problem som är större, som klimatförändringar och storkrig och så vidare. Så globalt ser vi ju inte ett minskat barnafödande, utan det är ju i Sverige men också i övriga västvärlden som unga kvinnor då tenderar att föda färre barn. Så det stora problemet som ju finns, det är ju egentligen kvoten mellan yngre och äldre. Och det handlar ju också om att vi faktiskt blir allt äldre. Det vill säga det blir ju fler äldre människor som då ska tas om hand om färre yngre. Men det är ju också någonting vi kan lösa med en ökad arbetskraftsinvandring. Så det finns ingen omedelbar anledning till panik skulle jag vilja säga.
3: Men varför skulle en ökad arbetskraftsinvandring vara bättre än att föda fler barn i Sverige?
15: Nej, så det är väl bara varken bättre eller sämre. Det är väl lite det som är min poäng när jag resonerar kring de här frågorna. Att man måste fråga sig varför är det viktigare att det föds fler barn i Sverige än att vi löser problematiken med arbetskraftsinvandring. Den intressanta frågan här är ju inte bara om det är ett problem, vilket jag då anser att det kanske inte är ett så stort problem som vi gör det, utan den riktigt intressanta frågan är ju varför ser vi de här funkade födelsetalen? För det gör vi ju faktiskt, att vi ser det i Sverige och som jag nämnde då i övriga västvärlden också. Varför vill inte unga människor skaffa barn idag? Och det tycker jag är mer oroande. För jag tror att det beror på en minskad tillit till världen. Alltså en minskad framtidstro. Jag tror att många unga människor är tveksamma inför att sätta barn till en värld som ter sig väldigt orolig och svår att hantera. Och det är ju skrämmande tycker jag. Och någonting som vi bör fundera över.
3: Många politiker just nu från flera partier på olika sidor om höger-vänster-skalan vill ju nu göra grejer för att underlätta för personer att skaffa barn. Det handlar ofta om ekonomiska incitament. Socialdemokraterna, de vill ha dubbelt barnbidrag 2 gånger om året. Moderaterna vill göra det möjligt att få fler försök att bli gravid genom IVF och så vidare. Vad tänker du om de här försöken att uppmuntra?

0: ser mig omkring här i Ystad där jag bor, på alla sommarlovslediga familjer och vad de stoppar i sina matkassar och hur mycket glass de köper och så vidare. Så kan jag säga att det finns en hel del barnfamiljer i det här landet som inte har för lite pengar, utan som verkar ha ganska gott om pengar till att köpa skit, rent ut sagt. Så jag tror att vi skulle behöva höja blicken lite och fundera över vad som är viktigt för människor på riktigt. Och vi är inte bara varor som konsumerar. Vi pratar väldigt lite om de stora hot som vi står inför. Alltså klimathotet, som ju faktiskt är ett reellt hot mot mänskligheten. Där vi också ser effekter under sommaren med värmeböljor över Europa och så vidare. Så att den där diskussionen om en vision och en idé om vilket samhälle vi vill leva i tillsammans, den saknas i stort. Och det tror jag också påverkar unga människors tilltro och tillit. Sen har vi ju konkreta problem som jag tror också påverkar människors vilja att bli föräldrar. Vi har ju en bostadsbrist i Sverige och vi har också en väldigt hög arbetslöshet bland nyutexaminerade akademiker. Den högsta som vi har sett sedan 90-talet. Och det är ju inte heller en fråga som lyfts i valrörelsen hittills i alla fall. Mm. Om vi då ser på det här minskade barnafödandet, så kan vi säga att de här två problemen som jag nämnde nu, alltså med den arbetslöshet och bostadsbrist, de skulle faktiskt lösas på några generationer med ett minskat barnafödande. Så om barnafödandet inte ökar så kommer vi inte gå under. Det kommer bli svårt ett tag. Vi kan lösa den här pucken då med en arbetskraftsinvandring. Men så småningom så kommer det ju att lösa en del problem här. Och ser vi globalt så skulle ju ett minskat barnafödande betyda att vi hade sett att världens resurser räckte bättre. För vi har ju också idag, när vi oroar oss för minskat barnafödande, så ser vi ju svält i andra delar av världen. Och vi ser ju också att människan och vår livsföring är en stor påfrestning på klimatet till exempel. Jag blir också, det är också lite förvånande att vi har haft en politik nu där man har utvisat svenska eller ungdomar som då har växt upp i Sverige, som behärskar svenska, som gått gymnasiet och så vidare. Ungdomar som är redo att gå ut på arbetsmarknaden, samtidigt som man då tycker det är ett problem att det föds för få barn, så att säga. Så att det talas med lite kluven tunga här, som jag tror också hänger ihop med en nationalistisk trend som vi ser inte bara i regeringen utan i alla partier, skulle jag vilja säga, att det talas mycket om svenskhet och svenska värderingar, och det räcker liksom inte att följa den svenska lagstiftet, man ska också vara svensk i hjärtat och så vidare.
1: Nationalistiskt, jag skulle egentligen vilja utveckla det där, för det är lite intressant, men jag måste faktiskt gå vidare i programmet, så det här får vi följa upp okay. I ett senare tillfälle. Men tack så mycket, Ann Heberlein, doktor i etik, författare och debattör, för att du var med.
0: Ja, tack så mycket. Tack. Hej.
1: I eftermiddag, svensk tid, så öppnar vallokalerna till amerikanska demokraternas primärval inför guvernörsvalet i Wisconsin. Ett val som vi nog inte skulle prata om så mycket här i Sverige om det inte var så att en av huvudkandidaterna, Francesca Hong, tillhör det här gänget.

0: Francesca Hong, hon tillhör Democratic Socialists of America. Här hörde vi deras New York-kör. Begreppet socialism verkar vara på uppsving i USA. Men vad är egentligen amerikansk socialism? Med mig för att tala om det har jag dig, Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. God morgon.
1: God morgon.
0: Och dig, Jan-Erik Larsson, rådgivare på Timbro med ansvar för omvärldsbevakning. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, flera kandidater i kommande demokratiska primärval i USA kallar sig demokratiska socialister. Vad är det för socialism de företräder, Jan-Erik?
2: Det är en mycket radikal socialism som de företräder nu, och det som är intressant är att det i hög grad riktar sig inte bara mot Trump-administrationen och Trump-politiken utan också mot den mera middle of the road demokratpolitiken. Jag brukar säga att det är Trump som är gnistan till det här, men det är Biden-åren som är orsaken, att Biden-åren skapade en sådan förvirring i det demokratiska partiet att vänstern har fått ett har kommit fram på ett sätt som inte har varit på många år. Men radikalism är inget nytt i

0: amerikansk politik. Men när jag studerade amerikansk politik på Stanford universitetet på 1970-talet levde jag i en mycket radikal miljö under Vietnamkriget. Så att radikalism är någonting som verkligen hör hemma i amerikansk politik.
1: Ja. En radikal socialism som reaktion på Trump och Biden, vad säger Jonas Sjöstedt?
2: Nej, för mig är det någonting annat som slår mig när jag studerar hur stark den amerikanska vänstern har blivit. Det ena är att det är en generationsfråga. Det är ungdomar som definierar sig som socialister. Faktiskt en majoritet av unga amerikaner ser positivt på socialism. Och det andra är ju att de kandidater nu som vi ser vinna och utmana det demokratiska partiet, Mamdani i New York eller AOC och andra också, de är otroligt förankrade i människors vardag. De pratar väldigt mycket om sjukförsäkring, att det är en katastrof att bli sjuk i USA. En cancerdiagnos kan innebära att du går i personlig konkurs. De pratar om att unga amerikaner inte har råd att plugga på college. Man ska ha rika föräldrar för att göra det. De pratar om kollektivtrafik, om klimatfrågor och mycket annat också. Det är verkligen en rörelse som utgår ifrån amerikaners vardag. Å ena sidan superrika miljardärer som styr både ekonomi och politik. Å andra sidan en väldigt tuff vardag för många, framförallt unga amerikaner. Och de pratar ju direkt till de människorna och är stolta socialister att vi vill ha ett annat USA. Men det man föreslår i praktiken, kan man säga, en radikal reformism. Alltså att man ska reformera det amerikanska samhället, minska makten för de rikaste, ge människor grundläggande trygghet vid sjukdom, rätt till utbildning, möjlighet att hyra en bostad och så.
1: Välfärd och omfördelningsfrågor. Jan-Erik, det låter ju inte som att det här handlar om någon slags avskaffande av kapitalismen eller ta makten över produktionsmedlen. Vad säger du om den här typen av socialism?
0: Det är ett alldeles riktigt påpekande. Men man ska komma ihåg att de som är gladast över det här som Jonas beskriver, det är det republikanska partiet. Det republikanska partiet satsar till exempel stora pengar på Francesca Hong i Wisconsin, därför att man räknar med att i mellanårsvalet så kommer de här radikala socialisterna inte att kunna besegra de republikanska kandidaterna. Så att glädjen kommer nog kanske inte att finnas kvar i november, och jag tror också att det här uppsvinget för de demokratiska socialisterna kan komma att påverka presidentvalet om 2 år. Och i så fall så kommer det att gynna typ J.D. Vance.
1: Ja, det där får vi väl se hur det går. Men Jonas Sjöstedt, för 20 år sedan så bodde du i New York och då gick du med i Socialist Party of USA. Hur såg man på er socialister i USA på den tiden, 2006?
2: Ja, alltså det är klart att det alltid funnits gräsrotsrörelser i USA, och jag var med en av dem. Men vi var ju helt på marginalen i amerikansk politik. Så det har ju skett en dramatisk förändring där vi kan få en presidentkandidat som är AOC till exempel, som kallar sig socialist. Men det skedde någonting i USA och de här gräsrotsrörelserna började samlas. Bernie Sanders blev invald i senaten från Vermont, uttalad socialist. Och sen under hans presidentvalskampanjer, då kom det tiotusentals människor. Människor som aldrig har varit med i politiken förut och organiserade sig just om det här grundläggande budskapet om att Amerika kan vara så mycket bättre för vanliga människor. Det ska inte bara vara för de rikaste. De ska betala sin del av skatten och människor ska kunna ha en trygg vardag och så också. Så där någonstans börjar ju en förändring som nu har lett till att det faktiskt finns en stark nationell rörelse som kallar sig socialistisk och är djupt förankrad i amerikaners vardag. Se borgmästarvalet i New York till exempel. Mamdani svepte ju det och hittills en väldigt framgångsrik borgmästare. Och sen om du tillåter skulle jag kommentera att jag tror inte att det är så enkelt som att det är lättare för MAGA-rörelsen att vinna om demokraterna har vänsterkandidater. Det sa man ju om Kamala Harris och man sa det om andra kandidater, att de kan vinna därför att de är i mitten. Men de förlorade därför att de var en del av det här maktetablissemanget i Washington som sitter i knät på olika lobbyister, Hillary Clinton också. Och det är det som folk är så trötta på i USA. Så den här rörelsen kan ju då mobilisera människor som kanske inte ens går och röstar idag. Mm.
1: Säger du Jonas Sjöstedt, Jan-Erik, vad tror du? Är socialismen, börjar den bli allmänt accepterad inte bara av den lilla hängivna skaran?
0: Alltså begreppet socialism har vuxit i amerikansk opinion. Det har opinionsundersökningar visat ganska länge. Det var, fanns ju en tid när socialism var kopplat till kommunism och kommunismen var kopplat till Sovjet. Och, men nu, så långt efter Sovjets fall, så är situationen annan. Men jag tror att man i det demokratiska partiet är bekymrad, och även AOC och Bernie Sanders är ju bekymrade över Francesca Hong, som ju är känd för att hon ville avskaffa Thanksgiving och för att hon ville avskaffa poliser och fängelser och så vidare. Så det finns, så att säga, i de här demokratiska socialisterna finns det så många som är dokumenterade för mycket absurda uttalanden tidigare. Och AOC sa nyligen att den här tiden när man var extremt woke, den är nu förbi. Så att...
1: Ja, vi får se helt enkelt hur det går för dem när den närmar sig riktiga val. Nu är det primärval på gång alltså. Men tack så mycket Jan-Erik Larsson på Timbro och Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.
2: Tack så mycket.
1: Vi ska nu få höra väder med dig, Max Schildt. Jag har hört att det kan bli snö.
3: Ja, i allra nordligaste Lapplandsfjällen på topparna är det tillräckligt kyligt för att det ska vara lite snöinslag i skurarna som förekommer ut med hela fjällkedjan idag. Och det är en ganska sval eller till och med kylig start på hela den här på augustiveckan i hela landet. Nordvästan blåser på ganska bra med friska eller i Norrland hårda vindbyar. Men samtidigt finns det också gott om plats för sol. I Svealand och Norrland så kommer den dock varvas med en del stackmoln. I söder är det också torrt i skog och mark, och i Götaland och östra Svealand så är brandrisken stor, mycket stor eller extremt stor, och den gäller tills vidare eftersom att den bara väntas bre ut sig allt mer här under veckans torra och efterhand varmare väder. Prognosen, den gäller fram till imorgon bitti. Vi börjar med Götaland som får mest soligt väder och lite blåsigt i nordvästvinden med friska vindbyar. I Skåne och Halland så är det just, drar vinden just nu in ganska täta moln. På dagen sen väntas runt 20 grader, i natt mojnar vinden. Det fortsätter vara klart och därför blir det ganska kyligt med 6-11 grader ut med kusterna, och i närheten av sjöar kan det dock vara uppåt 15 även nattetid. Svealand får en dag med växlande molnighet i nordvästvinden som blåser med friska vindbyar. På dagen väntas mellan 15 och 20 grader. I norra Dalarna så är det dock kyligt med 9-14 grader. I natt sen mojnar vinden, det blir klart till halvklart väder och därför ganska kyligt med 5-10 grader. Nära kuster och sjöar kan det vara uppåt 15, men i Dalafjällen så lågt som ett par 3 grader. Södra Norrlands kustland och inland får växlande molnighet och nordvästlig vind som blåser på med friska eller hårda vindbyar. Det är kyligt för årstiden och på dagen bara 10-15 grader. På natten sen mest klart väder. Vinden avtar en aning och det blir 5-10 grader, lite högre i kusten och lite kyligare i Härjedalen. Hela Norrlands fjälltrakter. Nordvästvinden blåser frisk på Karlfjället, drar in mycket moln, och från Jämtlandsfjällen och norrut väntas skurar. Dagtid 6-11 grader, i högre terräng så lågt som enstaka plusgrader även dagtid, och i nordligaste Lapplandsfjällen kan det som sagt förekomma snöinslag. I kväll sen avtar vinden, blir västlig, men i mellersta fjällen så är den fortsatt upp till frisk på Karlfjället. Nattetid är det kyligare framförallt i norr, lokalt här under nollan. Norra Norrlands kustland och inland får växlande molnighet, nordvästlig vind med friska vindbyar, på dagen 10-15 grader, men vid kusten något högre än så. I natt avtar vinden, men i Västerbotten så är det fortsatt västvind. Det blir då allmänt klart, halvklart till mulet väder och 5-10 grader, men i det klara vädret över Malmfälten så hamnar vi lokalt nära 0 grader. Varmare luft börjar under onsdag återröra sig upp över landet då ett högtryck växer in i söder. Och på torsdag passerar därmed också en varm front över Norrland med mycket moln och lite regn. Söder om den här fronten så finns det plats för mer sol, och dagtid når vi upp till 20-25 grader. Även under veckoslutet fortsätter lågtryck på Norska havet styra in portioner av regn över norra Sverige, men det blir också lite mindre svalt. I söder håller högtrycket i med en hel del sol, och högsommarvärmen ser ut att kulminera på lördag. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 15, Malmö Sturup 13, Karlskrona 15, Kalmar 13, Visby 15. Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad 9, Gävle, Mora och Sundsvall alla 3 11. Östersund 8, Umeå också 11, Vilhelmina 6, Luleå 9 och Kiruna 5 grader. Nattens preliminärt lägsta temperatur hittar vi Nikkaluokta, norra Lapplandsfjällen, minus 1 grad. Och nu åter till Jack och P1 morgon.
1: Tack för det. Vi ska snart få höra Ekots partiledarutfrågning av Jimmy Åkesson. Det blir efter 7:15, men redan Ekot kommer det bli en del politik, eller hur, Daniel Klar?
4: Ja, Kristdemokraterna presenterar flera förslag på skolområdet och vill bli det borgerliga skolpartiet, hör vi idag.
1: Det ska vi höra mer om, och sedan alltså Jimmy Åkesson, och därefter, ja då, det blir det helt andra grejer. AI och hur SVT börjat använda sig av detta i dokumentär. Men nu alltså Ekot med Daniel Klar.
4: Över 100 döda i jordskalvet i Colombia. Allt fler fartyg ur ryska skuggflottan i norska farvatten. Och hör hur stölderna av populära Pokémon-kort ska stoppas.
5: Vi är i kontakt med lokala butiker. Vi är ju tacksamma om vi kan få in tips från deras sida.
4: Rubrikerna i Morgonekot nu när klockan är 7. God morgon. I Colombia fortsätter räddningsarbetet efter det kraftiga jordskalvet igår. Över 130 är döda enligt myndigheterna. Många sitter fast i rasmassorna.
6: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen, lokaltid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Allt som var planerat för den nya presidentadministrationen har styrts om.
7: He ordenado suspender toda la agenda que tenía para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
6: Chocó-regionen är fattig och konfliktdrabbad med flera aktiva gerillagrupper. Det är vanligt med mindre skalv i området, men en så här kraftig jordbävning har inte skett på decennier. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
4: Och USA kommer bidra med närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp till Colombia. Hjälp har också utlovats från EU, Mexiko och flera länder i Sydamerika. Så till valrörelsen, där förslagen duggar tätt just nu. Idag föreslår Kristdemokraterna att betyg i ordning införs i skolan. Partiledare Eva Busch.
8: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer, tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
9: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Till skillnad från samarbetspartiet Liberalerna, som ju driver ett vinstförbud i skolan, säger Ebba Busch att det inte är vinsterna som är problemet.
8: Jag tycker att det på många sätt bara spelar S i händerna.
9: Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus, med förslag på normbyggande principer i skolan, som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och skolan ska förmedla svenska värderingar. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
8: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare. Att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva, men också hur man beter sig mot andra människor.
9: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch. Men hon betonar att det ska finnas med i slutbetyget.
10: På vilket sätt tror du att ordningen skulle förbättras av ordningsbetyg?
8: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
9: Så hur ser hon då på risken att elever skulle kunna stämplas av ordningsbetyg när deras stök kanske beror på att de egentligen hade behövt mer stöd?
8: Det här måste paras med det stöd som gör att man kan upprätthålla ordningen och att man lär sig den färdigheten.
4: Kristdemokraternas Ebba Busch, reporter Katarina Helmersson. Och om 10 minuter fortsätter våra utfrågningar av partiledarna här i P1-morgon idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Efter att tullavgift infördes för småpaket som skickas från länder utanför EU så har antalet försändelser minskat kraftigt i antal. Det visar siffror från Tullverket. Jasmin Kossad tycker inte alls om den här avgiften.
11: Det är jätteonödigt. Jag tycker det är lite överdrift. Alltså, Sverige beställer in saker från Kina. Staten beställer in saker från Kina, förmodligen. Och vi privatpersoner ska inte göra det. Det är jättekonstigt.
12: Willy Svensson. Allt som kostar mer är av ondo.
13: Jag tror att de tänker sig att man ska beställa mindre från Kina och Temu och sånt där.
12: Det tycker jag är bra. Men det här är ytterligare en ingrediens som gör att folk blir lite osäkra. Som gör det knöligare och krångligare.
14: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. Och avgiften betalas separat. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
15: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Så det är syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
14: Och under juli minskade antalet varor till privatpersoner från länder utanför EU rejält jämfört med samma månad i fjol.
15: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften, så den har ju gett effekt.
14: Men nya tullavgifterna har väckt reaktioner. Tullverket har fått in hundratals ärenden från personer som tycker det är krångligt med en extra betalning, säger Stefan Granat.
15: Jag tycker på köp och så har jag betalt varans pris, jag har betalt momsen. Men sen kommer en till uppgift att jag ska betala tull då. Och det är folk inte vana vid, men det är ju någonting man behöver vänja sig vid.
4: Reporter här var John Pira. I Norge har man sett en stor ökning av trafiken från den ryska skuggflottan det senaste året. Fler fartyg än tidigare är belagda med sanktioner. Ekot har träffat chefen för kustbevakningen i Nordnorge, Ståle Sveinungsen.
16: Ja, det har varit en utveckling kanske i det sista året speciellt, men de sista 2 åren så har man sett en ökning i skuggflottan.
17: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Numera finns det ständigt flera sanktionerade fartyg i norska vatten och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr i Vardö vid Barents hav.
16: Det är ju miljö som är Kystverkets sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falsk papira så kan man ju bara tänka sig ellers om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand är båten i.
17: Norge har hittills inte ingripit lika offensivt mot fartyg från skuggflottan som Sverige och Finland genom att till exempel borda och beslagta fartyg. Men sedan i höstas begär norska myndigheter regelmässigt ut försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen. Och det är inte ovanligt att pappren inte är giltiga, säger Ståle Sveinungsen på norska kustbevakningen.
16: Tidigare så var det väldigt sällan att vi avdäckte fartyg med falska papper eller falsk flagg. Så det är en helt ny trend då, som stadig är i utveckling och i ändring.
17: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
4: I Ukraina har minst 5 personer dödats i nya ryska attacker under natten. Ryssland har attackerat flera städer, bland annat Kiev, med ballistiska robotar. Fler än 20 personer har skadats. I Ryssland stoppas det enda partiet som är emot kriget i Ukraina från att ställa upp i parlamentsvalet. Där har Rysslands högsta domstol beslutat.
18: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred, och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple, och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters. Oppositionella i exil har beskrivit det ryska parlamentsvalet som något annat än ett val i västerländsk mening, utan snarare som ett verktyg för Putin och för Kreml att befästa sin makt. Detta efter att i flera år har strypt oberoende journalistik, oppositionspartier och kritiker i landet.
4: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Allt fler intagna på svenska fängelser får vänta för länge på besked om vad de ska göra under sin strafftid. Kriminalvårdens enhetschef Per Björkgren säger att det här kan påverka motivationen att lämna kriminaliteten.
19: Ofta är det ju så ibland att motivationen kan ändå vara ganska hög precis när man kommer in. Sen är det ju risken att man inte tillvaratar den. Det är ju det dåliga om inte vi kommer igång i tid.
20: Det ingår i kriminalvårdens uppdrag att minska brottsligheten i samhället, bland annat genom att förebygga återfall i brott. En del av det arbetet är den så kallade verkställighetsplanen, eller VSP:n, där det bestäms om den som döms till fängelse ska arbeta eller gå en utbildning eller ett behandlingsprogram under sin strafftid. Jonathan Hamberg, som idag jobbar på Kriminellas revansch i samhället, frigavs själv från fängelset för lite mer än 2 år sedan. Han säger att det var viktigt för honom att få sin VSP snabbt, eftersom det innebar att han kunde börja studera.
21: Ser jag fram emot att jag ska få plugga upp mina betyg, jag ska få göra en utbildning, då vill man ju gärna sköta sig. Jag gjorde en svetsutbildning på anstalten så jag har någonting att komma ut till. Och hade de förskjutit min VSP så hade jag ju kommit in senare på utbildningen och jag kanske inte hade slutfört den.
20: Enligt kriminalvårdens föreskrifter ska verkställighetsplanen fastställas inom 30 eller 60 dagar beroende på straffets längd. Men enligt myndighetens egen statistik, som Eko tagit del av, har det blivit allt vanligare att det tar längre tid än så. I vissa fall flera månader. Förra året fastställdes ungefär hälften av verkställighetsplanerna för sent, jämfört med en tredjedel för 5 år sedan. Per Björkren, enhetschef på kriminalvården, säger att en försenad VSP inte behöver betyda att den intagna är helt sysslolös, men att det ändå är viktigt att vända på den här utvecklingen.
19: Vi jobbar faktiskt ganska intensivt med att anpassa nu då vår verksamhet efter ett ökat klientantal. För det är viktigt naturligtvis att man kommer igång så fort som möjligt.
4: Reporter Carl Friborg. Pokémon-kort har blivit hårdvaluta för kriminella och stölden av korten har ökat. Nu samarbetar försäljare med polisen för att sätta stopp för ligorna.
22: Tjena.
23: Härligt väder,
22: va? Ja.
24: Jag tror att jag har nu varit med och tagit tag i flest ligor som har varit i Sverige.
25: Jimmy Blix driver samlarbutiken som ligger i ett industriområde i södra Halmstad. Butiken säljer samlarprylar kopplat till nördkultur. Men det är just Pokémon-korten som nästintill exploderat i popularitet och värde.
24: De här korten som oftast kostar typ mellan 5 och 20 000 går ju nästan inom några timmar.
25: Att individuella kort kan uppnå värden på tusentals kronor har gjort att fler än bara samlarna börjat investera i korten.
0: Det är ett sätt för kriminella aktörer att till exempel tvätta pengar.
25: Tamara Fuentes är presstalesperson för Polisregion Väst.
0: Under våren har ju polisen och andra myndigheter stoppat ett flertal kriminella aktörer när dessa har passerat gränsövergångar med Pokémon-kort. Och vi har även haft flera stölder av värdefulla Pokémon-kort runt om i vår region. Vi är ju i kontakt med lokala butiker. Vi är ju tacksamma om vi kan få in tips från deras sida.
24: Vi har hjälpt polisen med tre ligor som har blivit tagna.
25: Jimmy Blixt igen.
1: Hur har du gjort det?
24: De är ju rätt snabba på att sälja ut det de har tagit direkt liksom. Så det är bara att scanna igenom allt med Marketplace, allt med Blocket, allt intraderat och allt liksom. Plus att vi känner ju alla som har samlat butiker runt omkring.
4: Reporter Karl Malmborg på P4 Halland. Så om en historisk svensk medalj vid friidrotts-EM igår kväll.
2: Här börjar nu rotationen för honom och så vräker han iväg kulan och så flyger den och så är det bättre. Det är nästan 21 meter. Det blir brons för Viktor Pettersson i kulfinalen.
3: Det var kul.
4: Kul tyckte Alexander Lundholm och Stefan Holm där. Viktor Pettersson tog alltså brons, Sveriges första medalj i kula under ett utomhusmästerskap.
3: Ja, men det är stort, det är stort. Jag är jätteglad över det. Ja, jag vet inte, jag har fått ett ord på det, men det betyder mycket för mig, verkligen.
4: Sa en nybliven bronsmedaljör Viktor Pettersson alltså till Radiosporten. 7:15 är klockan nu, tid för Ekots partiledarutfrågning. Mikael Kulle och Cecilia Schavar, varsågoda.
5: Det stämmer, tack. Idag har lotten fallit på Sverigedemokraterna. 45 minuters intervju väntar. Vem ska lämna landet och vem får stanna med partiets politik?
23: Och hur förändras svensk utrikespolitik om Sverigedemokraterna sitter i regering? Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
26: Tack så mycket.
23: Hur är läget?
26: Det är faktiskt väldigt bra, måste jag säga.
23: En bra morgon och om vi ska börja prata politik, du får välja ditt allra viktigaste vallöfte. Vilket är det?
26: Det är att vi ska fortsätta den tandvårdsreform som vi har påbörjat från och med årsskiftet här nu. Nu gäller ju den här 10% tandvården för de som är 67 år och äldre. Och vi vill gå vidare med det under nästa mandatperiod så det ska gälla alla medborgare eller alla som behöver och som vi då betalar för tandvård.
5: Och varför är just det här ditt allra viktigaste löfte?
26: Men när jag möter väljare så är det faktiskt, och så har det varit väldigt länge, det är väldigt många som säger till mig att varför betraktar ni politiker inte tänderna som en del av kroppen? Varför skiljer det sig så mycket åt jämfört med den vanliga hälso- och sjukvården? Vi vet att tandhälsan är viktig också för den som allmänna hälsan för människor. Och därför är det viktigt att man ska ha råd att gå till tandläkaren. Och nu när vi då införde den här för de som är äldre, så har jag mött så mycket människor som säger att nu har jag kunnat gå till tandläkaren, jag har inte gjort det på 20 år men nu kände jag att nu hade jag råd. Folk postar kvitton i sociala medier och är liksom lyriska. Och det där är verkligen, det är både en frihetsreform och det är kanske en av de största välfärdsreformer som vi har påbörjat nu på, ja, i modern tid.
5: Mm. Men vi tänkte börja ändå med migrationen. En ny mandatperiod kommer inte innehålla några stora reformer på migrationsområdet, det har du sagt. Vad innebär det?
26: Ja, vi har gjort de stora häven nu under den här mandatperioden. Det senaste vi röstade om i riksdagen var ju att ha en asyllagstiftning på EUs miniminivå. Det innebär att vi förmodligen har den mest restriktiva asyllagstiftningen i Europa just nu. Så att det är svårt att liksom komma längre. Jag ser heller ingen poäng med det, utan nu handlar ju nästa mandatperiod väldigt mycket om att hålla i riktningen och också implementera lagstiftningen på myndighetsnivå.
5: Är målen uppfyllda nu?
26: Ja, men jag har inga mål på det sättet. Alltså, vi sätter inte kvantitativa mål när det gäller invandringen, utan vi riktar lagstiftningen och styr invandringsströmmar på det sättet. Och det som har hänt är ju att asylrelaterad invandring har minskat väldigt kraftigt. Lågkvalificerad arbetskraftsinvandring har minskat väldigt kraftigt. Och det var väl det vi sa skulle bli effekten av politiken.
5: För en stor reform ändå skulle man kunna säga som kvarstår är ju förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas till tillfälliga. Det är den kanske enskilt viktigaste frågan i hela tidavtalet för er, har du sagt. Varför lyckades ni inte leverera det?
26: jag vet inte om jag faktiskt har sagt att just den reformen är den enskilt viktigaste, men det är klart att det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier, där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd, alltså ett slags medborgarskap mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi har tiotusentals människor som har haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan före millennieskiftet, som fortfarande inte har blivit medborgare. Och när vi ställer frågor om vilka det här är, var befinner de sig, lever de på bidrag, är de ens i Sverige, så får vi inga riktiga svar. Och det i sig tycker jag tyder väldigt starkt på att vi behöver göra någonting åt det här.
5: Mm, det var till Svenska Dagbladet i februari du sa det här om det kanske enskilt viktigaste. För det som står i tidavtalet är ju att frågan ska utredas, men i budgeten för i år så står det också att regeringen avser föreslå att permanenta uppehållstillstånd som har beviljats vissa utlänningar ska kunna ändras till tillfälliga. Är du besviken på de andra partierna att det inte blev mer än en utredning?
26: Ja, jag tycker att utredningen var tillräckligt bra. Det tyckte inte övriga partier. Regeringspartierna menade att man ville ha ytterligare underlag när det gäller den här då möjligheten för de som har permanent uppehållstillstånd att istället bli medborgare. Men det är deras utgångspunkt. Jag får köpa den. Vi kom fram till att det ska kompletteras, och det ska kompletteras på departementet och inte i någon ny utredning eller en ny offentlig utredning, så att säga. Så att det här är ett underlag som kommer att finnas för beslut i höst.
5: Så hur viktigt är det för dig att det här förslaget blir av nästa mandat?
26: Ja, men vi har ju varit överens, fyra partier, om att vi ska gå i den riktningen. Alla permanenta uppehållstillstånd kommer vi inte att kunna omvandla. Det finns EU-lagstiftning och annat som står i vägen, men en hel del går att omvandla, och jag tycker att man ska göra det. Men jag tycker också att det är rimligt att har du haft ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, så får du en tidsfrist att ansöka om medborgarskap istället. Och kvalificerar man sig inte för medborgarskap, ja, då får man väl söka ett tillfälligt uppehållstillstånd om man har skäl att ha det.
5: Så när kommer ni driva igenom det här om ni sitter i regering?
26: Ja, det vi kom överens om nu var ju att vi kan komplettera utredningen med det underlag som de andra tyckte fattades. Och det jag har sagt är att det här ska göras skyndsamt. Att säga någon exakt tid kan jag inte göra. Jag gissar att det blir en ny förhandling efter valet kring när det här ska ske. Men min utgångspunkt är att det ska ske.
5: I vintras så sa du till SVT att du var beredd att släppa frågan förutsatt att, alltså då innan valet, förutsatt att tid och partierna var överens om att det skulle genomföras omedelbart efter valet. Skulle du kunna gå med på att det inte blir av nästa mandatperiod om ni vinner?
26: Nej, det har jag väldigt svårt att se framför mig. Men återigen så är det ju inte, det är ingen digital fråga på det sättet. Man kan skala den på olika sätt. Det viktigaste i det här tycker jag att de som väldigt länge har haft de här permanenta uppehållstillstånden men av någon anledning valt att inte bli medborgare i Sverige, utan man lever liksom i det här limbot istället. Det är de som är viktigast att adressera, tycker jag.
5: Så du står fast för att det ska genomföras,
26: ja,
5: omedelbart efter valet?
26: Absolut.
23: Och antalet här, du var inne på det tidigare, enligt utredningen mellan 98 000 och 180 000 drygt som har permanent uppehållstillstånd idag kan påverkas. Hur många av de här bedömer du att det handlar om som skulle kunna få upprivna uppehållstillstånd?
26: Ja, men det beror återigen lite på hur man värderar det, och som du säger, det är ganska stort spann i de här siffrorna vi har fått. Det är ett stort antal personer som kommer att beröras av en sån här förändring.
23: Tiotusentals.
26: Ja, men det beror på helt och hållet hur man skalar den. Jag tycker som sagt att det viktigaste är att titta på de som har haft sina permanenta uppehållstillstånd väldigt länge. Om de ens bör ha det. Jag är ganska säker på att det finns en hel del där som inte längre ens bor i Sverige.
23: Men du är
26: som
23: ganska säker? Vad bygger du det på?
26: Jag bygger det på erfarenhet. Jag bygger det på att det många gånger ser ut på det sättet, och hur slapp svensk migrationspolitik har varit, hur dålig koll vi har haft på de här sakerna historiskt. Och vi behöver göra upp med det på olika sätt. Och nu har vi ju fått mycket viktig, bra lagstiftning på plats. Men nu handlar det också om att på riktigt göra upp med de här sakerna som har fallerat historiskt.
23: Du sa själv att det kunde bli förhandling om det här efter valet då. Liberalerna, Simona Moamsson, har varit här. Hon har då sagt att hon inte, under inga omständigheter skulle gå med på något sånt här. Liberalerna skulle inte rösta för det här. Går det att driva igenom?
26: Allt blir ju en förhandling efter valet. Min bild är återigen att vi har varit överens, fyra partier, och som ni själva påpekar här, det står till och med i budgeten att vi ska gå vidare med det här. Så att det är ju en förhandling som vi har haft, utan den nya förhandlingen handlar väl snarare om hur det här ska skalas, det vill säga vilka är det i den här gruppen som ska beröras av en förändring.
23: Så enligt dig förhandling om hur det ska gå till, inte om det ska bli av överhuvudtaget.
26: Ja, det är min bild att det är så.
23: En majoritet av remissinstanserna har ju sagt nej till det här förslaget. Huvudkritiken är att positiva beslut skulle rivas upp retroaktivt, och en av utredningens experter har pekat på att det här kan få stora negativa konsekvenser för de som berörs, och att det här också kan påverka integrationen negativt. Ser du några problem med att gå vidare med förslaget?
26: Nej, alltså jag ger inte mycket för de remissinstanserna. Min bild är att the usual suspects av remissinstanser har varit emot nästan allt vi har gjort under den här mandatperioden. Och skulle man bara ta hänsyn till det hela tiden, då får ju inte valresultatet och väljarnas vilja något genomslag. Så att det är bra. Vi har ett beredningskrav i lagstiftningsprocessen som innebär att saker ska på remiss. Men ja, min bild är att väldigt mycket av det där som kommer i de remissvaren är tyckande snarare än sånt som jag tycker jag har någon relevans.
23: Så oron från näringslivet, till exempel Svenskt Näringsliv, om att det här skulle leda till brist på arbetskraft för att människor lämnar landet. Hur ska du säkerställa att det inte blir så?
26: Nej, det låter ju som en helt absurd invändning faktiskt. Vi har ju en helt annan form av invandring för arbetskraft. Och det har vi också reglerat, tycker jag, på ett rimligt sätt, så att vi har gått från lågkvalificerad arbetskraftsinvandring till att vi välkomnar människor som har kompetens som behövs på den svenska arbetsmarknaden.
23: Så du ser inga negativa effekter av det här förslaget?
26: Ja, men det är klart att för den enskilde som i många år har levt i Sverige på skattebetalarnas pengar, inte har haft några som helst skyldigheter gentemot svenska samhället, men en väldigt massa rättigheter. Det är klart att den enskilde kan drabbas negativt av att man tar bort de rättigheterna. Men för det svenska samhället så är det ju helt orimligt att vi har massa människor i vårt land, eller som kanske inte ens är i vårt land, som har rättigheter som medborgare men inga skyldigheter. Jag tycker det, så ska vi inte ha det.
5: Ett annat sverigedemokratiskt förslag är att bredda återvandringsbidraget. Även den som idag har medborgarskap ska kunna ansöka och få det höjda bidraget på 350 000 kronor om man lämnar landet, förutsatt att man avsäger sig sitt medborgarskap. Varför vill ni ha det här?
26: Ja, jag ser ju inte varför man egentligen ska göra skillnad kring en sån ordning på de som är här som inte medborgare och de som faktiskt har blivit medborgare. Medborgarskapet, så som det har varit utformat hittills, har ju inte betytt att man får medborgarskap utifrån vad man har tillfört Sverige eller utifrån om man har anpassat sig till det svenska samhället eller inte, utan det har man ju kunnat få ganska enkelt bara genom att leva här en viss tid. Nu har vi ju ändrat på det, men ett medborgarskap i sig idag säger väldigt lite om huruvida du har blivit anpassad i det svenska samhället eller inte.
5: Men gäller det här alla svenska medborgare med utländsk bakgrund oavsett när de blev medborgare?
26: Alltså, det finns ju ingen utredning kring det här förslaget, så att det är svårt att svara på. Men jag har svårt att se varför det inte skulle kunna gälla alla naturaliserade medborgare. Det här är ju ett erbjudande som ges. Det är ju inget tvång, utan det här är ju ett erbjudande till människor som har kommit till Sverige men som inte har funnit sin plats här, som inte har blivit en del av det svenska samhället utan som lever i ett, vad vi betraktar som, utanförskap. Man har ingen egen försörjning, man lever på bidrag, man kan inte prata svenska.
5: Är det bedömningen som ska göras då innan man får godkänt då? Det är några slags kriterier om till exempel då om man inte har ett jobb, om man inte pratar språket. Vad är det som ska gälla för dem som ska få ja?
26: Ja, det får ju en utredning visa i detalj exakt hur man ska utforma det här. Men vi har ju ett återvandringsbidrag redan idag som gäller för de som inte är medborgare. Och det fungerar ju som så att du kan ansöka om det. Och sen så beviljas det antingen av myndigheter eller så beviljas det inte.
5: Men där kan det handla om att man inte får det för att man har skulder hos kronofogden till exempel och sådana saker. Men här låter det på dig som att ni ska avgöra vilka som är då välintegrerade och inte.
26: Nej, jag tycker inte att, för det första är det inte politiken som avgör det, utan vi stiftar ju lagar och sen är det ju myndigheter som utifrån de lagarna fattar beslut. Jag tycker inte det är orimligt att man ger ett erbjudande till människor som belastar det svenska samhället på olika sätt, att de får en peng för att återvända till det land de kommer ifrån.
5: Men varför hindrar att bidraget används av då men personer som har jobb och försörjning och som bara vill lämna Sverige och kanske har bott här i 30 år? Vad ska svenska skattebetalare betala hundratusentals kronor till det?
26: Nej, men jag håller ju med om att det kan ju få den effekten, och det är ju därför man behöver utreda lagförslag så att man förhindrar den typen av liksom, effekter innan man stiftar lagen.
23: Det är naturligt att Sverigedemokraterna skulle få inflytande på migration och integrationsfrågor om ni sitter med i nästa regering. Det har statsministern sagt tidigare. Idag har vi runt 170 utanförskapsområden i landet där trångboddheten har ökat och eleverna i grundskolan har lägre meritvärden än i andra områden. Vad skulle du vilja göra konkret för att förbättra skolresultaten i utanförskapsområden?
26: Ja, det är en väldigt stor fråga skulle jag säga, och vi har ju behandlat den som en integrationsfråga väldigt länge, och alla integrationsfrågor i Sverige under väldigt lång tid har gått ut på att vi kastar pengar över de här områdena, inte minst skolan. Jag menar att det har inte fungerat. Det är inte alls det som behövs.
23: Så vad skulle du göra om du var ansvarig?
26: Jag tror inte att det är något speciellt som behöver göras för att just de skolorna ska bli få bättre resultat. Utan det jag menar behövs, det är ju en reform av svensk skola generellt där vi börjar ställa krav på riktigt.
23: Och det ska lyfta även skolorna utanförskapsområdet av sig självt, eller?
26: Alltså, om vi ser det lite bredare då, integrationsproblemet som har uppstått i följd av en ansvarslös invandringspolitik och den här kravlösheten som har rått under väldigt lång tid. Vi kan inte lösa det genom olika projekt eller särlösningar som man nu har försökt i 30 år, utan vi måste istället börja jobba med andra typer av reformer. Jag tycker att bidragsreformen som vi nu har påbörjat är en sån sak, det vill säga att Om du inte anpassar dig till Sverige, om du inte skaffar dig en egen försörjning, om du inte visar några som helst ambitioner att bli en del av det svenska samhället, då kommer du inte fullt ut kunna tillgodogöra dig allt det som det svenska samhället erbjuder.
23: Ska bidragsreformen göra att skolresultaten ökar?
26: Det ställer krav på människor, och när det ställs krav på människor så tenderar människor att lägga i en extra växel för att skärpa till sig helt enkelt. Och gör man inte det, ja då finns det ju andra länder som man kan flytta till.
23: Så högre krav på skolbarnen ska öka deras skolresultat?
26: Ja, framförallt på deras föräldrar. Men ja, jag tycker att det ställs alldeles för lite krav även i skolan på att man ska uppföra sig och att man ska uppnå vissa resultat och så.
23: Om du var ansvarig för integrationen, hur mycket pengar skulle du vilja lägga på integration?
26: Ja, nu frågar du hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
23: Så staten ska inte bidra med några pengar för att underlätta den integrationen?
26: Alltså om jag åker till ett annat land och avser bo där permanent så förväntar jag mig inte att jag ska få en massa förmåner av det landet. Utan det är upp till mig om jag vill göra mig möjlig i det landet. Och den inställningen har vi inte haft i Sverige tidigare, utan vi har liksom gett allt. Det har inte fungerat. Vi behöver tala om för de som har kommit hit att det är upp till er. Vill ni bo här så yes, ni är välkomna, men då får ni göra det här och det här och det här och det här och det här. Annars får ni flytta någon annanstans.
23: Beroende på hur integrationen ser ut framöver, ser du något läge i framtiden där Sverigedemokraterna skulle vara öppna för en ökad invandring?
26: Nej, alltså invandring är ju inte, det är ju ett ganska brett begrepp. Vi kommer alltid att ha invandring till Sverige. Men
23: säg asylsökande?
26: Nej, det finns ingen som helst anledning. Alltså, får vi krig i vårt omedelbara närområde, vilket vi ju har nu i den meningen att Ukraina är utsatt för den här attacken från från Ryssland, ja, då har vi ju en mer eller mindre öppen gräns för ukrainare att komma till Sverige. Och så ska ju flyktingpolitik fungera, men att människor ska resa över halva jordklotet för att fly till just Sverige är ju väldigt ineffektiv, väldigt dålig politik.
23: Så du vill inte se några asylsökande från utomeuropeiska länder till exempel, oavsett hur integrationen har gått i Sverige?
26: Nej, det vill jag inte, utan jag tycker att flyktingar ska hjälps allra bäst på plats i närområdet där de allra flesta flyktingar finns. De som flyr till Europa och till Sverige är ju i väldigt låg grad de som verkligen behöver den hjälpen, utan de är ju kvar i flyktingläger i grannländer eller annat, och då ska vi rikta stödet dit istället.
5: Din tidigare kollega, KD-ledaren Ebba Busch, har sagt att er migrationspolitik varit nödvändig men skapat andra problem. Det har pratats för mycket om alla som ska lämna Sverige, menar hon. Ligger det något i det?
26: Nej, det är fortfarande alldeles för få, till exempel kriminella och så, som faktiskt utvisas även om man får en sån dom till exempel.
5: Vad tänker du kring att hon säger så?
26: Nej, jag tänker inte så mycket kring det. Jag tycker att det är en analys som jag inte håller med om. Jag vet inte riktigt vad hon bygger den på. Jag gissar, om jag nu ska ägna mig åt det, att det handlar om debatten kring tonårsutvisningar och annat som har fått väldigt mycket, tagit väldigt mycket syre under framförallt första halvan av det här året. Och det är klart att det har ju varit en jobbig debatt, därför att den har ju skymt väldigt mycket annat kring migrationspolitiken. Men på det hela taget så är ju den omläggning som vi har gjort är ju bara positiv för Sverige.
5: Hon har sagt i Svenska Dagbladet att vi har nästan 20% av befolkningen som är utlandsfödda, och alldeles för många av dem undrar om det finns en plats för mig i Sverige på riktigt. Den diskussionen har vi inte tagit, menar hon. Håller du med om det?
26: Alltså, min erfarenhet när jag träffar människor, i synnerhet människor från andra länder som bor i Sverige, det är att de här frågorna är sällan ett problem för dem. Utan det är oftast svenskar i urbana miljöer som tycker att migrationspolitiken som vi driver nu är ett problem. De flesta människor med invandrarbakgrund som jag träffar, och det blir ju väldigt anekdotiskt såklart, men ändå, tycker att vi har helt rätt. De förklarar för mig att det är framförallt de som har kommit hit med goda ambitioner och som vill bli en del av det svenska samhället som drabbas när vi har låga krav och sådana saker. Så att jag köper inte den bilden alls faktiskt.
23: Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, är gäst i Ekots partiledarutfrågning. Vi ska köra på en knapp halvtimme till, och vi byter ämne nu. SDs riksdagsledamot Richard Jomshof väckte nyligen reaktioner när han kallade bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson för quisling, alltså landsförrädare. Och du har själv beskrivit det där som överord och att debatten mår bäst av saklighet och hövlighet. Vad tycker du om att en framträdande person i ditt parti kallar en partiledare för quisling?
26: Ja, man kan tycka en väldig massa om det. Det jag framförallt tycker när det gäller den här frågan, det är ju de dubbla måttstockar som ändå råder här. Alltså, vi i Sverigedemokraterna har av inte minst socialdemokrater och av inte minst Aftonbladets ledarsida blivit kallade för, tror jag, allting fult som finns i det svenska språket i decennier. Det är ingen som har reagerat nämnvärt på det. Jag har inte hört att Magdalena Andersson sitter i vare sig P1 eller någon annan liksom betydande mediekanal och behöver kommentera språkbruket som de använder sig av. Så att det här är ju storm i ett vattenglas, tycker jag.
23: Storm i ett vattenglas. Det som han skriver just här motiverade med, och säger han om sitt quislinguttalande, att Magdalena Andersson enligt honom då kryper för islamisterna vars mål är att ta vår demokrati och vårt land ifrån oss. Hur ställer du till den beskrivningen?
26: Jag menar att Socialdemokraterna historiskt har ett väldigt tveeggat förhållande till islamismen i Sverige är ju noga omvittnat. Man har haft islamister i sin partistyrelse, man har till och med tagit in islamister i regeringen som man leder. Så att det är ju, tycker jag, rimligt att påtala det, och det är ju, tycker jag, också ett betydligt större problem än vilket språk Richard Jomshof använder på Twitter.
23: Så du står bakom i princip den beskrivning han lägger fram här då, eller?
26: Nej, men att Socialdemokraterna har det tveksamma förhållande till islamism. Alltså, Socialdemokraterna vet ju å ena sidan att islamism är ett problem, det tror jag i alla fall. Men de vet ju också att människor som omfattas av de strömningarna eller som har de värderingarna röstar vänster i Sverige. Det är så att man är beroende beroende av deras röster. Så att man har ju lite svårt att förhålla sig till det.
23: Så du hävdar att Socialdemokraterna har en medveten strategi här?
26: Ja, men jag har svårt att förklara hur man annars under så lång tid försvarar Jamal El-Haj i riksdagen till exempel, trots att han uppenbart har kopplingar till islamister och till och med terrorromantiker. Och det finns ju ganska många liknande fall historiskt om man tittar lite djupare på Socialdemokraternas förhållande till det här. Så att det är inte ett resonemang som är taget ur luften. Sen tycker jag, om man nu ändå ska liksom titta på upprinnelsen till den här debatten, jag tycker inte att man behöver använda den typen av uttryck som Richard Jomshof gjorde i det här fallet. Det finns ingen anledning att göra det, för att uppenbarligen så tenderar det att skymma det viktiga i budskapet snarare än att få någon annan effekt. Så att
23: det just är onödigt. Det att Quisling var en norsk landsförrädare som samarbetade med Nazi-Tyskland och sen avrättades. Statsministern har kallat den här typen av ordval för rent obehagliga personangrepp. Ser du några risker med att uttrycka sig på det här sättet och kalla en partiledare för det?
26: Nej, jag ser inga risker med det. Jag tror att, återigen, det här är väldigt dubbla måttstockar. Jag verkligen ser fram emot er granskning av hur Socialdemokraterna har uttryckt sig gentemot Sverigedemokraterna sedan vi kom in i riksdagen och åren dessförinnan.
5: Bedömer du att den här sortens uttalande från Sverigedemokrater underlättar eller försvårar för er att locka väljare nu när det närmar sig valet?
26: Ja, men den här typen av debatter som inte har med sakpolitik att göra, det gynnar ju ingen. Jo, det gynnar Socialdemokraterna, för att då slipper de prata om sin obefintliga politik. Men det är klart att vårt budskap skyms ju av sådana debatter såklart.
5: Richard Jomshof, det är inte första gången han får kritik för uttalanden. Skulle han vara aktuell för någon ministerpost i en eventuell regering där ni ingår?
26: Så här, jag har en ganska lång lista på personer som kan bli aktuella för olika ministerposter. Och så många ministerposter kommer vi inte att få, så att alla de personerna kommer att få plats i en sverigedemokratisk regering eller bland sverigedemokratiska ministrar. Så att samtidigt så tycker jag att jag ska inte sitta i ett sånt här läge och berätta vilka som är aktuella och inte aktuella, utan det är ju en senare fråga.
5: Står han med på den där listan du har?
26: Ja, men det är väl ganska naturligt att alla som sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse, stora delar av vår riksdagsgrupp och framförallt de som har ledande befattningar i riksdagsgruppen finns med där. Richard Jomshof har ju inte någon ledande befattning just nu i riksdagsgruppen till exempel.
5: Men du utesluter inte att Richard Jomshof...
26: Jag tycker inte att jag ska utesluta någon i det här läget faktiskt. Det hade naturligtvis varit jättelätt för mig att säga att nej, han är inte aktuell. Men jag tänker inte liksom spela det spelet, utan jag konstaterar bara att den här debatten är en ganska tramsig debatt där Socialdemokraterna för en gång skulle ha fått tillbaka med samma mynt som de kastar på oss.
23: Politik, det handlar mycket om att både vilja och välja, och vi ska prata en del om politiska prioriteringar allra närmast i SVTs valkompass som finns i Sveriges Radios app. Bland annat så har Sverigedemokraterna svarat att ni tycker att det är ganska bra att avskaffa karensavdraget för den som blir sjuk, att ni inte vill förbjuda aktiebolag från att driva skolor och att ni inte vill införa marknadshyror på nya hyresrätter.
5: Om du ska prioritera de här tre frågorna då, avskaffat karens, behålla vinstdrivande skolor eller inga marknadshyror, vilken är viktigast?
26: Oj. Ja, alla tre är ju viktiga faktiskt, och det är stora frågor. Men alltså, karensen är ju ändå, om man nu ska se till vad som är mest aktuellt i debatten i största allmänhet, så är väl karensavdraget en sån sak där jag tycker att man bör titta ändå på dem. Det finns inbyggda orättvisor i det systemet. Det finns de som inte får gå till jobbet till exempel när de är lite snuviga på morgonen, och sen finns det de som absolut kan göra det eller som kan jobba hemifrån. Den orättvisan behöver man göra någonting åt.
5: Ja, precis. För om vi tar det där med karensavdraget då. Ni vill alltså slopa det för vissa yrkesgrupper. Ni har pekat på till exempel personal i äldreomsorg, vården, förskolan. Vad skulle avgöra vilka av de här grupperna som kommer att omfattas då och slippa ett karensavdrag när man är sjuk?
26: Ja, men... Det är återigen, det är en fråga om flera saker egentligen. Dels så är det ju en fråga om vad som är faktiskt orättvist och inte. Det vill säga vilka grupper är direkt förhindrade att gå till jobbet. Och jobbar du inom sjukvården till exempel, så kan du inte gå till jobbet om du är snuvig, och då tycker jag det är en självklar grupp. Sen är det ju också en ekonomisk fråga hur man ska skala det här, för det är inte gratis att ta bort karensavdraget. Någon ska ju ta den kostnaden. Och det Socialdemokraterna gör, det är att de skjuter den kostnaden på på arbetsgivarna. Jag tycker att det ska vi inte göra, utan ska vi göra det här, då ska det också vara finansierat i statens budget. Och det är därför jag inte bara rakt av kan säga att vi ska avskaffa det här. Därför att vi vet att det innebär en beteendeförändring också, som Socialdemokraterna inte räknar med i sina siffror. Och där arbetsgivarna, Svenskt Näringsliv primärt, räknar med mellan 20 och 40 miljarder kronor. Den kostnaden kan man inte skicka. Så att jag är absolut beredd att göra någonting. Men jag tänker inte lova att det blir det ena eller det andra.
23: Om vi tar det här med aktiebolagen i skolan då. Ni vill ha kvar vinstdrivande aktiebolag i skolan. Men ni har ju också gjort upp med Liberalen om att vinstintresset ska fasas ut. Så vad är det egentligen som gäller?
26: Jag ser ingen motsättning där egentligen. Alltså, jag har väldigt svårt att se rent praktiskt hur det skulle gå till att över en natt ta bort aktiebolag från att driva skolor. Det skulle innebära att väldigt många elever plötsligt står utan en skola. Det är ju inte så praktiskt.
23: För Liberalerna Simona Mohamsson, när hon var här, hon sa att ni är överens om att det inte ska gå att göra vinst. Aktiebolagen ska inte vara kvar. De ska tvingas bilda en annan typ av bolag, någon slags annat bolag som inte gör vinst. Är det ni är överens om?
26: Nej, vi är överens om det som står, det vill säga

0: som idag drivs av aktiebolag.
1: Så ditt budskap är att aktiebolagen ska vara kvar?
0: Ja, de kommer att vara kvar alldeles oavsett vad någon tycker. Så är det, för jag har väldigt svårt att se någon lösa problemet på något annat sätt.
1: Så Simona Månsson kommer inte få som hon vill då?
0: Vi kommer att fortsätta i den riktning som vi har påbörjat. Det vill säga att du ska vara högt ställda krav. Du ska inte kunna försämra kvaliteten på en skola för att kunna göra vinst. Det är otroligt problematiskt tycker jag när det internationella riskkapitalet kommer in och äger svenska skolor och gör det väldigt kortsiktigt. Utan långsiktighet, begränsat vinstintresse, det är det vi behöver sträva.
1: Och aktiebolagen, de kommer kunna få kvar om du bestämmer?
0: Alltså vi har ju redan en sån bolagsform som jag tror till och med tillkom i samband med att man gjorde om skolan. Det är vad jag vet ingen som använder den idag. Att hitta på en sån till, jag vet inte vad det skulle tjäna till faktiskt.
2: Vi går vidare till lite utrikesfrågor, för om ni får plats i en kommande regering så får ni ju direkt inflytande även på utrikespolitiken. Hur annorlunda skulle den bli i så fall?
0: Alltså, det skulle ju vara fel att säga att vi inte har haft inflytande över utrikespolitiken redan under den här mandatperioden, för det har vi. Vi leder trots allt riksdagens utrikesutskott, och det innebär att man har väldigt tajt kontakt med UD och utrikesministern och biståndsministern för den delen. Men vi har ju haft vissa synpunkter ändå på regeringens hantering av till exempel förhållandet till Israel efter 7 oktober, där vi tycker att man kunde ha varit betydligt tydligare i sitt stöd för Israels rätt att både existera och att försvara sig. Men där det har kommit lite dubbla budskap från regeringen tycker jag. Biståndspolitiken tillhör också utrikespolitiken, och där tycker vi att det går att använda de pengarna både mer effektivt till bistånd men framförallt till behov i Sverige.
1: Om vi tar det med Israel, du kallade ju regeringen när den i fjol ville sätta press på Israel då genom att frysa handelsavtalet för att få in nödhjälp till Gaza, då sa du att det där var ett haveri. Skulle Sverigedemokraterna i regering driva på för en helt annan linje i förhållande till Israel när det gäller den politiken?
0: Det var väl framförallt kommunikationen jag menade var ett haveri, där den ena säger en sak och sen säger någon annan en annan sak, och den ena driver på för att stoppa handelsförbindelser med Israel och någon annan säger att det ska vi inte göra. Då är det ett haveri. Jag tycker att man kunde varit mycket tydligare från början.
1: Och grundfrågan, inställningen till Israel, skulle den ändras?
0: Israel är ju, nej, vi är väl överens, 4 partier, om att Israel är den enda demokratin i den delen av världen. Det är en, som jag ser det, viktig utpost. Det är ett skydd mot islamism. Där Israel i kraft av att man ligger där man ligger har ett otroligt utsatt läge där världens alla, världens ondska riktas mot just Israel.
1: Men skulle det bli färre krav på sanktioner mot Israel från svensk sida om ni satt i regering?
0: Jag tycker inte att det är Israel man ska sätta press på, utan det är ju islamisterna, Hamas och i förlängningen Iran som man ska sätta press på.
2: Klimatfrågan då också delvis. För EU-kommissionen föreslog nyligen lättnader i systemet med utsläppsrätter. Det skulle mildra kravet på industrier att minska sina utsläpp, vilket den svenska regeringen är emot då. Skulle ni försöka ändra Sveriges linje när det här förhandlas i Bryssel om ni sitter i regering efter valet?
0: Ja, men EUs klimatpolitik, vi behöver inte ta just det enskilda fallet här för att jag inte detaljinsatt i det. Men alltså EUs klimatpolitik är ju problematisk för ett land som Sverige som redan har väldigt låga utsläpp, men där vi ändå har höga krav på oss att minska dem ytterligare. Det är ju svårare att minska utsläppen i Sverige än i andra länder där man har betydligt högre utsläpp än Sverige. Så att jag tycker att det vi bör fokusera på i våra förhandlingar med övriga Europa och EU kring det här, det är ju möjligheten att kunna minska utsläpp i andra länder. Det vill säga att vi ska kunna, om vi lägger pengar på olika typer av projekt i länder inom Europa eller utanför Europa som minskar utsläppen För att minska utsläppen där så ska vi kunna tillgodoräkna oss det på ett annat sätt i vår egen statistik.
2: Mm, för i det här fallet då ändå med EUs förslag på uppluckrade de här utsläppskraven helt enkelt, så menar regeringen att det skulle ändra spelreglerna för de svenska företag som kommit långt i klimatarbetet. Jakob Wallenberg som investerat i stålbolaget Stegra har sagt att det vore väldigt olyckligt om de

0: de här reglerna luckras upp för att investeringar inte skulle gå i hamn och så. Alltså, är det här någonting som skulle kunna drabba svenska investeringar och företag ändå, alltså om, de där, om det där ställs mot varandra?
1: Det kan nog finnas de som hävdar det åtminstone. Men jag tror ändå att vi måste se klimatfrågan som en global fråga. Det är klart att vi ska värna svensk industri och svenska jobb och svensk konkurrenskraft och allt det där. Och det ska vi göra med allt vad vi förmår. Men klimatfrågan är ju, det ligger som en våt filt över inte bara Sverige utan egentligen hela Europa. Där bilden är ju att Europa har en tendens att nästan avindustrialisera sig självt. Det kommer pålagor och det kommer regleringar kopplat till klimatfrågan som gör att det blir otroligt svårt att överhuvudtaget driva verksamhet här och då flytta den någon annanstans i världen. Och kvar sitter vi med våra fantastiska klimatmål och klimatkrav.
2: Så du vill driva på för en annan riktning i EUs klimatpolitik?
1: Jag är helt övertygad om att den kommer att komma. Och Sverige, ju för Sverige förstår det, desto bättre. Vi kan ta exemplet med förbränningsmotorer till exempel där man för bara några år sedan var väldigt tydlig med att det ska förbjudas från 2035 tror jag beslutet är. Men det här nu egentligen ja, hela EU och även som branschen i sig börjar sväva på det och göra någonting annat istället.
2: Så de klimatåtagen som EU satt upp och ska leva upp till, det är inte så viktigt att nå dem?
1: Men vi ska ju hålla avtal såklart. Men det jag säger är att jag är ganska säker på att tendenserna vi ser inom EU just nu det är att man vaknar upp och inser att vi har många andra stora problem också. Inte minst de gigantiska försvarssatsningar som hela EU kommer att behöva göra inom de närmaste decennierna. Talar ju för att vi kanske inte kan hålla på som vi har gjort och lägga de här liksom bördorna på oss själva på det sätt som man har velat göra hittills.
2: Vi lämnar utrikesfrågorna och tar ett annat förslag från Sverigedemokraternas sida att förbjuda hijab, en slöja som täcker håret, inte ansiktet då som niqab och burka. Varför är det viktigt för dig att förbjuda hijab på allmän plats?
1: Därför att i andra delar av världen så dör människor för att de vill ta av den. Vi vet också att det finns ett tvång också i Sverige där flickor, kvinnor tvingas täcka sig till täcka håret eller täcka ännu större delar av kroppen trots att man kanske inte vill utan man vill bli västerländsk och leva utan den typen av tvång.
2: Och hur skulle man här rent konkret skilja på hijaben och andra sorters slöjor som man kan ha på sig eller som man har frivilligt eller som ser ut som en hijab?
1: Jag tror att om man är seriös i sitt förhållande till det här och genuint vill lösa ett problem som drabbar många kvinnor och flickor så är det inte en sak som blir svår att hantera. All lagstiftning utreds och det är ju en sån fråga som såklart kommer att få besvaras i en sån utredning.
2: Och om man vill ha bort tvånget som jag tolkar det som intentionen här, varför inte ändra lagen om olaga tvång eller kvinnofridsbrott till exempel?
1: Fast det är ju redan förbjudet att vara elak mot andra människor och det är redan förbjudet att tvinga människor att göra vissa saker och sådär. Men här handlar det ju om att väldigt konkret ändå ge de som tvingas få den här saken på sig att helt enkelt kunna hänvisa till att jag får inte ha den på mig och därmed så slipper man. Det är inte så att säga de som eventuellt har den frivilligt som är målgruppen här utan det är ju de som inte får välja.
2: Men när ett hijabförbud infördes i skolan i Staffanstorp och Skurup då upphävde högsta förvaltningsdomstolen det för några år sedan och hänvisade till att hijaben faller under yttrandefriheten. Vill du begränsa yttrandefriheten för att driva igenom det här?
1: Ja, om det nu handlar om det så får man ju göra det. Så för jag tycker att det är märkligt om man ska låta den typen av som juridiskt mumbo-jumbo stå i vägen för enskilda individers rätt att vara fria och inte tvingas bära vissa kläder av religiösa skäl.
2: Så yttrandefriheten är mumbo-jumbo?
1: Ja, i det sammanhanget så är det ju det. Då tar man ju inte det här på allvar. Det är ju som allting som är kopplat till islamism och liksom det här hedersförtryck och annat. Att vi har inte riktigt fattat de här sakerna i Sverige. Vi tror att alla flickor tar på sig det där frivilligt, men så är det ju inte.
0: A-kassan tänkte vi hinna med lite grann också. För Moderaterna vill ha fler förändringar i den med skarpare tidsgränser och en ökad avtrappning i ersättningen. Vad skulle få dig att gå med på det om ni vinner valet?
1: Jag har väldigt svårt att se att jag skulle kunna gå med på det. Tvärtom, alltså, vi behöver justera snarare åt andra hållet. Jag ser hellre ett högre tak. Jag ser också gärna att de inkomstförsäkringar som man kan sluta med, till exempel sitt fackförbund eller så, att deras värde återställs i den meningen att man ska ha rätt att försäkra sig mot inkomstbortfall.
0: Så ingenting kommer att få er att gå med på?
1: Nej, alltså för oss är det är en viktig fråga. Vi sa redan inför förra valet att vi kommer inte gå med på att göra A-kassan sämre. Mm. Det har vi inte gjort heller, även om Socialdemokraterna hävdar det, utan vi har ju lyckats ändå tillsammans med Moderaterna och de övriga regeringspartierna att hitta en lösning där fler omfattas av A-kassan samtidigt som vi höjer taket. Att göra försämringar har jag väldigt svårt att se framför mig.
0: Nej, men precis. För inför förra valet så sa du ju så då att du inte skulle köpa några försämringar. Och på totalen menar du att det har blivit stora förbättringar med den nya A-kassan. Men du har också sagt att det är färre än 10% som har en inkomst som innebär att man ändå har fått försämringar eller får försämringar om man är arbetslös mer än 100 dagar. Så gäller det även framåt då, principen att en liten grupp, en mindre grupp skulle kunna få en försämring om du ändå ser det som en förbättring på totalen då?
1: Nej, vi kommer inte gå med på någon ytterligare liksom skarpare avtrappning eller så. Jag tycker att den avtrappning vi har nu, den ligger ungefär i linje med vad Sverigedemokraterna har föreslagit sen egentligen alla våra skuggbudgetar historiskt. Utan jag ser snarare framför mig att man behöver justera utifrån utfall här nu. Nu har vi ju inte någon utvärdering än. Det har inte gått ens ett år sedan de här reglerna förändrades. Men det är viktigt att man följer upp det här. Vad har det fått för effekt? Vad har det fått för effekt på dem som man menar då ska snabbare gå tillbaka till jobb? Vad har det fått för effekt på livskvalitet för dem som eventuellt har drabbats av de här försämringarna? Är det så att, som tanken har varit, att fler ska omfattas av A-kassan? Blev det så? I vilken utsträckning blev det så? Det tycker jag är viktigt att få koll på innan man börjar pilla i det här igen. Men vi kommer inte gå med på några sådana försämringar, utan snarare höjningar av taket.
0: Vi ska runda av med regeringsfrågan. Du har sagt att Sverigedemokraterna vill ha ministerposter i proportion till valresultat. Ni vill också ha ungefär 3 av de 5 tyngsta ministerposterna. Står du fast vid det där?
1: Ja, så vad man vill är ju en sak, och jag tycker att det bästa sättet att fördela ministerposter, precis som alla andra politiska poster, det är att man gör det utifrån liksom proportion. Sen är det en utgångspunkt, och det är också viktigt att ha med sig. Alltså, det är klart att en förhandling går ju ut på dels att fördela ministerposter och portföljer, men det är också en sakpolitisk förhandling. Det vill säga att man skulle kunna tänka sig att man byter enskilda ministerposter mot att få viktig sakpolitik istället.
0: Det kan bli aktuellt för er. Mm. Vilka ministerposter är då högst prioriterade?
1: Alla. jag tror inte att man vare sig kan svara på det eller ska göra det. Vi ska ha en förhandling efter valet om hur regeringen ska se ut. Alla frågor är viktiga, alla poster är viktiga. Sen finns det ministerposter som är tyngre än andra, och som ett stort parti, vilket det ser ut att bli även i det här valet, så är det rimligt att vi också får tunga positioner i regeringen.
2: Det där med förhandling, du sa att det skulle kunna bli diskussion om antal ministerposter. Säg någon sakpolitisk fråga som ni skulle kunna få någonting för och släppa ministerposter.
1: Nej, men det är ju, jag kan ju ta det vallöfte som jag började med här nu. Alltså för mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
2: Mm. Innan vi rundar av bara, om din sida vinner valet, hur länge till sitter du kvar som partiledare?
1: Jag sitter för evigt, känns det nästan som. Nu har vi ju knappt 5 veckor till valdagen. Jag går inte runt och funderar på hur länge jag ska vara partiledare, utan jag funderar på hur vi ska vinna det här valet. Och vi har mycket att göra fram till valdagen, och sen så får vi väl se. Som partiledare så är man ju Det brukar heta att man aldrig är bättre än sin senaste opinionsmätning, men definitivt är det väl så att valresultatet påverkar ju partier. Så att vi får väl se vad jag och medlemmarna tycker efter valet, om jag ska fortsätta som det här eller inte.
2: Jimmy Åkesson, Ekots partiledarutfrågning, tack för att du kom hit och var med.
0: Ja, i en intervju där vi bland annat har hört att Jimmy Åkesson står fast vid att permanent uppehållstillstånd ska rivas upp efter valet om hans sida vinner. Han sa också att han helst vill lägga 0 kronor på integrationen i regering och ser inte ett läge där Sverige ska ta emot fler utomeuropeiska asylsökande. Cecilia Schavar, Mikael Kulle här i studion. Producent var Pontus Håkansson. Imorgon är det dags igen för Ekots partiledarutfrågningar. Magdalena Andersson.
3: Ekots rubriker klockan 8. Räddningsarbetet fortsätter efter skalvet i Colombia. Allt fler fartyg ur ryska skuggflottan i norska farvatten. Och interner får vänta länge på besked om hur deras strafftid ska fyllas. Det är något av innehållet. Men vi börjar med svensk politik. För när Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson nyss frågades ut här i P1 så sa han att partiet står fast vid att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga.
1: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier, och där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd, alltså ett slags medborgarskap mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi har tiotusentals människor som har haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan före millennieskiftet som fortfarande inte har blivit medborgare. Och när vi ställer frågor om vilka det här är, var befinner de sig, lever de på bidrag, är de ens i Sverige, så får vi inga riktiga svar. Och det i sig tycker jag tyder väldigt starkt på att vi behöver göra någonting åt det här.
0: Det som står i tidavtalet är ju att frågan ska utredas, men i budgeten för i år så står det också att regeringen avser föreslå att permanenta uppehållstillstånd som har beviljats vissa utlänningar ska kunna ändras till tillfälliga. Är du besviken på de andra partierna att det inte blev mer än en utredning?
1: Jag tycker att utredningen var tillräckligt bra. Det tyckte inte övriga partier. Regeringspartierna menade att man ville ha ytterligare underlag när det gäller den här då möjligheten för de som har permanent uppehållstillstånd att istället bli medborgare. Och ja, men det är deras utgångspunkt. Jag får köpa den. Vi kom fram till att det ska kompletteras, och det ska kompletteras på departementet och inte i någon ny utredning eller en ny offentlig utredning, så att säga. Så att det här är ju ett underlag som kommer att finnas för beslut i höst.
3: Jimmy Åkesson intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator, finns med nu. Du har också lyssnat på Jimmy Åkesson den senaste timmen. Och det handlade som sagt då om uppehållstillstånd bland annat. Hur ska man tolka det Åkesson säger här?
4: Ja, man ska tolka det som att han ger sig inte. Det här ska genomföras, sa han. Och han sa att det handlar inte om det ska det, utan det handlar om hur. Förutsatt alltså att Tidöpartierna vinner valet. Bakgrunden är ju då att Sverigedemokraterna vill att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bytas mot tillfälliga. Det är ett förslag som har fått omfattande kritik för att det handlar om att ta tillbaka en förmån som folk redan har fått. Och regeringspartierna, de la i bromsen i vintras för att de tyckte att det saknades svar på hur fler ska ha chans att bli svenska medborgare om de blir av med sina permanenta uppehållstillstånd. Dessutom såg det ut förslaget ut att bli oväntat dyrt. Det här blev då en rejäl slitning i samarbetet. Och det är klart, det är en viss uppförsbacke att få till det här eftersom det inte hanns med före valet. Och Liberalerna vill inte, Moderaterna också skeptiska. Men det är klart, om nu Sverige, det hänger på hur mycket Sverigedemokraterna prioriterar detta. Om de prioriterar detta i en kommande förhandling, ja, då är det ju möjligt att de kan få igenom detta.
3: Mm. Fanns det något annat som du fastnade för i utfrågningen av Jimmy Åkesson idag?
4: Ja, absolut. Han fick ju frågor till exempel om Richard Jomshoff som kallade en ledarskribent plus Magdalena Andersson för quisling på plattformen X. Han sa att det finns en lång lista på personer som är tänkbara ministrar som så att säga går före Richard Jomshoff, även om han inte ville utesluta att han skulle kunna få en ministerpost. Så långt vill han inte gå. Det fanns en diskussion om aktiebolag i skolan. Det här Liberalerna har gjort en uppgörelse med Sverigedemokraterna om att fasa ut vinstintresset i skolan. Men han visade tydligt att han menar att de kommer ändå bli kvar, aktiebolagen i skolan.
3: En annan fråga var det här med ministerposter efter valet, om Tidöpartierna vinner valet. Vilka besked fick vi i den frågan från partiledare Åkesson?
4: Han upprepade att hans utgångspunkt är att Sverigedemokraterna ska få antal ministerposter i förhållande till sin storlek i valet. Det skulle innebära att man skulle bli det parti som har flest ministerposter bland Tidöpartierna om de vinner valet som opinionen ser ut nu. Men en sak som han sa där är att det blir en förhandling där enskilda ministerposter kan bytas mot politiska eftergifter eller politiska vinster för Sverigedemokraterna. Och då gav han ett något ganska överraskande exempel, att om Sverigedemokraterna får igenom den tandvårdsreform de vill, det vill säga att det ska bli billigare för alla att gå till tandläkaren, ja, då var han beredd att oftare offra en ministerpost för det.
3: Fredrik Furtenbach om Jimmy Åkesson och utfrågningen av Sverigedemokraternas partiledare här i P1 för en stund sedan. Vidare med mer politik nu här i Morgonekot, för Kristdemokraterna vill se betyg i ordning och kvarsittning för elever som inte gör sina läxor. Partiledare Ebba Busch.
5: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
6: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus, med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
5: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare, att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva, men också hur man beter sig mot andra människor.
6: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch.
7: På vilket sätt tror du att ordningen skulle förbättras av ordningsbetyg?
5: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
3: Reporter Katarina Helmersson. Följ också Ekots direktrapportering om valrörelsen. Du hittar direktrapporteringen i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu och jordskalvet i Colombia. Över 130 personer har påträffats döda. Samtidigt så fortsätter räddningsarbetet.
8: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen, lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Allt som var planerat för den nya presidentadministrationen har styrts om.
9: He ordenado suspender toda la agenda que tenía para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
8: Chocó-regionen är fattig och konfliktdrabbad med flera aktiva gerillagrupper. Det är vanligt med mindre skalv i området, men en så här kraftig jordbävning har inte skett på decennier. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
3: Och flera länder har nu lovat hjälp till Colombia efter jordskalvet igår. Bland annat kommer USA bidra med närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp. Den ryska skuggflottans trafik utanför Norges kust ökar. Fler sanktionsbelagda fartyg än tidigare passerar enligt kustbevakningen, där Ståre Sveinungsen är chef.
10: Ja, det har varit en utveckling kan säga, kanske i det sista året speciellt, men de sista 2 åren så har man sett en ökning i skuggeflottan.
11: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Numera finns det ständigt flera sanktionerade fartyg i norska vatten. Och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen, som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr, i Vardö vid Barents hav.
10: Det är ju miljö som är Kustverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papirer så kan man ju bara tänka sig ellers hurdan, om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stannar båten i.
11: Norge har hittills inte ingripit lika offensivt mot fartyg från skuggflottan som Sverige och Finland genom att till exempel borda och beslagta fartyg. Men sedan i höstas begär norska myndigheter regelmässigt ut försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen. Och det är inte ovanligt att pappren inte är giltiga, säger Ståle Sveinungsen på norska kustbevakningen.
10: Tidigare så var det väldigt sällan att vi avdäckte fartyg med falska papper eller falsk flagg. Så det är en helt ny trend då, som stadig är i utveckling och i ändring.
11: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
3: Ryssland har under natten utfört nya attacker i Ukraina. Minst 5 personer har dödats. Bland annat så har Kiev attackerats med ballistiska robotar. I Ryssland där stoppas det enda partiet som är emot kriget i Ukraina från att ställa upp i parlamentsvalet. Det här har Rysslands högsta domstol beslutat.
12: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred. Och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters. Oppositionella i exil har beskrivit det ryska parlamentsvalet som något annat än ett val i västerländsk mening, utan snarare som ett verktyg för Putin och för Kreml att befästa sin makt. Detta efter att i flera år har strypt oberoende journalistik, oppositionspartier och kritiker i landet.
3: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Tillbaka till Sverige nu. Allt fler intagna på fängelserna får vänta för länge på besked om vad de ska göra under sin strafftid. Kriminalvårdens enhetschef Per Björkgren säger att det här kan påverka motivationen att lämna kriminaliteten.
13: Ofta är det ju så ibland att motivationen kan ändå vara ganska hög precis när man kommer in. Sen är det ju risken att man inte tillvaratar den.
14: Det ingår i kriminalvårdens uppdrag att minska brottsligheten i samhället. Bland annat genom att förebygga återfall i brott. En del av det arbetet är den så kallade verkställighetsplanen, eller VSP:n, där det bestäms om den som döms till fängelse ska arbeta eller gå en utbildning eller ett behandlingsprogram under sin strafftid. Jonathan Hamberg, som idag jobbar på Kriminellas revansch i samhället, frigavs själv från fängelset för lite mer än 2 år sedan. Han säger att det var viktigt för honom att få sin VSP snabbt eftersom det innebar att han kunde börja studera.
15: Jag gjorde en svetsutbildning på anstalten så jag har någonting att komma ut till. Och hade de förskjutit min VSP så hade jag kommit in senare på utbildningen och jag kanske inte hade slutfört den.
14: Enligt kriminalvårdens föreskrifter ska verkställighetsplanen fastställas inom 30 eller 60 dagar beroende på straffets längd. Men enligt myndighetens egen statistik som Eko tagit del av har det blivit allt vanligare att det tar längre tid än så. Förra året fastställdes ungefär hälften av verkställighetsplanerna för sent jämfört med en tredjedel för 5 år sedan. Per Björkren, enhetschef på Kriminalvården, säger att en försenad VSP inte behöver betyda att den intagna är helt sysslolös, men att det ändå är viktigt att vända på den här utvecklingen.
13: Vi jobbar faktiskt ganska intensivt med att anpassa nu då vår verksamhet efter ett ökat klientantal. För det är viktigt naturligtvis att man kommer igång så fort som möjligt.
3: Reporter Carl Friborg. Vädret idag väntas sol i nästan hela landet. En del stackmoln kan förekomma. I fjällen också en del skurar. Från 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr enligt SMHI. Klockan slår nu 7:15. Det ska bli mer politik här i P1, eller hur, Jack Lantz?
16: Tack för det, Daniel Glad. Ja, det ska. Vi ska prata mer om Ekots partiledarutfrågning med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som vi hörde alldeles nyss. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. God morgon.
4: God morgon.
16: Tandvård, det är Jimmy Åkessons viktigaste valfråga. Hur förvånande är det?
4: Ja, men lite grann kanske. Det innebär, får man väl säga, att han ger sig in i den här kapplöpningen kring om att lova pengar till hushållen. Det här skulle ju träffa väldigt, väldigt många människor, och vi har ju i den här valrörelsen så har vi ju extremt många löften från olika partier om hur man vill fylla väljarnas plånbok mera. Och sen var det kanske egentligen nästan ännu mer intressant att han tyckte det här var så viktigt att han var beredd att offra en ministerpost för detta, och det kan vi ju komma tillbaka till sen.
16: Ja, vi kan ju höra hur det lät när han resonerade om ministerposter.
1: Det är klart att en förhandling går ju ut på dels att fördela ministerposter och portföljer, men det är också en sakpolitisk förhandling. Det vill säga att man skulle ju kunna tänka sig att man byter enskilda ministerposter mot att få viktig sakpolitik istället.
0: Det kan bli aktuellt för er.
16: Mm. Och han lät ju lite mjukare i sina krav än vad jag tycker han låter tidigare. Eller vad säger du, Fredrik?
4: Ja, det kan man nog säga. Han sa i och för sig då att han står fast vid att Sverigedemokraterna, de bör få ministerposter i proportion till sin storlek. Och om man tittar på opinionen just nu så innebär ju det att om Tidöpartierna skulle vinna valet, då är det Sverigedemokraterna som skulle sitta med det största antalet ministerposter, nästan hälften. Men han sa som sagt att det var möjligt att byta enskilda ministerposter mot politik, och lite överraskande så var han beredd att peka ut den frågan. Han sa att ja, till exempel så skulle man kunna offra en ministerpost för att få igenom en sån här tandvårdsreform, billigare tandvård som Sverigedemokraterna vill. Där kan man väl säga att det är väldigt goda nyheter för regeringspartierna, kanske framförallt Kristdemokraterna. Där har funnits en stor oro för att inom Kristdemokraterna till exempel att man skulle kunna bli sittande med kanske enstaka ministerpost om det blir så att Tidöpartierna vinner och Sverigedemokraterna står på sig. Och de är inne på just detta, att man ska försöka erbjuda Sverigedemokraterna politiska vinster istället. Och det kan man väl säga att precis det kommer Jimmy Åkesson in på själv.
16: Ja, varför gör han detta? Och varför går han ut och är så samarbetsvillig redan nu?
4: Ja, jag vet faktiskt inte. Det är klart att det är ett väldigt effektivt sätt att visa att man vill få igenom den här tandvårdsreformen och få uppmärksamhet för det. Det kan ju vara en sak. En annan kan ju vara att kanske lite grann ta lite temperaturen ur den här motsättningen som gäller ministerposter, för att det är ju en väldigt besvärlig fråga för Tidöpartierna att Sverigedemokraterna är större än Moderaterna och har möjlighet att kräva så väldigt många ministerposter. Det är en praxis i svensk politik och har varit egentligen under hela efterkrigsperioden. Med bara små justeringar så har det varit så varenda gång i princip att partierna får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det är så vanligt internationellt att det till och med har ett namn hos statsvetarna, Gamsons lag.
16: Mm-hmm. Ska vi kanske säga någonting om permanenta uppehållstillstånd också? För SD, de kräver fortfarande att man tar bort permanenta uppehållstillstånd, och här är man ju inte överens med Moderaterna och Liberalerna. Så hur ska man få till det där?
4: Ja, här var Jimmy Åkesson ganska bestämd. Han sa att där har Sverigedemokraterna blivit lovade, och det handlar inte om det ska genomföras, utan det handlar om hur. Bakgrunden är ju just detta att det är Sverigedemokraterna som har drivit det här förslaget i deras baby, att även personer som har fått permanenta uppehållstillstånd ska få dem utbyta mot tillfälliga. Och det här är ett förslag som har fått omfattande kritik, bland annat för att det tar tillbaka en förmån eller rättighet som folk redan har fått. Och regeringspartierna vill inte detta, eller de flesta i alla fall. De har lagt in bromsen därför att, bland annat för att man tyckte att det fanns inga svar på hur ska de här människorna då istället kunna bli svenska medborgare. Dessutom ser det ut att bli dyrt. Det här har varit kanske en av de svåraste frågorna i tidigare samarbetet. Men Jimmie Åkesson står ju på sig då i frågan, kan han lyckas med detta? Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte. Ja, det kan han nog. Det beror på hur mycket kraft Sverigedemokraterna lägger på detta. Alltså hur mycket man prioriterar det i en kommande förhandling.
16: Detta säger Fredrik Furtenbach, alltså inrikespolitisk kommentator här på Ek. Och om du som nu lyssnar har frågor kring det som Jimmie Åkesson sa, så har du faktiskt chansen att ställa dem direkt till honom i Ring P1 som börjar 20:09. Emmy Rasper som leder Ring P1, hur gör man för att ställa sin fråga till Jimmy?
17: Ja, då gör man så här. Man letar fram sin telefon som man kanske redan har i handen eller har lagt någon annanstans. Och så slår man in telefonnumret 020-22-10-10 och så ringer man. Och då hamnar man i vår telefonsluss och där berättar man vad det är för fråga man vill ställa till Jimmie Åkesson. Och så har man liksom stora möjligheter att komma med och faktiskt ställa sin fråga i direktsändning. Jag tänker att det finns jättemycket att prata om. Framförallt om det samhället som Sverigedemokraterna vill ha. Till exempel fick vi höra att han vill lägga 0 kronor på integration. Det kan man ju diskutera. Kanske det här med hijabförbud. Kanske någon som bär hijab som vill prata med Jimmie Åkesson. Eller något helt annat. Jag tänker passa på. Vad undrar du om Sverigedemokraternas politik? Det är ju en unik chans att prata direkt med Jimmie Åkesson.
16: 020 22 10 10 är numret till Ring P1.
18: På en strand i södra England vandrar en ung man under tystnad. Han heter Knut. En vikingaprins i en kungasläkt som har styrt Danmark i över ett halvt århundrade.
16: Den modellsnygge vikingaprinsen vandrar längs stranden medan vågorna skvalpar och kvällssolen spelar i hans gyllene lockar. Ja, med de här bilderna inleds dokumentärserien Den största vikingakungen som just nu finns på SVT. En av flera historiska dokumentärer där. Men just den här, den skiljer sig från de andra. Det är ingen riktig människa som går där på stranden. Den här scenen är AI-genererad, liksom flera andra gestaltningar av vikingar i serien. Är det här framtiden för TV? Med oss för att prata om detta har jag seriens ansvarige utgivare på SVT, Mikael Österby. God morgon på dig.
19: God morgon, god morgon.
16: Och god morgon också på dig, Simon Norton, ordförande på fackförbundet Scen och Film. God morgon.
20: God morgon, god morgon.
16: Vi börjar med dig, Simon. Vad tänkte du när du såg den här dokumentärserien?
20: Jag tänkte att jag var lite överraskad att SVT lägger upp en sån här serie, att man är så aktiva när det finns så mycket faror både för public service trovärdighet men också för utvecklingen av mediet. Rent kvalitativt så ja, det kan man ju diskutera. Det finns ju, det är kanske inte det bästa materialet, men problemet är att det är AI-genererat, tycker jag.
16: Vad är problemet?
20: Alltså, det finns flera saker. Dels att de AI-modeller som har tagit fram serien bygger på material som har tränats på rättighetsskyddats material utan att ersätta rättighetshavarna. Att det undergräver trovärdigheten. För jag vet inte vem jag pratar med. Jag vet inte vem som är avsändaren. Har jag en människa framför mig så vet jag att det är du, även om du spelar en roll. Men jag vet inte vem den här AI-modellen har tränat på, vilket bias den har och så vidare. Och jag tycker det är olyckligt att det också undergräver liksom affärsmodellen för hur man ska försörja sig på de här gestaltande yrkena.
16: Mm. Mikael Österby, du som är ansvarig utgivare för serien, vad har ni fått för reaktioner på den här serien?
2: ganska få. Jag var beredd på att det skulle bli just diskussion om detta som Simon tar upp. Men det är väldigt få faktiskt. Mest positivt. Och av alla diskussioner vi har haft så ingen varit just på fakta och trovärdighet. Men det är klart, många tycker inte om AI och AI-gestaltning. Och jag vill bara vara lite tydlig där. Det är gestaltningen som är framtagen av AI, ingenting annat. Manus, fakta, allt annat är ju människor och experter bakom.
16: Precis, det är alltså när man ser vikingarna göra olika saker som gestaltar, som är AI-genererat. Ja. Men det som du precis hörde Simon säga här, känslan om vem är avsändare. Jag vet inte vem som har bestämt att de ska se ut precis på det här sättet och röra sig och göra de här sakerna. Vad tänker du om den där känslan?
2: Ja, alltså jag förstår den. Det är ju samma sak när vi har dramatiseringar och låter för ofta är det ju vi har inte så mycket budget, va, så när vi gör gestaltningar så är det ju någon amatörskådis och sådär, va, och då vet man inte heller vem det är, så det blir egentligen samma problematik. Men här är det ju då att man ser att det är AI och då händer ju någonting, och den finns där och det är barnsjukdomar, det håller på att bli bättre, men jag kan förstå den.
16: Du kan förstå den, men vad tycker du själv? Är det ett problem?
2: Jag har ju varit med i den här processen. Jag vet ju vilka som står bakom. Jag hör Bo Eriksson som är vår historiska expert, som är expert också just på detta område, berätta för mig. Vi har det är ju hälften är gestaltning AI, hälften är ju så här experter, talking heads som det heter då. Och det är ju världsledande experter. Så det är de som talar hela tiden. Och sen när de talar så gestaltar vi med bilder som är då framtagna av AI.
16: Du nämnde själv pengar här nyss. Är det här ett sätt att spara pengar?
2: I dagsläget är det inte det. AI är dyrt just nu, men det kommer ju bli billigare. Men vad det här gör, det möjliggör scener som vi annars inte skulle kunna göra. Alltså, Knut, det är först och främst, det här är en otroligt ball historia. Jag har alltid velat berätta den. Men han åker över till England och tar över det landet med stora härer och 40 vikingaskepp. Skulle jag göra 40 vikingaskepp som seglar över Engelska kanalen, då hade ju SVTs budget rykt på en gång. Så det är klart att det finns en peng med här. Men det är mer att det går.
16: Men vad säger du om
2: det? Kunde inte göra.
16: Vi får mer vikingaskepp för pengar. Kan inte det vara värt?
20: Jo, men jag förstår Mikael i det där. Jag tror att han alldeles är rätt. Vi gör idag mer för fler för mindre. Men det kommer ju inte att stanna här. Och som Mikael också säger, de kommer att bli bättre. För den här ligger ju också bredvid andra dramadokumentärer på SVT där man ser en tydlig kvalitetsskillnad, där de som är med riktiga skådespelare har ju fortfarande en tyngre kvalitet. Man ser liksom hur de rör sig och sådär, va. Men vi är så lätta att manipulera som människor. Och det här är ju en teknik som idag används för den här serien, men det kommer ju att sprida sig förstås till annat dokumentärmakande, till nyhetsproduktion och till all annan dramaproduktion. Och det jag är nyfiken på, det är vilket strategiskt långsiktigt tänk public service har med AI, hur man tänker att den här tekniken ska användas i olika typer av produktion för att inte undergräva trovärdigheten och för att det ska fortfarande finnas en hållbar produktion runt om utanför AI. För att ska vi konkurrera med AI-genererat material i alla våra branscher och uttrycksmedel, då går vi en ganska dyster framtid till mötes med bara den här typen av rotmos.
16: Jag vill ställa en fråga till Mikael, men bara kort så jag förstår dig, Simon. Vad exakt är du orolig för om det här fortsätter på SVT?
20: Ja, att man helt enkelt, att utvecklingen drivs av att spara pengar och inte av att förbättra kvaliteten eller trovärdigheten eller den publicistiska autenticiteten. För att det är klart att kan man göra den här typen av fylla mediet med AI-genererat material så är det billigt och publiken vänjer sig och vi är väldigt lätt att manipulera.
16: Mikael Österby, sist här kort. Vad är er linje och var går gränsen?
2: Alltså, jag är inte bäst att svara på den över SVTs allmänna linje. Jag jobbar med internationella produktioner och jag följer en marknad. Jag har 300 timmar historiedokumentär just nu på Play. En serie är AI-genererade visuella bilder på. Vi ska vara med där det händer. Jag var med i diskussionen om dramatiseringen dök upp på 90-talet. Det var fruktansvärt. Det skulle påverka trovärdigheten fullständigt. Du kan inte ha skådespelare som spelar vikingar. Jag känner igen den diskussionen. Alltså, vi måste kunna gestalta på något sätt. Och nu har det kommit ett nytt sätt. Vi har arkiv när vi kan ha arkiv. Vi har datan mer att vi gör det. Och nu finns AI, det är ett verktyg. Men absolut, trovärdighet är vår viktigaste tillgång. Säger alltså, måste vandra försiktigt.
16: Säger Mikael Österby på SVT som producerat den största vikingekungen, eller som är ansvarig utgivare ska jag säga. Och tack till dig och tack till också Simon Norton, ordförande på fackförbundet Scen och Film.
2: Tack.
16: Nu, Ekot.
2: Tack.
6: Ekots nyhetssammanfattning. Permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga, det sa Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Ekots partiledarutfrågning i morse. Han sa också att han inte vill lägga några pengar på integration om hans parti sitter i regering efter valet.
1: Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
6: Och på frågan om eventuella ministerposter i en regering sa Åkesson att det alltid går att förhandla.
1: Det är klart att en förhandling går ju ut på dels att fördela ministerposter och portföljer. Men det är också en sakpolitisk förhandling. Det vill säga att man skulle kunna tänka sig att man byter enskilda ministerposter mot att få viktig sakpolitik istället.
6: Kristdemokraterna går till val på flera förslag inom skolan. Bland annat vill partiet införa ordningsbetyg. Vilka årskurser som ska ha ordningsbetyg behöver utredas enligt partiet. USA kommer skicka närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp till jordbävningsdrabbade Colombia. Hjälp har även utlovats från EU, Mexiko och länder i Sydamerika. Över 130 personer har omkommit. Allt fler intagna på fängelserna får vänta för länge på besked om de ska få studera eller arbeta i fängelset. Det här kan påverka motivationen att lämna kriminaliteten, säger kriminalvårdens enhetschef Per Björkgren.
13: Ofta är det ju så ibland att motivationen kan ändå vara ganska hög precis när man kommer in. Sen är det ju risken att man inte tillvaratar den. Det är ju det dåliga om inte vi kommer igång i tid.
6: Den man som förra veckan rymde och efterlystes efter att ha klippt sin fotboja har hittats nu på morgonen. Mannen återfanns i Göteborg och har lämnats över till kriminalvården. Mannen dömdes för ett mord i Göteborg 2019. 8:58, då är det tid för Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
21: Som inleder med att antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes. Det här visar nya siffror från Tullverket som Ekonomiekot tagit del av. Vi har några reaktioner på avgifterna.
22: Det är jätteonödigt. Jag tycker det är lite överdrift. Alltså, Sverige beställer in saker från Kina. Staten beställer in saker från Kina, förmodligen. Och vi privatpersoner ska inte göra det. Det är jättekonstigt.
23: Willy Svensson, allt som kostar mer är av ondo.
24: Jag tror att de tänker sig att man ska beställa mindre från Kina och Temu och sånt där.
23: Det tycker jag är bra. Men det här är ytterligare en ingrediens som gör att folk blir lite osäkra. Som gör det knöligare och krångligare helt enkelt.
25: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. Och avgiften betalas separat. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
26: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Så det är syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
25: Och under juli minskade antalet varor till privatpersoner från länder utanför EU rejält jämfört med samma månad i fjol.
26: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften, så den har ju gett effekt.
25: Men nya tullavgifterna har väckt reaktioner. Tullverket har fått in hundratals ärenden från personer som tycker det är krångligt med en extra betalning, säger Stefan Granat.
26: Jag trycker på köp och så har jag betalt varans pris, jag har betalt momsen. Men sen kommer en till uppgift att jag ska betala tull då. Och det är folk inte vana vid, men det är ju någonting man behöver vänja sig vid.
25: Så lite krångligt nu, men bättre sen, tillägger han.
26: När de här aktörerna har fått ordning på sina system och allt det fungerar så kommer tullavgiften troligtvis vara inkluderad i momsen när jag köper. Det där kommer att skötas av transportföretagen eller webbutiken.
21: Reporter var John Pira. Nu om sanktionerna mot Ryssland. För den ryska skuggflottans trafik genom norska vatten har ökat kraftigt. Ståle Sveinungsen är chef vid norska kustbevakningen.
5: Ja, det har varit en utveckling kan säga, kanske i det sista året speciellt, men de sista 2 åren så har man sett en ökning i skuggflottan.
7: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Numera finns det ständigt flera sanktionerade fartyg i norska vatten. Och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen, som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr, i Vardö vid Barents hav.
5: Det är ju miljö som är Kustverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papira så kan man ju bara tänka sig eller skurdan, om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stan är båten i.
7: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
21: Vi tar en titt på börs och valuta. Shanghai-börsen är ner 0,5% nu på morgonen. Hongkong ligger på minus 0,9%. Tokyo-börsen håller stängt. En dollar kostar just nu 9 kronor och 51 öre, medan en euro kostar 10 kronor och 97 öre. Vidare i P1-morgon.
16: Tack för det, Carl V. Andersson. Så till Vetenskapsradion med dig, Harald Andersson, om trängsel i omloppsbanorna kring jorden.
8: Ja, den här trängseln kan få tråkiga följder för vår atmosfär här nere på jorden. För många satelliter är designade för att brinna upp i vår atmosfär när de är uttjänta. Och jag har pratat med en rymdforskare om det här.
9: Alltså det innebär ju ett väldigt mycket ökat massinflöde av materialet som blir kvar i atmosfären när de förstörs, när de brinner upp eller ablaterar då, som är den tekniska termen i atmosfären.
8: Daniel Kastinen, forskare vid Institutet för rymdfysik, är medförfattare till en rapport om hur raketuppskjutningar och återinträden påverkar jordens atmosfär, som har satts ihop av en stor grupp forskare från hela världen. Atmosfären får hela tiden ett naturligt tillskott av olika metaller från meteorider som brinner upp i vår atmosfär. Men nu tillsätter vi människor mycket mer aluminium, koppar, bly, litium och andra ämnen när satelliter tas ur bruk. Bara amerikanska SpaceX lät 260 Starlink-satelliter brinna upp i atmosfären mellan december förra året och maj i år.
9: Och det ändrar ju på atmosfärkemin.
8: Ja, metallerna och andra ämnen som släpps ut när raketer och satelliter skjuts upp och återinträder skulle kunna påverka hur mycket moln som bildas, reflektera mer solljus från jorden och till och med bryta ner ozonlagret. Exakt hur stor påverkan det här kan ha vet man dock inte i dagsläget.
9: Kemin i atmosfären är, det här är ju en av de intressanta grejerna med liksom det här forskningsområdet, är att det är väldigt nytt.
8: Daniel Kastinen pekar också mer generellt på atmosfärens kemiska sammansättning. Vad händer när vi ändrar i balansen på beståndsdelarna?
9: Och jag tror att det är kanske det som har störst potential för att bli, hur ska man säga, runaway effects som vi inte vet om riktigt ännu. Koppar till exempel. Koppar är sjukt reaktivt. Så man kanske inte behöver lika stora mängder för att det faktiskt ska bli en stor effekt i slut.
8: Säger Daniel Kastinen vid Institutet för rymdfysik. Den röda pyramiden i Dashur, Egypten, en bit söder om de stora pyramiderna i Giza, byggdes under faraon Snofrus härskartid omkring år 2670 och 2620 före Kristus.
0: Och sen i mitten av 1800-talet så hittade man ett par 600-700 meter långa strukturer, bara ett stenkast från pyramiden. Och man tolkade dem som lämningar efter vägar eller konstruktionsramper som användes för att transportera stenblock när pyramiden byggdes. Nu har forskare i Frankrike och Egypten analyserat satellitbilder, historiska kartor, höjdkurvor och avrinning i området och lagt fram en ny teori. De långa strukturerna är lämningar efter två stora dammar. Forskarna tror alltså att man byggde dammarna för att ta emot vatten från Nilens årliga översvämning så att man kunde transportera de stora stenblocken till pyramiden vattenvägen. Det här är en kompetens som man tidigare inte trott att de tidiga pyramidernas konstruktörer hade. Och nu till något helt annat. För idag så styr den svenska isbrytaren Oden mot Nordpolen. Och ombord finns en arktisk forskarskola.
3: Det är deltagare både från kanadensiska och svenska universitet.
10: Det säger Hanna Farnelid som är universitetslektor och docent i marin ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar och som leder forskarskolan.
3: Ja, syftet med den här expeditionen är att kartlägga havsbotten i Norra ishavet.
10: 25 forskarstudenter, alltså doktorander och yngre forskare från svenska och kanadensiska lärosäten är det som åker på denna gemensamma expedition till Nordpolen.
3: Så vi provtar både från havsbotten, havsis, vatten och undersöker strömmar och väder. Och all den här datan som man då kan sammankoppla för att öka förståelsen om det arktiska klimatsystemet gör att de får den här utbildningen väldigt mycket i realtid.
10: Och det är just klimatet som forskarskolan fokuserar på.
3: För att klimatet i Arktis håller på att förändras så otroligt snabbt. Och det påverkar klimatet väldigt mycket globalt. Och vi forskare behöver få en bättre förståelse om samspelet mellan havet och isen och atmosfären.
10: Och det är viktigt att få uppleva den arktiska miljön på riktigt, säger Hanna Farnelid, som själv var på en liknande expedition för snart 20 år sedan.
3: Den personliga resan med att stå på havsis och ha flera tusen meters havsvatten under sig, det har gjort att jag har blivit mer nyfiken på världen och var väldigt betydelsefullt för mig att fortsätta med forskning.
0: Reporter här var Joakim Lindvall och det var nyheterna från Vetenskapsradio.
16: Tack för det, Harald. Vi ska snart få höra lite mer om hur spioner har det i vardagen. Men nu är det någonting helt annat det handlar om. Vi ska till Kanada, till provinsen Alberta närmare bestämt. Där ska det bara om 2 månader hållas folkomröstning om huruvida den här provinsen ska inleda en process som kan leda till att Alberta lämnar Kanada. Vår utsände Patrik Holmström har varit där.
11: It worries me. I have to say mostly I'm worried about where this is going to go. And because from my perspective, I don't think it's going any place good.
12: Det oroar mig. Jag tror inte att det här kommer leda till något bra, säger Nancy Wagner som jag möter i den lilla staden Calgary. En ganska välmående stad med ungefär 2000 invånare. Den fick sitt namn efter stans första postmästare C.J. Blomqvist som bestämde att platsen skulle döpas efter hans födelsestad i Småland. Kalmar ligger några mil utanför Albertas huvudstad Edmonton, provinsen som är en av Kanadas rikaste. Den bördiga och oljerika provinsen står för över 80% av den kanadensiska oljeexporten och har länge haft en självständighetsrörelse. Men det är först på senare år som den vuxit till sig. Mellan 20-30% uppskattas idag vill jag ha ett självständigt Alberta.
14: So, from the bottom of my heart, I want to thank all of you. Thank you very, very much everybody. This day is historic in Alberta history.
12: Det är en solig morgon i början av maj. På en parkeringsplats utanför Edmonton har några hundratal självständighetsivrare samlats under nästan lika många av provinsen Albertas djupblå fanor. De är här för att se ledaren för självständighetsrörelsen Stay Free Alberta leverera det som sägs vara över 300 000 namnunderskrifter, vilket skulle vara mer än tillräckligt för att få till en bindande självständighetsomröstning. Mitch Sylvester, som han heter, tackar sina supportrar och säger att det här är bara det första steget på väg mot nästa.
14: This is the first step to the next step. And away we go. Thank you very much.
12: Men bara ett par veckor efter mötet meddelar en domare att namninsamlingen är ogiltig. Enligt domaren strider den mot urfolkens rättigheter och de fördrag som stammarna tecknat med den brittiska kronan på 18 och början av 1900-talet. Domen kan visserligen överklagas, vilket både provinsregeringen och Stay Free Alberta har gjort, men processen väntas ta månader eller kanske till och med år och utgången är högst osäker. Det fick första ministern i Albertas regering, Danielle Smith, att på eget bevåg och helt oväntat utlysa en egen folkomröstning. Och för att komma runt problemet med domen

0: att Alberta fortsätter vara en del av Kanada.
1: Now I want to be clear. I support Alberta remaining in Canada.
0: Men kritiken har inte låtit vänta på sig. Självständighetsivrarna menar att det inte är deras fråga som kommer att vara på valsedeln och därmed riskerar folkomröstningen som ska gå av stapeln den 19 oktober bli ett sätt att sopa frågan under mattan. Andra varnar för att Daniel Smith nu öppnat Pandoras ask och att en fråga som egentligen inte hade särskilt stort stöd nu kommer att användas för att vädra allmänt missnöje. Och premiärministern Mark Carney satt på första parkett vid folkomröstningen om Brexit 2016. Då var han chef för den brittiska centralbanken Bank of England. Han kallar Smiths omröstning för en farlig bluff, för även om det bara är en folkomröstning om en folkomröstning är det inget snack om vad det egentligen handlar om, säger han.
2: This is a real referendum. It's not, you know, question about a question. It's a dangerous bluff. This is we're literally at 10 years anniversary of Brexit. And I saw firsthand what gets sold in these referenda.
0: I Kalmar skär den stora landsvägen rakt genom stan och på huvudgatan driver Brent Hayduck den järnaffär han tog över efter sin pappa. Många av hans kunder är för ett självständigt Alberta, berättar han, men inte Brent Hayduck.
3: Well, I've talked to a few. They try to explain it to me. They, we can make it better on our own. And I think it'd be awfully expensive to even try and make it on your own. And I don't see it the same way as everybody else, I guess.
0: Om man fortsätter landsvägen några mil längre västerut kommer man till Thorsby. Även här var det svenska postmästare bröderna Salström som fick en namn åt orten. Men i Thorsby, till skillnad från Kalmar, är affärerna på huvudgatan igenbommade sedan länge. Bilverkstan är fortfarande kvar och ägaren Grant Miller tycker att folkomröstningen är slöseri med både tid och pengar. Även om han förstår de som vill att Alberta bryter sig loss och menar att regeringen i Ottawa får skylla sig själv som ignorerat Albertas behov så länge.
4: They don't help us out at all. They don't give us a fair shake at anything. They don't try and help us out. They just take money from us. Yeah, no, I can see why they want to do it, but I don't think it's going to be beneficial in the long run.
0: Och Dave från en stad i närheten säger att om han fick bestämma skulle Alberta ansluta sig till grannen i söder.
5: If it belongs to anything, it should belong to the US, but you know, as long as Trump's in there, we don't want to be a part of the US, you know, but
0: Men så länge Trump finns vill vi ju inte dit, säger han och skrattar. Patrik Holmström, Alberta, Kanada.
6: Jag heter Mia Blomgren.
7: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Och på samma tema hörde vi tidigare idag Ann Heberlein prata om de politiska initiativen som vill få oss att föda fler barn. Du kan höra samtalet på sverigesradio.se. Lyssnar du vidare här i P1 Morgon, då får du snart höra om spioner. För igår så meddelade ju svenska säkerhetspolisen att de stoppat två ryska underrättelseofficerare från att rekrytera eller för att gå vidare med rekryteringen av en utländsk diplomat. Mer om det och om en spions vardag pratar jag med en tidigare svensk underrättelseofficer. Nu, Kulturnytt med Andrea Valderrama. Det ska handla om hur allsångssommaren har varit på SVT i år. Hur har den varit?
9: Ja, den har varit lite svalt i alla fall när det gäller tittarintresset. För ikväll så sänds den sista Allsång på Skansen då. Och Henrik Stockare som är exekutiv producent för programmet ser särskilt en förklaring till det lite svala tittarintresset.
10: När det kommer ett sånt stort evenemang som fotbolls-VM eller fotbolls-EM, då påverkar det Allsång på Skansen men också resten av SVTs siffror.
11: Allsång på Skansens premiär hade tuff konkurrens om tv-tittarna när Cristiano Ronaldos Portugal samtidigt krossade Uzbekistan med 5-0 på TV4. En halv miljon färre personer såg öppningsavsnittet jämfört med förra sommarens premiär. Och programmet har fortsatt kämpa med att locka tittarna.

0: tittare. Årets snitt ligger på 717 000 tittare, att jämföra med 906 000 förra året. Henrik Stockare.
1: Det går ju ändå bra för ett program som startade 1979 och det skrivs om det väldigt mycket, om inte alltid bara i positiva ordalag.
0: En blandning av sött och salt.
1: En blandning av sött och salt. Och ja, men jag tycker också att man ska vara ödmjuk för att det är ett svårt uppdrag i den tiden när liksom broadcast-tittandet sjunker väldigt mycket i hela tv-världen.
2: Reporter Joakim Silverdahl. Så litteratur. Mexikansk-amerikanska Valeria Luiselli har etablerat sig som en av den nya latinamerikanska litteraturboomens starkaste författare. I nya romanen Början, mitt, slut rör hon sig på Sicilien mellan minnen och vulkanutbrott.
3: Huvudpersonen i boken är precis som Valeria Luiselli själv, författare och född i Mexiko, men bosatt i USA. Efter en svår skilsmässa far hon runt med sin 12-åriga dotter på en lång bokturné. Ett slags odyssé som leder till den tillfälliga älskarens lägenhet på Sicilien. Kanske kan hon och dottern hitta ett nytt hemma där. Vad hemma nu är, kanske att ha ett fullt paket mjölk i kylen, funderar berättaren. Samtidigt får vulkanen Etna ett utbrott. Nej, det här är ingen vanlig dussinskilsmässoroman. Att läsa Början, mitt, slut är som att befinna sig i en bok som skrivs just nu. Författaren i romanen försöker skriva en roman men får inte till den. Hur hittar man en början, ett slut? Hur skapar man nya familjeminnen när den gamla inte längre finns? För den här boken handlar, som berättaren säger när dottern frågar, om minne och fantasi. Och om myter och annan litteratur. Om moderskap och migration, som ofta hos Valeria Luiselli. Och om våldsamma män, men det är mer subtilt. Romanen är skriven i välformulerade essäfragment, sprängfylld med överraskande filosofiska tankar. Som när berättaren tänker att hon saknar nuet mer än hon saknar det förflutna. Jag stannar länge i den meningen. Jag vet inte om det här är autofiktion, men det är skrivet som om det är det. Författaren i boken har skrivit om sin dotter i böcker tidigare. Dottern tror därför att hon ska drunkna när hon badar, precis som en flicka i en av mammas romaner höll på att göra. Fiktion och minnen blandas samman, och frågan upprepas genom hela boken. Hur vet vi vad som är fiktion och vad som är verkligt? Det enda jag vet är att det här är en stillsamt, storslagen, vacker och mycket tankeväckande roman.
2: Lina Kantig var det som hade läst Valeria Luisellis roman Början, mitt, slut i översättning av Niklas Nilsson. I höst delar Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm för första gången ut ett nytt pris. Kulturhuset Stadsteaterns internationella bilderbokspris. Prissumman är på 200 000 kronor. Vinnaren kommer till kännages i september och prisutdelningen äger rum i november under det nya evenemanget Bilderboksdagen. Syftet med både priset och Bilderboksdagen är att uppmärksamma bilderboksskapare och bilderboken som konstform. Till sist om hur en fiktiv gravplats kan påverka modern infrastruktur.
4: Harry Potter, such an honor it is.
5: Efter reaktioner från Harry Potter-fans har placeringen av en ny undervattenskabel mellan Storbritannien och Irland ändrats för att inte passera platsen där Dobby, en fiktiv husalv, sägs ligga begravd, det rapporterar The Guardian. Greenlink-kabeln som kostar nästan 5,5 miljard kronor skulle gå i land vid Freshwater West-stranden i Wales där fans lämnar stenar med texter som Here Lies Dobby efter filmserien. Projektledaren Simon Ludlam säger i en podcast att bolaget fick hundratals samtal efter BBC-intervju där han pekat ut var kabeln skulle gå. Efter protesterna tog man fram en ny sträckning som undviker den fiktiva graven. Kabeln passerar istället nära verkliga bronsålderslämningar, bland annat urnor kopplade till mänskliga begravningar.
2: Och reporter, det var Janne Saristo. Nu fortsätter P1-morgonen, Jack Lantz.
6: Ja visst, tack för det, och jag är nyfiken på vädret. Kan du säga något om det, Max Schilt?
7: Jo då, det ska nog gå. Det är en sval eller till och med kylig start på den här veckan. Nordvästan blåser över hela landet med friska eller i Norrland hårda vindbyar. Men det finns också gott om plats för sol. På många håll får den samsas med stackmoln och i fjällkedjan med en del skurar. I norra Lapplandsfjällen är det så pass kyligt att snöinslag kan förekomma. I söder så är det samtidigt torrt i skog och mark, och i Götaland, Östra Svealand och Gästrikland är brandrisken stor, mycket stor eller extremt stor. Och den gäller tills vidare eftersom att det här bara väntas bryta sig allt mer under veckans torra och efterhand varmare väder. Prognosen, den sträcker sig fram till imorgon bitti, och vi börjar med Götaland. Så får mest soligt väder, lite blåsigt i nordvästvinden med friska vindbyar. Dagtid väntas ändå omkring 20 grader. Men i natt sen mojnar vinden, det fortsätter vara klart väder, och därför blir det på det hela ganska kyligt med 6-11 grader ut med kusterna, och nära sjöar så kan det dock vara uppåt 15 grader. Svealand får en dag med växlande molnighet i nordvästvinden som även här blåser med friska vindbyar. På dagen väntas någonstans mellan 15-20 grader, men i norra Dalarna så är det rätt kyligt dagtid med 9-14 grader. Under natten sen mojnar vinden, det blir klart till halvklart väder och kyligt med 5-10 grader. Men återigen nära kuster och sjöar kan det vara uppåt 15, och i Dalafjällen så lågt som ett par 3 grader nattetid. Södra Norrlands kustland och inland får växlande molnighet. Nordvästlig vind som blåser på med friska eller hårda vindbyar. Och det är kyligt för årstiden med på dagen bara 10-15 grader. På natten sen mest klart väder, vinden avtar en aning och det blir 5-10 grader. Lite högre i kusten och lite kyligare i Härjedalen. Hela Norrlands fjälltrakter. Nordvästvinden blåser frisk på Karlfjället, drar in mycket moln, och från Jämtlandsfjällen och norrut väntas skurar. Dagtid 6-11 grader. I högre terräng så kan det dock vara så lågt som enstaka plusgrader även dagtid, och i nordligaste Lapplandsfjällen så kan det som sagt förekomma i snöinslag på de högsta topparna. I kväll sen avtar vinden, den blir mer västlig, men i mellersta fjällen så är den fortsatt upp till frisk på Karlfjället. Nattetid så är det framförallt lite kyligare i norr, här lokalt under 0 grader. Norra Norrlands kustland och inland, molnen luckras upp och varvas med allt mer sol här under dagen i den nordvästliga vinden som blåser med friska vindbyar. På dagen blir det 10-15 grader, men vid kusten lite högre än så. I natt avtar vinden, men i Västerbotten så är det fortsatt västvind. Det blir då också allmänt halvklart till mulet väder, kanske något regn, och 5-10 grader. I det klara vädret som ser ut att råda över Malmfälten väntas dock lokalt nära 0 grader. Varmare luft börjar under onsdag åter röra sig upp över landet, och ett högtryck växer in i söder. Torsdag sen passerar en varmfront i samband med det över Norrland med mycket moln och lite regn. Söderut så väntas dock mer sol och dagtid 20-25 grader. Även under veckoslutet fortsätter lågtryck på Norska havet att styra in portioner av regn över norra Sverige, men det blir samtidigt något mindre svalt. I söder så håller högtrycket istället i med en hel del sol och hög sommarvärme som ser ut att kulminera på lördag, innan det sen vänder åt det svalare och ostadigare hållet på söndag. Klockan 8 hade Stockholm 13 grader, Göteborg och Malmö 16. Karlskrona och Kalmar 15, Visby 16. Jönköpings flygplats 14, Norrköping 15. Karlstad 12, Gävle 14, Mora 13, Sundsvall 11. Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 9, Luleå 10 och Kiruna 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet hittar vi i norra Lapplandsfjällen. Nikkaluokta noterade minus 1 grad. Och med det vänder jag åter era öron mot Jack och P1 morgon.
6: Tack för det. Jag, Jack, vänder istället mina öron till dig, Emmy Rasper, och till Jimmy Åkesson. Ni ska snart ta emot lyssnarnas samtal. Är det någon som börjat ringa, eller?
8: Alltså det ringer så mycket redan. Det bara blinkar och blinkar här i Slussen. Det är ju roligt. Det är många som vill ställa sina frågor till Jimmy Åkesson. Vill du också göra det, ring in 020-22-10-10. Du har alltså chansen att ställa frågor om Sverigedemokraternas politik och det samhälle som Jimmy Åkesson vill se. Ring in 020-22-10-10 så kommer vi dra igång 20 över 9 med Ring Plätt.
9: Nu är klockan 9, det innebär Ekot. Jimmy Åkesson öppnar för att avstå ministerpost för att få igenom SD-politik. Hör hur Kristdemokraterna vill få fler elever att göra sina läxor. Och ny tullavgift har minskat flödet av småpaket.
10: Där får ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet.
9: Rubrikerna i den här sändningen, jag heter Daniel Klar. Sverigedemokraterna kan tänka sig att avstå från ministerposter i utbyte mot att få igenom viktiga politiska frågor efter valet. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
11: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
12: Under utfrågningen framkom också att Sverigedemokraterna står fast vid förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga uppehållstillstånd. Frågan har utretts under mandatperioden utan att landa i något konkret lagförslag.
11: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Och vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier. Där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd. Alltså ett slags medborgarskap, mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi har tiotusentals människor som har haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan före millennieskiftet som fortfarande inte har blivit medborgare. Och när vi ställer frågor om vilka det här är, var befinner de sig, lever de på bidrag, är de ens i Sverige, så får vi inga riktiga svar.
13: Är du besviken på de andra partierna att det inte blev mer än en utredning?
11: Jag tycker att utredningen var tillräckligt bra. Det tyckte inte övriga partier. Regeringspartierna menade att man ville ha ytterligare underlag när det gäller den här då möjligheten för de som har permanent uppehållstillstånd att istället bli medborgare. Vi kom fram till att det ska kompletteras. Så att det här är ju ett underlag som kommer att finnas för beslut i höst.
14: Om du var ansvarig för integrationen, hur mycket pengar skulle du vilja lägga på integration?
11: Ja, nu frågar du hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
9: Intervjuade här gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Med reporter var också Rickard Elefalk. Vi ska höra vad vår politikkommentator Fredrik Furtenbach säger om Jimmy Åkessons besked om att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga.
15: Ja, man ska tolka det som att han ger sig inte. Det här ska genomföras, sa han. Och han sa att det handlar inte om det ska det, utan det handlar om hur. Förutsatt alltså att Tidöpartierna vinner valet. Bakgrunden är ju då att Sverigedemokraterna vill att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bytas mot tillfälliga. Det är ett förslag som har fått omfattande kritik för att det handlar om att ta tillbaka en förmån som folk redan har fått. Och regeringspartierna, de la i bromsen i vintras för att de tyckte att det saknade svar på hur fler ska ha chans att bli svenska medborgare om de blir av med sina permanenta uppehållstillstånd. Dessutom såg det ut förslaget ut att bli oväntat dyrt. Det här blev då en rejäl slitning i samarbetet. Och det är klart, det är en viss uppförsbacke att få till det här eftersom det inte hanns med före valet. Och Liberalerna vill inte, Moderaterna också skeptiska. Men det är klart om nu Sverige, det hänger på hur mycket Sverigedemokraterna prioriterar detta. Om de prioriterar detta i en kommande förhandling, ja, då är det ju möjligt att de kan få igenom detta.
9: Mm. En annan fråga var det här med ministerposter efter valet om Tidöpartierna vinner valet. Vilka besked fick vi i den frågan från partiledare Åkesson?
15: Han upprepade att hans utgångspunkt är att Sverigedemokraterna ska få antal ministerposter i förhållande till sin storlek i valet. Det skulle innebära att man skulle bli det parti som har flest ministerposter bland Tidöpartierna om de vinner valet som opinionen ser ut nu. Men en sak som han sa där är att det blir en förhandling där enskilda ministerposter kan bytas mot politiska eftergifter eller politiska vinster för Sverigedemokraterna. Och då gav han något ganska överraskande exempel att om Sverigedemokraterna får igenom den tandvårdsreform de vill, det vill säga att det ska bli billigare för alla att gå till tandläkaren, ja då var han beredd att oftare offra en ministerpost för det.
9: Fredrik Furtenbach. Och mer på ämnet politik. Kristdemokraterna presenterar idag flera förslag på skolområdet som till exempel betyg i ordning och kvarsittning för den elev som inte gör sina läxor. Partiledare Ebba Busch.
16: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
17: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
16: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare. Att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva. Men också hur man beter sig mot andra människor.
17: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch.
18: På vilket sätt tror du att ordningen skulle förbättras av ordningsbetyg?
16: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
9: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter var Katarina Helmersson. Och den som är intresserad av mer politik och riksdagsval kan följa Ekots direktrapportering om valrörelsen. Den hittar man i Sveriges Radio-appen. Här och nu går vi utrikes. I Colombia har över 130 personer bekräftats döda efter jordskalvet där igår. Och nu på morgonen kom uppgifter om att flera länder erbjuder nödhjälp till Colombia.
19: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen, lokal tid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Allt som var planerat för den nya presidentadministrationen har styrts om.
20: He ordenado suspender toda la agenda que tenía para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
19: Chocó-regionen är fattig och konfliktdrabbad med flera aktiva gerillagrupper. Det är vanligt med mindre skalv i området, men en så här kraftig jordbävning har inte skett på decennier. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
9: Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU till Sverige har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Syftet med den här avgiften är att få ner småköpen. Men Jasmin Kossad tycker inte alls om den här avgiften.
21: Jasmin Kossad, det är jätteonödigt. Jag tycker det är lite överdrift. Alltså, Sverige beställer in saker från Kina. Staten beställer in saker från Kina, förmodligen. Och vi privatpersoner ska inte göra det. Det är jättekonstigt.
22: Willy Svensson, allt som kostar mer är av ondo.
23: Jag tror att de tänker sig att man ska beställa mindre från Kina och Temu och sånt där.
22: Det tycker jag är bra. Men det här är ytterligare en ingrediens som gör att folk blir osäkra. Som gör det knöligare och krångligare.
23: Sen 1 juli tas en tullavgift på drygt 30 kronor ut på varor som skickas från länder utanför EU och som kostar högst runt 1 600 kronor. Och avgiften betalas separat. De billigare utlandsköpen blir alltså dyrare och lite krångligare att beställa hem, vilket också är syftet enligt Stefan Granat, biträdande avdelningschef på Tullverket.
10: Vi behöver få ner den här handeln med de här produkterna från främst de kinesiska aktörerna. Det handlar om konkurrens, det handlar om miljö, det handlar om produktsäkerhet. Så det är syftet ifrån EU att göra det här lite mer besvärligare och dyrare.
23: Och under juli minskade antalet varor till privatpersoner från länder utanför EU rejält jämfört med samma månad i fjol.
10: Gör man en jämförelse med samma period förra året så är minskningen nästan 70%. Så det är ju den här nya tullavgiften, så den har ju gett effekt.
9: Stefan Granat på Tullverket, reporter var John Pira. Trafiken från den ryska skuggflottan längs Norges kust har ökat kraftigt. Fler sanktionsbelagda fartyg passerar numera norskt vatten. Ståle Sveinungsen är chef för kustbevakningen i Nordnorge.
0: Ja, det har varit en utveckling kanske i det sista året speciellt, men de sista 2 åren så har man sett en ökning i skuggflottan.
1: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Numera finns det ständigt flera sanktionerade fartyg i norska vatten. Och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen, som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr, i Vardö vid Barents hav.
0: Det är ju miljö som är kustverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papirer så kan man ju bara tänka sig eller skolan om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stannar båten i.
1: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
9: Den man som förra veckan rymde och efterlystes efter att ha klippt sin fotboja har hittats. Han återfanns i Göteborg i morse. Mannen dömdes för ett mord i Göteborg 2019. 9:12 är klockan. Gustav Torsi, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
9: Nu är dags för Radiosporten som precis inlett en matig mästerskapsmånad.
3: Det stämmer bra det, och den rivstartade med en minst sagt kul kväll på friidrotts-EM när Viktor Pettersson stötte hem Sveriges första utomhusmedalj någonsin i sin gren.
4: Här börjar nu rotationen för honom och så vräker han iväg kulan och så flyger den och så är det bättre. Det är nästan 21 meter och det blir en medalj för Viktor Pettersson. Sverige har en pallplats i Birmingham.
24: Härligt.
25: Ett varmt, hjärtligt, härligt grattis Viktor Pettersson till medalj.
24: Tack så jättemycket.
25: Vad betyder det för dig att utomhusmedaljen här kom till slut efter mycket kamp i karriären?
24: Ja, men det är stort, det är stort. Jag är jätteglad över det. Det betyder mycket för mig, verkligen.
25: Hur förlöpte tävlingen för dig, tycker du, när det gäller medaljkampen?
24: Ja, men det var bra. Jag visste vad jag skulle göra hela vägen, alltså tekniskt. Och det var liksom inte någon stresssituation, det var mer bara att jag har 6 försök på mig att göra detta. Det flöt på något sätt.
25: Kan man ana att Skåne och Sösdala och lilla byn Häglinge stod stilla den här kvällen? Där växte du upp.
24: Ja, det gjorde jag. Ja, det hoppas jag. Det är stort.
25: Det var det rörande för dig under kvällen också.
24: Ja, men på många sätt. På många sätt. Jag hade familjen här. Mamma, pappa och flickvän. Det blir lite extra rörande att de som ändå sett mig hela vägen och hjälpt mig att liksom få göra det framför dem. Och det blir en stor grej.
3: Bronsmedaljören Viktor Pettersson till reporter Bengt Skött. I övrigt noterar vi en fjärde plats för Fanny Ros i damernas kulfinal och att Maja Åskag tog sig vidare från kval till final i 3 steg. Idag väntar tävlingar för nya medaljhopp, till exempel Daniel Ståhl. Mästerskapsmånaden den fortsätter också här under förmiddagen. Försökspass på sim-EM i Paris och om ungefär 20 minuter har vi starka svenskor i bassängen. Däribland Sara Sjöström som är tillbaka efter att ha fått barn. Du hör hennes tankar inför sin start och experten som tror på 2 guld för Sjöström i appen Sveriges Radio.
9: Gustav Torsi. Vädret, idag väntas sol i nästan hela landet. En del stackmoln kan förekomma och i fjällen en del skurar. Från 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr. Jack Lantz, du får ta P1-morgon i mål nu.
26: Ja, tack för det, Daniel Klar.
2: Två kostymklädda personer med blörrade ansikten sitter med varsin öl på en pub. På bordet framför ligger en dator och vad som ser ut att vara en snacktallrik. Den här bilden släppte svenska säkerhetspolisen igår i samband med att de berättade att de stoppat en rysk underrättelseoperation i Sverige. Enligt Säpo är männen som möts på baren en rysk underrättelseofficer och en man från en annan utländsk beskickning. Med oss nu har vi Carolina Angelis, författare och tidigare underrättelseofficer vid svenska underrättelsetjänsten. Nu jobbar du på Trusek. God morgon.
5: God morgon.
2: Det här låter ju verkligen som en klassisk spionroman. Är det spioner det handlar om?
5: Ja, begreppet spion används ju väldigt brett och det kan vara bra att förklara vad det är man syftar på. Och jag tänker att du syftar på underrättelseofficeren, den som har som uppdrag att exempelvis värva agenter eller rekrytera källor. Sen använder man ju ibland ordet spion även för den som har blivit rekryterad och spionerar för ett annat lands räkning.
2: Men då kanske vi ska säga agent i det här fallet.
5: Agent eller källa.
2: Du var själv tidigare underrättelseofficer. Var du spion?
5: Jag jobbade inom underrättelsetjänsten och gjorde det under ungefär 20 år och haft lite olika uppdrag där. Men någon spion var jag inte.
2: Mm, men om vi då talar om de här underrättelseofficerarna, två stycken ryska som vi skulle kunna kalla spioner, låter det som på dig. Hur ser arbetet för en spion ut 2026?
5: På många sätt ser det ut som det alltid har gjort. Det här är en verksamhet som har bedrivits, en metod som används sedan urminnes tider. Det är många gånger långsiktiga underrättelseoperationer där man identifierar personer som har access till någonting man är intresserad av. Man kartlägger dem, tar en första kontakt, kultiverar och så småningom då försöker att rekrytera den här individen. Samtidigt så har det ju skett stora förändringar, inte minst då sedan 2022, med anledning av att hundratals ryska underrättelseofficerare med just, som i det här fallet, diplomatisk täckbefattning har utvisats ur Europa. Så man har tvingats att hitta nya sätt att bedriva det här arbetet på. Och då har det blivit snabbare och mycket sker digitalt. Så parallellt med det här klassiska, långsiktiga underrättelsearbetet så rekryterar man personer online via chattforum, spelsajter och så vidare. Det som man brukar kalla för förbrukningsagenter.
2: Så det här var ett exempel på gamla skolans?
5: Ja, det kan man säga. Och det kommer inte att försvinna. Utan istället, som jag tror att även Säpo har lyft, att vi ser ju att det här är verksamheter som man fortsätter att bedriva.
2: Mm. Du säger att du sysslade inte med det här när du var underrättelseofficer. Men
5: jag säger att jag inte talar om vad jag sysslade med när jag arbetade inom underrättelsetjänsten.
2: Mm. Men gör Sverige den här typen av operationer?
5: Sverige bedriver underrättelseinhämtning precis som de flesta andra länder med olika metoder. Men exakt vilka metoder man använder, det kommer inte jag gå in på.
2: Mm. Och vi hörde här i dagarna att Sverige hamnar på sjätte plats och bäst i Norden bland europeiska länders underrättelsetjänster enligt en undersökning som franska tidningen L'Express gjort. Vad är det Sverige är bra på när det kommer till den här typen av inhämtning?
5: Ja, men det är ju väldigt roligt att vi rankas så högt. Det är inte heller så märkligt. Vi har länge varit duktiga på underrättelseinhämtning av olika slag. Vad vi är duktiga på som man brukar lyfta är ju exempelvis vårt geografiska närområde. Vi har tvingats bli duktiga i vissa riktningar. Så att det är ju någonting som man kan lyfta. Och sen också att Sverige har ett högt förtroende internationellt när det kommer till de här frågorna, vilket gör att det underlättar med samarbeten och människor som vill kan tänka sig att jobba med oss.
2: Mm. Nu i det här fallet så blev ju ryssarna som försökte sig på detta upptäckta, men jag kan tänka mig att det finns många fall där de eller där vi svenskar inte blir upptäckta. Hur stor är den här, de fallen vi aldrig får veta om?
5: Ja, hur långt är ett snöre? Det är en fråga som inte riktigt går att svara på. Men det är glädjande att Säkerhetspolisen i de fall de kan lyfter fram den här typen av avslöjanden.
2: Tack för detta, Carolina Angelis, författare och tidigare underrättelseofficer vid Svenska underrättelsetjänsten, nu på Tusek. Med det så börjar det bli dags för P1 Morgon att lämna över till Ring P1. Denna morgon har producent varit Anton Karlsson, nyhetsproducent Johan Gustafsson, sändningskoordinator Anna Björk. Tekniker idag var Ludvig Mats och Olof Hansson Wallgren, reportrar Ida Palm och Lydia Sörlin. Jag som pratat heter Jack Lans. Och är man nyfiken på att höra någonting av det som vi hörde tidigare idag, bland annat om framtiden för socialismen i USA, ja, men då kan man gå in på vår hemsida sverigesradio.se och höra samtalet mellan Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, och Timbros Jan-Erik Larsson. Men nu är det dags för Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, att få ta emot er lyssnare och era frågor. Ring till Ring P1 på 020 22 10 10 och lyssna på programmet med Emir Asper som börjar nu.
6: Ja, nu kör vi igång. Ring P1 är här. Jag heter Emma Rasper och även den här veckan är det partiledare från Sveriges riksdagspartier som är gäster i programmet. Du som lyssnar har idag chansen att ställa dina frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Välkommen till Ring P1.
11: Tack så jättemycket.
6: Vill du som lyssnar ställa en fråga, då ringer du 020 22 10 10. 020 22 10 10. En som har ringt är Carolina Björklund från Västervik. Hej Carolina.
7: Hej, hej.
6: Vad har du för fråga till Jimmy också?
7: Hej Jimmy. Jag heter Lina och jag har en fråga rörande brott och straff. Mm. Man pratar ju mycket om hårdare straff. Det är lägre straffbarhetsålder och ja, folk sitter inne längre och så. Jag jobbar på anstalt så jag ser ju konsekvenserna av det här. Det är kraftiga expansioner, det är dubbelbeläggningar, fler arbetsuppgifter som vi på anstalten då liksom tacklar i vår vardag. Men en av mina viktigaste uppgifter är ju inte bara att låsa in och hålla undan, utan det är, vi jobbar ju efter devisen bättre ut. Och det är ju ett förändringsarbete då som vi jobbar med klienterna då, med förändringsarbete för att de inte ska återfalla i brott. Jag tycker inte att det pratas så mycket om det här med återfall i brott, utan det är mest inlåsning. Så jag är jättenyfiken på vad SD vill göra för mig och mina kollegor då, för att öka våra möjligheter att förhindra framtida brott.
11: Ja, du, tack så jättemycket Carolina, eller Lina som du kallade dig själv, noterade jag.
7: Ja.
11: Så att, det var helt okej. Vad heter det? Nej, men du har helt rätt i det. Det har varit väldigt mycket fokus på att låsa in, och det är ju av förklarliga skäl. Alltså det skifte som vi gör nu i kriminalpolitiken, där vi går från liksom, fokus på det som du jobbar med och som du pratar om, det vill säga rehabilitering, återanpassning och så, till att istället ge brottsoffer upprättelse i första hand och att laglydiga medborgare ska kunna känna sig trygga när de går på gatan och är, ja, även i sitt eget hem och sådär. Det är ju ett medvetet skifte. Sen betyder ju inte det att man ska vara motståndare till rehabilitering och återanpassning, men för mig står inte det i fokus, och det är väl därför som det pratas lite mindre om det. Men det är klart att det är ett viktigt arbete som behövs göras. Och ja, du får gärna berätta lite mer om vilka förutsättningar som du tycker behövs för att man ska komma vidare i det där arbetet.
7: Ja, nej, men för jag tänker ju liksom, när jag går till jobbet varje dag så får jag ju sätta på mig bättre utglasögonen liksom, för de allra flesta som sitter där inne kommer ju komma ut. Så att jag är ju verkligen med dig i det att folk ska kunna känna sig trygga. Men om vi släpper ut folk som kanske har fördjupat sin kriminalitet eller alltså, inte alls har genomgått någon typ av positiv förändring, så skjuter vi bara upp problemet. Och det tycker jag känns kontraproduktivt.
6: Mm. Men Jimmy också ställde en fråga till dig faktiskt. Ja. Den här. Vad skulle du då vilja se för... Alltså, vad skulle du behöva av politiker för att då kunna göra ditt arbete på ett bättre sätt? Då,
7: Jag tycker bara det att man inte pratar om det gör ju att vi per automatik nästan lägger mindre fokus på det i vårt dagliga jobb. Dessutom då så har vi ju, alltså i och med att folk sitter längre så har vi ju fler klienter att ta hand om. Så det är väldigt svårt med tid. Och det är också svårt med rekrytering för att det behövs så otroligt mycket nytt folk när alla anstalter växer. Så det är ju en jättekomplex fråga. Men bara det att man pratar mer om det, att man har fokus på att vi vill inte att de här individerna som sitter inne ska komma ut och göra om samma sak eller värre, är ju jätterelevant för oss i vår profession.
8: Mm. Vad säger du om det, Jimmy Åkesson? Vill låta Jimmy Åkesson komma in här? Vad säger
11: nej,
8: du här?
11: Men alltså det är klart att det där är viktigt, men som jag också sa, av förklarliga skäl så har fokus nu legat på att få in människor i första hand, för att fokus har varit i väldigt hög grad på att få ut folk så fort som möjligt snarare, det är min upplevelse, och att det då har varit så att vi har släppt ut farliga människor. Nu har vi ju infört något som kallas för förvaringsdom, så att man ska kunna sitta inne till och med när man har avtjänat sitt straff för vissa brott då, om det är så att man fortfarande bedömer farlig. Men jag kan möta dig så långt i alla fall att vi driver ju på för den här utbyggnaden av kriminalvården, och det är inte bara fysiskt bygga fler anstalter, utan det handlar ju framförallt, skulle jag säga, om kompetensförsörjning och se till så att rekrytering underlättas så att fler vill jobba inom kriminalvården, för det är ju tyvärr ett framtidsyrke i Sverige.
8: Carolina, har du fått svar på din fråga?
7: Ja,
8: ja. Absolut. Bra. Ja. Då tackar jag för att du ringde, så släpper vi in fler lyssnare. Ja.
11: Tack så mycket.
7: Tack. Tack så mycket.
8: Vi går vidare. Peter Selén från Stockholm. Hej Peter.
12: Hejsan.
8: Vad har du för fråga till Jimmy Åkesson?
12: Jo, jag jobbar i kollektivtrafiken och på bussidan. Och vi har ju en enorm förarbrist på 30% ungefär i landet. Och det här också innebär att de är permanent som då får tills vidare. De får inte köra vidare buss, för de kan inte göra YKB.
8: Nu pratar om uppehållstillstånd nu, va? Eller? Bara sätter vi alla...
12: permanenta som ska bli tills vidare. Okay. Precis, förlåt. Ja, precis. Och det här kommer ju generera ett jätteproblem i samhället, för det är ju en sammanspärrande funktion med buss- och tågtrafiken. Och det ser väl ut på olika sätt, men det är ju ett problem med bemanning överlag i välfärden. Har ni gjort någon analys på vad det här kan resultera i?
11: Ja, hej Peter. Jag är inte helt med på svängarna här, men om vi pratar om permanenta uppehållstillstånden som då ska omvandlas till tillfälliga, så påverkar ju inte det arbetsmarknaden alls. Alltså det här är ju ett sätt att komma bort ifrån det limbo som människor befinner sig i mellan uppehållstillstånd och medborgarskap. Utan tanken är ju att om man har till exempel möjlighet att få ett arbetstillstånd istället, så ska man ju kunna få det. Och man ska också ha möjlighet att ansöka om medborgarskap om det är det man vill ha. Och jag tycker att det är bättre att göra så än att människor har egentligen en väldig massa rättigheter i Sverige. Alla rättigheter som en medborgare har, men man har inte samma skyldigheter. Alltså man är inte medborgare, utan man har bara permanent uppehållstillstånd. Jag tycker det är fel, och det är därför jag vill fasa ut det.
12: Jag förstår. Men då tänker jag, det här permanenta tillståndet då blir ett tills vidare tillstånd. Då förlorar de rätten att köra. Då ska de omvandla det till ett arbetstillstånd. Är det så du tänker då?
11: Ja, alltså är man i Sverige för att arbeta, så är det ju lämpligt att man har ett arbetstillstånd. Då ska man bo i Sverige permanent. Ja, då får man söka om medborgarskap.
12: Så medan man söker det, då får man helt enkelt gå arbetslös under den tiden man väntar på. För man blir ju av med sitt YKB. Då,
8: vad är YKB?
12: Yrkesförarbevis, okay, det är något som är ett EU-direktiv, att man måste ha persontrafik.
8: Okay, och det kan man bara få om man har permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap, antar jag. Okay.
12: Ja, precis.
8: Okay.
12: Ja.
8: Är det här en detalj som du har tänkt på, Jan Åkesson?
12: Ja, förlåt.
11: Nej, det är ingen detalj som jag har tänkt på, men det låter ju inte som världens mest problematiska detalj att lösa heller, om det nu skulle vara så att det faktiskt är ett problem. Så att jag kan väl möta dig så långt då, att om det är så får man väl se över om det går att lösa så att de får behålla sin YKB då under den tiden.
8: Vad tror du, Peter? Mm. Är det en möjlighet?
12: Jag ser ju det, för att det är 90% säkert mer som kör i storstäderna, trafiken. Och det är väl ganska, jag har inga siffror på det, men jag kan tänka mig att det är ganska många som går runt med permanent. Mm. För att de flesta har ju kommit in och tagit sitt första jobb. Och för att komma upp i den här summan för att få stanna och så vidare. Och då blir det ju att man jobbar, man tänker inte på språket, så att man fortsätter att jobba, och sen så blir det inte att någonting, vad SFI funkar ju bara till en viss del, och då blir det inte att man har de språkkunskaperna att söka svensk medborgarskap, så då blir det tillbaka till arbetstillstånd, och då har ju liksom grejen failat med att vi ska få in folk i som medborgare som förstår Sverige och hela den här biten.
8: Peter, vill du låta Jimmy Åkesson kommentera detta slutligen?
11: Jag tänker om det kanske kan vara en morot då, att om du ska få lov att stanna i Sverige, och ett krav för det är att du faktiskt behöver lära dig språket, och kanske fler kommer att lära sig språket, så att det är ju, jag tycker att det skulle vara väldigt bra, förmodligen helt nödvändigt dessutom.
8: Mm. Peter Selén, tack för att du ringde till Ring P1.
12: Ja, tack för att jag fick vara med.
11: Tack.
8: Hej. Ja, nu sänder vi ju direkt här, Ring P1. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna sitter i studion. Vill du ställa en fråga till honom så ringer du in 020 22 10 10. Vi får också frågor via mail och sociala medier. Jag tänkte ställa några sådana nu, och då ber jag om något kortare svar. Christer skriver, vad ska SD göra för pensionärer som arbetat i 50 år och som byggt Sverige? Skattefri pension skulle vara på tiden. Ett löfte och SD får min röst.
11: Ja, men det är ju många som jobbar så att man lovar saker som man sen inte kommer att kunna hålla, och det tänker inte jag göra i alla fall. Nej. Men vi har ju sänkt skatten för pensionärer, och jag fortsätter gärna att sänka skatten för både de som jobbar idag och de som har jobbat, för jag tycker det är viktigt. Jag tycker också det är viktigt att de som faktiskt har jobbat ett helt liv har en rimlig pension, och att det finns ett rejält avstånd mellan de som faktiskt har jobbat ihop till en pension och de som kanske inte har jobbat alls. Det är viktigt, tycker jag. Mm.
8: Men du kan inte lova skattefri pension, för att det är inte så det funkar sen om man sitter i regering, utan man får förhandla och så.
11: Nej. Det är rätt många miljarder i en budgetförhandling. Mm. Jag tror inte att något parti, om något parti lovar det, så kan jag säga att det är inget de kommer att hålla i så fall.
8: Nej. Ingen Gärd skriver så här. I er valkampanj använder ni budskapet "Vi gör Sverige till Sverige igen". Jag skulle gärna vilja veta vilket Sverige ni egentligen menar. Om ni med detta syftar på ett Sverige längre tillbaka i tiden, då skulle jag uppskatta om ni kunde ange vilken period i Sveriges historia ni vill tillbaka till, och ge några konkreta exempel på vad ni vill återinföra från just det Sverige.
11: Den 11 april 1954.
8: Perfekt.
11: Nej, riktigt så är det ju inte, utan det här är väl mer att det är väl ett sätt att ändå säga och adressera det väldigt många känner i Sverige idag, att Sverige har förändrats väldigt, väldigt mycket. Till följd av väldigt stor invandring, till följd av den här kravlösheten som har funnits, och till följd av en väldigt massa annat. Och ska man kunna få tillbaka den här hemkänslan och känslan av gemenskap, så behöver politiken adressera det på olika sätt. Mm. Och det är väl det vi vill ha sagt med det här. Det är klart att det stämmer inte alltid att det var bättre förr. Men det fanns någonting i det svenska samhället förr. Gemenskapen, den här inre solidariteten och allt det där som jag tycker att vi behöver komma tillbaka till.
8: Mm. Jag uppfattade det att du sa lite skämtsamt, men du nämnde, det var ändå 50-talet du gick till.
11: Ja, det var faktiskt en ren slump, om jag ska vara ärlig. Men väldigt mycket är ju såklart väldigt mycket bättre idag. Jag skulle inte vilja ha tillbaka sjukvården från 50-talet till exempel. Men jag levde inte på 50-talet, men jag inbillar mig att det ändå var lite av en annan liksom anda i samhället. Och att vi, bara en sån sak som att man förstod vad grannen sa. Idag är det många som inte gör det, för att man pratar en väldigt massa olika språk i samma trappuppgång. Det är inte sånt som borgar för gemenskap, tyvärr.
8: Nej. Linnea skriver, varför väljer ni och Kristdemokraterna att gå emot Livsmedelsverkets rekommendationer om att barn och ungdomar bör äta mindre mängder kött, genom att föreslå att kött alltid ska serveras i skolan?
11: Jag tycker, min grundinställning till skolmaten, och nu är jag själv då nybliven tonårsförälder, nästan. Jag tycker att det viktigaste är att ungarna faktiskt äter överhuvudtaget. Och det här experimenterandet som man håller på med, och som har en politisk grund, det vill säga det ideologi som har styrt det där, att man ger barn mat som man tycker att de borde äta. Det resulterar i att barn inte äter, de blir trötta, klarar inte av skoldagen, kommer hemma och ont i huvudet och allt sånt där. Då tycker jag det är bättre att man ger barnen mat som de faktiskt är vana vid och som de tycker om. Och de allra flesta människor i Sverige äter kött. Och det är det vi behöver för att kunna växa och bli stora och starka. Så att jag tycker det är bra. Sen vill man inte äta kött, då finns det oftast något alternativ till det.
8: Då har Linnea fått svar. Vi ska gå vidare och få med oss en lyssnare på telefon. Och det är Staffan Kallert från Strängnäs. Hej Staffan.
13: Hallå, hallå.
8: Vad vill du ställa för fråga?
13: Ja, efter många som ringer så jag ska fatta mig kort.
8: Ja.
13: Då pratar jag om försörjningsstöd av människor som inte arbetar. Och sänkning av det skulle motivera folk att söka arbete eller utbildning eller något sånt där. Det är så mer attraktiva. Men vad tycker Jimmy är en lämplig nivå på ett försörjningsstöd? För enkelhetens skull kan vi ta en enskild vuxen utan tillägg för mediciner och hjälpmedel och sånt där. En vanlig vuxen, ett generellt, ett enkelt sätt. Mm.
11: Ja, vi har nog inga förslag och jag vet om att sänka nivån på försörjningsstödet. Däremot så har vi ju nu infört ett krav på aktivitetsplikt, det vill säga att man ska stå till förfogande på olika sätt för att kunna få försörjningsstöd. Det tycker jag är väldigt bra. Och vi behöver jobba mer så för att väldigt många människor idag som lever på försörjningsstöd är ju människor som har kommit hit från andra länder och som inte har anpassat sig. Och då menar vi att man bör visa en ambition att anpassa sig och försörja sig själv. Och då kan man få försörjningsstöd, men annars så bör man inte få det.
8: Jag säger om det, Staffan.
13: Ja, ert partiprogram så att vi ska minska. Och de här du sett att människor som har försörjningsstöd är ofta invandrare. Har du någon annan statistik än din magkänsla på det?
11: Ja, jag har massa statistik på det. Det är okay. Inte så länge sedan som det var väldigt tydligt att ungefär 2/3 av de hushåll som har försörjningsstöd är så kallade invandrarhushåll.
13: Alla familjemedlemmar eller någon i familjen?
11: Ja, då är det väl någon av de vuxna i familjen, tänker okay. Jag, den statistiken.
13: Vad vet du försörjningsstödet för en vuxen person ligger på idag?
11: Oj!
13: Borde väl du veta som är politiker och hantera
11: det? Ja, det är väldigt mycket jag borde veta som politiker och sådär. Men någonstans mellan 7 000 och 9 000 skulle jag gissa.
13: Där har du fel. 5 500 säger Socialstyrelsen att ligger på idag. En vuxen person.
11: Okej, ja, där ser man.
13: Det är ganska lite, va? Hur kan man tycka att man ska kunna klara sig på det? Nu är för hyran inte inräknad där, men det är en annan summa.
11: Ja, okej, hyran är inte inräknad. Det är annars ett rätt så väsentlig del av omkostnaden man har.
13: Mm. Ja, men 5 500 kronor i månaden. Om mobiltelefonen går sönder så får man gå och begära mer pengar. Om tv går sönder så får man begära mer pengar.
11: Mm.
13: Tror du att det räcker att de som verkligen kan jobba, verkligen söker jobb under de här ekonomiska omständigheterna?
8: Vi låter Jimmy också svara på det.
11: Ja, men alltså utgångspunkten är ju inte att man ska gå runt och leva ett helt liv på försörjningsstöd, utan syftet är att man ska arbeta, och har man inte arbetsförmåga så finns det ju andra system som fångar upp dig. Och försörjningsstöd är ju någonting man ska få tillfälligt för att man har ett tillfälligt behov.
8: Staffan Kallert, tack för att du ringde.
13: Okej.
8: Tack.
13: Tack själv.
8: Hej. Vi går vidare. Marie-Louise Spång från Solna. Hej Marie-Louise.
14: Hej.
8: Hej.
14: Jag undrar, Jimmy, hur du ser på Östersjöns situationen i Östersjön och våra hav och sjöar. Du som är uppvuxen alldeles nära.
11: Alldeles nära Östersjön, ja. Hej Marie-Louise.
8: Är det någon specifik fråga du har, Marie-Louise, eller liksom hur du ser på Östersjön? Kan vi snäva frågan lite bara?
14: Ja, jag har ju själv också tillbringat de sista 50 åren somrarna nära Östersjön, och jag har sett en förskräckande utveckling vad det gäller utfisket och och det var ju faktiskt, fisket var ju vår stora näringsreserv när det var kris och under historisk tid. Det var ju det som gjorde att många inte svalt ihjäl. Mm. Och inför framtiden, hur tänker du?
11: Ja, men vi är väl, och det ska man väl vara ärlig med också, att hela det svenska samlade som politiska partiväsendet är väl överens om att det där är ett jätteproblem med fisket, och trålgränsen bör flyttas och de där sakerna. Och det driver vi ju också alla partier inom ramen för EU-samarbetet, och hoppas ju såklart att vi ska få gehör för det på olika sätt. Men sen finns det också mycket annat kopplat till Östersjön som är problematiskt, och vi tycker väl att den typen av miljöfrågor har tyvärr kommit lite i skymundan av klimatdebatten, som tar allt syre egentligen i miljödebatten. Och det tycker jag är tråkigt, därför att även havsmiljö till exempel är någonting som berör oss väldigt, väldigt direkt här i Sverige, och som vi borde vara beredda att fokusera lite mer på.
8: Mm. Vad säger du om det, Marie-Louise? Har du fått svar?
14: Jag tycker klimatdebatten, och det här är ju en del i det, för att klimatet har ju också påverkan på Östersjön. Mm. Och det sättet man ser på näringsidkare, det är samma mekanismer som gör att man inte tar itu med att man vill göra snabba förtjänster. Det är det som förstör klimatet, och det är det som också förstör fiskebeståndet.
11: Mm, ja, men så det kan det ju vara såklart. Min poäng var mer att vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha höga bränslepriser och sådana saker. Vi ska ha massa vindkraft och sånt. Och att det tar allt syre i miljödebatten, medan det finns en väldigt massa andra miljöproblem som man kanske också borde prata lite mer om än vad vi gör idag.
8: Typ fiskarna i Östersjön.
11: Mm. Men jag tycker ändå att både den svenska politiken och svenska yrkesfiskare är ju i någon mening överens om att någonting behöver göras. Så problemet ligger egentligen inte på svensk sida, utan problemet är ju i hög grad ett politiskt problem på EU-nivå.
8: Mm. Marie-Louise, då har du fått svar på din fråga. Tack för att du ringde.
14: Ja, tack. Hej.
8: Hej, hej. Vi frågade Ring P1:s lyssnare tidigare i år vilka områden de tycker är viktigast inför valet. Och det blev 4 ämnen: skola, sjukvård, klimat och demokrati och yttrandefrihetsfrågor. Och alla partiledare har därför fått en fråga om det, och du får en fråga om klimatet. Det kom en rapport från Klimatpolitiska rådet i år. De skrev att i och med miljömålsberedningens eniga betänkande från hösten 2025 står samtliga riksdagspartier bakom Sveriges långsiktiga klimatmål och förslaget om ett nytt etappmål till 2030. Och oavsett vilka partier som bildar regering efter riksdagsvalet, så krävs konkreta och kraftfulla beslut för att säkerställa att klimatmålen nås. Vilka konkreta och kraftfulla beslut ser du framför dig som behöver tas?
11: Jag tycker för det första att man kan lägga ner Klimatpolitiska rådet, för jag tycker det är en politisk tyckargrupp än någonting som faktiskt tillför någonting. Nej, men alltså Sverige har väldigt låga utsläpp redan. Vi har till och med netto minusutsläpp om man räknar med de upptag av koldioxid som sker i Sverige. Så att det är inte svenska utsläpp som är problemet, utan det är stora länder i Asien och i Sydamerika, USA, som är de stora problemen. Det är där de riktiga utsläppsminskningarna måste ske, och att då göra som Klimatpolitiska rådet i Sverige tycker vi ska göra. Alltså vi ska då återgå till att ha världens högsta bränslepriser, och vi ska byta ut all elproduktion mot väderberoende energislag och en massa andra sådana saker som är som inte är förankrade i den riktiga verkligheten. Jag tycker inte att man ska lyssna så mycket på det faktiskt. Nej. Utan jag tycker att vi ska fokusera på att sänka utsläppen globalt.
8: Mm. Er klimatpolitiska talesperson, tror jag han kallas, alltså Martin Kinnunen, han skrev ett särskilt yttrande om detta och tog just upp det här, att han tycker att liksom målen är felsatta. Mm. Men ändå, och jag vet att han har varit kritisk mot att ändå kommunicera som att alla partierna är överens.
11: Mm. Nej, det är vi inte. Alltså, det är klart att vi har ju en skyldighet att sträva mot de mål som EU har gemensamt satt upp. Men för mig så är ju inte de här, framförallt inte de här delmålen, de är inte så intressanta egentligen. Utan det intressanta är ju att vi styr mot det här långsiktiga målet. Och jag är övertygad om att vi kommer att nå dit i form av elektrifiering och annat. Men då gäller det att man fokuserar på det långsiktiga, låter forskning och utveckling ta den tid det behöver, se till att vi gör saker rätt och inte liksom förhåller oss till de här kortsiktiga målen och att man hastar fram en massa saker som sen inte hjälper. Jag menar, det är inte så länge sedan som vi skulle rädda klimatet med att köra våra bilar på etanol och man fick bonus för det och så. Och det är ju, det gäller inte längre, för nu är inte det att betrakta som lika klimatvänligt längre och så vidare. Så det där tenderar att skifta väldigt mycket på kort sikt, och då tycker jag att det är bättre att man har det långsiktiga framför sig.
8: Mm. Vi går vidare. Nu har vi med oss en lyssnare på telefon. Det är Sebastian Zetterberg från Stockholm. Hej Sebastian!
15: God morgon på er!
8: Vad har du för fråga till Jimmy Åkesson?
15: Jo, jag måste ursäkta mig redan nu, för jag har fått en så fruktansvärd rethosta. Men ja, ni får tyvärr stå ut med det, för att jag insåg att det är ganska svårt att göra sig hörd i radio utan att använda sin röst.
8: Ja, men det testa. Vi ser hur det går.
15: Det låter bra. Mm. Okej, så. Jag arbetar som biträdande jurist på en advokatbyrå. Och biträdande jurist, det innebär att jag är juristen utbildning för att bli advokat. Jag arbetar med flera olika ärendetyper, bland annat migrationsärenden. Och då har jag till exempel arbetat med asylärenden. Nu i sommar har det kommit nya regler angående asyl, eller internationellt skydd som det numera heter. Och jag har haft asylärenden både innan och efter införandet av de här nya reglerna. Och jag ser stora skillnader i hur det fungerar nu jämfört med då. Till exempel så hade ju asylsökande tidigare rätt till ett juridiskt ombud. Och den personen var med från början till slutet av själva asylprocessen. Nu har de bara en rätt till 2 timmars rättslig rådgivning, som det heter. Och det är i början av processen. Och sen får de klara sig helt själva.
8: Mm.
15: Så min fråga är, på vilket sätt kan man säkerställa, eller säkerställs, en lika hög rättssäkerhet med det nya regelverket när rätten till ombud har begränsats så kraftigt?
11: Ja, alltså rättssäkert får vi väl utgå ifrån att processer sker i Sverige. Jag vet att det är väldigt många jurister och advokater som har gjort sig en rejäl hacka på att ägna sig åt asylärenden. Och jag förstår att man inte vill bli av med de jobben, men i

0: faktiskt. Så att folk gör sig en stor hacka på asylärenden, det är inte någonting som juristerna är ensam. Det jag skulle säga är att rättssäkerheten innebär ju flera olika saker, men i grunden så kokar det ju ner till att rätt ska vara rätt. Att vägen till myndigheters och domstolars beslut är professionellt och rättvist. Så det handlar ju om två olika saker. Det ena är ju att personer som har rätt, om vi nu ska ta asyl som ett exempel, personer som har rätt till asyl, de ska få asyl, men också att personer som inte har rätt till asyl ska, alltså att de inte ska få asyl. Så helt enkelt att det inte blir några misstag därigenom. Jag tänker det vinner väl alla på, eller?
1: Men Sebastian, ser du risk för att det blir fler misstag nu? Bara så att vi förstår det rätt här.
0: Jag ser en stor risk att det blir fler misstag åt båda hållen egentligen.
1: Okay.
0: Båda personer som... Ja,
1: ja, men då släpper vi in Jimmy också här. Vad säger du om det?
2: Ja. Ja, nej, alltså jag ser inte den risken för det första, och för det andra så är det ju, de här processerna kostar ju enorma pengar. Det finns ingen anledning att vi ska hålla på och betala för det. Framförallt inte när det kommer människor och mer eller mindre okynnes ansöker om asyl i Sverige som uppenbarligen inte har rätt till det, men sen har man då juridiska ombud som liksom ändå försöker på olika sätt och dra ut på de här processerna i all evighet och så vidare. Jag är väldigt svårt att se vad vi vinner på det, utan ju snabbare och kortare process desto bättre.
1: Mm. Vad menar du med okynnes ansöker?
2: Ja, att det kommer hit människor som uppenbarligen inte har asylskäl. Men sen fortsätter man ändå att försöka gå hela den liksom juridiska vägen. Och under tiden är man ju då kvar i Sverige. Mm. Under tiden kostar man en väldig massa pengar. Under tiden så kostar den juridiska processen massa pengar. Och sen så ska man utvisas. Men vi vet att det är svårt att bli av med människor även om de har fått ett utvisningsbeslut och sådär. Så att jag tycker att det är helt rätt väg att gå. Att försöka korta ner de här sakerna och fokusera mer på vad som är bra för Sverige. Och inte vad som är, vad som är snällt och givmilt mot någon enskild från ett annat land som förmodligen inte ska vara här i alla fall.
1: Mm. Sebastian, kort är det då. Känner du igen detta som Mimmi Åkesson beskriver?
0: Vilken av delarna menar du?
1: Nej, men liksom att till exempel okynnesansökningar som blev ett ord här. Vad känner du igen det?
0: Alltså jag känner igen det från alla olika typer av rättsområden. Det är ju oavsett om det handlar om brottmål, om det handlar om tvistemål. Det kommer alltid komma personer till domstolar eller till myndigheter som inte har rätt till saker men som försöker ändå. Så jag säger inte att det är någon skillnad migrationsrätten till något annat område.
1: Nej. Sebastian Zetterberg, tack för att du ställde din fråga här i Ring P1.
0: Stort tack.
1: Tack.
2: Tack, tack.
1: Hej, hej. Vi går vidare. Lasse Persson från Åkersberga, eller är det Österåker? Det står både och här, Lasse.
3: Ja, det är kommunen, är Österåkers kommun.
1: Orten är Åkersberga. Mm. Vad vill du ställa för fråga till Jimmy Åkesson?
3: Jo, hej Jimmy.
2: Hej.
3: Jag skulle bara vilja få lite ökad tydlighet i hur du och SD ställer er till Putin. Han har ju oprovocerat attackerat Ukraina och dödar sin granne och broderfolk. Och jag skulle vilja veta, hur vill du formulera din avsky för Putin och hans sätt att hantera det här?
2: Nu får vi tänka på att vi är i radio och det är public service dessutom, så man får vara lite snäll i hur man uttrycker sig. Men,
1: extra snäll här?
2: Extra,
1: eller?
2: Nej, jag vet inte. Nej, men alltså, vad jag tycker om Putin lämpar sig inte i radio faktiskt. Men det är ju en despot, en diktator som, precis som du beskriver det, angriper sin granne i det här liksom geopolitiska spelet som är både cyniskt och rått och som drabbar väldigt, väldigt många oskyldiga människor.
1: Vad säger du om det, Lasse? Är du nöjd med Jimmys uppsaga här?
3: Det är ungefär vad jag hade förväntat mig. Och jag förstår ju då att det är att du är lite försiktig när du uttalar det.
1: Men om vi går till
3: nästa person, Mr. Trump och hans odemokratiska beteende och föraktfulla sätt att hantera sanningen. Hur vill du uttrycka dig, din avsky för detta?
2: Ja, men till skillnad från Putin så är ju Trump liksom vald i ett rättssäkert demokratiskt val, och det tycker jag att man ändå ska ha respekt för. Sen jag som svensk har ju otroligt svårt att begripa mig på Trump både som person och figur och som politiker. Och det är väl uppenbart att mycket av det som Trump har gjort utrikespolitiskt har varit dåligt för Sverige till exempel, och jag har väldigt starka synpunkter på det.
1: Får jag bara fråga dig, Lasse, varför tycker du att det här var viktigt? Eller varför vill du höra Jimmy Åkessons åsikter om just Donald Trump och Putin?
3: Jo, för att jag själv

0: upplever att SD har varit väldigt tyst om dessa två herrar.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Så att jag ville bara få lite förtydligande där ge mig en chans och säga hans hjärtas mening om detta.
1: Ja. Jimmy, känner du igen det? Har du varit tyst om detta?
2: Nej, alltså jag tycker att det är det enda man får prata om i perioder faktiskt. Vilket väl i och för sig är påkallat, givet hur världen ser ut. Men jag tackar ändå för tillfället och får förtydliga. För att det finns ju fortfarande de som kanske tror att vi tycker andra saker än det jag har fått möjlighet att uttrycka för här nu. Mm. Men så här, jag köper inte riktigt att det går att jämföra Putin med Trump. Jag tycker det är väldigt olika saker. Men det betyder inte att jag tycker att Trump är någon särskilt, för Sveriges del i alla fall, bra president. Utan det handelskrig, inte minst, som liksom har pågått ända sedan han tillträdde, är ju extremt skadligt för oss. Och den oförutsägbarhet som finns där är ju också väldigt skadlig, skulle jag säga.
0: Mm. Lasse... Ja, men jag håller med om det. De går inte att jämföra, men de är två typer, om man säger så.
1: Lasse Persson, du fick ställa din fråga och du fick ett svar. Tack för att du ringde.
0: Tack för detta.
1: Tack. Ja, vi sänder Ring P1, det är direktsändning. Du som lyssnar får jättegärna ringa in. Vi har, vad har vi kvar? 8 minuter kvar ungefär. Ring in 020 22 10 10. Nu säger jag hej till Ahmed Taha från Gävle. Hej!
3: Hej!
1: Vad vill du ställa för fråga?
3: Yes. Jag är 20 år. Förra året tog ni bort mitt fria tandvård. Jag sänkte gränsen från 23 till 19. Och ni sa att pengarna behövdes till äldre och sjuka med störst behov. Men samtidigt höjde ni läkemedelskostnaden med upp till ungefär 900 kronor om året.
1: Vilket du tänker på högkostnadsskyddet där, eller? Ja,
3: ja precis. Mm. Ja. Så min fråga är... Varför var pengarna ifrån och handlade detta bara?
1: Oh, nej, nu har vi lite dålig uppkoppling på dig. Vi hörde, liksom, det glappade lite. Kan du ställa frågan igen så att vi får den tydligt?
3: Från början, eller?
1: Ställ frågan bara, din som slutfråga här du hade.
3: Ja. Varför höjer ni medicinen från dyra och ger dem, svårare liv?
1: Mm. Okej, och det här med tandvården då, varför man som...
3: Precis.
1: Nu är gränsen vid 19 år för fri tandvård. Okej, ja, Jimmy Åkesson.
2: Ja, men jag tycker inte att de egentligen hänger ihop, även om de såklart gör det i någon mening. Men när det gäller tandvården så vet vi att väldigt många äldre har väldigt taskig tandhälsa för att tandvården är väldigt dyr och man har då avstått att gå till tandläkaren under väldigt lång tid. Och har man dålig tandhälsa, framförallt när man är äldre, så innebär det en väldigt massa följdsjukdomar. Så att det är viktigt att göra tandvården mer tillgänglig och billigare för de äldre. Men om jag får bestämma nu då under nästa mandatperiod, så ska ju den reformen sen gälla för alla medborgare. Alltså även för Ahmed och andra. Mm.
1: Alltså alla ska få fri tandvård?
2: Ja, de ska få betala 10% av referenspriset som det här går ut på. Det är mitt främsta vallöfte faktiskt.
1: Okay. Yeah.
2: Så. När det gäller medicinerna och högkostnadsskyddet, så är det där en... Det var inget lätt beslut att fatta, men när man sätter sig in i hur det fungerar och man ser hur kostnader för mediciner sticker iväg i Sverige idag. Så mediciner blir mer och mer avancerade, de blir allt dyrare. Då var det nödvändigt, för att om man långsiktigt ska kunna behålla ett system med de här subventionerna, så var det nödvändigt att man höjde högkostnadsskyddet av rent liksom ekonomiska praktiska skäl. Jag tycker inte att det var bra, men det var nödvändigt, och det var också någonting som även Socialdemokraterna till en början ställde sig bakom i den här budgetprocessen. Sen när man insåg att det inte var så populärt, så ändrade de sig, men det är någonting som vi kände att vi tvingades göra, för att annars så finns en risk för att hela systemet fallerar på lite längre sikt.
1: Mm. Ahmed, vad säger du om det här svaret?
3: När du kommer till tandvården, så tycker jag det var ett bra svar. Jag fick det vilja höra.
1: Mm-hmm.
3: Sen när det kommer till läkemedel, finns det inte möjlighet att staten står för de kostnaderna och genom att beskatta de rika istället? För att ni har sänkt skatten på de som tjänar över 66 000 kronor.
1: Ja, vad säger du om det, Jimmy?
2: Vi har sänkt skatten för alla som jobbar. Dels de som tjänar över 66 000, men också de som tjänar betydligt mindre än så. Och det har ju gjort att vi börjar få tillväxt i Sverige igen, till skillnad från hur det har sett ut under ganska lång tid. Så att det där är en bra politik. Och det förändrar ju inte, alltså staten tar ju redan kostnader för läkemedel i Sverige. Och det är ju de kostnaderna som skenar. Och det är därför man behövde göra någonting på de här subventionerna. Och jag ser hellre att vi har ett system med subventionerade läkemedel för de som har allra störst behov långsiktigt än att det systemet bakar ihop därför att det blir alldeles för dyrt. Så att jag tycker ändå att det var rätt beslut, även om det såklart inte känns bra i magen nödvändigtvis att göra det dyrare. Men ibland måste man fatta den typen av beslut.
1: Mm. Ahmed Tala, tack för att du ringde till Ring P1.
3: Ja, tackar.
2: Tack.
1: Vi ska hinna med, i alla fall en till fråga. Katarina Haldén från Lerum. Hej Katarina.
4: Hej Sam.
1: Vad har du för fråga?
4: Hej Jimmy.
2: Hej.
4: Min fråga är, Sverigedemokraterna är ju ett kulturkonservativt parti som liksom jobbar för svenska traditioner, svensk kultur. Och då undrar jag, hur går detta ihop med att ni är det partiet som har motverkat svenska samers rättigheter, ja, jag skulle säga mest i svensk riksdag. Ni har motsatt er att Sverige ratificerar ILO-konventionen 169, alltså urfolksrättighetskonventionen, en av de grundläggande juridiska internationella dokumenten som vi har för att just stärka samers rättigheter, bland annat då kultur. Och det är ju Norge och Danmark ratificerat till exempel. Så att för mig går det inte ihop. Ni är ju det partiet som borde kämpa för samers rättigheter i mitt sätt att tänka.
1: Mm. Då släpper vi in Jimmy och hör på hans sätt att tänka.
2: Ja, och jag delar faktiskt inte den bilden att vi skulle vara sämst på det, tvärtom. Alltså jag blev faktiskt intervjuad av Sameradion här alldeles nyss och lovade att vi är beredda att skjuta till de pengar som man känner att man behöver för att kunna, ja, låta fortsätta utveckla, behålla sitt språk och också beredda att till exempel finansiera ett nytt samiskt museum och sådär. Alltså, samisk kultur är ju en omistlig del av vårt kulturarv. Så att där vill jag gärna satsa mer. Och det är inte särskilt stora pengar det handlar om heller i någon så här statsbudgetsammanhang. Däremot att ratificera internationella konventioner är ju mer juridiskt komplicerat. Jag tycker inte det har egentligen alls med samisk kultur att göra, utan det är ju helt andra, liksom, helt andra saker som kommer in när man gör det. Vi har också ett pedagogiskt problem att hantera i Sverige idag, där så fort man tar upp renskötseln och markrättigheterna i norra delen av landet så pratas det mycket om samerna. Men i själva verket så är det ju en tiondel kanske av den samiska minoriteten som har rätt att sköta ren och äga renar idag. Och det är ju direkt diskriminerande att man har så stor makt över mark och fiske, jakt och fiske och andra markrättigheter i den delen av landet. Och det behöver vi göra någonting åt, inte minst för den stora gruppen samer som inte har de rättigheterna.
1: Katarina, du får en kort replik på detta.
4: Urfolk runt om i jorden, deras kultur hänger väldigt, väldigt mycket ihop med just markrättigheter, med rätten att kunna få bestämma själva. Det är inte bara att ge lite pengar till ett museum eller att de ska jojka eller sitta och göra träslöjd, utan en kultur är levande och det är samerna som har den rätten att föra sin kultur vidare.
1: Katarina Haldén, tack för att du ringde.
4: Tack!
1: Tack! Vi behöver gå mot avslut. Jimmy Åkesson, om du får sitta med i regering nästa mandatperiod, vad är det första du gör politiskt?
2: Då genomför jag den här tandvårdsreformen för hela befolkningen som idag, det som idag gäller för de som är 67 år och äldre.
1: Okej. Tack så mycket för att du kom till Ring P1 idag.
2: Tack så mycket.
1: Ring P1 börjar ta slut och gjordes idag av producent Sanne Lin, digital redaktör Erika Libeck-Lindahl, tekniker Fabian Begnet. I telefonslussen svarade Malin Lindholm och Michel Mitrovic. Imorgon så kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson hit. Du får gärna redan nu skicka in dina frågor till henne. Då mejlar du ringp1@sverigesradio.se eller så ringer du imorgon när vi kör igång 20:09. Telefonnumret är 020-22-10-10. Jag heter Emma Rasper och vi hörs imorgon igen. Tack för idag.
5: Här är Ekot. I Ungern väntas en tidigare chefsdomare som fick sparken av landets tidigare premiärminister Viktor Orbán idag utses till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll. Det är den senaste av nyutnämningarna sedan Peter Modjor tog över som premiärminister i april i år. I Ryssland så stoppas nu det enda parti som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa upp i valet till Duman nästa månad. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
6: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Från och med nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd, annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumentverket ska kunna utföra böter på miljonbelopp för de som bryter mot lagen, skriver Le Figaro. Och inom de sektorer där bedrägerier är som vanligast, till exempel erbjudanden om energieffektivisering, förbjuds telefonförsäljning helt. I Island och i Spanien har hotellpriserna ökat kraftigt inför morgondagens solförmörkelse, rapporterar Financial Times. I Reykjavik kostar en hotellnatt i genomsnitt motsvarande drygt 9 500 kronor, vilket är en ökning med 140% jämfört med samma datum i fjol. Även i spanska städer som Bilbao och Santiago de Compostela har priserna skjutit i höjden. Solförmärkelsen väntas bli total över delar av Spanien samt över Atlanten och Island. Det var Ekot klockan 10 i studion Leif Näslund.
7: Visar medkänsla med andra människor. Mest likt mig, minst likt mig.
8: Försöker övertyga andra människor om sina egna tankar och idéer.
9: Föredrar du en spontan aktivitet eller en planerad aktivitet?
7: Jag har en livlig fantasi. Stämmer absolut inte. Stämmer ganska dåligt.
10: Stämmer absolut.
7: Är anspråkslös när det gäller att beskriva egna framgångar.
11: De senaste dagarna har jag svarat på ganska många frågor om mig själv. Om hur jag prioriterar i livet. Hur mitt inre styrs. Vad som stör mig. Är jag mer hjärna än hjärta? Mer spontan än planerande? Mer, det ordnar sig, än tänk om det blir fel? Alla de här frågorna försöker ringa in min personlighet utifrån olika kriterier. En del har varit inriktade på arbete, någon på relationer. Jag har fått epitet som banbrytande tänkare och befälhavare. Och ja, handen på hjärtat så är det kanske inte riktigt så jag själv skulle beskriva min personlighet. Och jag har ju försökt att svara så sanningsenligt som möjligt, men det är faktiskt inte så lätt som det låter. Vissa alternativ ligger väldigt nära varann och ibland undrar jag om jag verkligen är på det viset som jag beskriver. Eller om jag bara mest kanske skulle vilja att jag var så. Jag kanske uppfattar att jag är rättvis och empatisk, medan en annan person skulle beskriva det som oflexibel och känslostyrd. Min omgivning skulle kanske inte hålla med om att jag är rätt så bra på att göra klart saker och kan hålla hyfsad ordning omkring mig. Och lusten för spontana överraskningar, den kan ju klart påverkas om man befunnit sig i en riktigt stökig tid i livet eller just kommer hem från en smått händelselös långledighet. Så frågan är kanske vad det är man mäter i de där personlighetstesten. Och nästa steg i den tankegången är, Men vad är egentligen personligheten? Vad gör just mig till mig? Och hur mycket kan jag påverka min egen personlighet och bli, som det heter, den bästa versionen av mig själv? Det pratar vi om i dagens Kropp och själ. Så formas din personlighet. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Petri Kajonius, personlighetsforskare vid Lunds universitet. Vi pratade ju i ett tidigare program om genernas betydelse för personligheten. Hur mycket av det som gör mig till mig går att utläsa i mitt DNA?
10: Oj, oj. Du ställer stora, svåra, öppna frågor. Man brukar väl höfta lite och bara säga att ungefär 50% av det som skiljer dig och mig åt här i studion just nu över tid, det kan häröras till vårt individuella DNA. Så det finns en biologisk dragningskraft mot någon slags baseline eller någon grund eller någonting kring hur vi oftast är över tid. Sen är det självklart att situationen, samhället, kulturen, hetsen modererar oss våldsamt i det här. Du kanske springer till tunnelbanan och du har väldigt hög samvetsgrannhet, du kommer alltid i tid. Men så är det något som fångar din uppmärksamhet och helt plötsligt kommer du inte i tid. Vad händer med personlighetstestet då, så att säga?
11: Precis. För att vi ska prata om personlighet idag. Vad är personligheten då? Eller ytterligare en stor fråga.
10: Ja, naturligtvis, men man brukar definiera det ganska enkelt som att det är de återkommande beteendena, känslorna, tankarna som gör att man kan distingera dig från andra människor. Alltså i den mån jag känner igen dig på 30-årskalaset så borde jag känna igen dig på 50-årskalaset. Så det finns en viss kontinuitet i din persona då. Mm. Och det är det som är lite spännande. Det är det som är värt att fira lite. Du är som du är och jag är som jag är i viss mån.
11: Ja, men det är vissa faktorer då som man anser är mer stabila än andra.
10: Man brukar ringa in personligheten med kanske 5 stora svepande drag. Och med hjälp av de dragen så kan man bygga en profil. Och de profilerna brukar göra att människor skiljer sig från varandra. Det är väldigt ovanligt med människor som får exakt samma profil då. Så de här 5 dragen är tacksamma, användbara och lustfyllda. Tycker jag. Man ska inte ta det för allvarligt för att personlighetstest säger, men en riktlinje. Och framförallt är det någonting att bryta isen med när man pratar med andra så här, hur är du, hur är jag?
11: Ja, precis. Och det handlar ju då om hur neurotisk man är.
10: Exempelvis.
11: Hur öppen man är.
10: Jag brukar tala om att det finns gas och broms, det är extroverta, det är utåtriktade. Det är liksom gasen och bromsen, det är det neurotiska, det är hur mycket du drar dig undan eller är orolig. Sen finns det också ett drag om välvilja, hur mycket du bryr dig om andra, hur du tänker om andra. Och så finns det ett drag som handlar om samvetsgrannhet, hur sköter du saker, hur sköter du uppgifter. Och sen det sista 5:e draget, hur öppen är du för förändring i allt det här? Hur öppen är du för upplevelsen av allt det här? Så med hjälp av de här 5 dragen så kan man faktiskt spika fram en profil som är användbar.
11: Och varför har man liksom valt just de här delarna? För jag menar, till exempel så nämner du ingenting om intelligens.
10: Eller hur, eller hur?
11: Eller hur snabbt man fattar, alltså kognitiv förmåga.
10: Man brukar separera intelligensen från personligheten just för att den har så annorlunda egenskaper. Det är mer av en förmåga. Den är lite stabilare, den är lite mer genetiskt driven. Så man brukar flytta ut den ur personlighetspaketet kan man säga. Så hur har de här 5 dragen uppstått? Faktum är att man tog alla adjektiv i ett lexikon ungefär för 100 år sedan och så började man faktoranalysera dem, det vill säga titta i vilken mån de hängde ihop. Och så försökte man reducera dem. Det var helt oanvändbart med 2000 drag. Så vi kanske gör det till 200. Ja, det var också oanvändbart. Vi gör det till 20. Det var också för svårt. Och till slut så landade man i en kompromiss. Runt 5-6 drag verkar rimligt att använda i forskarsamfundet. Då.
11: Så det här är ju också, de här dragen ska man ändå säga att de är liksom framtagna lite grann för att man ska kunna forska om det. Det måste vara hanterbart.
10: Man kan säga att det bottnar i språket. Det språk vi människor använder för att beskriva varandras olikheter. Det har vi ju tusentals ord för, men 5 är lättare att komma ihåg.
11: Ja, men precis. Men du, hur neutrala är de här egenskaperna? Till exempel samvetsgrannhet, vänlighet. Ja. Man har väldigt lågt på dem. Ja. Känns ju inte
12: Jättebra.
10: Eller hur? Här är det viktigt att sopa banan med värderingarna i kulturen då. Av en anledning så finns de här dragen på ett spektra. Det betyder att låg välvilja faktiskt är potentiellt lika användbart som hög välvilja. Låg samvetsgrannhet finns i samma utsträckning som hög samvetsgrannhet. Så vi får lita på evolutionen och kulturen där, att inte bara fästa positiva epitet kring ena ändan av de här spektra. Och det här jobbar jag övertid med nere i Lund då, med att förklara för studenter att det inte är farligt att befinna sig på det här spektrat då, utan det är normalt.
12: Men jag skulle nog bli lite skrämd om jag fick jättedåligt, eller om någon i min närhet fick väldigt dåligt på vänlighet till exempel.
10: Ja, men har du för högt på vänlighet så är du troligen inte jättebra ledare. Du kan troligen inte sparka folk som behöver lämna din organisation. Du kan troligen inte skälla ut någon som behöver en utskällning. Du kan troligen inte ens kritisera någon om du har för låg välvilja. Eller för hög välvilja, förlåt. Mm. Så att i den mån så måste vi bara börja undersöka vad innehåller de här dragen. Och alla drag innehåller något positivt i någon situation och något negativt i någon situation. Så slappna av.
12: Ja, men det är så. Man brukar, särskilt i engelskan pratar man ofta om stora personligheter.
10: Just det.
12: Och sådär. Har man högt om man har en stor personlighet? Eller?
10: Man har en personlighet som gör intryck och det beror väldigt mycket på kulturen. Så man skulle kunna ha en kultur där alla går runt och kramas och är glada och så vidare. Och så dyker det upp någon med låg välvilja och allt det här. Då skulle det kunna vara en stor personlighet. Så det beror helt på hur vi människor ser på det. Mm. Och notera att den här femfaktormodellen är färgad av människans positivitet. Femfaktormodellens största problem, tycker jag, det är att den innehåller inte så mycket av de här mörka dragen som vi alla människor har. De här problematiska dragen, vi saboterar relationer, vi är småaktiga, vi liksom ljuger och sådana grejer, va? Så där finns det en liten positivity bias som det heter på engelska då, va?
12: Men de förekommer ju i andra delar av psykologin, alltså sånt här som narcissister och sånt här, psykopater pratas det ju ganska mycket
10: om. Psykologin har gjort 100 år av karriär på att forska de här destruktiva dragen och de kliniska patologiska dragen, helt klart. Mm. Men personlighetspsykologin har färgats av positiviteten i människor då. Vi älskar att umgås, vi älskar varandra och därav så har Big Five också en slagsida åt det positiva.
12: Mm. Nu ska vi prata om ett av de sammanhang där såna här personlighetsdrag används i tester. Som jag nämnde i början så finns det ganska många av dem, och det är just i samband med att man söker jobb till exempel. Många arbetssökande vittnar om att de måste göra mängder av personlighetstester i jakten på en anställning. Och det här är också en het potatis, för synen på om, när och hur de här testerna ska användas skiljer sig åt. Och vår reporter Olivia Sandell har försökt reda i för- och nackdelar.
13: Men jag blir ledsen att det har gått så långt att man bedömer människor på det sättet. Mitt namn är Lotta Wikström och jag driver sedan 10 år tillbaks ett litet rekryteringsföretag som heter Be Proud med fokus på människan bakom CV:t. Och sen har jag också ett företag som jobbar med organisatorisk och social arbetsmiljö.
14: Lotta Wikström är kritisk till hur personlighetstester används vid rekrytering. Hon pratar om arbetssökande som tröttnat på att i jakten på jobb behöva fylla i mängder av formulär, svara på personliga frågor och sen bli bedömda utifrån sina svar.
13: Jag tycker också att vi istället för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad som öppnar dörren för fler, så stänger vi ute fler och fler människor, och fler kommer längre och längre bort ifrån arbetslivet och arbetsmarknaden. För att testerna är svåra för många arbetssökande att ta sig igenom. Du har ju personlighetstestet, det är det vanligaste, och där ska du svara då på ett antal frågor. Och sen har du ofta också ett kognitivt test. Personlighetstesterna kan vara svåra för människor som har språkbrister. Vilket gör att resultaten inte blir så bra som rekryteringsbolaget eller arbetsgivaren förväntar sig, och då sållas man bort helt enkelt. Nu säger ju också ny forskning att alltså personlighetsdraget, eller hur man sen fungerar väl på plats, kan de här testerna kanske visa till 4-5% bara. Resten är ju påverkat av annat. Alltså bakgrund, yttre omständigheter, erfarenheter eller vad det nu kan vara för någonting.
15: Ja, så om vi tittar rent krasst här på hur det vi kallar för evidensbaserade urval ska gå till, då är ju personlighetstester ett ett verktyg som också är väldigt användbart. Men det finns ju också fler verktyg, så att det handlar ju inte om personlighetstester bra eller dåligt, tänker jag, utan det är liksom felställd fråga, skulle jag vilja säga. Jag heter Sara Henriksson Eidvall och jag är legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi. Och jag är också lärare och kursansvarig här på psykologiska institutioner vid Stockholms universitet, just i kurser i urval och rekrytering.
14: Sara Henriksson Eidvall säger att de tester som finns på marknaden i Sverige idag håller hög kvalitet när det kommer till att de mäter det de säger att de ska mäta. Det vill säga egenskaper som är relevanta för hur man arbetar och samarbetar.
15: Sen är det väl framförallt så här, vad handlar rekrytering om, att man backar några steg? Men det handlar om att du har ett antal som söker ett jobb och så ska du ju rangordna de där kandidaterna just på grund av vem tror vi kommer att göra jobbet bäst. Och då vill vi naturligtvis rangordna kandidaterna på det sätt som har att göra med hur man lyckas i jobbet. Och så vill vi också undvika att diskriminera, för det är faktiskt olagligt. Och just när vi gör den där rangordningen, då måste vi tänka, vad är det som gör skillnad i hur man lyckas i ett jobb? Vad är det för saker som gör skillnad? Och då finns det ju sådana saker som utbildning och erfarenhet, men där visar ju forskning att det har en förvånansvärt liten betydelse. Det är inte det som är skillnad. Speciellt inte om du har två personer kanske med, som har samma utbildning. Och båda har jobbat kanske i 5-10 år med samma sak. Det är inte det som gör skillnaden i vem som jobbar bättre eller sämre. Utan det är personliga egenskaper och problemlösningsförmåga framför allt. Och då blir det intressant att mäta och bedöma det. Och det kan man göra på lite olika sätt då. Så, och då vanliga sätt, det är ju psykologiska test. Men ett annat sätt som är också väldigt vanligt, det är ju en intervju. Att du intervjuar personen.
13: Syftet är ju att hitta liksom så träffsäkert som möjligt för rollen och för det befintliga teamet.
14: Lotta Wikström igen.
13: Och det är väldigt svårt att utläsa det i ett test, för att människan är mer komplex än så. Vi har ju också en dagsform, vi har också livet. Det kan hända saker inför ett testskeende eller testande som gör att man kanske får ett avvikande resultat. Och jag tror att det är det som många också kan uppleva, att man vet inte riktigt hur ska man svara. Gillar du konst till exempel? Gud, tänker mig att jag gillar inte konst. Men då kanske de tycker att jag lite kanske inte passar in hos dem, för att jag inte är så konstintresserad. Och då kanske jag ryker den anledningen. Och så svarar man ja, fast den där frågan har koppling till någonting annat. Jag förespråkar ju starkt att jobba med urvalsfrågor som är kopplade till den aktuella tjänsten. I kombination med intervjuer. Med kompetensbaserade frågor. För att då ger man alla människor, oavsett vad du har för bakgrund, ålder, eventuellt en funktionsnedsättning, brister i språket, whatever, en chans att få förklara vad kan jag bidra med och vad kan jag ge er i den här aktuella rollen. Och det tror jag också skulle lätta upp arbetsmarknaden lite grann, om vi ger människor den chansen.
15: Vissa intervjuer kan vara jättebra, men andra intervjuer kan vara väldigt så här, dåliga och slumpmässiga. Och så att vi kan egentligen säga att vi vet egentligen inte vad intervjuerna mäter.
14: Sara Henriksson Eidvall igen.
15: Plus att vi har ett stort problem till. Och det är att när man sitter och intervjuar en person, då finns det en hel massa det vi kallar för bias. Det vill säga att om vi intervjuar en person så bedömer vi inte bara vad hen svarar, utan också hur hen svarar. Det kan ju handla om både brytning, dialekt. Vi bedömer också utseende, vi bedömer längd, kön, massor med olika sådana saker. Om hen är lik min brorsa. Så att där vet vi att det smyger sig massor med andra saker som bidrar till diskriminering. Så att utifrån det så kan man säga att man då ska bedöma personlighet, om det är det man ska göra. Då är psykologiska test väldigt effektiva, därför att de är också standardiserade och de ser ju heller inte vem som fyller i dem. Så. Testerna handlar ju inte om att det som förklarar en människa, det är ju inte det, utan det är ju helt enkelt att rangordna kandidaterna utifrån de egenskaper som är relevanta för jobbet. Punkt slut.
13: Det här är ju en miljardindustri. Det går ju otroligt fort. att screena med ett test bland annat. Alltså en manuell rekryteringsprocess, den tar ju ibland flera veckor beroende på vad det är för roll. Här kan du ju på några minuter göra ett urval och skicka ett autosvar, tack för din ansökan. Men du förklarar aldrig för kandidaterna varför man inte gick vidare och inte heller vad var det som gjorde testresultatet som gjorde att vi bedömde att du inte är rätt för oss. Och tid är pengar. Det är skickliga, jag har träffat de här bolagen som säljer testerna och de är otroligt skickliga på att sälja in det här. Och jag kan förstå att rekryterare eller HR-chefer eller rekryterande chefer köper de argumenten för att de har annat att göra också. Så tiden är ju väldigt viktig för dem.
15: Säg att du har 200 ungdomar som söker det här jobbet. Du kan intervjua, men intervjua 200 personer. Det tar tid. Alltså kandidatens tid, företagets tid, organisationens tid. Du kan inte anställa alla. Men man kan också, så här, alltså det ska man komma ihåg, man kan slumpa. Man kan göra det. Så. Och en gång av två så blir det bra, men en gång av två blir det inte bra. Så. Och jag har varit med om det själv i tidernas begynnelse. Vi skulle söka en administrativ assistent, ett jobb som jag har jobbat med för jättelänge sedan. Och så, då, på den tiden var det ju brev, så vi hade ett helt bord, var fullt med ansökningar. Och vi insåg att, ska vi sitta och läsa genom alla de här ansökningshandlingarna? För det var ju arbetslöshet då. Det kommer att ta oss veckor. Och än mer sortera, det går inte. Så då liksom blundade vi och så bara drog vi upp liksom 10 stycken. Och så intervjuade vi dem och så var det en som fick då. Ja, gjorde vi en urvalsprocess. Men så att, ödmjukhet inför också att är det väldigt många som söker, då ökar ju fri sannolikheten att hitta riktigt, riktigt bra kandidater. Så vi vill ju många som söker. Men är det hög arbetslöshet, då är det ju knepigt. Och då vill ju också kandidaterna, tänker jag, att urvalsprocessen ska vara så strukturerad och så rättvis som möjligt. För det gagnar ju ändå människor bäst, tänker jag, att den är rättvis.
13: Det som är det mest tragiska i den här situationen eller det läget vi har hamnat i, det är att ingen utav de som förespråkar tester vill lyssna på de som söker jobben. Många unga människor som rör sig som söker sitt första jobb i livet, som antingen blir testad eller att man blir intervjuad utav en avatar, fast det är en annan diskussion. Som inte får någon återkoppling, som tappar självförtroende, som tappar självkänslan eller återigen språkbrister som inte kanske förstår riktigt frågan i testet. Det vanliga är ju att många säger att men vi svarar ju det som vi tror att de vill veta och det blir ju också fel.
15: Jag menar respekt för att det är inte kul att underkasta sig en granskning. Så därför är det superviktigt att ha en tydlig process att veta vilken typ av återkoppling får jag och av vem och på vilket sätt och såna saker. Så man liksom förstår hur och vad och varför. Så att, för att jag förstår, det är inget kul att bli bortvald. Det gillar ju ingen.
12: Bo Melin, professor i psykologi i Karolinska institutet. Du är en av de som länge har kritiserat personlighetstester för jobbsökande. Varför det?
16: Jo, nej men jag har gjort det. Och även när jag lyssnar på de här två intervjuerna så kan vi höra att det finns två sidor att se på det här. Men även Eidvall då, som tycker att det är viktigt med de här personlighetstesterna. Det blir lite märkligt budskap, alltså det är inte själva att man testar folk, det är inte min kritik, utan min kritik handlar om just specifikt personlighetstester och hur de används.
12: Och vad består din kritik i?
16: Ja, min kritik består, för låt oss tänka så här, att säg att det är 40 personer som söker ett arbete, ekonomichef i någon mellanstorstad. För det första så har du då redan en grupp av människor som är lika från början, därför att de har sett annonsen. De har ungefär samma utbildning och så vidare. Och ett sånt här personlighetsinstrument förmår inte att diskriminera inom en redan från början homogen grupp. De här instrumenten är ursprungligen framtagna i normalpopulationer, alltså där vi har en större, alltså spridning, en variation i grupperna. För att förmodligen har du redan nu en begränsad sån variation i den här gruppen.
12: Så du menar att alla de här ekonomicheferna, de kommer bli så här tänkare?
16: Väldigt många av de här skulle förmodligen passa till det här jobbet. Plus att väldigt mycket av Alltså det är precis som Peter sa inledningsvis, på, liksom på en bred nivå, på gruppnivå, så finns det en stabilitet och så när det gäller personlighetstestning. Mm. Men när vi transformerar ner det på individnivå och det ska avgöra om du ska ha jobbet eller om jag ska ha jobbet eller om de här fem är bättre än de andra fem. Det fungerar inte.
12: Nej. För samtidigt har man ju träffat en del ekonomichefer som är väldigt olika.
16: Ja,
12: väldigt olika personligheter.
16: Och dessutom är det ju faktiskt så att även om, låt säga, nu är det kanske inte så stor sannolikhet, men att vi träffar några som har hamnat ganska lika på ett personlighetsformulär. Mm. Så, samma dimension, hög samvetsgrannhet. Mm. Även de personerna skiljer sig åt jättemycket.
12: Men ett argument är det här ju så, ja, men okej, du får 40 ansökningar. Mm. Hur ska du göra? En intervju är ju också ett instrument som kan vara ganska
16: precis.
12: Fördomsfullt, ja. Eller vad det nu kan
16: vara. Det skulle det väl kunna vara. Samtidigt då, så om jag sätter på mina forskarglasögon, så finns det då metaanalyser och studier som tittar på just, alltså vilken betydelse har olika typer av mätinstrument. Och de mätinstrument som är allra bäst, det är de som ligger nära själva arbetets utformning i sig. Alltså det du ska jobba med. Mm. Det har ett större, vad man kallar för prediktivt. Alltså det säger någonting om hur det kan gå för dig i arbetet. Ja. Sen är det ju att jobba som rekryterare, det är ett stort ansvar.
12: Men du, om man läser platsannonser så känns det ju ändå som att de här big five, de här egenskaperna som vi har pratat om, att de oftast finns med. Man söker en utåtriktad, noggrann, lugn person som är lätt att ha med att göra med och öppen för nya idéer.
16: Visst, det var bra.
12: Ja. Många jobb som söker
16: den. Det är många som söker de jobben, ja. Och det är väl som Petri sa, att de personlighets big five till exempel, som vi har pratat mycket om här, de är just, har en ganska positiv inställning till folk, vilket är väl bra på ett sätt, så att säga.
12: Man mäter inte hur psykopatisk man är.
16: Nej, precis, utan det här är inom normal, det är inom normalgruppen som vi mäter och inte ytterligheterna. Vi hittar inte de riktiga narcissisterna eller psykopaterna här.
12: Nej. Petri?
10: Ett minst lika stort problem är ju att de som beställer de här testerna inte vet vad de vill ha eller vet vad de ska beställa. Så utöver den här problematiken med prediktiv validitet och likformade grupper, så är det ju också så att vad är en bra egenskap i den här situationen? Mm. Det är inte alltid uppenbart. Så att arbetsanalysen saknas ofta också. Mm.
16: Så att får du 200 sökande, då har du nog skrivit en ganska dålig annons egentligen. Mm. Alltså den lockar ju fler personer. Alltså kan du snäva in annonsen då, så att folk känner sig att det här arbetet passar mig. Då har du kommit en bra bit på vägen. Jag tror att det var hon Lotta som pratade om det också. Mm.
12: Men alltså är det bättre om det nu är så att man får 200 ansökningar? För det är ju också så att folk måste ju, arbetslösa personer måste ju söka ett antal jobb. Så ibland söker man jobb som man inte egentligen är kvalificerad för att man måste göra det. Är det bättre att bara lotta då? Ta upp det här 10 brev. Slumpvisa mejl.
10: Jag hörde om en rolig anekdot att ett företag bara ville anställa folk som har tur. Så de tog slumpmässigt och kastade hälften av alla ansökningar. Och då fick de dem med tur.
12: Mm. Det enda är så att som arbetssökande vill man gärna veta att det inte är mina dåliga meriter som gjorde att jag inte fick det, utan det var helt enkelt att jag hade otur. Det kan ju ändå vara bättre att veta.
10: Du vet, ett skäl är bättre än inget skäl.
16: Men jag vill bara kommentera också, alltså för att jag tycker att det här är en väldigt viktig fråga i flera perspektiv. Alltså, vad är det som driver ett samhälle? Jo, det är att vi förkovrar oss, vi utbildar oss, vi meriterar oss. Mm. Och sånt kan vi göra någonting åt. Om vi inte får ett jobb därför att vi inte har meriter nog, så kan jag utbilda mig och få de meriterna. Om vi lägger hårt på när det gäller personlighet och vi samtidigt tänker att den är relativt stabil och du som ung person vet, nej, det är inte något fel på dig, det är fel på din personlighet som gör att du inte kommer vidare i processen. Det är ett ganska stort ansvar man tar som rekryterare när man uttrycker sig på det sättet.
12: Mm. Det är ganska hårt.
16: Det är hårt. Mm. Det är ett stort ansvar. Och det är just att man har översatt någonting som är på populationsnivå, på individnivå. Och det ska man inte göra.
12: Mm. Men det är väl er forskares fel?
10: Om vi ska vara lite mjuka då, är det inte så att till exempel välvilja, vi vill verkligen ha det i äldreomsorgen på nattpasset. Och att inte alla kanske passar till just det jobbet, och därmed finns det en liten poäng.
16: Jag håller med på det sättet. Samtidigt, om det nu har varit 40 stycken som har sökt, så tror jag att det är 30 stycken som har välvilja. För vi, det var som du sa inledningsvis, vi har lite av det mesta på våra pamflett vad det gäller personlighetsdrag. Välvilja är ett sånt, det är ett väldigt mänskligt drag att vara välvilja, att kunna samarbeta. Evolutionärt så har ju samarbete och välvilja varit otroligt viktiga för att vi ska överleva som art, som grupp.
12: Mm. Det finns i alla fall ett väldigt stort intresse för det här med tester och på flera områden. Ibland handlar det om att man vill försöka lära känna och förstå sig själv. I takt med att fler och fler av oss icke-psykologer svänger oss med uttryck som introvert och extrovert och sådär, så dyker det också upp behov av nya kategorier och begrepp inom det här området. Olivia Sandell har pratat med psykiatern Rami Kaminski som myntat begreppet otrovert.
17: It's not a new categorization. It's definitely not a diagnosis or anything clinical.
14: Psykiatriken Rami Kaminski har skrivit boken The Gift of Not Belonging, där han skriver om begreppet otrovert.
17: It's a label that I made for a phenomenon that has not been clear. I mean, it's always been around, of course. There's always been people that were not belongers, but it didn't have a name.
14: En person som är otrovert är enligt honom en självständig och fritänkande person som gärna bygger relationer med en person i taget, men som inte känner tillhörighet i grupper. I gruppsammanhang föds istället en känsla av att vara en iakttagare istället för en deltagare, då otroverta saknar impulsen att passa in eller anpassa sig efter en grupp. Det säger Rami Kaminski, som själv identifierar sig som otrovert.
17: I grew up as someone who was, you know, very, very socially adept. It was actually quite popular. I was, you know, member of the in crowd, so to speak. But I never felt that I belong anywhere, in any football club, anything that was, even my family. You know, I always felt like I'm an outside observer rather than, if you may, participant.
14: Det är inga vetenskapliga studier som ligger till grund för begreppet otrovert, utan Kaminskis egna observationer i sin roll som psykiatriker och hans personliga erfarenheter. Under sin uppväxt kände sig Rami Kaminski aldrig som att han verkligen tillhörde de grupper han var med i. Istället stod han lite utanför allt och tittade in.
17: I never ever participated really in anything, you know, with all of my heart, even if I ran around and did what everybody else did. I had no idea what makes me different. And I did everything to be like everyone, you know.
14: Han får råd från omgivningen om hur han gör för att bli en del på riktigt, men inget funkar.
17: They didn't understand me. They really didn't understand. And I also didn't understand myself.
14: Samhället uppmuntrar grupptillhörigheter, säger Kaminski, och menar att människor tidigt lär sig att anpassa sig och skapa en gruppidentitet. Men otroverta, menar han, kan inte smälta in i gruppen och bli en del på riktigt, utan går sin egen väg.
17: It does make you be different from everyone else when everyone is communal and you're not, you know, even if it's only inside and not outside and it's not obvious to anyone. It's not easy to live like this. You know, something weird about it and you feel embarrassed and you don't talk about it.
14: Ett utanförskap som kanske inte syns utifrån, men som föder en känsla av att något måste vara fel på en. Rami Kaminski har i sitt arbete som psykiatriker mött flera patienter som beskrivit just det här. Och det var på grund av de mötena och sina egna erfarenheter som han bestämde sig för att skriva om det. Och hans grundinställning är att det är samhället som gör otroverthet till ett problem, men att det inte behöver vara det.
17: You know, children, if the children, you know, don't want to participate in certain things, then the parents worry, you know. And so it's the whole concept of society is based on the idea of belonging. I wrote the book Gift of Not Belonging. And it's a gift, but it's a gift only if you understand that you're never going to belong. It's not something that you are able to. And belonging, in a way, is somewhat synonymous with fitting in with the group. And that's you're not going to do.
14: Kaminski menar att introverta behöver förstå att de kanske aldrig kommer att passa in, men att det går att se det som en gåva, som bokens titel säger.
17: So how do you live life? You know, I give the example of, you know, being left-handed. You know, I am left-handed and living in a right-handed world, you know. But so long as people don't force me to write with my right hand, I'm okay, you know, I have no problems. So in my case, so long as nobody tries to make me fit in, join a club, you know, go on a team something, I am fine. I'm doing very well. And I have wonderful connections with people. It's just not sharing identity with the group.
14: Kontakt med andra och gemenskap, säger Kaminski, är något annat. Introverta kan ha mycket nära relationer och kontakt på ett djupt plan, men då med en person i taget.
17: Yes, because connection and belonging are very different things. So I think we oftentimes use it as, you know, interchangeably, you know. You can connect with every member of the group without being belonging to the group itself, you know. I have wonderful connections with people, but I don't connect with them according to their group, you know. I am part of the community, obviously, but not in my heart, you know. Inside, I'm not. I'm not part of anything. I'm only me.
14: En grupptillhörighet är något som ger många trygghet och kraft. Men Rami Kaminski påpekar att det är också något som ligger bakom mycket av världens mörka krafter, som rasism och främlingsfientlighet. Och att där kan introverta ha en viktig roll, att inte ta efter en grupps värderingar utan ta ett mer ifrågasättande perspektiv, säger han. Och hans huvudbudskap är att man inte behöver tillhöra en grupp för att ha ett lyckligt och framgångsrikt liv.
17: You don't have to belong in order to be happy and successful. Introverts, I have by now thousands of letters from people that, you know, had this aha moment, you know, when they read the book, sometimes even when they read things about the book. And so that was wonderful. And that was what I had hoped for, because, you know, I'm also obviously a psychiatrist, and I enjoy when people, you know, get some sort of epiphany and feel more liberated about themselves.
14: Han berättar om tusentals brev från läsare som känt igen sig i hans beskrivning av introverta och som beskriver en lättnad över att få ett namn på det som de känt har gjort dem annorlunda.
17: And that you can use it not to fit in, but to live life, successful life without fitting in. That was to me the most important message for introverts.
14: Och Dr. Rami Kaminski menar att om introverta slutar försöka passa in så kan de lättare ta tillvara på förmågan att se saker från andra håll.
17: My best advice to introverts and to myself also is don't try to fit in, for you're not going to be successful. You don't have it. Don't try. Do things that are your superpower, which is looking at things from a different point of view.
12: Här i studion finns psykologiprofessor Bo Melin och personlighetsforskaren Petri Kajonius. Vad tänker ni om det här begreppet? Behöver vi fler sätt att beskriva personligheten på?
10: Oj, oj, oj, Bo, vad säger du? Vi har utbytt blickar här.
12: Ja, ni har stått och himlat med ögonen, kan jag säga.
16: Ja, alltså det här är vi ju kallar för anekdotisk kunskap som vi får. Och han har säkert sin bild av världen. Det som jag faktiskt slår mig, det är alla brev han får. Det verkar som även de här som står utanför blir tillhör en grupp. De har identifierat sig själva. Ja. Och som, nu är vi lika som dig. Samtidigt som man säger att det är just det som man inte vill vara.
12: Ja, men att få någon slags verktyg för att förstå sig själv, vem man är. Det, är inte det bra?
16: Jo, alltså ur en allmänmänsklig psykologs synpunkt är det. Mm. Sen är det just den här beskrivningen som vår vän Kaminski här beskriver. Det skulle jag ju inte riktigt se som den rätta vägen, så att säga. Men det är klart, om vi tänker oss i personlighetstermer, visst är det så att det är
12: Ja, för han pratar inte om det här, vi ska säga, det sa ni i början, det är ju ingen diagnos eller så.
16: Nej, det är inte diagnos. Nej, och han säger själv att det inte finns någon forskning, utan hans privata reflektioner, ja, och sen har han fått tusentals brev. Man står utanför och att det är helt okej, och samtidigt alla de här som står utanför skriver ett brev. Och då tillhör man en grupp. Mm. Ja, jag tycker så att det är lite dubbelt på det sättet, skulle jag säga.
12: För ett par år sedan, eller ett antal år sedan, så lanserades en personlighetstyp som många verkade känna igen sig i, som var HSP, högkänslig. Mm. Det var ju väldigt många som kände att det här är jag. Och nu får jag liksom lite... Det här var också vetenskapen väldigt kritiska mot.
10: Ja, det här Ramis 5-10 minuter på Sveriges Radio, bara gratulera. Mm. Det finns tusentals sådana här epitet i personlighetspsykologin med folk som sitter hemma och bygger ihop små modeller och sätter stämplar på saker och ting. Mm. Och så känner de igen sig och skriver böcker och gör karriärer. Och det är ju förunnat oss människor att hålla på sådär bevisligen. Mm. Och det perfekta exemplet här är att nästan alla sådana här påhittade begrepp går att härröra från femfaktormodellen. Så när jag lyssnade på honom så var det ett solklart fall av en introvert människa med lite lägre välvilja och en stänk av neuroticism. Vad är problemet? Mm. Och här ser man då styrkan i att ha en vetenskaplig modell att åtminstone förhålla sig till.
12: Mm. Jag anar då en ganska tydlig skepticism hos er, och det är någonting som ju kan vara bra att ha med sig i de här sammanhangen, för populärpsykologi är ju precis som det låter väldigt populärt just nu. Det dräller av teorier, begrepp, metoder, självhjälpsprofiler med egna erfarenheter i grunden och en del som är lite hittepå. Och det är till salu på olika sätt. Psychobusiness kallar Magnus Lindvall det. Han är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och en av författarna till boken Psychobusiness som kommer ut om ett par veckor.
18: Anledningen till att det är så populärt med dålig populärpsykologi är ju för att det fyller ett ständigt behov som vi har att vilja liksom förstå oss på oss själva och andra. Så på så sätt så spelar ju det här på våra grundläggande behov. Så på ett sätt kan man väl säga att det är cyniskt, men som vi också skrev i boken så är vi tydliga med att vi tror ju inte att det finns ont uppsåt i det här, utan de som säljer det här, de som själva tror på psychobusiness är ganska säkra på att inte gör det med, de gör det med de bästa intentioner, bara att de själva kanske inte riktigt har koll på att inte ha stöd i forskning.
12: Du pratar om den här populärpsykologin då som en förrädisk godispåse.
18: Ja, det som säljs oftast kanske innehåller flera olika delar. Dels är det sånt som har stöd i forskning, som en forskare skulle säga ungefär på samma sätt. Och det är väl det jag representerar, de goda, fräscha godisbitarna i en godispåse. Och sen så har vi sånt som är gammalt, som har legat i butiken i för många år, som är stenhårt, som ser okej ut men som egentligen är bäst för datumet har gått ut. Sånt som säljs som vi kanske trodde på för 30-40 år sedan, men nu har forskningen gått vidare och nu vet vi att inte vi fungerar på det sättet. Och sen så har vi den tredje delen som är fake godisbitar som helt enkelt aldrig haft stöd.
12: Om vi går på den här mellandelen där, de här som blivit lite för gamla, vad kan det handla om för något då?
18: Ja, en vanlig sån här, kan man säga, vanligt budskap, det är att vi använder bara en viss del av vår hjärna. Vi använder bara 10 eller 15 eller vad det nu är, procent av vår hjärna. Och en stor del av vår hjärna ligger och väntas på att bli öppnad, så att säga. Det är väl en sån här gammal idé som har funnits i självhjälpen länge och som inte har haft stöd. Det vet vi mycket väl att det inte funkar på det sättet. Positivt tänkande till viss del. Många av de här modellerna utgår från sånt som för en tid sedan, många år sedan, lät ganska rimligt. Men som man vet nu i forskningen att det inte funkar på det sättet.
12: Är det vissa delar av psykologin där det här är vanligare?
18: Ja, det är det nog. I alla fall många exempel som är kända. Alltså, kan man säga, när det gäller tester och personlighet och de här delarna har vi haft i Sverige. Liksom exempel med omgivning av idioter och disk och nu kommer en diagram och så vidare. Det har ju varit ganska vanligt förekommande. Många exempel och många granskningar av media handlar om det. Att kommuner eller regioner har köpt in ett test eller en modell som baseras på de här idéerna som inte håller. Så personlighet kan man väl säga en del. Självhjälp kan man säga, mental träning, positivt tänkande, prestationsförbättring är väl en annan del där det är lite mer vanligare.
12: De som gillar de här böckerna då kanske tycker att det är väl ingen fara om det är bevisat eller inte. Det här är ju liksom ett sätt att försöka tänka på ett annat sätt. Eller ett sätt att försöka förstå sig själv eller förstå andra på?
18: Ja, man kan fundera på vad är skadan egentligen. Men det vet vi ganska väl att huvudproblemet i psychobusiness och dålig populärpsykologi är att vi navigerar efter en felaktig karta. Och gör vi det så hamnar vi vilse, då tar vi fel beslut och kommer framförallt bli distraherade och ägna oss åt saker och ting som vi skulle kunna gjort annorlunda åt. Vi har ju begränsade resurser både på individuell nivå och på organisationsnivå, och då är ju risk att om vi bränner de begränsade resurserna på sådant som faktiskt inte fungerar eller bara distraherar oss eller leder oss vilse, så blir det mindre över till sånt som vi skulle kunna ägna oss åt. Så det får ju med sig reella, riktiga kostnader just med tanke på att vi har begränsade resurser.
12: Hur ska man känna igen när det börjar bli för mycket av de här dåliga bitarna i godispåsen?
18: Ja, det tråkiga svaret är väl att det är nog svårt. Beroende på vad man själv har för kunskap inom området och vem man har runt omkring sig som kan hjälpa. För det här är oftast förpackat på ett sätt så att det ser ut som att det finns vetenskap bakom. Och då är det ju väldigt svårt att se igenom. Men framförallt handlar det om när någonting ser för bra ut för att vara sant, så är det oftast inte sant. Och när det baseras väldigt mycket på enstaka, kan man säga, erfarenheter och anekdoter och inte så värst mycket forskning, så ska man nog dra öronen åt sig och vara lite försiktig. Men det är svårt att se igenom, det är därför det är så populärt. Och det är ju inte bara personer, vilka nu är som är lättlurade som går på det, utan det gör vi ju alla, för att det här spelar på våra inbyggda sårbarheter. Så det här är jättesvårt och kräver djup kunskap inom området.

0: gå igenom och se om det stämmer.
1: Samtidigt så ligger det väl på något sätt i sakens natur att om man köper en bok för att man vill utveckla sig själv med hjälp av en viss metod, då kan man inte hålla på att ifrågasätta den där metoden hela vägen, för då kommer man ingen vart.
0: Nej, det är ju lite placebo-tanken här. Liksom att, och sen dessutom finns det ju en selektion att vi funkar på det sättet att köper vi in oss på någonting, en idé eller en bok eller en modell eller en utbildning, så kommer vi ju vara väldigt benägna att vilja se att den fungerar.
1: Mm.
0: Med olika typer av bias. Och det, vi funkar ju på det sättet vi människor, så vi kommer ju inte ta in och bedöma det neutralt, utan vi kommer tycka att det här fungerar mycket mer än vad det gör. Men det betyder inte att det funkar, bara för vi upplever att det funkar. Det finns ju en hel uppsjö av exempel på det när vi tycker själva att någonting fungerar, men det gör inte det för att vi tittar bara på en snäv del av informationen och fel data helt enkelt.
1: Men många av de här sakerna som du har tagit upp nu, personlighetstester kanske till exempel, och just eftersom vi pratar om personligheten i programmet just nu då, finns det tillräckligt med fakta för att man ska kunna göra spännande böcker om det utan att dra för långtgående slutsatser?
0: Ja, det finns ju många bra böcker skrivna om psykologi som baseras i psykologisk kunskap som har sålt jättemycket. Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt, och det finns många exempel, så det kan man göra utan att förenkla eller förvanska forskningen så att det blir fel. Så det går ju att göra, men utmaningen är väl att det är lite svårare att skriva en spännande bok om man inte får göra de hoppen i logik som man kan göra i självhjälpen och hitta på lite grann. Och liksom, det blir en mer spännande story att berätta, och det där har ju vi en utmaning i forskningen att berätta. För det är oftast inte så enkla svar som forskningen kommer till, utan det är mycket mer nyanserat och mer komplext, mångbottnat. Och det blir svårt att berätta en spännande story och våga säga tvärsäkert att så här är det också. Det vågar man ju sällan göra i forskningen, men det går ju.
1: Petri Kajonius, personlighetsforskare Lunds universitet, och Bo Melin, psykologiprofessor på KI, finns här. Är inte det här samma gamla frågor som vi människor alltid har försökt att svara på, om hur och varför vi och världen finns, fast det har varit religion och filosofi tidigare? Nu är det psykologin som ska ge svaren på det här.
2: Det är en intressant tes, att psykologin skulle bli vår vägledare i detta kaos av sociala krafter som råder, absolut. Jag tyckte om Magnus lilla appell där. Han sammanfattade det ganska bra. Synd att han inte orkade åka hit.
3: Ja, men jag håller med. Och jag tycker det var många kloka saker som sades här. När han samtidigt säger så här att det är svårt att genomskåda. Här skulle jag kunna ge ett tips hur man genomskådar. Någonting som väldigt många framför, till exempel om någon vill sälja en produkt, som att dina muskler ska bli mjukare när du blir äldre, till exempel om du äter det här och det här och köper det. Så brukar de hänvisa till forskning, och då så säger de, det har gjorts hundratals studier på detta. Hundratals studier. 100 dåliga studier. Ens bra studier, där man verkligen har utvärderat effekten, är bättre än 100 dåliga studier. Så att om de hänvisar till 100 studier, då vet du att då är det förmodligen ett geschäft.
1: Men du kan ju inte sälja någonting och säga att det är en studie. För då så säger alla, en studie är ingen studie.
3: Ja, och du hör själv hur vi som människor reagerar och köper viss typ av information.
1: Ja. Är det en olika typer av personligheter som
2: det är ju värderar det här olika? Det är ju det som är skärmen liksom. Mm. Jag ser personlighet som det filter var med vi nalkas världen. Så vi kommer aldrig undan vår egen blick här. Och Bo Melin tror jag är ledande här i att kritisera metaanalys, hör jag. Det vill säga man tar ofta alla studier som finns på området, slänger dem i en stor säck och så säger man titta, titta. Och det kan vara djupt problematiskt. Och 99 av de här kan vara oanvändbara.
1: Mm. Men finns det inte då, kan man inte se det som att det ändå kan vara lite hjälp att få, jag kan få veta att jag är en befälhavare, eller jag är en beskyddare, eller en virtuos, eller en medlare, eller jag är gul eller blå, eller vad det nu heter också, ENTJ eller ISTP.
2: Ja, nej, men all information är väl bra information på någon nivå. Det hjälper oss att förhålla oss till detta ganska svåra. Vem är jag i denna väldigt kaotiska värld då, va?
1: Mm.
2: Så okay. jag är inte rädd för liksom omgiven av idioter och alla färger och sådär. Det är en banbrytande, isbrytande företeelse som gör att folk slappnar av och på neutral grund börjar diskutera saker med varandra.
1: Mm.
2: Sen nästa steg är ju, kan vi göra något av det här? Spelar det någon roll? Har det någon prediktiv validitet?
1: Mm.
2: Och det är här Magnus och Bo kommer in så förtjänstfullt med sin tunga kritik då.
1: Men alltså, kan man inte utveckla sin personlighet? Är den huggen i sten från
2: ja, nej,
1: när jag är noll år?
2: Eller? Ja, nej, som vanligt.

0: forskningen. Ja. Det finns ju naturligtvis en biologisk grund. Vi kommer inte undan vårt arv delvis. Va? Och naturligtvis finns det en plasticitet i miljön som vi kan operera utifrån och vi kan ställa saker i ordning. Jag brukar sammanfatta det med att försök optimera din livsmiljö utifrån vem du är. Inte utifrån hur du tror att det ska vara, va? Och då blir det här ganska hjälpsamt med små modeller. Eller titta här, jag är lite mer röd än blå och får lite feedback på det. Och ha ett samtal kring de här frågorna. Det för mig är lite utveckling då. Mm.
1: Där håller jag inte riktigt med, Peter. Där skulle jag säga att där mina vetenskapliga glasögon säger att det här blå och röd, det kan vi lägga åt sidan. Sen är det naturligtvis, det blir bra att diskutera med varandra. Uttaget att prata med varandra. Mm. Men jag skulle inte ge stöd åt röd, grön, blå, utan jag skulle ge stöd om att vi pratar med varandra om hur vi är och hur vi tänker.
2: Men vetenskap, jag ska bara säga att vetenskapen har inte heller alltid efter rätt. Jag tänker på ett klassiskt sånt här, är det här marshmallow-testet som gjordes förr. Det var mer än 50 år sedan nu. Och det har ju fått kritik sen efteråt. Men det handlade om att man testade 4-åringars förmåga att vänta på en försenad belöning. Och så drog man jättelångtgående slutsatser om hur de skulle lyckas i livet ifrån det. Det här var ju gjort i vetenskapligt.
1: Ja, och det var det. Sen är ju det att det inte har lyckats replikeras. Men det är en sak. Och det är ju bra att man då har gjort bra forskning som försöker replikera. Och då visar det sig att det är fel. Så ska forskning fungera. Så att ditt exempel är både bra och dåligt i det här perspektivet tycker jag. För här visar ju forskning att tidigare forskning var provisorisk och inte tillräckligt bra. Och så har man gjort om det och då visar det sig att det inte fungerar perfekt.
2: Och det man vet idag då, vad kan man säga, finns det några av de här egenskaperna som vi har pratat om här som är mer stabila än andra? Är det något som man har med sig redan från när man är bebis?
0: Alltså intelligensen och den kognitiva förmågan som ligger lite utanför personlighetsmodellerna har ju visat sig vara ganska longitudinellt starka. Det vill säga att redan som kanske 11-åring så uppstår en så stark signal i ens hjärna att den går att liksom fånga upp 50 år senare. Då. Det finns ganska övertygande studier om det. Och när det gäller personligheten så är liksom våra grundläggande temperament eller inställningar till livet ganska stabila. Alltså det är väldigt svårt för en superextrovert människa som älskar stimuli och omgivning att bara bli introvert en dag. Och det är lika svårt med motsatsen potentiellt då, va?
2: Alltså jag kan tycka som har haft fått vara med och uppfostra i alla fall 5 barn som har varit väldigt olika och många av dem har varit var ganska orolig när han var liten och nu är han verkligen inte alls det. I alla fall inte det man kan se. Nu har jag inte gjort någon personlighetstest på honom till exempel, men kan det inte bli lite så här att man bara tänker att det här är den oroliga Petri, så vi ser alltid oron hos dig?
0: Så kan det vara. Kvalifikationen här som måste läggas in våldsamt är ju att man nästan får vänta till 20, 25, kanske till och med 30 års ålder innan man börjar uttala sig. Så under tonåren och barndomen och det här berömda marshmallow-testet, det funkar ju inte riktigt för att hjärnan har inte hunnit komma online, generna har inte hunnit komma online. Nej. Så det blir ju kvalificerade gissningar på 4-åringen och dess oro och dess introversion och extroversion. Men mellan 30 och 50, mellan 30 och 60, då är det hyfsat stabilt ändå, vill jag hävda.
2: Så efter 30, då kan man satsa på sina barn istället?
1: Ja, alltså dels är frontalloben inte riktigt klarare då. Men om vi tar det här med kognitiv förmåga som Petri var inne på här. Alltså där visar det ju sig att det som du säger, det är ganska stabilt faktiskt. Och vad menar vi med stabilt då? Nej, det betyder ju inte att man förändras. Men när man då gör statistik och tittar på stora grupper så betyder det att man behåller sin plats i kön. Det vill säga att man behåller sin plats i gruppen. Ja. Så att det är på det sättet som det är stabilt. Så att i förhållande till annan.
2: Det är som relativa betyg.
1: Ja, ungefär. Ja, det kan man säga. Ett bra exempel faktiskt. Mm. Det kan man säga. Så att det är på det sättet det är stabilt. Men det betyder ju inte att vi fortsätter att utvecklas och får en massa kunskaper. Men den grundläggande kognitiva förmågan är stabilt som du säger, men jag skulle säga att den behåller sin plats i kön när vi gör mätningar nästa gång i liknande grupper. Mm. så ligger vi på ungefär samma plats i rangordningen.
0: Eller hur? Och det är en stor poäng med hela psykologin. Vi mäter ofta vår relation i förhållande till andra bara. Vi hittar inte det så kallade grounded truth. Alltså vad är verkligen sant? Är det din skattning av dig själv eller är det din partners skattning av dig själv? Vilket har bäst förutsägelseförmåga? Det är lite oklart då. Så platsen i kön, det tar jag med mig. Den är snygg.
2: Hur rimligt är det då till sist? Är det liksom rimligt att ta åt sig äran för sina barns framgångar eller misslyckanden eller olyckor i livet på grund av hur mycket man själv har pushat eller hjälpt deras personlighet?
0: Ja, lite skämtsamt så är det ju kanske valet av partner som har den största effekten på dina barn. Och den berömda uppväxtmiljön, den har ju jättestor betydelse under själva uppväxten. Men sen verkar det som att vi växer ifrån de krafter som fanns hemma, särskilt när det gäller personlighet. Då. De flesta modeller, upp till 2/3 av modellerna, får inte ens in den gemensamma uppväxtmiljön mellan syskon i personlighetsmodellerna. Vilket är häpnadsväckande intressant.
1: Faktiskt väldigt intressant.
0: Och något av det mest replikerade vi har dessutom, vilket betyder att vi kan nog tro det. Gulp.
2: Ja. Blir vi mer lika våra föräldrar ju äldre vi blir?
1: Ja, det där är ju också intressant, för det blir vi faktiskt. Så att dina tonåringar, om de är tonåringar nu, kanske inte ser så mycket i dig. Men så småningom när de blir äldre så kommer de säga, gud vad jag lik min mamma.
2: Underbart, jag ser fram emot det. Tack så mycket Petri Kajonius, personlighetsforskare i Lunds universitet, och Bo Melin, professor i psykologi i Karolinska institutet. Vi har också hört bland annat Magnus Lindvall, psykologiprofessor i Göteborg. Nästa vecka pratar vi om träning och fysisk aktivitet som ett sätt att behandla sjukdom. Hur långt har forskningen kommit där egentligen? Och vad skiljer allmänna hälsoråd från faktiska behandlingar? Nästa vecka drar också den nya terminen igång i P1. Då är vi tillbaka på vår vanliga sändningstid klockan 11 på tisdagar. kropp@sverigesradio.se är adressen om du vill nå oss med synpunkter och förslag. Linnea Wannefors är producent, Astrid Ankerkrona tekniker. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande om en vecka.
3: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: Pernilla och John har sänt det sista avsnittet av Trädgården för den här säsongen. Men det går ju att lyssna på programmet i vår app. Och det här är vad det handlar om.
5: Men John, kommer du med sticklingar till mig?
6: Varsågod.
5: Tack snälla.
6: Det är faktiskt perukbuske från Apelgården. Du vet den busken som vi hade i TV-trädgården.
5: Det är ju fantastiskt. Nu får jag nästan lite tår i ögat.
6: Ja.
5: Men det känns också varmt i hjärtat att den här busken får leva vidare i min trädgård. Och buskar, det är ju vad vi ska prata om idag. Buskar som blommar hela året.
7: Välkommen till Trädgården med Pernilla
6: och John.
7: En podd från Sveriges Radio.
6: Nu tar du i lite, Pernilla. Du vet, det finns ju inga buskar som blommar hela året. Jag vet, du menar inte så.
5: Nej, jag menar inte så. Eller jag menar olika buskar som blommar från tidig vår till sen höst.
6: Just det, och din trädgård är väldigt, väldigt fint just nu, Pernilla. Det är väldigt grönt, väldigt frodigt. Men det som blommar mest nu är perennerna. Och även ditt vackra blåregn har blommat över, har jag inte rätt?
5: Jo, och jag tror att det är faktiskt många av oss som har det precis så. Man är så otroligt fokuserad på att hitta blommande växter till våren. Och sen glömmer man lite bort vad som ska hända i trädgården i augusti och september. Men titta på mina hortensior, de är i alla fall fina, eller hur?
6: De är fina och de blommar jättelänge. Och jag tycker det är smart att det är just att blommor som blommar så sent. För att de motverkar du dig som vi kallar för en våtung trädgård.
4: John Taylor och Pernilla Månsson-Kolt i det sista avsnittet för den här säsongen av Trädgården. Ni hittar programmet i vår app Sveriges Radio. Vill ni höra det här i P1? Vi sänder det natt mot fredag strax efter 12:30. Och på lördag 12:05 mitt på dagen. Nu efter nyheterna klockan 11, snygg eller ful, om attraktion och begär. Där är Sveriges Radio P1, lyssnar till klockan 11, nyheter.
8: Socialdemokraterna KU-anmäler moderata migrationsminister Johan Forssell efter hans uttalande om migrantvågen i Ceuta. Det här rapporterar TV4 Nyheterna. Socialdemokraterna vill utreda vad Forssell hade för underlag när han varnade för en flyktingkris i Sverige och Europa. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist menar att migrationsministern överdrev situationen. I Kongo-Kinshasa har antalet döda i Ebola nu passerat 2000 människor. Det här uppger myndigheter i landet. Nästan 4400 personer har smittats av viruset hittills. Och det pågående utbrottet är det snabbast spridande som registrerats.
9: Viruset ligger före oss. Just nu jagar vi det, sa Världshälsoorganisationens regiondirektör för Afrika, Mohamed Yacoub Janabi, på en presskonferens på måndagen i Bunia i nordöstra delen av Demokratiska republiken Kongo. Nästan 4400 personer har smittats av viruset hittills. Och antalet döda har nu passerat 2000, uppger myndigheter i landet. Och jämfört med det hittills största utbrottet världen sett, det som drabbade Västafrika 2014, så har årets utbrott skördat dödsoffer i snabbare takt. Men samtidigt har arbetet intensifierats och gjort stora framsteg, säger Yacoub Janabi i ett nyhetsklipp från AP. Från att bara kunna testa ett 50-tal om dagen görs nu 2000 tester varje dag.
10: We were testing 30 samples a day. Now I think it's over 2000 a day.
9: Men nöjd, det är han inte. Inte förrän viruset är stoppat och liv kunnat räddas.
10: Am I happy with the progress so far? No. Because anyone who is dying, maybe we would have helped or rescued that person.
9: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
8: Konjunkturinstitutet KI räknar med att lågkonjunkturen snart är slut och ebbar ut nästa år. Institutets senaste prognosuppdatering visar att BNP-tillväxten väntas uppgå till 2,3% i år. Den tidigare prognosen låg på 2,2%. Arbetslösheten bedöms uppgå till 8,6% i år för att därefter sjunka de två kommande åren. KI räknar också med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år när inflationen tar fart igen. I Sydafrika har 14 gruvarbetare dött efter ett ras i en nedlagd gruva, rapporterar flera nyhetsbyråer. Enligt uppgifter arbetade de omkomna illegalt i gruvan när den rasade över dem. Ytterligare 8 personer skadades allvarligt. Tusentals oregistrerade gruvarbetare verkar i Sydafrika och letar efter guld och andra mineraler i övergivna gruvor, ofta under farliga förhållanden. I studion Leif Näslund.
11: P1, Sveriges Radio.
4: Nu om snygghet och fulhet, hur det formar våra liv, vår självbild och våra relationer. Vi hör avsnitt 7 av Ful eller snygg, om begär och attraktion.
12: När jag flyttade till Malmö var året 2016. Det var ett bra år att flytta dit. Jag var 23 år gammal och jag hade en tydlig bild av vem jag var. Jag tänkte att jag var en sån som inte blev attraherad av utseenden, utan av människor. Att jag var en sån som inte tittade på andra kroppar med en manlig blick. Och det gick bra. I ett par år. Tills jag började spela roller derby.
13: Det fanns något så himla lekfullt med att typ också få ragga. Och att få vara lite så här skamlöst skitsugen på någon.
12: Det här är min kompis Astrid. Vi började spela roller derby tillsammans den där hösten. Och plötsligt befann vi oss i ett rum där allt bara var kroppar. Och vi objektifierade alltihop.
13: Jag vet inte, det känns ju också som en lesbisk klyscha, men att man är sådär rough och att man typ knuffas och att man ligger sen typ. Så det var ju liksom inte fel. Ja, men där var vi ju inte snygga. Vi var ju skitfula. Vi hade på oss munskydd, hjälmar, knäskydd och ingen. Jag kunde inte åka rullskridskor. Alltså, jag är ju nog kanske objektivt sett aldrig varit så ful som där. Men ändå så kände jag mig typ flirting.
12: I den här fullkontaktsporten lärde både jag och Astrid oss något helt nytt. Attraktion kan komma plötsligt. Och den kan, faktiskt, vända upp och ner på hela ens värld. Något som varken munskydd eller hjälm skyddar den från. Men hur hänger vårt begär ihop med våra uppfattningar om vem som är snygg eller ful? Det handlar dagens avsnitt om. Jag heter Lisen Deldborg.

0: Båda två var ganska nyligen skilda. Ingen ville in i en ny relation. Vi kände inte varandra, men vi hamnade på samma ställe.
1: Det här är Ingela Stay Stålbrand.
0: Och jag visste ju att ja, men det var ju någon som skulle komma med. Och jag tyckte ju att ja, men det är lite roligt. Liksom, kan jag ragga? Kan jag liksom få bestämma vem jag vill vara med? Liksom, utan att då ja, prova vingarna lite grann då, som skild. Och så vet jag att när jag såg den här personen då, så blev jag lite så här besviken. Åh nej. För att jag hade ju en idé om vem som var min typ.
1: Ingelas typ hade varit långa, stiliga och mörka män. Det var en sån person som hon tidigare hade varit gift med. Och in i rummet kommer en liten ljushårig kille med hästsvans.
0: Och samtidigt så tänkte jag om när personen började prata och så här, och jag hörde och han gick ut på dansgolvet, hade världens leende, världens moves och sa men det där är ju lite intressant. Och så tänkte jag, ja men det här är ju safe. För om vi hookar upp så behöver jag ju inte riskera att bli kär. För att han är ju inte min typ.
1: Ingela, som vi också hörde i det första programmet av den här serien, är psykolog och forskare vid Lunds universitet. Hon forskar på människors livslopp och vad det är som gör att vi får ett gott liv. Det har fört in henne på det forskningsprojekt som hon är inblandad i just nu. Där hon och ett antal kollegor undersöker vilka estetiska och sexuella ideal vi upplever att det finns i vårt samhälle. Alltså, hur vi tror att en person ska se ut för att uppfattas som snygg. Och hur vi tänker oss att sex ska vara för att uppfattas som bra.
0: Så att vi har bett folk att beskriva, så att vi har lite mer koll på hur ser normerna ut i Sverige just nu. Också då hur, om man upplever att man följer normen. Har vi också frågat folk.
1: Det som Ingela och hennes kollegor försöker att förstå är vilka idéer som vi bär med oss om vem och vad vi är attraherade av. Men det är inte alltid som vårt begär följer de här idéerna. Ibland ruckas våra föreställningar och det har hon själv erfarenhet av. Hon trodde inte att hon kunde bli attraherad av killen med hästsvansen. Men det visade sig snabbt att de hade mycket gemensamt. Och att han inte alls betedde sig som hon hade förväntat sig.
0: Och jag blev så överraskad över någon som kommer ut och så dansar så himla bra. Och jag tyckte att ja, men en sån person som ser ut på det viset måste vara svår. Och det var han ju inte alls heller. Så det var så många parametrar som gjorde att jag var så här, fast det där stämmer ju inte. Och det väckte ju min nyfikenhet.
1: Men även om Ingela upptäckte att hon till sin förvåning kände sig dragen till den här mannen, så återstod en viktig fråga. Kunde han känna sig dragen till henne?
0: Jag hade ju ändå med mig det här att jag är lite större. Och så träffar man någon som är väldigt liksom välbehållen i kroppen. Som då, vad ska man säga, har en väldigt liksom normativ manlig, breda axlar, smala höfter. Man ser muskler, kanske inte biffig men väldigt liksom väldefinierad i kroppen på ett sätt. Och där hade jag nog en bild av att en sån person som har en sån kropp kan ju inte tycka att jag är attraktiv. De måste väl vilja ha andra som ser likadana ut.
2: Vi träffades före pandemin och då bara kort. Han bodde i Norge och han var på affärsresor eller vad det var för någonting.
1: Det här är Rosie Leijel som vi också hörde i förra avsnittet av Snygg eller ful. Då berättade hon historien om en man som hon var kär i när hon var yngre. Idag ska hon berätta om ett annat förhållande med en norrman som hon träffade senare i livet.
2: Vi hade träffats först på en dating-site. Han var så trevlig, han skrev långa meddelanden, riktigt långa. Jag fick liksom en inblick i hans liv och vem han var. Så att det var ju inte så för att han såg bra ut som jag ser inte höger. Utan jag tänkte att han måste vara äkta person. Stort leende och inga konstigheter.
1: Normannen skickar långa meddelanden till henne där han berättar om sitt liv. Om politik och miljö. Om husdjur och drömmen om en bondgård. Rosie blir mer och mer intresserad. Hon avregistrerar sig från dejtingappen och när norrmannen är på besök i Sverige, då hör han av sig.
2: Och sen sågs vi då i Sverige och det var väldigt kort. Om jag inte minns fel nu så var vi på hans hotell och drack en öl. Så skulle jag vidare till jobbet. Jag jobbade kvällspasset. Och sen sågs vi inte mer förrän efter pandemin.
3: Ja, vad tänkte du när du såg honom?
2: Jag tänkte, oj, det var ju värre än på bilden. Det var ju värre. Åh, herregud, tänkte jag. Han hade ett underligt utseende. Det var för mycket asymmetri. Ja, så att jag tänkte, det här kommer ju inte gå. Man måste ju ändå tilltala som en persons leende och känna, åh, vad varm jag blev. Eller någonting. Det fanns ingen värme överhuvudtaget. Jag vet inte vad jag hade föreställt mig, för jag hade ju också inbillat mig något. Jag hade suttit där på min kammare, jag hade inbillat mig att det där leendet måste vara jättefint. Och bilden kan inte stämma, han måste vara snyggare i verkligheten. Det var ju så jag trodde, för det var en väldigt dålig bild också. Men det var tvärtom.
3: Ja, attraktion är så himla komplext.
1: Det här är psykologen och sexologen Tanja Suhinina, som vi också hörde i förra avsnittet av Snygg eller ful.
3: Attraktion betyder dragning, att man vill vara i närheten av den personen. Att man känner att det finns liksom ett område kring personen som bara är så himla, himla kul och häftigt om man vill vara där. Och sen såklart att, liksom att bara känna sig bra i närheten av den människan. Att man själv känner sig, jag blir en bättre version av mig själv där. Man dras ju ofta just till att man själv känner sig bra.
1: Attraktion och begär kan som sagt drabba en plötsligt. Men, säger Tanja, så är det inte alltid heller. Attraktion kan också växa fram långsamt. Men det finns en viktig förutsättning för att den ska uppstå. Att vi själva tillåter oss att tänka och känna.
3: En stor del av våra begär formas någonstans av att man ens ska veta vad man får begära. Och liksom hur man tolkar en liten tanke som om man låter den fortsätta kan liksom växa ut till någonting. För att någonstans är begär inte alltid så helt uppenbart och lätttolkat. Ibland så är det väldigt mycket så här blodet rusar så fort man ser en människa. Men ibland är det kanske så att man bara vill hänga med någon och sen behöver liksom till exempel tillåta sig tanken på att det är sexuellt och inte som bästa vänner. Men då måste man också veta att men det här kan jag faktiskt begära. Det är möjligt för mig att begära det här. För att ja, men ibland är det helt in your face, men ofta så är det lite mer komplext och behöver liksom få utrymme för att växa.
1: Det var så det var för Rosie. För även om hon blev besviken på att norrmannen såg så annorlunda ut från bilderna som han hade lagt ut, så märkte hon att hon drogs till honom. De träffades i början av pandemin, så de sågs inte på ett tag. Och under tiden så fortsatte de att ha de här vindlande samtalen. Om allt och ingenting. Och efter en tid så fick de möjlighet att ses igen.
2: Ja, han såg ut som vanligt. Men då tyckte jag att han doftade så gott. Och då kände jag att det där klicket kom i verkligheten.
3: Hur luktade han?
2: Ja, men hans svettlukt, det var lite som... vad ska jag säga? Som en katt blir varm om pälsen, hur den luktar. Och då blev det... personligheten fanns. Han pratade mycket, så ja. Vi förstod varandra, vi hade ju samma värderingar, vi kunde ha djupa samtal. Vi hamnade liksom, jag kan ju hamna i en slags extas när jag har djupa samtal med någon. Jag tycker att det är bland det bästa som finns och jag hamnade där och jag glömde bort hur han såg ut. För att jag blev helt översköljd av den där doften som jag tyckte var fantastisk.
4: När jag var 21, nu är jag 31, då var ju liksom snygghet viktigt också för liksom social status på ett helt annat sätt.
1: Det här är min kompis Astrid som jag började spela roller derby med den där hösten i Malmö.
4: Att det var ett sätt att så här att ja, då var kanske min dröm att ha en snygg tjej. Så att vi kunde vara ett snyggt lesbiskt par, för att det fick mig att känna mig som att jag var någon, liksom.
1: Men det här, säger Astrid, det har förändrats med åren. Idag tycker hon att attraktion handlar mer om magi än något annat.
4: Personer som är attraktiva, allting handlar om kemi och energi och timing och att liksom någon som får en att bli jävligt närvarande och väldigt observant på de små sakerna. och det är liksom, och nu är det ju snarare som att det här med liksom kemin och den här magin typ, där man, där någon lite får en att fokusera typ, trots allt, alltså, och livet är så spritt och det är så mycket och stressigt typ, och sen så ibland träffar man personer som man bara, oj, men nu har jag plötsligt tid och lugn och fokus typ. Och det har inte med utseende att göra, tycker jag. Utan det har, det är ju något själsligt.
1: Något av det som jag tycker allra mest om Astrid, det är att hon är en riktig romantiker. I ordets sanna bemärkelse. Jag har aldrig träffat någon som tar kärleken på så stort allvar. Det är på liv och död.
4: Så det är ett helt levnadssätt med också att ta, att att respektera typ magin som finns i andra människor och i allting och i så stunden typ. Jag tycker det är väldigt livsbejakande att bli, när man blir kär, då sker det saker med en som inte sker när man är ensam. Man blir mer liksom.
0: Alla vet inom situationstecken hur en kropp ska se ut och hur vi ska vara. Och vi frågar dem, människorna just nu, ja men beskriv dem då. Mm. Är det så?
1: I sin forskning undersöker Ingela Stey Stålbrand människors föreställningar kring hur en snygg person ska se ut och hur de tänker sig att bra sex ska vara. Och hon har slagits av att normerna är väldigt snäva för vad som anses vara attraktivt.
0: Så för mig var det väl lite sådär, attans då, har inte kommit längre så här. Och också lite så här, oj, vad det här gör med människor som inte faller inom, vilket då blir de allra flesta eftersom det är så ouppnåeligt. Vi kan inte vara allt det här. Så att det var väl en sån insikt när vi har börjat titta på de här, att det här är knepigt. För det är en stark orsak till att folk inte är nöjda med sig själv.
1: Det som var mest slående är att de ideal som vi människor har på oss själva och på andra både är snäva och motsägelsefulla. De som har intervjuats uttrycker sig motstridigt och dubbeltydigt. Det blir uppenbart att idealen helt enkelt är omöjliga att leva upp till.
0: Vi ska vara smala men vi ska samtidigt vara kurviga. Vi ska vara naturliga. Men vi ska samtidigt vara perfekta. Vi ska vara självsäkra, men vi ska samtidigt inte ta för mycket plats. Och vi ska ha vältränade, tonade, smala kroppar. Men samtidigt, om man är kvinna, så ska man vara feminin och mjuk.
1: Och de där idealen är dessutom väldigt åldersfixerade.
0: Och sen så ska vi inte ha några, vad ska man säga, spår från livet. Man ska inte se på en kropp att den åldras, att den har varit med någon sjukdom, att den är trött, att vi har kroppsliga förändringar på gång eller överhuvudtaget livserfarenheter som syns i vår kropp. Så den ideala kroppen, den beskrivs ju som väldigt ung, frisk, slät, energisk och kontrollerad. Och det blir mer och mer framtrummat genom media, genom olika bilder, genom filter, fotofilter där vi inte ens riktigt vet att det vi ser är på riktigt eller inte.
3: Å ena sidan så är utseende absolut en faktor för många. Och å andra sidan så är det inte hela attraktionen. Och framför allt kanske liksom över tid.
1: Det här är psykologen och sexologen Tanja Sohinina igen.
3: Att man vill ta på personen, man vill röra vid personen, såklart en jätteviktig del av i alla fall sexuell attraktion. Och det är inte nödvändigtvis samma sak som att vilja titta på någon liksom.
1: Och även om de där idealen för vad som anses vara attraktivt är väldigt snäva idag, så handlar ju attraktion om så mycket mer, säger Tanja. Men eftersom normen är så stark om vilka kroppar och personer vi ser som attraktiva, så kan det också hända att den som upplever sig själv som ful inte vågar visa sitt intresse eller ens känna vid sina egna begär.
3: Jag är också psykolog, jag jobbar mycket med par, med vuxna. Och det är så himla många som missat många år potentiellt sexliv eller potentiella flörter, helt enkelt för att de tänkt att amen, ingen ser mig på det sättet. Så om någon är vänlig så är det bara att de försöker vara artiga och inte säga, oh, det kanske är någon som flörtar med mig. Och det tänker jag såklart om man har det som någon sorts öppen möjlighet, att folk som är vänliga kanske flörtar, så är man mer öppen för det. Man flörtar tillbaka, man är också van att även folk säger nej så är flörten välkommen.
1: Det här gör ibland att vi går vilse, vilket är något som Tanja ofta möter i arbetet med sina klienter. Att uppleva att man inte uppfyller idealet eller normen för attraktivitet, det kan sätta sig på tvären i en kärleksrelation.
3: När monogama par kommer med samma, liksom, att någon av dem känner sig liksom objektivt ful, så är det sällan kanske det, liksom, ska man säga, presenteras på just det sättet. Men det kommer fram så småningom kanske som att så, men jag känner mig otrygg i min relation. Okej, men varför då? Jo, men när vi blev ihop när vi var 25. Det här personen var så cool, snygg, populär och jag var helt alldaglig och jag märkte att folk reagerat, så jag har alltid känt att jag är med i det här på nåder. Och då har man kanske också inte vågat ställa krav och följt sin partner lite väl mycket, även om partnern aldrig bett om det. Så det är sällan att man kommer in med beställningen så här, jag tycker jag är ful och det påverkar oss. Men det är ganska ofta så att det här liksom ens självbild som snygg eller ful påverkar dynamiken.
1: Men de här idéerna om vilka vi kan begära, det behöver inte bara drabba människor som anses mindre attraktiva, utan också de som är snygga. För det kan också hända att människor blir tillsammans med dem, inte utifrån hur de faktiskt känner, utan utifrån vad de tror att de ska känna.
3: Och det är att jag får ibland in män som har olika erektionsproblem ofta. Och så börjar man prata och de beskriver sin partner som att hon är så snygg, hon är så himla, hon ser så bra ut för sin ålder, liksom sådär. Men ofta det som är problemet är att de faktiskt inte är så kåta på henne. Och det kanske var så från början, så här, härlig person, jättesnygg, what's not to like, liksom. Men det fanns aldrig en attraktion. Så det kan verkligen kräva ganska mycket tankemöda att förstå att nej, men jag vill inte ligga med alla snygga kvinnor, jag måste också vara kåt på den specifika kvinnan.
2: Jag vill vara uppe i det här flowet, att vi hade så mycket gemensamt och att vi var lika på rätt plan.
1: Det här är Rosie igen.
2: Alltså att, vi var som perfekt match och att det var så fantastiskt att umgås med honom. Att han doftade så gott och han till och med blev snygg i det här fula.
1: Rosie blev kär i mannen som luktade som en solvarm katt. Men efter ett tag så var det något som började skava. Redan från början ger han henne många komplimanger. Han säger att han aldrig har varit tillsammans med någon som är så snygg som henne. Och efterhand så står det klart för henne att det är väldigt viktigt för honom hur hon ser ut.
2: Och sen vid något tillfälle också så sa han, ja, om jag skulle ge dig ett betyg. Jag bara, betyg tänkte jag, vad händer? Ja, då skulle jag säga att du i skala 1-10 är en 8. Och då kände jag, okej, nu är jag med en skönhetstävling också. Ja, och han har betygsatt. Och då skulle jag vara glad. Och det kunde jag ju inte bli. Jag tänkte så, varför är jag inte en 10 för? Och så tänkte jag, men vad han då? Han är ju en 72. Alltså, och då, det hade jag ju inte tänkt på. Jag tänkte, nu när jag är kär så tycker jag ju att han är bra som han är. Och han blir ju snygg i det fula och allting. Men när han sa så där så var det ungefär som att, ja, du är en 2, fast det sa jag ju aldrig. Men jag kom tillbaka till verkligheten lite grann. Jag blev väldigt irriterad att han drog tillbaka mig till verkligheten.
1: Fram tills dess har Rosie känt sig både attraktiv och attraherad. Hon hade mått så bra, varit alldeles nykär. Men nu kommer den här siffran i vägen. Och istället för att få stanna kvar i den där förälskade bubblan kastas hon tillbaka till den där första gången de sågs. Då hon tyckte att han var ful.
2: Och jag försökte på olika sätt förklara, kan du sluta ge mig massa komplimanger för? Jag gillar inte det. Och han tyckte det var jättekonstigt. Och han sa, nu måste jag ju gå på äggskal för att du av någon anledning inte gillar när man är snäll mot dig. Det var ju så det blev. Mm. Och jag blev ju betraktad som helt liksom hysterisk och nevrotisk som inte tål komplimanger. Och det var ju verkligen så, jag tålde ju inte komplimangerna. Mm. För jag tyckte ju han var ful.
1: Kände du när han gav dig komplimanger att det fanns en uttalad förväntan om att du skulle möta upp?
2: Ja, absolut.
1: Och det var det som
2: ska.
1: Var svårt.
2: Man ska ju svara på det. Ja, och du är också en... Jag tror till och med jag ljög faktiskt.
1: Mm.
2: Bara för att liksom komma ur den där pinsamma situationen. Så jag bara, jo, du är absolut en åtta. Alltså, för att då hamnar vi på samma nivå igen. Men han lämnade ju inte där. Ja, det har aldrig någon sagt till mig. Jag har alltid trott jag var ful. Vi pratar om det nu?
3: Även om ens partner är attraherad av helt andra skäl än snygg. Och det är någonstans på pappret och så himla fint. Och liksom, och du ser personen i ditt utseende. Så kan man fortfarande känna sig väldigt sårad och ledsen om ens partner inte tycker att man är snygg.
1: Tanja Sohinina igen.
3: Och det är någonstans vad det är liksom för många ingår i en partners jobb. Att även så här, hela världen tycker att jag är medioker och ointressant, så ska du tycka att jag är snygg. Liksom. Och vi blandar ihop skönhet med attraktion, med intresse. Det är liksom så himla kodat som en gemensam sak att så här, du tycker inte att jag är snygg också hänger ihop med att du inte är attraherad. Så jag tänker för många, det är som självklarhet att man ska se sin partner är snygg. Så det kan också vara en chock liksom, att man, oj, kan man ens tycka något annat liksom.
0: Blicken finns ibland i beröringen, så att det är också viktigt.
1: Det här är psykologiforskaren Ingela Stey Stålbrand igen.
0: Jag tänker beröring är ju superviktigt för oss, det vet vi ju. Att det uppstår som en hudhunger, att jag finns inte för jag blir inte berörd. Så att jag tänker många gånger att det räcker inte bara med en blick. För blicken kan man ju läsa in väldigt mycket i också hos andra människor. Men beröringen tycker jag skvallrar mer om vad en människa egentligen tycker.
1: Även om våra föreställningar om vad snygghet är kan vara starka, så ligger begäret där och väntar på oss. Och ibland på en plats där vi inte hade väntat oss att hitta det. Det vet Ingela av egen erfarenhet, sen hon träffade mannen som inte var hennes typ. Det är en tidpunkt i hennes liv där hon inte trodde att hon var redo för ett nytt förhållande. Mannen som hon lugnt tänkte att hon kunde gå hem med, eftersom det ändå inte skulle bli något.
0: Nu ett antal år senare så kan vi väl konstatera att den planen gick ju inte så jättebra.
1: Och det var ju inte bara det att den här mannen inte var Ingelas typ, utan Ingela kunde ju inte heller föreställa sig att hon var hans. Att en man som var så smidig och muskulös skulle kunna vara attraherad av någon med en helt annan kroppstyp.
0: Och sen har jag ju då fått lära mig att nej, han tycker ju verkligen min kropp och mitt utseende är attraktivt. Ibland skojar vi om någonting som kallas för bagarkärlek. Han liksom knådar min kropp, känner efter att alla kroppsdelar finns kvar. Bonton, det är ju en liksom, satirteckning. Han har någon sån här bild där han liksom, dina bröst är som frallor, dina lår är som en välbakad levän, dina armar är som pariche, dina fingrar är som finska pinnar och alltså så här. Och det där har vi haft ganska roligt åt, när han liksom här, känner igenom kroppen och verkligen så bagar kärlek. Åh, vad jag tycker om den här kroppen.
1: Hur är det nu? Dejtar du någon nu? Har du någon kärlek i livet?
2: Nej. Jag har gett upp. Alltså, jag försöker faktiskt göra det på riktigt. Inte bara något jag säger, utan jag försöker ge upp på riktigt. För jag vill veta hur ett liv kan vara om man på riktigt ger upp den tanken. För att det är förbjudet att ge upp.
1: Det här är Rosie igen. Förhållandet med norrmannen som hon pratade om tog slut till sist. Och nu tänker hon på vad lust egentligen betyder för henne. Om hon inte bara tänker att den ska uppstå i mötet med någon annan.
2: Man får ge upp karriärmöjligheter som inte blev av. Mm. Man får byta inriktning i livet, men man får aldrig ge upp och hitta kärleken. Men jag vill veta vad som händer. Om jag tänker mig nu, liksom, nej, men jag kommer aldrig träffa någon. Vad händer med mig? Vad gör jag med resten av mitt liv? Vad gör jag istället?
1: Det låter som en motståndshandling. Och det kanske det är. För Rosie börjar tänka på annat som hon kan göra med sin tid. Som böcker hon vill läsa. Om religion och religionsfilosofi. Och på all tid som frigör sig en själv. När utseende och kärlek slutar uppta ens tankekraft.
2: I somras när jag tänkte, oj nu är jag barnfri, vad är det jag har velat göra? Så satt jag och tittade på horisont och bara, ja men den där vattentornen där borta. Jag har alltid undrat när jag var barn hur det såg ut på nära håll. Så då promenerade jag dit. Mm. Det tog ju 2 timmar. Men så när jag var framme där, var just det, så här såg det ut på nära håll. Alltså bara följa mina impulser, vad jag vill göra när jag inte bara är mamma eller när jag inte bara är en partner.
1: Romantiken Astrid fortsätter att drömma om kärleken. Den som inte handlar om att känna sig attraktiv eller begärd, utan mer är som ett sätt att finnas till i världen, tillsammans med någon annan.
4: Men nu var det mer en så här existentiell känsla. Och att jag brukar tänka att varje person man tar in liksom i sitt liv och nära en vidgar ens horisont. För att då blir helt plötsligt, då ser man vad de ser och känner vad de känner, och att då sträcker sig ens horisont ännu längre. Och det är fint när liksom också när någon märker vad som sker i min horisont och lägger märke till de här detaljerna som jag också gör. Och alltså just att varje person är ett universum.
1: Och det här ska vi prata mer om i sommarens sista avsnitt av Snygg eller ful. Om att hitta sin plats i livet och upptäcka sin egen horisont. Även om man inte är vackrast i världen.
5: Och jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna. Eller att man måste liksom äga sin fulhet. Och då blev jag så irriterad på när folk alltid skulle vara så där. Du är inte ful. Men jag tycker inte att du är ful. Jag tror inte att alla skulle uppleva det som en björntjänst. Men för mig var det så himla mycket skönare att bara få vara ful än att liksom övertyga mig själv om att jag skulle inte vara det. Liksom.
1: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent Fredrik Paulsson, ljud och musik Julia Öjbrandt, klippning av Olivia Bons och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
4: Det var jättefint. Då pratar vi om det. Puss, hej!
6: Och fler delar av Snygg eller ful hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på Snygg eller ful. Vi har sänt vårt sista avsnitt av sommarprogramserien Stoff, som handlar om byggnadsmaterial, närmare bestämt det här byggnadsmaterialet.
7: Det är under 1800- och 1900-talet som det här stora genomslaget äger rum. Då växer en värld av betong fram. Vägar, hamnar, dammar, tunnlar och broar gjuts. Husen som tack vare att de byggs med armerade betongskelett istället för bärande ytterväggar. De får allt större fönster och fasader med jättelika skyltfönster blir möjliga. Husen blir också mycket högre, något som uppfinningen hissen medverkar till. Men betongens historia går betydligt längre bak i tiden. Redan under antiken använde romarna en betong som kallades opus caementicium och som var så stark att den fortfarande håller. Den över 40 meter stora kupolen på templet Pantheon i Rom, som göts ungefär 125 år efter Kristus, är intakt än idag.
8: Det finns en klassisk romersk avhandling som heter De Architectura, om arkitekturen, av en författare som heter Vitruvius. Och Vitruvius skriver både om cement och betong, och det här återupptäckte man under medeltiden och började använda det fast i ganska begränsad skala ute på kontinenten. För vanliga människor är betongens allra största betydelse. Det är bostäderna.
6: Om betong i den avslutande delen av sommarserien Stoff. Ni hör det här avsnittet och samtliga fem i vår app Sveriges Radio. Sök på Stoff. Vi är inne på upploppet av sommarföljetongen. Vi är framme vid den 23 av totalt 26 delar där Julia Duvenius läser Dörren av Magda Szabo. Men först om vad som hittills hänt.
9: Emerentia blir bättre, men så fort författarinnan närmar sig henne döljer hon ansiktet med en trasa. Hon vill inte se författarinnan. Läkaren säger att i nuläget kan författarinnan lugnt åka till konferensen i Grekland med sin man. Och det gör hon, men är helt ur form och bidrar inte med någonting. När hon landar hemma igen åker hon direkt till sjukhuset. Där hör hon Emerentias skratt i rummet som är fullt med folk. När författarinnan kliver in blir det tyst. Alla går och Emerentia håller händerna för ansiktet. För hon har ingen trasa. Nu får det vara nog, tänker författarinnan som lämnar rummet och tar sig hem. Väl hemma berättar hon om vad som hänt. Mannen lyssnar och så säger han, stackars Emerentia. Julia Duvenius läser den 23 delen av Dörren av Magda Szabo.
10: Stackars Emerentia. Otaliga var de gånger jag grälat med prästen om vilken sorts människa Emerentia egentligen var. Men i denna stund kände jag mig närmare honom än någonsin. Ibland är du förvånansvärt orättvis, sa min man. Hur kan du inte begripa det när det är så uppenbart? Alla andra har förstått det, hela gatan, överstelöjtnanten också. Av vad du har berättat är det ju så självklart. Vad var det som var självklart? Jag såg på honom på samma sätt som Viola brukade göra när han fick oklara instruktioner och försökte avkoda mina otydliga kommandon. På vilket sätt hade jag förbrutit mig, annat än under den där olycksaliga dagen? Allt sedan dess levde jag med ständiga samvetskval. Jag fick inte vara i fred i en minut. Prisutdelningen och soarén hade fyllt mig med ångest. Aten hade varit ett helvete. Antingen sov jag, eller så kretsade tankarna runt mig som vargar. Emerentia skäms inför dig och hela gatan. Hon låtsas att hon lider av minnesförlust för att lättare stå ut med tanken på att hon legat där framför er i smutsen och att hennes mänskliga värdighet slagits i spillror. Ska jag behöva lära dig vad skam är? Du som avgjorde hennes öde. Aktionen var ju ditt verk. Du prisgav henne, den renaste av de rena, tillsammans med hennes hemligheter, trots att du borde ha skyddat henne till varje pris. Du är den enda på jorden som med ord kunde förmå henne att öppna dörren. Du är en Judas. Du svek henne. Så nu var jag Judas också. Inte nog med att jag var halvdöd och till varje pris måste få vila. Nej, nu fick det vara nog med allt. Det här var inte rätt tillfälle att bli uppläxad. Jag ville bara gå och lägga mig. Sutto hade lovat att komma vid 6, så jag bad min man att väcka mig om jag fortfarande sov då. Sedan kröp jag i säng, bort från mig själv och Emerentia. Jag trodde att jag skulle överväldigas av utmattning. Men inte ens nu kunde jag släppa taget. Så följdaktligen blev det jag som öppnade dörren för hunden när jag hörde honom krafsa och gläfsa utanför. Viola var mager men lycklig. För första gången i livet var han uppriktigt glad åt att se oss. Det var som om han ville markera att han var hemma igen, och åtminstone han hade hittat oss. Kanske var kataklysmen snart över, och kanske skulle Emerentia också dyka upp inom kort. Jag tackade Sutto för att hon tagit hand om honom och frågade vad jag blev skyldig. Hon nämnde en rimlig summa och jag betalade. Men hon visade inga tecken på att vilja gå. Fru författarinna, började hon. Det är något ni måste veta, om ni inte redan hört det från läkaren eller systrarna. Emerentia har blivit bättre, men på ett märkligt sätt. Hon har bara glesa minnen av vad som hänt. Hon minns ingenting av hur det började. Inte heller yxan, ambulansen eller att hon gjorde motstånd. Hon har frågat oss hur hon kom till sjukhuset. Och jag svarade att det var ni som ordnade det. Hon bekymrade sig mest för om lägenheten var ordentligt låst. Vi sa att självklart låste vi med en gång och att nyckeln ligger hos författarinnan. Emerentia har fått höra det som herr överstelöjtnanten rådde oss att säga. Att vi knackade på hos henne en dag utan att få svar. Då blev vi oroliga och sprang över till er. Men hon svarade inte er heller. Då tog vi för givet att något var riktigt fel. Och herr doktorn fick bända upp dörren. Hela gatan kallade min man för herr doktorn. Jag försökte föreställa mig honom med en kofot i handen men utan att lyckas. Där fann vi henne medvetslös på tröskeln. Tusenkonstnären lyfte upp henne och vi körde henne i herr Brodarichs bil till sjukhuset där hon har vårdats sedan dess. Hon har inte fått höra ett ord om saneringen eller katterna, ingenting. Och ingen har nämnt att ni åkte till Aten heller. Så var nu snäll och säg henne att allt är som det ska vara. Att ni låste lägenheten med en gång och att ni går dit varje dag och sköter om allt. Hon behöver inte få veta riktigt än att hon inte har något rum längre. Och att alla förfärligheter som fanns där inne är borta. Alla är väldigt rara mot henne. Herr överstelöjtnanten ljuger som ett rinnande vatten. Pojken Sheridas också. Av det Emerentia fått höra så här långt tror hon nog att hon kan bli frisk. Men jag vet inte hur hon kommer att reagera när sanningen uppdagas. Jag var tyst, trots att Sutto förväntade sig beröm och säkert också förtjänade det. Hela grannskapet hade avlagt examen i redbarhet och takt. Och ändå sa jag ingenting. För jag kände den verkliga Emerentia. Det massiva mörkret hade slutligen genomborrats av en insikt. Nu behövde jag inte längre famla runt. Emerentias minnesförlust. Så absurt. Nu gick det ihop med att slänga en handduk över ansiktet. Emerentia hade uppträtt som en monark i hela sitt liv. Och nu justerar hon sina minnen för att anpassa dem till realpolitiken. När jag nu slutligen insåg hur allt låg till blev jag inte förvånad utan skräckslagen. Då vi skakade hand för att ta farväl påpekade Sutto att mina fingrar var kalla. Hon hoppades att jag inte hade ådragit mig någon smitta. Min man hade dragit samma slutsats som jag, så det behövde vi i alla fall inte strida om. Jag slängde mig ner i en fåtölj och strök viola över pälsen. Nu måste jag tänka igenom vad jag skulle göra. Jag ringde överstelöjtnanten. Han svarade inte. Men man lovade att hälsa att jag sökt honom. Sen ringde jag brorsonen och honom fick jag faktiskt tag i. Han levde i samma optimistiska förtrollning som Sutto. Det var Guds försyn, menade han. Att hans faster inte mindes någonting. Senare, när ett nymålat och nymöblerat rum och en ny dörr väntade henne, skulle det säkert gå att muntra upp henne. Inte nog med att jag var mer bevandrad i medicin än han. Jag kände också Emerentia bättre. Jag hade sett henne slänga bort en festmåltid hon lagat i onödan. Och jag hade letat mig fram genom minnenas korridorsystem tillsammans med henne. Skulle Emerentia ha glömt sina katter? Omöjligt. Där hon inte brytt sig om vad som fanns i lägenheten. Nej, hon mindes allt. Hon vågade bara inte ställa frågan rakt ut. Visst kunde medicineruset ha fördunklat vissa minnesbilder till en början. Men allt eftersom dagarna gick skulle raden av suddiga figurer få allt mer färg. Och om hon nu kände igen Sutto och de andra från gatan måste hon även ha hela sitt hem på plats i sitt medvetande, inklusive alla djur som bodde där. Såväl som den orörda ankan, den ruttna fisken och allt annat hon varit omgiven av mot slutet, då hon låg förlamad. Men Emerentia förteg detta, eftersom hon hoppades kunna kämpa sig upp också ur den här avgrunden, så som hon gjort så många gånger tidigare i livet. Arma Emerentia som ingen berättade sanningen för. Som ingenting vågade fråga och som lämnades att famla efter skuggor. Hur kunde jag vara så överkänslig? Det här var inte det rätta tillfället att känna sig kränkt. Om nu en sjuk människa överhuvudtaget kunde kränka någon. Framåt i väg till sjukhuset. I det här dramat fanns bara en huvudroll. Och den tillhörde inte mig utan Emerentia. Detta var ett monodrama. Hon var inte ensam. Professorns hustru var också på besök och Emerentia samtalade glatt med henne. Man förstod att även den här kvinnan hade fört hennes talan. På sjukhuset måtte man häpna över hur många människor som månat om den gamla gumman. Den vackra unga kvinnans besök var både oväntat och hedrande. Så inför henne vågade Emerentia inte spela upp sin täcka ansiktet-scen. Men så snart professorskan lämnade oss ensamma grep hon efter handduken. Jag hade inte bedragit mig, verkligen inte. Emerentias hjärna fungerade perfekt. Professorskan var oskyldig och visste ingenting. Så för henne behövde hon inte

tvungen att se mig i ögonen. Det fanns vrede och hat i hennes blick. Nu slutar vi med det här, sa jag. Om ni avskyr mig så mycket för att jag inte lämnar er att dö, så godtar jag det. Men dölj i så fall inte ert ansikte för mig, utan säg det rent ut. För så här kan det inte fortsätta. Jag ville väl. Det gick inte som jag hade tänkt mig. Och kanske tror ni mig inte. Men jag ville bara väl. Emerentia släppte mig inte med blicken. Hon liknade på samma gång en domare och utredare. Och till sist, alldeles oväntat, fylldes hennes ögon av tårar. Jag visste vad gråten gällde. Hennes hemlighet, som inte längre var någon hemlighet. Djuren, om vilkas öde hon inte vågade fråga. Den ohyggliga vrångbilden av hennes eget, alltid värdiga uppträdande. En legends död. Yxan och mitt förräderi. Emerentia sa det inte, men jag förstod ändå. Hon skulle ha känt att jag älskade henne om jag hade accepterat att hon i sin maktlöshet valde döden, och om inte jag, medan hon ännu var vid liv, hade blottat hennes skam för hela gatan, för alla som hittills hade betraktat henne med odelad vördnad. Emerentia trodde inte på himmelriket utan på ögonblicket. När jag fick henne att öppna sin dörr rasade hela världsordningen, och hon själv hamnade underst. Varför hade jag gjort det? Hur mäktade jag med att göra en sån sak? Hon sa inte ett ord om detta, men så löd de outtalade meningarna mellan oss. Emerentia, började jag på nytt. Om det hade varit tvärtom, hade ni då låtit mig dö? Naturligtvis, svarade hon torrt. Hennes tårar hade redan torkat. Och ni hade inte ångrat er? Nej. Men även om jag inte hade kunnat rädda er från någonting, skulle ju alltihop ändå ha kommit fram. Fisken, katten och smutsen. Än sen. Om ni hade lämnat mig att ruttna bort, kunde vad som helst av att komma fram. Vad vet eller ser eller känner den som är död? Det är bara ni som föreställer er att de väntar på er där uppe. Och att Viola kommer dit, han också, om han dör. Lägenheten med. Och att allt kommer att bli som nu. Att änglarna flyttar upp er skrivmaskin dit. Och er farfars skrivbord. Så att allt kan fortsätta som vanligt. Ni är ett sånt nöt. För den som är död gör allt detsamma. Den som är död är noll. Hur kan ni inte begripa det? Ni är gammal nog. Så det var alltså inte enbart skam, utan också ilska och hat. Låt gå för det. Men hon skulle inte vänta sig någon botgöring från mig. Jag var inte Adel. Men vad är då poängen med er krypta, Emerentia? Varför stoppa in er mor, far och tvillingarna i en sagokrypta? I så fall duger väl malvorna vid dikesrenen lika bra? Ogräset. För er kanske, men inte för mig och mina döda. Er familj kan gott få ligga bland malvorna. De döda känner ingenting, men de förväntar sig respekt, och det måste man ge dem. Men vad vet ni om respekt? Ni tror att om ni slänger åt mig ett märgben från parlamentet, så lägger jag handen på hjärtat och tjänar er troget, precis som Viola. Glöm det. Att göra uttalanden, det klarar ni. Men att stanna där ni behövs efter att ni ryckt upp mig ur döden och att dölja mitt elände för världens ögon, det har ni inte tid med. Gå härifrån, gör ett nytt uttalande. Och ni hade mag att tacka mig för priset. Hon visste vad hon gjorde som sa allt detta rakt i mitt ansikte. Vi kände varandra. Jag reste mig upp, men ni hade inte hunnit lämna rummet förrän hon tilltalade mig på nytt. Har ni åtminstone gjort er av med soporna? Ser ni efter djuren ordentligt? Har ni fått upp någon sorts dörr? För ett frestande ögonblick vill jag tala om för henne att hon bara hade en halv lägenhet kvar. Att dörren var borta och djuren försvunna. Om jag gett efter för min impuls hade jag kanske aldrig återhämtat mig från denna kväll. Men det misstaget gjorde jag lyckligtvis inte. Istället svarade jag att ingen utom jag hade gått in i lägenheten. Att min man och herr Broderich hade satt tillbaka dörren strax efter att läkaren dragit ut henne. Och att de sedan lagat den genom att spika fast bakbräden över hålet. Så att inte djuren kunde ta sig ut den vägen. Jag hade stökat undan allt sammans samma kväll som hon blev inlagd. Dagen därpå var det bara några småsaker kvar att göra. Skurningen hade varit lite tung, men det gick.

0: avfallet hade jag inte slängt till hennes egna sopkärl utan burit bort i hinkar och portionerat ut i olika soptunnor. Men på andra sidan gatan, så att inga misstankar skulle falla på mig. Orden flöt som ett rinnande vatten. Det var en hel liten novell jag presenterade. Katterna mådde bra, naturligtvis bortsett från den som jag begravt. Den låg nu under en nyponros. De fick kött eftersom jag inte hade tid att laga mat. Förresten måste jag rusa hem nu, för vi hade inte hunnit äta något idag. Bara katterna var mätta och belåtna, och jag var rädd för att bli fast i regnet. Jag gjorde mig redo för att gå. Det här var mer än nog för en och samma dag. Men Emerentia hejdade mig med ett enda ord. Magduska. Bara mina föräldrar har kallat mig så. Aldrig någon annan. Jag blev stående blickstilla och väntade på vad som skulle ske. Mitt hjärta bultade och inom mig slogs känslorna mot varandra. Skammen över att ha ljugit. Hoppet, skulden, lättnaden. Emerentia lyfte handen en aning och vinkade åt mig att komma fram till sängen. Sen sa hon mitt namn igen. Och nu bar ordet på någonting annat. Någonting mer. Ett gåtfullt och mystiskt flimmer. Som en elektrisk laddning. Rösten hade en låg, frasande klang. Men inte obehaglig, nej. Det var ett ljud som av ett mjukt skal som brast. Eller ett draperi som drogs åt sidan. Jag sjönk ner på sängkanten och hon fattade min hand. Medan hon talade studerade hon mina fingrar. Allt det där snusket. Allt det där ruttna stinkande. Med de här fumliga händerna. Och alldeles ensam för att ingen skulle se. Om natten. Jag vände bort ansiktet. Klarade inte av att se på henne. Aldrig i hela mitt liv hade jag varit med om ett lika omstörtande och förbryllande ögonblick som när hon därefter, utan förvarning, öppnade munnen och med sitt tandlösa tandkött nappade tag om mina fingrar. Om någon hade sett oss skulle de ha trott att vi var perversa eller vansinniga. Det var bara jag som visste vad det betydde. Att det var så när Viola i brist på ord uttryckte sina känslor med små nafsningar. Jag kände igen hundspråkets hänförelse och gränslösa glädje. Emerentia tackade mig. Hon hade haft fel. Jag hade inte svikit utan verkligen räddat henne. Hon hade inte gjorts till åtlöje. Grannarna visste verkligen ingenting. De hade inte fått se smutsen. Hennes rykte var oförstört och hon skulle kunna återvända hem. Inte många ögonblick i mitt liv får mig att rysa av obehag när jag tänker tillbaka på dem. Men detta är ett. Varken förr eller senare har så tydligt slitits mellan fasa och lycka. Allt blev bra till slut. Emerentias katter jagade runt omkring oss. Fönsterluckorna vakade över det trygga mörkret, över fästmanssoffan och Emerentias hela rike. Det som för länge sedan gått upp i rök. Jag drog åt mig handen. Det här var mer än jag orkade bära. Så blev jag varse att jag grät. Att Emerentia smekte mig runt ögonen och undrade vad som var fel. Hon kunde ju återvända hem utan att skämmas. Och hon lovade att snart bli frisk. Jag ordnade till mitt ansikte innan jag gick. Och Emerentia samlade ihop kexen och chokladkakorna och sa åt mig att ge dem till Viola. Sutt upp. Hon blev allt friskare. Runt hennes släta och vackert formade ansikte hade redan de tjocka lockarna som klippts av vid desinficeringen börjat växa ut igen. Att Emerentias själ av någon anledning befriats från en tyngd kunde alla se. Läkarna, grannarna och överstelöjtnanten. Men medan hon var lugn och glad blev jag för min del allt mer nervös. Eftersom jag trasslat in mig i lögner som inte gick att reda ut och som var omöjliga att fly från. Än en gång talade jag med den ansvarige läkaren som inte var road över att historien tagit denna vändning och som inte kunde ge något annat råd än att vi skulle vänta så länge som möjligt med att berätta sanningen. Åtminstone tills dess överstelöjtnanten målat klart köket och skaffat ett nytt möblemang. Och tills en ny dörr var på plats. Jag brydde mig inte om att försöka förklara för honom att det kvittade om vi inredde Emerentias lägenhet som en våning i det engelska slottet. Hon skulle ändå inte bli nöjd. Helt enkelt för att det hon älskade var oersättligt. Hade hon velat byta ut sina möbler skulle hon ha gjort det för länge sedan. Men Gud vet vilka minnen som var knutna till det där köket. Där det inte hade funnits två föremål som passade ihop. Det fanns ytterligare ett problem. Förutom att hon skulle ha invändningar mot allt. Hennes hälsa var också i fara. För så fort hon såg att vi köpt nya möbler skulle hon dra slutsatsen att någonting hänt med de gamla och inse att jag ljugit och varför. Ni måste förstå, sa jag till läkaren, att denna gamla kvinna lever i tron att jag har bevarat hennes hemlighet. Att jag har ordnat allt och att hon inte behöver skämmas inför grannarna. Hon tror att hon kan återvända hem i lugn och ro och att katterna väntar på henne. Att hon inte kommer att lämnas ensam. Hon överlever, sa läkaren lugnande. Jag såg på honom utan hopp. Han hade inte förstått, och han förstod sig inte på Emerentia. Samtidigt höll hela grannskapet utkik efter katterna, för att hon åtminstone skulle få dem tillbaka. Eftersom jag bara sett djuren en gång kunde jag inte beskriva dem ordentligt. Men jag mindes att en var svartvit och en annan strimmig. En grå katt som ingen gjorde anspråk på och som kunde ha tillhört Emerentia fann vi faktiskt. Den låg överkörd på huvudgatan. Av de andra syntes inga spår. Nu fasade vi allihop för det som förr eller senare var oundvikligt. Återigen var Emerentias veranda full av folk som samlades där för att tillsammans dryfta problemet med den gamla kvinnan. Var och en med sin egen pall eller kullerstol och cirkeln med människor växte sig allt större. Det var Sutte som tog kommandot. Man bar till och med fram herrelösa katter till henne för inspektion. Och Adele gick in med liv och lust för att assistera henne. Trots att hon aldrig ens sett skymten av Emerentias husdjur. Den enda som inte ville gå i närheten av verandan var Viola. Han kände en främmande vittring. En fientlig dunst och han avskydde det. Under dessa dagar började hunden uppvisa ett beteende som skulle komma att pågå i månader och som lyckligtvis inte slutade i tragedi. Det var tack vare överstelöjtnanten som i en rundskrivelse uppmärksammade polisvaktkontor, hundfångare och myndigheter på att en hund ströv omkring i området på jakt efter sin ägare. Den lystrade till namnet Viola och de skulle vara så vänliga och ta den med hem till mig om de fann den. Viola hade nämligen, några dagar efter att vi kom hem, med jämna mellanrum börjat rymma.
1: Julia Duvenius är det som läser romanen Dörren av den ungerska författaren Magda Szabo. I översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Imorgon, onsdag, den 24 delen av Total 26. Det är P1 ni lyssnar till, klockan är 12.

En himmel spricker upp och det som då faller mellan molnen. Varje fiber i det gröna bladet filtrerar ljuset när det sköljer över. Ett fint damm på fingrarna i skuggan under trädet. Varje kväll över bron. Handen greppar stålräcket eller handen mjukt löven. Det är en mättad plats där jag har skapat dig. Tingens kanter. Deras ögon rispar och tittar. Någonting i barken knakar. Håligheterna inuti som små luftfickor. Alla partiklar är verkliga, läser jag och går ut. Ser inuti grenen och snön utanpå stammen. Ser grenen i vinden, naglarna, håret, hornen. En vän har en stor hand, håller fram en vild orkidé. Inuti halsen, de silkestunna linjerna. En sol genom lönnlövets ådror och större lövverk. Att höra bakom motorvägen ständiga sammanpressningar och separationer. Varje mineralkristall i berget. Vipp, vipp i sitt fäste. Frasar. Silkespappersblås.

0: Kortsiktig riktning är titeln på Hedvig Fischers debutdiktsamling som kom ut tidigare i år. Det här är poesi som förhåller sig till naturen och de ekologiska förändringarna. I en recension kallades den en av de mest formsäkra diktdebuterna på flera år. Elektra Hallman läste dikten. Sen hörde vi Sara Band av och med Lars Danielsson. I veckan är det Simon Bong som väljer musiken. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: Om bara några minuter i Vetenskapsradion hör du om skönhetsingreppen som gjordes för 100 år sedan. Då var det inte botox, fillers eller silikon utan paraffininjektioner som skulle rätta till våra ansikten och kroppar. Både män och kvinnor ville ändra på näsor, haklinjer och bröst med sådana injektioner. Men det blev snart problem och läkare som varnade för det i pressen. Snart i Vetenskapsradion.
2: Men först går ordet till talkshow och Studio 1 som får berätta om vad eftermiddagens sändningar handlar om. Varsågoda.
3: Ja, i talkshow så ska vi idag dyka ner i nazismens arv. Nyligen gjordes det nämligen lättare än någonsin tidigare att ta reda på om en släktingar varit medlemmar i Hitlers nazistparti. Något som väckt miljontals tyskars intresse. Vi undrar vilka känslor det väcker att plötsligt få reda på att ens mormor eller farfar var nazist. Och hur det kommer sig att så många tyskar än idag inte vet vad deras äldre släktingar gjorde under andra världskriget. Sen får vi också besök av våra blivande konkurrenter. Robert Aschberg och Ahmet Yaraman på Aftonbladet Radio som har premiär på måndag. Hur ska de locka över våra lyssnare till sig själva? Dessutom hinner vi med klassisk kvittojournalistik i Finland, dikter på morgonen och greve soptunna. Talkshow i P1 klockan 15.04 med mig Felicia Hassan och motsatsen till en soptunna, Felix Österpersonne.
4: Vi är faktiskt också lite inne på temat det här med att veta om sina släktingar i Studio 1, för att vi ska prata om de 15 män som har fått reda på att de har blivit till av en SS-soldats spermadonation. Men vi ska hinna mycket annat också. Inom loppet av bara några dagar så har vi hört om en stoppad rysk spionoperation och ett ryskt par på tältsemester som gripits. Det här väcker frågor om Rysslands närvaro i Sverige och vilka som kan vara spioner. Och sen om jordbävningen i Colombia förstås, där situationen är svår och dödssiffran stiger. Du hör vår korrespondent om läget. Och sen om Sverigedemokraterna som vill att fler ska ha rätt till högkostnadsskydd inom tandvården. Hur enade är Tidöpartierna i frågan och är det genomförbart rent ekonomiskt, undrar vi. Så ska vi också hinna med att bena i händelsen där Trump smugglades ut från presidentplanet via en cateringbil. Studio 1, 16.02 med Susanne Westergren och Ida Sonsbo.
5: Hur kommer det sig att Tidöpartierna tävlar om vem som vill förstatliga mest? Och vad tycker egentligen svenska väljare om politiska skandaler? Det och mycket mer handlar det politiska spelet om den här veckan. Så ladda ner Sveriges Radios app. Där kan du lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Vi släpper 2 nya avsnitt varje vecka, hela vägen fram till valet den 13 september. Vi hörs!
2: Nu Vetenskapsradion om kroppsideal och hur de förändras över tid. Rubriken är paraffininjektioner istället för botox på 1920-talet. Lena Nordlund är programledare.
6: Just nu så ser vi ju verkligen ett uppsving av skönhetskulturen på massa olika sätt. Både vad det gäller intresset för hudvård, mängden produkter och också skönhetsingrepp av olika slag.
1: Det säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap och specialintresserad av hur skönhetsidealen förändrats under 1900-talet och fram till våra dagar. Och hur den kommersiella utseendeindustrin växte fram. Rent kommersiellt är det större nu än någonsin. Det poppar upp allt fler skönhetssalonger och företag som gör estetiska ingrepp. I varuhusen brer skönhets- och hudvårdsprodukterna ut sig på större och större ytor. På ett av de stora i Stockholm City tar de numera upp nästan 2 våningsplan. Botox, fillers och operationer blir vanligare. Och de riktigt unga, i mellanstadieåldern, pratar om sina hudvårdsrutiner.
7: Jag börjar alltid med cleanser.
8: Sen tar jag snigelslim.
7: Och sen toner.
9: Sen ett ordinär serum.
7: Toner. Kanske 3 serum ifall det behövs.
1: Och lyssnar man på råd man får på internet så är det en del att stå i.
10: Mina bästa 3 tips för att få en riktigt bra hud även upp i 50-årsåldern, jag är 55. Så är du 40 och inte har börjat så ska du börja med de här sakerna.
11: I'm just gonna show you the top 5 things that I do.
12: Jag börjar med en fuktkräm som inte bara ger fukt utan även lyster som sen lyser igenom den foundation man har.
10: Nummer 3, exfoliera huden varje kväll. Du måste få bort döda hudceller precis varje dag, inte bara en gång i veckan.
1: Det här är Vetenskapsradion om skönhetsideal och skönhetsindustri förr och nu med forskaren Emma Severinsson från Lunds universitet, henne vi hörde i början, och jag heter Lena Nordlund. Och även om utbudet av skönhetsprodukter alltså är rekordstort nu, så fanns det en hel del redan för 100 år sedan, visar Emmas forskning.
6: I början av 1900-talet så ser vi en kommersialisering av skönhetskulturen, alltså att det börjar växa fram en ännu större marknad för att sälja produkter och erbjuda olika former av behandlingar eller ingrepp på skönhetsinstitut.
1: Vad var det som hände då? Varför blev det liksom en marknad då?
6: Det handlar om teknisk utveckling och möjligheter att producera. Det handlar om medier för att marknadsföra. Vi ser ett uppsving av veckotidningar och på 1920-talet så blir det ett uppsving också för mer mode i veckotidningarna, skönhetsspalter och så som får ta ännu mer plats. Så att det blir liksom arenor för en skönhetskultur.
1: Idag är ju skönhetsindustrin både för män och kvinnor, även om det kanske är mer för kvinnor. Men hur var det då i början på 1900-talet?
6: Ja, alltså i det jag har kunnat se i min forskning så har jag följt ett skönhetsinstitut, framförallt ett av de största här i Stockholm, som drevs av en kvinna som hette Maria Enqvist. Och hon riktade sina skönhetsprodukter mest till kvinnor men även en del till män. Men det hon hävdade var att de skönhetsingrepp hon gjorde, framförallt paraffininjektioner, ansiktslyftningar och sånt, det var lika många män som kvinnor som gjorde dem, om inte fler män. Sen har det ju skett då en feminisering av skönhetsingreppen och nu ser vi då också att det ökar igen hos män.
1: Och vad var det där för ett skönhetsinstitut, det där som du har tittat närmare på alltså?
6: Maria Enqvist startade det här 1911. Hon var egentligen utbildad sjukgymnast. Och hon hade ungefär 50 olika preparat för håravfall, olika krämer för vitare hud eller mot rynkor och sådär. Och hon utförde också paraffininjektioner och också skönhetsoperationer.
1: Alltså redan då?
6: Ja, det fanns några institut i Sverige som gjorde det. Och det har, forskning visar också att det fanns i Tyskland, Frankrike, USA och sådär.
1: Vad var det för skönhetsoperationer?
6: Det har varit svårare att kartlägga här i Sverige, men fettsugning gjorde man. Det finns ett väldigt känt fall från 1926 i Frankrike med en kvinna som ville ha smalare vader och det slutade med att hon fick amputera ena benet. Så ja, olika typer av operationer, men däremot så verkar paraffininjektionen varit betydligt vanligare och lite enklare ingrepp också.
1: Vad gjorde man det för?
6: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Så det här sågs från början som revolutionerande. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt. Det stelnar i kroppen, så man sprutar in det smält, sen stelnar det. Och då trodde man från början att det skulle hålla sig på plats, men det börjar vandra i kroppen. Så dels kan man då bli deformerad i ansiktet, men det kan också vandra i kroppen. Och det kan leda till vävnadsdöd och det kan leda till proppar och sådär. Och det har också konstaterats internationella dödsfall.
1: Så paraffininjektioner, kan man likna det vid silikoninlägg eller kanske fillers eller någonting sånt som vi har gjort i modern tid? Mm.
6: Ja, dåtidens filler skulle jag säga att det var. Där man liksom ville släta ut huden.
1: Vilka var det som gick till hennes skönhetssalong då?
6: Hennes institut låg på Biblioteksgatan och det var ju de förnämsta kvarteren. Och det här var ju ingenting som vem som helst hade råd med. Hon var väldigt hemlig, man får aldrig veta och ta del av vad det kostade. Utan man skulle vända sig privat till henne för att få reda på det. Men det var ju framförallt då borgerskapet eller medelklassen och överklassens kvinnor och män som hade råd med det här.
1: Har du hittat några kunder som gick till henne och kunnat se någon skildring av vad de var med om och sådär?
6: Nej, just de rösterna saknas. Men Maria Enqvist hade en konkurrent som hette Maria von Nickwitz. De hade en tävling kan man nästan se på de stora dagstidningarnas sidor där de annonserade bredvid varandra och hade som ett samtal om vem som hade det bästa institutet genom annonserna. Jättespännande. Men Maria von Mittwitz institut försvann väldigt plötsligt 1928-29 någon gång efter att hon hade blivit stämd av en kvinna som hade då fått sitt ansikte förstört hos henne.
1: Idag har vi ju hört om sådana fall med skönhetsingrepp som går fel, men det hände alltså också i Sverige i början på förra århundradet.
6: Ja, precis. Och precis som vi har sett vissa debatter idag om läkare som går ut och varnar för att göra vissa ingrepp och sådana som kanske inte har kunskap och sådär, så kan vi se hur läkarkåren gick ut i början av 1930-talet. Och beklagade att de fick ta hand om så många som hade fått felinsprutat paraffin och avrådde. Men trots det så har jag hittat att den sista annonsen jag hittat i dagstidningar för det här var in några år på 1940-talet.
1: Metoden med insprutat paraffin försvann alltså efter komplikationer och missöden. Men det fanns också mer ofarliga metoder på skönhetssalongerna då för runt 100 år sedan, berättar Emma Severinsson.
6: Man kunde hos Maria Enqvist gå och ta en bröstdusch till exempel för att få fastare byst. Det skulle vara hårda strålar mot brösten då. Och man kunde gå dit och få massage och bli av med rynkor och sådär. Men hon erbjöd också olika bantningsprogram i veckotidningar och så. Och det fanns bantningstier på marknaden och bantningspiller och så. För en slank figur på 20-talet var extremt viktigt.
1: När andra världskriget kom var det inte läge att marknadsföra skönhet som lyx. Då fick skönhetsindustrin för kvinnor en annan roll, särskilt i USA där det beskrevs som en fråga om moral. Att bry sig om utseende och sminka sig sågs som en symbol för den fria världen och ett motstånd mot Hitler som inte tyckte om allt för makeade kvinnor. Keep your beauty on duty står det i en annons för ett kvinnligt sminkmärke. Att inte ta hand om sig som kvinna var demoraliserande. Och så beskrivs det också i en amerikansk film med skönhetstips som kom några år efter kriget.
13: What beauty care means to a woman's morale was discovered during the war years. Even shipyards and motor pools had to install beauty salons for their girl workers. And guess what? Efficiency went up 20%. When a woman looks her best, she is most likely to do her best.
1: Inom varvs- och motorindustrin sades produktiviteten gå upp med 20% hos de företag som inrättade egna skönhetssalonger för de kvinnliga arbetarna under krigsåren. Idealet var nu mer kurvigt än på 20-talet, men midjan skulle vara smal och nu handlade det en hel del om underkläder som skulle forma kroppen på rätt sätt.
13: But let's be honest, girls. A perfect figure is hard to keep no matter how careful we are. That's when a nice snug little girdle works its magic. Now that the war is thankfully over, nylon is back.
14: Den här flickan förstår att uppskatta styrka, smidighet och gras. Även när det gäller BH och gördel. Märket ger henne full rörelsefrihet och en riktigare figurkontroll. Tack vare den nya metoden sömlös flockning.
1: Och i en film som modetidningen Harper's Bazaar låg bakom från början av 50-talet talas det om att det är dålig hållning som får fettet att hamna på fel ställen.
15: Scientific study has revealed that this postural balance may cause an accumulation of fat deposits. Now, however, it is actually possible to reproportion and redistribute the flesh into new dimensions.
1: Men det finns hjälp att få, en sorts bädd med rörligt mittenparti som man kan köpa och ha hemma. Några minuters passiv träning varje dag skulle hjälpa. Bäddens mittensektion under ryggen eller rumpan rör sig i en sorts pumpande rörelser. Och då kommer figuren att rätta till sig så att man får the fashionable figure, säger de.
15: If you are despairing over annoying bulges, do as our models do. You just lie down and relax those inches away. You will love every minute you spend attaining the more beautiful, smarter new figure. This can be your season to enjoy the fashionable figure.
1: Ibland skulle kvinnokroppen alltså vara kurvig, ibland smal och platt. Men oavsett vilken kroppsform som gällt har det alltid funnits produkter att köpa för att försöka uppnå idealen som varierar.
6: Ja, det går ju mode även i kroppar, och mode och kroppar är ju också länkade till varandra. Så att det är lite svårt att säga exakt vad som styr idealen, men vi kan se att precis som med kläder så kommer kroppar, det blir som en reaktion på varandra. Så har vi haft ett väldigt mycket slankare ideal, så kanske det blir ett kurvigare sen och sen ett mycket slankare igen. Så att vi kan se att det liksom drivs av en föränderlighet, och sen är det såklart kommersiella intressen, och det finns ju mycket pengar att tjäna på att vi vill förändra våra kroppar och aldrig är nöjda.
1: Men är det liksom klädindustrin och hur man gör kläder som styr hur kropparna ska se ut, eller kommer kroppsidealen först och så anpassar sig designers?
6: Ja, men det är lite av en växelverkan, men det man kan se som ett tydligt exempel är när konfektionsindustrin kommer igång och det sker en standardisering av storlekar. Tidigare har man ju sytt upp kläder för att de ska passa den egna kroppen. Nu går man till butiken och köper kläder som är färdigsydda i vissa storlekar. Och där kan vi se då hur ett visst ideal formas efter vad den största storleken respektive den minsta storleken är då.
1: Och när kom det?
6: Under 30-talet och framåt så började det ske en större standardisering.
1: Och då behövde vi mer anpassa oss efter storlekarna än tvärtom?
6: Precis, och då talade ju storlekarna om vilka kroppar som inte fungerade. Och jag har forskat om en kvinna som heter Kerstin Lokrant, som var hon var först tonårsmodell på 50-talet med geting i midja, väldigt smal och eftertraktad på den tiden. Och sen blev hon modekritiker på 70-talet.
16: Nu har du hoppat av den här modekarusellen. Varför?
17: Jag tänkte, nu vill jag göra någonting som riktigt behövs. Vad är det för kläder som fattas? Är man ung och smal och har pengar så är det jättelätt att få tag i kläder. Men om man till exempel är tjock, lite tjockare. Själv har jag blivit rundare med åren och det gör att jag intresserar mig för den kategorin människor. Jag anser att även runda människor kan få se trevliga och glada ut i bra kläder. Och det tycker jag är roligt att hålla på med.
6: Då började hon vilja designa kläder för det som man då sa till tjocka kvinnor eller till och med tjockisar i pressen. Men hon var för tidigt ute, så att det fanns ingen som ville satsa på det. Hon försökte sälja in den här idén till H&M bland annat.
1: Men har annars här kroppsidealen, har det ändå på något sätt alltid varit smalt även om det har varit kurvigt?
6: Ja. Det finns inte så att det har funnits att vi inte ska vara smala, utan sen ska man vara smal på rätt sätt. Så ibland ska vi ha lite mer former, markerade höfter eller byst eller sådär. Men smalhet har aldrig varit ute på det sättet.

0: Jag kommer ihåg att jag läste eller lärde mig någonstans att Marilyn Monroe var 90-60-90. Och det är så här ouppnåeligt mål att vara så stor upp till och så smal på mitten.
1: Ja, och det är just det som ligger i idealen, att de är ouppnåeliga.
0: Har du någon koll på vad det är för ideal som gäller idag? Ja, för det har inte jag med när det gäller just kroppar.
1: Jo, men det man kan se om vi backar lite nu då till 2010-talet, så hade vi en liten öppning mot fler olika kroppstyper. Det blev liksom ett lite mer tillåtande ideal och det var fler.
0: Alltså det här med kroppspositivism och allt.
1: Ja, precis. Och man såg det letas in i modevärlden med det man då kallar plus size modeller och sådär. Men nu befinner vi oss i en backlash från det, och det är inte helt oväntat eftersom det är cykliskt också med de här trenderna. Så idag ser vi ett extremt smalhetsideal som ju möjliggörs av massa olika saker, bland annat bantningsmediciner och sådär. Så att många talar om att vi inte har haft så smalt ideal sedan 90-talet.
0: Ska man liksom vara smal hela kroppen då? Eller mer Marilyn Monroe mitt på? Eller?
1: Nej, nu befinner vi oss i att hela kroppen ska vara smal, gärna en liten fast byst. Det som då marknadsförs som ballerina boobs, som man gärna då ska göra ingrepp för att få en liten fast byst istället för en större markerad.
0: Så förr har vi opererat brösten för att de ska bli stora, och nu ska vi operera bort dem?
1: Ja, för att de ska passa en väldigt smal kropp då också. Så att det gäller att ha båda för att vara ideal då.
0: Det går i cykler, säger du. Men vad tror du att vi är på väg?
1: Ja, just nu tror jag att vi kommer befinna oss i det här extrema smalhetsidealet ett tag. Men jag skulle bli förvånad om det ändå inte svänger igen. För om vi tittar i backspegeln så har det ju gjort det.
0: Kan det komma någon motreaktion så att det blir så här ute och bryr sig om utseendet?
1: Jag tror inte att det kommer bli så att det blir totalt ut att bry sig om sitt utseende. Det har vi gjort för länge. Och man ska också komma ihåg att det är ju inte farligt i sig att bry sig om sitt utseende. Det som har negativa konsekvenser av det här är ju att man kanske känner sig tvingad till vissa saker och till att lägga all sin tid på utseende eller pengar eller må dåligt över sin egen kropp i relation till normerna. Men att vilja se fin ut ligger ju lite inneboende i oss själva på något sätt.
0: Men då de här larmen som vi hör nu om att unga tjejer är så utsatta och blir så påverkade, sådana grejer har ändå funnits förut också, innan vi hade sociala medier.
1: Ja, men det har det gjort. Man kan till exempel backa tillbaka till 60-talet när den första supermodellen Twiggy slog igenom. Och det blev då det som kallades Twiggy-effekten.
0: Hon var jättesmal.
1: Hon var jättesmal. Och det blev en bantningshysteri då. Och där rapporterades det om dödsfall i Sverige med bland annat en ung tjej från Halmstad som bantade och svälte sig själv, och så dog hon i sviten av det.
0: Tror du att det är värre nu?
1: Jag tror att det är så att vi hela tiden ser bilder och bär dem med oss på ett annat sätt än tidigare. Det går liksom inte riktigt att värja sig från det i sociala medier.
2: Säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet, i Vetenskapsradion. Producent Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
3: Och det här programmet sändes första gången i maj i år. Innan lunchekot, ett par programtips.
4: Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna. Eller att man måste liksom äga sin fulhet.
5: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
6: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
5: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
8: Jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken. Va? För det är väldigt mycket fokus på bränslepriser.
7: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
9: Politiken är allt för passiv. Som om vi hade god tid på oss.
7: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det är P1 ni lyssnar till. Klockan är 12:30.
10: Här är lunchekot tisdag. Ljusare prognos för svensk ekonomi. Sverige på väg ut ur lågkonjunkturen. KD vill ha ordningsbetyg i skolan, men fack och elever gör tummen ner.
11: Det riskerar att döma ut elever ganska hårt samtidigt som de inte är rättssäkra.
10: Vi hör om ett historiskt beslut i det turkiska parlamentet. PKK-medlemmar får amnesti. Och så tar vi reda på varför Allsång på Skansen tappar tittare. I studion Christian Lönner. Men vi börjar med att Sverigedemokraterna kan tänka sig att avstå från ministerposter i utbyte mot att få igenom viktiga politiska frågor efter valet. Ett exempel är partiets förslag om en tandvårdsreform. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
12: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
13: Sverigedemokraterna har tidigare presenterat förslaget om en tandvårdsreform som beräknas kosta 10 miljarder kronor varje år. Förslaget är en utvidgning av den tandvårdsreform som regeringen gjort under mandatperioden där staten nu tar 90% av tandvårdskostnaderna för dem över 67 år. Sverigedemokraterna vill att det ska gälla alla åldersgrupper.
12: Vi vet att tandhälsan är viktig också för den som allmänna hälsan för människor. Och därför är det viktigt att man ska ha råd att gå till tandläkaren.
13: Under utfrågningen framkom också att Sverigedemokraterna står fast vid förslaget om att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga uppehållstillstånd. Frågan har utretts under mandatperioden utan att landa i något konkret lagförslag.
12: Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier. Där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd. Alltså ett slags medborgarskap, mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt.
14: Liberalerna, Simona Moamsson, har varit här. Hon har då sagt att hon under inga omständigheter skulle gå med på något sånt här. Går det att driva igenom?
12: Allt blir ju en förhandling efter valet. Min bild är återigen att vi har varit överens, fyra partier, och som ni själva påpekar här, det står till och med i budgeten att vi ska gå vidare med det här. Den nya förhandlingen handlar väl snarare om hur det här ska skalas.
14: Så enligt dig förhandling om hur det ska gå till, inte om det ska bli av överhuvudtaget?
12: Ja, det är min bild att det är så.
13: Jimmy Åkesson fick också frågor om hur integrationen kommer påverkas om Sverigedemokraterna får ansvar för området efter valet.
14: Om du är ansvarig för integrationen, hur mycket pengar skulle du vilja lägga på integration?
12: Ja, nu frågar du hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
10: Jimmy Åkesson intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator, har tagit plats här nu. Som vi hörde så kan Jimmy Åkesson alltså tänka sig att avstå en av Sverigedemokraternas ministerposter efter valet om partiet istället får igenom en reform om billigare tandvård. Hur överraskande är det beskedet?
15: Jag tycker att det var klart överraskande att han säger detta redan nu före valet och att han dessutom pekar ut vilken reform som han vill byta till sig mot att han avstår en ministerpost. Att han skulle vara beredd att byta ministerposter mot politik om tidigare sedan vinner valet är precis vad vissa inom regeringspartierna, särskilt de små partierna, har hoppats på. Kristdemokraterna till exempel riskerar annars att sitta där efter valet med bara enstaka ministerposter när Sverigedemokraterna ska släppas in i regeringen.
10: Och varför tror du att han säger så här nu?
15: Ja, han säger att hans utgångspunkt det är att Sverigedemokraterna ska få ministerposter i förhållande till sin storlek då, om tidpartierna vinner valet. Och det är också i stora drag så som praxis ser ut, både i Sverige och ett stort antal andra länder. Och som opinionen ser ut nu så innebär det att Sverigedemokraterna skulle kunna få nästan hälften av platserna i en kommande regering. Det här väcker en del nervositet i regeringspartierna. Men det riskerar också att skrämma bort en del väljare som är skeptiska till Sverigedemokraterna, till exempel mittenväljare och storstadsväljare. Det här vet Jimmy Åkesson och det kan vara därför som han ger en mjukare signal och visar samtidigt att han kan kompromissa.
10: Som vi hörde i inslaget här innan också så fortsatte ju Åkesson också att kräva att permanenta uppehållstillstånd ska omvandlas till tillfälliga. Hur svår är den här frågan för Tidöpartierna?
15: Ja, den är väldigt svår. Regeringspartierna bromsade detta i vintras eftersom de dels tyckte att förslaget såg ut att bli oväntat dyrt, dels att det saknade svar på att om nu folk blir av med permanenta uppehållstillstånd, hur ska då fler av dem kunna bli svenska medborgare istället? Det saknade man svar på. Den här diskussionen blev en av de största slitningar som Tidöpartierna har haft. Nu har Sverigedemokraterna en uppförsbacke att få det här genomfört eftersom det inte hanns med före valet. Och Liberalerna och Moderaterna vill inte. Men om det kan bli av i framtiden, det beror ju på hur hårt Sverigedemokraterna prioriterar det i förhandling efter valet, om det blå laget blir störst. Och Jimmy Åkesson, han visar idag också att han är beredd att kompromissa om detaljer, till exempel hur många som ska träffas av det här förslaget, men han vill fortfarande att det ska bli av.
10: Lite kort, hur ser läget ut för Sverigedemokraterna inför valet?
15: Ja, de står ju verkligen inför ett vägskäl. Om Tidöpartierna tillsammans blir störst i valet så kan ju Sverigedemokraterna alltså få ministerposter, fullt möjligt att det blir många. Det är ett historiskt genombrott i så fall. Men Tidöpartierna ligger ju under rejält. Om de förlorar valet då finns ändå möjligheten för Sverigedemokraterna att bli störst i opposition. De är som sagt störst, det har den högsta opinionssiffran av Tidöpartierna, men de har ändå haft högre siffror. De har faktiskt haft en svagt sjunkande trend i år.
10: Säger Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator. Vi stannar kvar i den svenska valrörelsen för det kommer kritik från såväl lärarfacket, Sveriges skolledare och elever på Kristdemokraternas förslag om att införa ordningsbetyg i skolan. Jonathan Lamy är ordförande för Sveriges elevkårer.
11: Det vi vet från tidigare och från andra länder som har ordningsbetyg det är att man som arbetsgivare ofta lägger ganska stor vikt vid de här ordningsbetygen och det riskerar att döma ut elever ganska hårt samtidigt som de inte är rättssäkra.
16: Kristdemokraterna har idag presenterat ett 10-punktsprogram för skolan med en ambition att bli det borgerliga skolpartiet. En av de viktigaste frågorna för partiet är att införa betyg i ordning. Men det här ogillar inte bara eleverna utan även Sveriges skolledare som företräder rektorer. Det finns inga belägg för att ordningsbetyg har någon effekt och de riskerar att brännmärka elever för lång tid framåt, säger ordföranden Ann-Charlotte Gavelin Rydman. Partiledaren Ebba Busch, hon vill ju att diskussionen om skolan snarare ska handla om kunskap och ordning och trygghet än driftsformen och syftar då alltså på de vinstdrivande friskolorna. Men det här reagerar Anna Olskog på, hon är ordförande för Sveriges lärare. Det går inte att åstadkomma trygghet och studiero med nuvarande vinstdrivande skolor, anser hon.
17: Lärarna, vi är inte för att vinster sipprar ut ur systemet och in i aktieägarnas fickor. Vi vill att det här ska upphöra.
16: Inte bara lärarfacket utan även Liberalerna vill ju ta bort möjligheten att göra vinst inom skolväsendet. Och just skolfrågan är Liberalernas särklass viktigaste fråga. Så hur ser då partiledaren Simona Moamsson på Kristdemokraternas ambition att ta över ledarrollen i skolfrågan?
18: Nej, jag ser det som att det är fler som bryr sig om Sveriges alla elever och lärare och det välkomnar jag.
19: De vill gå till val på att införa ordningsbetyg. Det är en fråga som ni har drivit länge. Varför tycker du det är viktigt?
18: Men för att stöket är det största problemet vi har i svensk skola idag.
10: Reportrar Lova Olsson och Katarina Helmersson. Du lyssnar på Lunchekot där vi om en stund hör om läget för svensk ekonomi. Men först ska vi utrikes och allra först till Colombia. För där har nu 130 människor bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen i de västra delarna av landet igår. Och dödstalet väntas stiga när räddningspersonal fortsätter att söka efter människor under rasmassorna.
20: Bilder från de drabbade områdena visar gator fyllda av rasmassor efter hus som kollapsat. Människor lyser med sina mobiltelefoner ner i bråten och söker tillsammans med räddningspersonal efter tecken på liv. På andra håll bildar människor kedjor för att bära bort rasmassor för hand medan grävmaskiner arbetar intill. Det var tidigt på måndagen lokal tid som jordbävningen med magnituden 7,4 slog till mot västra Colombia. Flera städer har drabbats hårt. I både Cali och Pereira har flerfamiljshus rasat och andra byggnader står svårt skadade. I Cali kollapsade delar av ett sjukhus och enligt sjukhusets chef blev patienter fast under rasmassorna medan ett hundratal fick vårdas ute på gatan. Det är fortfarande svårt att få en bild av förödelsen i delar av Chocó, nära jordbävningens epicentrum. Regionen är svårtillgänglig och många områden kan bara nås med båt, flyg eller genom djungeln. I Cali ska omkring 1000 ur säkerhetsstyrkorna sättas in, bland annat efter rapporter om plundring, och både där och i Pereira har utegångsförbud införts.
10: Reporter Nicole Amiri. Vi ska vidare till Turkiet nu, där parlamentet med stor majoritet röstat igenom en lag som ger många PKK-medlemmar amnesti. Ett stort steg i fredsprocessen enligt Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet.
21: Det är ett viktigt, nödvändigt steg i att få ett slut på den här väpnade konflikten som har krävt över 40 000, kanske över 50 000 människoliv och som har pågått i över 40 år. Så om man lyckas att implementera detta så är det väldigt stort.
22: Lagen innebär att runt 3500 PKK-medlemmar och personer med kopplingar dit i turkiska fängelser och i exil får sina straff omvandlade till ett slags villkorliga domar och släpps. Det är ingen formell amnesti, något sånt skulle vara mycket politiskt känsligt i Turkiet, men personerna kan återuppta sina liv i Turkiet så länge de inte begår nya brott. Fredsprocessen är välkommen för president Erdogan som kan räkna hem pro-kurdiska politikers stöd för lagändringar som gör att han kan sitta ytterligare en mandatperiod. Att neutralisera PKK i det här skedet är också viktigt i och med det upptrappade läget i Mellanöstern där Turkiet fått en allt mer spänd relation till bland annat Israel.
21: Israel eller kanske Iran skulle kunna använda sig av PKK som en proxyaktör för att skada och försvaga den turkiska staten.
22: Men samtidigt som fredsprocessen med PKK pågår blir Turkiet en allt mer auktoritär stat där den politiska oppositionen pressas hårt. Kritiker ser amnestin för PKK som en kohandel som kanske ändå inte gynnar kurdernas sak i längden, säger Paul Levin.
21: Vad kan kurderna åstadkomma i en politisk kamp när landet inte längre är demokratiskt? Så det tycker jag är en fråga som kvarstår.
10: Reporter Filip Kotsam Boikidis. Syriens avsatta president Bashar al-Assad och hans yngre bror har dömts till döden av en syrisk domstol. De stod i sin frånvaro anklagade för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser under det 14 år långa inbördeskriget i Syrien som krävde 500 000 människors liv. Bashar al-Assad flydde från Syrien till Ryssland när hans regim föll i december 2024. Så ska det handla om Ebola-utbrottet i Kongo. Världshälsoorganisationen uppger nu att utbrottet startade redan i februari, alltså 3 månader innan det officiellt deklarerades. Tidiga fall av Ebola feldiagnostiserades som malaria och tyfoidfeber. Samtidigt har nu antalet döda passerat 2000 och utbrottet sprider sig snabbare än något tidigare utbrott.
23: Viruset ligger före oss. Just nu jagar vi det, sa Världshälsoorganisationens regiondirektör för Afrika, Mohamed Yakub Janabi, på en presskonferens på måndagen i Bunia i nordöstra delen av Demokratiska republiken Kongo. Nästan 4 400 personer har smittats av viruset hittills och antalet döda har nu passerat 2000 uppger myndigheter i landet. Och jämfört med det hittills största utbrottet världen sett, det som drabbade Västafrika 2014, så har årets utbrott skördat dödsoffer i snabbare takt. Ebola-utbrottet breder ut sig i en del av Kongo där mycket tycks tala emot dem som försöker stoppa det. Vissa vårdarbetare har inte fått lön och har därför lagt ner arbetet. Utbrottet sker i ett område som länge präglats av väpnade konflikter och människor på flykt saknar tillgång till rent vatten. Men samtidigt har arbetet intensifierats och gjort stora framsteg, säger Jacob Janabi i ett nyhetsklipp från AP. Från att bara kunna testa ett 50-tal om dagen görs nu 2000 tester varje dag.
0: We were testing 30 samples a day. Now I think it's over 2000 a day.
23: Men nöjd, det är han inte. Inte förrän viruset är stoppat och liv kunnat räddas.
0: Am I happy with the progress so far? No. Because anyone who is dying, maybe we would have helped or rescued that person.
23: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
10: Nu ska det handla om den svenska ekonomin. Sverige är på väg att lämna lågkonjunkturen enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Albin Kainelainen är generaldirektör.
1: Hjulen i svensk ekonomi har fortsatt att rulla och vi ser inga tecken på att det här ska avta, utan att vi nu går mot ett mer normalt resursutnyttjande i svensk ekonomi.
2: Konjunkturinstitutet räknar nu med att BNP-tillväxten uppgår till 2,4% i år. Lite mer än i den förra prognosen. Och tillväxten väntas fortsätta och lågkonjunkturen bedöms ebba ut under 2027.
1: Nu har konjunkturåterhämtningen kommit långt och lågkonjunkturen ebbar nu ut.
2: Inflationen är låg just nu men väntas stiga igen. KPIF, som är Riksbankens vanligaste inflationsmått, väntas bli 1,3% nästa år och 2,1% året därpå. Och Konjunkturinstitutet beräknar att Riksbanken höjer räntan med 0,25 procentenheter runt årsskiftet och ytterligare en gång nästa år.
1: Räntan blir normaliserad när ekonomin blir normaliserad, så det är inget orostecken att Riksbanken höjer räntan.
2: Störningar i omvärlden eller andra

0: överskrivna prognoser i våras på grund av Irankriget och oljekrisen, så är det ändå goda nyheter för Sverige, och det är goda nyheter för vilken regering det än blir efter höstens val. Siffran 2,4% tillväxt det är mer än dubbelt så högt som EU-snittet enligt ECBs prognos för hela året, och det är högre än vad myndigheten trodde i början av sommaren. Och det här innebär att reformutrymmet är större för kommande regering, och det kommer finnas mer pengar för alla ekonomiska löften än vad det annars hade funnits. Och enligt Konjunkturinstitutet så är budgetutrymmet för nästa mandatperiod 95 miljarder kronor. Så det som finansminister Elisabeth Svantesson sa i våras som att pengarna är slut verkar inte riktigt stämma längre.
1: Vad är det då som har hänt som gör att det låter så mycket mer positivt nu?
0: Ja, enligt myndigheten så är stämningsläget i industrin, det verkar vara lite mer positivt än tidigare, och mycket tyder på att exporten kommer öka i höst. Men det är framförallt konsumenterna som verkar börja shoppa igen efter en viss återhållsamhet i våras. Reallönehöjningar och sänkta skatter har bidragit, och konsumtionen har blivit allt viktigare för svensk BNP. Den står idag för runt hälften av tillväxten. Så hushållens shoppinglusta är en viktig faktor när det gäller svensk ekonomi.
1: Till sist då, kan vi lita på de här nya siffrorna?
0: Det är klart att det finns en ovanligt stor osäkerhet. Alltså, prognoser handlar ju om kvalificerade gissningar om framtiden. Och mycket beror på om det blir fred i Irankriget, om oljan börjar flöda igen och energipriserna stabiliseras. Inflationen, det är en viktig faktor. Och den är just nu nästan obefintlig, och det ser ut att vara lägst i Europa. Men det kan ändras snabbt. Och det finns en viss risk att regeringens framtidsoptimism också har smittat av sig något på dess egen myndighet. Och dessutom ska jag säga att BNP, det är ett trubbigt mått, för det mäter inte ett lands välstånd, bara dess ekonomiska aktivitet. Och tittar vi på ett annat viktigt mått, arbetslösheten, ja, där ser det inte så bra ut. Arbetslösheten är tredje högst i EU. Den är bara högre i Finland och i Spanien. Och i prognosen från myndigheten KI så sjunker den inte särskilt snabbt framöver. Och det är, ska jag säga, ett misslyckande för den här och tidigare regeringar, och en stor utmaning förstås för den kommande.
1: Tack för det, Knut Kainz Rognerud, vår ekonomikommentator. Och då ska vi titta till några marknadsnoteringar. I Stockholm är börsen ner med 0,3%, London ner med 0,1% och likadant i Frankfurt ner med 0,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 51 öre och en euro 10 kronor och 97 öre. I kväll är det dags för säsongens sista avsnitt av Allsång på Skansen, men programmet kämpar med vikande tittarsiffror. Årets genomsnitt ligger på 717 000 tittare jämfört med dryga 900 000 förra året. Janne Saristo på Kulturnytt, vad beror det här på?
2: Ja, men anledningen skulle väl kunna illustreras så här. Ja, en halv miljon färre såg öppningsprogrammet 23 juni än öppningsprogrammet året före. Och samtidigt pågick nämligen Portugal och mot Uzbekistan i fotbolls-VM. Så det är tuff konkurrens med fotbollen, och det är väl en orsak. Och Henrik Stockare, som är exekutiv producent för programmet, han är ändå nöjd.
3: Det går ju ändå bra för ett program som startade 1979, och det skrivs om det väldigt mycket, om inte alltid bara i positiva ordalag.
1: Men är fotbolls-VM den enda anledningen till de sjunkande siffrorna?
2: Ja, både ja och nej. Eller fotbollen är en del i större sammanhang, skulle man kunna säga. Och fenomenet kallas helt enkelt lägereld. Det vill säga att vissa typer av program skapar en gemenskap att samlas kring. Och fotbolls-VM, som blir mer av en lägereld än vad Allsång på Skansen blir, får en viktigare roll när tittarnas vanor ändras. Så här säger Fredrik Liljekvist, som är chefsanalytiker på Mediavision.
4: Det är den rörelsen vi har sett under det senaste decenniet, som sagt, att tittandet i linjär tv flyttar mer och mer åt och koncentreras mot större program och större titlar, medan det mer nischade tittandet och nischade innehållet flyttar allt mer online.

0: Så länge linjär tv finns kvar så kommer lägerelds titlar och lägereldsprogram och evenemang som sportevenemang vara viktiga och ja, allt mer viktiga helt enkelt.
1: Och detta ser också Henrik Stockare som känner in trenden helt enkelt.
2: Jag tycker också att man ska vara ödmjuk för att det är ett svårt uppdrag i den tiden när liksom broadcast-tittandet sjunker väldigt mycket i hela tv-världen.
3: Sist hörde vi Henrik Stockare intervjuad av Joakim Silverdahl och innan dess Janne Saristo på Kulturnytt. Nu Radiosporten med William Valdetoft.
4: Sara Sjöström är tillbaka i mästerskapsbassängen och imponerade i kvalet av 50 meter fjärilsim under EM i Paris. Sjöström var snabbast av alla i försöken i mästerskapsåterkomsten.
5: Första loppet är alltid speciellt, men skönt att vara igång nu.
6: Har du lite några nerver så eller?
5: Nej, inte mer än vanligt. Det kändes bra. Men jag känner att jag kommer bli bättre för varje lopp jag gör.
4: Så sa Sara Sjöström till reporter Andreas Lundin. Även Sara Junevik är klar för semifinal bland svenskorna som simmas 7:30 ikväll. Och nu är en väntad fotbollsövergång klar.
7: Robbie Joar har gjort succé i Sirius i fotbollsallsvenskan, men nu är den tiden över för den här gången. Anfallaren är nu helt klar för en övergång till spanska Sevilla. 22-åriga Joar har gjort 15 mål på lika många matcher den här säsongen och varit Sirius klart mest lysande stjärna, Sirius som toppar allsvenskan. Men nu får klubben alltså klara sig utan sin skotska skyttekung och istället blir det spel i La Liga och Sevilla för Joar, ett lag som slutade på 13:e plats i den spanska ligan i fjol. Enligt uppgifter landar prislappen på omkring 100 miljoner kronor och Sirius chef för herrlaget Jonathan Edeström säger att det är klubbens överlägset största transfer någonsin.
4: Det berättade David Nyström och just nu pågår försökspass av den andra dagen under friidrotts-EM i Birmingham och det blir nervös väntan för diskuskastare Daniel Ståhl. Följ den dramatiken med oss i appen Sveriges Radio.
3: Tack Radiosporten för det och det får sätta punkt också för Lunchekot denna tisdag. Producent för sändningen det var Emil Östman, vid mikrofonen satt jag Christian Lönner. Och nu blir det land- och sjöväder från SMHI.
8: Ja, tack så mycket och god eftermiddag. Här har ni mig, Max Schildt. Det är en sval eller till och med kylig start på den här augustiveckan. Nordvästan blåser över hela landet med friska eller i Norrland hårda vindbyar. Men det finns också gott om plats för sol både idag och imorgon. Men på många håll så får den samsas med stackmoln. I fjällkedjan också med en del skurar. I söder är det fortsatt torrt i skog och mark och i Götaland, östra Svealand och Gästrikland är brandrisken stor, mycket stor eller extremt stor. Den gäller också tills vidare eftersom att det fortsätter vara torrt och varmt väder här under veckan. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland. Mest soligt väder både idag och imorgon med runt 20 grader. Nordvästvinden blåser med friska vindbyar idag men mojnar under natten och blir därefter mest svag. Under natten är vädret klart och det blir ganska kyligt med 6-11 grader. Ut med kusterna och nära sjöar kan det dock vara uppåt 15. Svealand får ett par dagar med växlande molnighet och temperatur mellan 15 och 20 grader. I norra Dalarna är det dock ganska kyligt idag med 9-14 grader. Nordvästvinden den blåser på med friska vindbyar men mojnar här under natten och det blir då allmänt klart till halvklart väder, rätt kyligt med 5-10 grader. Nära kuster och sjöar uppåt 15, i Dalafjällen så lågt som ett par 3 grader. Södra Norrlands kustland och inland, både idag och imorgon väntas växlande molnighet, nordvästlig vind med friska vindbyar. Idag upp till hårda vindbyar. Och det är rätt kyligt för årstiden. På dagen allmänt 10-15 grader men lite högre är det i Gästrikland och Hälsingland. I natt mest klart väder, vinden avtar en aning och det blir 5-10 grader. Lite högre i kusten och lite kyligare i Härjedalen. Hela Norrlands fjälltrakter. Nordvästvinden blåser frisk på Karlfjället, drar in mycket moln och från Jämtlandsfjällen och norrut väntas skurar. Längst i norr kan det förekomma snöinslag i det här kyliga vädret. I kväll avtar vinden, den blir västlig. I mellersta fjällen är den fortsatt upp till frisk på Karlfjället dock. Imorgon dör efterhand skurarna ut, molnen varvas med allt mer sol och det blir lite högre temperatur på dagen, då allmänt 9-14 grader. norra Norrlands kust, land och inland. Både idag och imorgon väntas växlande molnighet och det är kyligt för årstiden med 10-15 grader dagtid. Vid kusten lite högre. I natt avtar vinden, det blir allmänt halvklart till mulet väder och möjligen då med något regn. Natttemperatur är någonstans mellan 5 och 10 grader, men i det klara vädret över Malmfälten så kan vi lokalt sjunka nära 0 grader. Varmare luft börjar leta sig upp över landet söderifrån på onsdag. Och då får vi efterhand lite varmare temperaturer i veckan. På torsdag kan vi nå 20-25 grader i söder. Men i samband med högtrycket passerar också en varmfront över Norrland under torsdag med mycket moln och regn. Då går vi över till en sjöväderprognos. Ett lågtryck rör sig bort österut över Finland, följs av ett högtryck på Nordsjön. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Vi börjar med Skagerrak och Kattegat. Omkring väst 5-10 meter per sekund. I kväll något avtagande upp på norra Skagerrak, växlande 1-6. God sikt. Vänern nordväst 1-6, imorgon sydväst. God sikt. Öresund, Bälten, sydvästra, Östersjön, nordväst 5-10. I natt avtagande och imorgon växlande 1-6. God sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, väst 5-10. I natt avtagande och imorgon omkring nord eller växlande 1-6. God sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller nordväst 6-11. I kväll något avtagande på Gotska sjön tillfälligt växlande 1-6. Och god sikt är det mest av, men lokalt förekommer också skurar. Bottenhavet, norra Kvarken, Bottenviken. Nordväst 8-13. Imorgon avtagande på eftermiddagen 1-6 meter per sekund och på svenska sidan då växlande. Det är mest god sikt vi har att göra med, men lokalt förekommer skurar. Klockan 12 hade Stockholm 18 grader, Göteborg 20, Malmö 19, Karlskrona 20, Kalmar 19, Visby och Jönköping båda 17. Norrköping 20, Karlstad 17, Gävle 15, Mora 16, Sundsvall 15, Östersund 11, Umeå 13, Vilhelmina 12, Luleå 14 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen, minus 1 grad. God eftermiddag från SMHI.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Klockan är 13.00 och det är dags för Sommar i P1. Han har gått från SVT-serien Storstad via Teaterhögskolan och hela vägen till Hollywood. I sitt sommarprogram berättar han om vägen dit, om scenskräck, familjehistoria och om de inre röster som länge försökte stoppa honom. Men också om nya sätt att förstå sig själv. Den närmaste 1,5 timmen Sommar i P1 med skådespelaren Joel Kinnaman.

Jag står bakom scenen på scenskolan. Det är jag, mina 11 klasskamrater. I 5 veckor så har vi jobbat med Staffan Göte med en av hans pjäser. Och idag är det uppspel. Jag hör publik sorgligt utanför. Dörrarna öppnas. Folk rör sig in i salongen, börjar sätta sig till rätta. En stol skjuts åt sidan. Det är lågmält prat. Då händer det. Samma sak varje gång. Den där rösten börjar prata med mig. Vem fan tror att du är? Munnen fylls med saliv. Blicken börjar bli suddig. Du kommer fuck upp det här. Du kommer göra bort det totalt. Kallsvetten tränger fram i nacken, i pannan. Du kommer glömma alla dina repliker. En äldre kvinnas skratt i salongen är droppen. Men jag har förberett mig. Där borta i hörnet står min hink redo och jag smyger bort som en skamsen hund och börjar hulka. Tömmer magen på allt innehåll. Hulkningarna fortsätter även efter att magen är tom. Salongen tystnar. Jag får en klapp på axeln. En av mina klasskamrater säger, hör, det är du, det är du. Så jag torkar bort gallan i mungipan och tar de sista stegen ut ur mörkret in på scenen. Och där ute i ljuset från strålkastarna förändras allting. Känslan är som att gå från att vara begravd inuti mitt eget mörker till att inom en sekund känner jag mig varm, lugn, känner mig helt närvarande. Alla sinnen är med mig. Allting känns möjligt. Jag älskar det här. Känslan som kommer när jag står på scen. Jag älskar det. Men måste vägen dit vara så svår? Och smärtsam.

Jag är 11 år. Hammarby 79 har precis spelat match. Vi förlorade med 3-1 mot Brommapojkarnas fjärde lag på Gullmarsplan. Så jag vet att jag gjorde en bra match med några riktigt fina räddningar, men släppte ändå in 3 mål. I duschen efter matchen så frågade en av mina lagkamrater: men shit alltså, vad fan har hänt med ditt bröst? Så jag kollade ner på bröstet och säger: jag vet inte, vadå, vad snackar de? En annan lagkompis säger så: det är sant, det ser helt sjukt ut, det har värsta hålet i bröstet. Alltså, kolla Joel, han ser helt jävla sep ut. Kolla hans bröst, kolla bröstet. Hela laget börjar skratta. Jag kommer aldrig glömma den där känslan. Skammen. Jag är född med pectus excavatum. Det är ett medicinskt tillstånd där bröstkorgen har fortsatt att växa och skapat en insjunken bröstkorg. På en skala från 1 till 10 så var min allvarlighetsgrad 7,5. Och det här hålet i min bröstkorg, det var ingenting som jag hade tänkt på som barn innan. Men efter den där incidenten i omklädningsrummet så tog jag aldrig av mig tröjan igen framför okända människor. Jag har alltid älskat att bada och umgicks ofta i stora kompisgäng. Men på sommarna så vägrade jag att klä av mig. Och jag satt på stranden eller på klipporna med tröjan på när alla andra badade. Jag vill inte känna den där skammen igen. Sen när min karriär satt igång på riktigt så var jag helt övertygad om att det var många roller som jag aldrig skulle kunna få på grund av att min kropp såg ut så som den gjorde. När jag provfilmade för den första Thor-filmen så gick det tydligen riktigt bra. Och det stod mellan mig, Chris Hemsworth och Tom Hiddleston för att spela Thor. Och även fast jag var så nära att få en roll som skulle förändra livet på den som fick den, så visste jag att även om jag nu skulle få den här rollen så skulle jag nog bli tvungen att tacka nej. Thor kan ju inte se helt sjuk ut. Han kan ju inte ha värsta hålet i bröstet. Det fattar jag ju.

Jag hade en lycklig barndom. Jag föddes på Södermalm i ganska ovanlig familj. Bitt och Steve kallade jag mina föräldrar eftersom de inte ville att jag skulle kalla dem mamma och pappa. Det var för borgerligt. Vi var en ganska stor familj. Jag har alltid sagt att jag har 5 systrar, men tekniskt sett egentligen en hel syster, en halvsyster, en adopterad syster. Sen är jag 2/4 systrar som egentligen är min halvsysters halvsystrar. Så det är lite rörigt. Men när vi växte upp så var vi alla bara syskon. Jag pratade engelska hemma med farsan eftersom han var amerikan. Han hade kommit till Sverige i mitten på 70-talet. Jag tror att jag var 8 år när jag fick reda på att farsan egentligen inte hette Steve. När min farbror och faster kom och hälsade på från USA så kallade de honom David. Namnet Steve var också bara ett tecknamn som hade hängt kvar. Jag fick också reda på att hans resa från USA till Sverige hade varit minst sagt dramatisk.

När pappa David var 19 så stack han så fort han bara kunde från familjen i Indiana till gränsen mellan Santa Monica och Venice Beach i Los Angeles. Och i 2 år så levde han sin California Dream med surf, lite LSD och Beach Boys på högtalarna. Och sen blev han draftad in i armén. Och mot sin vilja skickad till Vietnamkriget. Först så blev han stationerad i Bangkok. Och han var en outbildad 20-åring som var utanför USA för första gången. Och farsan passade inte in i militären. Han tyckte instinktivt illa om kulturen. Och istället så blev han vän med några europeiska backpackers som han träffade in i Bangkok. Och han hängde med de här europeerna och i samtal med dem så fick han ett helt annat perspektiv på kriget. Och det här perspektivet, det var inte särskilt uppskattat hemma på militärbasen. En av de här vännerna var en tysk man som hade träffat en laotisk kvinna som han skulle gifta sig med. Och farsan bestämde sig för att böja lite på reglerna och följa med sin tyska vän på det här bröllopet under en permission. Det här bröllopet blev en helt avgörande erfarenhet för honom. Det visade sig att brudens familj var från Vietnam. Och över hälften av gästerna var vietnameser. Och det här bröllopet blev en otroligt stark, vacker, emotionell, kulturell upplevelse för farsan. Och efter bröllopet så blev han kvar med frågan: är det de här människorna som vi ska åka och döda? När han kom tillbaka till militärbasen efter bröllopet så var han som en förändrad man. Jag vet inte om det var ödet, men han sprang in i en vän som jobbade inom de administrativa delarna som sa till farsan: "Hey man, I saw your orders have changed. Guess you're gonna go see some action." Det betydde i praktiken att farsan skulle nu skickas till fronten för att kriga på riktigt. Den natten kunde han inte sova. Han låg i sin säng och till slut så sjönk insikten in att han tänkte inte döda några vietnameser. Och dagen efter så tog han bussen in till Bangkok, mötte upp med sina europeiska vänner. De satte sig ceremoniellt i en cirkel och sen brände han sitt amerikanska pass och påbörjade resan upp in i norra Thailand med hjälp av en fiskebåt, korsade han Mekongfloden och tog sig till slut tillbaka in i Laos. Där och då växte insikten fram. Han hade deserterat från den amerikanska armén mitt under brinnande krig. Och nu finns det ingen återvändo. Ibland tänker jag på farsans historia lite som en metafor för mitt liv. Vissa krig måste man undvika till varje pris. Medan andra krig som pågår inom en, de måste man utkämpa och de måste man vinna.

I 5 år levde farsan under en falsk identitet i Laos. Han blev Steve från Vancouver i Kanada. I Laos träffade han Dee som var en amerikansk kvinna som arbetade för Röda Korset och som senare blev gravid med min äldsta syster Melinda. Efter några politiska förändringar i Laos och rädslan att den amerikanska militära underrättelsetjänsten var efter honom så bestämde de sig att de måste fly. Och det visade sig att Sverige under Olof Palme var det enda västerländska landet som erbjöd amerikanska desertörer asyl. Det var flera länder som tog emot så kallade draft dodgers, amerikaner som flydde från inkallelsen. Men faktiska desertörer var Sverige det enda västerländska land som tog emot. Farsans vänskapskrets i Venetian, Laos huvudstad, var en brokig skara. De satte sig och utarbetade en flyktplan för farsan. Han fick låna lite pengar till en flygbiljett. Och sen så påbörjade han resan över Mekongfloden, ner in i södra Thailand. Med ett pass på fickan som han lånat av en kort, tjock judisk man med stort krulligt hår som inte såg någonting ut som min långa, rakhåriga pappa. Men det fick funka. Och med lite tur så gjorde det det. Han landade på Arlanda i Stockholm 1972, mitt i vintern, iklädd endast flip-flops och en sarong med fullt utvecklad malaria i blodet. Han kände såklart inte en kotte. Han klampade in med sina flip-flops på närmsta polisstation och bad om politisk asyl. De kom snart efter, men en tid efter att Melinda var född så gick de skilda vägar. Och efter ett tag så träffade han min mamma Bitte i fredsrörelsen. Och de började bygga vår familj. Så nu blev alltså Sverige farsans nya hemland. Mina föräldrar har faktiskt sin bröllopsdag idag, så grattis!

När jag var 10 år så fick jag min första chans att stå framför kameran i SVT-serien Storstad. Kommer aldrig glömma när jag fick det där telefonsamtalet om att jag hade fått rollen. Jag gjorde några konstiga grodhopp av glädje, 3 varv runt huset. När serien var väl inte betraktad som någon speciell succé som de andra SVT-såporna, Varuhuset eller Rederiet. Men den gick i 2 år och sågs av ungefär 2,5 miljoner svenskar varje vecka. Jag spelade Thomas Laustiola och Anki Lidéns son Felix. Jag älskade den där känslan av att få ledigt från skolan. Sprang ner för trapporna när alla andra eleverna satt fast inne på en lektion. Ner till en taxi som körde mig till SVT på Gärdet. Älskade den här känslan. Att bli tagen på allvar. Och sen var det någonting som hände när kameran rullade. Och jag lärde mig saker om skådespeleri då som jag fortfarande använder mig av idag. Att mena det jag säger. Att säga replikerna som att det är första gången som karaktären säger det. Det är fortfarande saker som jag påminner mig själv om idag. Jag var lite frustrerad över att jag inte hade fler repliker i serien. Jag ville göra mer. Jag tyckte också att replikerna ibland var så jävla töntigt skrivna. Det kändes som att det var skrivna som att vi levde på 50-talet. Och som 10-åring så hade jag tydligen inga problem alls med att tala om för alla veteraner bakom kameran att de här replikerna funkade inte riktigt. Och jag hade oändliga förslag med hur jag skulle säga dem egentligen och vilka repliker som hade passat mycket bättre. Men serien lades ner efter 2 år och jag fick gå tillbaka till skolan. Det blev ingen mer skådespeleri. Det föll bort bara. Så istället så hamnade jag ganska snett i mina tidiga tonår. I högstadiet började jag hänga med fel gäng. Jag började balla ur mer och mer. Det här kompisgänget blev mer och mer fokuserat på att testa olika droger och hitta olika tveksamma sätt till att tjäna pengar. Vi gjorde inbrott. Vi rånade folk på stan. I skolan så arrangerade vi fighter, tog betalt av åskådarna. Vi sålde brandlarm som man kunde köpa om man inte hade pluggat i sitt prov och behövde en vältajmad utrymning. Så det här pågick under hela högstadiet, hade väl sin kulmen i 9:an, första ring. Det var några riktigt destruktiva år och jag fick en slags inblick i hur det kunde vara att leva ett kriminellt liv. Jag delade min tid mellan 2 gäng, ett på Söder och ett ute i Hässelby. Och det var flera av mina vänner från den här tiden som dog alldeles för tidigt eller gick vidare med ett liv fyllt av missbruk och yrkeskriminalitet. Jag vet inte riktigt varför jag hamnade så snett. Det är väl alltid en kombination av olika händelser, omständigheter, ens inre liv, liksom vem man är som gör att man tar fel beslut i sin ungdom. Jag hade en otrolig äventyrslusta. Alltså jag hatade att följa regler, hatade att göra som alla andra. Jag ville känna mig speciell. Och det finns något slags rus i att vara fruktad och tillhöra ett gäng som alla var rädda för. Och sen så tror jag att aggressionen och vreden som jag bar på förmodligen hade någonting med att göra med att min farsa inte riktigt klarade av att kontrollera sina känslor och sin vrede. Det går i arv.

När jag var i samma ålder som farsan var när han åkte till Kalifornien, alltså runt 20, så var min känsla kring framtiden ganska begränsad. Jag kommer inte ihåg att jag hade några speciella drömmar. Mina drömmar sträckte sig till att kanske vilja bli bartender och någon gång äga en egen bar. Men jag visste att jag ville resa. Så jag åkte till Oslo med några vänner för att dra ihop till en liten reskassa. Jag hade massa olika typer av jobb. Jag skottade snö av tak. Jag åkte runt och gjorde såna här påhugg, dagsjobb på olika byggen och rivningar. Och sen fick jag ett lite mer fast jobb på en ölfabrik på Grynelöcka. Där jag tjänade ihop tillräckligt med pengar för att, precis som farsan, åka till Thailand och Laos. Efter mina backpacker-äventyr så kom jag tillbaka till Stockholm och började då hänga med några vänner från gymnasiet från Södra Latin. Bland annat Gustav Skarsgård, Mattias Varela, Peter Eggers. De var del av ett kompisgäng där flera hade bestämt sig för att bli skådespelare. Jag blev verkligen inspirerad av deras passion för skådespeleri och kände en dragning till det. Det väckte några av de där minnena som jag hade från storstadstiden. Det fanns någonting där för mig. Så jag bestämde mig för att själv söka till scenskolan. Trots att det kändes helt omöjligt att komma in. Alltså det var ju bara 10 platser och över 1000 sökande varje gång. När jag förberedde mig för ansökan till scenskolan så fick jag chansen att jobba tillsammans med skådespelaren Thomas Nordström. Som jag tror många känner igen från serien Pistvakt. Och han erbjöd sig att vid några tillfällen jobba med honom på Pistolteatern i Stockholm som han drev. Jag hade valt en monolog från pjäsen Långdagsfärd mot natt av Eugene O'Neill. Texten handlade om en ung man, Edmund, som hade en uppgörelse med sin far. Och det var en ganska svår text att ta sig an, men jag tyckte att den passade på något sätt eftersom jag och min farsa haft många jobbiga bråk under mina ungdomsår och jag själv hade mycket uppdämd ilska. Och jag satt där på scenen på en stol och det gick verkligen trögt. Orden lät träiga, som att jag bara läste högt. Det kändes inte som att det var jag som pratade. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var Thomas sa, men han sa någonting. Och sen sa han, försök igen. Och helt plötsligt så klickade texten bara in. Och orden började forsa ur mig på ett sätt som jag inte hade planerat. Det lät inte alls som någon av de andra gångerna som jag läste texten. Och jag fylldes av massa känslor som jag kände igen från bråken hemma. Och de kom ut genom texten och allting bara exploderade ur mig. Och sen när monologen var över så satt jag kvar där på stolen på scenen och vibrerade, kändes det som. Och det var tyst mellan mig och Thomas. Han satt och tittade på mig under en ganska lång stund. Och sen började han prata lågmält och sa, du kommer kunna göra det här om du vill. Alltså, som ett yrke. Du har någonting, Joel. Thomas dog för 5 år sedan. Och jag önskar att jag hade sökt upp honom innan han dog och tackat honom för hans generositet. Han tog sig tiden och träffade en ung och lite vilsen kille som han inte kände alls. Och han var den första som trodde på mig som skådespelare. Det är en väldigt fin tradition som vi har i Sverige där etablerade skådespelare tar sig an unga blivande skådespelare och hjälper dem redan innan de har kommit in på en skola. Om det inte hade varit för Thomas och även Filip Sandén som också hjälpte mig så vet jag inte om jag hade blivit skådespelare överhuvudtaget.
Det är lätt att glömma hur viktigt det kan vara för en ung människa att ett par timmar med rätt person kan helt förändra ens liv.

På femte försöket så kom jag in på scenskolan i Malmö. Jag hade blivit fullkomligt besatt av skådespeleri. Känslan som jag hade att det fanns liksom ett helt liv här. Jag kände för första gången en genuin optimism och spänning inför framtiden. Och det var första gången i mitt vuxna liv som jag kände att jag hade en positiv identitet. Och att jag kände att jag var på väg mot någonting. Men samtidigt så fanns det någonting som riskerade att förstöra allt. Den där inre rösten som bara blev mer och mer högljudd. Som, det verkar som att den inte ville låta mig få någon framgång. Som försökte paralysera mig. Och det var den här rösten som tvingade mig att kräkas varje gång jag skulle gå upp på scen. När vi bara jobbade i klassen så där så var det inga riktiga problem. Men så fort det kom publik så blev det bara värre och värre. I början på det tredje och det näst sista året så skulle vi göra vad de kallade ett storytelling-projekt. Så tillsammans med två klasskamrater så skulle vi berätta en del av romanen 100 år av ensamhet av Gabriel García Márquez. Det handlade om när alla invånarna i den lilla byn Macondo drabbades av en sjukdom så att de började tappa minnet. Och delen av historien som jag skulle berätta började precis när det här började hända. Så jag hade skrivit in några stödord, jag tänkte liksom, jag vet hur man berättar en historia, och så jag hade inte riktigt förberett mig. Och vi satt där på scenen, tre stolar, jag satt i mitten, inför hela skolan. Jag kom ett par meningar in i historien och sen så kom jag till meningen där jag skulle berätta om karaktären Fru Donja. Och plötsligt så var det bara helt blankt i huvudet på mig. Alltså, vad fan hette hon? Och det var viktigt för historien. Jag kunde liksom inte gå vidare. Så jag stannade och gick tillbaka. Fan vad hon hette nu igen. Donja. Folk i publiken började fnissa lite. De visste ju att det här var en historia som handlade om glömska. Så de tänkte väl att ja, han gör ett litet berättarknep här. Det är lite modigt. Skådespelartekniskt så vill man ofta använda sig av misstag. Man kan göra det till någonting konstruktivt när man står på scen. Man pratar ofta om att ett misstag kan vara en gåva. Det finns en möjlighet där och man plockar upp det på rätt sätt och gör någonting som verkligen är genuint och äkta för att det uppstår verkligen i stunden. Så jag tänkte, ja men det här är perfekt. Jag ska använda mig av det här. Ja, vad fan var hon hette nu igen? Donja. Och publiken började skratta mer och mer. De tyckte verkligen att det här var roligt och det var modigt att det gick så långt med det här greppet. Men sen klickade det liksom inte in för mig vad hon hette. Och jag kunde inte få någon hjälp. Det finns ju ingen sufflös, det finns inget manus. Det här var ett berättarprojekt. Långsamt så började paniken krypa in. Och sen kom rösten. Den brukar alltid komma innan jag klev ut på scenen. Aldrig på scen. Men nu kom den högljudd med full kraft medan jag stod på scen. Framför alla klasskamrater, hela skolan, alla lärarna. Och nu börjar paniken sprida sig. Svetten börjar tränga fram i tinningarna. Och jag började bara säga samma mening om och om igen. Donja. Donja. Och sen blev jag helt tyst. Och långsamt så kände jag att periferin bara försvann. Jag började få tunnelseende. Och sen började jag fortsätta och bara säga meningen om och om igen. Donja. Det var fortfarande några i publiken som skrattade och som tyckte att det här började likna någonting som är fullständigt genialt. Alltså det var så trovärdigt det här sammanbrottet på scenen. Sen skrek jag bara till, vad fan hette kärringen? Och det här pågick i säkert 3-4 minuter, men för mig så kändes det som timmar. Till slut så ställde jag mig upp och bara skrek, fan! Och så stegade jag av hela scenen, gick fram till dörren, som gick ut i korridoren, öppnade dörren, gick inte in i den, smällde igen dörren igen, sparkade på dörren och skrek, helvetes jävla hora! Sen gick jag tillbaks, satte mig på stolen. Nu var det helt knäpptyst. Ingen visste hur de skulle dela med det här sammanbrottet. Och nu hade till och med min polska teaterlärare Marek slutat skratta. Nu hade även han förstått att det här faktiskt inte var genialt.
Efter mitt totala sammanbrott på scenen inför hela skolan så gick jag in i en ganska mörk period. Jag kände mig fullständigt jävla misslyckad. Som att det var någonting i mig, de här jävla demonerna som inte tillät mig att göra det här som jag älskade. Jag kräks varje gång innan jag går upp på scen. De här rösterna börjar bli mer och mer konstanta. Och nu börjar jag få panikattacker på scenen. Det kändes som att det var någonting inom mig som försökte berätta för mig att du inte kan göra det här. Alltså, vem fan tror du att du är? Du fattar väl att det här inte är för dig. Du har inget val. Du måste hoppa av. Att ha kommit in på scenskolan, att ha börjat leva ett liv som skådespelare. Det är första gången som jag kände att mitt liv hade en riktigt positiv inriktning. Jag hade en positiv identitet. Så att ge upp den här drömmen kändes som att ge upp på livet. Det kändes som att ta livet av sig. Men vad fan ska jag göra om kroppen och de här jävla rösterna inte tillåter mig att fortsätta? Jag började känna ett sånt hat mot de här rösterna, mot mig själv. Som att det pågick ett krig inom mig. Jag satt stilla med den här känslan av hatet. Och någonting inom mig sa, okej. Är det krig, så är det krig. Då måste jag vinna. Hey, varför vill ni?

Så långsamt landade tanken i mig. Okej, du vill förstöra mitt liv. Du försöker tvinga mig bort från mitt eget liv. Du försöker skrämma mig. Okej. Så vad är det värsta den här rösten skulle kunna tänka sig att jag skulle kunna göra? Det absolut värsta. Ja, det värsta skulle vara att göra en monolog på scen. Helt själv. Utan någon scenografi, inga medspelare. Bara stå på en scen och prata inför en publik. Det var min största rädsla. Jag vet inte om det var ödet. Men det visade sig att vår nästa kurs på skolan var så kallade egna projekt. Så vi fick 3 veckor på oss att göra vad vi ville. Vi fick bestämma själva. Så flera av mina klasskamrater, de tog det här som ett tillfälle att vila lite och göra någonting som var lite enkelt. Så 3-4 gjorde någon scen ur en film. Några andra gjorde 1 eller 2 scener från en pjäs. Jag bestämde mig för att göra hela pjäsen Howie the Rookie. Det var en monologpjäs skriven av irländska författaren Mark O'Rourke som jag hade sett på scen ett par år tidigare. Pjäsen var egentligen skriven för 2 skådespelare, men jag skulle göra den själv. Jag tog hjälp av min vän Alexander Salzberg som hade gjort ett par fantastiska monologer på scen. Och vi båda älskar stand-up och jag älskade framförallt Richard Pryor och sättet som han berättar sina historier. Så jag bestämde mig för att göra den här monologen lite i Richard Pryor-stil, även om det inte var stand-up eller komedi. Och i den här pjäsen så var det massa olika karaktärer som interagerade med varandra. Och även de 2 berättarna i första och andra pausen, de var även karaktärer i historien. Så jag bestämde mig för att ge varje karaktär en egen röst och en egen kropp. Totalt så skapade jag 16 olika karaktärer som alla hade olika kroppsspråk och olika röster. Så rent skådespelartekniskt var det här någonting med väldigt hög svårighetsgrad. Och jag hade bara 3 veckor på mig att göra det. Men det kändes som att mitt liv stod på spel. Så jag började jobba på det här som om att jag var fullkomligt besatt. Alltså det gick inte en minut under de närmsta 3 veckorna där jag inte jobbade. Jag bara malde, jobbade, läste, lekte, läste, jobbade, lekte, läste. Det är lustigt hur minnet fungerar. Det är liksom inte som att man minns sida 1, 2, 3 utan man läser det om och om igen och sen så helt plötsligt märker man okej, nu kan jag hela det här stycket. Okej, nu kan jag den här delen. Och sen så kanske man fortfarande är lite osäker på en annan del och sen så nu kan jag hela den här delen. Jag ser alla de här bilderna. Jag har alla de här. Efter 10 dagar så insåg jag. Jag kan dra hela nu. Jag kommer faktiskt ihåg hela. Jag kan ta mig från A till Ö. Utan att kolla på manuset. Jag jobbade konstant. När jag satt på bussen så drog jag monologen. Vandrade planlöst runt i Malmö. I parker, på gator och torg. Jag drog den här monologen om och om igen. Ibland glömde jag helt bort var jag var någonstans. Folk kollade på mig. Det här var ju 2005 så det var ju innan AirPods och FaceTime. Så om någon gick runt

på stan och viftade med armarna och pratade ut i luften, så var de galna. Så att det hade varit fullkomligt logiskt om någon hade försökt hjälpa mig att bli inlagd när de såg mig på gatan där, för att jag såg inte frisk ut. Pjäsen var ungefär en timme och 40 minuter lång. Och jag började spela igenom pjäsen i sin helhet på scen. Om och om igen. Och när det till slut var dags för uppspel så var mina teaterlärare lite chockade när jag berättade att jag behövde så lång tid för mitt projekt. Så att de fick stöka om ordentligt i schemat, eftersom alla andras projekt var ungefär 15 till max 30 minuter långa. Jag kommer aldrig glömma känslan när jag stod där bakom scenen och gjorde mig klar för att gå in för att möta publiken för första gången sedan mitt sammanbrott. Jag kände mig så annorlunda. Jag var där. Rösterna, de fanns fortfarande där, men de var svagare. De var tystare. Jag var så mycket starkare. Och jag fattade varför. Det var min förberedelse. Så när jag klev in på scenen så klev jag in med full kraft. Det var första gången som jag inte kräktes innan jag gick in på scen. Från första ordet till sista, jag snubblade inte på ett ord, inte på en replik. Jag hade inte en tveksamhet. Alltså jag var fullkomligt sylvass. Jag kände mig som en välslipad diamant. Det var någonting som hade hänt.

Efter upplevelsen med Howie the Rookie så fanns rädslan fortfarande där. Rösterna kunde komma då, men de var lite tystare. De kändes hanterbara på ett helt annat sätt. Kriget var inte över, men jag kände mig beväpnad. Direkt efter scenskolan så fick jag chansen att spela Raskolnikov i Mattias Anderssons nyskrivna version av Brott och straff, som han även invigde sin nya Backateater i Göteborg med. Jag skulle stå på scen i över 3,5 timmar och bära en pjäs som alla i Teatersverige skulle se. Så det fanns anledning att känna en viss press och bära ett sånt ansvar som nyutexaminerad skådespelare. Men för mig så kändes det här som en mindre utmaning än Howie the Rookie. Och jag hade vunnit över demonerna. Raskolnikov är fortfarande en av de rolltolkningarna som jag är mest stolt över. Jag hade insett att förbereda sig i allt. För jag vet, jag kan inte kontrollera regissörens dagsform, mina medspelare eller alla kaotiska yttre omständigheter som kan finnas på en inspelningsplats eller på en teater. Men jag kan kontrollera min egen förberedelse. Så idag så har jag en glasklar process för hur jag ska förbereda mig inför en inspelning. Jag behöver minst 5 nätter, alltså 5 arbetssessioner med texten innan jag ska göra en scen. Och det viktigaste, det är cykeln med arbete, sömn, för att texten den sätter sig under sömnen. Under åren så har jag fattat att de flesta av de bästa skådespelarna har en liknande process. Just nu så håller jag på att spela in en serie i Montreal där John Malkovich spelar min pappa. Och häromdagen så hade vi ett långt samtal om det här. För John är känd för att vara extremt väl förberedd. Och vi pratade om att det här är det bästa sättet för att få ett bra resultat. Att vara extremt förberedd. Men någonstans så kommer det här för honom också från rädslan av att inte vara förberedd. För att det är den absolut värsta känslan som finns.

Nicolas Cage, som jag tycker är en av världens absolut bästa skådespelare, är en person som jag såklart har velat jobba med. Men jag var också lite besatt av Nick, för att han var en skådespelare som jag tyckte verkar angripa det här yrket på ett helt annat sätt än vad jag gör. Jag tror att min inställning till yrket är ofta att försöka göra så små subtila val som möjligt, medan Nick alltid gör stora val. Jag brukar alltid säga att han har enorma skådespelarpunkulor. Jag är alltid rädd för att liksom, man ska göra för mycket och göra bort sig. Nick verkar inte ha det problemet. Så när min agent signar honom så började vi prata om att vi skulle försöka hitta en film som jag och Nick kunde göra tillsammans. Och till slut så hittade vi en. Vi skulle spela in Sympathy for the Devil i Las Vegas där Nick bor. En vecka innan inspelningen skulle börja så åkte jag och regissören Yuval Adler hem till Nick för att göra en genomläsning, en kollationering av hela manuset. Och han bodde i ett, vad man kallar ett gated community. Det var ett stort halvrosa hus i mexikansk stil från utsidan. Och vi kommer fram och jag ska precis knacka på framdörren, så smäller dörren upp. Och där står Nick Cage med knallrosa hår. Och det första han säger är bara, fuck! Och jag och Yuval kollar på varandra och jag är så här, vad är det som händer? Och Nick är bara så här, my cat ran away! My wild cat just ran away! It's the third time! Fuck! Och jag fattar inte om jag hade blivit inkastad i någon slags Nick Cage-psykos eller vad som hände. Och sen så ändrade han bara ansiktsuttryck som en psykopat och började le och säga, come on in. Och så vi följde efter honom in i huset. Insidan av huset var precis motsatt till utsidan. Det kändes som att man gick in i en gotisk kyrka. Allting var mörkt. Såg olika djur promenera omkring inomhus. Det var en korridor som var längre ner i hallen. Och det var en jättestor katt som bara promenerade förbi. Jag har ingen aning om vad det var för katt. Och sen så går vi in i vardagsrummet och det är ett stort öppet vardagsrum med högt tak. Men i hela vardagsrummet så är det en enorm fågelbur, alltså en stor inhägnad. Och Nick promenerar fram, går förbi den här buren och så helt plötsligt så vänder han sig tillbaka mot mig och säger, here's Hoagie. Och sen så ställer han sig fram mot buren och börjar skrika, Hoagie, Hoagie, Hoagie, Hoagie. Och sen så flyger det fram en stor fågel och sätter sig på en liten pedestal nära honom. Och så står han och pratar lite med den här fågeln. Och sen så går han vidare in mot köket, ett stort öppet kök. Och där står en väldigt överviktig ung man. Och Nick introducerar honom. Och säger, here's Miles, he's my reptile manager. Jaha, så det var hans reptil manager. Jag hajar, helt normalt. Och det här köket var inte heller helt normalt. Det var mer som ett terrarium med massa olika ödlor och ormar. Och han har två terrarier som var placerade över varandra. Och sen så ställer han sig och trycker in kinden mot glaset med helt så här vansinniga ögon på det övre terrariet. Och så kollar han med de här ögonen och säger, heaven! Och sen så trycker han ner kinden mot glaset på det nedre terrariet och säger, and hell, heaven and hell. Och så visade det sig att i den övre så var det en stor vit ödla och i den nedre så var det en stor svart ödla. Och sen så promenerar vi vidare på den här Nick Cage-touren och så går vi ner i källaren. Och där nere var det svinkallt, 7-8 grader. Så där nere i kylan så vill Nick att vi skulle göra den här genomläsningen. Och vi ska sätta igång och börja läsa manus ungefär 7-8 dagar innan inspelningen ska börja. Första veckan är ganska lugn. Men Nick, han har inte ens manuset med sig. Han har redan memorerat hela manuset. Och jag hade inte riktigt varit med om det här förut. Så jag brukar ofta vara den som är mest förberedd när jag kommer till en inspelning. Och här fick jag lära mig, okej, det här är en annan nivå. Han är lite galen, Nick, och jag vet inte om jag skulle anställa honom som en ekonomisk rådgivare, men när det kommer till sitt arbete så är han fruktansvärt seriös.
Och i den här filmen så hade vi många långa scener tillsammans. Bland annat en scen på en diner, en restaurang som var 35 sidor lång, ungefär 20 minuter. Och Nick skulle driva den här scenen. Han hade flera långa monologpartier där han interagerade med olika karaktärer och med mig. Och hade massa fysiska handlingar som man måste göra samtidigt som kan komplicera saker. Och det var väldigt krävande material som lätt kan gå fel på olika sätt. Och en sån här typ av text är verkligen beroende av flow och förberedelse. Och det kan sätta sig i huvudet på en om man inte får det där flowet. Och jag såg anspänningen på honom innan vi började filma. Jag såg rädslan i hans ögon. Och jag fattade att han hör nog liknande röster som jag. Känner samma press och stress.

Så under åren så har de här rösterna, mina demoner, inte riktigt försvunnit. De är där, de förändras. Ibland är de starkare och mer högljudda. Ibland är de tystare. Men efter att jag har börjat arbeta mer med mig själv och mitt sinne på ett mer metodiskt sätt, så har jag insett att sättet som jag har dealat med de här rösterna under åren ofta varit genom distraktioner. Genom att festa, ta droger, dricka och hela tiden vara upptagen med någonting. Så jag hade ofta svårt att vara själv. För då blev jag lämnad med mina röster i huvudet. Jag hade svårt att vara ute i naturen, för då kunde rösterna komma, eller jag skulle höra dem tydligare. Och nu när jag blivit lite äldre och bestämt mig för att jag vill leva ett annat typ av liv, så har jag hittat andra sätt för att dela med de här rösterna. Jag mediterar regelbundet, jag gör yoga. Och jag har även jobbat en hel del med vad man i USA kallar för plant medicine. Olika naturmediciner, psilocybin från olika svampar, och framförallt ayahuasca. Och jag hade gärna berättat lite mer specifikt om mina upplevelser med att ta olika sinnesutvidgande preparat. Jag tycker att jag har ett värdefullt perspektiv på det. Men jag fick tydligen inte prata om det i Sveriges Radio, eftersom preparaten är olagliga i Sverige. Och det förvånar mig inte speciellt mycket. Jag tycker att Sverige är ett väldigt progressivt land som ligger i framkant på många sätt. Men den synen på sinnesförändrande droger är kvar på vad som känns på samma nivå som på 60-talet. Man har liksom inte följt med den globala utvecklingen. Det är för mig helt uppenbart att det har gjorts enorma framsteg med behandling av depression, dödsångest, posttraumatisk stress och allmän livskvalitet med hjälp av så kallade plant medicine. Jag tror att det finns en potential till ökad livskvalitet för många svenskar om man kunde släppa lite på vår relation till alkohol som den enda accepterade rusningsformen och utmanade de stora läkemedelsföretagens monopol på antidepressiva preparat.

Men jag har också börjat arbeta med mig själv i en terapiform som heter Internal Family Systems. IFS är grundat av en doktor och en terapeut som heter Richard Schwartz. För mig har IFS varit ett totalt paradigmskifte i hur jag ser på mitt och det mänskliga sinnet. Jag har gått från det etablerade och tänka att vi människor bara har en personlighet till att inse att vi människor faktiskt har mängder av personligheter inom oss. Och de här olika personligheterna, eller delarna som IFS kallar dem, kan kännas som helt olika personer som lever inom oss samtidigt. Det här betyder inte att det är något fel på oss eller att vi är schizofrena. Och den otroliga insikten för mig med IFS som terapiform är att alla de här delarna, alla mina negativa röster, till och med de här värsta rösterna som jag kallade mina demoner, till och med de som säger till mig att ta livet av mig, på något sätt vill mig väl. De försöker skydda mig på olika sätt. Men det faktiska resultatet kan bli att de förstör eller begränsar mitt liv. Så med hjälp av en IFS-terapeut så har jag börjat en helt ny typ av dialog med mig själv. Med de här individuella skyddande rösterna inom mig. Jag närmar mig dem med respekt, med ödmjukhet och med tacksamhet. Och på så sätt så får jag dem att slappna av och ta ett steg åt sidan. När de har slutat skydda mig så tystnar de. De tar ett steg åt sidan. Och då får jag chans att prata med mina traumatiserade yngre delar. Joel som någon gång för länge sedan har blivit sårad eller traumatiserad. Och det är då en riktig läkande process och acceptans för mig själv kan börja på riktigt. Till exempel så har jag kommit åt ett trauma som hände mig när jag var 12 år gammal. Jag och en jämnårig tjej försökte ha sex för första gången. Och mitt i vintern ute på Åseberget på Södermalm. En pinande vind och vi hade hittat en liten undanskymd bergsknall. Det gick helt enkelt inte. Så när jag pratade med min inre 12-åring så kom jag ihåg den där skammen. Jag minns hur tjejen fnissade till lite och vi försökte igen men det gick inte. Och den där skammen satte sig i mig. Det blev en så kallad exile. Ett trauma som jag sen har behövt skydda mig från på olika sätt. Och en massa negativa röster skapades som har plågat mig på olika sätt i livet.

Och så var det där hålet i bröstet. Mitt pectus excavatum. För 10 år sedan så genomgick jag en så kallad NAS procedure, en omfattande bröstkorgsoperation. Och på grund av allvarlighetsgraden i mitt pectus excavatum så skruvar de fast 2 titaniumstänger under bröstkorgen på mig. De gör en slags tandställning för bröstkorgen. Och det tog över 8 månader för mig att komma tillbaka 100% från operationen. Och efter operationen så gick jag in i hård träning. Nu skulle jag göra alla de där rollerna som jag hittills inte trott att jag kunde göra. Jag sa till mina vänner att från och med nu så kommer jag bara ha på mig en guldkedja på överkroppen de närmsta 10 åren, oavsett väder. För ett par år sedan så började jag se att hålet i bröstet, trots operationen, sakta börjar komma tillbaka. Och efter att den första chocken har lagt sig så insåg jag att jag kände väldigt annorlunda kring hålet nu. Det är visserligen inte lika djupt som det var förut, men jag har också en fundamentalt annorlunda syn på mig själv nu. Den där rösten inom mig som sa att jag var deformerad, som sa att jag inte kunde göra rollerna, som sa att jag inte fick ta av mig tröjan, att jag inte fick bada. Jag vet nu att han försöker skydda mig från skammen. Så jag tackar honom för att jag vet att han vill mig väl. Jag pratar med honom. Jag ger honom respekt och uppmärksamhet. Men jag säger också att tack, men jag behöver inte din hjälp längre. Jag är bara i början av den här resan, men det känns helt fantastiskt att jag har hittat det här sättet att prata med mig själv och se på mitt sinne. Och att jag nu kan möta de här delarna av mig själv med kärlek och respekt istället för frustration och hat. Mitt mål med mitt arbete med mig själv är att bli mer fri i mitt sinne. Jag vill inte drivas av rädsla. Jag vill att mina handlingar och reaktioner ska komma från en medveten plats i mig. Så det handlar om att lära känna mig själv och mina drivkrafter. Så när jag nu börjar göra mig klar för att bli pappa, så är det viktigaste för mig att jag lyckas bryta den här familjetraditionen som vi har av män som inte har kapacitet att kontrollera sina aggressioner. Jag vill kunna kontrollera mina känslor och inte vara en slav under dem. Och möta alla känslor och utmaningar som kommer med att bli förälder på ett medvetet sätt. Tack för att ni har lyssnat på mitt sommar. Var snälla mot er själva och mot varandra.

0: Vi har hört sommarepet med skådespelaren Joel Kinnaman, producent Samuel Sjöblom och tekniker Susanne Martinsson. Och musiken som Joel Kinnaman spelade var den sista låten Heart of Gold med Charles Bradley. Och övrig musik det hittar ni information om på vår hemsida sverigesradio.se. Sök efter sommar eller i vår app Sveriges Radio. Och även där, sök på sommar så hittar ni uppgifter om vilken musik Joel Kinnaman spelade. Och imorgon är det onsdag och en ny sommarvärld som presenterar sig så här.
1: Två av tre tjejer slutar att idrotta i tonåren. Jag var en av dem. Jag heter Vanessa Kamga och är idag en av världens bästa friidrottare. Jag hittade inte diskusen förrän jag var 16 år gammal. Mitt sommar är en ärlig berättelse om motgångar, att tro på sig själv och varför jag jobbar stenhårt utanför arenan för att flera unga tjejer ska hitta sin styrka.
0: Vanessa Kamga är onsdagens sommarvärd. Ni hör henne 13.00 och i reprisen 23.07 på kvällen. Den här veckan fortsätter partiledarutfrågningarna här i P1. Idag har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson frågats ut i P1 morgon mellan 7:15 och klockan 8. Och därefter medverkar den som är dagens partiledare i Ring P1 och svarar på lyssnarnas frågor mellan 9:20 och 10:00. Och sedan avslutas det hela med att de sätter sig i en bil som körs av Niklas Källner för en sista medverkan i Krasch eller Konsensus. Niklas Källner får berätta mer vad det går ut på.
2: I Krasch eller Konsensus, partiledarspecial, kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras dag i P1. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt? Och när blir man en kappvändare? Krasch eller Konsensus, partiledars special med mig, Niklas Källner.
0: Vad partiledarna säger till Niklas Källner hör ni 7:15 på kvällen här i P1. Nu, direkt från Malmö, P1 Kultur, om sommarplågor och musiken som präglat sommaren 2026.
3: Ja, du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bahtiari. Och under den närmsta halvtimmen kommer du få höra en otroligt kunnig och kompetent panel som består av en musikprofessor, en musikjournalist och en lyrikkritiker noggrant dissekera en av låtarna som har dominerat sommaren 2026. Som annars rent musikaliskt har låtit så här.

0: Ja, så där lät några av låtarna som har tonsatt sommaren 2026 med artister som Shakira och Burna Boy, Bolaget, Walter Nilsson, Terra, Thomas Stenström, Lovet och Victor Lexell och Molly Sandén och Miriam Bryant. Och det är just fenomenet sommarhits eller plågor som är temat idag. Och då passar det så fint för mig att välkomna denna expertpanel. I vår studio i Stockholm sitter Jo Gullo, professor i musikproduktion vid Musikhögskolan i Stockholm, och lyrikkritiken Edith Söderström. Och här i studion i Malmö har jag med mig musikjournalisten Oskar Kangro från P3. Välkomna allihopa.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska som sagt få djupdyka i en av låtarna som hörts flest gånger i det offentliga under den här sommaren och analysera både låttexten och musiken om en liten stund. Men först vill jag faktiskt höra vilken låt ni själva associerar starkast till fenomenet sommarhit eller sommarplåga. Och vi börjar med dig, Edith.
2: Jag tror jag landar i Cruel Summer med Bananarama från 80-talet. Den är liksom bara... Den har liksom det maligna och det sexiga i samma rad. Cruel Summer. Underbart.
0: Jo.
3: Jag tar Sommarnatt med Snowstorm. Det går ytterligare längre tillbaka i tiden här nu. Det är en fantastisk låt, tycker jag, med enorm energi och frihetskänsla. Skön highway feeling.
0: Vad säger du, Oskar?
1: Kovänder mitt svar helt och hållet till, räknas det som sommarlåt, Macarena? Tål att ha i alla sammanhang, lever vidare än idag, har det baläriska, har det hookiga, har det coola. Underskattad låt, den är min.
2: Petkultur... Tror du skulle säga Last Ketchup där ett tag?
3: Ja, det är bra.
0: Petkulturs Emma Engström ställde samma fråga till Nadja Moberg som är lektor i musikpedagogik. Alltså vilken låt hon först kommer att tänka på när man säger sommarplåga. Och hon valde en rätt gammal låt som faktiskt hörts flera gånger dagligen nu i sommar. Till och med här i den talade kanalen P1.
4: Det är nog ändå sommar, sommar, sommar. Den första som dyker upp från 52. Det namnet är ju väldigt bra. Enkelt att komma ihåg. Och melodin sitter ju, tror jag, hos ganska många. Ganska starkt. Ja.

0: En sommarplåga är en låt som spelas så mycket under en viss sommar att den till slut känns nästan omöjlig att undkomma. Det finns ju en beskrivning i Svensk ordbok att sommarplågan är en låt som är mycket populär en viss sommar och som därför spelas till leda. Sommarplågan är ju ett eget fenomen på något sätt. Det finns många hitlåtar, men det som gör det just intressant, det här sammansatta ordet sommarplåga, det är ju att vi längtar efter sommaren väldigt mycket i Sverige. Vi tycker att den är kort och den står för ledighet och frihet. Och så mitt i det så kommer någonting som tränger sig på. Någonting som vi inte kan välja bort. Som betvingar oss. Och där kommer den här plågan in i bilden. Det är en låt som vägrar lämna den här helgade sommaren i fred. Sommaren i city, 1990, kommer du ihåg mig? Minns du vad som hände? Minns du vad du sa när du träffade mig? Ordet i sig är ju mycket äldre än den moderna pophitten. Vi använder ju också om andra saker, har gjort länge, om myggor och andra återkommande sommarproblem. Men jag hittade också att det finns äldre exempel där ordet används om musik, men på ett annat sätt än det görs idag. Och ett exempel var i en Malmötidning från 1901. Där är det en skribent som beklagar sig och skriver om detta eviga italienska musikband som blivit en obligat sommarplåga för Malmö. Och här kan man ju se att citatet handlar inte om en specifik låt som vi talar om det idag. Men nästan hela den här moderna sommarplågan finns där. Att det är sommar, att ljudet återkommer, det finns i det offentliga rummet och man kan inte välja bort det.
1: När skulle du säga då att sommarplågan hade sin guldålder, om man kan prata om en sån?
0: Det finns ju de som hävdar att det kanske är 80-talet.

0: Där har vi ju både Thomas Ledins Sommaren är kort, och så hade vi ju Sommartider, Gyllene tider. Men sen har vi ju 90-talet, där är det också ganska många plågor kanske.
1: Vad är det för ingredienser som krävs för att en sommarplåga ska bli till?
0: Det finns ju inget musikaliskt recept för att skriva en sommarplåga. Men man kan väl säga att de bygger ju ofta på väldigt tydliga och enkla melodier. Mycket repetition. En refräng som är enkel att komma ihåg. Så det är väl lite som, det finns forskning om så kallade öronmaskar. Alltså om musik som tenderar fastna i huvudet. Och den pekar på ungefär samma saker.
1: Mm. Men det är ändå någonting som skiljer då sommarplågan och öronmasken åt.
0: Ja, öronmasken är ett individuellt fenomen. Den kan du få på din egen kammare. Det som krävs för att vi ska ha en sommarplåga är att det finns ett kollektivt lyssnande. Där vi är många som exponeras för samma musik.
2: Nadja Moberg utnämnde precis 80-talet som guldåldern för sommarhits eller sommarplågor. Är det något du skriver under, Gio?
3: Ja, jag håller med om det, och det tror jag att vi har svårt att hitta nu för tiden samma, ska man säga, centralisering av musiksmak som nog var på 80-talet, när vi idag har sån differentiering med all streaming och vi lyssnar i lurar mycket mer än i högtalare och så vidare. Så att jag tror att 80-talet var en sån här höjdpunkt verkligen för skivbranschen på många sätt när det gällde att sprida sån här musik, men också för lyssnandet.
2: Vilka ingredienser måste finnas i en sommarplåga, Oskar?
4: Jag håller med lite grann att det som, precis som Gio sa också, att det är ju inte sommarplågor på samma sätt idag, att det tar över all kultur. Men ibland kommer de och alla har några grejer gemensamt. Det är givetvis den tydliga hooken. Du måste minnas den efteråt på något sätt. Det ska vara ett lätt tidstypiskt sound. Det blir ändå ett vykort lite grann från den eran det var. Men framför allt så behöver och har alla sommarhits och sommarplågor, alltså Ledin-koefficienten, det lättillgängliga och väldigt tydliga vemodet. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men nu är den här, så ta för dig. Det både, väljer du att se livet genom Thomas Ledin, så är ju, det är ju verkligen tydligt. Så, ja, vi lever bara en gång, sommaren kommer bara en gång, det är därför den är så spännande. Fångar du det här lagom svåra vemodet på något sätt i det väldigt glada, det är då du når ut och gör ett bestående avtryck. För att följer du bara någon slags tydligt recept som det inte finns, då hade vi sett mycket fler sommarlåtar, och ni ska bara veta hur många det är som försöker varje år göra en så catchy sommarlåt med en tokig refräng och så. Men då saknas det Ledin-koefficienten kanske, eller något annat.
5: Då är det inte också en fråga om undantagstillståndet. Sommaren är det där magiska tillståndet som liksom bryter mot det resten av det normativa året. Att det är eftersom det är utmätt tidsmässigt, så är det också laddat med en slags förlust.
4: Verkligen.
2: Men är det du som lyrikkritiker, du har ju fokuserat lite på texterna i de här sommarplågorna eller sommarhitsen. Förutom det Oskar sa, finns det något mer gemensamt om de har?
5: Men jag är väldigt, det är helt rätt det här med vemodsstänket, att det ska finnas där. Sen så ska du också gärna ha någon lite saltstänk och lite sexighet och en antydan om nätter som aldrig tar slut, någon typ av hemliga förbindelser och så vidare. Så att den måste ju ha det här lite lössläppta draget i sig också, för att den ska liksom slå an om vi talar text.
2: Ja. Vi pratar ju ofta om en sommarhit som en plåga då, men vad gör den för nytta samtidigt? Så här svarar musiklektorn Nadja Moberg på den frågan.
0: Nyttan kanske är att den kan, diskussionen kring sommarplågan kan vara ett sätt för människor att komma samman på olika sätt. Eller kanske tvista om vad som är årets sommarplåga. Men det kan få oss att umgås.
6: Om man jämför då guldåldern med idag, har ordet sommarplåga någon relevans alls?
0: Jag tror att som musikalisk erfarenhet så kanske sommarplågan är mindre självklar idag. Eftersom vi inte längre lyssnar på samma musik i samma utsträckning. Det är nog svårare för en enda låt att bli Sveriges gemensamma soundtrack. Det kan hända att det blir mer disparata sommarplågor nu än förr.
1: Mm. Och kan man då ens prata om en sommarplåga?
0: Nej, det är ju frågan om man kan det. För i någon utsträckning så måste det vara det här kollektiva. Det måste finnas ett sommarsverige som plågas.
1: Just det. Stäng av radion. Nu orkar jag inte höra den här låten en gång till.
2: Ja, Despacito, den sommarplåga jag kanske tänker mest på när jag hör ordet, av Luis Fonsi och Daddy Yankee. Och det var Emma Engström som intervjuade Nadja Moberg, lektor i musikpedagogik vid Örebro universitet, som är inne på samma spår som både du, Oskar, och du, Gio, var inne på, att den nytta sommarplågan har haft, den kanske inte finns längre, för att sommarplågan inte finns längre på samma sätt. Men vad är orsaken till det, Gio?
3: Nej, jag tror streaming är det korta svaret på det. Att vi har en enorm tillgång till musik. Du kan lyssna på någonting som du tycker om väldigt mycket, och jag kan lyssna på någonting helt annat som jag tycker om väldigt mycket. Om vi jämför det med om vi går tillbaka innan det fanns topplistor egentligen, går tillbaka när det bara fanns Sveriges Radio i radion till exempel, bort till 60-talet, då spelades inte ens popmusik i radion. Då kom Radio Nord till exempel och spelade poplåtar. Sen tog Sveriges Radio över topplistorna, 10 topp och så vidare. Så att hela den här, vad ska jag säga, att man från radioföretagen har styrt lyssnandet väldigt starkt, så det tror jag har försvunnit i och med att vi idag bygger våra egna spellistor många gånger, eller tar någon annan spellista. Så att det är en utav förklaringen, men också hur vi lyssnar på musik, till exempel diskotek, att det var liksom ett ständig att gå när jag var ung, liksom, att man gick till vissa ställen och så vidare. Idag kan vi ju se det med coverband som spelar likartad repertoar många gånger. Är det ett 50-årskalas, då spelar man en viss repertoar. Är det på sommar, klart man spelar Sommaren är kort till exempel. Va? Eller som Sommartider, eller vad det nu är för låter. Så att, åtminstone om kalaset är på sommaren.
2: Den här sommaren har det ju som sagt inte funnits någon tydlig sommarplåga. Men en låt som har dominerat topplistorna en låt, också låten som vi ska fördjupa oss i och dissekera, det är en låt från förra sommaren, Sara Larssons stora hit Midnight Sun.

0: Jo, hur beskriver en musikprofessor Sara Larssons Midnight Sun som låt?
1: Jag tycker det är en jättebra låt, välproducerat, bra, tydlig melodi. Och den, jag tycker den är lätt att knyta an till. Så, alltså, låt ni säga uttrycket, det låter Sara Larsson om det också. Så att, så ska man göra en kort beskrivning. Sen kan man göra en lång beskrivning och den tar betydligt längre tid. Så, men,
2: vad menar du när du säger att den låter Sara Larsson? Jag blir intresserad.
1: Nej, men i hennes sätt att sjunga, man hör att det är hon som sjunger det. Med, hon har ju en viss röstkvalitet men också ett tonspråk som jag tycker man känner igen från andra Sara Larsson-låtar. Om man lyssnar på åtminstone det som är mycket spelat utav henne så hör man väldigt snabbt den där. Och det är ju det som är kännetecknande för många artister. Om man hör en, spelar någon gammal artist som Mick Jagger till exempel när Rolling Stones, man hör med en gång att det är Mick Jagger trots att han alltså det ligger inbakat en kvalitet i rösten som är eller vem vi vill nästa, Thomas Ledin som har diskuterat tidigare. Man hör med en gång vad det är för någonting. Va? Och det är en kvalitet i sig, tror jag.
0: Men låt oss backa tillbaka och ta det från början och liksom lyssna genom uppbyggnaden. Så den börjar ju med en sån här arpeggio, synt arpeggio, ganska kort intro.
1: Smart intro som är lätt att radioprata över. Här kommer Sara Larssons nya låt som heter Midnight Sun.
0: Och så börjar då, lägligt nog, första versen. Också ganska kort, 30 sekunder bara. Kort intro, kort vers. Hur vanligt är det idag?
1: Det är nog jättevanligt. Och det kommer ju liksom då repeteras nu ett parti, va?
0: Ja.
1: Sen det som kommer nu alldeles strax, jag tycker jag är jätteintressant när det kommer längre toner. Och det är liksom det där man krokar i.
0: Det här.
1: Det är precis det här. Det krokar i inför refrängen som kommer sen. För här bryter det av, det blir en kontrast. Ja. Och också...
0: Men här tar man ner lite energi.
1: Exakt, och det är ju så superintressant för då blir ju melodin supertydlig. Ja. Om vi tänker oss att vi är på dansgolv och vi har hört låten en gång tidigare så finns ju hela rytmen kvar.
0: Ja.
1: Men just att ta bort allting, det är ju också ett sätt att skapa kontrast i någonting som egentligen ändå är, jag ska inte säga jämntjockt, men ändå är, ligger liksom på max hela tiden, så skapar man ändå en kontrast i det. Supersmart.
0: Och vad gör det för oss lyssnare rent emotionellt när vi hör något sånt?
1: Ja, det är ju, dels så reagerar vi ju på snabba oväntade ljud, men vi börjar också liksom synka med rytmen i musiken och kroppen. Alltså det är rytmisk synkronisering helt enkelt. Va?
0: Vi är inne i andra versen nu, Oskar, och här införs liksom nya element som gör den lite intressantare för att hålla oss kvar. Mm. Är det också vanligt?
3: Men det skulle jag säga att förutom allt som Gio var inne på här, med att hooks på hooks är väldigt viktigt också idag när du gör musik också. Du ska kunna stå på egna ben av bara 10 sekunder från någonting, och då vill, och lägger du upp ett klipp till exempel i sociala medier, då ska du kunna ta typ det som kommer alldeles strax eller det för en liten stund sen. Men jag vill inte tänka för att höra det här.
0: Och vilka andra liksom tidstypiska element, för du var inne på att de måste innehålla det, hör du
3: det
0: här?
3: Det hör vi just nu. Hör ni bastrumman? Dum, ja. Dum, dum, dum, dum. Jersey Club-trumman som den kallas var viktigt klubbinslag kring millennieskiftet. I början av 20-talet genomsyrade den här extremt mycket topplistepop och

0: vykort från förr men ändå remixvänligt framåt.
1: Ja, för nu för tiden så identifierar man ju inte genrer. Man definierar inte en genre utan identifierar flera olika i samma låt.
0: Exakt.
1: Och vi, här slutar låten. Vad tycker du om det, Jo?
2: Jag tycker om man tar bara slutar ackordet där, så slutar den inte med att stänga låten, utan den slutar med liksom en öppning för en, alltså den öppnar för en fantasi eller för en, om du har lyssnat på det här så drömmer du vidare och då är du kvar i den känslan även när låten tagit slut och naturligtvis vi tar den en gång till, du vill lyssna igen då.
1: Och det är ju en väldigt så här hårt formaterad struktur på själva låten. Och det är ju, som vi hörde er berätta, ganska vanligt idag. Vad fyller det för funktion?
2: Och framförallt så är ju ett sätt att känna sig hemma, känna sig bekväm. Och det ger en trygghet. Samtidigt, om det är inte där magin ligger, vill jag påstå, utan... Det är ju själva ramverket för det. Magin ligger ju i hur melodi och text hänger samman, inte hur formen i sig är. Den är inget exceptionellt, den är bra. Det är en utmärkt form.
1: Men jag undrar lite hur det har låtit tidigare. Alltså om jag tänker på, jag har lyssnat på väldigt mycket så här gammal musik från 60-70-talet från alla delar i världen. Och då var det oftast vanligt med liksom en och en halv minuts intro innan en sången kommer in. Här är liksom första refrängen slut vid 1:30.
2: Ja, det stämmer. Det är mycket, väldigt mycket musik idag är ju mycket kompaktare än vad den var förr. Det är ingen tvekan om den saken. Och det finns det en del studier på som pekar precis på det, att det blir kortare och kortare. Samtidigt så finns det ju alltid, alltså att göra precis så som en norm är, det är ju sällan ett sätt att göra någonting som sticker ut tillräckligt för att fånga uppmärksamhet. Så att samtidigt då att kombinera det som är, och det är det man kan säga som är originalitet här, att det är produktionen, den följer samtida trender, precis som Oskar sa här, att det är inget konstigt. Samtidigt så bakar man då in i naturmotivet midnattssol, och det är ovanligt i global pop så, och det är ju också ett väldigt nordiskt, alltså det är någonting som vi lyfter fram i Norden som någonting som, det är inte så att vi äger det på något sätt, men ändå att vi är stolta över.
1: Du underlättade min övergång till Edith. Vad är det låttexten beskriver, Edith?
3: Alltså i stora drag så är det ju ett sångarjag, vi tänker oss Sara-jaget kan vi väl kalla det, som sätter sig i en bil och lämnar stadens brus bakom sig och flyr iväg till midnattssolens land, var nu det befinner sig. Och där finns det en älskad på något sätt, och här är man liksom fri och höjd över vardagens brus. Så skulle jag säga liksom det är kontentan av den här texten. Och sen så landar hon i att hon befinner sig i en never ending midnight sun, alltså en evig solnedgång, eller solstillestånd, eller vad ska jag säga, midnattssolstånd, ja, något sånt. Det ligger väldigt bra i munnen, a never ending midnight sun. Och man får nog säga att texten här är mer att betrakta som någonting, för mig i alla fall, som analyserar mycket dikt och poesi, så är det här mer en ljudande text. Alltså den gör sig väl till musiken, men går man liksom, läser man den så är det någonting annat. Där finns det väl också saker att kanske studsa på lite.
1: Vad menar du?
3: Jag menar att det beskrivs ett landskap med sand och stenar och gräs och midnattssol. Men det är ju för mig ett Kalifornien med midnattssol. Det faller lite isär om du går till botten med texten. Och jag kan förstå att det blir så här. Jag har också sökt på upphovspersoner. Det är ändå fyra hela personer som gör anspråk på att ha skrivit den här texten. Så att man får ju också tänka sig att det är ett slimmat lag som har jobbat både med hur det ska ljuda. Det är väldigt genomtänkt. Det är väldigt med hitlåten i fokus, kan man säga. Kanske inte det lyriska tvånget att uttrycka någonting om midnattssolen som är det mest drivande här.
1: Men kan du typ likna det vid någon form av lyrisk tradition, texten?
3: Ja, men alltså, hon använder sig av bilder och den liksom, hon pratar ju om hur hon kommer i kontakt med naturen, och det är ju såklart ett urgammalt poetiskt motiv. Naturlyrik är väl kanske ett stort ord. Jag skulle säga att all bra poesi införlivar världen i sin text. Men för att det ska bli riktigt bra så krävs det den där dubbeltydigheten, att texten betyder någonting mer än bara det som står. Om man jämför med en annan hit för några år sedan, kommer ni ihåg

0: och Olivia Rodrigos driver's license till exempel. Mm. Den lyckas ju både vara att liksom frihet, ungdom, en nystart och en liksom sörjandet av en pojkvän. Därför där liksom finns det en krock mellan vemod och lyckorus. Riktigt där är de inte, tycker jag, i Midnight.
1: Nej, här är det mer att de signalerar i början att här blir det bara ljus. Inget,
0: det blir
1: inga
0: ljus.
1: Mardrömmar.
0: Vad är det egentligen att stå i en evig midnattssol? Det är också lite obehagligt, skulle jag säga. Det blir odynamiskt och lite låst.
1: Vad tycker du att texten tillför till själva låten då?
0: Nej, men jag tycker att den har snygg rytmisering, och jag tycker att det finns en liten touch av det här sexiga som jag talade innan, just i det som P.O. sa precis här, den här lugna delen, show my tan line och sådär, och det, liksom, det drar ut lite och det är lite solbränna och det är liksom lite förspel och så. Det är ju bra.
1: Var det någon rad som fastnade lite extra, eller som du tyckte, du låter inte helt såld på texten.
0: Nej, det är
1: så, men
0: jag
1: var
0: inte.
1: Jag menar,
0: det här är ju en slags nöjesindustriprodukt. Jag måste ändå stå upp för mina poetvänner på någon nivå.
1: Självklart ska du göra det. Men var det något du tyckte om extra mycket?
0: Jag gillade Skinny Dipping with Your Heart Out, för där går de i alla fall, där jobbar de åtminstone med att kontrastera nakendoppet med heart out, alltså en slags sårbarhet betyder det i överförd mening. Så att där finns en lek med bilden som jag tyckte ändå var lite småfinurlig. Mm.
2: Men jag tror om man ser det från ett lite annat perspektiv, jag tänker på Uppsala professor Patrik Juslin, musikpsykologen, han har gjort en modell som heter Brekvema, som jag ska inte dra alla, men faktum är att den blir väldigt bra och analysera den här låten. Han har en som är emotionell smitta, och vi liksom känner igen de känslorna som finns i musiken. Det är väldigt tydligt när den här låten, tycker jag. Men också att det skapar visuella föreställningar, att det kan skapa bilder och scener i vårt inre. Och episodiskt minne, som är en av de aspekterna som finns i den modellen. Att det väcker personliga minnen och livshändelser. Det kan ju hända att vi har varit i Bodö på den där sandstranden och helt plötsligt så är vi hooked.
0: Ja, men absolut.
2: Plan.
0: Det finns bara det att för mig finns det någonting lite manipulativt att man liksom gör allt det här enligt den modellen, men jag känner kanske inte en tydlig avsändare och en genomarbetad mångtydig sjungande text, utan just de här sakerna du säger finns, men syftet är att göra en hit, inte att berätta något. Jag upplever det tydligt.
1: Oskar, det ser ut som att du vill säga något.
3: Men den har, det är kanske just det som Ledin-koefficienten då faktiskt är. Det övertydliga vemodet och, som kommer med sommaren. Och det sjunger ni också. Summer isn't over yet. I form av ett ackordbyte. Jag tror också det är det som gör att den har ändå överlevt 2 år och sett på med olika ögon på något sätt. Och det kanske är en textrad som inte kommer liksom analyseras djupare än Ledin-koefficienten som vi myntade här. Men så.
1: Men vad säger det om låtens avtryck då, att den har klamrat sig fast i topplistorna under två somrar?
3: Det har ju varit ett speciellt år för Sara Larsson. Det här genombrottet med den här skivan kom kanske efter förra sommaren på ett annat sätt. Det slog på andra sidan Atlanten superstort. Kritiker menar att, eller vissa som är kritiska till det menar att det här var kanske en så reklamkampanj som gjort att det har gått uppåt, medan fans säger något helt annat. Oavsett, Sara Larsson har aldrig varit större än vad hon är nu, både utomlands och i Sverige. Det har inte släppt några jättetydliga sommarlåtar. Det har varit ett VM-år. Då har den här låten, som ändå har alla de här kvaliteterna, för minst den från förra sommaren, den kommer in som ett fenomen och fångar allt. Och jag tror att det kan vara en sådan grej att den är kvar.
1: Du såg henne framföra den live på Roskildefestivalen i år också.
3: Ja, hon avslutade hela alltet. Och där visar man verkligen, när hon sjunger Summer Isn't Over Yet i början av sommaren, jag kände bara, nej, det är den verkligen inte. Men också det här låten, den tåls att köras flera gånger. De jammade på slutet, hur länge som helst kring det, och då blir det verkligen en show av det hela.
1: Ja. Och även om vi lever i en kulturellt decentraliserad värld idag, där fenomen som sommarplågor kanske har förpassats till det förgångna, så finns det ju en sommarplågekanon i form av spellistor som dammas av varje sommar. Sista frågan som jag ber om ett väldigt kort svar på är: Sara Larssons Midnight Sun en låt som kommer att hamna i den där eviga sommarspellistan? Oskar Kangro?
3: Ja, säger jag.
1: Edith Söderström?
0: Nej, säger jag.
1: Jo, Gulle?
2: Ja, jag säger kanske.
0: Vill ändå betona att jag tycker låten är bra, alltså. Den har suget. Jag säger ingenting om det, men ni bad mig tala om texten specifikt.
2: Ja, men det är en bra låt. Det är en bra låt, ingen snack om den saken.
1: Kära panel, tack så himla mycket, för mer än så hinner vi inte i dagens P1 Kultur, som alltså har gästats av musikjournalisten Oskar Kangro från P3, lyrikkritikern Edith Söderström och J.O. Gulle som är professor i musikproduktion vid Musikhögskolan i Stockholm. På torsdag hör du P1 Kultur igen, och då kommer det handla om mötet mellan kultur och beredskap mitt under pågående Malmöfestivalen. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var Sofie Ward, själv heter jag Saman Bahtiari, och tack för att du har lyssnat på oss.

0: I Colombia har det nu gått drygt ett dygn efter jordbävningen och det är bråttom att rädda människor som sitter fast under rasmassorna. Antalet rapporterade döda är nu 224 stycken och närmare 3000 personer har anmälts som försvunna.
1: Hackor som slår mot betong, rop och motorljud och så plötsligt tystnad när räddningsarbetarna signalerar att de ska lyssna efter röster under rasmassorna. Jubel när en levande person har kunnat grävas fram och bäras på en båt till en ambulans. Det är ljud i Cali, timmar efter jordbävningen som skakade västra Colombia på måndagsmorgonen lokaltid. Den första natten har passerat, för många blev det utomhus. Räddningsarbetet fortsatte i mörker. Utanför sjukhus, som helt eller delvis kollapsat, tar vårdpersonal hand om nyfödda barn i små sängar och patienter på bårar som står på rad under uppsatta tältdukar. Men till andra delar av det drabbade området, den fattiga Chocó-regionen som präglas av djungel och bergiga kaffeodlingar, dröjer hjälpen. Byar som redan före jordbävningen var svårtillgängliga har tappat kontakt med elnät och kommunikationer. I Pereira hålls skolorna stängda på grund av osäkra byggnader och utegångsförbud utlystes under natten för att förhindra plundringar. Det meddelade borgmästaren vid en presskonferens där han hade svårt att hålla rösten stadig.
2: Para proteger el comercio de la ciudad.
1: Sara Heyman, Buenos Aires.
0: I Libanon röstade parlamentet idag för att avskaffa dödsstraffet. Det gör Libanon till det första landet i Mellanöstern som formellt avskaffar straffet, rapporterar AFP. Landets justitieminister kallar beslutet historiskt och organisationen Human Rights Watch säger att det är ett stort steg för mänskliga rättigheter i landet. Vårdförbundet varnar för att papperslösa kan undvika förlossningsvården på grund av informationsplikten. Det här rapporterar tidningen Arbetet. Den nya lagen gäller egentligen inte vårdpersonal, men just barnmorskor ska anmäla alla nyfödda barn till Skatteverket, som i sin tur är skyldiga att lämna informationen vidare till polisen om det handlar om papperslösa. Priserna på bensin och diesel stiger igen efter att oljepriset ökat kraftigt. Idag höjer flera drivmedelskedjor bensinpriset med 50 öre och diesel med 85 öre. En liter bensin kostar omkring 15 kronor liter nu, medan dieselpriset ligger runt 19,50 kronor per liter. Och så vädret. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland en hel del kvällssol och i natt mest klart väder. Imorgon får södra Sverige övervägande soligt blandat med moln. I norra Norrland och fjällen lokalt lättare regn. Mellan 15 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
3: Sara Sjöström är tillbaka i mästerskapsbassängen och imponerade i kvalet av 50 meter fjärilsim under EM i Paris. Sjöström var snabbast av alla i försöken i mästerskapsåterkomsten. Nu väntas semifinal ikväll 7:30, ett lopp du hör i Sportextra i P4. Sirius anfallare Robbie Jor säljs till spanska La Liga-klubben Sevilla för vad som enligt fotbollsklubbens chef Jonathan Ederström är den överlägset största försäljningen i Uppsala klubbens historia. Serieledarna sägs få upp emot 100 miljoner för den 22-årige skotten som i år gjort 15 mål på lika många matcher i fotbollsallsvenskan. Daniel Ståhl är klar för diskusfinal i friidrotts-EM i Birmingham, men det var oväntat spännande. Ståhl kastade över kvalgränsen 66 meter i det andra kastet, men det underkändes efter granskning och istället blev det nervös väntan på den andra kvalgruppen. Även Henrik Larsson är vidare på 100 meter samtidigt som höjdhopparen Melvin Lyckeholm inte tog sig över för final.
4: Där är P1, Sveriges Radio.
5: Kort om dagens program, Felix. Mm. Nazism, morgondikt och Robert Aschberg. Känner du dig peppad?
6: Ja, oerhört.
5: Då kör vi.

0: Varmt välkommen till Sommartalkshow i P1 med oss Felicia Hassan och Felix Österpersson.
1: Tre av varandra oberoende ämnen, ska jag säga.
0: Ja, precis. Det var inte så att hitta likheten.
1: Nej, en ska bort.
0: Jag trillade över lite ny forskning idag som visar att chefers frånvaro kan leda till en oväntad skjuts framåt för företaget.
1: Det var också kul att du trillar över forskning.
0: Ja, det är sånt man gör.
1: När man har en bra redaktion.
0: Snubblade lite, ja.
1: Ja, okej. Okay. Och då misstänker jag att det är för att folk inte känner att det är någon slags panoptikon och att de faktiskt kan vara lite fria och inte vara övervakade och då blir det bättre arbete.
0: Ja, men ungefär. Det är forskare på Jönköping International Business School. Bra namn för en högskola i Jönköping.
1: Ja, helt okej.
0: Som kommit fram till det här att det alltså finns ett positivt samband mellan chefers frånvaro och företagets utveckling och innovationsförmåga. Mm. Och det är just det här då med att man får ta mer ansvar, man kanske hittar nya mönster, får gå in i nya roller. Mm. Vi har ju varit i princip chefsfria hela sommaren. Känner du att jobbet, redaktionen har blomstrat?
1: Katterna har varit borta på välförtjänt semester och råttorna har dansat på bordet. Mm. Så har det verkligen varit. Men jag tyckte det var tryggt ändå på något sätt att se vår chef tillbaka i korridoren. Det
0: säger jag
1: delvis för att jag vet att hon lyssnar, men också för att det är klart det behövs chefer, men det kanske är som någon typ av, om man jämför med föräldraskapet, att man kan inte hålla sina barn för hårt utan frihet under ansvar. Och då misstänker jag att chefer som ofta är pressade tänker att ju mer ansvar jag tar och ju mer styrning jag ger, desto bättre blir det. Men det behöver verkligen inte vara fallet.
0: Vi kan lyssna också, tänkte jag lite kort, på en av de här forskarnas råd till alla chefer där ute.
2: Man ska inte vara rädd att ta ledighet, och om man har en viss sätt att arbeta kan det till och med vara positivt.
0: Ta ledigt.
1: Ta ledigt.
0: Plötsligt avundsjuk på alla chefer där ute. Aldrig tänkt att jag vill bli chef. Nej. Men nu, ta ledigt.
1: Ta ledigt för jobbets skull.
0: Ja, exakt.
1: Det kan ni säga alla chefer där ute.
0: Ja, lite inspiration inför hösten.
1: Det finns ju ett gäng mellan chefer, ja. Ta på er den tajta cykeloverallen och ge er ut på landsvägen.
0: Utan dåligt samvete.
1: Exakt så.
0: Något annat. Det är val i Storbritannien i veckan, har du noterat?
1: Ja, men det är inte ett valval.
0: Nej.
1: Nej,
0: det är för en gångs skull inte, så handlar det inte om att välja en premiärminister, utan om ett finlandsval, precis som du är inne på, i Clacton i sydöstra England, som alltså har utlyst efter att Nigel Farage, den högerpopulistiska ledaren för Reform UK, tidigare i somras avgick som parlamentsledamot, men nu söker väljarnas stöd på nytt. Men det är inte Farage som har väckt mitt intresse med det här valet, utan hans främsta motståndare, Count Binface.
1: Ja. Jag känner väl till och har följt med nöje, men med ena örat och ögat.
0: Vill du berätta vem det är?
1: Ja, det är en snubbe som är komiker från början, satiriker, skrivit flera manus för flera stora program, men också då har den här karaktären som är Count Binface, som ser ut som något från kanske Doctor Who eller något sånt.
0: Mm.
1: Alltså konstiga, mantel. En mantel, en stor soptunna som ansikte, därav då Binface givetvis. Och han har jättekonstiga politiska förslag, men det som hedrar honom är att han aldrig bryter karaktären ju.
0: Mm.
1: Och det är jäkligt kul.
0: Han går ju in väldigt seriöst i sin satiriska roll. Fritt översatt så kan man väl säga att hans namn blir ungefär Greve Soptunna på svenska. Mm. Och han är då alltså en man utklädd till soptunna som beskriver sig vara en intergalaktisk rymdkrigare från planeten Sigma 9.
1: Mm.
0: Men det här, han har ju väckt enormt stor debatt, diskussion och uppmärksamhet i den brittiska politiska debatten just nu.
1: Mm.
0: Men är det bara trams? Eller finns det också något korn av allvar?
1: Nej, det är klart att också med soptunna och sådär, alltså att han är en politiker som bokstavligt talat är en soptunna. Det är väl en liknelse som politiker, vanliga politiker får utstå också. Så det är klart att det finns någon typ av kommentar. Vi har ju tidigare i talkshow också pratat om hur mår Storbritannien och dess demokrati efter alla dessa, vad är det, sen David Cameron kanske sex premiärministrar.
0: Mm.
1: Och det var ju 10 år sedan.
0: Ja,
1: någonting. Och att det urholkar kanske förtroendet, och då kommer han in och genom att bara vara den där karaktären så blir det väl någon typ av kommentar. Och att det är kul för att Nigel Farage är ju då lite stel och stroppig högerpopulist, och han måste då hantera den här motståndaren, alla journalister måste hantera honom, och det funkar ganska bra i Storbritanniens politiska klimat som är lite så yes, and so, how do you feel about this? Mm. Alltså, det hade inte funkat lika bra i Sverige, men det blir kul när han ska svara på frågor och bara alla de här skärmdumparna där det sitter i debatter med två rutor och den ena är någon seriös och den andra är en soptunna.
0: En soptunna med mantel. Jag tänkte vi också bara kunde lyssna lite på några av hans vallöften.
1: Gärna.
3: Nationalizing a debt. Building at least one affordable house. Spending more time in Clacton-on-Sea than Washington DC.
0: Förstatliga sångerskan Adele, bygga minst ett hus som folk har råd att bo i och spendera mer tid i Clacton-on-Sea än Washington DC. Och förutom det här så måste jag bara tillägga också att ett av hans andra viktiga vallöften är att sänka din skatt men höja den för alla andra.
1: Ja, ja men det är ju bra. Den sista var lite för uppenbar satir, men de andra var väldigt roliga.
0: Hur tror du att det kommer gå i fighten som avgörs på torsdag mellan Nigel Farage och Count Binface?
1: Jag tror att Farage vinner, men att Binface kommer få problematiskt många röster. Och nu kommer inte den här snubben bakom masken kunna kliva ur. Jag tror att han kommer få fortsätta. Jag undrar hur han ska monetarisera det här. Vad tjänar han pengar på? Är det donationer då som andra politiker?
0: Ja, kanske. Bra. Ja. Något för oss att gräva vidare.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Han har...
1: Follow the money. Tillbaka till den där alien-planeten han kommer till.
0: Han har just nu, kan vi säga, i opinionsmätningarna ungefär 20% av rösterna. Men Farage leder också, ska säga. Men 20% ändå, det är ganska mycket för en soptunna.
1: Ja, det säger något, givetvis.
0: Må bäste man eller soptunna vinna på torsdag.
1: Ja.
0: Mer politik i Finland, hör och häpna.
1: Som du bevakar med den äran.
0: Där har nämligen tidningen Ilta Sanomat gjort klassisk kvittojournalistik och kollat på riksdagspolitikernas taxiresor under sommaren. Mm. Kvittojournalistik, Felix. Är inte det retro på det allra bästa avsätt?
1: Jo, och jag har förstått, jag har inte gått den själv, men jag har förstått att man verkligen lär sig det här på journalisthögskolan och att leta i arkiv och begära ut allmänna handlingar. Och därför vänds ju ofta udden då, som den såklart ska, mot politiker och ofta kommunalpolitiker och förtroendevalda och sådär. Och då kan det bli ibland nästan lyteskomik när det är olika taxiresor och kvitton som lagts i fel fack och fester och... Mm. Det är ju scener. Man får bilder i huvudet i alla fall.
0: Har du någon särskild kvittojournalistik som du minns?
1: Ja, då var man ganska ung, men det var väl 10 år sedan som vår kära kollega Alexander Galliano gjorde det här om Botkyrka församling.
0: Mm.
1: Alltså, för det var ju också något alldeles extra att det var den här kristna församlingen som... Jag tror, om det var
0: en,
1: så här, ja, om det var en så här, 5-årsperiod hade lagt 3 miljoner på resor till typ Israel och Turkiet, och det var bland annat massage och alkohol och fester på kvittorna och sådär. Det var ju spännande att följa.
0: En av de mest kända är väl också Maktens kvitton som Aftonbladet gjorde 2018, ett stort gräv när man avslöjade massor av fusk. Och det är just det här följa kvittot som är grejen. Jag minns också en taxiresa som en tidigare SSU-ordförande gjorde från Sälen till Stockholm. Flera tusen kronor. Det inte ser snyggt. Inte bra ut.
1: Nej, och jag förstår inte dem. Jag har ett sånt här taxikort från Sveriges Radio som jag ibland har drömt mardrömmar om att råka använda på väg hem från krogen. Jag förstår inte hur de vågar.
0: I den här finska granskningen så kom det fram att en riksdagsledamot, kristdemokraten Peter Östman, inte kan anklagas för att ha spenderat särskilt mycket pengar på taxi.
1: Okay.
0: Däremot så står han för den absolut kortaste resan. 600 meter åkte han mellan klockan 22.42 och 22.45, alltså i 3 minuter.
1: Ett avstånd som, även om de lyckades komma upp på någon landsväg, borde ha kunnat tillryggaläggas.
0: På ben.
1: på fot.
0: Han skiljer på att det spörregnade och att han inte hade något paraply och att han hade 2 resväskor. Men det är förstås.
1: Men han är inte, okay, så han är en normalbyggd man utan något
0: sjukdom. Ja, det fanns ingen anledning. Han kan använda benen.
1: Nej. Portvinstå som
0: nej, det var bara regnet framförallt.
1: Nej, men det är klart, det ska granskas och det var inte okej. Okay. Men då var den förmodligen ganska billig också.
0: Ja, sånt tur det. Men samtidigt så känner jag när jag hör det här, handen på hjärtat. Vem har inte betalat för något när man vet att det är av lathet? Man borde inte, men man känner bara att jag unnar mig.
1: Mm.
0: Har det hänt dig någon gång? Att du unnar dig något som du vet att du inte borde?
1: Ja, det tycker jag liksom 80% av mitt spenderade kan läggas i den lådan. Men ja, nu under sommaren så har jag en ganska fräsig sportcykel som jag cyklat med till jobbet.
0: Mm.
1: två gånger. Resterande gånger har jag köpt ett sånt pass och tagit en sån betal-elcykel. För att då svettas jag mindre och det är lite bekvämare att susa fram på en sån. Jättemycket pengar har lagts där. Och sen så har jag en ganska stor frys som går jättebra att göra is i. Köper ändå alltid is till fester.
0: Nej,
1: jag älskar
0: en påse sån.
1: En påse sån, ja. Och man måste ha mycket.
0: Ja, det är tur att det inte är skattebetalarna som står...
1: Ja, indirekt är det det. Jag får ju lön av dem, så att de har alla anledningar att granska mig också.
0: Defund.
1: Exakt.
0: Den här finska politikern verkar i alla fall skämmas lite för sin tre minuters resa och säger i en kommentar till Ilta Sanomat att han nästa gång kommer promenera.
1: Ja, men det är väl bra.
0: Gör om man lär sig något av allt.
1: Jag tycker han borde bara gå den sträckan, även om man inte behöver det. Alltså jag tycker nästa gång det regnar ska han gå sträckan.
0: Ja, bara för att visa att han kan. Ja. Med det här så lämnar vi våra ekonomiska laster och ska istället kasta oss in i dagens första ämne. Jag undrar, Felix, om du hade möjlighet att på ett väldigt, väldigt enkelt sätt kolla upp om din gammelmorfar, gammelfarmor eller någon annan släkting var nazist under andra världskriget. Mm. Hade du gjort det?
1: Ja, men då ska insteget vara ganska lågt. För att släktforskning går ju att bedriva alltså jättelätt, eller inte så lätt, men som svensk, det är ju många som gör. Men jag, och det är klart det vore kul att veta mer om dem, men jag har inte börjat göra det där för att det känns lite svårt. Men om det bara är att söka, ja, absolut. Mm. Det är inget i mig som hade alltså hållit mig borta från det av anledningen att det vore hemskt att få reda på det svart på vitt. Mm.
0: Det här kanske inte är en superaktuell fråga för de flesta svenskar, men det är det däremot för miljontals tyskar som just nu har just den här möjligheten att enkelt söka på sina släktingars namn i en databas och då snabbt få svar på frågan om deras familjemedlemmar var en del av Hitlers nazistparti NSDAP. Tanja Schultz, konstvetare vid Stockholms universitet med rötter i Tyskland och forskat mycket på just minnet efter förintelsen. Välkommen.
4: Tack så mycket.
0: Berätta lite mer om det här registret. Hur fungerar det?
4: Ja, alltså det är precis så som Felix sa. Just nu går det med en klick som vi är alla van vid. Man googlar fram och tror att man rechercherar, som mina studenter tror. Men viktigt att veta är att hela denna arkivet som nu Die Zeit, Süddeutsche och Der Spiegel har gjort tillgängligt.
1: Och det här är olika stora tidningar.
4: Ja, precis. Veckotidningar framförallt. Och de har använt sig av AI, så att det är väldigt enkelt att med en klick, alltså bara du ger in ett namn och kanske ett födelsedatum, att hitta kanske någon släkting. Men viktigt att veta är egentligen var detta material tillgängligt sedan 30 år tillbaka. Mm. Alltså, och inte bara för forskare. Så om du hade velat, hade du kunnat. Men nu är det helt enkelt så att just Die Zeit har gjort det väldigt enkelt att söka. Mm.
1: Och var det så att man förut då, som är Kungliga arkivet som vi har i Stockholm, att man behövde gå till en fysisk plats för att läsa, eller vad var det som gjorde det svårare förut?
4: Nej, inte nödvändigtvis. Alltså, sedan 1994 har The National Archive i Washington lämnat över dokumenten tillbaka till Tyskland. Och det har betytt att du kunde ha sökt också genom att komma dit, men du kunde också ha bara skrivit till Bundesarkiv. Mm. Och då hade du fått svar inom några veckor. Innan dess var det bara forskare som kunde söka.
0: Mm. Men precis, och nu är det stora skillnaden då att man enkelt kan gå in på en hemsida, söka på sin mor eller far eller gammal farfars namn och så får man upp ett svar väldigt direkt. Det här att det har blivit lättillgängligt, vad får det för effekter eller konsekvenser skulle du säga?
4: Alltså det som vi kan konstatera är att det är miljontals tyskar som har sökt. Så antagligen finns det ett stort behov, ett intresse. Hur djuptgående detta intresse är vet man ju inte. För det som kommer fram i de allra flesta fall är ett dokument som kanske bekräftar medlemskapet i NSDAP. Och vi måste också skilja, nu har de två olika arkiv. Alltså det ena är medlemskap i partiet. Och den är väldigt fullständigt, alltså upp till 90% ungefär av de som var medlemmar i partiet finns med som du kan söka. Medan om du var med i SA eller SS, det är det väldigt begränsat. Alltså du kan ge in namnet på din farfar, men om den inte dyker upp säger det i princip ingenting. Och även om du inte, du kan inte vara 100% säker om du inte hittar namnet i det andra registret, i partiregistret, för det kan ha varit försvunnet. Så om du hittar det, så kan du titta vilket år var han medlem, och ett tidigt medlemskap betyder förmodligen att denna personen var övertygad nazist. Mm. Men sen mellan 1933 och 37 blev det stopp. Du kunde inte bli antagen, för det var för många som ville bli medlem. Mm. Så det betyder inte nödvändigtvis att dina farföräldrar inte var övertygade nazister eller inte gjorde hemska saker under kriget. Men då kunde de helt enkelt inte bli medlem.
1: Men finns det inte några, tänker jag också, i och med att det var så många som var med, att vissa kanske inte var så kraftigt ideologiskt övertygade, utan mer då opportunister, eller att det fanns ett socialt tryck, eller att de ville få tillgång till arbetsmöjligheter, eller, alltså, går det att tolka ut utifrån de uppgifter man kan få nu?
4: Inte nödvändigtvis, för ingen var tvungen att vara medlem i partiet. Men en del kan ju ha varit medlem i partiet tidigt och sen ändå inte gjorde en karriär inom partiet. Eller nu kanske, förstår du, alltså man kan inte, det är det som också gör det svårt. Alltså chocken över att du kanske hittar en släkting betyder ändå inte nödvändigtvis någonting. Men att bli medlem i partiet var ändå en statement, alltså eftersom ingen tvingade dig. I vissa fall kan det ha funnits påtryckningar eller också av egna karriärsval eller skäl att du själv bestämde dig, du blir medlem för du tror att du kanske får ett bättre jobb. Men det valet kan man ju också avstå ifrån. Alltså det var inte så att,
1: men alltså redan då
4: hände,
1: så krävdes det att man var ändå någorlunda hyfsat övertygad om nazismens sak för att vill jag gå med.
4: Du kan ju också ha trott att det bara är behjälplig, eller kanske din man var medlem och du gick med för mannen sa det, eller vad det nu var. Men det betyder alltså inte, du fick inte bli medlem. Du kunde ha avstått. Och det var över 10 miljoner som var medlem. Och befolkningen låg strax under 70 miljoner. Och där var det ju också många barn och så vidare. Så det var vanligt, men det var inte någonting du var tvungen till.
0: Men Tanja, jag bara undrar, det här intresset att det har varit så stort, miljontals tyskar har sökt i det här arkivet nu. Hur kommer det sig att alla de här inte vet vad deras äldre släktingar gjorde under andra världskriget?
4: Vet och vet. Alltså det är inte nödvändigtvis så att man inte visste. Det är väldigt olika i olika familjer. En del visste. Ibland har ju redan föräldrars generationer tagit på sig uppgiften att söka fram. Men väldigt ofta fanns ju en tystnad i familjen. Och ibland fanns det antydningar om vad morfar gjorde. Men man märkte väldigt snabbt att man inte kunde fråga mer. Så jag tror det är väldigt många som nu vill veta vad som egentligen har hänt, för det finns en känsla att kanske inte sanningen har berättats för dem. Det kan ju vara så att mor och far målades upp som en motståndsman eller någonting, och du vill gärna bekräfta den bilden så att du kan gå vidare, eller tvärtom. Jag menar det är ändå det som var mest präglande för flera generationer nu, som hela den tyska identiteten för många har präglats av denna tiden. Så jag tror man vill ha en viss vishet att förstå, men ja, det lämnar väldigt många frågor öppet, skulle jag säga.
1: Men om man går till Sverige då, det fanns ju för all del en rad övertygade nazister även i Sverige som organiserade sig på vissa sätt under andra världskriget. Och de var ju då mycket färre, du nämnde 10 miljoner i Tyskland. Men så att om någon, jag bara föreställer mig, om vi pratar utifrån mig själv, om jag skulle få reda på att någon gammal släkting var organiserad i Sverige, skulle jag känna stor skam. Är det lika stigmatiserande i Tyskland med tanke på hur många fler det ändå var?
4: Jag tror skam är nästan fel ord. Framförallt, det är ju inte så att det inte är känt att, nej, de flesta i Tyskland var på något sätt delaktig. Antingen har man berikat sig eftersom man fick en lägenhet av judar som antingen lyckades immigrera från Tyskland eller mördades i andra delar av den ockuperade, från Tyskland ockuperade länderna. Det är inte så att man inte visste att, att många var med i partiet eller i andra organisationer. Men frågan är ju ändå vad det gör med en att du vet att dina farföräldrar eller så har varit med i fruktansvärda förbrytelser. Eller att du kanske inte hade någon aning om att det var så när du sen hittade ett namn som du aldrig hade tänkt på att söka.
0: Tyskland som land har ju officiellt haft en väldigt levande minneskultur och tagit avstånd från nazismen på ett nationellt plan, och man har årliga liksom ceremonier kring det här. Men det låter på dig som att den här minneskulturen inte riktigt har sipprat ner på ett mikroplan in i varje familj, att man där, att det där har funnits en större tystnad kring det som hände.
4: Alltså ibland målas ju Tyskland upp som världsmästare i minneskulturen. Alltså för det första har man ju också begått det värsta förbrytelser i mänsklighetens historia, i alla fall många som anser att det är så. Så jag undrar var någonstans på världen det skulle finnas en minneskultur om inte i Tyskland. Men det har ju tagit flera generationer och det fanns väldigt mycket motstånd. Så mina föräldrars generation var ju den som sen byggde upp denna minneskultur som du kanske nu är förtrogen med, som institutionaliserades. Men det var ju också någonting som man ändå höll borta från de personliga upplevelserna. Alltså, man visste vad som hade hänt, men ändå inte riktigt vad farfar gjorde. Och det var ett tabu att prata om det i många familjer. Och återigen, familjen var olika. Det är nu inte så att alla, för alla var det så, men för väldigt många var det helt enkelt inte möjligt att prata om det. Så det är också något att det var väldigt abstraherat.
0: Du är ju själv uppvuxen i Tyskland. Hur pratade man om andra världskriget i din familj?
4: Där fanns det sådana antydningar. Jag visste, eller visste, jag hade hört att morfar var tidigt medlem i partiet och att han var med och brände böcker i Berlin 1933 på bokbålen. Och det är också något som jag senare kollade upp. Men det är ju någonting som jag egentligen inte förstod då. Alltså när jag var barn så var det helt andra antydningar som gjorde som jag inte riktigt förstod. Din morfar har gjort hemska saker.
0: Det vad tänkte du att han hade gjort då?
4: Ja, jag tänkte att han kanske hade missbrukat min mamma. När jag var typ 6-8 år. Vi hade inte förstått någonting. Ja, och det var mycket, mycket senare att jag förstod att han var väldigt påverkad av kriget. Han var alkoholist och allt vad han hade upplevt under kriget gjorde att han inte kunde sova. Så att han väckte min mamma för att spela schack. Det är ingen ursäkt, jag vill inte att min familj målas upp som offren, men förstår du, det fanns gränser vad man kunde prata om, och nu var det lite olyckligt att min mamma dog tidigt så jag kunde inte fråga henne. Så vad jag menar är att det fanns mycket som inte berättas eller antyds, som ibland målas upp till något annat, som inte nödvändigtvis är värre än om en farfar eller morfar var delaktig i folkmord. Absolut inte, men som man inte kunde riktigt inordna.
1: Och hur mycket tror du att det betyder att tid har gått och fortsätter gå? Att vi är inne på alltså, tredje, fjärde, ibland kanske femte generationen efter. Alltså, kommer det bli lättare och lättare att blicka tillbaka och se på det här för vad det var?
4: Både och. Naturligtvis, det vad du sa förut med skam eller skuld eller så. Vi har ju försökt att åtminstone rationalisera att det är inte så att vi direkt har skuld. Men samtidigt finns ju en vanmaktskänsla. Och även en fred över att dessa två generationer inte har bearbetat det tillräckligt så att vi fortfarande måste ta itu med det. Och samtidigt kan vi inte ställa de frågorna till de personer som var med. Och det gör ju ganska mycket med oss. Och jag undrar vad denna tystnaden gör, vad denna fred gör och oförmågan att egentligen kunna älska eller omfamna dem som man som var ju närmast i familjen.
1: Hur gjorde du för att hantera din känsla av vanmakt och skam?
4: I ärlighetens namn, så när ni kontaktade mig så har jag ju gått in i arkivet för att försöka förklara hur bra arkiven fungerar. Och jag visste ju att min morfar var nazist och han har ett väldigt ovanligt namn, så det var inte så svårt att hitta honom. Och så gick jag fram och tillbaka från SR och SS-arkiven. Jag var lite lättad att inte hitta honom där, även om det inte säger något. Gick tillbaka till NSDAP-arkiven och såg plötsligt min mormors födelsedatum och födelseort, som är väldigt ovanligt. Och jag tänkte att jag inte... Alltså, jag förstod först inte vad jag ser, om hon kanske bara fick vara med eftersom han var medlem. Men hon gick med 1938. Och det var, jag skulle aldrig ha sökt hennes namn. Mm. Så just nu är det så att jag har absolut ingen aning hur jag hanterar det. Fråga mig om en vecka, det är väldigt färsk. Jag hann i alla fall prata med mina söner om det, så att de inte hörde på radion. Min mormor var den viktigaste personen i min familj. Och jag kommer att försöka att förstå om hon som sjuksköterska var inblandad i mer. Ja.
0: Det här var alltså första gången som du fick reda på att hon var med i partiet. Hon har aldrig pratat om det med dig, trots att ni då uppenbarligen stod varandra väldigt nära.
4: Ja, och jag har inte frågat henne, och jag tror det finns här också ett genusperspektiv i det att man väldigt ofta tänker på förövrare som män. Och som du sa förut, att hon var medlem i partiet betyder ändå inte nödvändigtvis mer än ett statement för partiet, men det räcker också ganska långt för mig. Och det visste jag inte om. Och jag har ändå frågat om tiden då och då. Och jag har haft dåligt samvete då att fråga, eller efteråt har jag ofta tänkt, varför har jag inte frågat på ett annat sätt? Jag kanske var för aggressiv i min frågande. Ja, och vad gör det med ett helt folk som inte har haft en relation till sina mor- eller farföräldrar eller till sina föräldrar, som i Sverige, där ingen familj är utan konflikter, det förstår jag, och det finns ju många problem, men här finns ju egentligen ingenting som känns naturligt som en skyddsnät.
0: Det är ju väldigt många tyskar som just nu kommer gå igenom samma resa som dig, att de för första gången får reda på att deras familjemedlemmar var medlemmar i partiet. Men som du också sa från början, så väcker ju det nästan mer frågor än svar, för att man får väldigt lite information i det här registret. Man får veta att de var medlemmar, men inte varför eller sådär. Vad tror du att den här nya informationen för väldigt många kommer göra med de som får reda på det här? Kommer det skapa någon ny form av rörelse, att folk kommer vilja veta ännu mer? Kommer vi äntligen kanske få fler svar kring vad den stora massan gjorde under andra världskriget? Eller vad tror du att det här kan leda till på sikt?
4: Massan, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi dels konfronterar det individuella och familjen, men också att vi ser hur strukturerna har fortsatt. Och både, alltså, det finns kontinuiteter i de som sen styrde Västtyskland eller som sen var aktiv i DDR. Att vi har två auktoritära regimer som har format dessa generationer. Och att det är förmodligen ändå mycket viktigare att förstå hur dessa kontinuiteter har präglat. Om man vill läsa en bok som skapar en insyn, är det Anna Rabes Eine Möglichkeit von Glück, som tyvärr inte handlar om lycka alls, men hur tysk historia är, familjehistoria är en historia av våld, och det har fortsatt eller har präglat flera generationer, och jag tror vi måste först förstå det mycket bättre.
0: Tanja Schult, vi måste säga tack där, konstvetare på Stockholms universitet.
1: Tusen tack för att du kom hit.
0: Tusen tack, ja. Tack. Och hoppas att det går bra i dina vidare efterforskningar, om du fortsätter med dem.
1: Starkt och modigt.
0: Väldigt starkt.
1: Man fick en väldigt tydlig inblick, tycker jag, i det där.
0: Verkligen. Man blir nästan lite skakig av att man känner att man har egna släktingar som man står väldigt nära, om man plötsligt fick veta något helt nytt om dem.
1: Verkligen.
0: Det blir tvärkast nu, Felix.
1: Det ser jag.
0: För vi har fått in nya gäster i studion.
1: Ja.
0: Amet Jarman och
5: Hallå.
0: Robert Aschberg. Varmt välkomna.
6: Tack så mycket.
0: Ni är båda två en del av det gäng som på måndag startar upp den nya radiokanalen och eventuellt våra nya stora konkurrenter.
1: Vi sitter Aftonbladet Radio. På varsin
6: sida. Vi hoppas att vi ska bli. Ja.
5: Radio Aftonbladet.
6: Passa er!
0: Fel direkt. Det är väl lite härskartekniker, känner man.
6: Ja, direkt.
0: Det är alltså mindre än en vecka kvar. Hur
1: borde sänkt era skrivbord innan.
0: Ja, bara på den sidan.
6: Ja, ja.
0: Hur
6: om
0: känner
6: ni tror att det är det handlar om.
0: Är ni redo?
5: Ja, det är vi redo.
6: Ja.
5: Vi jobbar
6: alltid
5: på för fullt.
6: Redo.
5: Ja.
0: Ska vi skaka här på radion över vad som komma skall?
6: Nej, det tror jag inte.
5: Lite sund konkurrens.
0: Mm. Ja.
5: Det är väl bra för alla?
6: Mm. Det är väl bra. Och det är kommersiella monopol, det var ett duopol, det är brutet. Alltså det var Bauer och Viaplay som hade i princip allting.
0: Mm. Mm. Du kommer ju vara producent, Amet.
5: Det stämmer.
0: Kan du ge oss någonting, en bild över hur det kommer låta?
5: Ja, men
0: vad
5: ska
0: lyssnarna vänta sig?
5: Vi kommer ju, det kommer vara en nyhetskanal, men det kommer vara underhållande. Så vi kommer ha mycket nyheter, det kommer ha mycket skratt, vi kommer prata mycket med lyssnare. Vi kommer prata med folk från hela landet. Och ja, om man lyssnar på Radio Aftonbladet kommer man alltid vara uppdaterad helt enkelt. Det kommer vara väldigt mycket folk som kommer och går. Det kommer gå snabbt.
0: Hur ska ni prata med lyssnarna?
5: Man kan ringa in, man kan smsa in,
0: ständigt,
5: man kan mejla in.
0: Ständigt,
5: ja, men lite så. Vi får se.
6: Efter behov.
5: Efter behov.
6: Och ibland är det stort, ibland är det mindre. Men uppdateringar, vi sitter 2 meter ifrån desken där liksom allting läggs ut. Och händer det något riktigt stort så är det Aftonbladet folk går till. Så har det varit historiskt. Då går miljoner går in då. Om det är något riktigt stora nyhetssändare, då kan vi kasta om allting. Det här är en dynamisk station.
5: Verkligen.
0: Men kommer det vara då ett direktsänt flöde där ni är olika programledare som hela tiden pratar, kommer in och ut?
6: Svar ja.
0: Uppdaterar, kommer in gäster, ska ni ha debatter, ska ni ha intervjuer?
6: Allt. Du får allt du önskar nu.
0: Men, jag önskar mig riktigt dåligt innehåll.
6: Robert, det får du inte. Det är det enda du inte
1: Robert, det är långt ifrån första gången du är med och startar upp någonting.
6: Ja, startar brukar vi säga. Eller så stänger man ner.
1: Ja, det har du också gjort. Mm. Ahmed, du har inte gjort det här, utan du lämnade oss i sorg och saknad från P3.
5: Vad fint sagt.
1: Ja, jag ska inte kalla det för kviss. men Robert, vad har du för tips till Ahmed om hur man startar upp något nytt som sen ska bli lyckat?
6: Ja, jag har väl inga tips. Det är bara att köra på. Full rulle. Alltså, nu kan jag säga så här att jag kanske tar ibland saker lite för lätt. Man går in och bara kör. Här är ju ett jäkla gäng proffs som har kommit. Många från det här huset. Mm. Nu äntligen ska de få flyga fritt.
0: Känns det så?
5: Robert kom fram till mig tidigare och sa, jag ska ge ett Navy SEAL-tips här. Ska andas in i 5 sekunder, håll andan i 5 sekunder, sen andas du ut i 5 sekunder.
6: Jag läste i tidningen att de gör så för strid. Ja. Jag tror inte det här blir så våldsamt.
0: Vi får se.
1: Men hur är det att jobba med Robert Ahmed? Är han inte skräckenjagande och svårjobbad och konträr?
5: Mm. Jag jobbade med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind.
1: Ah.
5: Jag känner mig ganska lugn. Robert är en idéspruta, alltså. Det är svinkul att jobba med honom.
0: Men kan ni ge oss... Det var lite,
1: försök hitta någonting lite... dåligt här. Det finns
6: Nej, det gör inte det. Den här solen har inga fläckar.
0: Jag tänkte att det var lite vagt när ni beskrev vad ni ska göra. Ni måste ha några konkreta idéer som ska locka in publiken från oss bland annat. Vad har ni att komma med första veckan?
6: Det säger vi ju inte.
0: Nej.
6: Men det är klart att vi har bokat gäster.
0: Men det är nu ni har chansen.
6: Vi har bokat gäster, vi ska ha talepunkter, vi har nyheter. Det vet vi inte vad de bär i sina sköten. Men det kommer vara spännande gäster, det kommer vara en hel del musik. Vad är genren?
5: Ja, men det är lite blandat, men det är jävligt fet musik.
6: Från 90 och framåt,
5: 90
6: var det inte så?
5: Och framåt är
1: om ni fick välja en artist var som skulle spelas mer än någon annan?
6: Jag får inte säga, för jag har så udda smak.
1: Va? Men kör, överfall.
6: Nej, men jag kan inte de där. Inte fan. Ni vet knappt vad de heter.
1: Captain Beefheart.
6: Ja, kanske det. Eller Julio Sosa, den store argentinske tangosångaren.
0: Kommer det bli Julio Sosa?
6: Eller Lasse Dahlqvist. Nej, jag kan fara iväg länge.
1: Lasse Holm är med.
5: Jag älskar Lasse Holm. Vilken låtskatt.
6: Alltså, ja, kanske.
5: Madonnas Ray of Light.
6: Det är inte vi som bestämmer. Det vet ju ni att det är på radio är det musikproducenter. Det är säkert här också, fast ni inte spelar så mycket musik i det. I talkshow gör man inte.
1: Nej.
0: Vi gör mer innehåll.
1: Ja, i talkshow. Talkshow, det är en klättringspodd.
6: Talkshow, det står så i tidningen.
0: Hur mycket reklam kommer det vara i flödet?
5: Det kommer vara reklam. Mm. Det kommer vara lite mindre än de andra kanalerna.
6: 3 timmen, va?
5: 3 timmen.
6: Mm. Lite kortare än de andra kommersiella kanalerna har.
1: Mm. Du var med och startade upp en annan P1-konkurrent, Robert, som hette kanske Radio 1.
6: Ja, inte bara kanske, den hette det.
0: Ja. Mm. Vi kan bara kort innan du fortsätter. Ja. Vi har faktiskt ett ljud på det här. Jag tänker vi kan lyssna på hur det har låtit från Aschberg under åren.
6: Mm. Men koll! Det är ju 2! Ja, jag bajsar lite också.
7: 1,8 är genomsnittspromillen på de som kör ihjäl sig. Så att nu är du i de där krokarna och håller till.
8: Jag har inte kört nu. Därför jag känner mig så här.
6: Vi får inte fram några telefonlinjer nu. Jag vet inte vad det beror på. Här har man en jävla radiostation där det ska ringas. Och så funkar inte förbannade telefonen. Det är otroligt. Hur kan man mecka in sånt här skit som står här?
0: Det här sista vi hade var alltså radio...
6: Det andra var tv-grejer.
0: Ja, precis. Mm. Men det sista var Radio 1. Nu kan du fortsätta.
1: Ja, men jag tänkte bara... Vad gick fel där? Vi kanske fick ett svar. För
6: det som var fel är att jag hade 5 linjer in. Inga filter. Mm. Inga slussar. Inga sensorer. Och ingen jävla linje funkar. Mm. Och det var dag 2 som det inte funkar.
1: Ja, men du blir uppjagad nu här bara.
6: Bara vid tanken. Akta sig att du får en sån här infrakt eller vad det heter.
0: Men kommer det vara bättre humör nu? Den här gången, eller kommer det vara,
6: ja,
0: kommer det vara
6: så
0: här?
6: Länge jag inte blir arg.
1: Men hur fritt är det då, Ahmet, för dina pitchar? För det känner jag ibland när man ändå ska ha lite lekstuga, men det är också public service, och man måste på något sätt backa ett steg från det man kanske verkligen vill göra. Det där är du sluppit lite, Robert. Vi minns alla med värme SM i Lavemang till exempel på TV3.
6: En klassiker. Världsrekord.
1: Världsrekord. Det var den här debatten i Christiania där du nästan började slåss med någon i publiken.
6: Ja, det var den här slagsmål vid sidan. Så
0: Vi hörde också här att du, när du var full och skulle köra.
1: Du körde full i Danmark.
6: Ja, man fick inte göra det i Sverige. Nej. Men i Danmark var det
1: hur fritt är det på pitchmötena?
5: Ja, men pitchmöten är ju fria. Hur fria som helst. Där får man ju pitcha vad som helst. Där får man vinkla och jobba in någonting som funkar för alla.
0: Men hur mycket måste du binda händerna?
6: Vinkla och jobba in något. Vi följer pressens etiska regler.
5: Såklart.
6: Mm. Men man kan ju alltid gå lite kringelkrokar och så. Jag är för fan varit ordförande för huvudmannen för det som då hette press, som vi sa. Sen MO alltså. Mm. Så att jag vet var gränserna går. Mm. Och när man vet det...
1: Då kan man tassa på den där linjen, rätt elegant.
6: Då kan man komma nära.
0: Ni startar upp i valtider, har jag tänkt på. Har ni några valsatsningar på G?
6: Ja.
0: Berätta.
6: Nej.
1: Nej, men va? Tack för att ni kom.
0: Djupt frustrerande. Ja.
1: Men vad tycker ni är det som behövs? Alltså, man pratar ibland om nyhetströtthet samtidigt. Också folk som verkligen vill ha seriösa nyheter. Att det finns en dubbelhet hos nyhetskonsumenten idag. Dels trött på bara ond, bråd, död, men inte heller bara vill ha glättig underhållning. Hur väl ska ni balansera där?
6: Jag vet inte. Jag bara tittar på Rapport till exempel. De ska alltid ha någon liten rolig grej. Det är någon
0: en rundis. Policy.
6: Ja, en rundis eller rolis eller vad fan det heter. Och det är väl ett sätt kanske då, jag vet inte hur framgångsrikt det är, att attackera den där nyhetströttheten. Vi kommer att ha allvarliga nyheter, men blandat med andra grejer. Jag tror nämligen att tittarna, eller snarare lyssnarna i det här fallet, de är inte dumma i huvudet. Om man tror det, då är man fel ute. Så att man säger, nu är det en allvarlig sak här, man ska knappt behöva säga det, så fattar de det. Mm. Och sen så kan man fara ut rätt långt i tangentens riktning däremellan.
0: Mm. Vilka lyssnare är det ni ska sno? Är det från P1, P3, P4?
5: Ja, men från alla. Alltså, Aftonbladet har en enormt stor liksom läsarmålgrupp, och vår radiokanal kommer vara basically som att du scrollar i appen. Så kommer du få höra allt det där istället, och det är ju till för hela Sverige. Vi är ju Sveriges största kvällstidning, förlåt. Så det är
6: och snart
5: radiokanal på måndag.
1: Vi får väl se.
6: Hoppas vi. Ska inte vara allt för
1: men en grej jag tycker vi på P1 är bäst i världen på, eller på att säga, som inte då är lavemang i alla fall, är de lite längre radioreportagen. Skicka ut folk och få höra långt och ingående om situationer ute någonstans. Kommer ni bjuda på sånt också? Det låter mer som en live-kanal.
6: Ja, det är en live-kanal i första hand. Ja, det kommer det säkert snarare, alltså det som kan hända är att vi kommer att ha kontakt med Aftonbladet, har ju massa utrikesreportrar, specialreportrar, så när de reser kommer vi ha kontakt med dem. Mm. Men som det ser ut just nu så kommer vi inte ha folk att skicka ut och göra långa reportage.
5: Nej, inte till en början. Utan
6: men vi kommer vara...
1: Ja, men där fick jag in en.
0: Jag också en annan...
6: Jo, men hallå!
1: Men hallå, vadå? Hallå.
6: Hur många miljarder har ni 1 januari? Radio Aftonbladet har inte en spänn när året börjar, eller när vi börjar.
1: Well, vad var de lockade över er med i så fall?
6: Nej, men alltså, du vet, jag är stor vän av public service. Ja. Jag, alltså, på riktigt. Mm, mm. Det händer till och med att jag lyssnar på talkshow.
0: Oj, en annan fråga då. Ni har ju, om man lyssnar på en enda podd så kan man inte missa er slogan. Alltid uppdaterad, aldrig tråkigt, som jag har hört 1000 gånger senaste veckan. Mm. Jag bara känner varje gång att det är ett otroligt svårt löfte att leva upp till. Aldrig tråkigt. Lovar ni för mycket?
6: Det vet jag inte. Folk har ju lite olika humor. Mm. Så vi hoppas att vi kan rikta in olika människor. Någon tycker att det är kul, alltid.
1: Du får dra den om Karl och Ada igen, så får vi se om dem. Nej, inte nu, inte nu.
6: Hallå, vad är du rädd för?
0: Vi måste tyvärr börja knyta ihop den här säcken. Men jag har en utmaning till dig, Robert, nu när du ska bli live radioprogramledare igen. Mm. Jag vill att du ska knyta ihop hela vårt program, tacka för er och säga att nu blir det krasch eller konsensus med partiledaren Jimmy Åkesson.
6: Jag vet ju inte vad ni har haft i programmet. En dam som hade tysk brytning var här när jag kom in. Ja, jag vill tacka.
1: Om det rasistiska arvet i Tyskland.
6: Jaha, det rasistiska arvet.
1: Nazistiska.
6: Nazistiska. Mm. Ja, det har ju vissa likheter. I alla fall, vad är klockan? Hur snabbt ska jag göra det?
0: På 3 sekunder.
6: 3 sekunder. Ja, det var allt för idag. Tack ska ni ha. Vi har haft en tysk här och vi hoppas ni lyssnar på krasch och konsensus nu.
9: Ja, är du trött nu eller?
10: Nej, men lite manglad är man. Ja. Men nu är man ju inne i det liksom. Ju förr vi drar igång, desto bättre.
9: Jag fattar.
11: I krasch eller konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
9: Välkommen in i bilen, Jim Åkesson, Sverigedemokraterna. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
10: Jag tycker det är en styrka i grunden. Mm. Har man som jag haft rätt hela tiden så behöver man sedan ändra sig. Utan det är ofta andra som får ändra sig.
9: Okej.
10: Nej, men om man ska vara seriös så absolut. Jag tycker att det är en styrka att kunna ändå säga att här hade vi fel. Eller nu har omvärlden förändrats så mycket så nu måste man ändra sig. Liksom.
9: Ja. Som ung så lämnade du Moderaterna, du blev engagerad i Moderat skolungdom, bland annat för att de enligt dig hade helt fel om kärnkraften och EU. Mm. Idag är du för kärnkraft och vill inte längre lämna EU. Vad var det som fick dig att ändra dig?
10: Ja, men kärnkraften var nog en ren kunskapsfråga. Jag hade ju lärt mig i skolan att kärnkraft var farligt och vi alla kommer dö om vi har mer kärnkraft och så. Mm. Sen har jag insett att så är det inte i verkligheten, utan i verkligheten så är det ju rigorös säkerhet och det är det mest liksom, ja, men klimatsmarta, mest effektiva sättet att skapa el på. Så att jag är väldigt mycket för kärnkraft idag.
9: Och EU då?
10: Ja, men det har jag inte ändrat mig i grunden egentligen. Jag tycker fortfarande att EU är en överstatlig liksom, koloss som är problematisk på väldigt många sätt. Men jag inser ju också att det är det samarbetesplattform som finns i Europa idag.
9: Säpo med där bak så de är beredda på att jag kommer.
10: Ja, alltså det är ju guldstjärna om du lyckas köra ifrån dem faktiskt. Jag har försökt många gånger men har du aldrig lyckats.
9: Har du försökt göra det?
10: Ja, inte köra ifrån men villa bort dem. Det är kul att testa dem ibland. Se om de hänger med.
9: En annan fråga som har varit viktig för dig i unga år, då är ju invandringsfrågan. Mm. Vad har du förändrat dig där skulle du säga?
10: Inte särskilt mycket alls egentligen skulle jag säga. Det är väl en av de frågor där jag inte har behövt ändra mig till skillnad från typ alla andra.
9: Så du menar att andra har ändrat sig men du har inte gjort det? Med det?
10: Ja, i alla fall om man ser det mer övergripande så är det ju, alla de gamla partierna var ju för den politiken som jag

0: gäng.
1: Och jag tyckte det var otroligt oseriöst. Och jag sa att inte en chans att jag går med på det. Vi kan inte göra det här.
0: Ni kan inte göra det här, sa Richard Jomshof. Sen blev det så. Vad var det som fick dig att ändra uppfattning?
2: Alltså, den här typen av frågor, den hade aldrig varit på mitt bord. Man har inte förankrat det som uppåt i partiet. Och sen så blev det ju skarpt läge eftersom regeringen då vände sig till oss med ett förslag om att helt enkelt få bort de här från jakt. Och jag sa att jag har inga problem med det, för det hade ju ganska precis blivit tillåtet. Alltså det har ju varit förbjudet under rätt många år med den här typen av vapen. Och det är inte bara för att de är halvautomatiska, för halvautomatiska vapen, det behöver man vid jakt, särskilt vissa typer av jakt. Men det här är ju ett otroligt modulärt vapen där förlagen är alltså M16. Jag kallar det för Rambo-vapen. Jag har 8 vänner, räknar jag till, som har en AR, ett AR-gevär, antingen 10 eller 15. Det är en av dem som har det för jakt. De andra har det mest för att det är coolt. För mig var det inga konstigheter när det gäller just det där. Och det verkar inte vara någon särskilt stor fråga heller. Jag var på jaktmässa alldeles nyligen. Det var ingen som pratade om det där, utan det är helt andra
0: saker. Men inom partiet verkar det vara, alltså din partikollega ja. Richard Jomshof sa att SD genom det här hade offrat en del av sin själ.
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt uttalande skulle jag säga. Vad den har med Sverigedemokraternas själ att göra har jag väldigt svårt att se.
0: I den här bilen, Clash eller konsensusbilen, så pratar vi oftast om den polariserade debatten, alltså tomläget. Igår satt Nooshi Dadgostar där. Jag frågade henne, för att hon blev väldigt kritiserad i höstas för att hon hade högt tonläge i SVTs debatt. Hur tänker du kring de frågorna? Tänker du på hur ni uttrycker er?
2: Jag tänker på hur jag uttrycker mig. Det är svårt att hitta den där balansen mellan att uppföra sig och vara hövlig och saklig å ena sidan, och å andra sidan känna att shit, jag har inte fått säga det jag behöver säga, så nu måste jag nog vara lite offensiv här och kanske till och med avbryta någon. Men sen är ju, om man ska vara krass då, det är ett samspel mellan politik, medier. Det blir inte alltid så att det är det mest balanserade svaret som får genomslag i media, utan det är oftast tvärtom. Då tenderar man ju att liksom...
0: Ja, men nu fick du här på morgonen frågor i P1 morgon här om Richard Jomshof då, som hade skrivit då landsförrädare om en ledarskribent och Magdalena Andersson. Du menar att det kan ge genomslag då för er liksom, eller vad menar du?
2: Nej, men nu har vi ju hållit på att prata om det där i flera dagar. Det har liksom tagit extremt mycket syre från allt annat. Nej, jag tycker att man ska försöka vara saklig och hövlig i debatten.
0: Ja, tänker bara rent allmänt. Diskuterar ni i partiet om hur ni ska uttrycka det? Eller är det ibland så här att ja, men nu får vi uppmärksamhet?
2: Nej, det är sällan det. Alltså, många tror säkert att allting är strategi. Att det här att Richard Jomshof kallade Anders Lindberg och så småningom då Magdalena Andersson för kvissling, att det är något som vi har suttit och tänkt ut liksom. Det är det ju inte. Det är ju sånt som har snarare tagit syre från andra viktiga saker som vi har velat prata om här nu. Så. Men det är klart att när man diskuterar en kampanj, så är det klart att man diskuterar också vilka triggers är potentiella här. Alltså vad kan få sossarna att gå igång på vår kampanj så att vi får uppmärksamhet för den. Så måste man ju tänka. Liksom.
0: Vad har du förändrat dig mest privat, skulle jag säga?
2: Nej, men man blir väl tryggare. Så här, förhoppningsvis så gäller det väl de flesta människor. Men visst blir man lite tryggare i sig själv ju äldre man blir.
0: Är det så att du aldrig ätit någonting från havet?
2: Jo, jag har ätit massor från havet. Jag har ändå en regel, det är att jag försöker testa allting en gång.
0: Ja.
2: Men jag har inte hittat någonting jag tycker om än från havet.
0: Alltså, det var min fråga om du någon gång kommer att ändra dig där.
2: Ja, men det där är lite intressant, för att jag har ändå känt att jag har haft min pappa med mig i det här liksom, hela mitt liv. Han har aldrig heller ätit liksom, fisk och skaldjur och sådana saker. Och sen plötsligt för några år sedan, så när vi käkade julmat på julafton, så började han plocka lax på sin tallrik. Och jag sa, vad fan håller du på med? Liksom. Det här är ju det största sveket. Hela min världsbild bara rämnar när han börjar äta fisk. Så. Men jag kom fram till det sen när jag läste lite om det också, att smaklökarna blir ju sämre ju äldre man blir. Liksom. Så det finns väl en risk för att jag också kommer hamna där så småningom. Då. Men än så länge är jag inte där i alla fall.
0: Nej, det är du inte.
2: Nej.
0: Så stannar jag här.
2: Fantastiskt.
0: Tack så mycket, Jim också.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Ja.
2: Tack. Kör försiktigt nu.
0: Ja, det ska jag göra. Ja.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial, med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Research, Jonathan Loxdal. tekniker

0: Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
1: Ja, snart är vi klara för idag. Jag tänkte bara läsa ett litet mejl som vi fick här apropå intervjun med Tanja Schult tidigare. Hon pratade om sin mormor som var med i nazistpartiet bland annat. Det finns en bok på detta tema, Helga Krooks Martas museum, som kom ut i år, som man kan läsa, tyckte en mejlare. Tekniker idag var Brady Jovier och producent Björn Werner. Nu, väder och vind.
2: Ja, god eftermiddag. Jag heter Tony Fuentes och det här är eftermiddagens rapporten. Ett lågt tryck rör sig bort österut över Finland och följs av ett högt tryck på Nordsjön. Under natten bildas dock ett mindre lågt tryck på Skagerrak. Kulingvarningar är utfärdade på Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Nordväst 5-10 meter per sekund, avtagande och inatt växlande 1-6. Imorgon syd, men i Härjelandsbukten ost, god sikt. Fiskebankerna sydutsida. Nordväst 7-12, inatt avtagande till 1-6. Imorgon med början på de västra farvatten vridande till syd, god sikt. Skagerrak och Kattegat. Omkring väst 5-10. Ikväll något avtagande. På norra Skagerrak växlande 1-6. God sikt. Vänern. Nordväst 1-6 och tidvis växlande. Imorgon sydväst god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra Östersjön. Nordväst 5-11. I natt avtagande och imorgon växlande 1-6. God sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst 5-10. I natt avtagande och imorgon omkring nord eller växlande 1-6. God sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller nordväst 6-11. I kväll något avtagande och på Gotska sjön tillfälligt växlande 1-6. God sikt. Men lokalt skurar. Rigabukten och Finska viken. Väst eller nordväst 8-13. Skurar med risk för åska. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst 7-12 imorgon avtagande. På eftermiddagen 1-6 meter per sekund. Och på svenska sidan växlande. God sikt. Men lokal skurar. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Gallits 8 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 7 över. Sundsvall 4 över. Stockholm 28 över. Karlskrona 30 över. Klagshamn 14 över. Och Göteborg 17 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 47 cm över referensytan på sjökortet. Och aktuella observationer. Torsmynden nordväst 10 meter per sekund. Också i 4, sydväst 4. Skagen nordväst 5. Nordkoster väst 4. Väderöarna väst 5. Måseskär nordväst 5. Pålgrunden sydväst 4. Naven väst 2. Vinga nordväst 6. Nidingen nordväst 7. Anholt och Hallands väderö väst 8. Drugden nordväst 8. Fasterbo nordväst 9. Arkona väst 10. Skillinge nordväst 4. Hammerudde väst 12. Hannö väst 8. Utklippan väst 9. Ölands södra udde sydväst 6. Ölands norra udde nord 1. Harstena och Höburi nordväst 5. Östergansholm nordväst 8. Fårösund nordväst 11. Gåskasandån nord 3. Landsort nordväst 6. Skarpe nordväst 3. Svenska högarna nord 10. Söderarm nord 14. Finska Utö nordväst 12. Nyhamn och Märket nordväst 13. Örskär nordväst 11. Äggrun nordväst 9, Kukören nordväst 10, Brämon nord 10, Lunga Sagnas uppgift Skaxöver nordväst 7, Järnesklubb nordväst 6, Sjömön nordväst 4, Björklubb nord 5, Bitterrönskär nord 8, Rödkallen nordväst 5, Kamifir nord 9 och Sturön nordväst 5 meter per sekund. God eftermiddag.
0: En person ska ha gripits efter att en svensk kvinna i 40-årsåldern blivit skjuten i Portugals huvudstad Lissabon, rapporterar portugisiska medier. Händelsen inträffade igår kväll vid en restaurang och kvinnan träffades av skott i överkroppen. Hon vårdas på sjukhus men skadeläget är oklart. Utrikesdepartementet bekräftar för Ekot att en svensk kvinna skadats i Lissabon under gårdagen men går inte närmare in på detaljer. I P1 Morgons partiledarutfrågning tidigare idag sa Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson att han inte vill lägga pengar på integration. Nu reagerar Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på Åkessons uttalande.
3: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration. Och det är det jag menar är en viktig del av liksom värderingsdiskussionen. Nu har vi haft jättestor migration till Sverige. Ska vi få ordning på det, då behöver integration kanske vara mer prioriterat än migration de kommande 4 åren.
0: Det är fortsatt stor risk för skogsbränder i framförallt de södra delarna av Sverige. Henrik Reimer är meteorolog på SMHI.
4: Just nu så är det ju torrt i skog och mark på flera håll i södra och östra Sverige. Det är ju så pass att liksom, risken för bränder i skog och mark är ju till och med upp till extremt stor på delar främst av de östra delarna, både Götaland och Svealand.
0: I norra Frankrike tvingades 3 kärnreaktorer stängas ner tillfälligt efter att ett stort antal maneter täppte igen pumpar som används för att kyla anläggningen, rapporterar AFP. Enligt energibolaget ÖDF har händelsen inte påverkat säkerheten för anläggningen, personalen eller miljön. Kärnkraftverket drabbades av en liknande manetinvasion förra året och även i Oskarshamn 2013 behövde man stänga ner några kylvattenpumpar för maneter. I studion Leif Näslund.
5: Där är P1, Sveriges Radio.
6: Dödssiffran stiger efter jordbävningen i Colombia.
7: Hör vår utsända om räddningsarbetet som har svårt att nå fram.
6: Och som Sverigedemokraternas viktigaste vallöfte, billigare tandvård till fler.
7: Ja, hur eniga är Tidöpartierna i frågan om vad skulle en sådan reform kosta?
6: Och frågan om självständighet splittrar invånarna i kanadensiska provinsen Alberta.
8: It worries me. I have to say mostly I'm worried about where this is going to go. I don't think it's going any place good.
7: Det blir reportage därifrån också om en av Sveriges största väljargrupper.
6: Alla över 65 som tas för givet i den politiska debatten enligt experter som du hör här i Studio 1 idag.
7: Idag med Ida Svansbo och Susanne Westergren.
6: Så där lät det när en byggnad kollapsade i staden Pereira i västra Colombia.
7: Tusentals personer saknas fortfarande efter jordbävningen som inträffade under måndagsmorgonen lokal tid.
6: Jordbävningen uppmättes till 7,4 på Richterskalan och är därmed det kraftigaste jordskalvet som uppmätts i landet det senaste årtiondet.
7: Minst 224 personer har bekräftats döda och 500 skadats och dödssiffran tros fortsätta att stiga. Vi har med oss Sara Heyman, Ekots utsända, som följer detta från Buenos Aires. Sara, det har gått över ett dygn sedan jordbävningen. Hur går det med räddningsarbetet?
9: Ja, det har ju ljusnat för ett par timmar sedan i Colombia. Klockan är 9 på morgonen där. Det har förstås pågått även i mörker de senaste timmarna med grävskopor, kranar, maskiner men också väldigt många volontärer som lyfter en del i taget av stora rasmassor för att kunna rädda människor de här kritiska timmarna. Men det verkar som att hjälpen såklart först har nått till de här centrumen av de större samhällena. Det är där hjälpen finns redan. Längre bort så finns det byar som hittills kanske inte ens har haft någon kontakt med omvärlden. Och andra delar, lite större samhällen där det finns kontakt men dit hjälpen ännu inte har nått. Till exempel så kan vi höra Diana Pineda som bor i utkanten av Pereira som är en stad i Örebro-storlek. Vi kan höra vad hon sa.
10: Entonces para esos lados de allá también hubo mucho caos, demasiado caos. Para esta zona no ha llegado ninguna ayuda, no han venido a mirar a ver si de pronto qué estructuras o qué casas pueden ser habitables o no habitables.
9: Diana här bor med sitt lilla barn och sin man och svärföräldrar i en förort till Pereira och hon berättar att hon och alla grannar har fått lämna sina hus. Ingen kan gå in i dem, de är trasiga. Man kan inte ens hämta kläder. Och dit har, när hon berättar det i alla fall, inte kommit någon hjälp alls. Ingen el, ingen vatten och inga som kan titta på husen för att bedöma om de ens går att gå in i för att hämta saker.
11: Du, utifrån det här du beskriver, det är ju över 2700 personer som rapporteras saknade. Och det här då att så många byar är drabbade och som varken har el eller internet. Kan det röra sig om ännu fler människor som saknas?
9: Ja, absolut. Alltså, siffran överrapporterat döda kommer sannolikt stiga under dagen som ju i Colombia precis har börjat. När man nu under de här ljusa timmarna hittar kroppar under rasmassor. En webbsida som jag såg nyss hade faktiskt 3400 saknade personer. Och lokala medier har liksom bild efter bild på personer som är efterlysta. Så det här kommer ju klarna de närmaste timmarna mer var det landar, men den kommer sannolikt stiga.
7: Mm. Enligt CNN så har neonatal- och pediatrikavdelningarna på sjukhus i en av de mer drabbade städerna, Cali, kollapsat. Vad vet vi om hur påverkad infrastrukturen är?
9: Ja, det är flera sjukhus som har kollapsat helt eller delvis och också hälsocentraler som har skadats och skolor. Jag har sett filmat ett stort bibliotek i Cali som faller i bitar. I Pereira idag är alla skolor stängda på grund av osäkra byggnader. Det är också ett flertal sex små flygplatser som har stängts. Jag har också sett filmer från en av dem då, och det ser ut som plockepinn där allting har rasat ihop i princip. Vägar förstås. Jag såg en siffra på 165 större byggnader som ska vara förstörda enligt olika borgmästare. Men det är förstås också siffror som, ja, hur många bostadshus som har gått sönder är förstås inte möjligt att räkna än på totalen.
11: Kanske är svårt att veta hur mycket det här kommer kosta i efterhand också. Men USA har ju meddelat att de ska skicka 15,5 miljoner dollar i nödhjälp, motsvarande ungefär 147 miljoner kronor då. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver att EU redan satt in unionens satellittjänst Copernicus för att bistå i räddningsarbetet och att mer stöd kan bli aktuellt. Alltså, hur rustade är Colombia för att klara ett sånt här, alltså en sån här katastrof?
9: Ja, det är ju liksom inget land som har en perfekt beredskap för någonting sånt här. Men det är ett seismiskt område. De är vana vid småskalv i den här delen av världen. Så det finns absolut en beredskap. Men de har ju inte haft, som ni sa i början, en jordbävning av den här magnituden på många, många år. 1999 var det en kraftig jordbävning i närheten med över 1000 döda, som många förstås minns. Men Colombia har en fungerande stat, fungerande lokalsamhällen, varje fall om man jämför med grannlandet Venezuela. Samtidigt så är den här regionen där det har hänt en väldigt fattig region där väpnade gerillagrupper är aktiva. Det leder till stora svårigheter med framkomlighet och säkerhet. Och det var redan innan jordbävningen svårt att ta sig till många av de här byarna där man faktiskt behöver komma från luften eller vattnet för att nå fram till byarna. Mm.
7: Colombias president Abelardo de la Espirella tillträdde så sent som i fredags. Han har ju utlyst nationellt nödläge. Hur hanterar han den här katastrofen?
9: Ja, men han har agerat väldigt snabbt och mycket. Han reste redan igår till Chocó, den här regionen då. Han har meddelat att han har förstås kastat ut hela agendan på vad som var planerat och sagt att han själv ska leda arbetet centralt. Han var ju sedan tidigare väldigt aktiv på sociala medier, och det saknas inte nu heller filmer och information där han visar att han är handlingskraftig. Igår sa han att han själv skulle delge uppdaterad information varannan eller var tredje timme. Det kanske delegeras. Men han har också varit väldigt tydlig med prioriteringen, att först och främst de här närmaste timmarna och dygnen rädda människor ur rasmassorna. Vi kan höra vad han sa.
12: Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros.
9: Ja, prioriteringen är att rädda människor som ligger under rasmassorna, sa han här. Och det här är ju alltså en region där presidenten valde att hålla sin presidentinstallation i fredags, vilket var ett väldigt kontroversiellt beslut som försökte förhindras av den avgående presidenten. Det är mycket, var mycket symbolik i det, och han vill med det peka på att det här området inte ska försummas, att det inte ska glömmas bort, och just också att det finns de här gerillagrupperna aktiva i det här området. Och det har han också varit väldigt tydlig med nu, att den här regionen inte står ensamma i det här.
11: Du, jag tänkte bara på, alltså Venezuela drabbades av en omfattande jordbävning i juli också. Där fick myndigheterna väldigt mycket kritik för att de har agerat långsamt. Alltså, kan man märka något, känner folket i Colombia på något annat sätt i hur räddningsarbetet går nu? Med tanke på det du berättar, hur staten agerar direkt, prio och får fram människor i rasmassorna.
9: Ja, alltså Venezuela är ju grannlandet, och alla minns den jordbävningen förstås. Det var 1,5 månad sedan där dödstalen nu har skrivits upp över 6 000. Och det gör ju förstås också folk väldigt oroliga. Då fick ju regimen mycket hård kritik för att de var långsamma och inte kom med maskiner och så vidare. Och det är väldigt tydligt att den här nyss påbörjade regimen då verkligen vill visa att de är av ett annat slag. Men det har ju bara gått 24 timmar lite drygt, så vi får väl se vad de får för betyg. Men de är väldigt aktiva, även myndigheterna, med att gå ut och också berätta var man ska söka information. Att det redan är mycket desinformation, att man ska ta det lugnt. De har också utlyst utegångsförbud för att dels skydda räddningsarbetet men också skydda mot plundringar. Det är en annan take på det här än den venezuelanska agerandet, det får man säga.
7: Tack så mycket, säger vi till Sara Heyman, Ekots utsända i Buenos Aires.
11: I morse då var det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons tur att frågas ut i Ekot inför det stundande valet. Och på frågan om vad hans viktigaste vallöfte var, ja, då svarade han så här.
13: Det är att vi ska fortsätta den tandvårdsreform som vi har påbörjat från och med årsskiftet här nu. Nu gäller ju den här 10% tandvården för de som är 67 år och äldre. Och vi vill gå vidare med det under nästa mandatperiod, så det ska gälla alla medborgare eller alla som behöver och som vill betala för tandvård.
7: Ja, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Tandvården är Åkessons viktigaste vallöfte. Hur förvånande är det?
14: Ja, men kanske lite. Vissa hade väl kanske trott att han skulle säga att det var migrationsfrågorna, men alla vet ju var Sverigedemokraterna står i den frågan, och dessutom så pågår det ju en slags tävling mellan partierna om vem som kan spendera mest på hushållen, alltså lova olika satsningar som riktar sig mot plånboken, så att det gjorde även han. Däremot så tyckte jag att det fanns ett klart överraskande inslag i detta, och det var att han sa att han kan tänka sig att byta en av Sverigedemokraternas kommande ministerposter mot att få igenom den här reformen.
7: Vi kan väl lyssna på vad han sa.
13: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
11: Hellre tandvårdsreform än ministerpost. Alltså, vad hoppas han signalera med ett sånt här uttalande?
14: Ja, han säger fortfarande att hans utgångspunkt är att Sverigedemokraterna ska få ministerposter i förhållande till sin storlek om Tidöpartierna vinner valet. Och det är också så i stora drag som praxis ser ut i både Sverige och andra länder. Och det skulle innebära, som opinionen ser ut nu, att Sverigedemokraterna kan få nästan hälften av platserna i en kommande regering. Det här har väckt en del oro i regeringspartierna. Men nu sa Jimmy Åkesson, ja, man kan säga att han sa precis vad de små partierna i regeringen har hoppats på, nämligen att åtminstone en liten del av detta skulle kunna bytas mot politiska eftergifter. Kristdemokraterna har varit inne på exakt detta, för de är oroliga för att det ska leda till att de blir sittande med kanske bara enstaka ministerposter efter valet när Sverigedemokraterna släpps in. Och det är också det är en del av bakgrunden, tror jag, till att Kristdemokraterna ännu inte har sagt att Sverigedemokraterna ska släppas in. Men så att det är en sida. Och varför han gör det? Ja, men jag tänker att det kan ju vara så att han vet att det skrämmer bort en del väljare som är skeptiska till Sverigedemokraterna i den här bilden. Att det kan komma att bli en regering med väldigt, väldigt många, kanske dominerade sverigedemokratiska ministrar. Att det här är svårsmält för mittenväljarna och storstadsväljarna. Och det vet Jimmy Åkesson. Det kan vara därför han ger en mjukare signal. Och sen så signalerar han väl samtidigt att han är en kompromissvillig politiker.
15: Mm. Och vad är det som SD egentligen vill göra med tandvården?
14: Ja, de har gjort redan ett antal behandlingar billigare för personer över 67. Det är en förändring som Sverigedemokraterna har drivit och som Tidöpartierna har genomfört. Nu vill då Sverigedemokraterna gå vidare och genomföra det för alla. Det är såklart så att de tror att det här är en bra reform, men en del av syftet är nog också att visa att medan Socialdemokraterna pratar om välfärd så genomför Sverigedemokraterna det. Vi har ju en konkurrenssituation också, såklart.
11: Men det var alltså det här 10% pris, alltså ska man, eller 10% ska man betala på vissa ingrepp. Det gäller ju inte alla ingrepp idag, som jag förstår det. Men vad vill de andra partierna göra? Alltså kan de vara med på en sån här reform?
14: Ja, man kan väl säga så här att det har ju länge funnits en tanke att ett tandläkarebesök ska kosta lika lite som att besöka vårdcentralen eller läkaren. Det här brukar liksom sammanfattas under parollen tänderna är en del av kroppen. Men, och det har diskuterats länge, framförallt på den rödgröna sidan, men det har aldrig genomförts för att det är väldigt dyrt. Nu är det i alla fall så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de vill på sikt ha ett högkostnadsskydd som liknar vårdens i alla fall. Socialdemokraterna har kongressbeslut på samma sak. Det betyder att de vill det i princip. Men i det här valet så ser Socialdemokraterna istället ut att satsa på frågan om de ungas tandvård, eftersom Tidöpartierna har gjort den dyrare. De behövde ju någonting också för att finansiera den här reformen för äldre.
15: Vi har en gäst till med oss i en studio i Göteborg. Har vi Lars Sjödin som är tandläkare och sakkunnig i tandvårdsfrågor. Du var även sekreterare i den utredning som tog fram den senaste reformen. Om vi först tittar på den reform som SD vill driva igenom ifall de vinner valet. Vad tror du om det?
16: Ja, det har de stora möjligheter att göra, för att reformens utformning är sådan att regeringen kan besluta om den här åldersgränsen som nu är 67 år. Och det är ett regeringsbeslut som behövs. Och sedan även om den här procenten, 10% just nu, kan de modifiera också som fattas regeringsbeslut. Så det behövs ingen ny utredning.
11: Men ekonomiskt då?
16: Ja, sen är det ju frågan som budgetförhandling. Det kommer ju att kosta mycket pengar det här. Och i utredningen så räknade vi ju på det, vad det skulle kosta om 20 år uppåt var med i det här 10-tandvårdsförslaget. Och vi hade ett intervall mellan 8 och 10 miljarder extra, förutom det som redan finns i kostnader. Och anledningen att intervallet är så stort är ju att man vet ju inte hur de dynamiska effekterna, alltså hur mycket kommer man att vilja göra extra, de som kanske har avstått tidigare. Mm. Men vi har då det högre alternativet 10 miljarder skulle jag tänka att det kostar, plus det man redan kostar på tandvården i form av statliga subventioner. I fjol var det 8 miljarder.
15: Och hur kommer det sig att man inte gick så långt redan när den nuvarande reformen infördes?
16: Det var ju direktiven var såna här äldre för äldre patienter med stora behov. Och det skulle likna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Och så fanns det också några flera direktiv där om att reformen skulle gå till patienterna och att den inte skulle urholkas av stigande vårdgivarpriser. Och så fanns det en fråga om skalbarhet. Jag tänker mig att man var lite orolig för kostnaderna också.
11: Skalbarhet. Vad menar du? Eller?
16: Jo, att den här åldern 67 kan ändras. Det var ett krav. Så att därför är det utformat så att det är skalbart. Och så sen också procenterna, 10% är skalbart. Det kan höjas eller sänkas. Och sen den tandvård som ersätts. Jag hörde att ni nämnde att allt inte ingår. Men det som blöder, svider, skaver, bränner och gått sönder och gör ont och saknas tänder, det får man ju ersättning för. Det får man alltid tandvårdsstöd för med 10% där det är vissa begränsningar för de bakersta tänderna när det gäller broar och implantat.
11: Du, även Vänsterpartiet som vill ju gå fram med en egen tandvårdsreform. De vill se högkostnadsskydd inom tandvården precis som vi har inom hälso- och sjukvården då, allmänna hälso- och sjukvården. Vad tror du om ett sånt förslag?
16: Ja, det kräver ju mycket administrativt arbete och en bra utredning. För att ska man ha inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem ska ju då regionerna sköta om och hantera det där tandvårdsstödet. Och prioritera inom sin regionala budget och då kommer det bli skillnad över landet. Det nuvarande administrativa systemet för tandvårdsstöd, det bygger ju på åtgärdstaxan som vi har. Och att ändra den kräver ju mycket sånt arbete, utredningsarbete innan man kan få till stånd en ändring. Mm.
15: Här ser vi ju två förslag som partierna hoppas ska leda till en bredare och till en billigare tandvård. Varför har inte den här typen av reformer genomförts tidigare som du sa det?
16: Jag tänker att det beror på pengarna. Och att tandvård innehåller ju ganska mycket konsumtion i form av man gör besök trots man är frisk i munnen. Och det är en stor andel av de som besöker tandvården som inte gör något annat än en undersökning och kanske polering av tänder och så vidare och få hälsoinformation. Och den kostnaden blir ju nu i det här stödet och i det stöd som vi har för alla 66 minus en kostnad som man betalar i stor del själv minus det allmänna tandvårdsbidrag som alla får som kan sparas just nu i 2 år. Så att det finansieras till viss del också. Men det är en orsak till att tandvårdsförsäkringar oftast har begränsningar.
11: Mm. Det är dyrt. Helt enkelt. Men du, om vi tar det där då, om att tänderna inte ses som en del av kroppen. Hur kommer det sig att man inte har behandlat det så?
16: Ja, det är svårt att veta säkert inte. Men det har ju historiska bakgrunder säkert. Att det var ju åtgärdstaxa, om det går riktigt långt tillbaka i tiden på Emil i Lönnebergs tid så togs smeden bort handen och han körde ju väl med åtgärdstaxa. Och sen har det fortsatt på det sättet. Och det är så över stort sett hela världen är åtgärdstaxa inom tandvården. Så att den är kanske en svår tradition att bryta genom att införa andra finansieringssystem. Men vi har det i Sverige. På barntandvården så är det ju inte åtgärdstaxa utan då får tandläkaren ersättning per patient. Kapitation som det heter. Så det finns den modellen och sån är all barntandvård finansierad. Och det är ju så att har du så många sådana patienter som är friska så då är det ju en bra affär för tandläkaren. Är det många patienter som är sjuka så måste man högre ersättning per patient i ett kapitationssystem. Men det finns andra sätt också.
11: Man förstår att det är mycket ekonomi i det här åt alla håll faktiskt. Du, tack så mycket Lars Sjödin, tandläkare och sakkunnig i tandvårdsfrågor och också sekreterare i den utredning som tog fram den senaste tandvårdsreformen. Och så har vi också hört Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot.
15: Du lyssnar till Studio 1, producent idag Martin Ferlin, tekniker Maria Stillberg och sändningskoordinator Vanessa Nilsson.
11: Och nu ska vi till Kanada, till provinsen Alberta, närmare bestämt.
15: Ja, för där ska det om bara 2 månader hållas folkomröstning om huruvida provinsen ska inleda en process som kan leda till att Alberta lämnar Kanada.
8: It worries me. I have to say mostly I'm worried about where this is going to go. And because from my perspective, I don't think it's going any place good.
17: Det oroar mig. Jag tror inte att det här kommer leda till något bra, säger Nancy Wagner som jag möter i den lilla staden Calgary. En ganska välmående stad med ungefär 2000 invånare. Den fick sitt namn efter stans första postmästare C.J. Blomqvist som bestämde att platsen skulle döpas efter hans födelsestad i Småland. Kalmar ligger några mil utanför Albertas huvudstad Edmonton, provinsen som är en av Kanadas rikaste. Den bördiga och oljerika provinsen står för över 80% av den kanadensiska oljeexporten och har länge haft en självständighetsrörelse. Men det är först på senare år som den vuxit till sig. Mellan 20-30% uppskattas idag vilja ha ett självständigt Alberta. So,
18: from the bottom of my heart, I want to thank all of you. Thank you very, very much everybody. This day is historic in Alberta history.
17: Det är en solig morgon i början av maj. På en parkeringsplats utanför Edmonton har några hundratal självständighetsivrare samlats under nästan lika många av provinsen Albertas djupblå fanor. De är här för att se ledaren för självständighetsrörelsen Stay Free Alberta leverera det som sägs vara över 300 000 namnunderskrifter, vilket skulle vara mer än tillräckligt för att få till en bindande självständighetsomröstning. Mitch Sylvester, som han heter, tackar sina supportrar och säger att det här är bara det första steget på väg mot nästa.
18: This is the first step to the next step. And away we go. Thank you very much.
17: Men bara ett par veckor efter mötet meddelar en domare att namninsamlingen är ogiltig. Enligt domaren strider den mot urfolkens rättigheter och de fördrag som stammarna tecknat med den brittiska kronan på 18 och början av 1900-talet. Domen kan visserligen överklagas, vilket både provinsregeringen och Stay Free Alberta har gjort, men processen väntas ta månader, eller kanske till och med år, och utgången är högst osäker. Det fick första ministern i Albertas regering, Danielle Smith, att på eget bevåg och helt oväntat utlysa en egen folkomröstning. Och för att komma runt problemet med domen blir det nu en folkomröstning om att hålla en folkomröstning.
19: Kicking the can down the road only prolongs a very emotional and important debate. And muzzling the voices of hundreds of thousands of Albertans wanting to be heard is unjustifiable in a free and democratic society. It's time to have a vote. Understand the will of Albertans on this subject and move on.
17: Att skjuta på frågan kommer bara att förlänga en väldigt känslosam och viktig debatt. Det är dags att ha en omröstning och gå vidare, sa Danielle Smith, samtidigt som hon betonade att hon och hennes parti är för att Alberta fortsätter vara en del av Kanada.
19: Now I want to be clear. I support Alberta remaining in Canada. That is how I would vote on separation in a provincial referendum. It is also the position of my government and my caucus. However, despite my personal support for remaining in Canada, I am deeply troubled by an erroneous court decision that interferes with the democratic rights of hundreds of thousands of Albertans.
17: Men kritiken har inte låtit vänta på sig. Självständighetsivrarna menar att det inte är deras fråga som kommer att vara på valsedeln och därmed riskerar folkomröstningen som ska gå av stapeln den 19 oktober bli ett sätt att sopa frågan under mattan. Andra varnar för att Danielle Smith nu öppnat Pandoras ask och att en fråga som egentligen inte hade särskilt stort stöd nu kommer att användas för att vädra allmänt missnöje. Och premiärministern Mark Carney satt på första parkett vid folkomröstningen om Brexit 2016. Då var han chef för den brittiska centralbanken Bank of England. Han kallar Smiths omröstning för en farlig bluff, för även om det bara är en folkomröstning om en folkomröstning är det inget snack om vad det egentligen handlar om, säger han.
20: This is a real referendum. It's not, you know, question about a question. It's a dangerous bluff. This is we're literally at 10 years anniversary of Brexit. And I saw firsthand what gets sold in these referenda.
17: Det här påminner väldigt mycket om den tiden och det minsta vi kan räkna med om det blir ett ja är år av osäkerhet. I en tid där omvärlden är än mer osäker, säger Mark Carney.
20: It's very reminiscent. At a minimum, it's years of uncertainty before the subsequent question comes. Right at a time the world is fundamentally uncertain.
17: I Kalmar skär den stora landsvägen rakt genom stan. Och på huvudgatan driver Brent Hayduck den järnaffär han tog över efter sin pappa. Många av hans kunder är för ett självständigt Alberta, berättar han. Men inte Brent Hayduck.
21: Well, I've talked to a few, they try to explain it to me. We can make it better on our own.
1: I think it'd be awfully expensive to even try and make it on your own. And I don't see it the same way as everybody else, I guess. There's a lot of things that aren't like they used to be, but I don't think it's changing like that all over the world.
17: Det är mycket som inte är som förr, men så tror jag det är över hela världen. Jag kommer aldrig vilja lämna Kanada, säger han.
1: I would never want to leave Canada. That's my view really. That's all I can really tell you.
17: Om man fortsätter landsvägen några mil längre västerut kommer man till Thorsby. Även här var det svenska postmästare bröderna Salström som fick en namn åt orten. Men i Thorsby, till skillnad från Kalmar, är affärerna på huvudgatan igenbommade sedan länge. Bilverkstan är fortfarande kvar. Och ägaren Grant Miller tycker att folkomröstningen är slöseri med både tid och pengar. Även om han förstår de som vill att Alberta bryter sig loss och menar att regeringen i Ottawa får skylla sig själv som ignorerat Albertas behov så länge.
21: They don't help us out at all. Don't give us a fair shake at anything. Don't try and help us out. They just take money from us. Yeah, no, I can see why they want to do it, but I don't think it's going to be beneficial in the long run.
17: Och Dave från en stad i närheten säger att om han fick bestämma skulle Alberta ansluta sig till grannen i söder.
22: If it belongs to anything, it should belong to the US, but you know, as long as Trump's in there, we don't want to be part of the US, you know, but
17: Men så länge Trump finns vill vi ju inte dit, säger han och skrattar. Västra Kanada har alltid dragit det kortaste strået, säger Dave. Allt har bestämts i öst. Vi skapar värde, men allt skeppas till Ottawa, Ontario. Titta bara på vägarna här, säger Dave.
22: We produce all the money here and it all goes to Quebec and Ontario and Eastern Canada.
23: Thank you.
22: You know, look at the shape of our roads in, you know? I mean, that money should be belong here until we get this part straightened out.
17: Och Nancy Wagner från Kalmar är inte särskilt orolig över utgången av folkomröstningen. Hon är övertygad om att Alberta blir kvar i Kanada, men hon är rädd för vad folkomröstningen kommer att göra med människorna.
24: Well, it's going to create a broken country and chaos, and people are going to turn one against each other, and we're not going to have a sense of community and being together. We're going to be divided, and that's we don't want that.
17: Patrik Holmström, Alberta, Kanada.
11: En av de största väljargrupperna inför valet är 65-plussarna, som utgör nästan 30% av de röstberättigade i Sverige.
15: Mm. Samtidigt visar forskning att andelen personer över 80 år kommer öka med omkring 30% fram till nästa val 2030.
11: Det är en växande grupp och vi undrar vad som är viktigt för dem inför valet och vilken plats de får i den politiska debatten. Ingmar Skog, professor och seniorforskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. Välkommen till Studio 1.
25: Tack ska du ha.
11: Du, hur ser samhället på de äldre idag?
25: Ja, man kan ju säga så här att det är lite grann en bortglömd grupp, och den är ganska bortglömd i valdebatten också. För det här som du pratade om förut med att det är den här ökningen på 5 år nu som håller på bland 80-plussare, det innebär ju en enorm kostnad för samhället. Dels har vi ju det att det kommer att bli fler som får demenssjukdomar, och vi kommer också att ha fler människor som behöver sjukvård, eftersom ju äldre vi blir ju fler sjukdomar har vi. Så att även om man är frisk och vital, och vi vet att gruppen över 80 år är mycket mer vital än vad det var tidigare, så är det fortfarande så att de flesta behöver sjukvård, behöver recept och liknande saker. Och det här kommer ju bli en jättegrej, både när det gäller äldreomsorgen för kommunerna och för regionerna när det gäller sjukvården. Och ingen pratar överhuvudtaget hur man ska prioritera i den här situationen. Mm. Det är totalt bortglömd fråga.
15: Ja. Ja, och varför är det så?
25: Ja, det kan man ju undra sig. Delvis kan det ju bero på att äldre är ju väldigt underrepresenterade i media. Och det kan ju vara så att tv, tidningar och så, det är ju de som är på redaktionerna som bestämmer vad som ska tas upp. Och då tycker man inte att den här frågan är viktig, eftersom man inte tycker att den är särskilt akut, den drabbar inte en själv. Så att den här underrepresentationen i media är ju otroligt viktig. Samtidigt är det ju också så att vi har en enorm underrepresentation av äldre på riksnivå. Både när det gäller i riksdagen och även då när det gäller regeringen, är det ju väldigt få som är över 60 år.
11: Men hur påverkar det då de äldre att inte vara så heta i debatten eller inte få den här representationen eller den här synligheten i media?
25: Ja, dels är det ju det här då som jag pratar om, att de frågorna som är viktiga i valet inte kommer upp. Mm. Man är inte intresserad av äldre. Det andra är ju det att man... Det är ju också, man får ju liksom ett slags främlingskap, att väldigt mycket media egentligen vänder sig till yngre människor. Mer erfarna människor är mer sällan. Vi har ju till exempel att statlig tv och radio är sämre på att behålla sina reportrar och sina liksom journalister än vad många andra är. Och jag tycker att det är en demokratifråga att vi försöker ha en representation också i media där äldre är representerade.
15: Mm. Henk Haringmar, vi har även med oss Henrik Ekengren Oskarsson som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning på valforskning. Henrik, inte så mycket valfläsk för de äldre inför valet. Varför är det så?
0: Ja, det kan man undra. Det är bra frågor som ställs här. Men det är väl också, man får också komma ihåg att äldre personer eller årsrika personer är ju en väldigt, väldigt brokig grupp, och det är en grupp som är svår att hitta någon så här intressegemenskap som bara har att göra med att man har många år på nacken. Utan de sakfrågor som äldre prioriterar, det är ju samma sakfrågor som övriga väljare också prioriterar. Så att det finns förvånansvärt få och ganska små generationsskillnader när det gäller vilka sakfrågor som uppfattas som viktiga. Så att även äldre gör ju bedömningen att sjukvård, skola, migration, brottsbekämpning, miljö, alla de här toppfrågorna är ju toppfrågor även bland de äldre. Och det finns rätt lite där. Unga människor bryr sig mycket om bostadsfrågor, det gör inte äldre. Men, och med ett undantag då, äldre människor tycker relativt sett att det är viktigt med äldrevård. Så där har väl Ingmar en poäng där, att det är ganska lite politik och utspel som har med äldrevårdens organisering att göra.
11: Men när du säger det här att äldre tycker att vård och skola till exempel är viktigt, känns det så, alltså, funkar det då med de utspel som politikerna gör nu för att locka väljare i gruppen 65 plus?
0: Ja, precis. Man måste vara medveten om att äldre är ju så här politiskt vuxna i den meningen att de är väldigt kunniga, intresserade, insatta, välinformerade jämfört med yngre generationer. Så att man hänger med, man har en väldigt hög grad av nyhetsexponering, man tittar på SVT, lyssnar på Sveriges Radio, man hänger med i de etablerade medierna. Och det betyder ju att man tar väldigt mycket del av valrörelsen, så att partiernas budskap når ju fram även på områden. Ja, så att man kan vara ganska säker på att de allra flesta, eller en stor del av den här äldre gruppen, hänger med i valrörelsen och tar del av politiska budskap på alla möjliga områden.
15: Är det här en grupp som är svår att påverka när det gäller politiken, alltså därmed mindre intressant att adressera?
0: Ja, alltså det är ju en klart mer stabil väljargrupp än vad många äldre generationer är. Det finns stora inslag av vaneröstning, att man fortsätter rösta på sitt parti som man alltid har röstat på. Det är relativt få blockbytare, så att i den meningen att det är svårt att åstadkomma några stora väljarvandringar i den här gruppen. Man är ganska... Ja, när man byter parti så är det inte några stora utflykter rent ideologiskt, utan många håller sig inom antingen det röda blocket eller det blåa blocket. Så visst, det är en mindre rörlig grupp.
11: Valdeltagandet för dem som är över 70 sjunker drastiskt enligt statistiken. Alltså, hur kommer det här sig?
0: Ja, men det finns många förklaringar till det. Det har ju med tidens tand att göra. Många som drabbas av sjukdomar och demens och ensamhet som då gör att valdeltagandet minskar dramatiskt efter man fyller 70 i de här grupperna. Och där kan man ju säga, där vet vi ju att uppvaktning spelar roll för politisk mobilisering, och om partierna då inte vänder sig till de allra äldsta och ber om deras uppmärksamhet så går man ju miste om massor med väljare som skulle kunna delta och rösta i valet. Och där är det verkligen en bortglömd grupp just när det gäller valdeltagarna, för att Det finns ju inga medel eller det bedrivs inga kampanjer för att höja valdeltagandet bland 70-plussarna här. Inte vad jag har sett i alla fall. Men det är potentiellt i det här en jättestor grupp. Många röster att vinna.
15: Ingmar Skog, professor och seniorforskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Vad tänker du när du hör Henrik Ekengren Oskarsson här?
25: Ja, alltså dels är det, jag håller med om det, att det är ju samma frågor, men det beror ju också på att de här frågorna dyker upp i media. Och många sådana här frågor som har med äldre att göra, det gäller ju även sådana här som är ålderism, som man kan säga är en väldigt viktig, det här att man ser ner på äldre människor, så är också viktiga frågor. Och i och med att de inte dyker upp i media så är det ju så att då blir det ju också så att man kanske inte nämner det i olika opinionsundersökningar och så. För media har ju en otroligt stor betydelse. Men den andra frågan är att jag är lite förvånad, för jag tycker att man... Förut var det ju så att de mellan 65 och 80 var nästan de som hade högst valdeltagande, medan däremot var det en minskning efter 80. Har det ändrats?
11: Vad säger du, Henrik Ekengren Oskarsson?
0: Ja, men det är ju framförallt, det börjar minska lite grann efter 70, men sen i de höga 70 så faller det dramatiskt, och rent antalsmässigt så handlar det ju om betydligt större antal väljare än vad det till exempel är bland förstagångsväljare, som ju är en grupp som hela tiden riktas massa sådana här gå och rösta kampanjer mot. Så att här finns liksom en obalans i. Det är tydligen väldigt mycket viktigare att få upp valdeltagandet bland unga människor än bland de riktigt gamla människorna.
11: För lite fokus på de äldre från politiken och media. Men en som har fokus på äldre, det är Ahmet Östemir, som är krögare och ägare av ölcafé Uven på Hornsgatan i Stockholm, som har 55 års åldersgräns. Ahmet, välkommen hit. Varför valde du att starta en restaurang för 55-plussare?
2: Hej förresten. Jag har varit här i branschen i 25 år. Så jag har jobbat i pubbranschen och såg att vi hade dagliga gäster som är från äldre gruppen, som pensionärer, 65-plussare, som har suttit vardagligen ensamma, tog några glas öl eller vin, så var helt ensamma, sen går hem. Så det var den daglig rutinen. Så efter en viss tid så tänkte jag att, alltså, jag hade en tom lokal, så letade efter en koncept. Så jag, varför inte ska jag samla ihop en viss åldersgrupp till en och samma lokal, och som alla kan umgås med varandra istället, och alla sitter i olika lokaler, är ensamma i olika bord. Så började tanken. Så öppnade vi.
11: Men hur har det blivit då? Vad pratar dina gäster om när de möts då? Och inte sitter ensamma?
2: Det är så här att, alltså, det har blivit redan andra dag eller tredje dagen vi öppnade, så blev vi viral, väldigt populärt. Och medierna har tagit väldigt allvarligt på detta. Och sen har hela riket, hela Sverige, har fått reda på vad vi håller på med. Då började alla, alltså från hela Sverige, kommer folk 55 plus, speciellt att kan se att, alltså, det är åldern över 65, 70, 80, så hittade dit.
11: Och hur mycket politik blir det då? Hur mycket politiksnack eller skola, vård, omsorg, eller vilka frågor är viktiga för gästerna?
2: För gästerna, det är att, alltså, gästerna kommer från samma grupp, och så de har levt och som har varit med ungefär samma sak i hela deras liv. Och det saken är att, alltså, det viktiga är att ju äldre blir man, så desto ensammare är man i Sverige. Och då har vi, våra gäster har ett gemensamt problem. Och där löser vi det problemet, för att de hittar varandra och de pratar med varandra utan att presentera sig till varandra, för att de ser sig själv, om jag ska vara ärlig. Och de känner sig unga tillbaka, för att de gör allt själv där. De behöver inte göra någonting extra, de behöver inte vara särbehandlade. Jag lyssnade nyss och frågan var att varför politikerna inte tar mer allvar på äldre. Och av mina erfarenheter i senaste 1,5 år med bara äldre, då kan jag säga att, alltså, jag tycker att politikerna tycker inte att, alltså, en viss åldersgrupp är inte värt att investera. Och de tänker inte någon kortsiktig investering. Därför de tänker och satsar på unga istället. Men livet finns ju äldre. Där måste man ta mer hänsyn. För att de är erfarna. De vet ju vad som har hänt. Och de kan ju, jag tycker att de har en bättre aning. Vad kommer det hända till oss? Så det är lika bra att lyssna på dem mer än...
11: Mm. Vad säger du, Ingmar Skog, här lite kort på slutet om det du hör Ahmed säga här?
25: Nej, men alltså det här stämmer ju väldigt väl. Vi vet ju att äldre idag är betydligt mer vitala, mer kognitivt skärpta, bättre fysik och så vidare. Och det innebär att vi har ju en grupp som har ett väldigt behov av just den här typen av saker. Vi vet ju till exempel det att de här diskorna som Digi Gloria gör, de säljer ju slut direkt. Och det är lite bortglömt det här att i dagens generation av äldre vill ju ut kanske och ha roligt tillsammans, göra saker. Reseindustrin har ju fattat det. Mm. Att det här är en otroligt aktiv grupp.
11: Tack så mycket allihopa. Ingmar Skog, professor och seniorforskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi i Göteborg där. Och Henrik Ekegren Oskarsson, professor i statsvetenskap också i Göteborg. Och sen Ahmed Östemir som är krögare och ägare av Ölcafé i Stockholm.
3: Här är Ekot 4:15. Dödssiffran stiger efter jordbävningen i Colombia, hör svenske Anders som tvingades ta skydd. Jimmy Åkesson vill helst inte ge några pengar alls till integration. Vi får reaktioner från tidigare kollegorna. Och ljusning för svensk ekonomi, men arbetslösheten är fortsatt hög. I studion Christian Lönner. Ja, vi börjar i Colombia där det nu har gått drygt ett dygn sedan jordbävningen med magnituden 7,4. Antalet bekräftade dödsfall är nu uppe i 224, men över 3000 människor har anmälts försvunna. En som befann sig nära jordbävningens epicentrum var Anders Malcolmsson som bor i staden Pereira. Han undervisade på en skola när marken började skaka.
4: Det var ju efteråt som man kände att resan kom. Men man visste inte bara, okej, nu måste jag få ut alla elever här också. Alla mina kollegor måste ut också, så att... Det är ju så här, man blir inte rädd just i tillfället. Det känns ju liksom att nu ska jag ut här, så man vet ju inte hur man känner riktigt.
5: Anders Malcolmsson arbetar som engelsklärare och hade just startat lektionen när marken började skaka.
4: Vi startade klassen klockan 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. När det plötsligt började skaka, och vi är ju ganska vana vid att det skakar till lite då och då. Men vi har ju det institut på tredje våningen, så att... Det var ganska rejält, så att, ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag säger till studerande att skydda huvudet och vad den gör. Så vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna. Men sen kom ut det, så kom ju chocken efteråt, så att det var många studenter som grät och sådana här saker.
5: Skolan rasade och även hans hem har skadats i jordbävningen.
4: Min lägenhet, den där röra. Men jag har ju med min granne som hjälpte mig, så att jag fick komma hem till hans mamma. Och jag har sovit här i natt. Och deras hus är inte lika deras som det andra. Men på många ställen i Paris är det totalt kaos.
5: Och jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 har gjort att många hus i Pereira kollapsat, berättar Anders Malcolmsson.
4: Men det var ganska läskigt nere i centrum där, för jag såg ju en hög bildning som stod väldigt ostöd. Sen plötsligt så kollapsade, så alla började springa åt ett håll. Vad jag har hört än så länge, så är det ungefär 55 personer bara här i Pereira som omkommit. Men det kan ju vara mycket mer, för det är många personer som saknas.
3: Anders Malcolmsson intervjuades av Anders S. Nilsson i P4 Extra. Reporter Thea Regell. Och nu kopplar vi upp vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Du, Sara, vad är det senaste du kan berätta om räddningsarbetet?
9: Ja, det pågår förstås för fullt nu när det har ljusnat, även om det pågick under natten också. Men det är ju fortfarande morgon i Colombia. Presidenten har utlyst nationellt nödläge, infört också militariserade zoner på sina håll och själv tagit kommandot, kan man säga, på Myndigheten för katastrofhantering och delat ut ansvar till olika ministrar som ska leda arbetet och även åkt till området. Tunga maskiner har körts till den här delen av landet från Bogotá och andra städer. Och från utlandet så har bland annat USA meddelat att man skickar 15,5 miljoner dollar i nödhjälp, och EU-kommissionen har aktiverat sin satellittjänst Copernicus och ska också bistå med pengar genom Röda Korset. Vilka har några ytterligare länder också erbjudit sin hjälp.
3: Ja, vilka utmaningar är det som räddningspersonalen möter nu?
9: Ja, men tiden förstås. Det här är ju kritiska timmar. Det har gått lite mer än ett dygn. En annan utmaning är förstås att vägar och sjukhus har drabbats. Det är ju infrastruktur som behövs nu. Det är också väldigt mycket folk ute på gatorna. Dels för att de är där och hjälper till, men också för att de inte har någonstans att ta vägen. Och det är förstås också en utmaning i de här centrala områdena. Sen är det kanske det största problemet de områdena som vi inte får så mycket rapporter från. Det finns byar där man inte haft kontakt alls, och dit det är väldigt svårt att ta sig i vanliga fall.

0: sig om vilka lever, vilka byggnader måste vi snabbt få undan rasmassor från, var finns det människor under. Men just nu fylls webbsidor och lokala medier med efterlysta personer, barn och vuxna, där, ja, där man inte vet var de är än.
1: Säger Sara Heyman, vår utsända i Latinamerika. Vi går vidare med svensk politik. Sverigedemokraterna vill helst inte lägga några pengar alls på integration för invandrare. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han frågades ut i Ekots partiledarutfrågning i morse.
2: Ja, nu frågar du hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
3: Kristdemokraternas Ebba Busch, som ofta poängterar att nästa mandatperiod måste handla mer om integration, säger så här om Åkessons uttalande.
4: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar, att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration.
3: Så här säger Liberalernas Simona Moamsson.
5: Ja, alltså om han tror att det är mindre pengar som löser det i all ära. Vi är överens om att vi behöver ha en kravbaserad integration.
3: I frågan om att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga kvarstår oenigheterna mellan Tidöpartierna.
2: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier.
3: Sverigedemokraterna vill fortfarande att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bli tillfälliga. Liberalerna är fortfarande emot, även om Simona Moamsson tonar ner skillnaderna.
5: Vi har tyckt olika i den här frågan. Jag har varit tydlig med mina ingångsvärden och Jimmy har varit tydlig med sina. Att vi tycker olika i den här frågan tycker jag inte är ett problem. Det här är en väldigt, väldigt liten fråga i förhållande till att vi är överens om att vi ska ha stram och human migration.
3: Efter en eventuell valseger ska det förstås förhandlas och då hamnar mycket på bordet. Jimmy Åkesson sa att han är beredd på att diskutera ministerposter mot att Sverigedemokraterna får igenom det han beskriver som partiets viktigaste valfråga, billigare tandvård.
2: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och vi håller oss kvar i den svenska valrörelsen. Centerpartiet ställer nu som krav för att stödja en regering efter höstens val att alla kommuner i landet ska ha polisiär närvaro. På en presskonferens i Stockholms förorten Rinkeby kallade partiledare Elisabeth Thander Ringqvist kravet för en polisgaranti.
6: Du ska kunna lita på att polisen finns där när du behöver den. Därför så ställer vi idag följande krav. Nästa regering måste införa en polisgaranti i varje kommun.
7: Centerpartiet kräver att alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att nå polisen, oavsett var i landet man bor. Enligt partiet saknar idag 110 av landets 290 kommuner fast polisiär närvaro. Och under de senaste 5 åren har 58 kommuner förlorat sitt sista besökskontor. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist igen.
6: Det kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar, men principen ska vara densamma. Ingen kommun ska vara övergiven av polisen.
7: Centerpartiet vill också se en nationell offensiv mot mängdbrott som stölder och skadegörelse. Partiet vill bland annat sänka gränsen för vad som räknas som ringa stöld, en gräns som idag går vid 1 500 kronor.
6: Vi vill ha ett snabbspår för återkommande stölder, hot, bedrägerier och utpressning så att fler brott kan leda till lagföring snabbare. Vi vill sänka gränsen vad det är som räknas som ringa stöld, för det drabbar småföretagarna. Och vi vill höja straffet för återkommande stölder så att samhället har bättre möjlighet att ingripa mot vanemässigt beteende.
7: Regeringskravet på en polisgaranti är det sjätte i ordningen från Centerpartiet. Tidigare krav har bland annat bestått av en omfattande satsning på psykisk hälsa med särskilt fokus på unga.
1: Reporter Anna Grönberg. En amerikansk militärhelikopter har skjutit mot ett Panama-flaggat fartyg som försökt bryta USA:s blockad av iranska hamnar, rapporterar Wall Street Journal. Enligt en militärkälla öppnade helikoptern eld mot fartygets roder efter att besättningen ignorerat upprepade varningar. Ingen ska ha skadats och besättningen uppges ha övergett fartyget efteråt. I Somalia har långvarig torka drivit hundratusentals människor på flykt. Nu varnar hjälporganisationen Läkare utan gränser för alarmerande undernäring bland de barn

0: som tvingats fly. På ett sjukhus i Baidoa i den sydvästra delen av landet jobbar läkaren Alara Ali.
1: One of the shocking factors we are seeing in the hospital where a mother can lose 3 of her children in 24 hours.
2: Jag såg en mamma förlora 3 av sina barn på bara ett dygn, berättar läkaren Alara Ali som jobbar som projektkoordinator för Läkare utan gränser i Baidoa i sydvästra Somalia. Varje dag möter hon desperata föräldrar som inte längre kan ge mat till sina barn. På sjukhuset vårdas 150 akut undernärda barn, men vårdplatserna är långt ifrån tillräckliga.
3: Our ER, our pediatric ward, our nutrition ward, even the part of our surgical and maternity wards are filled with malnourished children.
2: Vår akutmottagning, vår barnmottagning och även delar av kirurgin och mödravården är full av undernärda barn, berättar Läkare utan gränsers folkhälsoexpert Mitchell Sangma, som beskriver situationen som alarmerande. Hittills i år har sjukhuset i Baidoa tagit emot 21 000 undernärda barn, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året. Långvarig torka ligger bakom siffrorna och enligt FN har hundratusentals somalier tvingats lämna sina betes- och jordbruksmarker på grund av uteblivna regn. Enligt en analys från FN beräknas omkring 6 miljoner människor i Somalia, en tredjedel av landets befolkning, lida av matbrist. Av dessa befinner sig nästan 1,9 miljoner människor i en nödsituation. Vartannat barn bland de nästan 900 familjer som bor i internflyktingläger runt staden Baidoa är akut undernärda, visar en undersökning som Läkare utan gränser har gjort.
0: Reporter Sara Assarsson. I norra Frankrike tvingades 3 kärnreaktorer stängas ner tillfälligt efter att ett stort antal maneter täppt igen pumpar som används för att kyla anläggningen, rapporterar AFP. Enligt energibolaget EDF har inte händelsen påverkat säkerheten för anläggningen, personalen eller miljön. Kärnkraftverket drabbades av en liknande manetinvasion förra året. I Ungern har den tidigare chefsdomaren Andras Baka, som fick sparken av landets tidigare premiärminister Orbán, utsetts till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll, och det här är den senaste av nyutnämningar sedan Peter Modjor tog över som premiärminister i april. Det ljusnar för svensk ekonomi enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Återhämtningen har kommit långt och hushållen väntas fortsätta konsumera mer. Samtidigt gör den höga arbetslösheten att förbättringen inte märks lika tydligt för alla. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
4: Hushållens köpkraft har stärkts betydligt sedan den höga inflationsperioden, och den ger då en god grund för att fortsätta öka sin konsumtion.
5: BNP-tillväxten väntas bli 2,4% i år, något högre än i den förra prognosen. Och Konjunkturinstitutet räknar med att lågkonjunkturen avtar under 2027. Men jobben släpar efter. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 8,6% i år och sjunka till 7,9% nästa år. Alexandra Stråberg är chefsekonom på Länsförsäkringar Bank.
6: De hushållen som är mest sårbara, det är väl de hushåll där man inte har jobb. Därför det är ju i stora delar det som avgör möjligheterna. Och i och med att vi har en så pass hög arbetslöshet som vi har, så är det väldigt många som fortfarande inte har jobb. Och när BNP ökar, då låter ju det väldigt bra. Men det tar ett tag innan det översätts till lägre arbetslöshet.
0: Och reporter här, Julia Eriksson. Så ska vi ta en väderprognos. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland blir det en hel del kvällsol och i natt mest klart väder. I övriga Norrland varierande molnhet och tidvis regn. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder, medan Svealand och Norrland får soligt väder blandat med moln. I fjällen och lokalt i norra Norrland även lätt regn. Temperaturen den hamnar på mellan 19 och 24 grader i söder, 10 till 15 i norr och något lägre i fjällen. Producent för Ekot 25 var Ola Henriksson. och jag heter Christian Lönner.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Du lyssnar till Studio 1 som går in i andra timmen. Ryskt par greps av polis vid skyddad fastighet utanför Gävle, misstänks för förberedelse till grovstöld. Så ska det handla om en ny uppmärksammad dansk dokumentär. Ni möter en svensk man vars pappa var nazisoldat och spermadonator. Det blir också sista delen i Katarina Gunnarssons reportage om hur unga män ofta röstar höger medan unga kvinnor rör sig mer vänsterut. Nya uppgifter vittnar om att Donald Trump smugglades via en cateringbil för att undvika attentat på väg hem från Ankar. I studion Susanne Westergren och Ida Svansbo. Och vi inleder med en uppmärksamma historia där ett ryskt par i förra veckan greps i Gävletrakten.
9: Ja, och enligt dem själva ska polisen vid gripandet sagt att paret utgör ett hot mot Sverige. Själva hävdar paret att de bara är på tältsemester.
8: Nu under eftermiddagen framkom det att paret utreds för hemfridsbrott och förberedelse till grov stöld. Maria Lapenkova, reporter på SVT som har följt den här historien. Det här är ju alltså ett par som sedan 5 år tillbaka bor i Barcelona och befann sig i Sverige på semester. Vad var det som gjorde att de greps?
10: Ja, paret greps för att de tältade i skogen i närheten av en stuga där en individ med personskydd vistades. Och det som väckte misstanke var bland annat att paret pratade ryska. Och mina kollegor på SVT Gävleborg tog sig till den här platsen igår och kunde då berätta att den här individen med personskydd, det är Saabs vd Mikael Johansson. Och det ska vara Saabs militära produktion som gör att Johansson har ett personskydd. Själva stugan tillhör inte honom, men den ägs av en närstående person till honom.
9: Mm. Men vad var det som gjorde att man blev misstänksam när de var där då?
10: Ja, det som paret själva har beskrivit var att de låg och sov i tältet och väcktes av två personer som såg ut som vakter som då frågade vad gör ni här och vilka är ni? Och då svarade de då på engelska men med rysk brytning att de var där på semester och senare så framgick det att det var just liksom deras brytning som väckte misstanke och att de hade satt upp det här tältet nära den här stugan och att de också till en början framkom det uppgifter om att de också hade komradio som de här vakterna ska ha tyckt var misstänksamt och paret själva har beskrivit att det här använder de för att vandra för när batterierna på mobiltelefonerna dör så är det ett väldigt bekvämt sätt att kommunicera med varandra de här komradiorna.
8: Mm. Det framkom under dagen här att de utreds för hemfridsbrott och förberedelse till grov stöld. Vad vet vi mer om det här?
10: Vi vet tyvärr inte mycket mer än så. SVT Gävleborg var på plats där paret tältade även idag och kunde se att trots att de greps för flera dagar sedan så var polisen fortfarande kvar på platsen. Och anledningen till att de var det var för att de letade efter brottsverktyg. Just för att polisen nu har inlett en förundersökning gällande hemfridsbrott och förberedelse till grov stöld. Men enligt advokaten så har paret själva inte delgetts några brottsmisstankar än. Och det här ska ha kommit fram idag för till en början när paret greps så fanns det inga misstankar om brott.
9: Nej, men du har alltså tät kontakt med paret. Vad säger de om allt det här?
10: Jag har dels intervjuat mannen, Simeon, och han berättar liksom att han berättar hela historien om hur de hamnade i Sverige och han säger att de senaste åren så har de försökt lämna Barcelona när det är som varmast och semestra där det är lite kyligare. Att de har tidigare somrar varit på semester i baltländerna och i år så valde de Sverige. Och att de först då ska ha stannat på ett Airbnb-boende och sen bestämt sig för att de vill ut och campa. Och enligt Simeon så valde de campingplatsen utifrån att de inte har en bil, att de ska kunna ta sig dit med tåg och sen kunna gå till en plats som, där det finns både skog och hav. Och då menar han att det här var det perfekt, den perfekta platsen som liksom på bara 10 minuters gångavstånd kunde erbjuda både skog och hav, så att hans fru kunde fiska. Och sen så har de beskrivit att de känner sig förvirrade över att polisen inte tror på dem när de berättar sin version över vad som har hänt. Och sen så nu för bara några minuter sedan så skrev Tatiana, kvinnan i paret, att hon skrev så här, jag citerar henne: vi fick precis veta att vi blir släppta, men vi får se. Och vi kommunicerar väldigt sporadiskt, jag antar att de har väldigt mycket att göra, så jag har inte fått mer information än så.
11: Mm. Och släppta då är ur Migrationsverkets förvar. Men vad tar de vägen då?
10: Ja, om de blir släppta ur förvaret så kan det ju tolkas som att de får fortsätta semestra i Sverige och göra det de gjorde innan gripandet. Eller att de då avvisas från landet. Det är lite oklart vad hon menade. Men är det så att de avvisas från landet så säger advokaten att den avvisningen kommer att ske till Spanien för att det är nu fastställt att paret har ett uppehållstillstånd i Spanien. Och då är regeln att att de ska avvisas dit och inte till Ryssland, vilket det var tal om från början när paret hamnade i förvaret.
12: Mm. Det här är ju polisen i Region Mitt som utreder fallet. Vad säger polisen om fallet?
10: Ja, de har varit ganska förtegna kring det hela och det enda vi har fått veta är det senaste nu att de misstänks nu, eller att polisen har startat den här förundersökningen om gällande hemfridsbrott och förberedelse till grov stöld. Så vi får se hur det här kommer att utvecklas helt enkelt.
12: Vi ska prata med Malcolm Dixelius som är journalist och Rysslands kännare. Välkommen till Studio 1. Två ryska medborgare har alltså gripits och uppgett att de befann sig i Sverige på semester. Inledningsvis så kom det uppgift om att det kunde röra sig om ett säkerhetshot. Paret uppgav själva att de fick höra att de utgjorde ett hot mot Sverige. Nu framkommer det då istället att de utreds för hemfridsbrott och förberedelse till grov stöld. Hur ska man tolka det här?
13: Ja, men vi får väl tolka det i ett vitt begrepp. Det finns flera olika sätt att förstå det här på. Och det är ju fortfarande fullt möjligt att det de säger är det som också är sanningen. Men det vi måste ha klart för oss är ju att det finns en höjd beredskap inom alla typer av både myndigheter och, som det kanske har rört sig om i det här fallet, privata inhyrda säkerhetsvakter som skulle skydda då Saab-chefen. Det är klart att de har klart för sig att ryska individer kan utgöra ett säkerhetshot utan att vi riktigt ser det skrivet utanpå dem. Utan man bör ta reda på vad de kanske har för avsikter med att vara här. Och är de då på ett sånt udda ställe så är det klart att det väcker misstanke. Mm.
11: Det är inte konstigt att man agerar på det här viset?
13: Nej, det är inte överraskande att man gör det, och det har att göra med det här förhöjda hotet. När statsministern och överbefälhavaren och andra säger att vi lever under ett krigshot och att det pågår ett ständigt hybridkrig, ja, då är ju alla ryska medborgare möjliga verktyg i det här hybridkriget.
11: Nej. För är det så? Vilka som skulle kunna vara tänkbara?
13: Jo, men så här ser situationen utsedd med ryska ögon. Ryssland hade tidigare ganska utbredd underrättelseverksamhet och även bedrev det som vi nu kallar för hybridkrig, i alla fall påverkan på olika sätt via sina ambassader. De är ganska avlövade i Europa. De flesta europeiska länder har identifierat vilka som inte har huvudsakligen diplomatiska funktioner utan som mera ägnar sig åt den här typen av verksamhet. De är hemskickade. Mm. Och det betyder att Ryssland för att kunna upprätthålla den nivå och kanske mer än så försöker hitta andra utförare. Man söker dem på nätet, man söker bland ryssar bosatta i utlandet, man kan kanske locka sådana som är missnöjda med hur det faktiskt blev att emigrera från Ryssland, även om de gjorde det hals över huvudet när kriget bröt ut och så vidare. Så att det gör ju att ryska medborgare är i blickfånget. Mm. Sen är det så i Sverige, jag vill också peka på Sverige, är intressant därför att vi har en väldigt liten rysk diaspora i Sverige. Det finns väldigt få ryska medborgare. Så när de dyker upp syns de. Mm. Och det här är, tror jag, ett sådant exempel.
12: Och hur svårt är det för svensk polis och svensk säkerhetspolis för all del att hantera och avgöra vem som är vad?
13: Men det är ju praktiskt taget omöjligt. Och i det här fallet så har det ju kanske lyckligtvis då hamnat där det hör hemma som ett rent polisiärt ärende. Säpo har ju så vitt vi vet inte varit aktivt delaktig i det här ärendet. Och då är det ett polisiärt ärende och då är det sannolikt så att vad de här än har tagit för sig så verkar det inte vara dirigerat från Moskva utan någonting som de själva gör. Om det nu är lagligt eller bara en semesterresa så är det deras eget initiativ.
11: Men det här du beskriver med den här, vad ska jag säga, ja men du beskriver sig ändå rimlig man känner sig en rimlig misstanke när man hör ryska eller ja, så i Sverige. Hur påverkar det exilryssar då?
13: Det är inte roligt att vara exilryss av en massa olika skäl. Dels det här att det väcker misstanke på många håll. Om man inte är liksom fast förankrad inom akademin eller någonstans där man känner sig trygg så är det många ryssar som känner sig misstrodda när de är i västvärlden. Internt mellan ryssar i exil är det också besvärligt. Man misstror varann. Ja, därför att jag har ju upplevt det här själv som bodde i Sovjetunionen. Det var ju liksom, det var inte frågan om det fanns angivare utan man visste om man var i ett rum med flera människor mera, vem är angivaren och vem bör jag akta mig för att tala öppet med. De har tagit med sig en del av den kulturen hit så att det är ganska svårt för ryska medborgare om de inte har någonting fullständigt banalt för sig, byggarbetare eller någonting sånt. Men är man i branschen där det handlar om medier, någonting annat, så blir man ofta misstrodd som ryss.
12: Det finns ju också en utbredd kritik mot bland annat att ryska turister får resa runt som de vill. Bland annat svenska migrationsminister Johan Forssell står bakom ett EU-initiativ om att skärpa den möjligheten. Vad skulle det innebära om det blev verklighet?
13: Jag tror inte att det gör så jättestor skillnad faktiskt. För att nu är det ju, ryssar har andra platser att åka till där de känner sig mindre uttittade. Väldigt många turister i Turkiet, Cypern, det är visserligen EU det också, men där bor det många ryssar och ryssar är inte så illa sedda som individer. Så att de väljer ju själva om de vill utsätta sig för det. De är medvetna om att de blir misstrodda och en del, de ryssar som ärligt tycker att det Putin håller på med är helt galet, de förstår väldigt väl varför de blir misstrodda. Mm. Så att så är det och man kan ju säga att om vi går tillbaka till det ryska perspektivet, om jag skulle bedriva hybridkrig från Rysslands sida skulle jag nog akta mig för att använda ryska utövare för mycket och vi ser hur de trålar på nätet efter andra utövare. Så de terrordåd eller sabotage som har utförts, då är det ofta nationella personer som man har lockat in i Polen eller Litauen eller någon annanstans. Det är inte ryska medborgare i exil.
11: För att misstanke nivån är så hög?
13: Ja, förmodligen. Och förmodligen att det är lättare att hitta någon som man bara kan köpa för pengar.
11: Tack så mycket. Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandskännare, och innan hörde vi också Maria Lapenkova, reporter på SVT. Tack till dig också.
14: First time I saw him there, sitting there, and your face just was screaming.
15: I was just, what? Mm-hmm. What is this all about?
14: Och då tappar man ju hakan.
15: Jag tänkte, det är simpelthen lögn det. Men fan kan SS-soldat vara min donorfar? Det hänger bara inte samman.
12: Ja, vi hörde där ur den nya dokumentären Mysteriet om den danska nazidonatorn från Danmarks Radio.
11: Som handlar om personer i 60-årsåldern idag som blivit till via spermadonation och som nu då fått veta att deras biologiska pappa var en dansk SS-soldat.
12: Vi har med oss Sören Klovborg som finns med oss. Han är den som har gjort den här dokumentären. Sören, välkommen till Studio 1.
16: Jo, tack.
12: Vill du berätta om det här mysteriet? Alltså, vad är det här för historia?
16: Ja, men det är en, tycker jag, helt otrolig historia som där jag hörde om den första gången för gott ett år sedan. Tänkte det kan det simpelthen inte vara sant. Det var det var faktiskt min nabo som fortalte om att hon kände en kvinna som i en hög ålder, hon visste hon var donatorbarn, men i en hög ålder hade hon tagit en DNA-test och till sin stora förbluffelse funnit ut av att hennes biologiska far var den här danske Waffen-SS-soldat som bodde i Stockholm, en överbevist nazist till sin död, som var blivit far till en massa barn. Och när jag gick in i historien var de 13, där har kommit 2 till siden, så nu är de 15. Det är kun ett spørgsmål om tid innan de nästa dukker upp. För det är kun några ganska få procent av befolkningen där har tagit en DNA-test. Och därför kan man ju själv gange upp efter fantasi, men några av de här donatorbarn menar ju att de i vart fall kan vara minst 150.
12: Mm. Sören, berätta här för er som har svårt med dansk-svenskan att faktiskt upprinnelsen till det här var att han pratade med sin granne som hade gjort en efterforskning om var hon kom ifrån, och den här historien rullades då upp där det visade sig att den här spermadonatorn, en dansk nazist, Walter Frisch, var hennes pappa, och det är allt fler som rullas upp, och det kan vara upp mot 150 stycken just nu. Det började med 13 och det är uppe i 17 nu. Vem var Walter Frisch?
16: Han var en man där blev född i 1917, och i 42 melder han sig till Waffen-SS, var han är i 3 år. Han kommer hjem til København i 46 og bliver idømt 1 års fængsel. Siger, jeg har kun været tjener, waiter for tyskerne. Jeg har slet ikke været med ved fronten. Men det viser dokumenter fra det danske Rigsarkiv, at det var ikke rigtigt. Han var blandt andet til stede på en kaserne i Østrig i 45, hvor nazisterne skød flere end 200 personer. Vi kan ikke dokumentere om den her Walter Frisch, om han var med til nedskydningen, eller om han så, hvad der skete. Men vi kan konstatere, at han langt fra fortalte hele sandheden, da han var for retten i København. Mm. Og så tager han videre til Sverige i 1950 og lever et liv. Han er et festligt liv. Han får hurtigt forskellige arbejde på et auktionsværk, som fremviser, og han klarer sig godt og er en på mange måder charmerende mand, men han har så lige den her historie, at han samtidig er overbevist nazist, og det er han helt frem til sin død i 92.
12: Jag sa en berätta här att han kom hem till Danmark 1945 och greps och sattes i fängelse. Han hävdade själv att han bara hade jobbat som servitör i Tyskland, men det visade sig att det hade han ju inte gjort. Han begav sig till Sverige 1950 och levde ett festligt liv där, och det är också där den här spermadonationen har gjorts. Hur såg hans engagemang ut i SS?
16: Jamen, altså vi ved fra, der er et familiemedlem i Danmark, som mødte Walter Frisch mange gange i 1980-tallet. Og Walter lagde på ingen, han var overbevist nazist også efter krigen. Han var stolt af det, han havde været med til. Han troede på den nazistiske idé. Og helt frem til hans begravelse på Skogskirkegården i Stockholm i 92, der sker det her meget mærkeligt, at pludselig går dørene til kapellet op, og fire uniformerede mænd kommer ind og går op til kisten i sådan noget i støvler, og så gør de honnør til Walter, som ligger i kisten, og siger noget om, at deres indsats har ikke været forgæves. De har gjort det rigtige. Ingen vidste, hvem de her mænd var. De gav sig ikke til kende. De var ikke inviteret, og da man bagefter skulle drikke kaffe, dukkede de ikke op. Så det ser de her donatorbørn jo som at det var Walters nazivenner i Sverige, som kom og sagde farvel.
12: Mm. För de som mötte Walter Frisch så berättade han att han var stolt över det han hade varit med om. Han trodde på de nazistiska idéerna och det trodde han på ända till sin begravning på Skogskyrkogården i Stockholm. Då kom det fyra uniformerade män som gjorde honnör vid kistan. Ingen visste vilka det var, utan det uppdagades först senare att det var män som hade tjänstgjort med honom och som ville visa att hans insats hade varit betydelsefull.
11: Med här i studion har vi Mats Rydberg, ett av de här donatorbarnen som medverkar i dokumentären. Alltså, om vi börjar bara, hur gick det till när du började reda i ditt ursprung?
17: Hej Sören först och främst. Jag 2,5 år sedan drygt så bestämde jag mig för att göra ett DNA-test, för jag ville se var jag kom ifrån, bara på kul. Och det tog ungefär 3 veckor, så fick jag först ett så här ser din DNA-karta ut, och då såg jag östra Sverige, södra Sverige och så ner i Danmark, och då liksom bara nej, knappast. Och sen sa det pling pling pling pling pling pling, och då radades det upp halvsyskon. Först stod det på holländska, för MyHeritage som vi hade skickat in i trodde nog att i och med att vår server står i Holland så skulle det svaras på holländska. Och innan jag hittade en knapp så fick jag översätta det här till svenska. Och så står då bara halvsyster, halvbror, halvbror, halvbror. De är 6 stycken. Jag är nummer 8.
11: Vad tänker du här alltså?
17: Det svindlar. Så att jag går ut i fikarummet och säger, jag har 7 halvsyskon. Säger arbetskamraterna, det är ju löjligt. Ska halva Stockholm springa runt och vara halvrydbergare? Jag vet inte, så här. Så går jag tillbaka efter fikarasten och tar kontakt med den som står överst som halvbror. Och jag får till svar, jag säger bara hej, och sa hans namn, är vi släkt eller? Och han svarar, ja Mats, vi är halvbröder. Men de andra då? De är också dina halvsyskon. Hur då? Det kräver en halv bok att redogöra för, så jag föreslår att vi ses på Teams på torsdag 7, det är dagen efter. Klockan 7 på kvällen så slår jag på telefon och han dyker upp. Och jag frågar, hur kan vi vara släkt? Vi är ett resultat av ett, som han sa, pilotprojekt som genomfördes på Karolinska mellan 62 till 65 under 4 års tid. Och jag kan säga så här mycket att då visste vi att fadern heter Frisch och det är 3 bröder. Ja, men förnamn då, så? Ja, det vill jag inte säga än, för vi håller på och reder i det. Och de redde i det, Maria som har hjälpt oss att hitta Walter, spårar upp det här och säger att utav de här 3 bröderna så är det 2 som i stort sett aldrig har varit eller aldrig har varit i Sverige. En kom hit 1950. Och han heter Walter Frisch. Okej, då har vi ett förnamn också. Och så säger de, nu har det gått 3 veckor tror jag. Så säger de att Walter Frisch har en biologisk juridisk son. Vi har skickat ett brev till honom där vi ombeder honom att göra ett DNA-test. Får ingen svar. Vi säger att han har varit i Åre och åkt skidor i 3 veckor. Så när han kommer hem och öppnar brevlådan, då ligger brevet där. Och han tror inte det här är sant. Alltså. Men han svarar min brorsa att självklart ska jag hjälpa dig. Jag gör ett DNA-test. Det tar 3 veckor. Sen säger det pling. Då dyker han upp som halvbror. Då vet vi med 100% säkerhet. Han är vår far. Min första halvbror där tar kontakt med den juridiska sonen. Jag vill inte säga namnen på dem. För de vill inte delta. Och säger, vi måste träffas. Du har träffat Walter. Vem var han? Ja, jag har träffat Walter en gång. En gång, sa brorsan. Ja. Min mamma krävde faderskapstest. Och det gick upp i, som jag förstod det, till högsta domstolen. Och Walter blev tilldömd att infinna sig på Karolinska för att göra ett faderskapstest. Man säger, jag kan inte vara far till. Därför att det har staten sett till. Vilken stat? Ja, den tyska staten. Ha?
11: Men du, jag måste bara kolla. Alltså, när du fick reda på att det var Walter Frisch och att han var SS-soldat, vad tänkte du då?
17: Den här juridiska bron har alltså fick ta ett minne från Walters lägenhet och han tar ett fotoalbum. Där finns det 2, 3 eller 4 foton där Walter är i Waffen-SS-uniform. Vi är 5, tror jag, som möts på datorn där min första bror, jag ska kalla honom det, visar bilderna då. Och vi tappar ju bara hakan allihopa. Det är liksom bara, va? Vad är det här?
11: Jag förstår det.
17: Och det, jag menar, en av mina bröder säger, det här är skit. Det hade varit mycket roligare om man hade varit Nobelpristagare.
11: Jaha.
17: Det är reflektionen. Men i början så var man ju bara förskräckt och tyckte att det här är fruktansvärt. Det har övergått till någon fascination och jätteintresse. Vem var han? Så jag säger, idag vet jag mer om Walter än vad jag vet om min juridiska far. Och det är rätt otäckt.
11: Ja, och det här får man veta mer om i dokumentären. Man skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Men vi tackar så mycket Mats Rydberg, som är alltså ett av de här donatorbarnen. Och stort tack också till dig, Sören Klovborg, dokumentärmakare.
12: Så ska vi återvända till vår reporter Katarina Gunnarssons reportage om hur unga män ofta röstar åt höger medan unga kvinnor rör sig mer vänsterut.
11: Men vad beror det här på? Vilka är egentligen förklaringarna? I sista delen i reportageserien får vi höra vad forskarna säger, men även de unga själva.
12: Mm. Och vi börjar på en skolgård i Upplands Väsby, den kommun som röstar mest som vad Sverige gör.
18: Jag bor i Upplands Väsby. Saker händer i området liksom. Massa sprängningar och skjutningar som man kanske inte kan gå säkert trots allt.
19: Just nu lutar det nog mot Moderaterna.
18: Eller något mer åt den högra sidan. Nej, men det är väl mycket om den här kriminaliteten.
20: Killarna på Rubeks gymnasium kommer från Upplands Väsby. Och de är typiska för killar i generationen Z som är mellan 19 och 29 år. De tänker rösta på Moderaterna eller Sverigedemokraterna och kriminalitet är deras viktigaste valfråga. Men det är en gåta varför killar och tjejer i just generation Z röstar så olika, säger opinionschefen på Indikator, Per Oleskog Tryggvason.
21: Det är ju väldigt spännande och det är ju något av ett pussel. Vad är det som gör att unga män och unga kvinnor har glidit sär på det här viset?
20: Och jag går runt och frågar fler 19-åriga killar på skolgården varför de tror att jämnåriga killar röstar höger och jämnåriga tjejer röstar vänster.
22: Men då är frågan, varför tror ni det är så enorma skillnader mellan unga killar och unga tjejer hur de röstar? De har gått samma skola liksom.
21: Men jag tror tjejer känner också den här otryggheten, men att de på något sätt Det är en bra fråga, men det är faktiskt en väldigt bra fråga. Men jag tror att jag vet faktiskt inte, faktiskt, för att vara helt ärlig.
22: Men jag vet inte heller.
21: Nej, det är en riktigt bra fråga.
22: Kom här, du kanske har en svar för oss. Men. Killar och tjejer har gått i samma skola och har samma undervisning, samma lärare.
19: Det är stor skillnad mellan hur tjejer och killar röstar.
20: Och skillnaden syns i opinionsinstitutet Novus statistik. Bland unga killar tänker 70% rösta åt höger och 30% åt vänster. Och bland unga kvinnor är siffrorna helt omvända. För unga kvinnor är miljö, välfärd och jämlikhet viktiga valfrågor. Men för män är det stram invandring och kriminalitet. Och varför har det blivit så? Generation Z, det skulle ju bli generation Greta Thunberg. Och därför är det ett mysterium varför jämnåriga killar de senaste åren inte längre tycker att klimat- och miljöfrågor är lika viktiga, säger 19-åringarna Sara och Rebecka.
1: Den här generationen specifikt, generation Z, är lite macho.
2: Men att de kanske inte har varit på Antarktis. Man ser att glaciärerna smälter och det är jättemånga naturkatastrofer i andra länder. Att man kanske inte har så stora perspektiv, att man bara tänker här och nu och här och nu är det helt okej. Att de kanske inte har så stora perspektiv, det kanske beror på det.
20: Och jag fortsätter att leta efter olika människor som har olika förklaringar till varför Sverigedemokraterna är största parti bland unga killar när de inte alls är lika stora bland unga tjejer. Kristoffer Thomasson arbetar politiskt för Sverigedemokraterna här i Upplands Väsby. Och hans förklaring är att skillnaden beror på att killar oftare känner sig otrygga på torg och gator. Att om ens kompis blir hotad i skolan eller rånad på mobilen av en killgrupp med utländsk bakgrund, ja, då kan ett helt kamratgäng gå mot Sverigedemokraterna, i hans förklaring.
3: Jag och mitt kompisgäng har varit utsatta av olika former av trakasserier, kan man väl kalla det. Alltså mindre rån, det kan ha varit någon form av skrämseltaktik, att man är skyldig folk pengar och att man blir hotad och mot att betala så har man inte längre hot och sådär. Så att det har ju varit präglat av det. Om du ger mig 500 spänn så låter jag dig vara ungefär. Det är ju ofta, i alla fall de gängen som jag själv har blivit utsatt för, är ju invandrargäng. Ja, man har ju blivit präglad av det, helt klart.
20: Och så är det tjejerna som sympatiserar med Miljöpartiet och Vänstern, Rebecka Isaksson och Sara Havasali, ytterligare några förklaringar. Killar och tjejer lever i helt olika filterbubblor på sociala medier, säger de.
2: Alltså man blir ju väldigt influerad av nätet, för att oss ungdomar, sociala medier är det vi gör, alltså hela tiden. Det är ju, vår vardag är ju sociala medier. Som du som kille kanske får upp en video på Adam Tate, så blir det det enda du får upp. Sen träffar du andra personer i den klubben som håller med dig, som stöttar dig. Och då blir det bara värre och värre. Och det är det som är så hemskt och det kan gå så fort också.
20: Och Anton, 23 år, som sitter i sin bil på parkeringen, han håller med. Det som gjort att unga killar och tjejer glidit isär ideologiskt sedan 2016, det beror på nätets algoritmer och TikTok, säger han.
23: Scrollar jag på den TikToken då kommer det bara upp så här massa grejer om hur man är en man och hur man behandlar kvinnor. Och då alla de grejerna som det visas då är ju liksom hur man gjorde förr i tiden. Artig och man köper blommor. Och för annars om vi inte hade haft till exempel en sån app där du bara kan sitta och scrolla hela dagen liksom, så hade det inte kanske varit samma fråga, utan då hade det bara varit det man lärde sig i skolan. Så våra sociala medier skulle jag säga har vinklat ganska mycket för oss ungdomar i alla fall.
22: Annars till att bli mer liksom klassiskt konservativ.
23: Ja, men ja, det skulle jag ändå vilja säga, att det är mycket sånt på sociala medier som gör att man vill vara mer klassisk konservativ man liksom, än att vara det som, ja, vad det nu andra är liksom, alltså så liksom.
20: I Göteborg forskar Matilda Åkerlund om högerextremt språkbruk, konspirationsteorier och kvinnohat på nätet. Och hennes förklaring är att de här allra mest extrema åsikterna på ett helt nytt sätt via nätet har kunnat nå även helt vanliga killar som bara scrollat runt.
24: Den här typen av rörelser, den här typen av influencers, den här typen av plattformar, allt det här är inte globalt, men det är västerländskt och det är engelskspråkigt. Och sen har den alternativa högen i USA varit väldigt viktig för att bygga en kultur, en högerradikal eller en högerextrem kultur som är mer ungdomlig, mer centrerad kring skämt och humor och ironi och memes. Och det är någonting som unga i Sverige tar del av också. Så på ena sidan har vi algoritmerna och plattformarna som gynnar vissa idéer, driver fram vissa idéer. I spel och i chattrum och sånt, och chattrum till spel, så är det är ett väldigt bra ställe att träffa unga personer där föräldrarna har ganska lite insyn. I den här rollen så är man ganska sökande, man vet inte riktigt vad man tycker eller vem man ska bli. Och så kommer manosfären med en förklaring och en berättelse som är ganska enkel, som är ganska svart eller vit, där man är värdefull och där man har en plats och en roll och en gemenskap. Jag tror inte alltid att det är att ideologin kommer först. Jag tror att det finns många som är ensamma, som är sökande och som av olika skäl hamnar i de här miljöerna för gemenskapens skull.
20: Och medieforskaren på Göteborgs universitet, Mathilde Åkerlund, ser en förklaring att hela språket, hela diskursen har förskjutits de senaste åren. Och det har de unga männen tagit till sig.
24: När politiska eliter, när makthavare pratar om saker på vissa sätt, så skapar det här också möjligheter för vanligt folk att prata på det sättet. Så när vi har sett till exempel att Trump uttrycker vissa rasistiska och sexistiska idéer, den typen av idéer tänker jag har blivit mer och mer okej att uttrycka i det allmänna rummet.
20: Och för att få ännu fler förklaringar så söker jag upp Hjalmar Strid, opinionsexpert på Novus, och han vrider på perspektivet. Många unga killar säger själva att de under skoltiden fick en överdos av det de kallar woke-idéer.
0: Om vi håller oss i relativ närtid så har det ju ändå funnits litteratur i skolor och sånt här, hur unga män känner att de är uppmålade i samhället. Man har pratat om unga män mycket på senare tid som en på något sätt homogen grupp som är, de är arga, farliga och alla män är potentiella våldtäktsmän. Och man har liksom pratat om en homogen grupp där motreaktionen givetvis kommer bli någon form av anti. Man blir anti-woke, man blir anti-feminism, man blir anti allt det här som har svartmålat mig. Nu lämnar jag och så går jag rakt åt andra hållet. Det var ju många som för länge sedan varnade för den motreaktionen som kommer komma från unga män. Och vi ser ju nu att de kryper närmare och närmare högerkanten.
20: Och opinionsexperten på Novus, Hjalmar Strid, säger att om vi ska kunna hitta svaret på gåtan varför unga killar och tjejer tänker så olika och varför unga män i Sverige har börjat titta på amerikanska influencers som Joe Rogan, så måste vi behålla ett öppet sinne, säger han.
0: Så skulle jag nog titta på vad är det för låt säga, influencers som blir stora på den kanten nu. Andrew Tate till exempel, väldigt känd för att vara extremt långt ut på låt säga någon sorts maskulin konservativ högerkant. Att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor och allt det här. Varför dyker han upp? Varför får han följare? Varför blir han så populär bland unga män? Någonting säger han ju där som lockar. Och då ser vi ett uppsving av den här typen av låt säga högerkonservativa influencers bland unga män. Och den statistiken är ju i sådana fall mer intressant. Att varför har de så många lyssnare? Varför har de blivit så populära? Någonting som vi verkar ha missat som de hittar.
20: Och Hjalmar Strid på Novus förklaring, det var för unga kvinnor glider åt ett helt annat håll ideologiskt. Kanske också handlar om vad de söker på nätet. Och som gör att algoritmerna gör att de får upp allt fler artiklar och forskningsrapporter som handlar om klimathotet.
0: Klimat och miljö är en viktigare fråga för unga kvinnor än den är för unga män. Och det har ju folk också varnat för i många år. Men vi har ju haft på debatten hur människor är jordens största fiende till klimat och sånt där. Det är vi som påverkar, det är vi som förstör, det är vi som är hemska. Vilket det ligger givetvis väldigt mycket fakta och sanning bakom. Men man får inte glömma hur man talar om det på det sättet. Och vi har siffror på hela den här miljöaspekten, hur den har påverkat unga kvinnor när det kommer till deras vilja att skaffa barn till exempel. De är mer och mer anti att skaffa barn på grund av rädslan för vad människan gör med klimatet och att vi som människor är någon form av parasit på jorden som bara förstör. Och som vuxen kan man ju ta till sig informationen och behandla den och på något sätt leva med den, men man skapar ju också en extrem rädsla hos unga människor. Vilket gör att om du har en ung kvinna då, klimatet är det viktigaste och jag kan inte skaffa barn på grund av klimatet och sånt där. Och så ska hon träffa en ung man som inte alls har samma engagemang inom klimatet, inte alls tycker att det är en lika farlig aspekt och sånt här, absolut vill skaffa barn och familj. Ja, då är det inte bara att ni har olika åsikter om en politisk sakfråga, det här är ju livsavgörande beslut. Om ni inte kan komma överens om ni ens ska skaffa barn, den ena vill, den andra vill inte, det är jättesvårt att skapa en relation redan på den frågan. Och sen då alla de här mindre sakfrågorna som också kommer spela roll.
20: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
11: Och det här reportaget sändes första gången i maj i år. Och alla sex reportagen i serien finns att höra i appen Sveriges Radio under rubriken Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
12: Och så ska vi säga att när vi pratar om den danska dokumentären så är det 15 donatorbarn som man hittills har hittat och inte 17 som sades.
11: Till USA nu, där fler och fler detaljer rullas upp kring president Donald Trumps resa hem från NATO-mötet i Ankara i juli.
12: Enligt både New York Times och Washington Post smugglades presidenten till ett nytt plan i en turkisk cateringbil, en undanmanöver för att undvika attentat.
11: Martin Svenningsen, vår utsända i Austin i USA, alltså, vad verkar ha hänt här egentligen?
4: Jo, men så här ska det då gå till enligt de uppgifter man har, att Trump ska gå på ett av presidentplanen. Ni har sett honom gå upp för trappor förut. Det är Air Force One. Sen ska vi poängtera att Air Force One är ju inte ett specifikt plan, utan det kallas det plan där presidenten befinner sig. Samtidigt ska en cateringbil lyfts upp på andra sidan planet. Det har ni också sett ske på flygplatser. Och där ska presidenten förts över för att sen transporteras i hemlighet till ett mindre militärt plan. Och det större planet ska då ha varit lockbet på något sätt. Och sen ska det ha varit en mellanlandning i England också. Och där ska då presidenten smugglas tillbaks till ordinarie planet. Och om det här stämmer så är det här ju en manöver som känns som hämtad ur någon slags actionfilm eller en bok av Tom Clancy.
12: Och varför flyttades han på det här sättet fram och tillbaka?
4: Ja, om han har gjort det, vi får ju vara noga med oss att det här är inget som vi har 100% bekräftat, så är det enligt då Washington Post trovärdiga Iran-relaterade hot. CBS News uppger också att amerikanska underrättelsetjänsten har hittat liksom bevis på att iranska eller iransk-relaterade nätverk då planerat att angripa presidentplanet när det var på väg från Ankara. Och att det finns hot från Iran, det ska vi nog utgå ifrån. Det är ju ett krig som pågår där. Och USA dödade ju också den iranska generalen Qasem Soleimani den 2020 på direkt order av president Trump. Och Irans högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei, han uppges ha dödats i en riktad, attack i Teheran den 28 februari 26. En israelisk attack, men den understöddes av USA, så att vi kan vara ganska säkra på att de vill nog inte, ser inte så blitt på Trump och det som sker runt honom.
12: Mm. Och det är anonyma källor det här. Hur trovärdiga verkar uppgifterna vara?
4: Ja, alltså man säger att det är anonyma, oberoende, öppna källor som bekräftar att den här säkerhetsoperationen skulle ha skett då. Men det finns liksom, som jag sa tidigare, inga öppna, tillgängliga bevis som säger att det här verkligen stämmer. Men Washington Post säger att man har då baserat det här på en amerikansk tjänsteman med insyn i operationen och att det finns källor med kunskap om presidentens resa. Och sen så annan dokumentation som tidningen får tillgång till. Bland annat finns det en film på X som på något sätt ska visa att det här har skett.
11: Mm. Men det lite korta beslutet, vad väcker det här för reaktioner då i USA?
4: Ja, men säkerhetsexperter, de säger att det här var en helt och riktig och rimlig åtgärd för att då rädda en president undan ett hot. Kritiken handlar ju mer om att man vilselett allmänheten. Och de här journalisterna som var ombord tillsammans med tjänstemän från Vita huset på planet. Var går gränsen då mellan att på något sätt, om det här verkligen skulle skett, offra dem? Och utan att tala om det. Och sen finns det naturligtvis en frustration från säkerhetstjänsten att det här överhuvudtaget har läckt ut. Borde man överhuvudtaget publicera åtgärder som man gör för att skydda en statschef?
11: Tack så mycket, Martin Svenningsen, vår utsända i USA. Producent för Dagens Studio 1, det var Mårten Ferlin. Vi säger tack och hej. Nej, förlåt!
12: Nej, det ska vi inte göra. Nej, vi har en hel minut kvar innan tills dess att vi ska
11: jag
12: in
11: i kvart i sex
12: Ekot. Men jag tror att Christian Lönner sitter redo för Ekot. Vad är era rubriker idag, Christian?
5: Ja, men det kommer att handla en hel del om Colombia efter jordbävningen där vi hör en del vittnesmål därifrån. Men också om svensk politik. Utspelen duggar ju tätt nu under valrörelsen.
11: Det ser vi fram emot då, men då har vi lite tid att berätta om vad som kommer efter 16, eller efter klockan 6 också. Då blir det Europapodden här i P1.
12: Just det, som vanligt på tisdagar efter 18, Europapodden. Men Studio 1 kommer igen ikväll, om vi vill höra en sammanfattning.
11: 22.12.
12: Och sen är Studio 1 tillbaka imorgon onsdag igen.
11: Vi säger tack och hej, vi som har jobbat idag. Ida Svansbo och Susanne Westergren och sen då. Nu får jag säga det faktiskt. Producent idag, det var Mårten Ferlin.
5: Dödssiffran stiger efter jordbävningen i Colombia och räddningsarbetet går nu in i en kritisk fas. Centerpartiet kräver polisgaranti för alla svenska kommuner. Ljusning för svensk ekonomi, men arbetslösheten är fortsatt hög. Och så hör vi om ett nytt litteraturpris som ska delas ut i höst. Det är delar av innehållet i Ekot kvart i sex med nyheter, kultur och sport. I studion Christian Lönner. Vi börjar i Colombia där det nu har gått drygt ett dygn sedan jordbävningen där med magnituden 7,4. Antalet bekräftade dödsfall är nu uppe i 224, men över 3000 människor har anmälts försvunna.
6: Hackor som slår mot betong, rop och motorljud och så plötsligt tystnad när räddningsarbetarna signalerar att de ska lyssna efter röster under rasmassorna. Jubel när en levande person har kunnat grävas fram och bäras på en båt till en ambulans. Det är ljud i Cali, timmar efter jordbävningen som skakade västra Colombia på måndagsmorgonen lokaltid. Den första natten har passerat, för många blev det utomhus. Räddningsarbetet fortsatte i mörker. Utanför sjukhus, som helt eller delvis kollapsat, tar vårdpersonal hand om nyfödda barn i små sängar och patienter på bårar som står på rad under uppsatta tältdukar. Från det större samhället Pereira berättar 27-åriga Diana Pineda att hon och hennes grannar står utanför sina trasiga hus. De har laddat mobilerna med hjälp av fordon. De kan inte ens gå in för att hämta sina kläder. Hit har ingen hjälp kommit. Vi bor i utkanten och allt räddningsarbete har fokuserats till centrum, säger hon.
7: Muchas casas están agrietadas, pero aquí no han podido venir bomberos, nada, no han venido para estas partes, para estas zonas.
6: I Pereira hålls skolorna stängda på grund av osäkra byggnader och utegångsförbud utlystes under natten för att förhindra plundringar. Det meddelade borgmästaren vid en presskonferens där han hade svårt att hålla rösten stadig.
8: Hemos decretado toque de queda. Hasta las 5 de la mañana para proteger los el comercio de la ciudad.
6: Sara Heyman, Buenos Aires.
5: Och för det fortsatta räddningsarbetet i Colombia är utmaningarna flera. Det säger vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman.
11: Ja, men tiden förstås. Det här är ju kritiska timmar. Det har gått lite mer än ett dygn. En annan utmaning är förstås att vägar och sjukhus har drabbats. Det är ju infrastruktur som behövs nu. Det är också väldigt mycket folk ute på gatorna, av dels för att de är där och hjälper till, men också för att de inte har någonstans att ta vägen. Och det är förstås också en utmaning i de här centrala områdena. Sen är det kanske det största problemet de områdena som vi inte får så mycket rapporter från. Det finns byar där man inte haft kontakt alls och dit det är väldigt svårt att ta sig i vanliga fall. Och dit, att nå dit med hjälp och få veta hur det ens ser ut där, är förstås kanske det svåraste just nu.
5: Och det som ändå kommer ut från de drabbade områdena, vad är det människor berättar?
11: Ja, många berättar ju för lokala medier att de fortfarande inte vet om deras anhöriga har klarat sig, var de finns. De har fått tillbringa natten i parker och på gator. El saknas på många håll, även rinnande vatten och gas. Fokus är förstås fortfarande så här, när det bara har gått ett dygn, att förvissa sig om vilka lever, vilka byggnader måste vi snabbt få undan rasmassor från, var finns det människor under. Men just nu fylls webbsidor och lokala medier med efterlysta personer, barn och vuxna, där man inte vet var de är än.
5: Sara Heyman, vår utsända i Latinamerika. Och en av dem som befann sig nära jordbävningens epicentrum var Anders Malcolmsson som bor i staden Pereira. Han undervisade i engelska på en skola när marken började skaka.
9: vi startade klassen klockan 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. När det plötsligt började skaka, och vi är ganska vana vid att det skakar till lite då och då. Men vi har ju det institut på tredje våningen, så att det var ganska rejält. Så att, ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag tänkte, jag säger till studerande, skydda huvudet och vad vi än gör. Så vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna, men sen kom ut det, så kom ju chocken efteråt, så att det var många studenter som grät och sådana här saker.
10: Skolan rasade och även hans hem har skadats i jordbävningen.
9: Min lägenhet är den där röra, men jag har ju en granne som hjälpte mig, så att jag fick komma hem till hans mamma och jag har sovit här i natt, och deras hus är inte lika deras som det andra, men på många ställen i Paris är det ju, ja, totalt kaos.
10: Och jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 har gjort att många hus i Pereira kollapsat, berättar

0: hamnstad Lissabon, rapporterar portugisiska medier. Händelsen inträffade igår kväll vid en restaurang och kvinnan träffades av skott på överkroppen. Hon vårdas på sjukhus men skadeläget är oklart. Utrikesdepartementet bekräftar för Ekot att en kvinna skadats i Lissabon under gårdagen. Vi går vidare med svensk politik. Sverigedemokraterna vill helst inte lägga några pengar alls på integration för invandrare. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han frågades ut i Ekots partiledarutfrågning i morse.
1: Ja, nu frågade hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
2: Kristdemokraternas Ebba Busch, som ofta poängterar att nästa mandatperiod måste handla mer om integration, säger så här om Åkessons uttalande.
3: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration.
2: Så här säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Ja, alltså om han tror att det är mindre pengar som löser det i all ära. Vi är överens om att vi behöver ha en kravbaserad integration.
2: I frågan om att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga kvarstår oenigheterna mellan Tidöpartierna.
1: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier.
2: Sverigedemokraterna vill fortfarande att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bli tillfälliga. Liberalerna är fortfarande emot, även om Simona Moamsson tonar ner skillnaderna.
4: Vi har tyckt olika i den här frågan. Jag har varit tydlig med mina ingångsvärden och Jimmy har varit tydlig med sina. Att vi tycker olika i den här frågan tycker jag inte är ett problem. Det här är en väldigt, väldigt liten fråga i förhållande till att vi är överens om att vi ska ha stram och human migration.
2: Efter en eventuell valseger ska det förstås förhandlas och då hamnar mycket på bordet. Jimmy Åkesson sa att han är beredd på att diskutera ministerposter mot att Sverigedemokraterna får igenom det han beskriver som partiets viktigaste valfråga, billigare tandvård.
1: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost.
0: Reporter Pontus Mattsson. Och vi håller oss kvar i den svenska valrörelsen. Centerpartiet ställer nu som krav för att stödja en regering efter höstens val att alla kommuner i landet ska ha polisiär närvaro. På en presskonferens i Stockholms förorten Rinkeby kallade partiledare Elisabeth Thand Ringqvist kravet för en polisgaranti.
5: Du ska kunna lita på att polisen finns där när du behöver den. Därför så ställer vi idag följande krav. Nästa regering måste införa en polisgaranti i varje kommun.
6: Centerpartiet kräver att alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att nå polisen, oavsett var i landet man bor. Enligt partiet saknar idag 110 av landets 290 kommuner fast polisiär närvaro. Och under de senaste 5 åren har 58 kommuner förlorat sitt sista besökskontor. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist igen.
5: Det kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar. Men principen ska vara densamma. Ingen kommun ska vara övergiven av polisen.
6: Centerpartiet vill också se en nationell offensiv mot mängdbrott som stölder och skadegörelse. Partiet vill bland annat sänka gränsen för vad som räknas som ringa stöld. En gräns som idag går vid 1500 kronor.
5: Vi vill ha ett snabbspår för återkommande stölder, hot, bedrägerier och utpressning så att fler brott kan leda till lagföring snabbare. Vi vill sänka gränsen vad det som räknas som ringa stöld, för det drabbar småföretagarna. Och vi vill höja straffet för återkommande stölder så att samhället har bättre möjlighet att ingripa mot vanemässigt beteende.
6: Regeringskravet på en polisgaranti är det sjätte i ordningen från Centerpartiet. Tidigare krav har bland annat bestått av en omfattande satsning på psykisk hälsa med särskilt fokus på unga.
0: Anna Grönberg var reporter. I norra Frankrike tvingades 3 kärnreaktorer stängas ner tillfälligt efter att ett stort antal maneter täppte igen pumpar som används för att kyla anläggningen, det rapporterar AFP. Enligt energibolaget EDF har inte händelsen påverkat säkerheten för anläggningen, personalen eller miljön. Kärnkraftverket drabbades av en liknande manetinvasion förra året. Och även i Oskarshamn behövde man 2013 stänga ner några av kylvattenpumparna efter att maneter tagit sig in. I Ungern har den tidigare chefdomaren Andres Baka, som fick

0: sparken av landets tidigare premiärminister Orbán utsätts till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll och det här är en av de senaste nyutnämningarna sedan Peter Modzsor tog över som premiärminister i april. Det ljusnar för svensk ekonomi enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Återhämtningen har kommit långt och hushållen väntas fortsätta konsumera mer. Samtidigt gör den höga arbetslösheten att förbättringen inte märks lika tydligt för alla. Albin Kainelainen är generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
1: Hushållens köpkraft har stärkt betydligt sedan den höga inflationsperioden och den ger då en god grund för att fortsätta öka sin konsumtion. Så hushållen har redan nu under ett par års tid, kvartal för kvartal, konsumerat mer varor och tjänster och det ser vi fortsätter.
2: BNP-tillväxten väntas bli 2,4% i år, något högre än i den förra prognosen. Och Konjunkturinstitutet räknar med att lågkonjunkturen avtar under 2027. Men jobben släpar efter. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 8,6% i år och sjunka till 7,9% nästa år. Alexandra Stråberg är chefsekonom på Länsförsäkringar Bank.
3: De hushållen som är mest sårbara, det är väl de hushåll där man inte har jobb. Därför det är ju i stora delar det som avgör möjligheterna. Och i och med att vi har en så pass hög arbetslöshet som vi har, så är det väldigt många som fortfarande inte har jobb. Och när BNP ökar, då låter det väldigt bra. Men det tar ett tag innan det översätts till lägre arbetslöshet.
2: Efter flera osäkra år har många valt att spara istället för att konsumera. Men nu har många hushåll fått bättre marginaler, menar Alexandra Stråberg.
3: Det är väldigt många som har sparat, men egentligen behöver köpa det där nya kylskåpet eller behöva byta upp sig till en större bil eller köpa ett nytt boende för att familjen har blivit större. Och i och med att vi har de här låga räntorna och lite mer positiv framförsikt så ser vi att hushållen också då börjar röra på sig.
0: Reporter Julia Eriksson. Idag steg priset på drivmedel i Sverige och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss än högre kostnader i höst, säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
4: Vi har idag en väldigt stor obalans när det gäller å ena sidan efterfrågan på olja i världen och utbudet som är betydligt mindre. Och det innebär att ligger en sådan obalans kvar under en längre period eller under en utdragen period så kommer det högst sannolikt att betyda att priser på råolja och på drivmedel stiger till betydligt högre nivåer än vad vi har idag.
5: Säger Christian Kopfer, som menar att marknaden hittills varit väldigt optimistisk om kriget i Iran och att oljepriset egentligen borde vara högre.
4: Ja, det är en hög fallhöjd. Vi har betydligt lägre oljepriser än vad den nuvarande balansen på världsmarknaden indikerar.
5: Men förutom marknadens optimism så är det Kina som genom en kraftig minskning av den egna oljeimporten bidragit till att hålla nere oljepriset. Något som nu är på väg att vända, menar Christian Kopfer.
4: Samtidigt har vi nu sett att kinesiska oljeraffinaderier har börjat öka importer igen och det betyder sannolikt att vi har passerat botten och att de kanske kommer att öka igen även från nuvarande nivåer. Det kommer då att öka obalansen på råoljemarknaden.
5: Men det finns även ytterligare faktorer som ökar priset på drivmedel. Senaste utvecklingen i kriget mellan Ryssland och Ukraina har fått framförallt diesel att stiga.
4: Som ett resultat av attacker på rysk oljeraffinaderikapacitet som har fått drivmedelspriset att öka ännu mer framförallt på diesel då, än vad råoljepriserna har stigit.
0: Nils Sive var reporter. Så tittar vi till börsen. I Stockholm stängde den på minus 0,2%. London backade också med 0,2%. I Frankfurt gick börsen upp med 0,3%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,1%. Nasdaq ner med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,52 och en euro 10,99. Spotify ska börja märka AI-genererade artister för att skilja dem från mänskliga artister, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Märkningen går under namnet AI-persona och ska signalera för lyssnarna att en artists identitet kan vara skapad med AI. Spotify uppger att det här ska göra tjänsten mer trovärdig och transparent. Så en litteraturnyhet som kom idag. Ett nytt bilderbokspris ska delas ut för första gången i höst. Och det här vet du mer om, Janne Saris då, från Kulturnytt.
6: Ja, det här nya priset instiftas av Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det formella namnet på det hela är Kulturhusets internationella bilderbokspris. Och syftet är att sätta fokus på just den här typen av böcker som ju riktar sig till de allra yngsta läsarna. Det berättar Pontus Kipowski som är programansvarig för litteraturen.
7: Jag tycker att bilderboken verkligen förtjänar det, att lyftas fram för sin otroliga komplexitet. Många lager av berättande och just som en viktig ingång till berättelsen, just att människor möter litteratur för första gången, kanske genom ett möte med en bilderbok.
0: Så vad hoppas man uppnå med att instifta ett nytt pris här?
6: Ja, men ett pris kan väl ses som ett tydligt sätt att få lite uppmärksamhet för den här genren som ibland hamnar lite i skymundan när man pratar om litteratur. Och prissumman, den kommer vara 200 000 kronor och det är 8 av Sveriges största förlag som har gått samman med Stadsteatern om detta. Och det kommer att delas ut i november på något man kallar för bilderboksdagen som också lanserades idag. Och där ska det vara författarsamtal och annat. Och att instifta nya priser kan skapa mycket uppmärksamhet kring den här specifika litteraturen. Det berättar även Malin Nauverk som är forskare på Barnboksinstitutet. Och hon pratar om 3 P:na, publicitet, pengar och prestige, och menar att också bilderbokens status redan är på väg att uppvärderas.
8: Bilderboken har verkligen hamnat i centrum de senaste åren. Vi pratar mycket inom barnlitteraturen att det rör sig mot en visuell kultur i barnböcker, och det tycker jag att man ser bland annat i prissammanhang där dels nya bilderbokspriser uppstår eller sådana kategorier uppstår inom befintliga priser, men också för att till exempel grafiska romaner och tecknade serier som förut inte hade en så synlig plats i prissammanhang nu faktiskt börjar nomineras till litterära priser och får de här priserna.
0: Litteraturforskaren Malin Nauverk sa det, och innan det var också Janne Saris på Kulturnytt med. Nu radiosporten om en ny tråkig fotbollsskada. Peter Ahnberg, varsågod.
9: Ja, tack. Den svenska fotbollsstjärnan Ronen Bardghji är korsbandsskadad och väntas bli borta från fotbollen i minst ett halvår efter den kommande operationen. Det meddelar hans klubb Barcelona. Det är andra gången som den svenska landslagsspelaren skadar korsbandet. Sirius säljer skytteligaledaren Robbie Jure till Sevilla. Den skotska anfallaren har skrivit på ett 5-årskontrakt med den spanska klubben, och Uppsala klubben uppges få drygt 70 miljoner kronor i den fasta delen av övergångssumman. Från förmiddagspasset i EM i friidrott noterar vi att diskuskastaren Daniel Ståhl tog sig vidare till final efter viss dramatik där hans längsta kast underkändes på grund av övertramp. I kväll så följer vi bland andra Henrik Larsson och hans semifinal på 100 meter i Sportextra, där vi också är med från sim-EM och Sara Sjöström semifinal på 50 meter fjäril. Och förstås Mjällbys retur mot Bratislava i kvalet till Champions League, och Sportextra får ni i P4 från klockan 19.
0: Så vädret i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland, en hel del kvällssol och i natt mest klart väder. Övriga Norrland varierande molnighet och tidvis regn. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. Svealand och Norrland får soligt väder blandat med moln, och i fjällen och lokalt i norra Norrland blir det en del lätt regn. Temperatur från 19 till 24 grader i söder, 10 till 15 i norr och något lägre i fjällen. Producent för den sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lönner och nu följer Europa-podden.
10: Med Trump-inspirerade kepsar och vetokort på hand så blev ungerska Fidesz med sin Viktor Orbán något av en gudfader för den europeiska ytterhögen. Men från uppgång till fall, hur förändrades Ungern under åren med Fidesz som regeringsparti? Här i Europapodden.
11: We did it.
12: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
13: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
14: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
10: Ja, det började som en liberal frihetsrörelse i kommunismens slutskede. Idag är Viktor Orbáns parti Europas kanske främst i liberala kraft. Men efter år av försök att ena kontinentens ytterhöger så skakas Orbáns projekt nu av sitt tyngsta nederlag hittills. Jag heter Katarina Spore Gustafsson och för att teckna det här vindlande partiporträttet det sista för i sommar så har jag med mig Teresa Küchler, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel. Hej!
15: Hejsan, hejsan!
10: Och Milan Djelevic, Östeuropa-korrespondent här på radion och i studion. God dag!
16: Hej på dig.
10: Ja, den här sommaren så har vi ju fem olika delar velat ta tag i och fördjupa den så kallade ytterhögervågen i Europa. Vi har berättat om partier som skiljer sig åt på många sätt. Men som alla har det gemensamt att de vill ta makt genom invandringskritik och med en tydlig retorik om att utmana de traditionella statsbärande partierna. Alltså, Teresa, Fidesz betydelse då för den här bråkiga ytterhögen, hur skulle du beskriva den?
15: Symboliskt och politiskt så har det varit jättetungt att han hade makten i sitt land. Om man tittar på likasinnade politiker runt om i Europa så har de ofta varit väldigt arga och väldigt tongivande oppositionspolitiker, men de har inte nått fram till den högsta makten, inte blivit premiärminister. Mm. Idag har vi också Giorgia Meloni i Italien som har kommit så långt. Men därför var Viktor Orbán länge den enda som faktiskt var med ute i världspolitiken, var med på alla stora möten. Där han var liksom posterboy för det här slags partier i hela Europa. Så att det blev väldigt populärt att liksom flottera sig med Orbán. Vi har ju till exempel sett att Nationell samling, Marine Le Pens parti i Frankrike, har gjort gemensamma såna här valvideos där de pratar med varandra och går bredvid varandra på någon trevlig stig, någon skogsränta.
10: Väldigt så här Le Pen.
15: Mysiga klipp liksom. Så att, sen ska man inte överdriva hans betydelse, för att han det är en man i ett ganska litet land och nu efter 16 år så faller han, och det är klart att man inte har hängt upp sådana här drömmar om en stor europeisk ytterhöger på en enda person. Så där. Men han har haft en symbolisk jätteposition.
10: Ja, vi ska tillbaka till den där första Orbán. Han har ju haft lite olika skepnader här under sin tid. Men Milan, Orbáns retorik har ju ofta gått ut på att kritisera etablissemanget. Hur har han gjort det?
16: Ja, men man kan säga så att han har haft en helt annan bild än etablissemanget om Ungern och omvärlden. Så Orbáns grundberättelse har varit att Ungern är ett litet suveränt land som hotas av mäktiga yttre krafter. Liberala eliter, internationella medier, George Soros, inte att förglömma, migration och sen också krigspartiet som man har kallat Bryssel och EU. Mm. Och det har varit en klassisk populistisk retorik där folket och nationen finns på ena sidan, kosmopolitiska eliter på den andra sidan. Efter flyktingkrisen 2015 så hårdnade retoriken från hans sida och budskapet blev att vi försvarar Ungern och kristen europeisk civilisation mot illegal migration. Mm. Vi försvarar Ungern även mot Bryssels påtvingade kvoter. Och sen kom kriget i Ukraina. Då fick retoriken en ny form. Alltså Orbán framställde sig då som den som ville hålla Ungern utanför kriget, medan etablissemanget, Bryssel och västliga ledare, beskrivs som pro-war. Och det här har passat många väljare, framförallt många väljare som inte har bott i Budapest eller i de större städerna. Och samtidigt har Fidesz byggt upp ett enormt övertag i medierna, särskilt i statliga och då i regeringsnära kanaler, vilket har gjort att den här bilden har kunnat upprepas dag för dag, år efter år. Och det har stärkt honom i alla dessa år.
10: Orbán har ju som sagt tagit olika skepnader under åren, men jag tänker att vi tar det hela från början.
17: Det är 80-tal i Ungern. I protest mot kommunismen bildar en grupp studenter partiet Fidesz bakom järnridån. De förespråkar mänskliga rättigheter och marknadsekonomi och banar väg för systemskifte i landet när Sovjetunionen kollapsar. Fidesz med Viktor Orbán i spetsen kommer till makten i Ungern men förlorar den 2002. Då slår partiet in på en ny riktning, mer högerut. När Fidesz åter får makten genomförs förändringar av valsystemet och rättsväsendet som oppositionen menar gynnar Fidesz, samtidigt som landet sjunker i pressfrihetsindex och inför en mycket hård migrationspolitik.
18: Don't need foreigners coming from other far distance civilizations.
17: Partiet dominerar ungersk politik efter kommunismens fall. Under flera år är landet på kollisionskurs med EU och motsätter sig stöd till det krigshärjade Ukraina. Regeringen Orbán dras med anklagelser om att gå Rysslands ärenden i EU. Fram till 2024 är Fidesz också hemvist för Ungerns nuvarande premiärminister Péter Modgyar, som sen bryter sig ut för att utmana Orbán. I valet 2026 förlorar Fidesz efter 16 år vid makten och Orbán, som varit en förebild för högerkonservativa partier i Europa, röstas bort.
10: Producent Jon Jeppsson där. Ja, Orbán och Fidesz har ju förekommit i många sammanhang, minst sagt när det handlar om EU. Bråkstaken i EU, kanske titeln på filmen om Orbán skulle vara, om den då görs ur en Bryssel-synvinkel. Men Teresa, för att se på Fidesz ur ett historiskt parti, under åren så har ju partiet rört sig allt längre högerut. Det är, liksom, det är mycket som har hänt. Om du lite kort försöker beskriva den här resan, hur låter det då?
15: Det är många politiker här som minns honom från de där första omvälvande åren efter Berlinmurens fall, när han var en ung, brinnande liberal. Jag hade ett samtal med Gunnar Hökmark, den gamle moderaten, svenska politikern, som sa ofta att han var så trevlig. Det var jätteroligt att åka runt i Europa efter de där, under de där åren och träffa sådana brinnande personer. Som var bara... Men som sagt så hände det, så han började röra sig långt till höger. Och från EU-synpunkt så var det stora uppbrottet, så att säga, med Viktor Orbán och hans parti. Det var när de införde en ny författning. De skrev en ny författning 2010 eller 2011. Och den sa man att den bröt direkt mot EU-lagar. Och det är någonting som är heligt, så är det ju att ingångna lagar, ingångna överenskommelser måste följas. Man har en union som bygger på lagar och ska lagarna följas. Och då var det här med att Viktor Orbán skulle konsolidera sin makt. Man sa att han politiserade rättsväsendet och satte regimtrogna vänner på höga juristposter. Man sa att han politiserade också medierna då, som sagt. Där han köpte väldigt mycket lokalkanaler och tidningar och tv-stationer. Många av de där lagarna gick i direkt clinch med EU-lag.
10: Alltså Milan, du har ju rest runt en hel del i Ungern. Hur lät det på hemmaplan?
16: Ja, man kan säga både ur hans eget perspektiv och ett europeiskt, så är det de stora frågorna. Alltså migration och gränskontroll efter då 2015, och vi fick hela den här 1 miljon flyktingar som kom in. Då blev motståndet mot flyktingmottagandet och EUs migrationspolitik en huvudfråga för Orbán. Familj, nation och konservativa värderingar. Så Orbán och Fidesz har drivit en politik med barnfamiljstöd och en stark retorik om kristen kultur och den traditionella familjen. Mm. Det har varit jätteviktigt. Han införde den här så kallade Child Protection Law, som begränsade HBTQI-relaterat innehåll då för barn. Och det här ledde till en mycket stark konflikt med EU. Och sen suveräniteten, så Fidesz drev linjen att Ungern skulle ha rätt att säga nej till EUs exempelvis migrationspolitiken och till delar av utrikespolitiken. Man sa också nej till allt för liberal kulturpolitik. Och sen utöver det, som vi har sagt, kontrollen över institutioner och medierna. Orbán byggde ett starkt mediesystem, både genom att ta över public service men också att skapa alternativa privata mediebolag som då kunde hjälpa honom, allt kopplat till regeringen.
15: Det där är någonting vi har sett väldigt tydligt när Viktor Orbán har kommit till toppmöten och sånt där. Han har en hel drös med sig av egna tv-kameror och egna tv-team som följer honom varje steg, som han placerar ofta ut sina egna tjänstemän eller stabmedlemmar, till exempel på presskonferensen, och sett de mellan oss journalister, så att det blir riktigt fullt i salen. Och så låter han de där tjänstemännen stå och banka i borden och liksom bra för Orbán, alltså verkligen jubla och nicka och humma. För att då plockar ju de där hemmakamerorna upp det där, och då ser det ut som Viktor Orbán och hans ministrar, som kanske har med sig De sitter framför ett gäng med begeistrade människor, journalister då, ponerat, fast det kanske var en tredjedel av oss i publiken som faktiskt är journalister. Vi har klagat mycket i presskåren i Bryssel att de ska inte få göra så, politiker. Placera ut någon slags fanklubb ute i pressarna faktiskt. Ja, det ska visas på public service tv i Ungern i varje stuga hur liksom han tas emot som en så stor man i Bryssel, nästan under jubel. Och då blir vi använda som instrument för honom.
16: Ja, precis. Och då, nu under den här valkampanjen som har varit, som han sen förlorade, men det har varit precis likadant där, att man har ju ibland skrattat åt det. Det har ju varit en mur av säkerhetspersonal, men det har också varit en mur av hans egen media, som han har liksom inte kunnat komma fram som utomstående media. Nej. Och han har ju aldrig liksom tagit emot den eller tagit emot ens frågor, så det där har ju varit väldigt väl regisserat.
19: Men oppositionen då, liksom under våren, Milan, så har ju du rapporterat flera gånger om den här vreden som folk känner liksom mot Orbán. Hur har det låtit?
16: Men om vi tittar på oppositionen, den som har funnits nu, den här nya oppositionen har ju varit stark de senaste åren med Magyar. Så huvudanklagelsen har varit att Orbán byggt ett system där exempelvis val fortfarande hålls, men där spelplanen är fullkomligt snedvriden. Både medier, institutioner och pengarna har omvandlats för att ge Fidesz och Orbán stor fördel. Peter Magyar, som nu blev den stora utmanaren, han formulerade kritiken kring korruption, propaganda, åklagarväsendets bristande oberoende, var han inne på mycket, och den politiska eliten som har kunnat berika sig alla dessa år med Orbáns politik, som har stött honom 100%. Det har varit väldigt viktigt.
19: Har du några exempel på den där rika politiska eliten?
16: Nej, men till exempel har ju, när vi pratar om media, så har det ju bildats kanaler. Det har också varit kritiska, jag kommer ihåg i början när jag gick på i Ungern, så fanns det fortfarande en del medier på nätet då, som undersökande journalistiska, väldigt duktiga personer, men de kunde liksom över en natt köpas upp av en stenrik kompis till Orbán, som sen kickade alla och satt in sin egen personal. Det är ju ett exempel hur han har använt pengarna och de rika kompisarna. Våren 2024 så ledde han stora protester, alltså Magyar, efter att ha publicerat en inspelning som handlade om och som visade korruptionsmörkläggning i regeringskretsar. Och det var det Peter Magyar kunde visa med den här hemliga inspelningen. Han följde upp sin kritik med det, till exempel. Där kan man väl också säga att det började krackelera lite. Och det var ju först efter att Magyar kom in på scenen. Han visste mycket som ingen annan visste, eftersom han kom inifrån. Han kunde börja visa på detta. Han kunde börja använda också Orbáns taktik, så som han visste att hur Orbán arbetade.
19: Men hur har liksom Orbán hanterat och motat de här vapnen från oppositionen då?
16: Från Magyar då? Ja, han har ju smutskastat honom otroligt mycket på alla möjliga sätt. Nu på senare, precis i slutet av valkampanjen, kunde vi se att det höll på att publiceras någon sorts film där han skulle visa att Magyar dels knarkade, kan man väl säga, och dels höll på med annat. Man publicerade en bild på nätet där man kunde se ett hotellrum, ett sjaskigt hotellrum, eller bara ett hotellrum, tom säng, men så väntade alla på att någonting mer skulle komma. Och det antyddes då att det skulle visas upp droger och så. Nu förekom Magyar just denna smutskastningskampanjen genom att berätta att så här höll KGB på med, och det här kanske vi får vänta oss av Orbán, det är inget konstigt med det. Och sen blev det ingenting mer av det, han tog udden av just detta.
15: Det där är ju jätteintressant, att man tänker att Orbán ska syssla med lite KGB-metoden. För det är precis de misstankarna som finns också om Orbán själv och varför han då vänstlas så öppet med Vladimir Putin. Och sedan länge också, redan före annekteringen av Krimhalvön 2014. Det finns något sånt där möte mellan Orbán och Putin i Moskva 2008 eller 2009, där det sägs att Orbán kom ut från mötet och var alldeles vit i ansiktet. Och det här är ju såklart spekulationer, men misstanken är liksom att det finns något. Putin har någon hållhake på Orbán.
19: För att Orbán har ju beskrivits som att ha en Putin-vänlig linje, precis som du är inne på. Det har ju rapporterats en hel del om hur information från EUs stängda rum har liksom hamnat rakt i knät på Putin. Teresa, om du skulle beskriva de här två herrarnas relation, hur skulle du förklara den då?
15: Ja, alltså det sägs att inne på möten där, nu är Putin portförbjuden från Europa, men fram till några år sedan så hölls ändå möten. Och så har ju också Viktor Orbán på eget bevåg rest till Moskva ett par gånger, även efter svartlistningen av Vladimir Putin. De sitter nära och ser nära ut. De ser, det är inte sådär som de sitter på varsin sida av det där jättelånga bordet som är som man ser ibland och ser väldigt kallt och formellt ut, utan det sägs de som är inne i korridoren att man ser dem sitta ihop liksom, kanske i fåtöljer bredvid varandra och böja sig mot varandra och viska och vänslas och sådär. Att vänslas med Putin har ju varit någonting som har varit pinsamt, jätteförutmjukande för övriga Europa. Man har att Putin på en svartlista och man har infört sanktioner, och dagen efter, bara alltså bokstavligen dagen efter som man svartlistade Vladimir Putin från att beträda EU-mark, så åkte Viktor Orbán till Moskva. Och han åkte också dit i egenskap av EUs ordförandeland, alltså som premiärminister, vilket innebär att det uppfattades som att det var EU som åkte och träffade Putin. Och det visste han ju mycket väl att medier runt om i världen inte kan de där små nyanserna, vilka hattar som de tar på sig olika roller i EU-världen.
19: Men förutmjukande säger EU. Vad säger då ungrarna, Milan, om den här relationen?
16: Jag har pratat med lite folk om detta, och det här skiljer sig också mellan yngre ungrare och medelålders och äldre, bilden och synen på Ryssland och den här relationen. Och min bild är att de flesta ungrarna inte älskar Ryssland, men många har ju köpt Orbáns idé om att Ungern inte ska välja sida, att freden är viktigare och viktigast, och att västvärldens stöd till Ukraina riskerar att dra in Ungern i kriget. Och det har ju stått över då någon skepsis, om man säger så, mot Putin. Så att, älskar inte Putin, men det finns värre saker just nu.
19: Men i internationella medier så har ju Orbán ibland beskrivits då som en skamfläck i EU. Men på hemmaplan så verkar man ju ändå ha haft en annan bild av honom. Jag undrar då, att rapportera om Orbán när det liksom nästan verkar som han har två olika personligheter. En i Brysselkorridorerna och en annan på kullerstensgatorna i Budapest. Alltså, hur har det varit, Teresa?
15: Ja, alltså eftersom han äger i stort sett alla medier på hemmaplan, så har man ju förstått liksom att bilden av honom som vi kan skriva i många artiklar som helst, och inte bara liten svenska, små svenska medier, utan med som New York Times eller Financial Times eller Frankfurt Allgemeine stora, så det spelar ingen roll vad vi skriver, för det når inte ungerska öron. Jag tror att det bästa exemplet är faktiskt, om ni minns, för några år sedan när det var en av de högst uppsatta i Fidesz-nomenklaturen som var EU-parlamentariker. Han var den som hade författat många kapitel i den här nya konstitutionen som då Fidesz skrev. Han åkte fast här i Bryssel för att han bröt mot lockdown-regel under pandemin. Och det var så pinsamt att han greps på en jättestor gay-orgie som hölls i en lägenhet i Bryssel. Så det var ett hundratal nakna män då i en lägenhet. Och
19: så pass.
15: Och vad som hände, och vad som hände var att han också försökte fly, och när han grep så började han gapa och skrika om att han var åtalsimmun och inte alls tänkte visa lägg, och han hade också droger i sin ryggsäck och han försökte hoppa ut ur ett fönster. Det var liksom, skandalen var perfekt liksom för skvallerpress och för vanlig press. Men vad som är intressant är att i ungerska tidningar, unga ungrare vet ju hur man hittar information på nätet såklart och kan engelska. Men för de alltså vanliga ungare som sitter på landsbygden, de kanske bara liksom tittar på sin tv där de tittar på de här vanliga nyhetsprogrammen på kvällen. Det nådde inte dem vilket sammanhang den här ungerska politiken hade gripits i. Det nådde inte dem att det handlade om droger och en fest med homosexuella. Men det drabbade dem att han hade varit otrogen mot sin fru och gått på någon slags evenemang i Bryssel. Den här mannen var den som personligen hade skrivit kapitlet i den ungerska författningen om att man aldrig ska kunna införa samkönade äktenskap i Ungern. Så att det fanns det var ju liksom den perfekta skandalen för oss i medierna och grottor. Men det säger rätt mycket ändå om exakt hur mycket stor mediemakt han har.
19: Men Orbán har ju ändå blivit en symbol för den internationella konservativa och nationalistiska högern. Och efter EU-valet 2024 så tar han ju sats, kan man väl säga, och lanserar en ny politisk skapelse.
18: I was involved into establishment of a new group in the European Parliament called Patriots for Europe. Don't forget, not Patriots against Europe, Patriots for Europe.
19: Om vi backar till den där liksom tiden då, här förklarar ju Orbán att det handlar om patrioter för Europa, inte patrioter mot Europa. Han hade ju visionen att det här skulle bli den största partigruppen i EU, men så blev det ju inte riktigt, Teresa.
15: Det blev inte det, och jag tror att det har att göra med lite ungersk opinion för det första, inte bara Ungern men nästan allmän opinion i Europa, men i Ungern så finns det en stor övervikt för EU. Alltså du vinner inga val i Ungern på så att vi ska lämna EU till exempel. Det blir inget, vad ska man säga, hungrexit eller vad man skulle kalla det. Så att man måste göra lite man måste säga att åt den här andra vägen som finns, att jag vill reformera Europa inifrån, och det kan vi bara göra om vi är tillräckligt många. Så att om vi är tillräckligt många som säger att visst, vi är gärna med i EU, men hands off vår migrationspolitik, eller hands off hur vi väljer att sköta vår ekonomi eller våra kristna värderingar eller vad det kan vara. Då har man ett budskap som är ganska lockande ändå, för då kan en ungersk väljare tycka att vi får nog våra EU-stöd och vi vill ju vara med i EU. Vi minns fortfarande Sovjetunionen och vi vill ha det här skyddet med att vara med liksom i en stark handels- och politisk union i väst. Men vi kan också få det där som Viktor Orbán har utlovat oss, någon slags storhet och någon slags identitet, vår egen suveräna identitet som inte ska få raseras av byråkrater eller vad nu är för argument som brukar föras fram. Så det är ett väldigt, väldigt bra löfte, och det är ett budskap som då till exempel Geert Wilders i Holland eller Vox i Spanien, alltså likasinnade partier, de kan skriva under på precis allt det där. Och det är verkligen minsta gemensamma nämnare som gäller i EU-parlamentet. De är inte överens sinsemellan, de här partierna i partigrupperna. Men de har någon gemensam grej, och det här är liksom, Viktor Orbán satte orden på exakt vad det är som de här patrioterna ska stå för. Det här är ju partier som ingen annan vill samarbeta med i Europa. Så att det är heller inte så konstigt att de får bilda sig en egen grupp.
19: Men de fortsätter jobba på sitt håll, och Orbán, ja, vi minns väl alla vad som egentligen hände nu i våras.
20: Jó estét kívánok mindenkinek, kedves barátaim! A választási eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos. A választási eredmény számunkra...
19: Ja, här erkänner sig Viktor Orbán besegrad. Det här historiska maktskiftet gjorde vi ju förstås många Europapoddar om i våras. Men så här med lite distans, Milan. Du har ju varit inne på det, men vad är det som gjorde att Fidesz inte höll den här gången?
16: Men efter 16 år så förlorar berättelsen sin kraft. Mm-hmm. Den tappar kraft. Mm. Så Bryssel, kriget, migration, det räcker inte längre. Fler väljare börjar tala om någonting annat som är viktigare. Inflation, försämrad sjukvård, dåliga skolor, korruption och maktmissbruk. Och det nya som har kommit fram, den nya oppositionen, som är grymt effektiv, Peter Modjar. Han håller den nya berättelsen levande. Han knäcker koden för att nå ut till folket. Trots att Orbán lagt beslag på i stort sett alla informationskanaler. Alternativ media, annan media än Orbáns media, kunde ju aldrig eller sällan nå ut till folk på landet och i mindre städer. Så vad gör Modjar? Han tar till benen. Han ger sig ut på månadslånga turnéer, besöker varje by och stad i trakter som alltid varit Orbáns starkaste fästen. Han gör det inför EU-valet och liksom bara seglar upp. Där får han ju upp mot 30%. Sen gör han om det nu på den här valturnén. Varenda stad och by går han in, och så berättar han istället det som de inte kan få via informationskanaler, media. Jag skulle våga påstå att det här var en av de största, och varit en av de största bidragande anledningarna, kan man säga, i hans fall till att han har vunnit valet. Att han lyckades göra det och använda den taktiken.
19: Men det har ju också pratats, att vissa anser att Orbán 62 är gammal. Om man tittar på vissa andra länder så är det inte alls speciellt gammal, och gammalt att vara en 62-årig politiker. Alltså, comeback. Vissa menar att det finns en comeback i spåkulan, andra menar inte. Vad tänker du, Milan, när du har följt det här? Finns det någon väg tillbaka för Orbán?
16: En analytiker jag pratade med nu senast sa just det. Ja, men här i Ungern är det då man börjar, liksom, runt 60-årsåldern, om man är gubbe eller nästan. Och så börjar man, och kan man gå in i politiken och göra storverk. Men jag tror att Fidesz har, som parti har fortfarande en stark politisk identitet. De har väljare och de har stora nätverk, fortfarande liksom väl underbyggda. Men för att både partiet och Orbán ska kunna komma tillbaka så måste man väl förnya sig. Och kanske måste partiet på något sätt frigöra sig från Orbán och hitta en annan stark kraft.
19: Men Teresa, vad vet vi om hur Orbán slickar sina sår här nu då, efter den här jätteförlusten?
15: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi har ju inte sett honom. Var är han någonstans? Det är väl kanske den stora frågan just nu. Han har ju inte gått ut till motattacker och sagt att okej, jag erkänner mig besegrad, men I'll be back, liksom. Eller jag kommer att komma tillbaka, för ni vet att jag har det bästa programmet. Utan han gömmer sig någonstans. Vi vet att hans dotter redan har åkt till USA för att bosätta sig där. Det finns misstankar om att flera av människor i hans omgivning, alltså ministrar eller vänner som kan ha då skott sig på hans år vid makten, också kan försvinna till USA. Framförallt han riskerar väl kanske åtal. Magyar har ju lovat att han ska jaga korruptionen och han ska rensa ut det som han menar var korruption i Orbáns regim. Vi vet att något av de första som Orbáns utrikesminister gjorde under valkvällen, det var att åka till UD och börja bränna papper och makulera papper. Så att det är klart att det satt igång liksom en extrem visningslek om vad som är på gång med att dölja eventuellt skumrask och sådär. Kanske kan Fidesz komma tillbaka med samma budskap, men kanske med en annan ny ledare.
16: Jo, men absolut, det är det jag tänker. Han har ju ändå varit 16 år i ledarskap och nu det här blev en rejäl förlust också. Det var inte det att det var på målsnöret, utan han föll med ett brak.
19: Mm.
16: Och det tror jag också spelar in.
19: I Europapoddens sommarserie så har vi ju försökt kliva in bakom fasaden hos en rad partier här med politisk vilja och röra sig på yttre högerkanten. Det har varit Italiens bröder, Frankrikes nationell samling, Tysklands AFD, Reform UK och nu då Ungerns Fidesz. Teresa Küchler, liksom ur ditt perspektiv, Viktor Orbán, hans arv till ytterhögerpartierna i Europa. Hur tror du att resten av de europeiska ytterhögerpartierna ser på det här? En förebild eller en varningssignal?
15: Jag tror att det kommer resas byster över Viktor Orbán på Nationell Samlings högkvarter i Paris och andra partier också. För vad han har gjort tror jag är att han har ingjutit väldigt mycket politiskt mod i rörelser som ändå har vetat att vi måste vara lite mer rumsrena. Vi måste inte alltid säga vad vi tänker. Vi måste inte alltid. Man har kunnat gå hårdare fram för att säga att men se där, det funkar ju faktiskt.
19: Samtidigt så har han ju fallit pladask här.
15: Men har han egentligen det? Han föll efter 16 år. Det är ju inte upp som en sol och ner som en pannkaka, utan det är upp som en sol och sen sitta kvar i 16 år helt oinskränkt. Och visserligen bråkat, men han har ju bråkat framgångsrikt också. Man får ju säga att hans gräl med Bryssel vad gäller Ukraina till exempel har ju varit som fördel Orbán varje gång. Han har fått sina undantag från så här sanktioner mot gasimporter. Han har fått sina undantag. Han ska inte behöva skicka några biståndspengar till Ukraina. Nu gjorde Magyar det i alla fall, men han hade fått det här att Ungern slipper om det så ska vara. Han har fått undantag för massor av krav han har haft i alla sanktionspaket. Och det här är ju folk som ser runt om i Europa att det kan vara värt att ta en strid mot Bryssel. I EU-samarbete så är egentligen gentlemannaöverenskommelser det som gäller. Det finns ju ingen straffrätt. Vi kan inte kasta Viktor Orbán i finkan för att han struntar i EU-lagar. Det finns liksom inte en sånt rättssamarbete, utan det handlar ju om att man ska gå in med god vilja, skaka hand och säga vi vill vara med i den här unionen och följa det som vi bestämmer här på olika möten. Och vi röstar, ibland vinner vi, ibland förlorar vi. Men det sådana är spelets regler. Nu har ju många sett att Orbán kan åka hem från varje toppmöte och faktiskt säga rakt ut, jag skiter i vad vi beslutar. Jag struntar i vad lagen säger. Jag gör vad jag vill i alla fall. Jag har folkets stöd. Alla har röstat på mig. Och att han kom undan med det är ju en otrolig läxa för många andra som skulle vilja driva samma slags politik.
16: Och Orbáns arv är ju också, och Teresa var inne på det, vad han har lämnat efter sig och till sina anhängare är ju en ledare som gav landet, återgav landet en stolthet. Och han kunde hålla migrationen borta, något som han också hade fullt utrymme till att varna för. Han drev en traditionell familjepolitik som många tycker om, framförallt ute på landsbygden. Och han vågade säga nej till Bryssel. Han stod rak. Han kunde säga nej fast han var helt utfrusen och stod med sina egna argument och med sin egen politik, så fixade han det. Så det här tror jag i och för sig är en styrka som han skulle kunna använda igen.
19: Trots det Ungrarna valde i detta val någonting helt annat. Tack Teresa Küchler, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel, Milan Jelevic, Östeuropa-korrespondent, Jon Jeppsson, producent, tekniker Heinz Wennin, jag heter Katarina Spore Gustafsson. Samtliga avsnitt i den här Europapoddens sommarserie hittar du i Sveriges Radios app. Tack för att du har lyssnat.
1: Så byter vi blick på världen från Europa till Mellanöstern här i senaste avsnittet av radiokorrespondenterna Mellanöstern.
21: Så här lät missilerna som skickats mot saudiska mål i helgen enligt videor från den iranstödda Houthi-rörelsen.
22: The Yemen-based Houthis launched a new attack on Saudi oil refineries early this morning. The Houthis have also launched several other attacks in the region over the past week.
21: Houthi-rebellernas attacker har ökat och med dem även oron över att Yemen ska dras in i kriget mellan USA och Iran.
23: The UN Security Council has expressed concern at the escalation, saying it threatens regional security. It's urged the Houthis to refrain from further attacks and use dialogue to reduce tension.
21: Är en ny krigsfront på väg att öppnas upp? Och vad betyder det i så fall för regionen och för världshandeln? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Lina Malers och radions utsända Mattias Pleijel i Jerusalem i Israel. Jag heter Lovisa Hjärta.
24: Smoke billows out from the port of Mocha following a Houthi attack on the Yemeni city. On Sunday, the armed militia group released this footage, which it claims shows missiles and drones being launched towards Saudi targets in the Red Sea port city.
21: När både läget i Hormuzsundet är oklart, förhandlingarna mellan USA och Iran inte gör några nämnvärda framsteg, så har den iranstödda Houthi-rörelsen ökat sin militära aktivitet. Mattias, nya attacker kring Röda havet i helgen. Vad är den senaste utvecklingen?
25: Ja, som vi kunde höra här då, drönare och missiler mot den regeringskontrollerade hamnstaden Mocha. Härom veckan så deklarerade Houthi-rörelsen att man inför en blockad mot saudiska hamnar i Röda havet. Och i förra veckan då attacker mot ett indiskt handelsfartyg och missiler mot en saudisk oljetanker i Röda havet. Så att det kommer ju allt tätare rapporter om såna här händelser.
21: Lina, varför ökar Houthi-rebellernas attacker just nu?
26: Det finns både inhemska och regionala orsaker till det. I Yemen så har Houthi-rebellerna varit under allt högre tryck under många år nu med socialt, ekonomiskt tryck. Den ekonomiska situationen har inte förbättrats trots då att det har varit ett läge som varken är krig eller fred. Och det har gjort att folk har fått högre förväntningar på att de faktiskt också ska åstadkomma någonting som styrande makt. Men sen har spänningarna trappats upp med det här regionala läget som är allt spändare med konflikten mellan Iran och USA. Och det här är nog ett tillfälle också för Houthi-rebellerna att försöka öka pressen då på Saudiarabien, som ju har infört en blockad mot Yemen ända sedan 2015, som gör att de allra flesta som inte har mat och svälter är i norra Yemen. Det som verkligen utlöste var ett plan som landade då, ett iranskt plan som landade på flygplatsen i Sanaa i norra Yemen, som sen då bombades. Houthi-rebellerna säger att Saudiarabien låg bakom den här bombningen, och det var det som drog igång den här senaste upptrappningen som vi nu ser.
21: Vi ska gå in djupare i det här ämnet i det här avsnittet, men det kan vara skönt att liksom gå igenom några av de grundläggande beståndsdelarna först. Mattias, vilka är Houthi-rebellerna och vad vill de?
25: Ja, jag vet inte hur djupt man ska dyka i den här myllan, för det är verkligen en intressant rörelse och en intressant historia som Yemen har. Men man kan säga att Houthi-rörelsen, de har sin grund i den här mycket speciella Zaydi-grenen av Shia-islam, som längre tillbaka har dominerat jemenitisk politik. Fram till 1962 så styrdes landet av en zaydittisk imam. Men de senaste decenniernas expansion av sunnitisk islamism och islamistiska missionärer från grannlandet Saudi i zaiditernas hjärtland uppe i nordvästra delen av Jemen. Det gjorde att zaiditerna kände sig hotade, och det är som svar på det som Houthi-rörelsen, som någon slags zaiditisk väckelserörelse egentligen, tog fart under 90-talet. Den kallas ju Houthi efter grundaren Hossein Badr ad-Din al-Houthi och hans klan. Det egentliga namnet är Ansar Allah, som betyder ungefär Guds hjälpare. I början av 2000-talet så förde man en mycket blodig kamp mot regeringen, en konflikt uppe i norr i provinsen Saada. Jag befann mig själv i Jemen under den här tiden, och det var inte mycket man märkte då i huvudstaden Sanaa, där Jemens starke man på den här tiden, Ali Abdullah Saleh, verkade sitta säkert. Men sen kom den så kallade arabvåren 2010-2011 som svepte bort många makthavare i arabvärlden, däribland Saleh. Det här skapade ett maktvakuum som houthierna kunde utnyttja. De växte sig starka, och 2014 så tog de över huvudstaden Sanaa, som de har kontrollerat sedan dess.
21: Och vilka är det som de liksom ser som sina motståndare, Lina?
26: Det är en ganska brokig koalition. Vi har den internationellt erkända regeringen, men i södra Jemen finns också olika separatistiska grupper som har velat ha ett enat och ett Sydjemen som skulle bryta sig loss från resten av Jemen. Och det har förekommit strider mellan de här olika grupperna i södra Jemen, och det är något som har gynnat Houthi-rörelsen och gjort att det har varit svårt för då regeringen som stöds av Saudiarabien. Det vi har sett de senaste månaderna är att de har blivit mer enade, också regionalt. Förenade Arabemiraten har dragit sig ur Jemen, så den koalitionen som leds av Saudiarabien är mer enad, och det har varit mindre då strider mellan de här olika grupperna. Så det här är någonting som bedömare säger kan gynna motståndet mot houthierna, att de nu är mer enade.
21: Innan kriget mellan Iran och USA, Mattias, hur var läget mellan houthirörelsen och exilregeringen då jämfört med hur det ser ut nu?
25: Ja, så det var, de låg ju länge i krig med varandra, ungefär under 10 års tid. Och det var ju ett klassiskt sånt här proxykrig, liksom, där Saudi stödde den ena sidan då, regeringen, och Iran backade upp Houthi-rebellerna. Ett mycket brutalt krig som drabbade civilbefolkningen hårt. Men det då var ett trevande försök att skapa fred som började 2018 på Johannesbergs slott faktiskt, utanför Rimbo norr om Stockholm av alla ställen. Men den här så kallade Stockholmsöverenskommelsen, den höll inte särskilt länge. Strider bröt ut igen. Sen har det varit då olika FN-medlade vapenstillestånd. Men som vi kunde höra nu här, så finns, som Lina berättade, så finns ju risken att de här striderna blossar upp igen.
21: Vad skulle du säga, Lina? Hur stor är risken att ett inbördeskrig ska blossa upp igen i Jemen?
26: Väldigt stor just nu. Vi ser hur de här attackerna sprider sig till de gamla frontlinjerna som har varit då frysta i många, många år. Den här vapenvilan som slöts 2022 gick ju ut 6 månader senare, men sedan dess så har vi inte sett så här dödliga attacker överhuvudtaget. Det här är den starkaste upptrappningen sedan dess, och det finns en stor rädsla att nu landet ska kastas in i ett nytt inbördeskrig som förmodligen också kommer i så fall att se annorlunda ut än vad det gjorde sist, i och med att vi ser att vi ser förändringar på marken med Houthi-rebellernas kapacitet, stöd från Iran, hur det har utvecklats, också då hur den här koalitionen mot Houthi-rebellerna har enats.
21: Mattias, i vilket tillstånd skulle du säga sig att landet Jemen befinner sig just nu? Kan du beskriva det?
25: Ja, alltså det, efter 10 års krig då, så är situationen mycket svår för befolkningen. Ekonomin har helt kollapsat. 80% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Enligt UNHCR 4,5 miljoner människor som lever som internflyktingar. Många har tvingats fly många gånger om. Alltså Jemen är ju redan ett av världens fattigaste länder och svårt plågad av många krig, alltså under decennier. Med stora problem också med torka och vattenbrist. Och ett land som också svämmar över av vapen, för vi har hela tiden haft det här mönstret med olika länder som stödjer olika sidor inne i landet. Och det har gjort att Jemen är idag ett av världens, alltså det vapentätaste landet i världen efter USA. Så att nej, det är ju en katastrofal situation för befolkningen i Jemen såklart.
21: Hur skulle du beskriva det, Lina?
26: Ja, vi har sett hur FN har varnat för svält i år efter år. befolkningen är under extremt högt tryck med tillgång till det mest grundläggande, jobb, mat. Det är en otroligt svår situation, även om nu de här konflikterna har varit lugnare de senaste åren.
21: Det är ju ett land med drygt 20 miljoner invånare på den arabiska halvön. Den har en gräns på över 130 mil mot Saudiarabien i norr. Och just Saudiarabien spelar väl en avgörande roll i konflikten. Vad skulle du säga att det saudiska intresset i landet grundar sig, Lina?
26: De har ju både säkerhetsmässiga och ekonomiska intressen. Saudiarabien delar den här långa gränsen mot Jemen och vill absolut inte se en välbeväpnad stark grupp på andra sidan gränsen som kan hota deras säkerhet. Och det har de varit tydliga med. Samtidigt så finns också långtgående ekonomiska band mellan Saudiarabien och Jemen. Det är många jemeniter som har arbetat i Saudiarabien under oljeboomen. Det finns familjer som sträcker sig över gränsen. Affärsfamiljer, olika oljetillgångsintressen som går långt tillbaka i tiden. Så det finns också ekonomiska intressen av att situationen håller sig lugn för Saudiarabien. Så att om det skulle nog krävas, det är också det en stor anledning till att de gick in där 2015 och försökte stötta upp regeringen, att de inte vill se en konflikt i Jemen.
21: Och samtidigt så är det ju Iran som stödjer Houthi-rebellerna.
26: Ja, Iran har stöttat Houthi-rebellerna med vapen och träning. Sen är det viktigt att säga att Houthi-rebellerna är en inhemsk jemenitisk grupp med sin agenda i Jemen. Men de har fått stöd under flera år av Iran, och inte minst då efter att de tog över huvudstaden Sanaa där 2014. Nu under det senaste året finns rapporter om att det stödet har minskat en del. Men de har också byggt upp egna vapenfabriker inne i Jemen, Houthi-rebellerna. Så de har uppenbart fortfarande en militär kapacitet då.
25: Jag skulle vilja fylla på där och understryka det som du säger, Lina, att man brukar ju ibland kanske lite slarvigt bara beskriva Houthierna som någon slags Irans förlängda arm på arabiska halvön. Men de har ju en egen agenda. De är inte bara en marionett för Iran, utan har ju sin egen agenda när det gäller att stabilisera det de redan har erövrat i Jemen. De har sin egen plan där.
26: Absolut. Sen kan vi också säga att det som är intressant nu är att de har blivit kanske en viktigare allierad för Iran i och med att Hezbollah har försvagat så kraftigt i Libanon, Hamas i Gaza, så kan de vara en väldigt viktig allierad för Iran, även om de som sagt är en inhemsk jemenitisk grupp.
21: Vad skulle du säga, Lina, är det som egentligen står på spel i Jemen just nu?
26: Ja, för människorna i Jemen så handlar det ju om liv som står på spel. Om de kommer återigen att dödas i såna här enormt kraftiga saudiska bombanfall som vi har sett under det senaste kriget. Också i attacker mellan då regeringsvänliga styrkor och Houthi-rebeller. För regionen så riskerar ju den här jemenitiska konflikten då att spilla över till stora delar av regionen och också nu få konsekvenser för en annan viktig vattenväg. Vi ser Bab el-Mandeb, hur då Houthi-rebellerna tidigare har genomfört attacker mot fartyg där. De har också genomfört attacker mot Israel. Så det här är ju en konflikt som riskerar att få konsekvenser långt utanför Jemens gränser.
21: Ni lyfter ju båda två att man inte enbart ska se Jemen som en liksom skådeplats för andra starkare länders maktkamp. Under kriget mellan Iran och USA så har ju Hormuzsundet, som du är inne på, hamnat i blickfånget. Och för Jemens del så handlar det mycket om Bab el-Mandeb, som då får en avgörande roll. Tårarnas port kallas också det här sundet. Det utgör ju den södra infarten till Röda havet och i förlängningen till Suezkanalen.
2: The Ansarullah Houthis have been trying to regain control of the port of Mukha because it's right there next to Bab el-Mandeb. It gives them a very strategic advantage to monitor all of the vessels, the oil tankers that are attempting to cross Bab el-Mandeb from the Gulf of Aden, from the Arabian Sea, all the way into the southern Red Sea and then into the Suez Canal area.
21: Mattias, vilken betydelse har Bab el-Mandeb-sundet för Houthi-rebellerna i nuläget?
25: Ja, alltså till en början så måste man säga att Houthierna, de kontrollerar faktiskt inte själva sundet där det är som smalast, alltså själva Bab el-Mandab, tårarnas port som du sa, som är ju då ett väldigt trångt sund mellan pyttelandet Djibouti på Afrikas horn och Arabiska halvön. Men och det kontrollerar faktiskt regeringssidan. Men däremot så kontrollerar Houthi kustremsan vid Röda havet strax norr om sundet kring staden Hodeida. Och där har man mycket framgångsrikt genom en kombination av små snabba båtar, drönare och missiler lyckats att attackera mer än 100 handelsfartyg under Gazakriget. Det här började 2024. Det här tvingade rederier att omdirigera sina fartyg och istället då gå runt hela Afrika, något som naturligtvis påverkar världshandeln. Och det här är ju ganska smart, för man behöver långt ifrån attackera varenda fartyg. Det räcker med några stycken för att försäkringspremier ska skjuta i höjden och företags riskkalkyler påverkas. Jag pratade igår med vd:n för det svenska rederiet Stena Bulk. Deras fartyg undviker sedan flera år tillbaka Röda havet. Hans analys är att företagen, de har redan, som man säger, liksom prisat in, brukar man säga, liksom på ekonomiska, de här extra transporttiderna. Och det här betyder ju faktiskt att Houthierna kanske inte har så mycket att komma med nu. Det vapnet är redan använt, så att säga. Men det man däremot kan göra, som vi har sett nu, det är att slå till mot oljan som Saudiarabien försöker pumpa genom pipelines från Gulfen tvärs över Arabiska halvön för att undvika Hormuzsundet. Det handlar om mer än

0: möjlighet att använda Hormuzsundet som ett vapen.
1: Mattias, vi var inne på det inledningsvis, men är det en ny krigsfront här som är på väg att öppnas upp, eller är den redan öppen, skulle du säga?
0: Alltså jag vet inte om man kan tala så mycket om front. Det handlar ju inte om två länder som ligger och skjuter på varandra i skyttegravar.
1: Nej.
0: Utan det är ju olika, det är ju liksom olika arenor som blir mer eller mindre, vad ska man säga, heta. Och risken är förstås att Röda havet blir ännu mer osäkert än vad det redan är. Vi ska komma ihåg att det var innan det här så var det ju faktiskt somaliska pirater som var en stor risk där runt Adenviken som utgick från Somalia och slog till mot handelsfartyg.
2: Det är intressant det som Mattias säger, för det är också viktigt att komma ihåg att Iran har fler grupper än Houthi-rebellerna som de har kontakter med i Röda havet, pirater och andra. Så vill de satsa på också den vattenvägen så har de möjligheter.
1: Lina, hur skulle du säga att liksom en stärkt Houthi-rörelse påverkar maktbalansen i den här regionen och i konfliktzonerna?
2: Ja, det här är ju från början, påverkar ju först och främst befolkningen i Jemen. Jag tror att vi fortfarande ska se det här framförallt som en upptrappning av kriget i Jemen och inte glömma bort vad det betyder för befolkningen där. Men för Saudiarabien så betyder en stärkt rörelse vid deras gräns ett akut säkerhetshot som de förmodligen kommer att behöva agera på. Och för världens då ekonomi och för regionen, möjligheterna för sjöfart som redan är kraftigt påverkad, så riskerar ju situationen att ytterligare förvärras.
1: Mattias, hur kan Houthi-rebellerna liksom stå emot starka och liksom rika Saudiarabien?
0: Ja, det kan man ju fråga sig, men man ska komma ihåg då att Houthierna, de är mycket stridsdugliga, de har många års träning och använder sig av klassisk gerillataktik egentligen i en otillgänglig bergig terräng som de behärskar. Och under nästan 10 år så har ju då Houthierna stått emot en koalition av 9 länder som letts av Saudiarabien och regeringen, uppbackad av amerikanska underrättelser. Trots det så har man inte lyckats knäcka Houthierna, så det är ju... De kan erbjuda hårt motstånd verkligen.
2: Ja, förutom den här bergiga terrängen som Mattias är inne på som de har en fördel av, så har ju också koalitionen eller de här grupperna som de har stridit mot varit väldigt präglade av interna splittringar. Ibland har det varit mer strider nästan mellan dem än mot Houthi-rebellerna. Och det här är också någonting som har gjort att det har varit svårt för då exilregeringen och de andra grupperna och den saudiledda koalitionen att slå till mot Houthi-rebellerna. Och sen är frågan hur långt Saudiarabien vill gå i den här konflikten när de då stöttar upp exilregeringen. Hur långt vill de gå för att försöka störta Houthi-rebellerna utan att det då påverkar deras egen säkerhet?
1: I dagarna så offentliggjordes ju en ny säkerhetspakt mellan Turkiet, Saudiarabien och Pakistan.
3: Friday, Saudi Arabia, Turkey and Pakistan all signed a new mutual defense agreement that would treat an attack on one country as an attack on all three. This, as U.S. officials say, a deal between Iran and Oman to reopen the strategic Strait of Hormuz is imminent.
1: Mattias, den här pakten som presenterades, vad är det för pakt och vad är den till för?
0: Alltså det är en försvarspakt mellan 3 storspelare i regionen. Det är alltså Turkiet, Saudiarabien och Pakistan. Det handlar om en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Om någon av dem skulle bli attackerad så kan man räkna med stöd från de andra. Det är alltså en slags motsvarighet till NATOs artikel 5 kan man säga. Man har förhandlat om det här under en längre tid, men jag tror att man ska se det här i ljuset av de iranska attackerna på gulfländerna och de tecken på att USA kanske inte längre kan eller vill försvara gulfen som blir allt tydligare. Och då söker man då säkerhetsgarantier hos andra. På samma sätt så kan man se att Förenade Arabemiraten har kommit allt närmare Israel som har gjort en jätteinvestering i Arabemiratens luftförsvar.
1: De här 3 länderna, det är sunnimuslimska länder. De delar också ett intresse av att se ett begränsat iranskt inflytande i regionen. Irans regim och Houthierna shia-muslimska. Hur spelar det in i konflikten i Jemen, Mattias?
0: Du menar den religiösa dimensionen?
1: Den religiösa delen. Ja.
0: Alltså jag tror inte man ska övervärdera, alltså man ska inte överdriva religionens betydelse.

0: Och ju, det är klart att Iran har ju använt sig av det här i sin retorik internt, inte minst att man liksom hjälper sina shia-muslimska bröder. Men jag tror att det här är betydligt mer krasst och handlar om realpolitik helt enkelt.
1: Vad tänker du, Lina?
2: Jag tänker att om man jämför religionens betydelse för till exempel Hezbollah i Libanon eller de väpnade grupperna som är allierade med Iran i Irak, så finns det inte alls samma gemensam shia-ideologi med Karbala, med Najaf, med Qom i Iran som viktiga vallfärdsorter. Men sen har de här grupperna samarbete, och vi har också sett hur det har varit hotrebeller i Irak. Det har varit rapporter om att de eventuellt ska ha varit med och samarbetat och skjutit mot Saudiarabien därifrån. Så det finns samordning, men om man tänker till religionens roll så är den viktigare för andra allierade än just hotrebellerna.
1: När det gäller då den här nya försvarspakten, skulle du säga, Lina, att det är rimligt att liksom anta att de här länderna kommer att attackera hotierna på något sätt? För de trycker på att det är just en försvarspakt.
2: Ja, men det har vi sett tidigare. Den här artikel 5-motsvarigheten, den finns redan mellan Saudiarabien och Pakistan i ett försvarsavtal som slöts för ett år sedan. Och hittills har vi inte sett att Pakistan har gått in och militärt då försvarat Saudiarabien, trots att den här överenskommelsen finns. Så det är inte, vi vet ännu inte hur det här kommer att omsättas i praktiken. Om de faktiskt kommer att gå in, det är inte någonting som vi har sett hittills. Så det får vi vänta och se hur det utspelar sig. Men vi har som sagt inte sett det än.
0: Jag skulle vilja lägga till där att det, som du säger, Lina, det är väldigt osäkert och svårt att spå. Och jag tror att när det gäller Turkiet så skulle de nog vara väldigt försiktiga med att ge sig in, med tanke på att de då riskerar att, de är ju en NATO-medlem och riskerar liksom att det här påverkar NATO.
2: Jag tolkar det här framförallt som ett försök till avskräckning, den här alliansen. Men om man ska tro hotrebellerna och Iran, så säger de att det inte kommer att avskräcka dem. Hotrebellerna har sagt att det här kommer inte att påverka dem, utan kommer fortsätta sina attacker mot Saudiarabien, och vi hörde liknande uttalanden från representanter från Iran.
1: Mattias, vad skulle du säga blir viktigt framöver att hålla koll på när det gäller den här delen av konflikten i regionen?
0: Det återstår att se vad den här pakten, det är mycket lite som har kommit ut egentligen, detaljer mer än själva liksom principen bakom, det vill säga den här försvarsidén då, en för alla, alla för en så att säga. Men det återstår att se vad den kan ha för betydelse.
2: Sen det vi kan säga redan nu är att det finns stora försvarsekonomiska intressen. Turkiet, stor försvarsindustri, Saudiarabien, en av de största ekonomierna i Mellanöstern, så att de har ett ekonomiskt intresse av att samarbeta inom försvaret.
1: Vi får sätta punkt där. Tack till Lina Mahlers, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Tack också till Mattias Plejel, Sveriges Radios utsända på plats i Jerusalem. I Sveriges Radios app finns fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern, och när du markerar hjärtsymbolen och aktiverar pushnotiserna så missar du heller inte nästa veckas avsnitt. Producent för sändningen var Jon Jeppsson, tekniker Brady Jouvier, och jag heter Lovisa Hjärta.

0: Ni lyssnar till Sveriges Radio P1 tisdag kväll, klockan är 19, nyheter.
1: Över 200 personer har bekräftats döda och fler än 2700 saknas efter jordbävningen som drabbade västra Colombia igår, rapporterar Reuters. Anders Malcolmsson bor i staden Pereira och undervisade på en skola när jordbävningen slog till.
2: Vi startade klassen klockan 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. Men det plötsligt började skaka och vi är ganska vana vid att det skakar till lite då och då. Men vi har ju det institut på tredje våningen så att det var ganska rejält. Så att, ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag tänkte, jag säger till studerande att skydda huvudet och vad den gör. Så vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna, men sen kom det ut och så kom ju chocken efteråt, så att det var många studenter som grät och sådana här saker.
3: Skolan rasade och även hans hem har skadats i jordbävningen.
2: Min lägenhet är den där röra, men jag har ju en granne som hjälpte mig, så att jag fick ju komma hem till hans mamma och jag har sovit här i natt och deras hus är inte lika deras som det andra, men på många ställen i Paris är det ju totalt kaos.
3: Och jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 har gjort att många hus i Pereira kollapsat, berättar Anders Malcolmsson.
2: Men det var ganska läskigt nere i centrum där, för jag såg ju en hög bildning som stod väldigt ostadigt. Sen processen kollapsen så alla började springa åt ett håll. Vad jag har hört än så länge så är det ungefär 55 personer bara här i Pereira som omkommit. Men det kan ju vara mycket mer, för det är många personer som saknas.
1: Det sa Anders Malcolmsson som intervjuades i P4 Extra. Reporter, det var Tia Regell. I Egypten omkom minst 18 personer, bland dem flera barn, när två mindre lastbilar med jordbruksarbetare krockade idag, rapporterar AFP. Mindre lastbilar som är överlastade är vanliga i Egypten och används av miljoner människor dagligen. I Turkiet, där har över 80 demonstrerande gruvarbetare gripits utanför landets energidepartement, enligt deras fackförbund, rapporterar AFP. Arbetarna kräver ersättning efter månader av tvångsledighet och tidigare uteblivna löner. Det turkiska energidepartementet har inte kommenterat de här uppgifterna. Polismyndigheten här i Sverige föreslår att Uppsala universitet startar polisutbildning. Syftet är att nå regeringens mål om fler poliser, enligt ett pressmeddelande. Rikspolischef Petra Lund menar att Uppsala har goda förutsättningar eftersom mycket av polistillväxten ska ske i Region Stockholm. 5 lärosäten utbildar redan poliser idag. Det var Ekot klockan 7. I studion Ola Jonåker Dunkus.
4: P1, Sveriges Radio.
0: God kväll och mycket välkomna alla lyssnare till sändningarna här i P1 tisdag kväll den 11 augusti. Susanna har namnsdag, grattis. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen i kanalen under kvällen och natten. Innan Julia Duvenius fortsätter att läsa i sommarföljetongen om en ny programserie som startar på fredag, om inte dina pengar utan bakom pengarna.
5: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
6: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare så reder vi ut hur samhället hänger ihop.
5: Och vad som händer bakom pengarna.
7: Jag ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
8: Så marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
5: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Vår nya serie Bakom pengarna startar på fredag den 14 augusti. Och här i P1 hör ni Bakom pengarna 10:20 på förmiddagen. Och programmet finns även i vår app Sveriges Radio från klockan 6 på morgonen. Sök på Bakom pengarna. Nu ett avsnitt av sommarföljetongen. Julia Duvenius läser romanen Dörren av Magda Szabo. Och vi har kommit fram till 23:e delen av totalt 26. Först kort om vad som hittills hänt.
9: Emerentia blir bättre, men så fort författarinnan närmar sig henne döljer hon ansiktet med en trasa. Hon vill inte se författarinnan. Läkaren säger att i nuläget kan författarinnan lugnt åka till konferensen i Grekland med sin man. Och det gör hon, men är helt ur form och bidrar inte med någonting. När hon landar hemma igen åker hon direkt till sjukhuset. Där hör hon Emerencias skratt i rummet som är fullt med folk. När författarinnan kliver in blir det tyst. Alla går och Emerencia håller händerna för ansiktet. För hon har ingen trasa. Nu får det vara nog, tänker författarinnan som lämnar rummet och tar sig hem. Väl hemma berättar hon om vad som hänt. Mannen lyssnar och så säger han: stackars Emerencia. Julia Duvenius läser den 23:e delen av Dörren av Magda Sabo.
10: Stackars Emerencia. Otaliga var de gånger jag grälat med prästen om vilken sorts människa Emerencia egentligen var. Men i denna stund kände jag mig närmare honom än någonsin. Ibland är du förvånansvärt orättvis, sa min man. Hur kan du inte begripa det när det är så uppenbart? Alla andra har förstått det, hela gatan, överstelöjtnanten också. Av vad du har berättat är det ju så självklart. Vad var det som var självklart? Jag såg på honom på samma sätt som Viola brukade göra när han fick oklara instruktioner och försökte avkoda mina otydliga kommandon. På vilket sätt hade jag förbrutit mig, annat än under den där olycksaliga dagen? Allt sedan dess levde jag med ständiga samvetskval. Jag fick inte vara i fred i en minut. Prisutdelningen och soarén hade fyllt mig med ångest. Aten hade varit ett helvete. Antingen sov jag, eller så kretsade tankarna runt mig som vargar. Emerencia skäms inför dig och hela gatan. Hon låtsas att hon lider av minnesförlust för att lättare stå ut med tanken på att hon legat här framför er i smutsen och att hennes mänskliga värdighet slagits i spillror. Ska jag behöva lära dig vad skam är? Du som avgjorde hennes öde. Aktionen var ju ditt verk. Du prisgav henne, den renaste av de rena, tillsammans med hennes hemligheter, trots att du borde ha skyddat henne till varje pris. Du är den enda på jorden som med ord kunde förmå henne att öppna dörren. Du är en Judas. Du svek henne. Så nu var jag Judas också. Inte nog med att jag var halvdöd och till varje pris måste få vila. Nej, nu fick det vara nog med allt. Det här var inte rätt tillfälle att bli uppläxad. Jag ville bara gå och lägga mig. Sutto hade lovat att komma vid 6, så jag bad min man att väcka mig om jag fortfarande sov då. Sedan kröp jag i säng, bort från mig själv och Emerencia. Jag trodde att jag skulle överväldigas av utmattning. Men inte ens nu kunde jag släppa taget. Så följdaktligen blev det jag som öppnade dörren för hunden när jag hörde honom krafsa och gläfsa utanför. Viola var mager men lycklig. För första gången i livet var han uppriktigt glad åt att se oss. Det var som om han ville markera att han var hemma igen, och åtminstone hade hittat oss. Kanske var kataklysmen snart över, och kanske skulle Emerencia också dyka upp inom kort. Jag tackade Sutto för att hon tagit hand om honom och frågade vad jag blev skyldig. Hon nämnde en rimlig summa och jag betalade. Men hon visade inga tecken på att vilja gå. Fru författarinna, började hon. Det är något ni måste veta, om ni inte redan hört ifrån läkaren eller systrarna. Emerencia har blivit bättre, men på ett märkligt sätt. Hon har bara glesa minnen av vad som hänt. Hon minns ingenting av hur det började, inte heller yxan, ambulansen eller att hon gjorde motstånd. Hon har frågat oss hur hon kom till sjukhuset, och jag svarade att det var ni som ordnade det. Hon bekymrade sig mest för om lägenheten var ordentligt låst. Vi sa att självklart låste vi med en gång och att nyckeln ligger hos författarinnan. Emerencia har fått höra det som herr överstelöjtnanten rådde oss att säga. Att vi knackade på hos henne en dag utan att få svar. Då blev vi oroliga och sprang över till er. Men hon svarade inte er heller. Då tog vi för givet att något var riktigt fel och herr doktorn fick bända upp dörren. Hela gatan kallade min man för herr doktorn. Jag försökte föreställa mig honom med en kofot i handen men utan att lyckas. Där fann vi henne medvetslös på tröskeln. Tusenkonstnären lyfte upp henne och vi körde henne i herr Brodarichs bil till sjukhuset där hon har vårdats sedan dess. Hon har inte fått höra ett ord om saneringen eller katterna, ingenting. Och ingen har nämnt att ni åkte till Aten heller. Så var nu snäll och säg henne att allt är som det ska vara. Att ni låste lägenheten med en gång och att ni går dit varje dag och sköter om allt. Hon behöver inte få veta riktigt än att hon inte har något rum längre och att alla förfärligheter som fanns där inne är borta. Alla är väldigt rara mot henne. Herr överstelöjtnanten ljuger som ett rinnande vatten. Pojken Sheridas också. Av det Emerentia jag fått höra så här långt tror hon nog att hon kan bli frisk. Men jag vet inte hur hon kommer att reagera när sanningen uppdagas. Jag var tyst, trots att Sutto förväntade sig beröm och säkert också förtjänade det. Hela grannskapet hade avlagt examen i redbarhet och takt, och ändå sa jag ingenting. För jag kände den verkliga Emerentia. Det massiva mörkret hade slutligen genomborrats av en insikt. Nu behövde jag inte längre famla runt. Emerentias minnesförlust, så absurt. Nu gick det ihop med att slänga en handduk över ansiktet. Emerentia hade uppträtt som en monark i hela sitt liv. Och nu justerar hon sina minnen för att anpassa dem till realpolitiken. När jag nu slutligen insåg hur allt låg till blev jag inte förvånad utan skräckslagen. Då vi skakade hand för att ta farväl påpekade Sutto att mina fingrar var kalla. Hon hoppades att jag inte hade ådragit mig någon smitta. Min man hade dragit samma slutsats som jag, så det behövde vi i alla fall inte strida om. Jag slängde mig ner i en fåtölj och strök Viola över pälsen. Nu måste jag tänka igenom vad jag skulle göra. Jag ringde överstelöjtnanten. Han svarade inte. Men man lovade att hälsa att jag sökt honom. Sen ringde jag brorsonen och honom fick jag faktiskt tag i. Han levde i samma optimistiska förtrollning som Sutto. Det var Guds försyn, menade han, att hans faster inte mindes någonting. Senare, när ett nymålat och nymöblerat rum och en ny dörr väntade henne, skulle det säkert gå att muntra upp henne. Inte nog med att jag var mer bevandrad i medicinen han. Jag kände också Emerentia bättre. Jag hade sett henne slänga bort en festmåltid hon lagat i onödan. Och jag hade letat mig fram genom minnenas korridorsystem tillsammans med henne. Skulle Emerentia ha glömt sina katter? Omöjligt. Där hon inte brytt sig om vad som fanns i lägenheten. Nej, hon mindes allt. Hon vågade bara inte ställa frågan rakt ut. Visst kunde medicineruset ha fördunklat vissa minnesbilder till en början. Men allt eftersom dagarna gick skulle raden av suddiga figurer få allt mer färg. Och om hon nu kände igen Sutto och de andra från gatan måste hon även ha hela sitt hem på plats i sitt medvetande, inklusive alla djur som bodde där. Såväl som den orörda ankan, den ruttna fisken och allt annat hon varit omgiven av mot slutet, då hon låg förlamad. Men Emerentia förteg detta, eftersom hon hoppades kunna kämpa sig upp också ur den här avgrunden, så som hon gjort så många gånger tidigare i livet. Arma Emerentia som ingen berättade sanningen för, som ingenting vågade fråga och som lämnades att famla efter skuggor. Hur kunde jag vara så överkänslig? Det här var inte det rätta tillfället att känna sig kränkt, om nu en sjuk människa överhuvudtaget kunde kränka någon. Framåt i väg till sjukhuset. I det här dramat fanns bara en huvudroll, och den tillhörde inte mig utan Emerentia. Detta var ett monodrama. Hon var inte ensam. Professorns hustru var också på besök och Emerentia samtalade glatt med henne. Man förstod att även den här kvinnan hade fört hennes talan. På sjukhuset måtte man häpna över hur många människor som månat om den gamla gumman. Den vackra unga kvinnans besök var både oväntat och hedrande. Så inför henne vågade Emerentia inte spela upp sin täcka ansiktet scen. Men så snart professorskan lämnade oss ensamma grep hon efter handduken. Jag hade inte bedragit mig, verkligen inte. Emerentias hjärna fungerade perfekt. Professorskan var oskyldig och visste ingenting. så för henne behövde hon inte skyla sig. Men när jag närmade mig var hon däremot tvungen att ikläda sig detta tygstycke, som en präst med sin stola, för att fjärma sig från mig och från skammen. Jag såg mig omkring. På bordet bland de medicinska attiraljerna låg den skylt som hängt på dörren under tiden hon kämpade för sitt liv. Inga besökare. Jag hängde den på dörrhandtaget i korridoren. Sedan tog jag bort handduken från Emerentias ansikte och slängde den på den andra tomma sängen. Nu kunde hon inte nå den längre. Hon var tvungen att se mig i ögonen. Det fanns vrede och hat i hennes blick. Nu slutar vi med det här, sa jag. Om ni avskyr mig så mycket för att jag inte lämnar er att dö, så godtar jag det. Men dölj i så fall inte ert ansikte för mig, utan säg det rent ut. För så här kan det inte fortsätta. Jag ville väl. Det gick inte som jag hade tänkt mig. Och kanske tror ni mig inte. Men jag ville bara väl. Emerentia släppte mig inte med blicken. Hon liknade på samma gång en domare och utredare. Och till sist, alldeles oväntat, fylldes hennes ögon av tårar. Jag visste vad gråten gällde. Hennes hemlighet, som inte längre var någon hemlighet. Djuren, om vilkas öde hon inte vågade fråga. Den ohyggliga vrångbilden av hennes eget, alltid värdiga uppträdande. En legends död. Yxan och mitt förräderi. Emerentia sa det inte, men jag förstod ändå. Hon skulle ha känt att jag älskade henne om jag hade accepterat att hon i sin maktlöshet valde döden, och om inte jag, medan hon ännu var vid liv, hade blottat hennes skam för hela gatan, för alla som hittills hade betraktat henne med odelad vördnad. Emerentia trodde inte på himmelriket utan på ögonblicket. När jag fick henne att öppna sin dörr rasade hela världsordningen, och hon själv hamnade underst. Varför hade jag gjort det? Hur mäktade jag med att göra en sån sak? Hon sa inte ett ord om detta, men så löd de outtalade meningarna mellan oss. Emerentia, började jag på nytt. Om det hade varit tvärtom, hade ni då låtit mig dö? Naturligtvis, svarade hon torrt. Hennes tårar hade redan torkat. Och ni hade inte ångrat er? Nej. Men även om jag inte hade kunnat rädda er från någonting, skulle ju alltihop ändå ha kommit fram. Fisken, katterna, smutsen. Än sen. Om ni hade lämnat mig att ruttna bort, kunde vad som helst av att komma fram. Vad vet eller ser eller känner den som är död? Det är bara ni som föreställer er att de väntar på er där uppe. Och att Viola kommer dit, han också, om han dör. Lägenheten med. Och att allt kommer att bli som nu. Att änglarna flyttar upp er skrivmaskin dit. Och er farfars skrivbord. Så att allt kan fortsätta som vanligt. Ni är ett sånt nöt. För den som är död gör allt detsamma. Den som är död är noll. Hur kan ni inte begripa det? Ni är gammal nog. Så det var alltså inte enbart skam, utan också ilska och hat. Låt gå för det. Men hon skulle inte vänta sig någon botgöring från mig. Jag var inte Adel. Men vad är då poängen med er krypta, Emerentia? Varför stoppa in er mor, far och tvillingarna i en sagokrypta? I så fall duger väl malvorna vid dikesrenen lika bra? Ogräset. För er kanske, men inte för mig och mina döda. Er familj kan gott få ligga bland malvorna. De döda känner ingenting, men de förväntar sig respekt, och det måste man ge dem. Men vad vet ni om respekt? Ni tror att om ni slänger åt mig ett märgben från parlamentet, så lägger jag handen på hjärtat och tjänar er troget, precis som Viola. Glöm det. Att göra uttalanden, det klarar ni. Men att stanna där ni behövs efter att ni ryckt upp mig ur döden, och att dölja mitt elände för världens ögon, det har ni inte tid med. Gå härifrån, gör ett nytt uttalande. Och ni hade mag att tacka mig för priset. Hon visste vad hon gjorde som sa allt detta rakt i mitt ansikte. Vi kände varandra. Jag reste mig upp, men ni hade inte hunnit lämna rummet förrän hon tilltalade mig på nytt. Har ni åtminstone gjort er av med soporna? Ser ni efter djuren ordentligt? Har ni fått upp någon sorts dörr? För ett frestande ögonblick vill jag tala om för henne att hon bara hade en halv lägenhet kvar. Att dörren var borta och djuren försvunna. Om jag gett efter för min impuls hade jag kanske aldrig återhämtat mig från denna kväll. Men det misstaget gjorde jag lyckligtvis inte. Istället svarade jag att ingen utom jag hade gått in i lägenheten. Att min man och herr Broderich hade satt tillbaka dörren strax efter att läkaren dragit ut henne. Och att de sedan lagat den genom att spika fast bakbräden över hålet. Så att inte djuren kunde ta sig ut den vägen. Jag hade stökat undan allt sammans samma kväll som hon blev inlagd. Dagen därpå var det bara några små saker kvar att göra. Skurningen hade varit lite tung, men det gick. Avfallet hade jag inte slängt till hennes egna sopkärl utan burit bort i hinkar och portionerat ut i olika soptunnor. Men på andra sidan gatan, så att inga misstankar skulle falla på mig. Orden flöt som ett rinnande vatten. Det var en hel liten novell jag presenterade. Katterna mådde bra, naturligtvis bortsett från den som jag begravt. Den låg nu under en nyponros. De fick kött eftersom jag inte hade tid att laga mat. Förresten måste jag rusa hem nu, för vi hade inte hunnit äta något idag. Bara katterna var mätta och belåtna, och jag var rädd för att bli fast i regnet. Jag gjorde mig redo för att gå. Det här var mer än nog för en och samma dag. Men Emerentia hejdade mig med ett enda ord. Magduska. Bara mina föräldrar har kallat mig så. Aldrig någon annan. Jag blev stående blickstilla och väntade på vad som skulle ske. Mitt hjärta bultade och inom mig slogs känslorna mot varandra. Skammen över att ha ljugit. Hoppet, skulden, lättnaden. Emerentia lyfte handen en aning och vinkade åt mig att komma fram till sängen. Sen sa hon mitt namn igen. Och nu bar ordet på någonting annat. Någonting mer. Ett gåtfullt och mystiskt flimmer. Som en elektrisk laddning. Rösten hade en låg, frasande klang. Men inte obehaglig, nej. Det var ett ljud som av ett mjukt skal som brast. Eller ett draperi som drogs åt sidan. Jag sjönk ner på sängkanten och hon fattade min hand. Medan hon talade studerade hon mina fingrar. Allt det där snusket. Allt det där ruttna stinkande. Med de här fumliga händerna. Och alldeles ensam för att ingen skulle se. Om natten. Jag vände bort ansiktet. Klarade inte av att se på henne. Aldrig i hela mitt liv hade jag varit med om ett lika omstörtande och förbryllande ögonblick som när hon därefter, utan förvarning, öppnade munnen och med sitt tandlösa tandkött nappade tag om mina fingrar. Om någon hade sett oss skulle de ha trott att vi var perversa eller vansinniga. Det var bara jag som visste vad det betydde. Att det var som när Viola i brist på ord uttryckte sina känslor med små nafsningar. Jag kände igen hundspråkets hänförelse och gränslösa glädje. Emerentia tackade mig. Hon hade haft fel. Jag hade inte svikit utan verkligen räddat henne. Hon hade inte gjorts till åtlöje. Grannarna visste verkligen ingenting. De hade inte fått se smutsen. Hennes rykte var oförstört och hon skulle kunna återvända hem. Inte många ögonblick i mitt liv får mig att rysa av obehag när jag tänker tillbaka på dem. Men detta är ett. Varken förr eller senare har så tydligt slitits mellan fasa och lycka. Allt blev bra till slut. Emerentias katter jagade runt omkring oss. Fönsterluckorna vakade över det trygga mörkret. Över fästmanssoffan och Emerentias hela rike. Det som för länge sedan gått upp i rök. Jag drog åt mig handen. Det här var mer än jag orkade bära. Så blev jag varse att jag grät. Att Emerentia smekte mig runt ögonen och undrade vad som var fel. Hon kunde ju återvända hem utan att skämmas. Och hon lovade att snart bli frisk. Jag ordnade till mitt ansikte innan jag gick. Och Emerentia samlade ihop kexen och chokladkakorna och sa åt mig att ge dem till Viola. Suttu. Hon blev allt friskare. Runt hennes släta och vackert formade ansikte hade redan de tjocka lockarna som klipps av vid desinficeringen börjat växa ut igen. Att Emerentias själ av någon anledning befriats från en tyngd kunde alla se. Läkarna, grannarna och överstelöjtnanten. Men medan hon var lugn och glad blev jag för min del allt mer nervös. Eftersom jag trasslat in mig i lögner som inte gick att reda ut och som var omöjliga att fly från. Än en gång talade jag med den ansvarige läkaren som inte var road över att historien tagit denna vändning och som inte kunde ge något annat råd än att vi skulle vänta så länge som möjligt med att berätta sanningen. Åtminstone tills dess överste löjtnanten målat klart köket och skaffat ett nytt möblemang. Och tills en ny dörr var på plats. Jag brydde mig inte om att försöka förklara för honom att det kvittade om vi inredde Emerentias lägenhet som en våning i det engelska slottet. Hon skulle ändå inte bli nöjd. Helt enkelt för att det hon älskade var oersättligt. Hade hon velat byta ut sina möbler skulle hon ha gjort det för länge sedan. Men Gud vet vilka minnen som var knutna till det där köket. Där det inte hade funnits två föremål som passade ihop. Det fanns ytterligare ett problem. Förutom att hon skulle ha invändningar mot allt. Hennes hälsa var också i fara. För så fort hon såg att vi köpt nya möbler skulle hon dra slutsatsen att någonting hänt med de gamla och inse att jag ljugit och varför. Ni måste förstå, sa jag till läkaren, att denna gamla kvinna lever i tron att jag har bevarat hennes hemlighet. Att jag har ordnat allt och att hon inte behöver skämmas inför grannarna. Hon tror att hon kan återvända hem i lugn och ro och att katterna väntar på henne. Att hon inte kommer att lämnas ensam. Hon överlever, sa läkaren lugnande. Jag såg på honom utan hopp. Han hade inte förstått och han förstod sig inte på Emerentia. Samtidigt höll hela grannskapet utkik efter katterna för att hon åtminstone skulle få dem tillbaka. Eftersom jag bara sett djuren en gång kunde jag inte beskriva dem ordentligt. Men jag mindes att en var svartvit och en annan strimmig. En grå katt som ingen gjorde anspråk på och som kunde ha tillhört Emerentia fann vi faktiskt. Den låg överkörd på huvudgatan. Av de andra syntes inga spår. Nu fasade vi allihop för det som förr eller senare var oundvikligt. Återigen var Emerentias veranda full av folk som samlades där för att tillsammans dryfta problemet med den gamla kvinnan. Var och en med sin egen pall eller kullerstol och cirkeln med människor växte sig allt större. Det var Sutte som tog kommandot. Man bar till och med fram herrelösa katter till henne för inspektion. Och Adele gick in med liv och lust för att assistera henne. Trots att hon aldrig ens sett skymten av Emerentias husdjur. Den enda som inte ville gå i närheten av verandan var Viola. Han kände en främmande vittring. En fientlig dunst och han avskydde det. Under dessa dagar började hunden uppvisa ett beteende som skulle komma att pågå i månader och som lyckligtvis inte slutade i tragedi. Det var tack vare överstelöjtnanten som i en rundskrivelse uppmärksammade polisvaktkontor, hundfångare och myndigheter på att en hund ströv omkring i området på jakt efter sin ägare. Den lystrade till namnet Viola. Och de skulle vara så vänliga och ta den med hem till mig om de fann den. Viola hade nämligen, några dagar efter att vi kom hem, med jämna mellanrum börjat rymma.
0: Vi närmar oss slutet på historien. Vi hörde den 23 delen av totalt 26 där Julia Duvenius läser Magda Szabos roman Dörren. I översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Ett nytt avsnitt ur romanen imorgon onsdag vid samma tid. Och hela romanen går att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sök på Sommarföljetongen. Innan det politiska spelet kort om sista avsnittet av Bildningsbyrån från Utbildningsradion. Där uppmärksammas och berättas om en ung kvinna som fått skolor, gator och platser uppkallade efter sig. Och om hennes tragiska öde. Sophie Scholl, symbol för ungt modigt motstånd i Hitlers Tyskland. Efter ett uppmärksammat tal av nazisternas propagandaminister Josef Goebbels om det totala kriget reagerar och agerar Sophie Scholl och hennes bror. Här ett kort utdrag ur programmet.
11: Samma dag som Goebbels håller sitt berömda tal i Berlin händer något i München som också ska komma och gå till historien. Två studenter, syskonen Sofie och Hans, skyndar sig upp för stentrapporna i Ludwig Maximilian universitetet.
12: Man kom in i en stor ljusgård.
11: Runt den här inomhusgården finns tre våningar med föreläsningssalar.
12: Det var stora rum, höga rum, marmor på golvet. Det var helt enkelt pampigt byggt.
11: Det är tomt i trapporna. Men snart är lektionerna slut och då måste de vara klara. De bär en stor resväska full av flygblad som de lägger i höger utanför salarna och på räcken som vetter mot ljusgården.
0: Hela det här avsnittet av Bildningsbyrån om Sophie Scholl hör ni i nästa timme 8:30 här i P1. Så är det politiska spelet tillbaka tisdagar efter sommaruppehållet. Programledare Parisa Höglund.
13: Monica, nu är det lite drygt en månad kvar till valet och sommarriksdagen är inledd. Är de semestersegerpolitikerna redo för valrörelsen?
14: Jag tror att deras sommarbränna redan har börjat blekna faktiskt. Valrörelsen är ju i full gång.

0: är tisdag och det politiska spelets tisdagsupplaga är igång igen efter sommarens uppehåll. Hej Monica Saarinen.
1: Hej på dig Parisa.
0: Vår ständiga bisittare, för att förenkla det elakt skulle jag säga.
1: Tycker du att det är elakt?
0: Nej, men du är mer än så, helt enkelt.
1: Ja, det var snällt sagt, men jag är så nöjd med att vara ständig bisittare.
0: Hej Mats Eriksson, politikgruppens chef, Ekots politikgruppschef.
2: Hejsan, hejsan.
0: Du är med idag.
2: Jag är med.
0: Hörrni, det är den 11 augusti och vi spelar in det här från riksdagshuset. Det är lite roligt att vara på utflykt, eller hur?
1: Det är ju jätteroligt. Jag cyklade hit i morse och kom på att det är nog säkert 4 år sedan jag cyklade till riksdagshuset senast. Mm. Jag har ju inte jobbat här sedan jag slutade med Ekots lördagsintervju.
0: Men Mats, du brukar sitta här jämt och ständigt.
2: Ja, rätt ofta faktiskt. Rätt många dagar i veckan. Det är här det händer. Det är här ministrarna är, det här riksdagspolitikerna är, det här presskonferenserna är, eller på andra sidan vattnet 100 meter bort i Rosenbad. Så att ja, det är politikens centrum.
0: Jag tillbringade en del tid här också, typ 2019-2020 däromkring. Och jag tycker alltid så här, när man kommer tillbaka hit, man blir ju så himla ödmjuk inför den här byggnaden. Den är fantastisk att vara i. Hörrni, nu har vi pratat väldigt mycket om varför vi är här. Vi är på utflykt. Vi ska prata om det här med sommarriksdag alldeles snart. Monica, vi har gjort en del sakpolitiska djupdykningar varje tisdag hela den här våren. Har man missat det så kan man gå tillbaka och lyssna på de avsnitten. Det är lite slut med kanske just det temat. Men vi ska försöka ta tempen här nu på politiken ju närmare valet vi kommer.
1: Jo, men det ska vi göra. Jag har kollat termometern och den tror jag fungerar.
0: Det är bra. Du Mats, känner du att temperaturen höjs nu? Du som är chef för politikgruppen, blir det svettigt nu?
2: Ja, det blir allt svettigare. Vi har ju haft Ekot, har ju haft sina utfrågningar, vi alltså. Och sen är det ju mycket för oss, det är mycket uppföljningar på dem. Men sen är det ju utspel, det är partiledartal, det är liksom debatter som börjar rulla inom de olika grupperna av partier och mellan dem. Och det kommer bara bli mer och mer och mer, och partierna kommer mer och mer vilja vara med i medien och få mer och mer plats, samtidigt som utrymmet är detsamma. Så att valrörelsen blir svettig på alla sätt och vis.
0: Vi ska lite senare ta oss ut här i bygget och se vilka av alla riksdagsledamöter vi stöter på. Tanken är väl att alla ska vara på plats, eller hur, nu när sommarriksdagen har dragit igång?
2: Kanske inte möjligen idag. Rätt många är nog på plats, för att det är ju 14 ministrar som ska ta ett typ 35 interpellationer från arla morgon till sena kväll, kanske fram till midnatt, eller om de är lite färre riksdagsledamöter som vill debattera lite tidigare än så. Så att ledamöter är här för att debattera med ministrarna och så vidare. Sen imorgon blir det debatter om sakfrågor. Sen på torsdag måste de vara här, för då är omröstningen om alla sakfrågor som har diskuterats på onsdag och på torsdag. Så då gäller det att de är här och trycker på rätt knapp, så att inte den egna sidan blir besviken på dem.
0: Vi ska fördjupa oss i det där lite senare. Men först ska vi dissekera de två partiledarutfrågningar som har hunnit avverkas hittills den här veckan. Ekots partiledarutfrågningar pågår ju som sagt. Förra veckan var det 4 stycken och så är det 4 den här veckan. Igår måndags var det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som grillades av Ekots utfrågare Mikael Kull och Cecilia Schavar. Och idag var det Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons tur. Vi kan börja titta på Vänsterpartiets utfrågningen av Vänsterpartiets Dadgostar då. Hon överraskade alla med att lägga sig mer eller mindre platt för den kriminalpolitik som Tidöpartierna lagt fram.
3: Men det ni har röstat nej till, det skulle ni ändå acceptera att det finns kvar ändå i en ny regering, om jag tolkar dig?
4: Jag skulle säga att vi måste utvärdera vad som funkar och inte. Det viktiga är att människor känner sig trygga. De ska aldrig behöva vara otrygga i sitt eget hem, på sin egen skolgård.
0: Hon var inte så hård där som en del kanske hade väntat sig. Var det oväntat, Mats? Vad säger du?
2: Det var inte särskilt väntat, så att säga, i och med att de har sagt nej till allting i princip, eller väldigt mycket av det. De har inte velat ha hårdare straff, mer övervakning och så vidare. Men här kom ett litet annat besked i det läget som de nu befinner sig i.
1: Ja, jag blev ju väldigt förvånad, måste jag säga. För precis som Mats säger här, alltså, de har ju varit emot allt detta. Allt de har argumenterat emot, röstat emot, så kom ju det här väldigt överraskande. Och de har ju tyckt att det är alldeles för mycket repression i regeringens politik och för lite förebyggande åtgärder. Jag lurade på, är det så här att vill de desarmera Tidö-regeringens eller Tidö-partiernas argument om hur slappt det ska bli i kriminalpolitiken av Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer in i regering? Eller sa hon detta för att underlätta för Magdalena Andersson? Det är egentligen två sidor av samma mynt. Men jag blev väldigt förvånad, måste jag säga.
0: Tror du hon ville göra av omtanke för Magdalena Andersson?
1: Inte om omtanke av om Magdalena Andersson, tror jag inte, men det, för att det skulle underlätta Vänsterpartiets medverkan i en regering, så tänkte jag.
2: Mm. Hon vill vara ett mer företräda ett mer ansvarstagande parti. De vill ju in i regeringen. De har haft sin regeringsskola, de har haft folk där som har berättat för dem, så här ska ni göra om ni vill sitta i regering, så här, vilka de här områdena och så vidare. Och då liksom, i regeringsställning så kan du ju inte gå in och så kastar upp alla bollar i luften som har beslutats de senaste 20 åren. Nu ändrar vi allting. Det blir ju kaos, så att säga. Så en hyfsat jättestor del av saker och ting måste du acceptera för att kunna genomföra det som är viktigast som minister i en regering. Och då ingår uppenbarligen det här också. Man vill se om det har effekt. Kolla på det. Har det så, ja, då får vi väl låta lagt kort ligga. Och man kan ju dra parallellen till Socialdemokraterna då. Hur många jobbskatteavdrag har de kritiserat när de har föreslagit? Alla, skulle jag säga. Hur många har de rivit upp? Inga. Men de har gjort lite, knaprat lite på de i översta inkomstskikten och så vidare, gjort lite mindre förändringar. Mm. Det är ju samma sak, kan man säga. Genomförs en politik så är det svårt att riva upp den. Folk börjar acceptera den, uppskattar den, ser det som en del av det som finns. Man får fokusera på de viktigaste sakerna som man vill ändra. Inte allt, det går inte.
0: Jag såg att Expressens Patrik Kronqvist, han skrev att de kommer inte, det var fel frågor att ställa huruvida Vänsterpartiet kommer riva upp det här eller inte om de sitter i regering, utan frågan är, kommer de se till att de här lagarna förlängs, eftersom de är tidsbegränsade, många av dem, de här kriminalpolitiska reformerna? Kommer Magdalena Andersson få med sig Vänsterpartiet på det tåget att liksom förlänga de här reformerna? Håller ni med honom?
2: Det finns ju ett naturligt tillfälle. Det gäller väl inte alla lagar, men vissa, så att säga. Så att det kommer ju chansen. Då ska det ju utvärderas. Det har ju Strömmer sagt också, om att om 5 år exempelvis ska vissa lagar utvärderas.
0: Mm. Så det är ingen som kan säga emot Dadgostar att hon har fel där? Alla tycker att det ska utvärderas på ett eller annat sätt.
2: En regering kan ju alltid föreslå vad som helst och en riksdag fattar beslut. Så att man kan alltid ändra en lag. Det gör riksdagen kontinuerligt, oftast med rätt långa mellanrum. Men den möjligheten är ju politiken, så att säga.
0: Mm. Vad tror ni det här får för reaktioner i partiet då?
1: Jag skulle nog sätta en liten peng på att några kanske hickade till lite. Därför att här har ju de argumenterat och kämpat emot och röstat emot och sådär. Och plötsligt så är det något helt annat som gäller. Det blir ju... Så att men jag vet inte. Du kanske vet det bättre, Mats.
2: Nej, vi har inte gjort något på det. Men det är svårt att veta vad de exakt tycker. Men jag skulle ju tro att några hickade till. Mm. För att jag menar, Vänsterpartiet är ju ett rätt principiellt parti. Alltså det är ett ideologiskt parti som har vissa grundsatser och utifrån det kör en viss politik. Så att det finns säkert de som tycker att det här inte följde linjen, så att säga. Men det är väl det här, liksom, ska man vara mer pragmatisk, mer ansvarstagande, ska man sitta och ha ansvar för en helhet, så ja, då kanske det blir så att man får vara så. Det brukar ju bli så för benhårda partier som hamnar i regeringsställning.
0: Men vi har pratat en del om det, liksom Nooshi Dadgostars ställning i sitt eget parti, inte minst med tanke på alla utrensningar hon har fått göra och att hon har fått vara ute och liksom dementera olika typer av antisemitiska uttalanden och så vidare. I vissa falanger kanske det gör henne lite svårsmält som partiledare.
2: Ja, hon har ju inte uppskattats jättemycket av alla hela tiden. Det kan man ju gott säga med tanke på just det du nämnde. Där har funnits en uppenbar kritik mot hur partiledningen har fungerat inom Vänsterpartiet från delar av partier. De tyckte det var toppstyrt, så att säga. Dadgostar och hennes närmaste krets.
0: Ja, det var en lång dag för Nooshi Dadgostar igår. Den började i Sveriges Radio och sen slöt hon public service-cirkeln med att avsluta dagen i Aktuellt i studion där. Där hon också påbörjade sin turné med finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Ja, det är ju rätt roligt. Jag tror att de är båda två tycker att det är väldigt roligt att liksom det här är finansministerkandidaterna.
0: Ja.
2: Vilket är exakt vad Svantesson vill framställa det som om Moderaterna. Att Vänsterpartiet kommer få stort inflytande även i den ekonomiska politiken. Underförstått till väljarna, era skatter kommer att höjas. Medan förstås Dadgostar också vill komma ut i den här debatten och synas och få ju draghjälp av Svantesson. Jag kan säga att jag sprang på Svantesson ute på stan. Hon var mycket nöjd med det här upplägget, som jag uppfattade det som.
0: Ja, men det kan man ju tänka sig, för de har ju ändå kastat det här som en typ av mardrömsscenario att Dadgostar skulle vara finansministerkandidaten på andra sidan. Men det har inte Dadgostar någonting emot att absolut, spela på den.
2: Nej, men hon kommer ju upp på planen så att säga. Och ikväll skulle de ju, alltså tisdag kväll så skulle de ju debattera i Malmö.
0: Okej, hörni. Jimmy Åkesson, han frågades ut nu på morgonen idag, denna tisdag. Efter en sommar på vad vår producent Mattias har kallat för en flodbåt. Ja, det drar ju tanken lite till amerikanska södern eller någonting.
1: Mississippi River.
0: Ja, exakt. Men någon typ av lyxigare motorbåt var det i alla fall som han åkt runt på, Jimmy Åkesson. Bland annat haft Jan Emanuel ombord och diverse andra gäster. Nu var han i alla fall sugen på att sätta hårt mot hårt.
5: Om du var ansvarig för integrationen, hur mycket pengar skulle du vilja lägga på integration?
6: Ja, nu frågar du hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
0: Ord och inga visor där när Mikael Kulle ställde den frågan. Det var kul. Jag gissar att Mikael Kulle förväntade sig att han skulle komma med någon stor summa. Att vi ska, det är en viktig fråga för oss. Kanske inte. Men det där, att Sveriges näst största parti alltså inte vill lägga några pengar på integration om man själv fick bestämma.
2: Ja, alltså integration har ju aldrig varit Sverigedemokraternas stora fråga. Det har varit migration och sen så har det snarare varit frågan om anpassning. Alltså, från början var det mycket tydligare med liksom assimilation eller nu beror på hur långt vi ska backa tillbaka. Men alltså det har ju varit liksom anpassning. Man kommer till Sverige och blir svensk, tar till sig våra seder och bruk och vidare och jobbar och sliter.
0: Just det, och det där är ingenting staten ska hålla på att lägga pengar på. Det ska man ha ansvar för själv, sa Åkesson.
2: Ja, man får ta sitt ansvar, utbilda sig. Eller man kan ta lite Simona, så här, bilda sig och bry sig och bli en bra svensk helt enkelt.
0: Mm. Men de vill ju fortfarande lägga pengar på integration, absolut. Liberalerna. Det här är ju en signal man sänder då från Sverigedemokraternas håll. För det finns väl ingen möjlighet att lägga 0 kronor på integration.
1: Nej, men han fick ju frågor också om de här utanförskapsområdena som finns och hur dåliga skolresultaten är där. Och han tyckte ju att vi har ju kastat pengar till de här områdena, men det har ändå inte fungerat, utan här krävs krav. Det är bara krav som kan få människor att liksom anstränga sig och visa ambitioner att man vill bli svensk och inte kan få allt bara, utan folk ska få lägga in en högre växel och ja, kämpa på bara.
2: Ja, yes, ni är välkomna, men då får ni göra det här och det här och det här, var ju ungefär vad Åkesson sa helt enkelt.
0: Mm. Apropå det här med skolan och uppförande så kom ju KD med förslag idag om uppförandebetyg. Det kanske Åkesson kommer tycka är bra.
2: Ja, det var ju uppförandebetyg och skoluniform och lite tuffare skolor, alla som finns i vissa delar av Storbritannien och så vidare. Värderingar, svenska och så vidare. Kyrkan en liten roll, eller tron och så där, religionen också. Mm. Så att det var ett relativt konservativt 10-punktsprogram skulle man väl kunna beskriva som, i varje fall inte särskilt liberalt.
0: Nej, och apropå det här blev en liten utvikning, vill ju bli borgerlighetens nya skolparti. Det kände jag var, det var ett tjuvnyp mot Simona.
2: Ja, man kan ju undra om det betyder att de tror att Liberalerna kanske inte är något riksdagsparti framåt, eller om de bara vill ta över skolan. Där är ju fri framtolkning liksom, vad som ligger bakom att de väljer att ta den punkten.
0: Får man gå händelserna i förväg sådär, eller ska man vara liksom en lagspelare? Så länge de är kvar är de ju kvar.
2: Här kan man ju ana ett litet första stick. Det är min lilla tolkning i varje fall, utan att utveckla det allt för mycket.
0: Men just apropå Ebba Busch då har ju hon sagt att när det kommer till den debatt som har förts kring integration så har det fått andra problem. Det har medfört andra problem, till exempel att integrationen har fått stå tillbaka. Där är inte Jimmy också när hon är riktigt överens, kan man tänka sig, när det kommer till just integrationsfrågan.
1: Ebba Busch gav ju en bild i sitt tal i Almedalen i somras om ett möte med en liten pojke, tror jag det var, på en skolgård. Och hon hade stannat till och han hade sagt till henne någonting i stil med att vill du kasta ut mig ur Sverige? Och det där hade då gjort intryck på henne, så att hon hade då förstått att den här retoriken eller den här hårda tonen om invandring, migration och sånt kanske också hade fått skapat andra problem, att människor inte kände sig välkomna i Sverige. Då så sa han att det höll han ju absolut inte alls med om.
2: Nej, de är ju lite olika helt enkelt. Det ska finnas en palett inom tider också.
0: Mm. Okej, på tal om integration så fick ju Åkesson också frågor om de permanenta uppehållstillstånden. Sverigedemokraterna vill att redan utfärdade permanenta uppehållstillstånd ska dras tillbaka helt enkelt. Och det här vill man jobba för nästa mandatperiod med näbbar och klor.
2: Mm.
0: Och här är ju inte alla Tidöpartierna överens.
2: Ja, det är ju en het potatis som de har rullat framåt så att säga den här mandatperioden och in i nästa. Så att den kommer de ju behöva hantera då, för Åkessons del så är ju frågan klar, det ska ske liksom. Och det var lite grann det de sa när liksom, den rullades vidare in i nästa mandatperiod, att för deras del så är det klart. Och det bekräftar han ju här liksom, som han formulerade, det är inte orimligt att ge erbjudanden till människor som belastar det svenska samhället att återvända. Det vill säga inte jobbar och bidrar och så vidare, lite grann det vi var inne på.
0: Just det. Det återvändande bidraget ska också utvidgas. Just det. Och där när det kommer till en permanenta uppehållstillstånd, det största motståndet han har på sin sida av politiken är ju liberalerna, som då KD verkar ha räknat ut som förlorade. Då kan det bli enklare kanske att få igenom det där.
2: Ja, alltså Kristersson är inte heller helt glad i att ändra Putti, så att sa han ju förra veckan. Så att det ja, viss förhandling lär ju krävas i den här frågan inom gänget.
0: Och där kommer vi då till en ytterligare punkt i den här utfrågningen, att ministerposterna lades på bordet som en viktig faktor i potten, i förhandlingspotten. Åkesson var ju villig att förhandla om ministerposten när det kom till den här tandvårdsreformen, om vi ser.
2: Ja, men det var ju lite intressant, för den här frågan har ju singlat omkring. Man vet ju alltid att i en regeringsförhandling mellan ett antal partier så finns det ett gäng sakfrågor att slänga in. Alltså det här vill vi, de här är vi överens om enkelt, de här är vi inte överens om, och så förhandlar man om dem. Men ju fler kort du har i leken när du förhandlar, desto lättare är det ju att hitta en lösning. Det är ju så här klassisk förhandlingsteori så att säga. Då kan man få fler vinster vara än att bli nöjd med helheten, och då är ministerposterna en del av det hela också. Det är ju inte bara att man får liksom prata om ett visst ämne, man får ju leda ett departement eller viktiga delar av departement, kan tillsätta utredningar, prata med tjänstemännen, man styr också ett gäng myndigheter under departementet, tillsättningar, instruktionerna som skickas ut årligen till myndigheterna och så vidare. Så att det är ju jätteviktigt vad det gäller att bedriva politiken. Så det är viktiga spelkort, men där kan uppenbarligen Åkesson släppa något eller ett par av dem just för att få igenom viktiga sakfrågor. Och det är vad en del partier har hoppats på, vad som jag uppfattat det av de andra tre Tidöpartierna.
1: Och då är det ju tandvårdsreformen som han tycker är viktigast. Det har ju införts nu sedan 1 januari i år att de som fyller 67 år, det året så ska man då betala väldigt lite, typ 10% tror jag att det är, av tandvårdsförsäkringen om man lagar tänder eller behöver någon brygga eller vad det kan vara för någonting. Och det här vill han då att hela befolkningen ska omfattas av, ett högkostnadsskydd. Det blir ju en ganska kostsam historia, men fram till 2030, under nästa mandatperiod, så vill han ju genomföra detta då. Mm. Det blir ju spännande att se om de nu vinner valet förstås, men om det införs.
0: En del av det pengaring som just nu pågår över svenska väljare.
2: Ja, det började regna rätt umnigt redan i Almedalen när vädret var fint. Och sen så kommer det väl fortsätta, det är lite så valrörelse fungerar ibland. Liksom, att det finns plånboksfrågor och så finns det säkerhetsriskfrågor och så vidare i samhället som ska fungera och så, men det kommer säkert komma fler, men det här är en rätt dyr reform det här. Jag menar, Bush pratade ju om en rejäl höjning av barnbidragen som kostade mångmiljardbelopp i Almedalen. Andra vill göra stora skattesänkningar. Man kan också prioritera en stor tandvårdsreform, men allt tär ju på budgeten på olika sätt. Ökade kostnader, minskade intäkter och så här. Så att tidigt får förhandla ihop, och likadant är det ju på andra sidan där det finns olika önskemål och förhoppningar och viljor.
0: Ingen sida vill ju prata om sina egna potentiella ministerposter, men man vill ju gärna peka på andra sidan. Jag tänkte Magdalena Anderssons sida pekar ju gärna på att om nu SD ska få ministerposter som representerar deras storlek, så kan det handla om 12 ministerposter. Då har man ju några, man har ju liksom marginaler att avvara några då, om det ska handla om att få igenom sina drömfrågor.
2: Absolut, och om jag menar, Tidöpartierna skulle växa något så att de skulle bli störst så att säga och göra i proportion, ja, då skulle ju Sverigedemokraterna normalt sett har ett stort gäng ministerposter, kanske någonting åt det hållet som Andersson nämner, för att jag menar, traditionellt så har ju poster fördelats väldigt mycket utifrån storleken på partierna i konstellationen. Mindre partier har ibland kompenserats lite extra.
0: KD till exempel.
2: KD till exempel, sådär. Men det skulle vara många, säkert ett 10-tal åtminstone för Sverigedemokraterna.
0: Och om jag bara ska gissa, kan man tänka sig att för Jimmy Åkessons del, för Sverigedemokraternas del, bara att få några ministerposter, att få sitta i regering, det är så stort. Och sen får man igenom sina kärnfrågor dessutom.
2: Ja, det är ju ett jättestort steg för ett parti. Du kommer in i riksdagen någon gång. Du får börja förhandla med regeringen någon gång. Och sen kanske du är regeringen. Mm. Det är den yttersta makten, så att säga, förstås. Alltså verkställande makten i Sverige. Representera Sverige. Styra Sverige.
0: Mm. Vi får väl se. Ihållande pengaskyfall verkar det vara fram till 13 september i alla fall. Vem som sitter i regering efter det, det vet ju ingen än. Vi lämnar utfrågningarna. Det är två kvar den här veckan. Magdalena Andersson och Elisabeth Ann Ringqvist ska ju frågas ut

0: året löper från det att det startar tills nästa riksdagsår startar. Så det är bara för talmannen att dunka klubban i bordet och dra igång verksamheten utan några större problem så att säga.
1: Men vanligtvis är det de tre sommarmånaderna, då är det ganska lugnt här.
0: Ja, men sen ett antal år så brukar man köra interpellationer då och då till exempel. Mm. Det vill säga att ministrar kommer hit och svarar på frågor som ledamöterna
1: har
0: ställt.
1: Nu är det ju förmiddag när vi spelar in där. Har ni hunnit se om det är några här? Det var inte direkt intensivt när jag klev in.
2: Det var väldigt lugnt. Jag såg typ 10 ledamöter när jag tittade in i kammaren. Men du kanske har sett fler än jag, Mats.
0: Nej, jag kan säga att jag passerade som vanligt fiket där nere. Där var det alldeles tomt förutom jag och personalen. Så att så många ledamöter har inte dykt upp i huset än. Annars brukar man hitta dem där.
1: Jag läste att Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren, hon var inte glad över det här draget av regeringen att dra igång den här sommarriksdagen. Hon menar att regeringen nu har ställt in valrörelsen. Men så illa är det väl inte. Man kan väl bedriva valrörelse här?
0: Det kan man göra. Det är ju en massa debatter. Och tillfället när folk måste vara här var ju som vi var inne på förut, det är ju på torsdag. Någon gång början på eftermiddagen gissar jag att de är klara med debatten och kan votera. Det beror på hur debattglada de är på torsdag. Men det är ju 3 betänkanden, 3 proppar som ska avhandlas på torsdag.
1: Vilka heta frågor är det då som man vill få igenom?
2: Ett par straffskärpningar här som det har varit lite ståhej om. Det gäller till exempel den här mängdrabatten där Ulf Kristersson till och med har varit ute och vädjat till Magdalena Andersson och sagt att snälla, nu måste vi hålla ihop Sverige här. Alltså det här med mängdrabatt är ett knäppt ord egentligen, men det handlar ju om att om du döms för väldigt många inbrott, säger vi, för att ta ett exempel bara, så kanske du inte döms för alla 15 inbrott utan för några stycken bara. Och man lägger inte alla straffen på hög.
1: Som man gör i USA till exempel ibland.
2: Ja.
1: Man kan få så 342 år i fängelse.
2: Ja, Socialdemokraterna har ju sagt nej till detta eftersom kriminalvården redan har sagt att alltså, vi klarar inte det här uppdraget. Det är redan dubbelbeläggning om inte ännu alltså det finns ju inga platser kvar på svensk kriminalvård. Så att vi klarar inte att bygga ut det här förrän 2040, och det har väl Socialdemokraterna då lyssnat på, så vi får väl se. Det där är ju en väldigt intressant fråga.
1: Mm. Någon annan fråga förutom mängdrabatten då som är het?
0: En fråga som har varit het är ju den här liksom nya underrättelsetjänsten som ska införas som Bildt utreder. Nu kommer ju den gå igenom med rätt brett stöd i riksdagen. Och jag förstår att det löste sig för regeringen på slutet där. Det var lite frågetecken innan. Men vi har ju också det här med anhörig invandring, till exempel regelverket där vad det gäller hur mycket man ska tjäna och barn och så vidare när man får ta in dem. Och så här. Så att det är en del frågor som har varit en hel del diskussion om i allmänhet och som regeringen tycker att det är viktigt att få igenom.
1: Just det, och då är regeringen helt enkelt lite praktisk här bara, för man tänker att om man låter det här gå över till eftervalet så kan det vara en annan sammansättning i riksdagen och då kanske man inte får igenom sin politik, så man är bara man är lite smart helt enkelt.
0: Ja, man la så många förslag i våras så att man hinner inte klubba dem på normal tid så att säga fram till midsommar. Då eftersom riksdagen faktiskt kan sammanträda nu också så ser man till att den gör det.
1: Och ingen har väl glömt vårens kvittningsdrama. Det kommer väl utspela sig nu också.
2: Ja, alla måste ju vara på plats helt enkelt för att det här ska lösa sig. Så att det blir ju jättespännande. Det gäller att ingen är förkyld eller har fått en hjärtinfarkt under sommaren.
0: Eller så. Ja, eller att SJs tåg fastnar någonstans i någon kurva. Sån där. Det ska ju bli varmt.
1: Den här veckan, ja. Det ska bli varmt.
0: Ja.
1: Eller SL, Stockholms lokaltrafik nu, där de säljer busskort som smör eftersom de blev hälften så dyra.
0: Mm. Halkar omkring i det smälta smöret. Men alltså, normalt sett så brukar den här problematiken vara uppe hela tiden. Det var en eller annan omröstning i våras, då var det någon som var borta. Det blev kanske lite mindre marginal och så vidare, men normalt sett så ska det ju lösa sig med de här omröstningarna för regeringen. Men vi får se på torsdag eftermiddag.
1: Marginalen mellan blocken är ju tajt.
0: Ja, det är ju 3 ledamöter så att säga som diffar i mellan de 2. Så att skår 2 över eller röstar fel så blir det andra sidan som vinner.
1: Får vi väl se om Liberalernas riksdagsledamöter gör som Tidö vill eller som Liberalerna vill. Det är lite oklart. Ja, vi får väl stänga butiken där då och gå ner och ta tempen lite mer på den här sommarriksdagen. Kolla vad som serveras i lunchmatsalen. Det där tycker jag alltid är roligt här när man sitter i lunchmatsalen och sitter och spejar lite grann.
0: Mm, många politiker går förbi där.
2: De har ganska god mat faktiskt. Eller hade för 4 år sedan. Kanske en sämre restauratör idag. Vi får se.
0: Jag tycker det är rätt okej faktiskt.
1: Vi tar och stänger butiken där. Monica Saarinen och Mats Eriksson har ni hört. Mattias Dellert var producent för det här avsnittet. Martin Seipel var tekniker. Parisa Höglund heter jag och det politiska spelet är tillbaka igen på torsdag.

0: Det fattas några minuter innan klockan slår åtta och vi får nyheter från Ekot. Vi lyssnar på ett kort program från Sveriges Radio Drama.
1: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är Testet av Matilda Kärneld.
2: Jo, det går bra.
3: Har du gått på eller?
2: Nej, jag håller på nu och sen så måste man vänta i 3 minuter.
3: Kan jag komma in?
2: Ja, vänta lite då. Där, jag har ställt klockan.
4: Jag vill vara med. Får jag se den?
2: Nej, inte på den där. Det är mitt kiss på den där. Nej, jag känner mig äcklig.
4: Nej, du är väldigt äcklig. Hörru. Okej. Okay. Positivt, negativt. Det är så jävla dumt det där.
2: Vadå?
4: Nej, men när man är hos läkaren och bara, det är ett positivt besked. Och så precis när man andas ut så bara, bam! Det betyder att du är döende. Ja, de kan ju inte direkt gå ut i marknadsföringen med att det är 100% positiva kunder. Den funkar ju inte.
2: Nej, men du, kan vi inte bara ta det här lite seriöst?
4: Okej.
2: Du verkar nervös.
4: Nej.
2: Jo.
4: Nej.
2: Jo.
4: Nej, jag... Nej.
2: Jag är nervös.
4: Lite nervös jag kanske då.
2: Nej, men hallå, vänta. Varför det?
4: Men vadå, du sa ju att du var nervös.
2: Jo, men du sa ju att du var säker.
4: Ja, men jag är säker.
2: Säker, det är när man vet någonting 100%. Inte att man tror någonting. I så fall skulle vi inte ha...
4: Ja, men jag är säker.
2: Säkert?
4: Ja, ja.
2: Mm. Men då så.
4: Ja.
2: Testet påvisar att du inte har klamydia. Jävla tur för dig.
4: Det var ju positivt besked.
0: Vi har hört Debuten från Sveriges Radio Drama. Nu närmast nyheter och sen blir det Ring P1 där Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson svarar på lyssnarnas frågor. Klockan är 8, nyheter.
5: I Jemen har minst 6 personer dödats och 10 skadats i en förmodad hotig attack mot ett fraktfartyg nära Bab el-Mandeb-sundet utanför landets sydkust, uppger företrädare för Jemens regering. Det ska röra sig om 4 besättningsmän och 2 personer ur en räddningsstyrka enligt Jemens kustbevakning. Den svenska regeringen satsar 500 miljoner kronor på att stärka försvarsmaktens tillgång på ammunition. Det handlar bland annat om ammunition till artillerisystemet Archer, finkalibrig ammunition och explosiva ämnen enligt ett pressmeddelande från försvarsminister Pål Jonsson. Idag steg priset på drivmedel i Sverige och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss ännu högre kostnader i höst, säger Christian Kopfer som är råvaruanalytiker på Arctic.
6: Vi har idag en väldigt stor obalans när det gäller å ena sidan efterfrågan på olja i världen och utbudet som är betydligt mindre. Det innebär att ligger en sådan obalans kvar under en längre period eller under en utdragen period så kommer det högst sannolikt att betyda att priser på råolja och på drivmedel stiger till betydligt högre nivåer än vad vi har idag.
7: Säger Christian Kopfer, som menar att marknaden hittills varit väldigt optimistisk om kriget i Iran och att oljepriset egentligen borde vara högre.
6: Ja, det är en hög fallhöjd. Vi har betydligt lägre oljepriser än vad den nuvarande balansen på världsmarknaden indikerar.
7: Men förutom marknadens optimism så är det Kina som genom en kraftig minskning av den egna oljeimporten bidragit till att hålla nere oljepriset. Något som nu är på väg att vända, menar Christian Kopfer.
6: Kinesiska oljeraffinaderier har börjat öka importer igen och det betyder sannolikt att vi har passerat botten och att de kanske kommer att öka igen även från nuvarande nivåer. Det kommer då att öka obalansen på råoljemarknaden.
5: Reporter här, det var Nils Sive. Fyra människorättsgrupper stämmer Trump-administrationen för USAs sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar AP. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar för domare och åklagare. I stämningen kallas åtgärderna ett olagligt maktmissbruk och en attack mot rättsstaten. FN och EU har tidigare krävt att de här sanktionerna hävs. Spotify ska från och med i mitten av september börja märka AI-genererade artister för att skilja dem från mänskliga artister, det uppger bolaget i ett pressmeddelande. Märkningen går under namnet AI-persona och Spotify uppger att det här ska göra tjänsten mer trovärdig och transparent. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Jag hade någon då liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna. Eller att man måste liksom äga sin fulhet.
10: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att hitta sin plats i världen och upptäcka sin egen horisont.
11: Tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då?
10: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Den här veckan fortsätter partiledarutfrågningarna i P1 morgon mellan 7:15 och 8 på morgonen. Och sen går partiledarna vidare till Ring P1 för att svara på lyssnarnas frågor. Och idag var det Sverigedemokraternas partiledare som svarade på lyssnarnas frågor. Och så här svarade han.
12: Hej och välkommen till den korta versionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper, gäst i programmet är Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Och första frågan kommer från Peter Selén i Stockholm som vill prata om tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd.
13: Jo, jag jobbar i kollektivtrafiken och på bussidan och vi har ju en enorm förarbrist på 30% ungefär i landet. Och det här också innebär att de är permanent som då får tills vidare. De får inte köra vidare buss för de kan inte göra YKB.
12: Nu pratar du om uppehållstillstånd nu va? Eller?
13: Permanenta som ska bli tills vidare. Ja, precis. Och det här kommer ju generera ett jätteproblem i samhället för det är ju en sammanspärrande funktion med buss- och tågtrafiken. Och det är ju ett problem med bemanning överlag i välfärden. Har ni gjort någon analys på vad det här kan resultera i?
14: Ja, hej Peter. Om vi pratar om permanenta uppehållstillstånden som ja. Då ska omvandlas till tillfälliga. Så påverkar ju inte det arbetsmarknaden alls. Alltså det här är ju ett sätt att komma bort ifrån det limbo som människor befinner sig i mellan uppehållstillstånd och medborgarskap. Utan tanken är ju att om man har till exempel möjlighet att få ett arbetstillstånd istället så ska man ju kunna få det. Och man ska också ha möjlighet att ansöka om medborgarskap om det är det man vill ha. Och jag tycker att det är bättre att göra så än att människor har egentligen en väldig massa rättigheter i Sverige. Alla rättigheter som en medborgare har, men man har inte samma skyldigheter. Alltså man är inte medborgare utan man har bara ett permanent uppehållstillstånd. Jag tycker det är fel och det är därför jag vill fasa ut det.
13: Jag förstår, men då tänker jag det här permanenta tillståndet då blir ett tills vidare tillstånd. Då förlorar de rätten att köra. Då ska de omvandla det till ett arbetstillstånd. Är det så du tänker då?
14: Ja, alltså är man i Sverige för att arbeta så är det ju lämpligt att man har ett arbetstillstånd. Då ska man bo i Sverige permanent, ja då får man söka om medborgarskap.
13: Så medan man söker det, då får man helt enkelt gå arbetslös under den tiden man väntar på. För man blir ju av med sitt YKB.
12: Vad är YKB?
13: Yrkesförarbevis, okay. Det är något som är ett EU-direktiv, okay, att okay. Man måste ha persontrafik.
12: Okej, okay, och det kan man bara få om man har permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap, antar jag. Okay.
13: Ja, precis.
12: Okay.
13: Ja.
12: Är det här en detalj som du har tänkt på, Jan Åkesson?
14: Det är ingen detalj som jag har tänkt på, men det låter ju inte som världens mest problematiska detalj att lösa heller, om det nu skulle vara så att det faktiskt är ett problem. Så att jag kan väl möta dig så långt då, att om det är så får man väl se över om det går att lösa så att de får behålla sin YKB då under den tiden.
15: Vad tror du, Peter? Mm. Är det en möjlighet?
13: Ja, alltså jag ser ju det, för att det är 90% säkert mer som kör i storstäderna av trafiken. Och det är väl ganska, jag har inga siffror på det, men jag kan tänka mig att det är ganska många som går runt med permanent. Mm. Och då blir det ju att man tänker inte på språket, så att man fortsätter att jobba, och sen så blir det inte att någonting. Och SFI funkar ju bara till en viss del, och då blir det inte att man har de språkkunskaperna att söka svensk medborgarskap. Så då blir det tillbaka till arbetstillstånd. Och då har ju liksom grejen failat med att vi ska få in folk som medborgare som förstår Sverige och hela den här biten.
15: Peter, vill du låta Jimmie Åkesson kommentera detta slutligen?
14: Jag tänker om det kanske kan vara en morot då, att om du ska få lov att stanna i Sverige, och ett krav för det är att du faktiskt behöver lära dig språket, och kanske fler kommer att lära sig språket. Så jag tycker att det skulle vara väldigt bra.
15: Mm. Peter Selén, tack för att du ringde till Ring P1.
13: Ja, tack för att jag fick vara med.
14: Tack,
15: hej. Hej. Vi får också frågor via mail och sociala medier. Jag tänkte ställa några sådana nu. Christer skriver: vad ska SD göra för pensionärer som arbetat i 50 år och som byggt Sverige? Skattefri pension skulle vara på tiden. Ett löfte och SD får min röst.
14: Ja, men det är ju många som jobbar så att man lovar saker som man sen inte kommer att kunna hålla, och det tänker inte jag göra i alla fall. Nej. Men vi har ju sänkt skatten för pensionärer, och jag fortsätter gärna att sänka skatten för både de som jobbar idag och de som har jobbat, för jag tycker det är viktigt. Jag tycker också det är viktigt att de som faktiskt har jobbat ett helt liv har en rimlig pension, och att det finns ett rejält avstånd mellan de som faktiskt har jobbat ihop till en pension och de som kanske inte har jobbat alls. Det är viktigt, tycker jag. Mm.
15: Men du kan inte lova skattefri pension, för att det är inte så det funkar sen om man sitter i regeringen, utan man förhandlar och så.
14: Nej. Det är rätt många miljarder i en budgetförhandling. Mm. Jag tror inte att något parti, om något parti lovar det, så kan jag säga att det är inget de kommer att hålla i så fall.
15: Nej. Ingegärd skriver så här: i er valkampanj använder ni budskapet "vi gör Sverige till Sverige igen". Jag skulle gärna vilja veta vilket Sverige ni egentligen menar. Om ni med detta syftar på ett Sverige längre tillbaka i tiden, då skulle jag uppskatta om ni kunde ange vilken period i Sveriges historia ni vill tillbaka till, och ge några konkreta exempel på vad ni vill återinföra från just det Sverige.
14: Den 11 april 1954.
15: Perfekt.
14: Nej, riktigt så är det ju inte, utan det här är väl mer att det är ett sätt att ändå säga och adressera det väldigt många känner i Sverige idag, att Sverige har förändrats väldigt, väldigt mycket till följd av väldigt stor invandring, till följd av den här kravlösheten som har funnits, och till följd av en väldigt massa annat. Och ska man kunna få tillbaka den här hemkänslan och känslan av gemenskap, så behöver politiken adressera det på olika sätt. Och det är väl det vi vill ha sagt med det här. Det är klart att det stämmer inte alltid att det var bättre förr, men det fanns någonting i det svenska samhället förr. Gemenskapen, den här inre solidariteten och allt det där, som jag tycker att vi behöver komma tillbaka till.
15: Jag uppfattade det att du sa lite skämtsamt, men du nämnde, det var ändå 50-talet du gick till.
14: Ja, det var faktiskt en ren slump, om jag ska vara ärlig. Men väldigt mycket är ju såklart väldigt mycket bättre idag. Jag skulle inte vilja ha tillbaka sjukvården från 50-talet till exempel. Men jag levde inte på 50-talet, men jag inbillar mig att det ändå var lite av en annan liksom anda i samhället. Och att vi, bara en sån sak som att man förstod vad grannen sa. Idag är det många som inte gör det, för att man pratar en väldigt massa olika språk i samma trappuppgång. Det är inte sånt som borgar för gemenskap, tyvärr.
15: Nej. Linnea skriver: varför väljer ni och Kristdemokraterna att gå emot Livsmedelsverkets rekommendationer om att barn och ungdomar bör äta mindre mängder kött, genom att föreslå att kött alltid ska serveras i skolan?
14: Jag tycker min grundinställning till skolmaten, och nu är jag själv då nybliven tonårsförälder nästan. Jag tycker att det viktigaste är att ungarna faktiskt äter överhuvudtaget. Och det här experimenterandet som man håller på med och som har en politisk grund, det vill säga det ideologi som har styrt det där. Att man ger barn mat som man tycker att de borde äta. Det resulterar i att barn inte äter, de blir trötta. Klarar inte av skoldagen, kommer hemma och ont i huvudet och allt sånt där. Då tycker jag det är bättre att man ger barnen mat som de faktiskt är vana vid och som de tycker om. Och de allra flesta människor i Sverige äter kött. Och det är det vi behöver för att kunna växa och bli stora och starka. Så att jag tycker det är bra. Sen vill man inte äta kött, då finns det oftast något alternativ till det.
15: Då har Linnea fått svar. Vi går vidare. Lasse Persson från Åkersberga. Vad vill du ställa för fråga till Jimmie Åkesson?
16: Jo, hej Jimmie. Jag skulle bara vilja få lite ökad tydlighet i hur du och SD ställer er till Putin. Han har ju oprovocerat attackerat Ukraina och dödar sin granne och broderfolk. Och jag skulle vilja, hur vill du formulera din avsky för Putin och hans sätt att hantera här?
14: Nu får vi tänka på att vi är i radio och det är public service dessutom, så man får vara lite snäll i hur man uttrycker sig. Men,
9: extra snäll här?
14: Extra, nej, jag vet inte. Nej, men alltså, vad jag tycker om Putin lämpar sig inte i radio faktiskt. Men det är ju en despot, en diktator som, precis som du beskriver det, angriper sin granne i det här liksom geopolitiska spelet som är både cyniskt och rått och som drabbar väldigt, väldigt många oskyldiga människor.
9: Säger om det, Lasse? Är du nöjd med Jimmys
16: utsaga här? Det är ungefär vad jag hade förväntat mig. Om vi går till nästa person, Mr. Trump och hans odemokratiska beteende och föraktfulla sätt att hantera sanningen. Hur vill du uttrycka dig, din avsky för detta?
14: Ja, men till skillnad från Putin så är ju Trump liksom vald i ett rättssäkert demokratiskt val, och det tycker jag att man ändå ska ha respekt för. Sen jag som svensk har ju otroligt svårt att begripa mig på Trump både som person och figur och som politiker. Och det är väl uppenbart att mycket av det som Trump har gjort utrikespolitiskt har varit dåligt för Sverige till exempel, och jag har väldigt starka synpunkter på det.
9: Får jag bara fråga dig, Lasse, varför tycker du att det här var viktigt? Eller varför vill du höra Jimmy Åkessons åsikter om just Donald Trump och Putin?
16: Jo, för att jag själv upplever att SD har varit väldigt tyst om dessa två herrar.
9: Okej.
16: Så att jag ville bara få lite förtydligande där.
9: Jimmy, känner du igen det? Har du varit tyst om detta?
14: Nej, alltså jag tycker att det är det enda man får prata om i perioder faktiskt. Vilket väl i och för sig är påkallat givet hur världen ser ut. Men jag tackar ändå för tillfället att få förtydliga. För att det finns ju fortfarande de som kanske tror att vi tycker andra saker än det jag har fått möjlighet till uttryck för här nu. Mm. Men så här, jag köper inte riktigt att gå och jämföra Putin med Trump. Jag tycker det är väldigt olika saker. Men det betyder inte att jag tycker att Trump är någon särskilt, för Sveriges del i alla fall, bra president. Utan det handelskrig, inte minst, som liksom har pågått ända sedan han tillträdde, är ju extremt skadligt för oss. Och den oförutsägbarhet som finns där är ju också väldigt skadlig, skulle jag säga.
16: Mm. Men jag håller med om det. De går inte att jämföra. Men de är två typer, om man säger så.
9: Lasse Persson, tack för att du ringde.
16: Tack för detta.
14: Tack.
9: Du har lyssnat på den korta versionen av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon 20:20 i P1. Då är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som är här för att svara på dina frågor. Maila redan nu ringp1@sverigesradio.se eller ring 020 22 10 10 Ring P1.
0: Det är fullt program för partiledarna när de besöker Sveriges Radio. Det är partiledarutfrågning och sen då svarar man på lyssnarnas frågor i Ring P1. Men det är inte slut där, för sen fortsätter man till Niklas Källner och Krasch eller konsensus.
17: Ja, är du trött nu eller?
14: Nej, men lite manglad är man.
17: Ja.
14: Men nu är man ju inne i det liksom. Ju förr vi drar igång, desto bättre.
17: Jag fattar.
18: I Krasch eller konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
17: Välkommen in i bilen, Jim Åkesson, Sverigedemokraterna. Vad tycker du, är det en styrka eller en svaghet att ändra sig?
14: Jag tycker det är en styrka i grunden.
17: Mm.
14: Har man som jag haft rätt hela tiden så behöver man sällan ändra sig. Utan det är ofta andra som får ändra sig.
17: Okay.
14: Nej, men man ska vara seriös, så absolut. Jag tycker att det är en styrka att kunna ändå säga att här hade vi fel. Eller nu har omvärlden förändrats så mycket så nu måste man ändra sig. Liksom.
17: Ja. Som ung så lämnade du Moderaterna, du blev engagerad i moderat skolungdom, bland annat för att de enligt dig hade helt fel om kärnkraften och EU. Mm. Idag är du för kärnkraft och vill inte längre lämna EU. Vad var det som fick dig att ändra dig?
14: Ja, men kärnkraften var nog en ren kunskapsfråga. Jag hade ju lärt mig i skolan att kärnkraft var farligt och vi alla kommer dö om vi har mer kärnkraft och så. Mm. Sen har jag insett att så är det inte i verkligheten, utan i verkligheten så är det ju rigorös säkerhet och det är det mest liksom, ja, men klimatsmarta, mest effektiva sättet att skapa el på. Så att jag är väldigt mycket för kärnkraft idag.
17: Och EU då?
14: Ja, men det har jag inte ändrat mig i grunden egentligen. Jag tycker fortfarande att EU är en överstatlig liksom koloss som är problematisk på väldigt många sätt. Men jag inser ju också att det är det samarbetesplattform som finns i Europa idag.
17: Säpo med där bak så de är beredda på att jag kommer.
14: Ja, alltså det är ju guldstjärna om du lyckas köra ifrån dem faktiskt. Jag har försökt många gånger men har du? Jag har aldrig lyckats.
17: Har du försökt göra det?
14: Ja, inte köra ifrån men villa bort dem. Det är kul att testa dem ibland. Så ja, de ja. Hänger med.
17: En annan fråga som har varit viktig för dig i unga år, då är ju invandringsfrågan. Mm. Vad har du förändrat dig där, skulle du säga?
14: Inte särskilt mycket alls egentligen, skulle jag säga. Det är väl en av de frågor där jag inte har behövt ändra mig till skillnad från typ alla andra.
17: Så du menar att andra har ändrat sig, men du har inte gjort det? Med
14: ja, i alla fall om man ser det mer övergripande så är det ju, menar, alla de gamla partierna var ju för den politiken som jag engagerade mig emot. Och nu är det väldigt få som vill stå fast vid den. Mm.
17: Sverigedemokraterna har ju länge stått nära jägare och vapenägare. Ni har kritiserat att EU ska ha inflytande över svenska vapenlagar. Och 2023 öppnade en av era riksdagsledamöter för att civila skulle få bära vapen för att bekämpa kriminalitet. Men så kom skolmassaken i Örebro förra året. Regeringen och Sverigedemokraterna kom fram till att förbjuda användning av AR-15 vid jakt. Richard Jomshof, som då var ordförande i justitieutskottet, reagerade kraftigt när han hörde talas om planerna. Så här sa han i Svenska Dagbladets podcastserie De fyras gäng.
19: Och jag tyckte det var otroligt oseriöst. Och jag sa att inte en chans att jag går med på det. Vi kan inte göra det här.
17: Ni kan inte göra det här, sa Richard Jomshof. Sen blev det så. Vad var det som fick dig att ändra uppfattning?
14: Alltså, den här typen av frågor, den hade aldrig varit på mitt bord. Man har inte förankrat det som uppåt i partiet. Och sen så blev det ju skarpt läge eftersom regeringen då vände sig till oss med ett förslag om att helt enkelt få bort de här från jakt. Och jag sa att jag har inga problem med det, för det hade ju ganska precis blivit tillåtet. Alltså det har ju varit förbjudet under rätt många år med den här typen av vapen. Och det är inte bara för att de är halvautomatiska, för halvautomatiska vapen det behöver man vid jakt, särskilt vissa typer av jakt. Men det här är ju ett otroligt modulärt vapen där förlagan är alltså M16. Jag vill kalla det för Rambo-vapen. Jag har 8 vänner, räknade jag till, som har en AR, ett AR-gevär, antingen 10 eller 15. Det är en av dem som har det för jakt. De andra har det mest för att det är coolt. För mig var det inga konstigheter när det gäller just det där. Och det verkar inte vara någon särskilt stor fråga heller. Jag var på jaktmässa alldeles nyligen. Det var ingen som pratade om det där, utan det är helt andra
17: saker. Men inom partiet verkar det vara... Alltså, din partikollega Richard Jomshof sa att SD genom det här hade offrat en del av sin själ.
14: Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt uttalande, skulle jag säga. Vad den har med Sverigedemokraternas själ och jag har jag väldigt svårt att se.
17: I den här bilen, kanske eller konsensusbilen, så pratar vi oftast om den polariserade debatten, alltså tomläget. Mm. Igår satt Nooshi Dadgostar där. Mm. Jag frågade henne, för att hon blev väldigt kritiserad i höstas för att hon hade högt tonläge i SVTs debatt. Hur tänker du kring de frågorna? Tänker du på hur ni uttrycker er?
14: Jag tänker på hur jag uttrycker mig. Det är svårt att hitta den där balansen mellan att uppföra sig och vara hövlig och saklig å ena sidan och å andra sidan känna att shit, jag har inte fått säga det jag behöver säga, så nu måste jag nog vara lite offensiv här och kanske till och med avbryta någon. Mm. Men sen är ju, om man ska vara krass då, det är ett samspel mellan politik, medier. Det blir inte alltid så att det är det mest balanserade svaret som får genomslag i media, utan det är oftast tvärtom. Då tenderar man ju att liksom...
17: Ja, men nu fick du här på morgonen frågor i P1 morgon här om Richard Jomshof då, som hade skrivit då landsförrädare om en ledarskribent och Magdalena Andersson. Mm. Du menar att det kan ge genomslag då för er liksom, eller vad menar du?
14: Nej, men nu har vi ju hållit på att prata om det där i flera dagar. Det har liksom tagit extremt mycket syre från allt annat. Nej, jag tycker att man ska försöka vara saklig och hövlig i debatten.
17: Ja, tänker bara rent allmänt. Diskuterar ni i partiet om hur ni ska uttrycka det? Eller är det ibland så här att men nu får vi uppmärksamhet?
14: Nej, det är sällan det. Alltså, många tror säkert att allting är strategi. att det här att Richard Jomshof kallade Anders Lindberg och så småningom då Magdalena Andersson för kvissling, att det är något som vi har suttit och tänkt ut liksom. Det är det ju inte. Det är ju sånt som har snarare tagit syre från andra viktiga saker som vi har velat prata om här nu och så. Men det är klart att när man diskuterar en kampanj, så det är klart att man diskuterar också vilka triggers är potentiella här. Alltså vad kan få sossarna att gå igång på vår kampanj så att vi får uppmärksamhet för den. Så måste man ju tänka. Liksom. Mm.
17: Vad har du förändrat det mest privat, skulle jag säga?
14: Nej, men man blir väl tryggare. Så här, förhoppningsvis så gäller det väl de flesta människor, men visst blir man lite tryggare i sig själv ju äldre man blir.
17: Är det så att du aldrig ätit någonting från havet?
14: Jo, jag har ätit massor från havet. Jag har ändå en regel, det är att jag försöker testa allting en gång.
17: Ja.
14: Men jag har inte hittat någonting jag tycker om än.
17: Nej. Alltså, det var min fråga om du någon gång kommer ändra dig där. Alltså,
14: Ja, men det där är lite intressant, för att jag har ändå känt att jag har haft min pappa med mig i det här liksom, hela mitt liv. Han har aldrig heller ätit liksom, fisk och skaldjur och sådana saker. Och sen plötsligt för några år sedan så, när vi käkade julmat på julafton, så började han plocka lax på sin tallrik. Och jag sa, vad fan håller du på med? Liksom. Det här är ju det största sveket. Hela min världsbild bara rämnar när han börjar äta fisk. Så. Men jag kom fram till det sen när jag läste lite om det också, att smaklökarna blir ju sämre ju äldre man blir. Liksom. Så det finns väl en risk för att jag också kommer hamna där så småningom. Då. Men än så länge är jag inte där i alla fall.
17: Nej, det är det inte.
14: Nej.
17: Så stannar jag här.
14: Fantastiskt.
17: Tack så mycket, Jim också.
14: Tack så hemskt mycket.
17: Ja.
14: Tack. Kör försiktigt nu.
17: Ja, det ska jag göra. Ja.
18: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial, med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Research, Jonathan Lockstahl. Tekniker, Nils Wennem Lundberg. Exekutiv producent, Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
0: Och imorgon kör Niklas Källner Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. På måndag är det start för en ny säsong av Funk med det här temat i det första avsnittet.
20: Fram till för en kort stund sen var Maria lycklig. För hennes stora längtan skulle bli verklighet. Hon har alltid vetat att hon vill bli förälder och nu ska hennes resa på väg mot det börja. Hon har fått besked om att påbörja en IVF-behandling när telefonen ringer igen.
21: Och så ringer den medicinskt ansvariga upp och säger nej. Efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Hur tror du att en donator skulle tänka om han visste att en sån som du blev mamma? Och det var, wow, kalldusch.
20: Funk i P1, som den här säsongen handlar om det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. För att vara funktionsvarierad och vilja bilda familj eller att ha ett socialt rikt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra 5 personliga berättelser om utmaningen med att få till ett socialt rikt liv som funktionsvarierad.
0: En ny säsong av Funk med start på måndag 10.35 på förmiddagen här i P1. Och programmet kommer då också att finnas i vår app förstås, Sveriges Radio. Nu om en människa som gått mot strömmen och förändrat vår tid. Här är Bildningsbyrån.
22: I mitten av augusti är det den internationella ungdomsdagen. Den är instiftad av FN för att uppmärksamma unga situation och lyfta deras röster i samhällsutvecklingen. Och med anledning av det återvänder vi på Bildningsbyrån till ett av avsnitten i vårt arkiv. Det handlar om en ung kvinna som fått skolor, gator och platser uppkallade efter sig och sitt ofattbara, tragiska öde. Sophie Scholl är en symbol för ungt, modigt motstånd i Hitlers Tyskland. Det här avsnittet sändes första gången 2019 och det är gjort av Lina Sundahl-Järv.
23: Natürlich für alle Wehrtisch gegen die totale Kriegsmaßnahme der Regierung.
15: Det är den 18 februari 1943. I sportpalatset i Berlin är det fullt med folk. 14 000 människor har samlats. Det är sårade soldater, Röda Kors systrar, medlemmar i det nationalsocialistiska partiet.
1: Det är kallade folk, partifolket, soldater. Det är alltså utvald folk.
15: Längst fram i talarstolen står propagandaminister Josef Goebbels. Det är mitt under andra världskriget och Tyskland har just haft sitt första stora nederlag. Nu gäller det att övertyga folket om att fortsätta kriga till varje pris.
1: Våld är den totalen krig! Goebbels utropar, våld är den totalen krig, vill ni det totala krig?
15: 9 gånger frågar Goebbels om de vill ha det totala kriget. Och varje gång får han samma svar.
1: Så reser sig alla, sträcker upp höga handen, heilhälsen och skriker ja!
2: Bedötigt, totala och radikala!
1: Och Goebbels skriker mycket starkare och mycket värre än ni kan föreställa. Och alla skriker ja en gång till. Och när man lyssnar på detta så kallar kora över ryggen. Det är masspsykos.
15: Alla i folkmassan säger ja till ännu mer krig. Och i hela Tyskland är det nästan ingen som protesterar. Men det finns undantag. Samma dag som Goebbels håller sitt berömda tal i Berlin händer något i München som också ska komma och gå till historien. Två studenter, syskonen Sofie och Hans, skyndar sig upp för stentrapporna i Ludwig-Maximilian-universitetet.
1: Man kom in i en stor ljusgård.
15: Runt den här inomhusgården finns 3 våningar med föreläsningssalar.
1: Det var stora rum, höga rum, marmor på golvet. Det var helt enkelt pampigt byggt.
15: Det är tomt i trapporna. Men snart är lektionerna slut och då måste de vara klara. De bär en stor resväska full av flygblad som de lägger i högar utanför salarna och på räcken som vetter mot ljusgården. Bladen är en uppmaning till andra studenter.
3: Ni måste protestera mot Hitler. Man kan inte låta honom förstöra vårt land.
15: Hitler är en tyrann och den tyska ungdomen måste resa sig mot nazisterna. Kriget och blodbadet måste få ett slut. Det är en farlig uppmaning. Universitetet styrs av nazister. De får inte bli upptäckta.
3: Att säga något negativt om Hitler kunde kosta en livet.
15: Så händer det som inte får hända.
3: Uppe i 3:e våningen så hade de lagt en hög flygblad på balustraden. Och den stötte hon till.
15: En hög med kanske 100 flygblad faller nu som snöflingor ner i ljusgården.
3: Så singlade dessa blad ner och hamnade rakt framför vaktmästaren som var medlem i partiet.
15: Det här är bildningsbyrån om Sofie Scholl. Studenten som vågade trotsa Hitler. Och som blivit en symbol för motstånd mot nazismen.
3: Kunde vi rausgehen? Här kan man sitta om man vill. Men det blåser alltid här uppe. Jag heter Barbro Eberan. Jag gifte mig med en tysk och är bosatt nu i Hamburg. Vad vill du att jag ska säga?
15: Barbro Eberan är doktor i germanistik och har skrivit mycket om Tyskland och skuldfrågan efter Hitler. Vi är på taket till hennes hus med utsikt över Hamburg. En stad som knappt fanns efter andra världskriget.
3: Allt var helt sönderbombat. Och där bygger man en ny stad. Hamnen var helt sönderbombad. Har du fått noga blåsen nu?
1: Ja, mitt namn är Helmut Müssner. Jag är professor emeritus i tyska.
4: Från Blåsten i Hamburg till en föreläsningssal i Stockholm.
6: Är det okej med det om vi kör igång direkt? Liksom?
4: Helmut Müssner forskar om förintelsen vid Uppsala universitet. Han är uppvuxen i Tyskland och var barn under andra världskriget.
1: Jag minns kriget väldigt tydligt. Vi bodde i en storstad som utsattes för bombangrepp. Och jag minns hur husen såg ut, ruinerna och sånt. Tyska städer såg ut ungefär som man ser nu i dagens TV, Aleppo och dylika städer.
4: Men nu ska vi tillbaka till tiden före andra världskriget. Den världsekonomiska krisen 1929 drabbar Tyskland hårt. Arbetslösheten är hög. Många förlorar allt de äger och det är svårt att få mat. Men så kommer en ung österrikare och lovar att allt ska bli bra igen. Han heter Adolf Hitler och är ledare för det nationalsocialistiska arbetarpartiet, nazisterna.
1: Adolf Hitler lovade att ta bort arbetslösheten. Det lyckades han med också. Och man följde alltså en viss mån frälsaren. Det var någon auktoritär person som lovade att frälsa folket om man bara lyssnade på honom. Ungefär som en modern president nu säger Make America Great Again, så lovade Adolf Hitler att göra Tyskland great again.
4: Mitt i det här växer Sofie upp. De första åren i den lilla staden Fortenberg i södra Tyskland tillsammans med fem syskon. Pappa Robert, borgmästare, och mamma Lina, utbildad sjuksköterska. Familjen är förmögen och välutbildad.
1: Först och främst en borgerlig värld. Hon kom från ett mycket kristligt sinnat föräldrahus.
4: Hemma spelas det musik. Det pratas konst och litteratur. Men också politik. Syskonen får tidigt lära sig att säga ifrån när något är fel. Men än är det ingen som anar vilka konsekvenser det kommer få. Om några år kommer Sofie riskera sitt liv för det hon tror på. Trots att hon inte är särskilt stark och bara lite äldre än Lida, Jasmin och Klara. Men det är inte självklart att hon blir motståndskämpe. För i början gillar hon faktiskt Hitler. Och det är hon ju inte ensam om. Den 30 januari 1933 firas det i hela landet. Hitler har blivit rikskansler. Han ska leda Tyskland in i framtiden. Längs Berlins gator tågar en militärparad. Människor vinkar från sina fönster och hälsar med utsträckt högerarm. Hemma vid köksbordet hör den 12-åriga Sofie pappa Robert beskriva Hitler som ett hot. Men varken hon eller Hans lyssnar på det örat.
3: De var övertygade i början om att Hitler skulle vara lösningen på alla

0: Mot sin pappas vilja går de som många andra med i nazisternas ungdomsförbund, Hitlerjugend, och i flickornas motsvarighet BDM.
1: Det var något intressant spännande. Hitlerjugend hade mottot att ungdomar ska styra ungdomar. De vuxna ska inte ha någonting mer med oss. Här får ni vara på äventyr, man gjorde resor, man sjöng gemensam och man svetsades ihop till en gemenskap under ett mycket negativt tecken.
0: De marscherar med hakorsfanen och de bär uniform. Det går bra. Sofie gör karriär och blir ledare. Men för storebror Hans går det ännu bättre.
2: Han gjorde framförallt enorm karriär. Därför att han var stor och blond och han var riktigt tysk.
0: På nazipartiets årsmöte i Nürnberg 1936 får Hans äran att vara fanbärare.
2: Det var höjden av karriär som man kunde göra som en ung pojke där.
3: Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft.
0: Alla är där. Hitler talar. Men partidagarna blir inte som Hans tänkt sig. Marscherandet, den hårda tonen och alla regler känns löjliga. Någonting börjar skava. Efter några år har både Sofie och Hans lämnat Hitlerjugend.
2: De tyckte att kriget var fel och de insåg att Hitler inte var ärlig när han säger. När han talade alltid om att han bara ville fred till varje pris. Att det egentligen rörde sig om att förbereda krig.
0: Precis som sina föräldrar börjar de avsky Hitler. Men att vara öppet kritisk går inte. Läget har hårdnat. Hitler är en diktator. Nazisterna kontrollerar media. Konst och kultur som anses otysk förbjuds.
4: Karl Marx und Tanke!
0: På flera ställen runt om i landet bränns böcker skrivna av judar eller politiska oliktänkare. Antisemitismen som länge grott börjar synas på allvar. En vinternatt bränns över 1000 synagogor och tusentals judiska butiker vandaliseras i vad som ska kallas kristallnatten.
1: Hitler och nationalsocialisterna hade intalat en stor del av tyska folket att all tysk olycka beror på judarna. De juden sind unser Unglück. Judarna är vår olycka.
0: Och den åsikten finns inte bara i Tyskland.
2: Det fanns en väldigt utbredd antisemitism i hela Europa. Och det gjorde att även i många andra länder så tyckte många att Hitler gjorde ett stordåd när han satte stopp för den judiska världsrevolution som det hette då. Man inbillade sig att judarna skulle smida planer på att ta över makten.
0: Den 1 september 1939 händer det som många fruktat. Tyskland anfaller Polen och inleder andra världskriget. Ett krig som ska vara i nästan 6 år. Allt fler av Sofies vänner skickas till fronten. Hans läser till läkare och blir sjukvårdare. När han kommer tillbaka är han skakad.
1: Han hade tittat på Warszawa-gettot. Han hade sett avrättning av judarna i öst och var fullt av skräck.
0: Sofie vill studera filosofi men måste istället göra krigstjänstgöring på ett barnhem och i en skruvfabrik. Under flera år hinner syskonen bara träffas korta stunder när de är lediga från sina arbeten. Men tankarna på aktivt motstånd börjar gro.
1: Sen ifrågasatte de hela systemet. Får det vara så? Ska vi bli medskyldiga? Måste vi inte protestera? Vi vet vi kan inte gå ut på gatan, det är vi borta med detsamma. Men vi kan försöka sprida flygblad, sprida budskapet. Så gör man inte.
0: Sofie sitter på tåget till universitetsstaden München. Hans är redan där. Rikstjänstgöringen är avklarad och äntligen ska hon studera filosofi. Det är den 9 maj 1942 och hon fyller 21. Hon har ingen aning om att det ska bli hennes sista födelsedag. I München har Hans bildat en motståndsrörelse tillsammans med några vänner. Sofie blir snart en del av gruppen som kallar sig Vita Rosen.
1: Die Weiße Rose.
0: Nu börjar arbetet med att skriva och trycka flygblad. Bara att skaffa material är en utmaning.
2: Det måste ske i hemlighet naturligtvis, därför att allting var förbjudet. Och man visste aldrig riktigt vem som var angivare och vem som inte var angivare.
0: På dagarna går de på föreläsningar och på nätterna samlas de i en hemlig källarlokal för att trycka flygblad. Tryckaren är manuell. Ett papper i taget. Det övergripande budskapet är att Tyskland ska sluta fred. Att regimen är omänsklig. I ett av flygbladen skriver de att judar mördas på de mest bestialiska sätt. Och att det är en svår förbrytelse mot människor. Och det Vita Rosen gör här är unikt. De lyfter en fråga som ingen verkar bry sig om.
2: Det var den enda motståndsrörelsen där förintelsen spelade roll. Där de anförde hur man behandlade judarna som en anledning till att protestera mot Hitler. Annars så påstod de flesta tyskar att de inte visste.
0: Men när judar, romer, homosexuella och andra som inte anses passa in berövas sina rättigheter, förföljs och transporteras till dödsläger, så görs det inför allas ögon.
1: Det sker väldigt öppet, det är inget hemligt på natten, utan man sammankallar dem mitt på dagen och sen gick de genom staden och folk tittade på, fotograferade eller filmade till och med detta. Och det hette, man sa inte att nu ska de komma till öst för att gasas ihjäl, utan så att de ska till öst för att börja jobba. De har sina läger där och då ska de jobba och hjälpa oss att vinna kriget, punkt. Man kunde veta om man ville veta. I början med svårighet och så småningom tämligen klart. Men de allra flesta ville inte veta. Ja, folk var helt enkelt hjärntvättade och de andra som inte bara hjärntvättade, de var rädda.
0: Och Hitler talar öppet om att få bort judar. I ett tal från 1942 säger han:
5: Vi ser oss i klaren att dieser krig ja nur damit enden könnte, dass entweder die germanische Völk ausgerottet werden oder dass das Judentum aus Europa verschwindet. Ich habe...
0: Vi är klara över att detta krig bara skulle kunna sluta med att antingen de germanska folken utrotas eller att judarna försvinner från Europa.

0: Den tyska armén erövrar nu land efter land.
1: Det är Polen, Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien, Frankrike. Man vann överallt.
0: Kanske det är också en förklaring till att så få protesterar mot Hitler.
1: Vem går mot en vinnare på det sättet? Det krävdes mod att gå mot någon som håller på att vinna. Det är helt beundransvärt och det är enastående.
0: Vad är det då som ger Vita Rosen och Sofie modet att säga ifrån när ingen annan gör det?
2: Därför att de utgick ifrån att så primitiva människor som nazisterna, de skulle inte våga bära hand på Tysklands elit som kom från en familj som hade föraktat Hitler. Som hade sett ner på honom som en uppkomling, en obildad uppkomling. Och jag anser att det var en blandning av ungdomligt frihetsbegär och av en väldigt elitistisk självbild. Hon var helt enkelt snobbig.
3: Men spelar det någon roll vad motivet var om man liksom ändå gör motstånd?
2: Det kan man diskutera.
1: Frågan är vem som hon var snobbig emot. Frågan hur de personer betedde sig som rapporterade att hon var snobbig. Det viktigaste är att de gjorde motstånd. Hur de uppträdde personligen spelar inte någon roll i detta sammanhang.
0: Varje flygblad trycks i högst några tusen exemplar. De läggs i kuvert och postas i skydd av mörkret. Eller smugglas via tåg till andra delar av landet. Längst ner på varje blad finns en uppmaning att kopiera texten och sprida den vidare. Men det är det inte många som gör.
1: De flesta tyskar lämnar tillbaka flygbladet till Gestapo. Det är i alla fall stort straff på om man inte lämnar tillbaka dem.
0: Men så kommer vändpunkten. Den som gör att propagandaministern skriker om det totala kriget. Tyskarna förlorar slaget vid Stalingrad. Vita Rosen känner sig uppmuntrad. Kanske är kriget snart slut. Samtidigt kommer varningar från vänner om att Gestapo är dem på spåren. Den hemliga polisen har tillsatt en specialkommission som bara ska ägna sig åt Vita Rosen. Men Sofie och de andra tänker inte ligga lågt. Tvärtom. De riskerar att gripas. Alltså måste de göra en sista stor aktion innan det är för sent. Därför står nu Sofie med sin bror på tredje våningen i universitetet. Resväskan är tom. Överallt ligger det flygblad. Också framför vaktmästarens fötter. Nerifrån innergården ropar han åt dem att ni är anhållna. Och de väntar medan han springer upp för trappan.
2: Vaktmästaren är ju ensam. Men de försöker inte ens fly. De hade ju kunnat fly och gå under jorden.
0: Skolans portar stängs. Sofie och Hans förhörs först av rektorn. Några minuter senare är Gestapo där.
2: Sen var det kört då, det är klart.
0: Flygbladen samlas ihop. Passar de i resväskan? Svaret är givet. De passar perfekt. I fickan har Hans dessutom ett utkast till ett nytt flygblad. Syskonen körs till Gestapos högkvarter. Där de förhörs i varsitt rum. Snart har båda erkänt.
1: De var totalt överbevisade. Den enda som hade chans att överleva det hade varit Sophie Scholz om hon hade sagt jag hade blivit tvingad till detta.
0: För de som träffar Sofie de här dagarna verkar hon helt lugn. Förstår hon nu att det gäller livet?
1: Hållningen som hon hade i processen talar för att hon visste vad hon gjorde och hon hade kalkylerat med risken. Hon stod för det vad hon sa.
0: Nej, Sofie har inte blivit tvingad. Hon säger att hon skulle gjort om precis samma sak igen. Hon och Hans tar på sig hela skulden.
2: Hon försökte skydda de andra medlemmarna. Där var hon väldigt modig.
0: Nu går allting fort. Bara 4 dagar efter gripandet blir det rättegång i den fruktade folkdomstolen. Sofie och Hans står åtalade för högförräderi, bland annat. Nazisterna har skickat en ökänd domare, ända från Berlin.
1: Ja, det är han som heter Freisler.
2: Han var den mest kända nazidomaren och han var känd för att vara speciellt hård.
0: Rättegångssalen är fullsatt. Där sitter övertygade nazister. Freisler kommer in iförd röd domardräkt med mantel. Innan han sätter sig gör han en Hitlerhälsning.
1: Han var en skrikhals. Han honade de som stod framför honom.
4: Sie sind ja ein Schäbjörlum!
1: Och han var alltså helt enkelt en i viss mån en galning.
0: Plötsligt tränger sig en upprörd man fram mellan åskådarna. Det är pappa Robert som fått veta vad som hänt. Han försöker säga något, försvara sina barn. Men det är för sent. Hur rättegången ska sluta har bestämts i förväg.
5: Sie werden den Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich.
1: De dömdes till döden.
0: Enda chansen att överleva är att be om nåd hos Hitler. Men det finns ingen tid. De ska avrättas redan samma kväll.
2: Då sitter hon där ensam i häktet och inser att detta är verkligen allvar nu.
0: På eftermiddagen får syskonen en kort stund med sina föräldrar. Sofie verkar lugn. Hon säger att vi har tagit på oss allt. Det kommer att ge eko. En timme senare står hon och Hans framför giljotinen.
2: Det är en huggkubbe man lägger huvudet och sen så är det en bila som faller ner och som hugger av huvudet. Och då trillar det i en korg.
0: Händelsen blir inte större än en tidningsnotis. Under den kommande våren och sommaren grips över 100 personer med anknytning till Vita Rosen. 11 av dem döms till döden.
6: President Truman announced the official surrender.
7: General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe.
0: Det är först efter kriget som Vita Rosen blir riktigt betydelsefull. Alla tyskar hade inte trott på Hitler.
1: Det fanns folk som gjorde motstånd. Folk som offrade sitt liv för att göra motstånd. Och man försöker hedra dem efteråt. Naturligtvis är det väldigt bra, men det hade varit bättre om man redan då hade ställt upp för dem.
0: Det är bara drygt 70 år sedan andra världskrigets slut. Aldrig mer, sa man då. Men Helmut Müssener är bekymrad över framtiden.
1: Vi ska vara väldigt uppmärksamma på

0: sånt som hände under andra världskriget ska inte hända igen.
1: Att man alltid måste våga ställa upp för det som man inte tycker är riktigt. Det är verkligen en sak som man kan lära sig av henne.
2: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Sophie Scholl. Det här avsnittet sändes första gången 2019. Det var gjort av Lina Sundahl-Järv med Elin Iskra som producent. Om du vill lyssna på fler avsnitt om intressanta människor som har gjort avtryck i sin och vår tid så finns det ett stort arkiv på UR Play och andra poddplattformar. Och om du följer oss i din poddapp så får du veta när vi släpper nya avsnitt. Det är bara att klicka på följ eller det lilla hjärtat. Och mejla gärna till oss på bildningsbyran@ur.se. Nästa vecka handlar Bildningsbyrån om den indiska politikern Bimaro Ramji Ambedkar, mannen som la grunden för Indiens konstitution.
3: We want untouchability to be abolished, you see? But we also want, you see, that we must be given equal opportunities.
4: Och som han säger här i en intervju med BBC från 1955, så vill han utplåna oberörbarheten och se lika rättigheter för sitt folk, vilket visar sig inte bli så enkelt.
5: Det här är ett program från UR.
6: Har du hittat den själv?
7: Jag har hittat den.
6: Det är ju fantastiskt.
7: Vi vet ju att Barry David och de kan sina franska existentialister.
8: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
7: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
6: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
8: Lyssna på Dicklit på UR Play.
9: Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, frågades idag ut i P1 Morgon i deras partiledarutfrågning, och därefter medverkade han i Ring P1 och även i Krasch eller Konsensus. Och mer om Sverigedemokraterna kan ni höra i dagens Ekopodden i nästa timme 9:30. Men nu, dags för den här signaturen.
10: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Minst 224 personer har dött i en stor jordbävning i landet Colombia i Sydamerika. Jordbävningen hände på måndagsmorgonen. Över 600 personer har skadats i den här jordbävningen, men flera tusen har anmälts som saknade. Nu letar räddningsarbetare, militär och vanliga människor efter överlevande bland husen som rasat. Elisabeth Thand Ringqvist är partiledare för Centerpartiet. Nils Olding och Julia Blomqvist är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De träffade henne för att ställa sina frågor inför valet den 13 september.
11: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att med min låga lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
12: För oss är det viktigt att de som tjänar lite ska ha låg skatt. Så att de första pengarna man tjänar ska i princip vara skattefria. Det är viktigt för oss, för då får man mer kvar i plånboken när man inte har så hög lön.
11: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare på kvällarna när jag ska hem?
12: Det gäller alla människor måste kunna känna sig trygga när man går på gator. För oss är det väldigt viktigt att det finns poliser synliga på gatorna över hela Sverige. Idag finns det på en del kommuner så finns inte en enda polis, och det vill vi ändra på.
11: Det är oroligt i världen just nu. Tror du att det kan bli krig i Sverige?
12: Nej, inte som det ser ut nu, och det känner jag mig väldigt trygg med att säga.
11: Varför tror du inte att det kan bli krig i Sverige? För vi har ju blivit hotade från olika håll.
12: Som det ser ut nu så ser jag inte att det kan bli krig i Sverige. Men därför så är det viktigt att vi ser till att hjälpa Ukraina. Så att Ukraina kan bli fritt. Så att inte Ryssland tror att man kan ta vad som helst.
13: Vad vill ni göra

0: för att det ska bli miljövänligare för klimatet?
1: Vi vill att Sverige ska fortsätta mot de mål som vi har satt upp. För om man inte sätter några mål, då blir det inget gjort. Och till exempel en sak är att det ska vara billigare att ha och köra elbil. Vi vet att det är en viktig sak. Vi vill också att sådana saker som vi bygger hus av, som stål och cement, det måste kunna göras utan att det släpper ut koldioxid. Och det är viktiga, stora utsläppare som vi vill ta bort. Och det kan man med hjälp av teknik och uppfinningar.
2: Som partiledare för Centerpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
1: Det är att jobben måste bli fler. Därför att när 500 000 människor är utan arbete så har man ingen, då går det inte ens att starta sitt liv.
3: Hela intervju med Centerpartiets partiledare Elisabeth Tandringqvist finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Imorgon kväll kommer det bli en solförmörkelse. Vår reporter vet mer.
4: En solförmörkelse är när månen hamnar mellan jorden och solen så att hela eller delar av solen skyms. Här i Sverige kommer månen skymma omkring 80% av solen. Men i Spanien och på Island kommer hela solen försvinna bakom månen. Peter Linde är ordförande för organisationen Svenska Astronomiska Sällskapet. Han har åkt till Spanien för att titta på den totala solförmörkelsen.
5: Det är en fantastisk känsla att se just den här ganska korta stunden då när solen är totalt förmörkad. Och det är ju mörk i omgivningen och man kan se solens korona, solens atmosfär på ett sätt som man aldrig annars kan se. Det är ju väldigt spektakulärt naturfenomen helt enkelt.
4: Solförmörkelsen börjar vid 19-tiden på onsdagskvällen och kommer vara som störst strax innan klockan 20.
3: Ekot var det som hade gjort den här intervjun och Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu närmast här i P1, ja då blir det fler nyheter ifrån Ekot. Trevlig kväll!
6: Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut, uppger president Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. I Somalia där har långvarig torka drivit hundratusentals människor på flykt. Nu varnar hjälporganisationen Läkare utan gränser för akut undernäring bland de barn som tvingats fly. På ett sjukhus i Baidoa i den sydvästra delen av landet jobbar läkaren Alara Ali.
7: One of the shocking factors we are seeing in the hospital where a mother can lose 3 of her children in 24 hours.
8: Jag såg en mamma förlora 3 av sina barn på bara ett dygn, berättar läkaren Alara Ali som jobbar som projektkoordinator för Läkare utan gränser i Baidoa i sydvästra Somalia. På sjukhuset vårdas 150 akut undernärda barn, men vårdplatserna är långt ifrån tillräckliga.
9: Our ER, our pediatric ward, our nutrition ward, even the part of our surgical and maternity wards are filled with malnourished children.
8: Vår akutmottagning, vår barnmottagning och även delar av kirurgin och mödravården är full av undernärda barn, berättar Läkare utan gränsers folkhälsoexpert Mitchell Sangma som beskriver situationen som alarmerande. Hittills i år har sjukhuset i Baidoa tagit emot 21 000 undernärda barn, vilket är en fördubbling jämfört med samma period förra året. Långvarig torka ligger bakom siffrorna och enligt FN har hundratusentals somalier tvingats lämna sina betes- och jordbruksmarker på grund av uteblivna regn.
6: Reporter här Sara Assarsson. Vårdförbundet varnar för att papperslösa kan undvika förlossningsvården på grund av informationsplikten, rapporterar tidningen Arbetet. Den nya lagen gäller egentligen inte vårdpersonal, men just barnmorskor ska anmäla alla nyfödda barn till Skatteverket som i sin tur är skyldig att lämna informationen vidare till polisen om det handlar om papperslösa. Enligt vårdförbundet finns en risk att fler väljer att föda hemma under osäkra förhållanden istället för att söka vård. Kriminella ligor riktar allt oftare in sig på värdefulla Pokémon-kort enligt polisen i Region Väst. Enskilda kort kan säljas för tiotusentals kronor och misstänks användas för penningtvätt, rapporterar TT. Polisen har hittat stora mängder kort i flera utredningar och uppmanar säljare att vara extra vaksamma, särskilt vid kontantaffärer. Det avslutar Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
4: P1, Sveriges Radio.
10: 9:55 om 20 minuter ungefär sänder vi ett avsnitt av dagens Ekopodden som i en serie tittar på riksdagspartiernas historia, och i kvällens avsnitt har turen kommit till Sverigedemokraterna. Mer om detta i dagens Ekopodden 9:55. Men nu Vetenskapsradion, som tar upp skönhetsindustrin som är större än någonsin med fler salonger, fler produkter och fler ingrepp. Men det fanns liknande salonger redan för 100 år sedan. Redan på 20-talet gjordes skönhetsingrepp, men istället för botox och fillers sprutade man in paraffin för att forma ansikte och kropp. Mer om detta nu i Vetenskapsradio med rubriken Paraffininjektioner istället för botox på 1920-talet.
11: Just nu så ser vi ju verkligen ett uppsving av skönhetskulturen på massa olika sätt. Både vad det gäller intresset för hudvård, mängden produkter och också skönhetsingrepp av olika slag.
12: Det säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap och specialintresserad av hur skönhetsidealen förändrats under 1900-talet och fram till våra dagar och hur den kommersiella utseendeindustrin växte fram. Rent kommersiellt är det större nu än någonsin. Det poppar upp allt fler skönhetssalonger och företag som gör estetiska ingrepp. I varuhusen brer skönhets- och hudvårdsprodukterna ut sig på större och större ytor. På ett av de stora i Stockholm City tar de numera upp nästan 2 våningsplan. Botox, fillers och operationer blir vanligare, och de riktigt unga i mellanstadieåldern pratar om sina hudvårdsrutiner.
13: Jag börjar alltid med cleanser.
14: Sen tar jag snigelslim.
13: Och sen toner.
15: Sen ett ordinär serum.
13: Toner. Kanske 3 serum ifall det behövs.
12: Och lyssnar man på råd man får på internet så är det en del att stå i.
16: Mina bästa 3 tips för en riktigt bra hud, även upp i 50-årsåldern, jag är 55. Så är du 40 och inte har börjat, så ska du börja med de här sakerna.
17: I'm just going to show you the top 5 things that I do.
18: Jag börjar med en fuktkräm som inte bara ger fukt utan även lyster, som sen lyser igenom den foundation man har.
16: Nummer 3, exfoliera huden varje kväll. Du måste få bort döda hudceller precis varje dag, inte bara en gång i veckan.
12: Det här är Vetenskapsradion om skönhetsideal och skönhetsindustri förr och nu med forskaren Emma Severinsson från Lunds universitet, henne vi hörde i början, och jag heter Lena Nordlund. Och även om utbudet av skönhetsprodukter alltså är rekordstort nu, så fanns det en hel del redan för 100 år sedan, visar Emmas forskning.
11: I början av 1900-talet så ser vi en kommersialisering av skönhetskulturen, alltså att det börjar växa fram en ännu större marknad för att sälja produkter och erbjuda olika former av behandlingar eller ingrepp på skönhetsinstitut.
12: Vad var det som hände då? Varför blev det liksom en marknad då?
11: Det handlar om teknisk utveckling och möjligheter att producera. Det handlar om medier för att marknadsföra. Vi ser ett uppsving av veckotidningar, och på 1920-talet så blir det ett uppsving också för mer mode i veckotidningarna, skönhetsspalter och så som får ta ännu mer plats. Så att det blir liksom arenor för en skönhetskultur.
12: Idag är ju skönhetsindustrin både för män och kvinnor, även om det kanske är mer för kvinnor. Men hur var det då i början på 1900-talet?
11: Ja, alltså I det jag har kunnat se i min forskning så har jag följt ett skönhetsinstitut, framförallt ett av de största här i Stockholm, som drevs av en kvinna som hette Maria Enqvist. Och hon riktade sina skönhetsprodukter mest till kvinnor, men även en del till män. Men det hon hävdade var att de skönhetsingrepp hon gjorde, framförallt paraffininjektioner, ansiktslyftningar och sånt, det var lika många män som kvinnor som gjorde dem, om inte fler män. Sen har det ju skett då en feminisering av skönhetsingreppen, och nu ser vi då också att det ökar igen hos män.
19: Och vad var det där för ett skönhetsinstitut, det där som du har tittat närmare på alltså?
11: Maria Enqvist startade det här 1911. Hon var egentligen utbildad sjukgymnast. Och hon hade ungefär 50 olika preparat för håravfall, olika krämer för vitare hud eller mot rynkor och sådär. Och hon utförde också paraffininjektioner och också skönhetsoperationer.
19: Alltså redan då?
11: Ja, det fanns några institut i Sverige som gjorde det, och det har, forskning visar också att det fanns i Tyskland, Frankrike, USA och sådär.
19: Vad var det för skönhetsoperationer?
11: Det har varit svårare att kartlägga här i Sverige, men fettsugning gjorde man. Det finns ett väldigt känt fall från 1926 i Frankrike med en kvinna som ville ha smalare vader, och det slutade med att hon fick amputera ena benet. Så ja, olika typer av operationer, men däremot så verkar paraffininjektionen varit betydligt vanligare och lite enklare ingrepp också.
19: Vad gjorde man det för?
11: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Så det här sågs från början som revolutionerande. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt. Det stelnar i kroppen, så man sprutar in det smält, sen stelnar det, och då trodde man från början att det skulle hålla sig på plats, men det börjar vandra i kroppen. Så dels kan man då bli deformerad i ansiktet, men det kan också vandra i kroppen, och det kan leda till vävnadsdöd, och det kan leda till proppar och sådär, och det har också konstaterats internationella dödsfall.
19: Så paraffininjektioner, kan man likna det vid silikoninlägg eller kanske fillers eller någonting sånt som vi har gjort i modern tid? Mm.
11: Ja, dåtidens fillers skulle jag säga att det var. Där man liksom ville släta ut huden.
19: Vilka var det som gick till hennes skönhetssalong då?
11: Hennes institut låg på Biblioteksgatan, och det var ju de förnämsta kvarteren, och det här var ju ingenting som vem som helst hade råd med. Hon var väldigt hemlig, man får aldrig veta och ta del av vad det kostade, utan man skulle vända sig privat till henne för att få reda på det. Men det var ju framförallt då borgerskapet eller medelklassen och överklassens kvinnor och män som hade råd med det här.
19: Har du hittat några kunder som gick till henne och kunnat se någon skildring av vad de var med om och sådär?
11: Nej, just de rösterna saknas. Men Maria Enqvist hade en konkurrent som hette Maria von Mickwitz. De hade en tävling, kan man nästan se på de stora dagstidningarnas sidor, där de annonserade bredvid varandra och hade som ett samtal om vem som hade det bästa institutet genom annonserna. Jättespännande. Men Maria von Mickwitz institut försvann väldigt plötsligt 1928-29 någon gång, efter att hon hade blivit stämd av en kvinna som hade då fått sitt ansikte förstört hos henne.
19: Idag har vi ju hört om sådana fall med skönhetsingrepp som går fel, men det hände alltså också i Sverige i början på förra århundradet.
11: Ja, precis. Och precis som vi har sett vissa debatter idag om läkare som går ut och varnar för att göra vissa ingrepp på sådana som kanske inte har kunskap och sådär, så kan vi se hur läkarkåren gick ut i början av 1930-talet och beklagade att de fick ta hand om så många som hade fått felinsprutat paraffin och avrådde. Men trots det så har jag hittat att den sista annonsen jag hittat i dagstidningar för det här var in några år på 1940-talet.
12: Metoden med insprutat paraffin försvann alltså efter komplikationer och missöden, men det fanns också mer ofarliga metoder på skönhetssalongerna då för runt 100 år sedan, berättar Emma Severinsson.
11: Man kunde hos Marie Enqvist gå och ta en bröstdusch till exempel för att få fastare byst. Det skulle vara hårda strålar mot brösten då. Och man kunde gå dit och få massage och bli av med rynkor och sådär. Men hon erbjöd också olika bantningsprogram i veckotidningar och så. Och det fanns bantningstier på marknaden och bantningspiller och så. För en slank figur på 20-talet var extremt viktigt.
12: När andra världskriget kom var det inte läge att marknadsföra skönhet som lyx. Då fick skönhetsindustrin för kvinnor en annan roll, särskilt i USA där det beskrevs som en fråga om moral. Att bry sig om utseende och sminka sig sågs som en symbol för den fria världen och ett motstånd mot Hitler som inte tyckte om allt för makeade kvinnor. Keep your beauty on duty står det i en annons för ett kvinnligt sminkmärke. Att inte ta hand om sig som kvinna var demoraliserande. Och så beskrivs det också i en amerikansk film med skönhetstips som kom några år efter kriget.
20: What beauty care means to a woman's morale was discovered during the war years. Even shipyards and motor pools had to install beauty salons for their girl workers. And guess what? Efficiency went up 20%. When a woman looks her best, she is most likely to do her best.
12: Inom varvs- och motorindustrin sades produktiviteten gå upp med 20% hos de företag som inrättade egna skönhetssalonger för de kvinnliga arbetarna under krigsåren. Idealet var nu mer kurvigt än på 20-talet, men midjan skulle vara smal och nu handlade det en hel del om underkläder som skulle forma kroppen på rätt sätt.
20: But let's be honest girls, a perfect figure is hard to keep no matter how careful we are. That's when a nice snug little girdle works its magic. Now that the war is thankfully over, nylon is back.
21: Den här flickan förstår att uppskatta styrka, smidighet och bras. Även när det gäller BH och gördel. Märket ger henne full rörelsefrihet och en riktigare figurkontroll. Tack vare den nya metoden sömlös flockning.
12: Och i en film som modetidningen Harper's Bazaar låg bakom från början av 50-talet talas det om att det är dålig hållning som får fettet att hamna på fel ställen.
22: Scientific study has revealed that this postural balance may cause an accumulation of fat deposits. Now, however, it is actually possible to reproportion and redistribute the flesh into new dimensions.
12: Men det finns hjälp att få, en sorts bädd med rörligt mittenparti som man kan köpa och ha hemma. Några minuters passiv träning varje dag skulle hjälpa. Bäddens mittensektion under ryggen eller rumpan rör sig i en sorts pumpande rörelser. Och då kommer figuren att rätta till sig så att man får the fashionable figure, säger de.
22: If you are despairing over annoying bulges, do as our models do. You just lie down and relax those inches away. You will love every minute you spend attaining the more beautiful, smarter new figure. This can be your season to enjoy the fashionable figure.
12: Ibland skulle kvinnokroppen alltså vara kurvig, ibland smal och platt. Men oavsett vilken kroppsform som gällt har det alltid funnits produkter att köpa för att försöka uppnå idealen, som varierar.
11: Ja, det går ju mode även i kroppar, och mode och kroppar är ju också länkade till varandra. Så att det är lite svårt att säga exakt vad som styr idealen, men vi kan se att precis som med kläder så kommer kroppar, det blir som en reaktion på varandra. Så har vi haft ett väldigt mycket slankare ideal, så kanske det blir ett kurvigare sen och sen ett mycket slankare igen. Så att vi kan se att det liksom drivs av en föränderlighet, och sen är det såklart kommersiella intressen, och det finns ju mycket pengar att tjäna på att vi vill förändra våra kroppar och aldrig är nöjda.
12: Men är det liksom
19: klädindustrin och hur man gör kläder som styr hur kropparna ska se ut, eller kommer kroppsidealen först och så anpassar sig designers?
11: Ja, men det är lite av en växelverkan, men det man kan se som ett tydligt exempel är när konfektionsindustrin kommer igång och det sker en standardisering av storlekar. Tidigare har man ju sytt upp kläder för att de ska passa den egna kroppen. Nu går man till butiken och köper kläder som är färdigsydda i vissa storlekar. Och där kan vi se då hur ett visst ideal formas efter vad den största storleken respektive den minsta storleken är då.
19: Och när kom det?
11: Under 30-talet och framåt så började det ske en större standardisering.
19: Och då behövde vi mer anpassa oss efter storlekarna än tvärtom?
11: Precis, och då talade ju storlekarna om vilka kroppar som inte fungerade. Och jag har forskat om en kvinna som heter Kerstin Lokrant. Hon var först tonårsmodell på 50-talet med geting i midja, väldigt smal och eftertraktad på den tiden. Och sen blev hon modekritiker på 70-talet.
0: Nu har du hoppat av den här modekarusellen. Varför?
1: Jag tänkte, nu vill jag göra någonting som... ja, som riktigt behövs. Vad är det för kläder som fattas? Är man ung och smal och har pengar så är det jättelätt att få tag i kläder. Men om man till exempel är tjock, lite tjockare. Själv har jag blivit rundare med åren och det gör att jag intresserar mig för den kategorin människor. Jag anser att även runda människor kan få se trevliga och glada ut i bra kläder. Och det tycker jag är roligt att hålla på med.
11: Då började hon vilja designa kläder för det som man då sa till tjocka kvinnor eller till och med tjockisar i pressen. Men hon var för tidigt ute så att det fanns ingen som ville satsa på det. Hon försökte sälja in den här idén till H&M bland annat.
19: Men har det annars här kroppsidealen, har det ändå på något sätt alltid varit smalt även om det har varit kurvigt?
11: Ja. Det finns inte så att det har funnits att vi inte ska vara smala, utan sen ska man vara smal på rätt sätt. Så ibland ska vi ha haft lite mer former, markerade höfter eller byst eller sådär. Men smalhet har aldrig varit ute på det sättet.

0: Jag kommer ihåg att jag läste eller lärde mig någonstans att Marilyn Monroe var 90-60-90. Och det är så här ouppnåeligt mål att vara så stor upp till och så smal på mitten.
1: Ja, och det är just det som ligger i idealen, att de är ouppnåeliga.
0: Har du någon koll på vad det är för ideal som gäller idag då? För det har inte jag när det gäller just kroppar.
1: Jo, men det man kan se om vi backar lite nu då till 2010-talet, så hade vi en liten öppning mot fler olika kroppstyper. Det blev liksom ett lite mer tillåtande ideal och det var fler.
0: Alltså det här med kroppspositivism alltså.
1: Ja, precis. Och man såg det letas in i modevärlden med det man då kallar plus size modeller och sådär. Men nu befinner vi oss i en backlash från det, och det är inte helt oväntat eftersom det är cykliskt också med de här trenderna. Så idag ser vi ett extremt smalhetsideal som ju möjliggörs av massa olika saker, bland annat bantningsmediciner och sådär. Så att många talar om att vi inte har haft så smalt ideal sedan 90-talet.
0: Ska man liksom vara smal hela kroppen då? Eller mer Marilyn Monroe mitt på? Eller?
1: Nej, nu befinner vi oss i att hela kroppen ska vara smal, gärna en liten fast byst. Det som då marknadsförs som ballerina boobs, som man gärna då ska göra ingrepp för att få en liten fast byst istället för en större markerad.
0: Så förr har vi opererat brösten för att de ska bli stora, och nu ska vi operera bort dem?
1: Ja, för att de ska passa en väldigt smal kropp då också. Så att det gäller att ha båda för att vara ideal då.
0: Det går i cykler, säger du. Men vad tror du att vi är på väg?
1: Ja, just nu tror jag att vi kommer befinna oss i det här extrema smalhetsidealet ett tag. Men jag skulle bli förvånad om det ändå inte svänger igen. För om vi tittar i backspegeln så har det ju gjort det.
0: Kan det komma någon motreaktion så att det blir så här ute och bry sig om utseendet?
1: Jag tror inte att det kommer bli så att det blir totalt ut att bry sig om sitt utseende. Det har vi gjort för länge. Och man ska också komma ihåg att det är ju inte farligt i sig att bry sig om sitt utseende. Det som har negativa konsekvenser av det här är ju att man kanske känner sig tvingad till vissa saker och till att lägga all sin tid på utseende eller pengar eller må dåligt över sin egen kropp i relation till normerna. Men att vilja se fin ut ligger ju lite inneboende i oss själva på något sätt.
0: Men då de här larmen som vi hör nu om att unga tjejer är så utsatta och blir så påverkade. Sådana grejer har ändå funnits förut också, innan vi hade sociala medier.
1: Ja, men det har det gjort. Man kan till exempel backa tillbaka till 60-talet när den första supermodellen Twiggy slog igenom. Och det blev då det som kallades Twiggy-effekten.
0: Hon var jättesmal.
1: Hon var jättesmal. Och det blev en bantningshysteri då. Och där rapporterades det om dödsfall i Sverige med bland annat en ung tjej från Halmstad som bantade och svälte sig själv, och så dog hon i sviten av det.
0: Tror du att det är värre nu?
1: Jag tror att det är så att vi hela tiden ser bilder och bär dem med oss på ett annat sätt än tidigare. Det går liksom inte riktigt värja sig från det i sociala medier.
0: Säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet, i Vetenskapsradion. Producent Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
2: Och det här programmet sände vi första gången i maj i år. Vetenskapsradion tillbaka imorgon, och första sändningen är vid lunch strax efter 12. Och i det programmet ska det handla om solförmörkelse i Europa. För imorgon den 12 augusti inträffar en total solförmörkelse på några platser i Europa, bland annat Sverige. Så mer om solförmörkelse i Vetenskapsradion i morgon onsdag. Nu, politik. Här är dagens Ekopodden.
3: Pontus, i vår serie om partiernas historia låter vi gästerna likna partierna vid något som beskriver lite vilka de är. Så jag tänker, om Sverigedemokraterna vore en släkting eller familjemedlem, vilken?
4: den objudna kusinen från landet som tränger sig på.
5: Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Sverigedemokraterna.
6: Tack så mycket för det, Simona.
7: Det är den 13 mars 2026. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson håller pressträff ihop med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Beskedet är att Sverigedemokraterna ska få sitta med i regeringen om högersidan vinner valet. Och Åkesson får till och med en kram.
6: Vi är två partier som under den här mandatperioden har fått en relation.
7: Två veckor senare står SD-ledaren bredvid Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som ger samma besked. Sverigedemokraterna ska till slut på allvar släppas in i värmen.
8: Över till dig, Jimmy.
6: Tack så mycket, statsministern och statsministerkandidaten.
7: Även om Åkesson får gå med på att Ulf Kristersson i så fall ska fortsätta vara statsminister.
6: Jag tycker det låter jättebra med migrationsminister Jimmy Åkesson.
7: Men vilken resa har Sverigedemokraterna gjort för att komma hit? Vad är det för idéer och tankar som bundit samman det här partiet genom åren? Och går det att förstå deras politiska position genom att se dem lite som en slags familjemedlem?
5: Rest är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
3: Men Pontus, vi ska göra några nedslag i Sverigedemokraternas historia här för att förstå bättre vilken resa det här partiet gjort. Och om vi ska prata om riksdagspartierna som någon slags släkt eller familj, så är det väl den yngste vi har att göra med här.
4: Det är det. Partiet bildades så sent som 1988. Det här var då en politisk förening som sprang ur den öppet rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt som var emot invandring. Enligt historieskrivningen så bildades de på Södermalm den 6 februari 1988 och där man då skrev ihop de första stadgarna. En stor del av de här personerna som är med och bildar partiet, de har rötter just i rasistiska och främlingsfientliga organisationer.
3: Och vad är det de vill och då och för fram?
4: Ja, de är emot vad de säger mångkultur och mångetnicitet. De vill stoppa invandringen och de vill se till att invandrare som finns i Sverige i största möjliga utsträckning åker tillbaka till de länder de kommer ifrån. Under de första åren och i början av 90-talet så har partiet stora problem med vilken image partiet har. Det är mycket skinhead som kommer på deras demonstrationer och manifestationer. Det var Sieg Heil-rop, rop om judesvin, rop om svartskallar ut, ut med packet och annat. Demonstrationer var ofta kantade med bråk, slagsmål, det var motdemonstrationer. Det var poliser, det var trubb.
9: Vad som förenar oss sverigedemokrater, det är det absoluta värnandet av Sveriges land.
4: De hade en partiledare, den första partiledaren som hette Anders Klarström. Han hade ett förflutet i Nordiska rikspartiet som var ett gammalt nazistparti. Hans talstil var väldigt högljudd och han viftade med armarna och närmast skrek i talarstolen.
9: Ingen ska tala om för oss svenskar att vi inte har rätt till vårt land.
4: Det var ingenting som talade till den breda publiken. Första gången de ställer upp i valet 88 så får de 1000 röster lite drygt. Det här är en marginell rörelse som inte har något politiskt inflytande alls.
3: Så, jag menar, en strulig uppväxt här de första åren när man ska liksom tänka sig förskoleåren i partiets historia.
4: Mycket stökigt kan man nog säga. Möjligen med risk för omhändertagande av de sociala myndigheterna. Ja, det var det där.
3: Men vad händer sen då? Vad blir nästa utvecklingsfas så att säga?
4: Ja, 1995 då får partiet en ny partiledare som heter Mikael Jansson som tidigare varit engagerad i Centerpartiet.
10: Det är väl så att alla har säkert inte sett mig. Jag heter alltså Mikael Jansson, är partiordförande sedan förra årsmötet.
4: då vill partiet tvätta bort det här stökiga. Man inför vad som har kallats för uniformsförbud. Det ska inte vara en massa nazistiska attiraljer och märken på demonstrationer. Man vill bli mer ett anständigt parti, ett riktigt parti som även folk som inte gillar skinheads och gillar att gå stökiga demonstrationer kan tänka sig att rösta på. 91 får de sina första kommunala mandat i två kommuner, i Hör i Skåne och i Dals-Ed i Dalsland. Men 2002 så gör de ett större lyft. Då får de 50 mandat i 30 olika kommuner, framförallt i södra Sverige då.
3: Och det här att det är då i landsbygd som de börjar växa. Finns det någon förklaring till det där? Varför sker det?
4: Framförallt är det i landsbygden i södra Sverige som de börjar växa. Och en förklaring som brukar nämnas är närheten till Danmark, där Dansk Folkeparti då var ett stödparti till den danska regeringen. Sen har det också länge funnits olika typer av missnöjespartier, smålokala i Skåne just. Och en sorts misstro mot övermakten i Stockholm. Så att marken var lite förberedd där för den här typen av rörelse.
3: Så om vi går vidare då i Sverigedemokraternas uppväxt, vad skulle du säga är nästa stora steg här?
4: Det är då när Jimmy Åkesson och hans närmsta kompanjoner tar över partiet 2005. Mattias Karlsson, Richard Jomshof och Björn Söder, de utmanar då den sittande partiledaren och då blir Åkesson vald till partiledare. Och de fyra kom att kallas de fyras gäng och var de som moderniserade Sverigedemokraterna och byggde upp partiet till vad det är idag.
11: Han anses vara en av förnyarna och har själv varit med om att ta bort den förra högerextremistiska partisymbolen, facklan.
12: En stor del av medlemskåren skulle jag säga direkt utbytt. Det fanns egentligen inte mycket kvar så att säga av det parti som en gång antog den där partisymbolen.
4: De professionaliserar det. De ser till att det är hyfsat ordning och reda till skillnad från tidigare. De breddar politiken. Det handlar inte bara om invandring. Men det är ju invandringsfrågan då som hela tiden är deras viktigaste fråga.
12: Helst så ska man inte ha några icke-svenska alls i Sverige naturligtvis. Målet måste ju vara att alla svenskar, alla som bor i Sverige också är svenska.
4: De vill minska invandringen. De vill att folk som inte har skött sig här då ska åka tillbaka. De lyfter upp det svenska som någonting särskilt viktigt.
3: Och om vi pratar om ideologi, alltså vad är det som håller ihop alla de här tankarna när Åkesson och de andra tar över här?
4: Ja, det är nationalism. Svenskarna först, Sverige först.
12: Politikernas uttalade ambition att omdana Sverige till oigenkännlighet, till ett multietniskt kaos som jag ser det. Det är ett hot mot den svenska kulturen. Och just att vi svenskar då tvingas ge avkall på vår identitet och våra traditioner.
4: Det där är dynamit på den tiden. De blir oerhört kritiserade för detta av alla andra partier.
13: Andemeningen i hela deras politik går ut på att det är skillnad på vi och dem.
14: Är ni ett vanligt parti som alla andra?
15: Det är ett nationalistiskt mittenparti, vill jag kalla det för.
4: Och sen inför valet 2010 så är frågan då, ska partiet lyckas komma in i riksdagen eller inte? Det drivs en valkampanj som kantas av protester. Många protesterar, saboterar deras möten med koskällor, med visselpipor, burop.
16: Det är oerhört tråkigt, jag begär en halvtimme.
4: Det blir en stor diskussion om det. Ska Sverigedemokraterna kunna driva en politisk kampanj som andra? De fick sympatier, om inte för sin politik så åtminstone för deras rätt att få framföra sin åsikt. Mm. Som inte osannolikt gynnade dem ändå. De publicerar en väldigt omdiskuterad valfilm i TV4.
17: All politik handlar om prioriteringar.
4: En gammal kvinna som stapplar fram på rullator och som springs i kapp av kvinnor med barnvagnar iförda muslimsk niqab.
17: Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms.
3: Och hur såg reaktionen ut på det där?
4: TV4 förbjöd filmen och sa att det här kan vi inte sända.
18: Min bedömning som ansvarig utgivare är att den här filmen strider både mot demokratiparagrafen och mot yttrandefrihetsgrundlagen. på paragrafen som gäller hets mot folkgrupp.
4: Det fick till följd att de klippte bort de här scenerna. Men på YouTube kunde ju Sverigedemokraterna sända sin film. Så där fick de ju väldigt mycket visningar. Och så gick den här då censurerade varianten som SD kallade för i TV4. Så det blev ju enorm uppmärksamhet kring det. Och de som ville se den kunde se den. Och ändå så fick de rollen av att blivit överkörda och inte fått göra sin röst hörd.
19: Men spelar det någon roll för er om filmen sänds eller inte? Det finns ju de som säger att ni vinner på er image, så att säga, vinner på att den stoppas.
20: Ja, ni i media brukar vara väldigt snabba med att framhålla vår martyrroll och allt vad det
19: heter. Vad säger du själv?
20: Det vi vill, det är att föra fram våra åsikter. Och tala
21: om. Så en del av framgången här ligger i att vara kusinen på landet som inte får vara med på något sätt.
4: Så har det varit under lång tid. Om du frågar dem själva så säger de att vi hade inget annat val. Det var vårt sätt att komma in i debatten. Och 2010 så kommer de då in i riksdagen. De får knappt 6% i valet.
22: Idag så har vi tillsammans skrivit politisk historia. Jag tycker att det är så fantastiskt.
21: Så då dyker alltså kusinen från landet, som du sa, upp här i finrummet.
4: Precis.
21: Hur är stämningen då?
4: Ja, de är inte välkomna.
23: Sverigedemokraterna kan komma och stängas ute ifrån det viktiga arbetet i riksdagens utskott.
4: Vänsterpartiet till exempel vill inte sitta i närheten av dem. De vill inte dela kopiator med dem. Eftersom de andra partierna tycker att partiet är rasistiskt. Väldigt många tycker det i alla fall. Men Sverigedemokraterna säger ju att det där är helt fel. Vi är bara emot invandringspolitiken. De försöker städa upp så gott det går i partiet. De utesluter personer som uttrycker sig rasistiskt och lägger stor möda vid att framstå som ett rumsrent och bli ett rumsrent och parti som andra partier vill ha att göra med.
21: Men jag menar, i det där läget så är det väl snarare en lillkusin vi pratar om, alltså man pratar om väljarstöd. Det som händer sen är ju att de växer sig allt större och starkare. Alltså vad innebär det för Sverigedemokraterna och deras position?
4: Ja, den blir ju oerhört mycket viktigare i valet efter 2014. Då får de nästan 13% och blir landets tredje största parti. Och de får en ännu tydligare vågmästarroll den här gången. Och de gör allt för att använda den maximalt.
24: Klart och då kommer röstning. Alltså rösträkningen ja, i det historiska beslutet som vi har väntat på.
25: 3. Är röstningen avslutad? Svaret är ja.
4: Det var ju då Stefan Löfven och Miljöpartiet som bildade regering. Men om SD skulle rösta på Alliansens budget, ja då skulle den vinna. Och det var precis vad de gjorde. De bryter mot riksdagspraxis hur man röstar i budgetomröstning.
26: Jag tänker inte stillatigande acceptera det som nu sker på högerkanten. Att de låter nu Sverigedemokraterna diktera villkoren i svensk politik.
4: Och det ledde då till att Stefan Löfven hotade med nyval, vilket aldrig förverkligas eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde den så kallade decemberöverenskommelsen för att hålla Sverigedemokraterna utanför politiskt inflytande.
21: Det är en slags kraftmätning här mellan Sverigedemokraterna som spänner musklerna och de andra partierna som hittar lösningar då.
4: Det är det, de hittar en lösning, tror de, runt Sverigedemokraterna. Den lösningen håller inte ens i ett år.
21: Men om vi pratar då om relationen till de andra partierna, det här att inte riktigt få vara med och vara insläppt i familjen. Alltså sakta men säkert börjar ju saker och ting förändras när det gäller det också. Vad är det som händer?
4: Det som händer är att högerpartierna förstår att ska vi någonsin få makten utan att blanda in Socialdemokraterna i detta, då måste vi på något sätt ta med Sverigedemokraterna i ekvationen. Sommaren 2019 kommer upp bilder på sociala medier där Ebba Busch, Kristdemokraterna, då äter en köttbullelunch i riksdagen tillsammans med Jimmy Åkesson.
27: Nu har jag ätit en lunch med Jimmy Åkesson, men det var inte någon förhandling och vi har inte något mer inplanerat så. Utan nu
4: och det här var första gången som en partiledare från då ett annat riksdagsparti närmar sig Sverigedemokraterna på det här sättet. Ett par månader senare i december så var det fika mellan Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Och Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna möter ju väljarna också då i valet 2022, om inte som ett enat gäng så åtminstone som ett samlat alternativ.
0: Jag pratar ju ganska mycket med alla partierna i mitt blivande regeringsunderlag, även med Sverigedemokraterna naturligtvis.
4: Och det gör de ju också sen efter valet 2022 när då tidig regeringen bildas, där ju Sverigedemokraterna samarbetar med de andra partierna.
1: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg vilken familjemedlem hon tycker bäst representerar hennes parti.
2: Jag tänker att vi nog skulle vara mamman liksom i familjen. Den enade kraften som står för ordning och reda och rättvisa och sunt förnuft och värna om vårt bo så att säga.
5: Och vad säger du om kusinen från landet?
2: Men jag tycker inte att vi är kusinen från landet. Sen i den politiska världen så är vi kanske lite mer rockigare än vad vissa andra partier är. Som säger vad vi tycker och som är kanske inte så politiskt drillade som andra partier är. Och det tror jag är vår styrka.
21: Men Pontus, om vi tänker oss att vi går på en politisk släktträff här och så kan vi se framför oss att de andra partierna redan är på plats och står finklädda och äter lite snittar och sådär. Och så knackar det på dörren. Det är Sverigedemokraterna. Är det, mamma, de andra partierna tänker, eller vilken familjemedlem är det här?
4: Jag tror vare sig det är mamma eller pappa, utan det är någon stökig familjemedlem, även om det kanske inte är den oönskade kusinen på så sätt som det var för ett tiotal år sedan. De är så pass etablerade i politiken nu, omöjliga att tänka bort. Men det är någon som man ändå inte riktigt fullt ut accepterar. Ett exempel, de är det största partiet i regeringsunderlaget, ändå sitter de inte med i regeringen.
21: Mm-hmm.
4: Bara det är ju...
21: Det ger lite kusinvibbar här.
4: Ja, de behandlas inte på samma sätt som de andra i regeringen. Och det har de också kommit överens om nu, Sverigedemokraterna och Moderaterna, att blir det valvinst i höst, ja då kommer Moderaterna få statsministerposten. Även om Sverigedemokraterna är större, har ju aldrig hänt förut på det sättet. Att man kommer överens om det inför, varför skulle man bestämma det? Om det inte vore så att det är något väldigt speciellt med Sverigedemokraterna. Och det tycker uppenbarligen de andra partierna fortfarande. Annars skulle de inte göra på det sättet.
21: Men från Liberalerna på den här släktträffen kan det till och med bli kramar, eller?
4: Det kan det bli. Vissa liberaler. Från andra liberaler blir det nog inga kramar.
21: Och vad är det som gör att det fortfarande är så att de inte kanske då ändå fullt ut är en del av familjen?
4: Dels så vet man att väldigt många väljare ogillar Sverigedemokraterna starkt. Det kan vara en avskräckande effekt för mittenväljare att välja Tidösidan om man då skulle veta att Sverigedemokraterna får statsministerposten. Då kan det kännas tryggare att rösta på Socialdemokraterna till exempel. Sen återkommer ju skandaler. Partiet utesluter ju fortfarande medlemmar. Det får de då höra också från sina kritiker att vi kan inte lita på er. Ni är inte ett parti som andra.
21: Men du, om vi pratar om det som finns på insidan av Sverigedemokraterna, alltså idéerna och de frågor man vill driva och sådär. Hur mycket har partiet förändrats och hur mycket finns det kvar någonting från, jag menar, den där struliga uppväxten?
4: Ja, men, alltså, i många avseenden är det ju ett helt annat parti. Jag tror att få personer som går in på ett sverigedemokratiskt möte idag skulle känna igen sig i de här stökiga demonstrationerna från 90-talet. Det är liksom en helt annan miljö, ett helt annat sammanhang. Samtidigt är den här grundläggande idén om att Sverige först, den finns kvar. När Jimmie Åkesson höll tal i Almedalen förra sommaren så var det just med den parollen. Sverige först, vi sätter Sverige först, vi värnar vår suveränitet och vårt oberoende. Det är det som är det viktigaste med partiet och det är det som är en styråran i allting. Sen har partiet mognat och blivit mer professionellt och fått många fler åsikter på en massa andra olika områden. Men det är den här nationalistiska grunden som partiet fortfarande har kvar.
21: Tack så mycket, Pontus.
4: Tack så mycket.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius och reporter var Anna Ulfklo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
7: Och ett nytt avsnitt av dagens Ekopodden ute i morgonbitti klockan 5 i vår app Sveriges Radio. Och senare på förmiddagen efter 10-nyheterna, då sänder vi ett avsnitt av Brottsspår som handlar om det här.
8: Stockholm den 8 november 1991. En 34-årig man, trebarnspappan Jimmy Reinbar, dödas av ett skott i huvudet utanför ett studentboende i Stockholm. Det här är en tid när flera män med invandrarbakgrund skjuts runt om i Stockholm, men det är första gången någon av dem dör.
9: Stämningen i Stockholm är uppjagad och många, särskilt mörkhåriga och mörkhyade, är rädda. Vittnen och de som har skjutits men överlevt har sett en röd, lysande prick i anslutning till skjutningarna, troligen från vapnets lasersikte. Och därför börjar den okända gärningsmannen kallas för lasermannen i medierna. En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt. Det är bara en tidsfråga innan han väntas slå till igen.
8: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur den han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett?
7: Om gärningsmannaprofiler och fantombilder som metoder för att lösa brott handlar det om i senaste avsnittet av Brottsspår som ni hör efter nyheterna klockan 10 imorgon förmiddag. Och avsnittet finns att lyssna redan nu på i vår app Sveriges Radio. Sök då på Brottsspår. Då har det blivit dags för Tankar för dagen. Margita Ingvall, socionom och kommunikatör, är du som är programvärd för Tankar för dagen ikväll. Och rubriken är Förlåt från en 60-talist.
10: Förlåt. Jag vill börja med att säga förlåt. För min egen del och oss 60 plus och minus generationerna ber jag om ursäkt till våra barn och barnbarn. Och för att kunna göra det behöver jag generalisera, den friheten tar jag med. Jag är ju själv 60-talist. När vi fick barn var både jag och barnens pappa heltidsarbetande, som så många andra i vår generation. Vi lämnade tidigt och hämtade sent på förskola och fritids. Vi organiserade barnets fritid, sopade och sandade för att göra tillvaron smidig och inte hamna i konflikt med dem. Vi började curla. Vi som så hårt kopplar vårt människovärde till prestation behöver ju ständig positiv bekräftelse. Men sätter du en gräns för ditt barn blir du ju möjligen hatad i 5 minuter. Så vårt mål var istället att ha det mysigt de få timmar vi sågs. Fostran kan ju förskola och skola ta hand om, de är ju proffs. Med resultat att våra barn allt för ofta missade att få ta sig an utmaningar. Chansen att växa som finns när du tar igenom prövningar och kommer ut stärkt på andra sidan. Istället gick tillvaron ut på att skydda sig mot obehag. En minst sagt begränsande attityd till livet. Inte nog med den. Vilka av oss vinkade av våra små raringar med orden "Var nu en riktigt bra kompis idag?" Ärligt, inte jag i alla fall. Istället var det "Ta ingen skit, men ta för dig" som gällde. Och så gav vi också er definitionsmakten över orden. Plötsligt var språket fullt av små poliskontroller så gjorde det än svårare för generationer att nå varann. Vi övergav idén om att vara förebilder, både för att följas och sen tryggt kunna göras uppror mot. Dessutom satte vi olika barnvakter i händerna på er, från VHS-kassetter och Donkey Kong till dagens paddor och smartphones, så ni dopaminkidnappades. Sen blev ni våra curlade barn med er generations låga tröskel för vad som kan anses obehagligt och kränkande för föräldrar. Livrädda att göra fel, påhejade av sociala medier, där det studsar mellan ytterligheterna från budskap om active parenting, alltså att vara absurt följsam med barnets kortsiktiga begär, till nykonservativa skuldbeläggande skamhörnor. Och först nu börjar hjärnforskningens alarm tas på allvar om vad detta med många timmar vid skärmarna gör med växande hjärna.
6: Nej, pappa, dumma pappa, dumma, dumma, dumma dig. Alla smiter förbi dem med en mix av igenkänning och irritation. Lille treåriga sonen i vagnen med paddan i knät sliter i pappans hår. Det enda man hör är pappans uppgivna mumlande. Men Klas, inte ska du göra pappa illa. Men han sitter kvar där på huk och låter hårslitandet pågå. Till slut tröttnar barnet och sätter sig prompt på trottoaren med paddan som en sköld mot omvärlden. Där lämnar jag dem. Förbannar mig själv för att jag är en del av en kultur där det värsta man kan säga till någon är något om deras barn. Istället för budskapet som råder på så många andra ställen i världen. Det krävs en by för att uppfostra ett barn.
7: Margitta Engvall, socionom och kommunikatör, höll i tisdagens tankar för dagen. Då ska vi få en väderprognos från SMHI. God kväll.
3: Ja, och kväll. Här på SMHI finns Jatan i Fuentes. En högtrycks rygg vätser in över södra Sverige och från imorgon börjar varm luft strömma in från sydväst. I norr är det fortsatt svalt med nordvästliga vindar. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i Götaland, östra Svealand och del av Värmland samt sydligaste Norrland. Prognosen gäller till imorgon kväll. Götaland, klart väder under natten och nattemperatur på 6-11 grader. Nära kusten och sjöar blir det något mildare. Imorgon dyker en del stackmoln och slår imorgon upp. Stackmånen sjunker ihop under kvällen men slöjmånen kan ligga kvar främst i norra delarna. Dagstemperaturen blir 19-24 grader. Svag vind men fram på dagen kan det förekomma friska vindbyar. Svealand. Mest klart väder under natten och temperaturen sjunker till 6-11 grader. Ut med kusten och vid sjöarna blir det upp mot 15 grader. Medan temperaturen i Dalafjällen ligger på 2-7 grader. Så det är morgon på många håll men molnigheten ökar under dagen. På kvällen klarnar det upp något. Temperaturen dagtid blir 17-22 grader. Men i stora delar av Dalarna något lägre och i fjällen 10-15 grader. Mest svag vind men i de östra delarna kan det bli friska vindbyar från nordväst. Södra Norrlands kust och inland. I natt blir det havklart väder och 5-10 grader. Imorgon blir det växlande molnighet. Under kvällen klarnar det upp men ett molntecken drar in från sydväst. Dagstemperaturen blir 13-18 grader. Något högre i Gästrikland och Hälsingland. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Imorgon kväll mojnar vinden. Hela Norrlands fjälltrakter. I natt blir det mycket moln, någon skur eller snöflinga och 5-10 grader. I norr lokalt ner mot 0 grader. I morgon klarnar det upp.

blir det växlande molnighet. Fram till kvällen blir det mest klarväder även om det blir en del moln kvar i Norrbotten. Dagtid 11-16 grader. Nordvästlig vind med friska vind i byar. Imorgon kväll blir det vinden svagare. I prognosen blev det lite extra fokus på molnigheter under kvällen för imorgon. Det är säkert många som är intresserade av att se den partiella solförmörkelsen som inträffar imorgon. Solen kommer att stå ganska lågt i västlig riktning när månen står framför solen. Och då är det molnigheten i väster som blir avgörande för den som vill se förmörkelsen. Också dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm, Göteborg och Malmö noterade 21 grader. Karlskrona 23, Kalmar 24, Visby 20, Jönköping flygplats 21, Norrköping 23, Karlstad 20, Gävle 19, Mora och Sundsvall 17, Östersund 13, Storlien Storfallen 9, Umeå 18, Vilhelmina 14, Luleå 18, Jokkmokk 15, Kiruna 13 och Katterjokk 9 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev det i Ronneby Bredåkra med 24 grader. Och i Europa rapporterade Oslo som högst 22 grader. Helsingfors 20, Riga 16, London 27, Paris 33, Nice 30, Berlin och Warszawa 22, Wien 32, Kiev 31, Moskva 26, Malaga 32, Rom och Belgrad 38 och Aten 33 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Shkodra i Albanien med 41,5 grader. Också en nederbördssammanställning av dagens största nederbördsmängder. Ett lågtryck i norr har rört sig österut och har lämnat en del regn i Norrland och delar av Svealand. I fjällen har förekommit skurar. I Götaland uppmättes 0,4 mm på Hallands väderö i Skåne. I Svealand noterades 2,8 mm i klotet i Bergslagen. I södra Norrlands uppmättes 7,5 mm i Bremön på Medelpadskusten. Och i norra Norrland föll mest nederbörd i Katterjokk i de nordligaste delarna av Lapplandsfjällen med 12,8 mm. Och så går vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Ett lågtryck rör sig bort österut över Ryssland och följs av ett högtryck på Nordsjön. Under natten bildas dock ett mindre lågtryck på Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Nordväst 4-8 meter per sekund. I natt växlande 1-6. Imorgon syd men i Helgolands bukten ost. God sikt. Fiskebankerna och sydutsida. Nordväst 6-11. I natt avtagande till 1-6. Imorgon med början på den västra farvattnen vridande till syd. God sikt. Skagerrak och Kattegat. Omkring väst 3-8. På norra Skagerrak växlande 1-6. God sikt. Vänern. Nordväst 1-6 och tidvis växlande. Imorgon sydväst. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 3-8. I natt avtagande och imorgon växlande 1-6. God sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst 5-10. I natt avtagande och imorgon omkring nord eller växlande 1-6. God sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Nordväst 5-10. På Gotska sjön tillfälligt växlande 1-6. God sikt. Men lokalt skurar. Rigabukten och Finska viken. Nordväst 8-13. Skurar med risk för åska. Och Bottenhavet, Norra Kvarken samt Bottenviken.
Nordväst 7-12. Imorgon avtagande på eftermiddagen 1-6 meter per sekund.

0: och på svenska sidan växlande. God sikt men lokalt skurar. Och några aktuella observationer. Torsmynde nordväst 8 meter per sekund. Oxö 4 och Skagen väst 4. Nordkoster sydväst 5. Väderöarna väst 5. Musseskär väst 6. Pålgrunden sydväst 5. Naven väst 2. Vinga och Nidingen nordväst 4. Anholt nordväst 7. Hallands väderö och Drogden nordväst 6. Falsterbo nordväst 8. Arkona väst 7. Skillinge nordväst 1. Hammerode väst 8. Hanö väst 6. Utklipan väst 8. Ölands södra ude väst 6. Ölands norra ude nordväst 7. Harstena nordväst 2. Sjöburi sydväst 2. Försund ost 4. Gotska Sandön syd 2. Landsort nord 3. Svenska Högarna nordväst 5. Söderarm och Finska Utö nordväst 9. Nyhamn nordväst 7. Märket och Örskär nordväst 10. Kugören nordväst 5. Skaxude nordväst 6. Järnesklubb nordväst 4. Hulmön nordväst 6. Björklubb väst 7. Bitterrönskär väst 3. Rödkallen väst 7. Kemifer nord 10. Och Sturön nordväst 2 meter per sekund. Det var allt från SMHI för idag. Vi är tillbaka imorgon 5.55 med en nytt väderprognos. God kväll!
1: Först i Ekot klockan 10 om läget i Colombia, för där pågår sökandet för fullt efter överlevande efter gårdagens jordbävning. Runt 250 personer har bekräftats döda i skalvet enligt Reuters och fler än 3000 personer saknas. Med oss nu Ekots utsända Sara Heyman. Sara, hur ser det ut med räddningsarbetet just nu?
2: Under dagen idag så har det kommit fler räddningsarbetare från Bogotá bland annat. De som har jobbat sedan starten har ju jobbat i ett dygn. Det har också kommit drönare med infrarött som ska kunna användas i sökarbetet. Hjälparbetare med utrustning sliter bland hundratals så att säga vanliga invånare som kanske i bästa fall har ett par arbetshandskar. Men jag har också sett att räddningsteamen har kunnat dela ut viss utrustning. Man kan säga att dagen har präglats av såna här tysta stunder när de som jobbar lyfter upp armarna tydligt som ett tecken på att alla runt om måste vara tysta när man tror att man hör någon under rasmassorna. Jag hörde nyss också borgmästaren i Cali som ser väldigt trött ut säga att sjukhuset inte kan ta emot fler nu. Och han har också tålmodigt under hela dagen svarat på frågor om var det finns mat och vatten och stationer för sånt och också sagt att man behöver fler volontärer.
1: Det är många områden i Colombia som drabbats. Hur ser det ut där det är som värst?
2: Alltså det ser ut som en krigszon. Det är både jättebyggnader, mångvåningshus, nya och gamla hus som har rasat ihop som legobyggen. En siffra som FN-organ har kommit med handlar är 5000 hem ska vara förstörda, men det handlar också om flera sjukhus, skolor, officiella byggnader, flera mindre flygplatser. Och vi vet heller inte riktigt än, alltså många av de här områdena är otillgängliga även utan en jordbävning i den här regionen och myndigheter och experter har sagt att det kommer ta dagar innan vi har en korrekt uppfattning av den totala förödelsen av det här.
1: Från de som har överlevt då, vad kommer det för vittnesmål från dem?
2: Ja, jordbävningen skedde ju 7:30 på morgonen så många har sprungit ut utan sina bilnycklar, utan kläder, utan skor och har sedan inte kunnat hämta någonting alls eller kunnat få hämta saker under stora risker. Vissa har också haft svårt att ta sig ut när väggar har fallit och dörrar har fastnat. Inte minst äldre förstås som inte är så rörliga. Många sitter bredvid rasmassorna och gråter eller försöker hjälpa till så gott det går då för att få tag på dem som man inte vet om de har klarat sig än. Det har också varit närmare 100 efterskalv som håller förstås människor på helspänn.
1: Säger vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Anders Malcolmsson, han bor i den skalvdrabbade staden Pereira och han undervisade på en skola när jordbävningen slog till.
3: Vi startade klassen klockan 7:30 som vanligt. Alla elever hade kommit in i klassen där. Men plötsligt började skaka och vi är ganska vana vid att det skakar till lite då och då. Men vi har ju det institut på tredje våningen så att det var ganska rejält. Så att, ja, det känns ju ganska overkligt i så fall. Så att jag tänkte, jag säger till studerande att skydda huvudet och vad den gör. Så vi var ju ute i trapphuset när det började skaka som värst. Jag tycker att eleverna var ganska lugna faktiskt efter omständigheterna, men sen kom jag ut och så kom ju chocken efteråt så att det var många studenter som grät och sådana här saker.
4: Skolan rasade och även hans hem har skadats i jordbävningen.
3: Min lägenhet den där röra. Men jag har ju min granne som hjälpte mig så att jag fick komma hem till hans mamma. Och jag har sovit här i natt och deras hus är inte lika deras som det andra. Men på många ställen i Pereira är det totalt kaos.
4: Och jordbävningen som hade en magnitud på 7,4 har gjort att många hus i Pereira kollapsat, berättar Anders Malcolmsson.
3: Men det var ganska läskigt nere i centrum där, för jag såg ju en hög bildning som stod väldigt ostadigt. Sen process och kollapsen så alla började springa åt ett håll. Vad jag har hört än så länge så är det ungefär 55 personer bara här i Pereira som omkommit. Men det kan ju vara mycket mer för det är många personer som saknas.
1: Anders Malcolmsson, han intervjuades i P4 Extra. Reporter, det var Thea Regell. Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut. Det uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Det ljusnar för svensk ekonomi enligt Konjunkturinstitutets nya prognos. Återhämtningen har kommit långt och hushållen väntas fortsätta konsumera mer. Samtidigt gör den höga arbetslösheten att förbättringen inte märks lika tydligt för alla. Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet.
5: Hushållens köpkraft har stärkt betydligt sedan den höga inflationsperioden och den ger då en god grund för att fortsätta öka sin konsumtion.
6: BNP-tillväxten väntas bli 2,4% i år, något högre än i den förra prognosen. Och Konjunkturinstitutet räknar med att lågkonjunkturen avtar under 2027. Men jobben släpar efter. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 8,6% i år och sjunka till 7,9% nästa år. Alexandra Stråberg är chefsekonom på Länsförsäkringar Bank.
7: De hushållen som är mest sårbara, det är väl de hushåll där man inte har jobb. Därför det är ju i stora delar det som avgör möjligheterna. Och i och med att vi har en så pass hög arbetslöshet som vi har så är det väldigt många som fortfarande inte har jobb. Och när BNP ökar, då låter ju det väldigt bra. Men det tar ett tag innan det översätts till lägre arbetslöshet.
6: Efter flera osäkra år har många valt att spara istället för att konsumera. Men nu har många hushåll fått bättre marginaler, menar Alexandra Stråberg.
7: Det är väldigt många som har sparat men egentligen behöver köpa det där nya kylskåpet eller behöva byta upp sig till en större bil eller köpa ett nytt boende för att familjen har blivit större. Och i och med att vi har de här låga räntorna och lite mer positiv framförsikt så ser vi att hushållen också då börjar röra på sig.
1: Reporter Julia Eriksson. Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att stärka försvarsmaktens tillgång på ammunition. Det handlar bland annat om ammunition till artillerisystemet Archer, finkalibrig ammunition och explosiva ämnen enligt ett pressmeddelande från försvarsminister Paul Jonsson. Ett av Centerpartiets krav för att stödja en regering efter höstens val är att det ska finnas polisnärvaro i alla Sveriges 290 kommuner. På en presskonferens i Stockholmsförorten Rinkeby kallade idag partiledare Elisabeth Tandringqvist kravet för en polisgaranti.
8: Du ska kunna lita på att polisen finns där när du behöver den. Därför ställer vi idag följande krav. Nästa regering måste införa en polisgaranti i varje kommun.
9: Centerpartiet kräver att alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att nå polisen, oavsett var i landet man bor. Enligt partiet saknar idag 110 av landets 290 kommuner fast polisiär närvaro. Och under de senaste 5 åren har 58 kommuner förlorat sitt sista besökskontor. Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist igen.
10: Det kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar. Men principen ska vara densamma. Ingen kommun ska vara övergiven av polisen.
9: Centerpartiet vill också se en nationell offensiv mot mängdbrott som stölder och skadegörelse. Partiet vill bland annat sänka gränsen för vad som räknas som ringa stöld. En gräns som idag går vid 1500 kronor.
10: Vi vill ha ett snabbspår för återkommande stölder, hot, bedrägerier och utpressning. Så att fler brott kan leda till lagföring snabbare. Vi vill sänka gränsen vad det är som räknas som ringa stöld. För det drabbar småföretagarna. Och vi vill höja straffet för återkommande stölder så att samhället har bättre möjlighet att ingripa mot vanemässigt beteende.
9: Regeringskravet på en polisgaranti är det sjätte i ordningen från Centerpartiet. Tidigare krav har bland annat bestått av en omfattande satsning på psykisk hälsa med särskilt fokus på unga.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spotify ska från och med i mitten av september börja märka AI-genererade artister för att skilja dem från mänskliga artister, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Märkningen går under namnet AI-persona och Spotify uppger att det här ska göra tjänsten mer trovärdig och transparent. Vi rundar av med vädret. Imorgon sol i söder, i mellersta och norra delen av landet också sol, men där också med en del moln då och då. Temperatur från 23 grader i söder till 10 i norr, i fjällen något lägre. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson, och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
11: Och här är sporten som uppdaterar i P1 och vi börjar med fotboll. Mjällby är utslaget ur Champions League-kvalet efter en ny förlust mot Bratislava som tar sig vidare med totalt 4-1 efter att återigen ha besegrat svenska mästarna ikväll med 2-0 då på hemmaplan. Mjällby får rikta in sig på playoff till Europa League. Truls Mörgård är oväntat utslaget redan i den första omgången av storturneringen i bordtennis Europe Smash i Malmö. Bordtennisstjärnan förlorade i 3 raka set mot rutinerade tysken Dmitri Ovtcharov. Mörgård vann ju samma turnering förra året. Radiosportens expert när det gäller pingis, Ulf Tikkan Karlsson.
12: Kanske det fanns en nervositet att han var spänd för att med tanke på hur fjolåret var och att många har förväntningar på att det skulle bli en ny fantastisk tävling i Malmö igen. Så att mänskligt, absolut.
11: Anton Kjellberg vann å andra sidan enkelt mot ryssen Vladimir Sidorenko med 3-0. Sara Sjöström imponerar i sim-EM i Paris där hon tidigare ikväll var snabbast av alla på 50 meter fjärilsim med tiden 25-12. Även Sara Junevik är vidare på samma distans efter semifinalerna. Morgondagens final hör ni i P4. Svensk rekord för Tilda Hell på 800 meter i bassängen, 8:31.52. Tilda Hell blev sexa i sin final. Från EM4 noterar vi att Henrik Larsson missade finalen på 100 meter. Larsson blev femma i sitt semifinal hit. Däremot är Kajsa Roth på väg till final i stavhopp efter personlig rekord i kvalet 4:50. Grundserien i Speedway är färdigkörd och seriesegraren Smederna har valt att få möta Vargarna på Norrköping i kvartsfinal. I övrigt möter Västervik, Lejonen i ett Smålands derby och Kumla Indianerna tar sig an Dackarna på Målilla. Första mötet är bäst av 2 kommande tisdag. Det var sporten i studion, Peter Anberg.
13: P1, Sveriges Radio.
14: I Studio 1 kväll, Syriens föreledare Bashar al-Assad döms till döden för brott mot mänskligheten, hör Mellanöstern-experten Rushdie Parsi om den historiska domen. Dödssiffran stiger efter jordbävningen i Colombia, hundratals döda och flera tusen saknas, Ekots utsända reporter rapporterar. Nya uppgifter vittnar om att Donald Trump smugglades via en cateringbil för att undvika ett attentat på väg hem från Ankara. Och nu var forskning visar att hundar kan skilja på människors ansiktsuttryck. Välkommen att lyssna, jag heter Samantha Kord.
15: Men han gör det här!
14: Ja, jubel på gatorna i Syrien idag, nästan 2 år efter att Bashar al-Assads fall, har den tidigare ledaren och flera andra regimföreträdare dömts till döden av en domstol i Damaskus. Och tidigare ikväll så talade jag med Mellanöstern-analytiken Rusbe Parsi, adjungerad lektor vid Lunds universitet. Och jag började med att fråga hur historisk den här domen är.
15: Ja, det är historiskt därför att Bashar al-Assad och hans pappa Hafez al-Assad har ju styrt i landet i nästan 50-60 år någonting, med järnhand. Så att det finns många människor som har fallit i offer för dem. Och det här är ju ett sätt att börja lite grann göra någonting åt de brotten som han och hans familj begick.
14: Och vad är det han har dömts för?
15: Ja, han har så att säga dömt utifrån lagstiftning som rör mord. I det här fallet väldigt många mord och andra former av övergrepp. Medan så att säga, den övergripande rubriken för de här brotten är ju snarare brott som ännu inte egentligen definierade i syrisk lagstiftning. Nämligen sådana som finns i andra länders lagstiftning och internationell lagstiftning. Nämligen krigsbrott och brott mot mänsklighet.
14: Och samtidigt så döms ju också Maher al-Assad och Atef Najib. Vilka roller spelade de i Assad-regimen?
15: Ja, Assad-regimen var ju väldigt mycket byggd på familjeband. Så i det här fallet så är det personer som varit högt uppsatta i, vad ska vi kalla det för, den förtryckarapparat som Assad-klanen använder för att hålla kontroll över landet. Och framförallt Najib då, som är den enda som är på plats nu när han döms, var ju ansvarig för den första brutala repressionen av demonstrationerna 2011, som var den tändande gnistan för det som kom att bli upproret och sen inbördeskriget.
14: Och Najib var ju som sagt den enda som var på plats. Hur har man hållit en rättegång utan att Bashar al-Assad och Maher al-Assad har varit på plats?
15: Ja, det är inte jätteovanligt, även om det är så att säga inte idealt på något vis. Det finns andra politiska figurer som så att säga man vill komma åt, men som man politiskt och fysiskt inte kan nå. Så att i det här fallet så har de så att säga... Ja, Najib har ju haft en advokat som har försökt försvara honom. Men i övrigt så har det ju mest handlat om att visa på bevisning man har i termer av ögonvittnen och offer och andra som så att säga blivit offer för Bashar al-Assad, hans bror och resten av klanen.
14: Och al-Assad, han flydde ju med sin familj till Ryssland när han störtade 2024, och Syrien har redan begärt honom utlämnad därifrån och fått nej. Vad skulle kunna få Ryssland att ändra sig nu?
15: Ja, nu tror jag just nu är ju Bashar al-Assad mest en bonde i ett schackspel som Ryssland spelar. Så det kommer så att säga vara helt och hållet beroende av när det politiskt är Ryssland till gagn. Att göra sig av med honom, alternativt att låta honom så att säga, transportera tillbaka honom till Syrien för att få domen verkställd. Och det finns väl ingenting just nu som tyder på att det är i politiskt intresse för Ryssland att spela med i det här. Så att det här blir mer en sorts symbolhandling från den nya syriska ledningen och ett sätt också för befolkningen att försöka inte lägga alltihop bakom sig, för det tror jag är alldeles för tidigt, men åtminstone börja ta några steg i den riktningen.
14: Men finns det någonting som skulle kunna få Ryssland att ändra sig, några internationella påtryckningar eller något annat?
15: Jag tror att just nu så är Ryssland, om inte immun, så i alla fall rätt ointresserat av den typen av argument som kommer från, säg, internationell lagstiftning eller folkrätt eller sådana saker. Det skulle vara ifall någon erbjöd Ryssland någon sorts direkt fördel inom något helt annat område. Mm. Där så att säga, Bashar al-Assad skulle kunna vara en del av utbytet.
14: Noa al-Masri är åklagare och hon sa så här efter domslutet. Ja, hon säger här att vi ser det här som ett viktigt steg mot rättvisa i det moderna Syrien och att målet är att alla som begått brott ska ställas till svars. Rusbe Parsi, är det här början på en bredare rättsprocess mot den gamla regimen?
15: Ja, det kan det ju bli, men man kan säga att det finns flera förbehåll här. Det ena är hur mycket den nya regimen är intresserad av att gräva i det här allt för länge. Därför att någonstans så kommer man också börja nå människor som fortfarande kanske har någon sorts ställning i samhället. Dels är det en fråga om resurser. Och sen kommer vi till den egentligen mest känsliga punkten för dem, och det är som åklagaren säger att alla som har gått brott. Okej, men det finns ju även andra som begick brott. Bland annat de som delvis nu styr Syrien. Det vill säga, det var ju ändå ett inbördeskrig där jihadistiska grupper också begick en hel del övergrepp. Och en del av de jihadisterna är nu de som styr Syrien. Så att man kanske ur ett perspektiv av övergångsrättvisa som man brukar prata om, så är frågan om hur konsekvent det här försöken att, så att säga, reda upp och reda ut alla de övergrepp och beivra dem som ägde rum under inbördeskriget kommer att vara.
16: Och vad tror du om det nu?
15: Jag tror att det är extremt osannolikt att de nya styrande i Syrien kommer att vilja gå hela den vägen. Därför att även deras grepp om makten bygger delvis på olika typer av koalitioner där man, så att säga, inte vill rucka på den, vad ska vi kalla för, den rätt fragila byggnadsställning som Syrien just nu är, genom att också börja gräva i saker som kan dyka upp hos ens allierade.
16: Och hur är läget nu då i Syrien?
15: Ja, Syrien är ju ett land som har enorma problem, både ekonomiska och politiska. Man kan säga att de politiska har väl växt med tiden, medan de ekonomiska var rätt förutsägbara. Det vill säga att det är en ekonomi som redan hade kollapsat när Bashar al-Assad störtas. Och där det nya styret på något vis ska försöka få igång den. Det går inte jättebra, därför oddsen är väldigt dåliga. Och sen är det en fråga om hur mycket av ett nytt styre är det. Alltså i vilken mån är de intresserade av någonting som ser ut som, inte demokrati, så i alla fall någonting som är mer harmoniskt. Och där finns det ju rätt stora slitningar och spänningar inom de styrande just nu. I termer av hur hårdföra de ska vara, hur toleranta de ska vara mot andra grupper och så vidare.
16: Det sa Mellanöstern-analytiken Rusbe Parsi, adjungerad lektor vid Lunds universitet, om den historiska domen mot Syriens tidigare president Bashar al-Assad. Nu över till eftermiddagens Studio 1 med Susanne Westergren och Ida Svansbo. Så där lät det när en byggnad kollapsade i staden Pereira i västra Colombia.
17: Tusentals personer saknas fortfarande efter jordbävningen som inträffade under måndagsmorgonen lokal tid.
16: Jordbävningen uppmättes till 7,4 på Richterskalan och är därmed det kraftigaste jordskalvet som uppmätts i landet det senaste årtiondet.
17: Minst 224 personer har bekräftats döda och 500 skadats, och dödssiffran tros fortsätta att stiga. Vi har med oss Sara Heyman, Ekots utsända, som följer detta från Buenos Aires. Sara, det har gått över dygn sedan jordbävningen. Hur går det med räddningsarbetet?
18: Ja, det har ju ljusnat för ett par timmar sedan i Colombia. Klockan är 9 på morgonen där. Det har förstås pågått även i mörker de senaste timmarna med grävskopor, kranar, maskiner, men också väldigt många volontärer som lyfter en del i taget av stora rasmassor för att kunna rädda människor de här kritiska timmarna. Men det verkar som att hjälpen såklart först har nått till de här centrumen av de större samhällena. Det är där hjälpen finns redan. Längre bort så finns det byar som hittills kanske inte ens har haft någon kontakt med omvärlden, och andra delar, lite större samhällen där det finns kontakt men dit hjälpen ännu inte har nått. Till exempel så kan vi höra Diana Pineda som bor i utkanten av Pereira, som är en stad i Örebro-storlek. Vi kan höra vad hon sa.
19: Entonces para esos lados de allá también hubo mucho caos, demasiado caos. Para esta zona no ha llegado ninguna ayuda, no han venido a mirar a ver si de pronto qué estructuras o qué casas pueden ser habitables o no habitables.
18: Ja, Diana här bor med sitt lilla barn och sin man och svärföräldrar i en förort till Pereira, och hon berättar att hon och alla grannar har fått lämna sina hus. Ingen kan gå in i dem, de är trasiga. Man kan inte ens hämta kläder. Och dit har, när hon berättade i alla fall, inte kommit någon hjälp alls. Ingen el, ingen vatten och inga som kan titta på husen för att bedöma om de ens går att gå in i för att hämta saker.
20: Du, utifrån det här du beskriver, det är ju över 2700 personer som rapporteras saknade. Och det här då att så många byar är drabbade och som varken har el eller internet. Kan det röra sig om ännu fler människor som saknas?
18: Ja, absolut. Alltså, siffran överrapporterat döda kommer sannolikt stiga under dagen som ju i Colombia precis har börjat. När man nu under de här ljusa timmarna hittar kroppar under rasmassor. En webbsida som jag såg nyss hade faktiskt 3400 saknade personer. Och lokala medier har liksom bild efter bild på personer som är efterlysta. Så det kommer ju klarna de närmaste timmarna mer var det landar, men den kommer sannolikt stiga.
17: Mm. Enligt CNN så har neonatal- och pediatrikavdelningarna på ett sjukhus i en av de mer drabbade städerna, Cali, kollapsat. Vad vet vi om hur påverkad infrastrukturen är?
18: Ja, det är flera sjukhus som har kollapsat helt eller delvis och också hälsocentraler som har skadats och skolor. Jag har sett filmat ett stort bibliotek i Cali som faller i bitar. I Pereira idag är alla skolor stängda på grund av osäkra byggnader. Det är också ett flertal, sex små flygplatser som har stängts. Jag har också sett filmer från en av dem då, och det ser ut som plockepinn där allting har rasat ihop i princip. Vägar förstås. Jag såg en siffra på 165 större byggnader som ska vara förstörda enligt olika borgmästare. Men det är ju förstås också siffror som, ja, hur många hus, bostadshus som har gått sönder är förstås inte möjligt att räkna än på totalen.
20: Kanske är svårt att veta hur mycket det här kommer kosta i efterhand också. Men USA har ju meddelat att de ska skicka 15,5 miljoner dollar i nödhjälp, motsvarande ungefär 147 miljoner kronor då. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver att EU redan satt in unionens satellittjänst Copernicus för att bistå i räddningsarbetet och att mer stöd kan bli aktuellt. Alltså, hur rustade är Colombia för att klara ett sånt här, alltså en sån här katastrof?
18: Ja, det är ju liksom inget land som har en perfekt beredskap för någonting sånt här. Men det är ett seismiskt område. De är vana vid småskalv i den här delen av världen. Så det finns absolut en beredskap. Men de har ju inte haft, som ni sa i början, en jordbävning av den här magnituden på många, många år. 1999 var det en kraftig jordbävning i närheten med över 1000 döda, som många förstås minns. Men Colombia har en fungerande stat, fungerande lokalsamhällen, i varje fall om man jämför med grannlandet Venezuela. Samtidigt så är den här regionen där det har hänt en väldigt fattig region där väpnade gerillagrupper är aktiva. Det leder till stora svårigheter med framkomlighet och säkerhet. Och det var redan innan jordbävningen svårt att ta sig till många av de här byarna där man faktiskt behöver komma från luften eller vattnet för att nå fram till byarna. Mm.
17: Colombias president Abelardo de la Espirella tillträdde så sent som i fredags. Han har ju utlyst nationellt nödläge. Hur hanterar han den här katastrofen?
18: Ja, men han har agerat väldigt snabbt och mycket. Han reste redan igår till Chocó, den här regionen då. Han har meddelat att han har förstås kastat ut hela agendan på vad som var planerat och sagt att han själv ska leda arbetet centralt. Han var sedan tidigare väldigt aktiv på sociala medier och det saknas inte nu heller. Filmer och information där han visar att han är handlingskraftig. Igår sa han att han själv skulle delge uppdaterad information varannan eller var tredje timme. Det kanske delegeras. Men han har också varit väldigt tydlig med prioriteringen att först och främst de här närmaste timmarna och dygnen rädda människor ur rasmassorna. Vi kan höra vad han sa.
0: Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros.
18: Ja, prioriteringen är att rädda människor som ligger under rasmassorna, sa han här. Och det här är ju alltså en region där presidenten valde att hålla sin presidentinstallation i fredags, vilket var ett väldigt kontroversiellt beslut som försökte förhindras av den avgående presidenten. Det var mycket symbolik i det och han vill med det peka på att det här området inte ska försummas, att det inte ska glömmas bort och just också att det finns de här gerillagrupperna aktiva i det här området. Och det har han också varit väldigt tydlig med nu, att den här regionen inte står ensamma i det här.
20: Du, jag tänkte bara på, alltså Venezuela drabbades ju av en omfattande jordbävning i juli också. Där fick myndigheterna väldigt mycket kritik för att de har agerat långsamt. Alltså, kan man märka något Känner folket i Colombia på något annat sätt i hur räddningsarbetet går nu, med tanke på det du berättar, hur staten agerar direkt, prio och får fram människor i rasmassorna?
2: Ja, alltså Venezuela är ju grannlandet och alla minns den jordbävningen förstås. Det var 1,5 månad sedan där dödstalen nu har skrivits upp över 6 000. Och det gör ju förstås också folk väldigt oroliga. Då fick ju regimen mycket hård kritik för att de var långsamma och inte kom med maskiner och så vidare. Och det är väldigt tydligt att den här nyss påbörjade regimen då verkligen vill visa att de är av ett annat slag. Men det har ju bara gått 24 timmar lite drygt, så vi får väl se vad de får för betyg. Men de är väldigt aktiva, även myndigheterna, med att gå ut och också berätta var man ska söka information, att det redan är mycket desinformation, att man ska ta det lugnt. De har också utlyst utegångsförbud för att dels skydda räddningsarbetet men också skydda mot plundringar. Det är en annan take på det här än den venezuelanska agerandet, det får man säga.
17: Tack så mycket, säger vi till Sara Heyman, Ekots utsända i Buenos Aires. I morse då var det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons tur att frågas ut i Ekot inför det stundande valet. Och på frågan om vad hans viktigaste vallöfte var, ja, då svarade han så här.
21: Det är att vi ska fortsätta den tandvårdsreform som vi har påbörjat från och med årsskiftet här nu. Nu gäller ju den här 10% tandvården för de som är 67 år och äldre. Och vi vill gå vidare med det under nästa mandatperiod, så det ska gälla alla medborgare eller alla som behöver och som vi då betalar för tandvård.
17: Ja, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Tandvården är Åkessons viktigaste vallöfte. Hur förvånande är det?
22: Ja, men kanske lite. Vissa hade väl kanske trott att han skulle säga att det var migrationsfrågorna, men alla vet ju var Sverigedemokraterna står i den frågan, och dessutom så pågår det ju en slags tävling mellan partierna om vem som kan spendera mest på hushållen, alltså lova olika satsningar som riktar sig mot plånboken, så att det gjorde även han. Däremot så tyckte jag att det fanns ett klart överraskande inslag i detta, och det var att han sa att han kan tänka sig att byta en av Sverigedemokraternas kommande ministerposter mot att få igenom den här reformen.
17: Mm. Vi kan väl lyssna på vad han sa.
21: För mig är det ju viktigare att vi faktiskt får på plats den här tandvårdsreformen fullt ut än en enskild ministerpost till exempel. Så skulle man kunna tänka sig att man resonerar i en förhandling.
20: Hellre tandvårdsreform än ministerpost. Alltså, vad hoppas han signalera med ett sånt här uttalande?
22: Ja, han säger fortfarande att hans utgångspunkt är att Sverigedemokraterna ska få ministerposter i förhållande till sin storlek om Tidöpartierna vinner valet. Och det är också så i stora drag som praxis ser ut i både Sverige och andra länder. Och det skulle innebära, som opinionen ser ut nu, att Sverigedemokraterna kan få nästan hälften av platserna i en kommande regering. Det här har väckt en del oro i regeringspartierna. Men nu sa Jimmy Åkesson, ja, man kan säga att han sa precis vad de små partierna i regeringen har hoppats på, nämligen att åtminstone en liten del av detta skulle kunna bytas mot politiska eftergifter. Kristdemokraterna har varit inne på exakt detta, för de är oroliga för att det ska leda till att de blir sittande med kanske bara enstaka ministerposter efter valet när Sverigedemokraterna släpps in. Och det är också det är en del av bakgrunden, tror jag, till att Kristdemokraterna ännu faktiskt inte har sagt att Sverigedemokraterna ska släppas in. Men så att det är en sida. Och varför han gör det? Ja, men jag tänker att det kan ju vara så att han vet att det skrämmer bort en del väljare som är skeptiska till Sverigedemokraterna i den här bilden, att det kan komma att bli en regering med väldigt, väldigt många, kanske dominerade sverigedemokratiska ministrar. Att det här är svårsmält för mittenväljarna och storstadsväljarna, och det vet Jimmy Åkesson. Det kan vara därför han ger en mjukare signal, och sen så signalerar han väl samtidigt att han är en kompromissvillig politiker.
17: Mm. Och vad är det som SD egentligen vill göra med tandvården?
22: Ja, de har gjort redan ett antal behandlingar billigare för personer över 67. Det är en förändring som Sverigedemokraterna har drivit och som Tidöpartierna har genomfört. Nu vill då Sverigedemokraterna gå vidare och genomföra det för alla. Det är såklart så att de tror att det är en bra reform, men en del av syftet är nog också att visa att medan Socialdemokraterna pratar om välfärd så genomför Sverigedemokraterna det. Vi har ju en konkurrenssituation också såklart.
20: Men det var alltså det här 10% pris, alltså ska man, eller 10% ska man betala på vissa ingrepp. Det gäller ju inte alla ingrepp idag som jag förstår det. Men vad vill de andra partierna göra? Alltså kan de vara med på en sån här reform?
22: Ja, man kan väl säga så här att det har ju länge funnits en tanke att ett tandläkarebesök ska kosta lika lite som att besöka vårdcentralen eller läkaren. Det här brukar liksom sammanfattas under parollen tänderna är en del av kroppen. Men, och det har diskuterats länge framförallt på den rödgröna sidan, men det har aldrig genomförts för att det är väldigt dyrt. Nu är det i alla fall så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet de vill på sikt ha ett högkostnadsskydd som liknar vårdens i alla fall. Socialdemokraterna har kongressbeslut på samma sak. Det betyder att de vill det i princip. Men i det här valet så ser Socialdemokraterna istället ut att satsa på frågan om de ungas tandvård eftersom Tidöpartierna har gjort den dyrare. De behövde ju någonting också för att finansiera den här reformen för äldre.
17: Vi har en gäst till med oss i en studio i Göteborg. Har vi Lars Sjödin som är tandläkare och sakkunnig i tandvårdsfrågor. Du var även sekreterare i den utredning som tog fram den senaste reformen. Om vi först tittar på den reform som SD vill driva igenom ifall de vinner valet. Vad tror du om det?
3: Ja, det har de stora möjligheter att göra för att reformens utformning är sådan att regeringen kan besluta om den här åldersgränsen som nu är 67 år. Och det är ett regeringsbeslut som behövs. Och sedan även om den här procenten, 10% just nu, kan de modifiera också som fattas regeringsbeslut. Så det behövs ingen ny utredning.
20: Men ekonomiskt då?
3: Ja, sen är det ju frågan som budgetförhandling. Det kommer ju att kosta mycket pengar det här. Och i utredningen så räknade vi ju på det, vad det skulle kosta om 20 år uppåt var med i det här 10-tandvårdsförslaget. Och vi hade ett intervall mellan 8 och 10 miljarder extra förutom det som redan finns i kostnader. Och anledningen till att intervallet är så stort är ju att man vet ju inte hur de dynamiska effekterna, alltså hur mycket kommer man att vilja göra extra de som kanske har avstått tidigare. Mm. Men vi har det högre alternativet 10 miljarder skulle jag tänka att det kostar. Plus det man redan kostar på tandvården i form av statliga subventioner. I fjol var det 8 miljarder.
17: Och hur kommer det sig att man inte gick så långt redan när den nuvarande reformen infördes?
3: Att man, det var ju, direktiven var såna här äldre för äldre patienter med stora behov. Och det skulle likna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Och så fanns det också flera direktiv där om att reformen skulle gå till patienterna och att den inte skulle urholkas av stigande vårdgivarpriser. Och så fanns det en fråga om skalbarhet. Jag tänker mig att man var lite orolig för kostnaderna också.
20: Skalbarhet, förlåt.
3: Ja, skalbarhet.
20: Vad menar du? Eller?
3: Jo, att den här åldern 67 kan ändras. Det var ett krav. Så att därför är det utformat så att det är skalbart. Och så sen också procenterna, 10% är skalbart. Det kan höjas eller sänkas. Och sen den tandvård som ersätts. Jag hörde att ni nämnde att allt inte ingår. Men det som blöder, svider, skaver, bränner, gått sönder och gör ont och saknas tänder, det får man ju ersättning för. Det får man alltid tandvårdsstöd för med 10% där det är vissa begränsningar för de bakersta tänderna när det gäller broar och implantat.
20: Du, även Vänsterpartiet som vi hörde vill ju gå fram med en egen tandvårdsreform. De vill se högkostnadsskydd inom tandvården precis som vi har inom hälso- och sjukvården då, allmänna hälso- och sjukvården. Vad tror du om ett sånt förslag?
3: Ja, det är ju, kräver ju mycket administrativt arbete och en bra utredning. För att ska man ha inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem ska ju då regionerna sköta om och hantera det här tandvårdsstödet. och prioritera inom sin regionala budget, och då kommer det bli skillnad över landet. Det nuvarande administrativa systemet för tandvårdsstöd, det bygger ju på åtgärdstaxan som vi har, och att ändra den kräver ju mycket sånt arbete, utredningsarbete, innan man kan få till stånd en ändring.
17: Här ser vi ju två förslag som partierna hoppas ska leda till en bredare och till en billigare tandvård. Varför har inte den här typen av reformer genomförts tidigare, som du sa det?
3: Jag tänker att det beror på pengarna. Och att tandvård innehåller ju ganska mycket konsumtion i form av man gör besök trots man är frisk i munnen. Och det är en stor andel av de som besöker tandvården som inte gör något annat än en undersökning och kanske polering av tänder och så vidare och få hälsoinformation. Och den kostnaden blir ju nu i det här stödet och i det stöd som vi har för alla 66 minus en kostnad som man betalar i stor del själv minus det allmänna tandvårdsbidrag som alla får som kan sparas just nu i 2 år. Så att det finansieras till viss del också. Men det är en orsak till att tandvårdsförsäkringar oftast har begränsningar.
20: Det är dyrt. Helt enkelt. Men du, om vi tar det där då, om att tänderna inte ses som en del av kroppen. Hur kommer det sig att man inte har behandlat det så?
3: Ja, det är svårt att veta säkert inte. Men det har ju historiska bakgrunder säkert. Att det var ju åtgärdstaxa, om det går riktigt långt tillbaka i tiden på Emil i Lönnebergas tid så togs med den bort handen och han körde ju väl med åtgärdstaxa. Och sen har det fortsatt på det sättet. Och det är så över stort sett hela världen är åtgärdstaxa inom tandvården. Så att den är kanske en svår tradition att bryta genom att införa andra finansieringssystem. Men vi har det i Sverige. På barntandvården så är det ju inte åtgärdstaxa utan då får tandläkaren ersättning per patient. Kapitation som det heter. Så det finns den modellen och sån är all barntandvård finansierad. Och det är ju så att har du så många sådana patienter som är friska så då är det ju en bra affär för tandläkaren. Är det många patienter som är sjuka så måste man högre ersättning per patient i ett kapitationssystem. Men det finns andra sätt också.
20: Man förstår att det är mycket ekonomi i det här åt alla håll faktiskt. Du, tack så mycket Lars Sjödin, tandläkare och sakkunnig i tandvårdsfrågor och också sekreterare i den utredning som tog fram den senaste tandvårdsreformen. Och så har vi också hört Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Till USA nu, där fler och fler detaljer rullas upp kring president Donald Trumps resa hem från NATO-mötet i Ankara i juli.
17: Enligt både New York Times och Washington Post smugglades presidenten till ett nytt plan i en turkisk cateringbil, en undanmanöver för att undvika attentat.
20: Martin Svenningsen, vår utsända i Austin i USA, vad verkar ha hänt här egentligen?
4: Jo, men så här ska det då ha gått till enligt de uppgifter man har. Att Trump ska gå på ett av presidentplanen. Ni har sett honom gå upp för trappor förut. Det är Air Force One. Sen ska vi poängtera att Air Force One är ju inte ett specifikt plan utan det kallas det plan där presidenten befinner sig. Samtidigt ska en cateringbil lyfts upp på andra sidan planet. Det har ni också sett ske på flygplatser. Och där ska presidenten förts över för att sen transporteras i hemlighet till ett mindre militärt plan. Och det större planet ska då ha varit lockbet på något sätt. Och sen ska det ha varit en mellanlandning i England också. Och där ska då presidenten smugglas tillbaks till ordinarie planet. Och om det här stämmer så är det här ju en manöver som känns som hämtad ur någon slags actionfilm eller en bok av Tom Clancy.
17: Och varför flyttades han på det här sättet fram och tillbaka?
4: Ja, om han har gjort det, vi får ju vara noga med att det här är inget som vi har 100% bekräftat, så är det enligt då Washington Post trovärdiga Iran-relaterade hot. CBS News uppger också att amerikanska underrättelsetjänsten har hittat liksom bevis på att iranska eller iransk-relaterade nätverk då planerat att angripa presidentplanet när det var på väg från Ankara. Och att det finns hot från Iran, det ska vi nog utgå ifrån. Det är ju ett krig som pågår där. Och USA dödade ju också den iranska generalen Qasem Soleimani den 2020 på direkt order av president Trump. Och Irans högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei, han uppges ha dödats i en riktad attack i Teheran den 28 februari 2026. En israelisk attack, men den understöddes av USA. Så att vi kan vara ganska säkra på att de vill nog inte, ser inte så blitt på Trump och det som sker runt honom.
17: Och det är anonyma källor det här. Hur trovärdiga verkar uppgifterna vara?
4: Ja, alltså det man säger att det är anonyma, oberoende, öppna källor som bekräftar att den här säkerhetsoperationen skulle ha skett då. Men det finns liksom, som jag sa tidigare, inga öppna, tillgängliga bevis som säger att det här verkligen stämmer. Men Washington Post säger att man har då baserat det här på en amerikansk tjänsteman med insyn i operationen och att det finns källor med kunskap om presidentens resa. Och sen så annan dokumentation som tidningen får tillgång till. Bland annat finns det en film på X som på något sätt ska visa att det här har skett.
20: Mm. Men det lite korta beslutet, vad väcker det här för reaktioner då i USA?
4: Ja, men säkerhetsexperter, de säger att det här var en helt och riktig och rimlig åtgärd för att då rädda en president undan ett hot. Kritiken handlar ju mer om att man vilselett allmänheten och de här journalisterna som var ombord tillsammans med tjänstemän från Vita huset på planet. Var går gränsen då mellan att på något sätt, om det här verkligen skulle skett, offra dem? Och utan att tala om det. Och sen finns det naturligtvis en frustration från säkerhetstjänsten att det här överhuvudtaget har läckt ut. Borde man överhuvudtaget publicera åtgärder som man gör för att skydda en statschef?
20: Tack så mycket, Martin Svenningsen, vår utsända i USA. En av de största väljargrupperna inför valet är 65-plussarna som utgör nästan 30% av de röstberättigade i Sverige.
5: Mm. Samtidigt visar forskning att andelen personer över 80 år kommer öka med omkring 30% fram till nästa val 2030.
20: Det är en växande grupp och vi undrar vad som är viktigt för dem inför valet och vilken plats de får i den politiska debatten. Ingmar Skog, professor och seniorforskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. Välkommen till Studio 1.
6: Tack ska du ha.
20: Du, hur ser samhället på de äldre idag?
6: Ja, man kan ju säga så här att det är lite grann en bortglömd grupp och den är ganska bortglömd i valdebatten också. För det här som du pratade om förut med att det är den här ökningen på 5 år nu som håller på bland 80-plussare, det innebär ju en enorm kostnad för samhället. Dels har vi ju det att det kommer att bli fler som får demenssjukdomar och vi kommer också att ha fler människor som behöver sjukvård eftersom ju äldre vi blir ju fler sjukdomar har vi. Så att även om man är frisk och vital, och vi vet att gruppen över 80 år är mycket mer vital än vad de var tidigare, så är det fortfarande så att man kan behöva, att man behöver, de flesta behöver sjukvård, behöver recept och liknande saker. Och det här kommer ju bli en jättegrej, både när det gäller äldreomsorgen för kommunerna och för regionerna när det gäller sjukvården. Och ingen pratar överhuvudtaget hur man ska prioritera i den här situationen. Mm. Det är totalt bortglömd fråga.
5: Ja. Ja, och varför är det så?
6: Ja, det kan man ju undra sig. Delvis kan det ju bero på att media är ju väldigt äldre är ju väldigt underrepresenterade i media. Och det kan ju vara så att tv, tidningar och så, det är ju de som är på redaktionerna som bestämmer vad som ska tas upp. Och då tycker man inte att den här frågan är viktig eftersom man inte tycker att den är särskilt akut. Den drabbar inte en själv. Så att den här underrepresentationen i media är ju otroligt viktig. Samtidigt är det ju också så att vi har en enorm underrepresentation av äldre på riksnivå. Både när det gäller i riksdagen och även då när det gäller regeringen är det ju väldigt få som är över 60 år.
20: Men hur påverkar det då de äldre att inte vara så heta i debatten eller inte få den här representationen eller den här synligheten i media?
6: Ja, dels är det ju det här då som jag pratar om, att de frågorna som är viktiga i valet inte kommer upp. Mm. Man är inte intresserad av äldre. Det andra är ju det att man får ju liksom ett slags främlingskap, att väldigt mycket media egentligen vänder sig till yngre människor. Mer erfarna människor är mer sällan. Vi har ju till exempel att statlig tv och radio är ju sämre på att behålla sina reportrar och sina liksom journalister än vad många andra är. Och jag tycker att det är en demokratifråga att vi försöker ha en representation också i media där äldre är representerade.
5: Mm. Henk Haringma, vi har även med oss Henrik Ekengren Oskarsson som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning på valforskning. Henrik, inte så mycket valfläsk för de äldre inför valet. Varför är det så?
7: Ja, det kan man undra. Det är bra frågor som ställs här. Men det är väl också, man får också komma ihåg att äldre personer eller årsrika personer är ju en väldigt, väldigt brokig grupp. Och det är en grupp som det är svårt att hitta någon så här intressegemenskap som bara har att göra med att man har många år på nacken. Utan de sakfrågor som äldre prioriterar, det är samma sakfrågor som övriga väljare också prioriterar. Så att det finns förvånansvärt få och ganska små generationsskillnader när det gäller vilka sakfrågor som uppfattas som viktiga. Så att även äldre gör ju bedömningen att sjukvård, skola, migration, brottsbekämpning, miljö, alla de här toppfrågorna är ju toppfrågor även bland de äldre. Och det finns rätt lite där. Unga människor bryr sig mycket om bostadsfrågor, det gör inte äldre. Och med ett undantag då, äldre människor tycker relativt sett att det är viktigt med äldrevård. Så där har väl Ingmar en poäng där, att det är ganska lite politik och utspel som har med äldrevårdens organisering att göra.
20: Men när du säger det här att äldre tycker att vård och skola till exempel är viktigt, känns det så, alltså, funkar det då med de utspel som politikerna gör nu för att locka väljare i gruppen 65 plus?
7: Ja, precis. Man måste vara medveten om att äldre är ju så här politiskt vuxna i den meningen att de är väldigt kunniga, intresserade, insatta, välinformerade jämfört med yngre generationer. Så att man hänger med, man har en väldigt hög grad av nyhetsexponering, man tittar på SVT, lyssnar på Sveriges Radio, man hänger med i de etablerade medierna. Och det betyder ju då att man tar väldigt mycket del av valrörelsen, så att partiernas budskap når ju fram även på områden. Ja, så att man kan vara ganska säker på att de allra flesta, eller en stor del av den här äldre gruppen, hänger med i valrörelsen och tar del av politiska budskap på alla möjliga områden.
5: Är det här en grupp som är svår att påverka när det gäller politiken, alltså därmed mindre intressant att adressera?
7: Ja, alltså, det är ju en klart mer stabil väljargrupp än vad många äldre generationer är. Det finns stora inslag av vaneröstning, att man fortsätter rösta på sitt parti som man alltid har röstat på. Det är relativt få blockbytare. Så att, i den meningen att det är svårt att åstadkomma några stora väljarvandringar i den här gruppen. Man är ganska... Ja, när man byter parti så är det inte några stora utflykter rent ideologiskt, utan många håller sig inom antingen det röda blocket eller det blåa blocket. Så visst, det är en mindre rörlig grupp.
20: Du, jag måste bara fråga, valdeltagandet för dem som är över 70 sjunker drastiskt enligt statistiken. Alltså, hur kommer det här sig?
7: Ja, men det finns många förklaringar till det. Det har ju med tidens tand att göra. Många som drabbas av sjukdomar och demens och ensamhet som då gör att valdeltagandet minskar dramatiskt efter man fyller 70 i de här grupperna. Och där kan man ju säga, där vet vi ju att uppvaktning spelar roll för politisk mobilisering, och om partierna då inte vänder sig till de allra äldsta och ber om deras uppmärksamhet så går man ju miste om massor med väljare som skulle kunna delta och rösta i valet. Och där är det verkligen en bortglömd grupp just när det gäller valdeltagarna, för att det finns ju inga medel eller det bedrivs inga kampanjer för att höja valdeltagandet bland 70-plussarna här. Inte vad jag har sett i alla fall. Men det är potentiellt i det här en jättestor grupp. Många röster att vinna.
5: Ingmar Skog, professor och seniorforskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Vad tänker du när du hör Henrik Ekengren Oskarsson här?
6: Ja, alltså dels är det, jag håller med om det, att det är ju samma frågor, men det beror ju också på att de här frågorna dyker upp i media. Och många sådana här frågor som har med äldre att göra, det gäller ju även sådana här som är ålderism, som man kan säga är en väldigt viktig, det här att man ser ner på äldre människor, så är också viktiga frågor. Och i och med att de inte dyker upp i media så är det ju så att då blir det ju också så att man kanske inte nämner det i olika opinionsundersökningar och så. För media har ju en otroligt stor betydelse. Men den andra frågan är att jag är lite förvånad, för jag tycker att man... Förut var det ju så att de mellan 65 och 80 var nästan de som hade högst valdeltagande, medan däremot var det en minskning efter 80. Har det ändrats?
20: Och vad säger du, Henrik Ekengren Oskarsson?
7: Ja, men det är ju framförallt, det börjar minska lite grann efter 70, men sen i de höga 70 så faller det dramatiskt, och rent antalsmässigt så handlar det ju om betydligt större antal väljare än vad det till exempel är bland förstagångsväljare, som ju är en grupp som hela tiden riktas massa sådana här gå och rösta kampanjer mot. Så att här finns liksom en obalans i. Det är tydligen väldigt mycket viktigare att få upp valdeltagandet bland unga människor än bland de riktigt gamla människorna.
20: För lite fokus på de äldre från politiken och media. Men en som har fokus på äldre, det är Ahmet Özdemir som är krögare och ägare av ölcafé Uven på Hornsgatan i Stockholm, som har 55 års åldersgräns. Ahmet, välkommen hit. Varför valde du att starta en restaurang för 55-plussare?
8: Hej förresten. Jag har varit här i branschen i 25 år. Så jag har jobbat i pubbranschen och såg att vi hade dagliga gäster som är från äldre gruppen, som pensionärer, 65-plussare, som har

0: Men hur har det blivit då? Vad pratar dina gäster om när de möts då och inte sitter ensamma?
1: Det är så här att alltså, det har blivit redan andra dag eller tredje dagen vi öppnade så blev vi viral och väldigt populärt. Och medierna har tagit väldigt allvarligt på detta och sen har hela riket, hela Sverige har fått reda på vad vi håller på med. Då började alla, alltså från hela Sverige kommer folk 55 plus, speciellt att kan se att alltså det är åldern över 65, 70, 80 så hittade dit.
0: Hur mycket politik blir det då? Hur mycket politiksnack eller skola, vård, omsorg eller vilka frågor är viktiga för gästerna?
1: För gästerna det är att alltså, gästerna kommer från samma grupp och så de har levt och som har varit med ungefär samma sak i hela deras liv. Och det saken är att alltså, det viktiga är att ju äldre blir man så desto ensammare är man i Sverige. Och då har vi våra gäster har ett gemensamt problem. Och där löser vi det problemet för att de hittar varandra. Och de pratar med varandra utan att presentera sig till varandra. För att de ser sig själv, om jag ska vara ärlig. Och de känner sig unga tillbaka för att de gör allt själv där. De behöver inte göra någonting extra. De behöver inte vara särbehandlade. Jag lyssnade nyss och som att som jag kom på att det, eller frågan var att varför politikerna inte tar mer allvar på äldre. Och av mina erfarenheter i senaste 1,5 år med bara äldre, då kan jag säga att alltså, jag tycker att politikerna tycker inte att alltså, en viss åldersgrupp är inte värt att investera. Och de tänker inte någon kortsiktig investering. Därför de tänker och satsar på unga istället. Men livet finns ju äldre. Där måste man ta mer hänsyn för att de är erfarna. De vet ju vad som har hänt och de kan ju, jag tycker att de har en bättre aning vad kommer att hända till oss. Så det är lika bra att lyssna på dem mer än...
0: Vad säger du Ingmar Skog här lite kort på slutet om det du hör Ahmed säga här?
2: Nej men alltså det här stämmer ju väldigt väl. Vi vet ju att äldre idag är betydligt mer vitala, mer kognitivt skärpta, bättre fysik och så vidare. Och det innebär att vi har ju en grupp som har ett väldigt behov av just den här typen av saker. Vi vet ju till exempel det att de här diskorna som Digi Gloria gör, de säljer ju slut direkt. Och det är lite bortglömt det här att i dagens generation av äldre vill ju ut kanske och ha roligt tillsammans, göra saker. Reseindustrin har ju fattat det, att det här är en otroligt aktiv grupp.
0: Tack så mycket allihopa. Ingmar Skog, professor och seniorforskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi i Göteborg där. Och Henrik Ekegren Oskarsson, professor i statsvetenskap också i Göteborg. Och sen Ahmed Östemir som är krögare och ägare av Ölcafé.
3: Och sist ikväll ska vi prata om människans bästa vän. För ny forskning visar att hundar reagerar positivt på glada människouttryck. Hur mycket förstår de egentligen av våra känslor? Hugo Bernhard, reporter Ekot, berätta, vad är det här för studie?
4: Det är alltså Wiens universitet i Österrike som har gjort en studie där man har frågat sig om hundar förstår skillnad mellan olika mänskliga ansiktsuttryck och känslorna i de här uttrycken. Och då har man låtit 12 olika hundar ligga i en sån här magnetkamera där man kan avläsa hjärnaktiviteten. Och så har man visat hundarna bilder på människansikten som då antingen såg glada, arga, rädda, ledsna eller neutrala ut.
3: Spännande. Och vad, kunde man se någonting mer?
4: Ja, men då har man kunnat se att främst då att glada människoansikten framkallar den absolut tydligaste reaktionen i hundhjärnan. Hjärnaktiviteten var påtagligt starkare när hunden fick se ett glatt ansikte jämfört med ett neutralt. Och delarna i hjärnan som aktiverades är delar i hjärnan som liksom hör ihop med någonting positivt och belönande. Så det pekar ju på att hundar uppfattar att ett glatt människoansikte är någonting positivt. Men sen kunde man också se i den här studien att hundar åtminstone har viss förmåga att kunna skilja på olika negativa mänskliga uttryck. Mer exakt då att deras hjärnor reagerade olika när de fick se

0: ett ansikte som såg, som visade rädsla och ett ilsket uttryck. Men sen så fanns det vissa känslor där man inte kunde se samma skillnad. Sen ska man väl säga att det finns ju vissa begränsningar med den här studien. Man har bara tittat på 12 olika hundindivider och de flesta av de här 12 var av rasen Border Collie, som ju är välkända för att vara dels väldigt, väldigt intelligenta och framavlade för att samarbeta väldigt nära med människor. Så frågan är om det gäller alla hundraser och alla hundindivider. Det vet man inte helt säkert.
1: Jag är då ägare till en pudel, så jag instämmer lite på det här. Men du, hur förklarar forskarna att hundens hjärna har utvecklats att reagera på uttryck? Och ett kort svar nu.
0: Man vet ju sedan tidigare att hundars evolution är väldigt påverkad av människor, att man har levt med människor under tusentals år. Så att man vet helt enkelt att evolutionen har påverkats av att de har levt med oss och blivit särskilt bra på att tolka våra uttryck.
1: Stort tack för det, Hugo Bernhard, reporter Ekot. Och med det så är Studio 1 kvällslut i den här kvällen. Teknik kväll har varit Marcus Östlund, Martina Lindvall producerade och jag heter Samantha Kåhl.
2: I Colombia pågår sökandet med full kraft efter överlevande efter gårdagens jordbävning. Runt 250 personer har bekräftats döda i skalvet enligt Reuters och fler än 3000 saknas. Sara Heyman är Ekots utsända i Latinamerika.
3: Under dagen idag så har det kommit fler räddningsarbetare från Bogotá bland annat. De som har jobbat sedan starten har ju jobbat i ett dygn. Det har också kommit drönare med infrarött som ska kunna användas i sökarbetet. Hjälparbetare med utrustning sliter bland hundratals så att säga, vanliga invånare som kanske i bästa fall har ett par arbetshandskar. Men jag har också sett att räddningsteamen har kunnat dela ut viss utrustning. Man kan säga att dagen har präglats av såna här tysta stunder när de som jobbar lyfter upp armarna tydligt som ett tecken på att alla runt om måste vara tysta när man tror att man hör någon under rasmassorna. Jag hörde nyss också borgmästaren i Cali som ser väldigt trött ut säga att sjukhuset inte kan ta emot fler nu. Och han har också tålmodigt under hela dagen svarat på frågor om var det finns mat och vatten och stationer för sånt och också sagt att man behöver fler volontärer.
2: Det är många områden i Colombia som drabbats. Hur ser det ut där det är som värst?
3: Alltså det ser ut som en krigszon. Det är både jättebyggnader, mångvåningshus, nya och gamla hus som har rasat ihop som legobyggen. En siffra som FN-organ har kommit med är 5000 hem ska vara förstörda. Men det handlar också om flera sjukhus, skolor, officiella byggnader, flera mindre flygplatser. Och vi vet heller inte riktigt än, alltså många av de här områdena är otillgängliga även utan en jordbävning i den här regionen. Och myndigheter och experter har sagt att det kommer ta dagar innan vi har en korrekt uppfattning av den totala förödelsen av det här.
2: Så vår utsända Sara Heyman. Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut, uppger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Här hemma vill Sverigedemokraterna helst inte lägga några pengar alls på integration för invandrare. Det sa partiledaren Jimmy Åkesson när han frågades ut i Ekots partiledarutfrågning i morse.
4: Ja, nu frågar du hur mycket jag skulle vilja lägga. Jag skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Det är inte en pengafråga. Det är en fråga om ett individuellt ansvar att anpassa sig till samhället eller inte.
5: Kristdemokraternas Ebba Busch, som ofta poängterar att nästa mandatperiod måste handla mer om integration, säger så här om Åkessons uttalande.
6: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration.
5: Så här säger Liberalernas Simona Moamsson.
7: Ja, alltså om han tror att det är mindre pengar som löser det i all ära. Vi är överens om att vi behöver ha en kravbaserad integration.
5: I frågan om att omvandla permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga kvarstår oenigheterna mellan Tidöpartierna.
4: det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier.
5: Sverigedemokraterna vill fortfarande att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bli tillfälliga. Liberalerna är fortfarande emot, även om Simona Mohamsson tonar ner skillnaderna.
7: Vi har tyckt olika i den här frågan. Jag har varit tydlig med mina ingångsvärden och Jimmy har varit tydlig med sina. Att vi tycker olika i den här frågan tycker jag inte är ett problem. Det här är en väldigt, väldigt liten fråga i förhållande till att vi är överens om att vi ska ha stram och human migration.
2: Pontus Mattsson var reporter här. I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda Karibasjön, uppger landets polis, rapporterar AP. Minst 15 personer rapporteras ha drunknat och närmare 30 saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor vid olyckstillfället. Fyra människorättsgrupper stämmer Trump-administrationen för USAs sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC, rapporterar AP. Sanktionerna innebär bland annat reseförbud och frysta tillgångar för domare och åklagare. I stämningen kallas åtgärderna ett olagligt maktmissbruk och en attack mot rättsstaten. FN och EU har tidigare krävt att de här sanktionerna hävs. Idag steg priset på drivmedel i Sverige och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss ännu högre kostnader i höst, säger Christian Kopfer som är råvaruanalytiker på Arctic.
8: Vi har idag en väldigt stor obalans när det gäller å ena sidan efterfrågan på olja i världen och utbudet som är betydligt mindre. Det innebär att ligger en sådan obalans kvar under en längre period eller under en utdragen period så kommer det högst sannolikt att betyda att priser på råolja och på drivmedel stiger till betydligt högre nivåer än vad vi har idag.
9: Säger Christian Kopfer, som menar att marknaden hittills varit väldigt optimistisk om kriget i Iran och att oljepriset egentligen borde vara högre.
8: Ja, det är en hög fallhöjd. Vi har betydligt lägre oljepriser än vad den nuvarande balansen på världsmarknaden indikerar.
9: Men förutom marknadens optimism så är det Kina som genom en kraftig minskning av den egna oljeimporten bidragit till att hålla nere oljepriset. Något som nu är på väg att vända, menar Christian Kopfer.
8: Kinesiska oljeraffinaderier har börjat öka importer igen och det betyder sannolikt att vi har passerat botten och att de kanske kommer att öka igen även från nuvarande nivåer. Det kommer då att öka obalansen på råoljemarknaden.
2: Reporter Nils Sive. Så fotboll, för det blir inget Champions League för den svenska mästaren Mjällby. Slovakiska Slovan Bratislava vann kvällens returmatch i kvalet med 2-0, sammanlagt 4-1. Och nu väntar istället playoff till Europa League för Blekinge-klubben. Vädret på det imorgon, då väntas sol i söder. I mellersta och norra delen av landet också sol, men därmed en del moln från och till. Temperaturen då, man har från runt 23 grader i söder till 10 i norr. I fjällen har lägre än så. Det var Ekot, jag heter Ola Jonocker Dunkers.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Klockan är 23.07, det betyder att det är dags för Sommar i P1. I en repris från eftermiddagen. Han har gått från SVT-serien Storstad via Teaterhögskolan och hela vägen till Hollywood. I sitt sommarprogram berättar Joel Kinnaman om vägen dit, om scenskräck, familjehistoria och om de inre röster som länge försökte stoppa honom. Men också om nya sätt att förstå sig själv. Här är Sommar i P1 med skådespelaren Joel Kinnaman.

Jag står bakom scenen på scenskolan. Det är jag, mina 11 klasskamrater. I 5 veckor så har vi jobbat med Staffan Göte med en av hans pjäser. Och idag är det uppspel. Jag hör publik sorgligt utanför. Dörrarna öppnas. Folk rör sig in i salongen, börjar sätta sig till rätta. En stol skjuts åt sidan. Det är lågmält prat. Då händer det. Samma sak varje gång. Den där rösten börjar prata med mig. Vem fan tror att du är? Munnen fylls med saliv. Blicken börjar bli suddig. Du kommer fucka upp det här. Du kommer göra bort det totalt. Kallsvetten tränger fram i nacken, i pannan. Du kommer glömma alla dina repliker. En äldre kvinnas skratt i salongen är droppen. Men jag har förberett mig. Där borta i hörnet står min hink redo och jag smyger bort som en skamsen hund och börjar hulka. Tömmer magen på allt innehåll. Hulkningarna fortsätter även efter att magen är tom. Salongen tystnar. Jag får en klapp på axeln. En av mina klasskamrater säger, hör, det är du, det är du. Så jag torkar bort gallan i mungipan och tar de sista stegen ut ur mörkret in på scenen. Och där ute i ljuset från strålkastarna förändras allting. Känslan är som att gå från att vara begravd inuti mitt eget mörker till att inom en sekund känner jag mig varm, lugn, känner mig helt närvarande. Alla sinnen är med mig. Allting känns möjligt. Jag älskar det här. Känslan som kommer när jag står på scen. Jag älskar det. Men måste vägen dit vara så svår? Och smärtsam.

Jag är 11 år. Hammarby 79 har precis spelat match. Vi förlorar med 3-1 mot Brommapojkarnas fjärde lag på Gullmarsplan. Så jag vet att jag gjorde en bra match med några riktigt fina räddningar, men släppte ändå in 3 mål. I duschen efter matchen så frågar en av mina lagkamrater: men shit alltså, vad fan har hänt med ditt bröst? Så jag kollar ner på bröstet och säger: jag vet inte, vadå, vad snackar de? Och en annan lagkompis säger så: det är sant, det ser helt sjukt ut, det är värsta hålet i bröstet. Alltså, kolla Joel, han ser helt jävla sep ut. Kolla hans bröst, kolla bröstet. Hela laget börjar skratta. Jag kommer aldrig glömma den där känslan. Skammen. Jag är född med pectus excavatum. Det är ett medicinskt tillstånd där bröstkorgen har fortsatt att växa och skapat en insjunken bröstkorg. På en skala från 1 till 10 så var min allvarlighetsgrad 7,5. Och det här hålet i min bröstkorg, det var ingenting som jag hade tänkt på som barn innan. Men efter den där incidenten i omklädningsrummet så tog jag aldrig av mig tröjan igen framför okända människor. Jag har alltid älskat att bada och umgicks ofta i stora kompisgäng. Men på sommarna så vägrade jag att klä av mig. Och jag satt på stranden eller på klipporna med tröjan på. När alla andra badade. Jag vill inte känna den där skammen igen. Sen när min karriär satt igång på riktigt så var jag helt övertygad om att det var många roller som jag aldrig skulle kunna få på grund av att min kropp såg ut så som den gjorde. När jag provfilmade för den första Thor-filmen så gick det tydligen riktigt bra. Och det stod mellan mig, Chris Hemsworth och Tom Hiddleston för att spela Thor. Och även fast jag var så nära att få en roll som skulle förändra livet på den som fick den, så visste jag att även om jag nu skulle få den här rollen, så skulle jag nog bli tvungen att tacka nej. Thor kan ju inte se helt sjuk ut. Han kan ju inte ha värsta hålet i bröstet. Det fattar jag ju.

Jag hade en lycklig barndom. Jag föddes på Södermalm i ganska ovanlig familj. Bitt och Steve kallade jag mina föräldrar eftersom de inte ville att jag skulle kalla dem mamma och pappa. Det var för borgerligt. Vi var en ganska stor familj. Jag har alltid sagt att jag har 5 systrar, men tekniskt sett egentligen en hel syster, en halvsyster, en adopterad syster. Sen är jag 2/4 systrar som egentligen är min halvsysters halvsystrar. Så det är lite rörigt, men när vi växte upp så var vi alla bara syskon. Jag pratade engelska hemma med farsan eftersom han var amerikan. Han hade kommit till Sverige i mitten på 70-talet. Jag tror att jag var 8 år när jag fick reda på att farsan egentligen inte hette Steve. När min farbror och faster kom och hälsade på från USA så kallade de honom David. Namnet Steve var också bara ett tecknamn som hade hängt kvar. Jag fick också reda på att hans resa från USA till Sverige hade varit minst sagt dramatisk.

När pappa David var 19 så stack han så fort han bara kunde från familjen i Indiana till gränsen mellan Santa Monica och Venice Beach i Los Angeles. Och i 2 år så levde han sin California Dream med surf, lite LSD och Beach Boys på högtalarna. Och sen blev han draftad in i armén. Och mot sin vilja skickad till Vietnamkriget. Först så blev han stationerad i Bangkok. Och han var en outbildad 20-åring som var utanför USA för första gången. Och farsan passade inte in i militären. Han tyckte instinktivt illa om kulturen. Och istället så blev han vän med några europeiska backpackers som han träffade in i Bangkok. Och han hängde med de här europeerna och i samtal med dem så fick han ett helt annat perspektiv på kriget. Och det här perspektivet, det var inte särskilt uppskattat hemma på militärbasen. En av de här vännerna var en tysk man som hade träffat en laotisk kvinna som han skulle gifta sig med. Och farsan bestämde sig för att böja lite på reglerna och följa med sin tyska vän på det här bröllopet under en permission. Det här bröllopet blev en helt avgörande erfarenhet för honom. Det visade sig att brudens familj var från Vietnam. Och över hälften av gästerna var vietnameser. Och det här bröllopet blev en otroligt stark, vacker, emotionell, kulturell upplevelse för farsan. Och efter bröllopet så blev han kvar med frågan: är det de här människorna som vi ska åka och döda? När han kom tillbaka till militärbasen efter bröllopet så var han som en förändrad man. Jag vet inte om det var ödet, men han sprang in i en vän som jobbade inom de administrativa delarna som sa till farsan: "Hey man, I saw your orders have changed. Guess you're gonna go see some action." Det betydde i praktiken att farsan skulle nu skickas till fronten för att kriga på riktigt. Den natten kunde han inte sova. Han låg i sin säng och till slut så sjönk insikten in att han tänkte inte döda några vietnameser. Och dagen efter så tog han bussen in till Bangkok, mötte upp med sina europeiska vänner. De satte sig ceremoniellt i en cirkel och sen brände han sitt amerikanska pass och påbörjade resan upp in i norra Thailand med hjälp av en fiskebåt, korsade han Mekongfloden och tog sig till slut tillbaka in i Laos. Där och då växte insikten fram. Han hade deserterat från den amerikanska armén mitt under brinnande krig. Och nu finns det ingen återvändo. Ibland tänker jag på farsans historia lite som en metafor för mitt liv. Vissa krig måste man undvika till varje pris. Medan andra krig som pågår inom en, de måste man utkämpa och de måste man vinna.

0: life's gonna cut you down.
1: I 5 år levde farsan under en falsk identitet i Laos. Han blev Steve från Vancouver i Kanada. Och i Laos träffade han Dee som var en amerikansk kvinna som arbetade för Röda Korset och som senare blev gravid med min äldsta syster Melinda. Efter några politiska förändringar i Laos och rädslan att den amerikanska militära underrättelsetjänsten var efter honom så bestämde de sig att de måste fly. Och det visade sig att Sverige under Olof Palme var det enda västerländska landet som erbjöd amerikanska desertörer asyl. Det var flera länder som tog emot så kallade draft dodgers, amerikaner som flydde från inkallelsen. Men faktiska desertörer var Sverige det enda västerländska land som tog emot. Farsans vänskapskrets i Venetian, Laos huvudstad, var en brokig skara. De satte sig och utarbetade en flyktplan för farsan. Han fick låna lite pengar till en flygbiljett. Och sen så påbörjade han resan över Mekongfloden, ner in i södra Thailand. Med ett pass på fickan som han lånat av en kort, tjock judisk man med stort krulligt hår som inte såg någonting ut som min långa, rakhåriga pappa. Men det fick funka. Och med lite tur så gjorde det det. Han landade på Arlanda i Stockholm 1972 mitt i vintern, iklädd endast flip-flops och en sarong med fullt utvecklad malaria i blodet. Han kände såklart inte en kotte. Han klampade in med sina flip-flops på närmsta polisstation och bad om politisk asyl. Dee kom snart efter, men en tid efter att Melinda var född så gick de skilda vägar. Och efter ett tag så träffade han min mamma Bitte i fredsrörelsen. Och de började bygga vår familj. Så nu blev alltså Sverige farsans nya hemland. Mina föräldrar har faktiskt sin bröllopsdag idag, så grattis!

När jag var 10 år så fick jag min första chans att stå framför kameran i SVT-serien Storstad. Kommer aldrig glömma när jag fick det där telefonsamtalet om att jag hade fått rollen. Jag gjorde några konstiga grodhopp av glädje 3 varv runt huset. Den serien var väl inte betraktad som någon speciell succé som de andra SVT-såporna, Varuhuset eller Rederiet. Men den gick i 2 år och sågs av ungefär 2,5 miljoner svenskar varje vecka. Jag spelade Thomas Laustiola och Anki Lidéns son Felix. Jag älskade den där känslan av att få ledigt från skolan. Sprang ner för trapporna när alla andra eleverna satt fast inne på en lektion. Ner till en taxi som körde mig till SVT på Gärdet. Jag älskade den där känslan att bli tagen på allvar. Och sen var det någonting som hände när kameran rullade. Och jag lärde mig saker om skådespeleri då som jag fortfarande använder mig av idag. Att mena det jag säger. Att säga replikerna som att det är första gången som karaktären säger det. Det är fortfarande saker som jag påminner mig själv om idag. Jag var lite frustrerad över att jag inte hade fler repliker i serien. Jag ville göra mer. Jag tyckte också att replikerna ibland var så jävla töntigt skrivna. Det kändes som att det var skrivna som att vi levde på 50-talet. Och som 10-åring så hade jag tydligen inga problem alls med att tala om för alla veteraner bakom kameran att de här replikerna funkade inte riktigt. Och jag hade oändliga förslag med hur jag skulle säga dem egentligen och vilka repliker som hade passat mycket bättre. Men serien lades ner efter 2 år och jag fick gå tillbaka till skolan. Det blev ingen mer skådespeleri. Det föll bort bara. Så istället så hamnade jag ganska snett i mina tidiga tonår. I högstadiet började jag hänga med fel gäng. Jag började balla ur mer och mer. Det här kompisgänget blev mer och mer fokuserat på att testa olika droger och hitta olika tveksamma sätt till att tjäna pengar. Vi gjorde inbrott. Vi rånade folk på stan. I skolan så arrangerade vi fighter, tog betalt av åskådarna. Vi sålde brandlarm som man kunde köpa om man inte hade pluggat i sitt prov och behövde en vältajmad utrymning. Så det här pågick under hela högstadiet, hade väl sin kulmen i 9:an, första ring. Det var några riktigt destruktiva år och jag fick en slags inblick i hur det kunde vara att leva ett kriminellt liv. Jag delade min tid mellan 2 gäng, ett på Söder och ett ute i Hässelby. Och det var flera av mina vänner från den här tiden som dog alldeles för tidigt eller gick vidare med ett liv fyllt av missbruk och yrkeskriminalitet. Jag vet inte riktigt varför jag hamnade så snett. Det är väl alltid en kombination av olika händelser, omständigheter, ens inre liv, liksom vem man är som gör att man tar fel beslut i sin ungdom. Jag hade en otrolig äventyrslusta, så jag hatade att följa regler, hatade att göra som alla andra. Jag ville känna mig speciell. Det finns något slags rus i att vara fruktad och tillhöra ett gäng som alla var rädda för. Och sen så tror jag att aggressionen och vreden som jag bar på förmodligen hade någonting med att göra med att min farsa inte riktigt klarar av att kontrollera sina känslor och sin vrede. Det går i arv.

När jag var i samma ålder som farsan var när han åkte till Kalifornien, alltså runt 20, så var min känsla kring framtiden ganska begränsad. Jag kommer inte ihåg att jag hade några speciella drömmar. Mina drömmar sträckte sig till att kanske vilja bli bartender och någon gång äga en egen bar. Men jag visste att jag ville resa. Så jag åkte till Oslo med några vänner för att dra ihop till en liten reskassa. Jag hade massa olika typer av jobb. Jag skottade snö av tak. Jag åkte runt och gjorde såna här påhugg, dagsjobb på olika byggen och rivningar. Och sen fick jag ett lite mer fast jobb på en ölfabrik på Grynelöcka. Där jag tjänade ihop tillräckligt med pengar för att, precis som farsan, åka till Thailand och Laos. Efter mina backpacker-äventyr så kom jag tillbaka till Stockholm och började då hänga med några vänner från gymnasiet från Södra Latin. Bland annat Gustav Skarsgård, Mattias Varela, Peter Eggers. De var del av ett kompisgäng där flera hade bestämt sig för att bli skådespelare. Jag blev verkligen inspirerad av deras passion för skådespeleri och kände en dragning till det. Och det väckte några av de där minnena som jag hade från storstadstiden. Det fanns någonting där för mig. Så jag bestämde mig för att själv söka till scenskolan, trots att det kändes helt omöjligt att komma in. Alltså, det var ju bara 10 platser och över 1000 sökande varje gång. När jag förberedde mig för ansökan till scenskolan så fick jag chansen att jobba tillsammans med skådespelaren Thomas Nordström, som jag tror många känner igen från serien Pistvakt. Och han erbjöd sig att vid några tillfällen jobba med honom på Pistolteatern i Stockholm som han drev. Jag hade valt en monolog från pjäsen Långdagsfärd mot natt av Eugene O'Neill. Texten handlade om en ung man, Edmund, som hade en uppgörelse med sin far. Och det var en ganska svår text att ta sig an, men jag tyckte att den passade på något sätt eftersom jag och min farsa haft många jobbiga bråk under min ungdomsår och jag själv hade mycket uppdämd ilska. Jag satt där på scenen på en stol och det gick verkligen trögt. Orden lät träiga, som att jag bara läste högt. Det kändes inte som att det var jag som pratade. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var Thomas sa, men han sa någonting. Och sen sa han försök igen. Och helt plötsligt så klickade texten bara in. Och orden började forsa ur mig på ett sätt som jag inte hade planerat. Det lät inte alls som någon av de andra gångerna som jag läste texten. Och jag fylldes av massa känslor som jag kände igen från bråken hemma. Och de kom ut genom texten och allting bara exploderade ur mig. Och sen när monologen var över så satt jag kvar där på stolen på scenen och vibrerade, kändes det som. Och det var tyst mellan mig och Thomas. Han satt och tittade på mig under en ganska lång stund. Och sen började han prata lågmält och sa: du kommer kunna göra det här om du vill. Alltså, som ett yrke. Du har någonting, Joel. Thomas dog för 5 år sedan. Och jag önskar att jag hade sökt upp honom innan han dog och tackat honom för hans generositet. Han tog sig tiden och träffade en ung och lite vilsen kille som han inte kände alls. Och han var den första som trodde på mig som skådespelare. Det är en väldigt fin tradition som vi har i Sverige där etablerade skådespelare tar sig an unga blivande skådespelare och hjälper dem redan innan de har kommit in på en skola. Om det inte hade varit för Thomas och även Filip Sandén som också hjälpte mig, så vet jag inte om jag hade blivit skådespelare överhuvudtaget. Det är lätt att glömma hur viktigt det kan vara för en ung människa
att ett par timmar med rätt person kan helt förändra ens liv.

0: På femte försöket så kom jag in på scenskolan i Malmö. Jag hade blivit fullkomligt besatt av skådespeleri. Känslan som jag hade att det fanns liksom ett helt liv här. Jag kände för första gången en genuin optimism och spänning inför framtiden. Och det var första gången i mitt vuxna liv som jag kände att jag hade en positiv identitet. Och att jag kände att jag var på väg mot någonting. Men samtidigt så fanns det någonting som riskerade att förstöra allt. Den där inre rösten som bara blev mer och mer högljudd. Som, det verkar som att den inte ville låta mig få någon framgång. Som försökte paralysera mig. Och det var den här rösten som tvingade mig att kräkas varje gång jag skulle gå upp på scen. När vi bara jobbade i klassen så där så var det inga riktiga problem. Men så fort det kom publik så blev det bara värre och värre. I början på det tredje och det näst sista året så skulle vi göra vad de kallade ett storytelling-projekt. Så tillsammans med två klasskamrater så skulle vi berätta en del av romanen 100 år av ensamhet av Gabriel García Márquez. Det handlade om när alla invånarna i den lilla byn Macondo drabbades av en sjukdom så att de började tappa minnet. Och delen av historien som jag skulle berätta började precis när det här började hända. Så jag hade skrivit in några stödord, jag tänkte liksom, jag vet att man berättar en historia, så jag hade inte riktigt förberett mig. Och vi satt där på scenen, tre stolar, jag satt i mitten, inför hela skolan. Jag kom ett par meningar in i historien och sen så kom jag till meningen där jag skulle berätta om karaktären Fru Donja. Och plötsligt så var det bara helt blankt i huvudet på mig. Alltså, vad fan hette hon? Och det var viktigt för historien. Jag kunde liksom inte gå vidare. Så jag stannade och gick tillbaka. Fan vad hon hette nu igen. Donja, folk i publiken började fnissa lite. De visste ju att det här var en historia som handlade om glömska. Så de tänkte väl att ja, han gör ett litet berättarknep här. Det är lite modigt. Skådespelartekniskt så vill man ofta använda sig av misstag. Man kan göra det till någonting konstruktivt när man står på scen. Man pratar ofta om att ett misstag kan vara en gåva. Det finns en möjlighet där och om man plockar upp det på rätt sätt och gör någonting som verkligen är genuint och äkta för att det uppstår verkligen i stunden. Så jag tänkte, ja men det här är perfekt. Jag ska använda mig av det här. Ja, vad fan var hon hette nu igen? Donja. Och publiken började skratta mer och mer. De tyckte verkligen att det här var roligt och det var modigt att det gick så långt med det här greppet. Men sen klickade det liksom inte in för mig vad hon hette. Och jag kunde inte få någon hjälp. Det finns ju ingen sufflös. Det finns inget manus. Det här var ett berättarprojekt. Långsamt så började paniken krypa in. Och sen kom rösten. Den brukar alltid komma innan jag klev ut på scenen. Aldrig på scen. Men nu kom den högljudd med full kraft medan jag stod på scen. Framför alla klasskamrater, hela skolan, alla lärarna. Och nu börjar paniken sprida sig. Svetten börjar tränga fram i tinningarna. Och jag började bara säga samma mening om och om igen. Donja. Och sen blev jag helt tyst. Och långsamt så kände jag att periferin bara försvann. Jag började få tunnelseende. Och sen började jag fortsätta och bara säga meningen om och om igen. Donja. Det var fortfarande några i publiken som skrattade och som tyckte att det här började likna någonting som är fullständigt genialt. Alltså det var så trovärdigt det här sammanbrottet på scenen. Sen skrek jag bara till, vad fan hette kärringen? Och det här pågick i säkert 3-4 minuter, men för mig så kändes det som timmar. Till slut så ställde jag mig upp och bara skrek, fan! Och så stegade jag av hela scenen, gick fram till dörren, som gick ut i korridoren, öppnade dörren, gick inte in i den, smällde igen dörren igen, sparkade på dörren och skrek, helvetes jävla hora! Sen gick jag tillbaks, satte mig på stolen. Nu var det helt knäpptyst. Ingen visste hur de skulle dela med det här sammanbrottet. Och nu hade till och med min polska teaterlärare Marek slutat skratta. Nu hade även han förstått att det här faktiskt inte var genialt. Efter mitt totala sammanbrott på scenen inför hela skolan, så gick jag in i en ganska mörk period. Jag kände mig fullständigt jävla misslyckad. Som att det var någonting i mig, de här jävla demonerna som inte tillät mig att göra det här som jag älskade. Jag kräks varje gång innan jag går upp på scen. De här rösterna börjar bli mer och mer konstanta. Och nu börjar jag få panikattacker på scenen. Det kändes som att det var någonting inom mig som försökte berätta för mig att du inte kan göra det här. Alltså, vem fan tror att du är? Du fattar väl att det här inte är för dig. Du har inget val. Du måste hoppa av. Att ha kommit in på scenskolan, att ha börjat leva ett liv som skådespelare. Det är första gången som jag kände att mitt liv hade en riktigt positiv inriktning. Jag hade en positiv identitet. Att ge upp den här drömmen kändes som att ge upp på livet. Det kändes som att ta livet av sig. Men vad fan ska jag göra om kroppen och de här jävla rösterna inte tillåter mig att fortsätta? Jag började känna ett sånt hat mot de här rösterna, mot mig själv. Som att det pågick ett krig inom mig. Jag satt stilla med den här känslan av hatet. Och någonting inom mig sa, okej. Är det krig, så är det krig. Då måste jag vinna.
1: Ey, varför vill ni tjafsa med mig? Så är det krig ni vill ha, så är det helt okej. För jag tänker inte backa för någon. Men om ni känner för att...

Så långsamt landade tanken i mig. Okej, du vill förstöra mitt liv. Du försöker tvinga mig bort från mitt eget liv. Du försöker skrämma mig. Okej. Så vad är det värsta den här rösten skulle kunna tänka sig att jag skulle kunna göra? Det absolut värsta. Ja, det värsta skulle vara att göra en monolog på scen. Helt själv. Utan någon scenografi, inga medspelare. Bara stå på en scen och prata inför en publik. Det var min största rädsla. Jag vet inte om det var öde. Men det visade sig att vår nästa kurs på skolan var så kallade egna projekt. Så vi fick 3 veckor på oss att göra vad vi ville. Vi fick bestämma själva. Så flera av mina klasskamrater, de tog det här som ett tillfälle att vila lite och göra någonting som var lite enkelt. Så 3-4 gjorde någon scen ur en film. Några andra gjorde 1 eller 2 scener från en pjäs. Jag bestämde mig för att göra hela pjäsen Howie the Rookie. Det var en monologpjäs skriven av irländska författaren Mark O'Rourke som jag hade sett på scenen ett par år tidigare. Pjäsen var egentligen skriven för 2 skådespelare, men jag skulle göra den själv. Jag tog hjälp av min vän Alexander Salzberg som hade gjort ett par fantastiska monologer på scen. Och vi båda älskar stand-up och jag älskade framförallt Richard Pryor och sättet som han berättar sina historier. Så jag bestämde mig för att göra den här monologen lite i Richard Pryor-stil, även om det inte var stand-up eller komedi. Och i den här pjäsen så var det massa olika karaktärer som interagerade med varandra. Och även de 2 berättarna i första och andra pausen, de var även karaktärer i historien. Så jag bestämde mig för att ge varje karaktär en egen röst och en egen kropp. Totalt så skapade jag 16 olika karaktärer som alla hade olika kroppsspråk och olika röster. Så rent skådespelartekniskt var det här någonting med väldigt hög svårighetsgrad. Och jag hade bara 3 veckor på mig att göra det. Men det kändes som att mitt liv stod på spel. Så jag började jobba på det här som om att jag var fullkomligt besatt. Alltså det gick inte en minut under de närmsta 3 veckorna där jag inte jobbade. Jag bara malde, jobbade, läste, lekte, läste, jobbade, lekte, läste. Det är lustigt hur minnet fungerar. Det är liksom inte som att man minns sida 1, 2, 3 utan man läser det om och om igen och sen så helt plötsligt märker man okej, nu kan jag hela det här stycket. Okej, nu kan jag den här delen. Och sen så kanske man fortfarande är lite osäker på en annan del och sen så nu kan jag hela den här delen. Jag ser alla de här bilderna. Jag har alla de här. Efter 10 dagar så insåg jag. Jag kan dra hela nu. Jag kommer faktiskt ihåg hela. Jag kan ta mig från A till Ö. Utan att kolla på manuset. Jag jobbade konstant. När jag satt på bussen så drog jag monologen. Vandrade planlöst runt i Malmö. I parker, på gator och torg. Jag drog den här monologen om och om igen. Ibland glömde jag helt bort var jag var någonstans. Folk kollade på mig. Det här var ju 2005, så det var ju innan AirPods och FaceTime, så om någon gick runt på stan och viftade med armarna och pratade ut i luften så var de galna. Så att det hade varit fullkomligt logiskt om någon hade försökt hjälpa mig

bli inlagd när de såg mig på gatan där, för att jag såg inte frisk ut. Pjäsen var ungefär en timme och 40 minuter lång. Och jag började spela igenom pjäsen i sin helhet på scen. Om och om igen. Och när det till slut var dags för uppspel så var mina teaterlärare lite chockade när jag berättade att jag behövde så lång tid för mitt projekt. Så att de fick stöka om ordentligt i schemat, eftersom alla andras projekt var ungefär 15 till max 30 minuter långa. Jag kommer aldrig glömma känslan när jag stod där bakom scenen och gjorde mig klar för att gå in för att möta publiken för första gången sedan mitt sammanbrott. Jag kände mig så annorlunda. Jag var där. Rösterna, de fanns fortfarande där, men de var svagare. De var tystare. Jag var så mycket starkare. Och jag fattade varför. Det var min förberedelse. Så när jag klev in på scenen så klev jag in med full kraft. Det var första gången som jag inte kräktes innan jag gick in på scen. Från första ordet till sista, jag snubblade inte på ett ord, inte på en replik. Jag hade inte en tveksamhet. Alltså jag var fullkomligt sylvass. Jag kände mig som en välslipad diamant. Det var någonting som hade hänt.

Efter upplevelsen med Howie the Rookie så fanns rädslan fortfarande där. Rösterna kunde komma då och då, men de var lite tystare. De kändes hanterbara på ett helt annat sätt. Kriget var inte över, men jag kände mig beväpnad. Direkt efter scenskolan så fick jag chansen att spela Raskolnikov i Mattias Anderssons nyskrivna version av Brott och straff, som han även invigde sin nya Backateater i Göteborg med. Jag skulle stå på scen i över 3,5 timmar och bära en pjäs som alla i Teatersverige skulle se. Så det fanns anledning att känna en viss press och bära ett sånt ansvar som nyutexaminerad skådespelare. Men för mig så kändes det här som en mindre utmaning än Howie the Rookie. Och jag hade vunnit över demonerna. Raskolnikov är fortfarande en av de rolltolkningarna som jag är mest stolt över. Jag hade insett att förbereda sig i allt. För jag vet, jag kan inte kontrollera regissörens dagsform, mina medspelare eller alla kaotiska yttre omständigheter som kan finnas på en inspelningsplats eller på en teater. Men jag kan kontrollera min egen förberedelse. Så idag så har jag en glasklar process för hur jag ska förbereda mig inför en inspelning. Jag behöver minst 5 nätter, alltså 5 arbetssessioner med texten innan jag ska göra en scen. Och det viktigaste, det är cykeln med arbete, sömn, för att texten, den sätter sig under sömnen. Under åren så har jag fattat att de flesta av de bästa skådespelarna har en liknande process. Just nu så håller jag på att spela in en serie i Montreal där John Malkovich spelar min pappa. Och häromdagen så hade vi ett långt samtal om det här. John är känd för att vara extremt välförberedd. Och vi pratade om att det här är det bästa sättet för att få ett bra resultat. Att vara extremt förberedd. Men någonstans så kommer det här för honom också från rädslan av att inte vara förberedd. För att det är den absolut värsta känslan som finns.

Nicolas Cage, som jag tycker är en av världens absolut bästa skådespelare. En person som jag såklart har velat jobba med. Men jag var också lite besatt av Nick, för att han var en skådespelare som jag tyckte verkar angripa det här yrket på ett helt annat sätt än vad jag gör. Jag tror att min inställning till yrket är ofta att försöka göra så små subtila val som möjligt, medan Nick alltid gör stora val. Jag brukar alltid säga att han har enorma skådespelarpunkulor. Jag är alltid rädd för att liksom, man ska göra för mycket och göra bort sig. Nick verkar inte ha det problemet. Så när min agent signade honom så började vi prata om att vi skulle försöka hitta en film som jag och Nick kunde göra tillsammans. Och till slut så hittade vi en. Vi skulle spela in Sympathy for the Devil i Las Vegas där Nick bor. En vecka innan inspelningen skulle börja så åkte jag och regissören Yuval Adler hem till Nick för att göra en genomläsning, en kollationering av hela manuset. Och han bodde i ett, vad man kallar ett gated community. Det var ett stort halvrosa hus i mexikansk stil från utsidan. Och vi kommer fram och jag ska precis knacka på framdörren, så smäller dörren upp. Och där står Nick Cage med knallrosa hår. Och det första han säger är bara, fuck! Och jag och Yuval kollar på varandra och jag är så här, vad är det som händer? Och Nick är bara så här, my cat ran away! My wild cat just ran away! It's the third time! Fuck! Och jag fattar inte om jag hade blivit inkastad i någon slags Nick Cage-psykos eller vad som hände. Och sen så ändrade han bara ansiktsuttryck som en psykopat och började le och säga, come on in! Och så vi följde efter honom in i huset. Insidan av huset var precis motsatt till utsidan. Det kändes som att man gick in i en gotisk kyrka. Allting var mörkt. Såg olika djur promenera omkring inomhus. Det var en korridor som var längre ner i hallen. Och det var en jättestor katt som bara promenerade förbi. Jag har ingen aning om vad det var för katt. Och sen så går vi in i vardagsrummet. Och det är ett stort öppet vardagsrum med högt tak. Men i hela vardagsrummet så är det en enorm fågelbur. Alltså en stor inhägnad. Och Nick promenerar fram, går förbi den här buren. Och så helt plötsligt så vänder han sig tillbaka mot mig och säger, here's Hoagie. Och sen så ställer han sig fram mot buren och börjar skrika, Hoagie, Hoagie, Hoagie, Hoagie. Och sen så flyger det fram en stor fågel och sätter sig på en liten piedestal nära honom. Och så står han och pratar lite med den här fågeln och sen så går han vidare in mot köket, ett stort öppet kök. Och där står en väldigt överviktig ung man. Och Nick introducerar honom och säger, here's Miles, he's my reptile manager. Jaha, så det var hans reptil manager. Jag hajar, helt normalt. Och det här köket var inte heller helt normalt. Det var mer som ett terrarium med massa olika ödlor och ormar. Och han har två terrarier som var placerade över varandra. Och sen så ställer han sig och trycker in kinden mot glaset med helt så här vansinniga ögon på det övre terrariet. Och så kollar han med de här ögonen och säger, heaven! Och sen så trycker han ner kinden mot glaset på det nedre terrariet och säger, and hell, heaven and hell. Och så visar det sig att i den övre så var det en stor vit ödla och i den nedre så var det en stor svart ödla. Och sen så promenerar vi vidare på den här Nick Cage-touren och så går vi ner i källaren och där nere var det svinkallt, 7-8 grader. Så där nere i kylan så vill Nick att vi skulle göra den här genomläsningen. Och vi ska sätta igång och börja läsa manus ungefär 7-8 dagar innan inspelningen ska börja. Första veckan är ganska lugn. Men Nick, han har inte ens manuset med sig. Han har redan memorerat hela manuset. Och jag hade inte riktigt varit med om det här förut. Så jag brukar ofta vara den som är mest förberedd när jag kommer till en inspelning. Och här fick jag lära mig, okej, det här är en annan nivå. Han är lite galen, Nick, och jag vet inte om jag skulle anställa honom som en ekonomisk rådgivare, men när det kommer till sitt arbete så är han fruktansvärt seriös. Och
I den här filmen så hade vi många långa scener tillsammans. Bland annat en scen på en diner, en restaurang som var 35 sidor lång, ungefär 20 minuter. Och Nick skulle driva den här scenen. Han hade flera långa monologpartier där han interagerade med olika karaktärer och med mig. Och hade massa fysiska handlingar som man måste göra samtidigt som kan komplicera saker. Och det var väldigt krävande material som lätt kan gå fel på olika sätt. Och en sån här typ av text är verkligen beroende av flow och förberedelse. Och det kan sätta sig i huvudet på en om man inte får det där flowet. Och jag såg anspänningen på honom innan vi började filma. Jag såg rädslan i hans ögon. Och jag fattade att han hör nog liknande röster som jag. Känner samma press och stress.

Så under åren så har de här rösterna, mina demoner, inte riktigt försvunnit. De är där, de förändras. Ibland är de starkare och mer högljudda. Ibland är de tystare. Men efter att jag har börjat arbeta mer med mig själv och mitt sinne på ett mer metodiskt sätt, så har jag insett att sättet som jag har dealat med de här rösterna under åren ofta varit genom distraktioner. Genom att festa, ta droger, dricka och hela tiden vara upptagen med någonting. Så jag hade ofta svårt att vara själv. För då blev jag lämnad med mina röster i huvudet. Jag hade svårt att vara ute i naturen, för då kunde rösterna komma, eller jag skulle höra dem tydligare. Och nu när jag blivit lite äldre och bestämt mig för att jag vill leva ett annat typ av liv, så har jag hittat andra sätt för att dela med de här rösterna. Jag mediterar regelbundet, jag gör yoga. Och jag har även jobbat en hel del med vad man i USA kallar för plant medicine. Olika naturmediciner, psilocybin från olika svampar och framförallt ayahuasca. Och jag hade gärna berättat lite mer specifikt om mina upplevelser med att ta olika sinnesutvidgande preparat. Jag tycker att jag har ett värdefullt perspektiv på det. Men jag fick tydligen inte prata om det i Sveriges Radio, eftersom preparaten är olagliga i Sverige. Och det förvånar mig inte speciellt mycket. Jag tycker att Sverige är ett väldigt progressivt land som ligger i framkant på många sätt. Men den synen på sinnesförändrande droger är kvar på vad som känns på samma nivå som på 60-talet. Man har liksom inte följt med den globala utvecklingen. Det är för mig helt uppenbart att det har gjorts enorma framsteg med behandling av depression, dödsångest, posttraumatisk stress och allmän livskvalitet med hjälp av så kallade plant medicine. Jag tror att det finns en potential till ökad livskvalitet för många svenskar om man kunde släppa lite på vår relation till alkohol som den enda accepterade rusningsformen och utmanade de stora läkemedelsföretagens monopol på antidepressiva preparat.

Men jag har också börjat arbeta med mig själv i en terapiform som heter Internal Family Systems. IFS är grundat av en doktor och en terapeut som heter Richard Schwartz. För mig har IFS varit ett totalt paradigmskifte i hur jag ser på mitt och det mänskliga sinnet. Jag har gått från det etablerade och tänka att vi människor bara har en personlighet till att inse att vi människor faktiskt har mängder av personligheter inom oss. Och de här olika personligheterna, eller delarna som IFS kallar dem, kan kännas som helt olika personer som lever inom oss samtidigt. Det här betyder inte att det är något fel på oss eller att vi är schizofrena. Och den otroliga insikten för mig med IFS som terapiform är att alla de här delarna, alla mina negativa röster, till och med de här värsta rösterna som jag kallade mina demoner, till och med de som säger till mig att ta livet av mig, på något sätt vill mig väl. De försöker skydda mig på olika sätt. Men det faktiska resultatet kan bli att de förstör eller begränsar mitt liv. Så med hjälp av en IFS-terapeut så har jag börjat en helt ny typ av dialog med mig själv, med de här individuella skyddande rösterna inom mig. Jag närmar mig dem med respekt, med ödmjukhet och med tacksamhet. Och på så sätt så får jag dem att slappna av och ta ett steg åt sidan. När de har slutat skydda mig så tystnar de. De tar ett steg åt sidan. Och då får jag chans att prata med mina traumatiserade yngre delar. Joel som någon gång för länge sedan har blivit sårad eller traumatiserad. Och det är då en riktig läkande process och acceptans för mig själv kan börja på riktigt. Till exempel så har jag kommit åt ett trauma som hände mig när jag var 12 år gammal. Jag och en jämnårig tjej försökte ha sex för första gången. Och mitt i vintern ute på Åseberget på Södermalm. En pinande vind och vi hade hittat en liten undanskymd bergsknall. Och det gick helt enkelt inte. Så när jag pratade med min inre 12-åring så kom jag ihåg den där skammen. Jag minns hur tjejen fnissade till lite och vi försökte igen men det gick inte. Och den där skammen satte sig i mig. Det blev en så kallad exile. Ett trauma som jag sen har behövt skydda mig från på olika sätt. Och en massa negativa röster skapades som har plågat mig på olika sätt i livet.

Och så var det där hålet i bröstet. Mitt pectus excavatum. För 10 år sedan så genomgick jag en så kallad NAS procedure, en omfattande bröstkorgsoperation. Och på grund av allvarlighetsgraden i mitt pectus excavatum så skruvar de fast 2 titaniumstänger under bröstkorgen på mig. De gör en slags tandställning för bröstkorgen. Och det tog över 8 månader för mig att komma tillbaka 100% från operationen. Och efter operationen så gick jag in i hård träning. Nu skulle jag göra alla de där rollerna som jag hittills inte trott att jag kunde göra. Jag sa till mina vänner att från och med nu så kommer jag bara ha på mig en guldkedja på överkroppen de närmsta 10 åren, oavsett väder. För ett par år sedan så började jag se att hålet i bröstet, trots operationen, sakta börjar komma tillbaka. Och efter att den första chocken har lagt sig så insåg jag att jag kände väldigt annorlunda kring hålet nu. Det är visserligen inte lika djupt som det var förut, men jag har också en fundamentalt annorlunda syn på mig själv nu. Den där rösten inom mig som sa att jag var deformerad, som sa att jag inte kunde göra rollerna, som sa att jag inte fick ta av mig tröjan, att jag inte fick bada. Jag vet nu att han försöker skydda mig från skammen. Så jag tackar honom för att jag vet att han vill mig väl. Jag pratar med honom. Jag ger honom respekt och uppmärksamhet. Men jag säger också att tack, men jag behöver inte din hjälp längre. Jag är bara i början av den här resan, men det känns helt fantastiskt att jag har hittat det här sättet att prata med mig själv och se på mitt sinne. Och att jag nu kan möta de här delarna av mig själv med kärlek och respekt istället för frustration och hat. Mitt mål med mitt arbete med mig själv är att bli mer fri i mitt sinne. Jag vill inte drivas av rädsla. Jag vill att mina handlingar och reaktioner ska komma från en medveten plats i mig. Så det handlar om att lära känna mig själv och mina drivkrafter. Så när jag nu börjar göra mig klar för att bli pappa, så är det viktigaste för mig att jag lyckas bryta den här familjetraditionen som vi har av män som inte har kapacitet att kontrollera sina aggressioner. Jag vill kunna kontrollera mina känslor och inte vara en slav under dem. Och möta alla känslor och utmaningar som kommer med att bli förälder på ett medvetet sätt. Tack för att ni har lyssnat på mitt sommar. Var snälla mot er själva och mot varandra.

0: Det här var Sommar i P1 med skådespelaren Joel Kinnaman. Tekniker Susanne Martinsson, producent Samuel Sjöblom. Och musiken som Joel Kinnaman spelade, den hittar ni uppgifter om på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Sök på Sommar. Och medans Joel Kinnaman höll sitt sommarprogram har vi gått från tisdag till onsdag. Så senare idag på eftermiddagen klockan 13 en ny sommarvärd här i P1 som tänker prata om det här.
1: Två av tre tjejer slutar att idrotta i tonåren. Jag var en av dem. Jag heter Vanessa Kamga och är idag en av världens bästa friidrottare. Jag hittade inte diskusen förrän jag var 16 år gammal. Mitt sommar är en ärlig berättelse om motgångar, att tro på sig själv och varför jag jobbar stenhårt utanför arenan för att flera unga tjejer ska hitta sin styrka.
0: Vanessa Kamga är onsdagens sommarvärd här i P1. Ni har henne 13.00 med repris 23.07 på kvällen. Så här under sommaren har vi sänt repriser av programserien Släktband och det ska vi lyssna på ett avsnitt nu och avsluta den här midnattstimmen med detta. Rubriken är Senta, fosterbarnet som hittade hem.
2: Lisa Kviberg, du har släktforskat på din morfars kusin Senta Samor. Vad är det med Sentas liv som har fångat dig?
3: Hon var en ung kvinna som sökte efter sig själv och sitt ursprung. Och det är så otroligt tråkigt att många sådana här människöden faller i glömska. Så därför tycker jag att det är värt att lyftas fram.
2: Du lyssnar på Släktband med mig, Freja Lantto-Heldebro och historiejournalist Anna-Maria Ärling. Idag om att känna sig rotlös, om att söka sig tillbaka till sin biologiska familj och om fosterhem och adoptioner under första delen av 1900-talet. Och att som släktforskare genom en brevsamling få en unik inblick i två unga människors liv.
3: Det räckte med att jag bara bläddrade igenom de där breven lite snabbt för det insåg att det fanns en mycket större historia att berätta.
2: De som skrev breven som Lisa pratar om var Senta Samor och hennes biologiska storebror Rudolf Wernlund. Rudolf blev sedermera en känd arbetarförfattare och han har bland annat kallats för den första dekadenta proletärförfattaren. Han växte upp i ett fattigt hem i Stockholm och hans yngsta syster Senta blev bortlämnad som liten. Och det är Senta som ljuset faller på i det här avsnittet av Släktband.
3: Nej, men när man läser hennes brev kan man nästan ta på hennes lycka.
2: Senta växer upp i ett välbeställt hem och i breven får vi följa henne som ung kvinna i 1920-talets Stockholm. Men hon kommer att gå bort i en allt för tidig död i en helt annan del av världen. Den återfunna kontakten med sin biologiska familj skänker henne stor lycka fram till hennes sista dagar i livet.
3: Hon hade inledningsvis en farhåga att de inte skulle vilja veta av henne. Men det skulle visa sig att de har tänkt på henne genom alla år och att Senta alltid varit närvarande i deras samtal och tankar. Och jag tror att det här betydde väldigt mycket för henne att hon inte var bortglömd.
2: Lisa Kviberg arbetar som arkivarie och har tidigare skrivit om släkten Samor. Redan som barn fastnade Lisa för Sentas öde för att i vuxen ålder skriva boken Senta har gått till en bättre värld.
3: Det var redan i mitten av 80-talet när jag var 11 år någonting. Min mamma var arkivarie och sekreterare i Samorska släktföreningen och hade hela släktarkivet hemma på köksbordet. För det skulle ordnas och förtecknas och lämnas till Riksarkivet sen i Stockholm. Och då passade jag på att botanisera i den här rika samlingen av handlingar. Och så hittade jag det här brevet som var 11 sidor långt. Ett brev från Ernst Larsson till sina svärföräldrar i Stockholm, Carl och Anna Samor. Som behandlade just Senta och hennes bortgång 1928 och jag fastnade väldigt mycket för det här brevet. Jag bad mamma ta en kopia på det här brevet, kommer jag ihåg, som jag sen förvarade i mina gömmor fram till jag blev vuxen och plockade fram det igen och bestämde mig för att nej, men det här ska jag göra någonting av. Så då skrev jag det här var 20 år sedan, skrev en artikel om Sentas öde och historia som jag fick publicerad i en årsbok, släktforskarnas årsbok. Men i slutarbetet med den här artikeln så hittade jag faktiskt ett 30-tal brev som Senta hade skrivit till sin biologiska bror Rudolf Wernlund.
4: Hur var det för dig då att hitta den här samlingen av brev?
3: Jag blev lite irriterad över att jag inte hittat den tidigare och hade fått med den i min artikel, men samtidigt var det ju helt fantastiskt. Som sagt, jag kan ju Samoerska släktarkivet utan och innan, och där finns det några få spår av Senta, men att då hitta hennes personliga vittnesmål om sin barn- och ungdomsår, det var helt fantastiskt. Särskilt med tanke på att hon är väldigt öppen och transparent i de här breven. Hon öppnar upp sig helt för sin bror.
2: Hur kommer det sig då att Senta lämnades bort och växer upp i familjen Samoer istället för i familjen Wernlund? Ja, vi börjar med hennes första tid i livet. Hon föds mitt under högsommaren 1905 i ett Stockholm som växte i snabb takt. 1800-talets smuts städades bort och inflyttningen till staden var stor. Stockholm var på frammarsch. Men många familjer slet, och däribland familjen Wernlund med sina nu 4 små barn. Pappan Edvard levde ett kringflackande liv. Han var i många år anställd på Kungliga Operan där han sjöng i kören. Ett jobb som han lämnat vid Sentas födsel. Och Edvard var inget att lita på hemma. Han kom och gick i hemmet, och det var modern Emma som fick ta ansvar både för ekonomin och de 4 barnen, Sven, Rudolf, Gulli och Senta.
3: Edvard Wernlund var en frihetens man och lämnade familjen efter några år. Och Emma och hennes 4 barn med Senta lämnades att klara sig själva. Så de fick ju flytta till allt fattigare bostäder. Emma var tobaksarbeterska och hade det inte så himla gott ställt. Så de tillbringade ju större delen av sitt liv på Södermalm, med några undantag då de gjorde utflykter till Brännkyrka församling och bodde där något eller ett par år. Men det var fattiga förhållanden. De bodde i nödbostäder, de bodde i tillfälliga rum, de blev ofta vräkta. Det var täta flyttar genom åren.
2: Rudolf Wernlund ska senare skriva om hur pappan dök upp någon gång då och då för att sen försvinna igen. För varje gång var han luggslitnare och äldre än den förra. Men alltid gnolade han på någon melodi. Alltid dansade han och log oförstående. Fast han blev stel av åren och rynkig i ansiktet. Till sist var han alldeles borta. Emmas långa dagar på tobaksfabriken tvingade henne att lämna barnen att klara sig själva. Och till sist var hon tvungen att ta beslutet att lämna bort den yngsta flickan.
3: De äldsta barnen gick i skola men fick ta hand om sig själva på eftermiddagarna. Medan Senta då, som var väldigt liten, det var svårt att få barnomsorg för henne. Och jag tänker att det var väl ett sätt för Emma att lösa det här problemet. Hon kunde inte lämna den lilla Senta ensam. Hon var ju den som var i störst behov av omsorg. Och kanske också den som lättast skulle kunna anpassa sig i en ny familj som hon kom till. Och därför tror jag att just Senta fick komma iväg.
2: Sentas sista hem tillsammans med sin familj blir en enkel bostad på Blekingegatan 22. En dag tar Emma Senta i famnen och beger sig till det välbeställda paret Karl och Anna Samoer, som också de bodde på Södermalm.
3: De övriga barnen, de var ju mellan 4-10 år. Och hur förklarar man det för barn att deras syster försvinner? Emma berättade för dem att Senta behövde vård och att hon hade tagit henne in till staden, till doktorn. Men hon kom aldrig tillbaka, vilket syskonen så småningom reflekterade över. Att varför kommer inte Senta hem igen? Och då sa Emma det, att nej, men jag har lämnat Senta till doktorn och Senta har det bra nu.
2: Anna Maria, det är januari 1907 när Senta, som då är lite mer än ett år, lämnas bort till makarna Samoer på Fjällgatan i Stockholm. Hur vanligt var det att lämnas bort som fosterbarn här början på 1900?
5: Det är faktiskt ganska vanligt. Omkring 8% av barnen i Stockholm växer upp med andra än de biologiska föräldrarna just vid den här tiden, visar Johanna Sköld, professor vid tema barn vid Linköpings universitet, i sin forskning. Men det är jättesvårt att få exakta siffror, för att väldigt många, framförallt ogifta mödrar, är de som lämnar bort barnen. Och då uppstår det en fosterhemsmarknad där det både finns formella placeringar som går via fattigvården, men sen också informella, där man på egen hand ordnar ett fosterhem åt sitt barn utan att myndigheterna blandas in. Så därför finns det liksom ingen exakt statistik.
4: Hur ser det ut då i Sentas fall?
5: Det verkar vara en sån här informell placering, någonting som Sentas mamma ordnar själv. Och de bor ju ett tag på samma gata, hon och familjen Samor, så de kanske lär känna varandra där. Och det var inte helt ovanligt att grannar och andra bekanta kunde bli fosterhem till ens barn ifall inte släkt och familj kunde. Och många annonserade också efter fosterföräldrar, och det vanligaste var att det var just ensamstående kvinnor som inte både klarade de här långa dagarna för att försörja sig och sen samtidigt då att ta hand om barn. Så det var både fattigdomen och att de var ensamstående som spelade in.
4: Mm. Varför tror du att Karl och Anna vill ta hand om Senta?
5: Ja, men Sentas fall är ju lite speciellt, för oftast fick ju en fosterfamilj betalt, antingen via då fattigvården eller föräldrarna. Men paret Samor verkar ha tagit Senta som sitt eget, som man sa då innan det fanns adoptioner. Och det betydde att man inte begärde någon ersättning. Och jag misstänker att det var att de ville ha fler barn men inte kunde få det på egen hand. De träffades ju ganska sent i livet. Anna var 40 när de gifte sig och 44 när sonen Erik föddes. Och jag tror hon är 50 när hon började ta hand om Senta.
4: Sentas nya liv i den stora våningen på Fjällgatan är väldigt annorlunda från familjen Värnlunds vardag. I den småborgerliga tillvaron ordnar Karl och Anna Samor middagsbjudningar med vänner och släkt. Och i våningen passerar pigor, och det finns ofta en släkting eller bekant som är inneboende hos dem. I hemmet finns också storbror Erik, som Senta kommer ha en komplicerad relation med. De drar helt enkelt inte jämnt. Men med föräldrarna är det annorlunda.
3: Senta visste ju inte heller om att hon var fosterbarn hos dem de första åren. Så jag tror att det var en bra relation ändå. Och Senta var omtyckt av den stora släkten Samor. Fanns sig väl till rätta där. Och hade sina kusiner och släktingar.
4: Men Lisa har utifrån Sentas brev till brodern Rudolf förstått att Senta tidigt hade en känsla av att inte höra hemma. Det går att läsa: jag kände mig som en främling upptagen av nåd. Och du anar kan hända den tomhetskänsla som alltid funnits i mig trots kärlek och vård. Och när Senta får veta att hon inte är makarna Samors biologiska dotter vet vi inte riktigt.
3: Min teori är att det kanske skedde någon gång i samband med att hon konfirmerades i början av 1920-talet. Att hon kanske genom att hon då ansågs vara stor nog, gammal nog att få reda på sanningen. Men det är bara en gissning från min sida. Vi vet faktiskt inte riktigt när.
4: Anna Maria, Senta växer upp i en helt annan miljö och samhällsklass än den hon föds i. Du har ju tittat närmare på forskning kring det här. Vad kan man säga utifrån den?
5: Ja, men här kan vi verkligen prata skilda världar. För Sentas ursprungsfamilj som hon kommer ifrån, det skildras ju hur de ofta flyttar, de blir vräkta. Sentas stora syster Gulli, hon har inte kläder alltid så att hon kan gå till skolan. Och hennes lärare anmäler till barnavårdsnämnden just att Gulli ofta är smutsig, trasig, full av ohyra. Och att kläderna hålls ihop med knappnålar. Och så jämför man då med Senta som växer upp i en sexrummare med salonger och jungfrur. Hon går i flickskola, hon får lära sig spela piano och det finns fot. Där det hålls middagar under kristallkronorna och man håller tal. Så det var verkligen skillnad.
4: Var det många barn som adopterades till en så purgen miljö?
5: Ja, men det intressanta är att Cecilia Lindgrens forskning visar att det faktiskt främst var det som kallas socialgrupp 3. Med till exempel då chaufförer och snickare som stod för den största andelen adoptioner i början. Och sen på andra plats kom den här grupp 1 med till exempel läkare och ingenjörer. Men om man tittar på fosterhem generellt, då är det verkligen en mindre andel som har det så gott som familjen Samor. Och då frågade faktiskt Johanna Sköld att, men kan man inte säga då att vilket lyckokast att Senta kommer till en sån familj. Men hon tyckte absolut inte att det var självklart, för hon har sett flera exempel på när hon var med i regeringens vanvårdsutredning och också i forskningen, när det utåt sett kunde se jättebra ut när barn hamnade i välbärgade hem, men där det kunde vara otroligt känslokallt på insidan.
2: Rudolf Wernlunds författarkarriär tar fart efter Sentas konfirmation. Han skrev bland annat novellen Släktlös om Gudrun Dahl. Gudrun var precis som Senta ett fosterbarn. Och den här novellen gjorde stort intryck på Senta. Hon ska senare i ett brev till Rudolf skriva hur väl han lyckats återge henne i novellens huvudperson. I juni 1923, när Senta slutat den 11 år långa skolgången, så inledde Karl och Anna en process för att adoptera henne. Emma, Sentas biologiska mor, ger sitt samtycke till adoptionen. Anna Maria, nu ska vi prata adoptioner. Senta blev adopterad sent i mina öron. Vad tänker du om det?
5: Ja, hon är omkring 19 när hon adopteras. Och då har ju Sverige haft en adoptionslag i ungefär 6-7 år. Men det är så här att när lagen kommer då, 1917-18, så får man inte lov att adoptera om man redan har biologiska barn, om det inte finns särskilda skäl. Och paret Samor, de har ju redan sonen Erik. Men sen konstaterar man ju att han har tuberkulos och han blir sämre och sämre. Och jag misstänker att det är Eriks sjukdom som gör att Karl och Anna kan adoptera Senta. Att det är just ett sånt där särskilt skäl, att han kanske inte kommer överleva. Men då kanske det inträffar lite senare, så att säga. Och sen tar ju också själva adoptionsprocessen lite tid också.
4: Var det ovanligt att vara så gammal som Senta när man blev adopterad?
5: Ja, men jag har pratat med Cecilia Lindgren som är biträdande professor, också på tema barn i Linköping. Hon har forskat om det här och hon ser faktiskt Sentas adoption som väldigt typisk för de här första adoptionerna i Sverige. Det är omkring 150 per år i Stockholm i början och kanske 1000 i hela Sverige per år. Och nästan alla är äldre barn i början, men de har kommit till sina fosterfamiljer när de är små, under 2 år. Och det var också lagens syfte att den här gruppen barn skulle få en tryggare ställning.
4: Fanns det fler skäl?
5: Ja, man hoppades också att fler välbeställda framförallt skulle vilja ta hand om barn om de fick adoptera dem som sina egna. För de här många fattiga, utmärkningsskapliga barnen, de såg som ett stort samhällsproblem och också kostnaderna för barnen. Och kunde man då dessutom ge barnlösa par en möjlighet att få barn, då hade man ju uppnått en fördel till. Men här vill jag ändå bara betona att vid den här tiden så tänkte man verkligen att det var bra för just fattiga barn som inte kunde ta som hand av båda föräldrarna att få en ny familj. Man tänkte liksom inte att det skulle kunna ge några negativa konsekvenser, utan det var dåtidens för barnets bästa.
4: Senta verkar ju inte veta när hon växte upp att Karl och Anna inte var hennes biologiska föräldrar. Var det vanligt?
5: Ja, det är jättesvårt att säga, men jag är också så nyfiken på det. Det finns ingen statistik på det. Men Cecilia Lindgren berättade att när de första riktlinjerna för adoptionsutredare kommer i Sverige 1955, då understryker man väldigt noga hur viktigt det är att föräldrarna faktiskt berättar för barnen. Och argumentet var att barnen aldrig skulle behöva höra från någon annan att de var adopterade. Och heller att föräldrarna inte skulle behöva gå runt och vara stressade över det. Och det tolkar Cecilia som att det ändå har funnits ett problem tidigare med att föräldrar inte har berättat. Och det finns ju många historier om sådana fall där det har varit väldigt traumatiskt för barnen. Och Johanna själv berättade också om forskning från Tyskland som visade att man in på 70-talet lät bli att berätta för barnen om de var adopterade. För att man trodde att det kunde skapa oro eller störa relationen till de nya föräldrarna. Och sen tror jag också generellt att man för, detta har jag inte belägg för i forskningen, men jag tror att man överlag tyckte att man inte behövde berätta så mycket för barn och att man undanhöll dem ganska mycket.
2: Efter ett par år så väljer Senta att ta kontakt med sin bror Rudolf. De skriver till varandra och bestämmer sig till sist för att ses. Senta ska äntligen få träffa sin bror. 1927, i hörnet av Götgatan och Hornsgatan, så möts de för första gången på 20 år.
3: De hade ju återknutit kontakten där någon gång i mitten av 1920-talet, men det dröjde ett par år innan de träffades. Det var i maj 1927 och då var det Rudolf som faktiskt föreslog att de skulle träffas. Och Senta blev lyrisk. De träffades på Södermalmstorg i Stockholm, där hon hade sin vanliga mötesplats med kamrater. Och det blev en fantastisk dag för henne, vad jag förstår av hennes vittnesmål. De tog en lång promenad och ja, pratade naturligtvis om det som varit och försökte lära känna varandra.
4: Vill du läsa någonting från det mötet?
3: Ja, men det kan jag göra. Mm. När hon sen kom hem samma dag efter deras möte så satt hon sig och skrev till honom på direkten. Hon skriver så här: min egen storebror, den lyckligaste dagen i mitt liv, ja det kan jag gott säga. En hel dag tillsammans med dig. För första gången i mitt liv har jag varit tillsammans med en man som jag visste helt förstod mig. Det var underbart att få prata ut en gång. Och så underligt, käre,

0: fick någon form av förälskad beundran för sin äldre bror. Inte erotiskt på något sätt så, men jag tror att hon var lite små, svärmade lite grann för honom. Rudolf var bortrest en hel del under den här perioden. Han hade etablerat sig som författare och reste en del i världen. Så då fick ju Senta många ensamstunder med Emma på Swedenborgsgatan där de bodde. Och jag har förstått av breven att de här stunderna betydde otroligt mycket för Emma och för Senta. Att få sitta ner själva och prata och lära känna varandra. Och jag tänker naturligtvis att Senta fick höra rätt mycket om sin biologiska pappa också, som vid det här laget hade gått bort, som hon aldrig då hann träffa. Sen fick hon även naturligtvis kontakt med sina övriga två syskon, Sven, som hon också hade det roligt med, vad jag förstår, de här breven.
1: Hennes fosterföräldrar då, Anna och Karl Samora, alltså, hur ställer de sig till kontakten som Senta har då med familjen Värnlund?
0: Det var nog med blandade känslor. Senta försökte ju dölja den här euforin hon kände, den här stora lyckan. Men jag tror att det löser igenom, inte minst genom att hon var ju hemma hos dem väldigt mycket, hos Värnlundarna. Och jag tror att Karl och Anna Samor, de blev nog lite sårade av det här och kanske även oroliga att Senta skulle vända dem ryggen. Jag tror att de hade en stark vilja av att vilja hålla henne kvar, samtidigt som de förstod att om de höll i henne för hårt så kanske hon skulle försvinna, eller då skulle hon vända dem ryggen.
2: Tiden går och balansgången mellan de två familjerna fortsätter för Senta. 1926 dör fosterbrodern Erik efter många år som sjuk. Två år senare gifter sig Senta med den 11 år äldre ingenjören Ernst Larsson. Ernst arbetar för telefonaktiebolaget LM Ericsson och förflyttas utomlands, till Argentina. Senta följer med och blir gravid väldigt snabbt. Men hon har en svår graviditet och både Senta och det ofödda barnet dör i början av december 1928. Lisa har tagit del av Sentas sista tid i livet som står beskrivet i maken Ernst brev hem till Sverige.
0: Under hösten där så blir hon mer och mer krasslig och av den här graviditeten, skulle jag gissa. Det är svårt att veta idag riktigt vad hon gick bort av, men jag skulle gissa kanske att det var havandeskapsförgiftning. Han beskriver väldigt tydligt steg för steg, hon blir sämre och sämre, så det går väldigt fort. Och bara inom ett par dagar så går hon bort. Hon hinner inte ens komma till sjukhuset, utan han ska bära ner henne i sin bil för att till slut köra henne till sjukhuset, men hon dör i hans famn på väg ner till bilen, vilket är väldigt gripande beskrivet i det här brevet. Det vilade ro och frid över Sentas drag när hon låg på bår. Hon såg ut som ett litet sovande barn med leende på läpparna. Senta har gått till en bättre värld. Och när jag läste det här brevet så fastnade jag på en gång för det här sista, Senta gått till en bättre värld. För mig har det en större mening. Kom till en fosterfamilj där hon fick materiellt sett det mycket, mycket bättre än vad hon skulle haft om hon hade stannat kvar i sin biologiska familj. Men även vid återföreningen så fick hon det bättre, för hon hade ju levt i när fosterfamiljen med en känsla av att inte höra hemma, att det var någonting som var fel. Hon kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var någonting, men hon kände att hon på något sätt var upptagen på nåder i den här familjen. Så hon var nog inte helt lycklig, så när hon väl fick komma tillbaka till sin biologiska familj så kom hon till en annan värld igen, en bättre värld.
2: Säger släktforskare Lisa Kviberg. Vi som har gjort programmet heter Freja Lantto Heldebro och Anna-Maria Ärling. Slutmix, Jessica Klingsell.
3: Det är P1 ni lyssnar till. Klockan är 1. Nyheter.
4: Ekot nu. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ned i havet mellan länderna. Den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap rapporterar att även den sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats från Nordkorea.

0: I Zimbabwe har en överfull färja kapsejsat i den konstgjorda Karibasjön, rapporterar AP. Minst 15 personer rapporteras ha drunknat och närmare 30 saknas. Enligt lokala medier var det höga vågor vid olyckstillfället. En syrisk domstol dömde på tisdagen Syriens avsatta president Bashar al-Assad och hans yngre bror till döden. Det stod i sin frånvaro anklagade för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser under det 14 år långa inbördeskriget i Syrien som krävde en 500 000 människors liv. Bashar al-Assad håller till i Ryssland och det är osannolikt att Syrien skulle få honom utlämnad, det säger Mellanösternexperten Rusbe Parsi.
1: Just nu är ju Bashar al-Assad mest en bonde i ett schackspel som Ryssland spelar. Så det kommer så att säga vara helt och hållet beroende av när det politiskt är Ryssland till gagn. Att göra sig av med honom, alternativt att låta honom så att säga, transportera tillbaka honom till Syrien för att få domen verkställd. Och det finns väl ingenting just nu som tyder på att det är i politiskt intresse för Ryssland att spela med i det här. Så att det här blir mer en sorts symbolhandling från den nya syriska ledningen. Och ett sätt också för befolkningen att försöka inte lägga allt ihop bakom sig, för det tror jag är alldeles för tidigt. Men åtminstone börja ta några steg i den riktningen.
0: Det blir inget Champions League för svenska mästaren Mjällby. Slovakiska Slovan Bratislava vann kvällens returmatch i kvalet med 2-0. Sammanlagt 4-1 och nu väntar istället playoff till Europa League för Blekinge-klubben. Ekot Peter Petrelius.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Mycket välkomna till nattsändningen här i P1 som vi börjar med en repris av talkshow från igår eftermiddag. Programledare Felicia Hassan och hennes bisittare det är Felix Österpersone.
4: Kort om dagens program, Felix. Mm. Nazism, morgondikt och Robert Aschberg. Känner du dig peppad?
5: Ja, oerhört.
4: Då kör vi.

0: Varmt välkommen till Sommartalkshow i P1 med oss Felicia Hassan och Felix Österpersson.
1: Tre av varandra oberoende ämnen, ska
0: jag
1: säga.
0: Ja, precis. Det var inte så att hitta likheten.
1: Nej, en ska bort.
0: Jag trillade över lite ny forskning idag som visar att chefers frånvaro kan leda till en oväntad skjuts framåt för företaget.
1: Det var också kul att du trillar över forskning.
0: Ja, det är sånt man gör.
1: När man har en bra redaktion.
0: Snubblade lite, ja.
1: Ja, okej. Okay. Och då misstänker jag att det är för att folk inte känner att det är någon slags panoptikon och att de faktiskt kan vara lite fria och inte vara övervakade och då blir det bättre arbete.
0: Ja, men ungefär. Det är forskare på Jönköping International Business School, bra namn för en högskola i Jönköping.
1: Ja, helt okej.
0: Som kommit fram till det här att det alltså finns ett positivt samband mellan chefers frånvaro och företagets utveckling och innovationsförmåga. Mm. Och det är just det här då med att man får ta mer ansvar, man kanske hittar nya mönster, får gå in i nya roller. Mm. Vi har ju varit i princip chefsfria hela sommaren. Känner du att jobbet, redaktionen har blomstrat?
1: Katterna har varit borta på välförtjänt semester och råttorna har dansat på bordet. Mm. Så har det verkligen varit. Men jag tyckte det var tryggt ändå på något sätt att se vår chef tillbaka i korridoren.
0: Vi har
1: det delvis för att jag vet att hon lyssnar, men också för att det är, nej, men det är klart att det behövs chefer, men det kanske är som någon typ av, om man jämför med föräldraskapet, att man kan inte hålla sina barn för hårt utan frihet under ansvar. Och då misstänker jag att chefer som ofta är pressade tänker att ju mer ansvar jag tar och ju mer styrning jag ger, desto bättre blir det. Men det behöver verkligen inte vara fallet.
0: Vi kan lyssna också, tänkte jag lite kort en av de här forskarnas råd till alla chefer där ute.
2: Man ska inte vara rädd att ta ledighet, och om man har en viss sätt att arbeta kan det till och med vara positivt.
0: Ta ledigt.
1: Ta ledigt.
0: Plötsligt avundsjuk på alla chefer där ute. Aldrig tänkt att jag vill bli chef. Nej. Men nu, ta ledigt.
1: Ta ledigt för jobbets skull.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Det kan ni säga alla chefer där ute.
0: Ja, lite inspiration inför hösten.
1: Det finns ju ett gäng mellan chefer, ja. Ta på er den tajta cykeloverallen och ge er ut på landsvägen.
0: Utan dåligt samvete.
1: Exakt så.
0: Något annat. Det är val i Storbritannien i veckan, har du noterat?
1: Ja, men det är inte ett valval.
0: Nej, nej. Det är för en gångs skull inte, så handlar det inte om att välja en premiärminister, nej, utan om ett finlandsval, precis som du är inne på, i Clacton i sydöstra England, som alltså har utlyst efter att Nigel Farage, den högerpopulistiska ledaren för Reform UK, tidigare i somras avgick som parlamentsledamot, men nu söker väljarnas stöd på nytt. Men det är inte Farage som har väckt mitt intresse med det här valet, nej, utan hans främsta motståndare, Count Binface.
1: Ja, jag känner väl till och har följt med nöje, men med ena örat och ögat.
0: Vill du berätta vem det är?
1: Ja, det är en snubbe som är komiker från början, satiriker, skrivit flera manus för flera stora program, men också då har den här karaktären som är Count Binface, som ser ut som något från kanske Doctor Who eller något sånt.
0: Mm.
1: Alltså konstiga, mantel. En mantel, en stor soptunna som ansikte, därav då Binface givetvis. Och han har jättekonstiga politiska förslag, men det som hedrar honom är att han aldrig bryter karaktären ju.
0: Mm.
1: Och det är jäkligt kul.
0: Han går ju in väldigt seriöst i sin satiriska roll. Fritt översatt så kan man väl säga att hans namn blir ungefär Greve Soptunna på svenska. Mm. Och han är då alltså en man utklädd till soptunna som beskriver sig vara en intergalaktisk rymdkrigare från planeten Sigma 9.
1: Mm.
0: Men det här, han har ju väckt enormt stor debatt, diskussion och uppmärksamhet i den brittiska politiska debatten just nu.
1: Mm.
0: Men är det bara trams? Eller finns det också någon, något korn av allvar?
1: Nej, det är klart att också med soptunna och sådär, alltså att han är en politiker som bokstavligt talat är en soptunna. Det är väl en liknelse som politiker, vanliga politiker får utstå också. Så det är klart att det finns någon typ av kommentar. Vi har ju tidigare i talkshow också pratat om hur mår Storbritannien och dess demokrati efter alla dessa, vad är det, sen David Cameron kanske, 6 premiärministrar.
0: Mm.
1: Och det var ju 10 år sedan.
0: Ja,
1: någonting. Och att det urholkar kanske förtroendet, och då kommer han in och genom att bara vara den där karaktären så blir det väl någon typ av kommentar. Och att det är kul för att Nigel Farage är ju då lite stel och stroppig högerpopulist, och han måste då hantera den här motståndaren, alla journalister måste hantera honom, och det funkar ganska bra i Storbritanniens politiska klimat som är lite så yes and so, how do you feel about this? Mm. Alltså, det hade inte funkat lika bra i Sverige, men det blir kul när han ska svara på frågor och bara alla de här skärmdumparna där det sitter i debatter med två rutor och den ena är någon seriös och den andra är en soptunna.
0: En soptunna med mantel. Jag tänkte vi också bara kunde lyssna lite på några av hans vallöften.
1: Gärna.
3: Nationalizing a debt. Building at least one affordable house. Spending more time in Clacton-on-Sea than Washington DC.
0: För statliga sångerskan Adele, bygga minst ett hus som folk har råd att bo i och spendera mer tid i Clacton-on-Sea än Washington DC. Och förutom det här så måste jag bara tillägga också att ett av hans andra viktiga vallöften är att sänka din skatt men höja den för alla andra.
1: Ja, ja men det är ju bra. Den sista var lite för uppenbar satir, men de andra var väldigt roliga.
0: Hur tror du att det kommer gå i fighten som avgörs på torsdag mellan Nigel Farage och Count Binface?
1: Jag tror att Farage vinner, men att Binface kommer få problematiskt många röster. Och nu kommer inte den här snubben bakom masken kunna kliva ur. Jag tror att han kommer få fortsätta. Jag undrar hur han ska monetarisera det här. Vad tjänar han pengar på? Är det donationer då som andra politiker?
0: Ja, kanske. Bra. Ja. Något för oss att gräva vidare.
1: Ja, verkligen.
0: Han har...
1: Follow the money. Tillbaka till den där alien-planeten han kommer på.
0: Han har just nu, kan vi säga, i opinionsmätningarna ungefär 20% av rösterna. Men Farage leder också, ska säga. Men 20% ändå, det är ju ganska mycket för en soptunna.
1: Ja, det säger något, givetvis.
0: Må Bästeman eller soptunna vinna på torsdag.
1: Ja.
0: Mer politik i Finland, hör och häpna.
1: Som du bevakar med den äran.
0: Där har nämligen tidningen Ilta Sanomat gjort klassisk kvittojournalistik och kollat på riksdagspolitikernas taxiresor under sommaren. Mm. Kvittojournalistik, Felix. Är inte det retro på det allra bästa avsätt?
1: Jo, och jag har förstått, jag har inte gått den själv, men jag har förstått att man verkligen lär sig det här på journalisthögskolan och att leta i arkiv och begära ut allmänna handlingar. Och därför vänds ju ofta udden då, som den såklart ska, mot politiker och ofta kommunalpolitiker och förtroendevalda och sådär. Och då kan det bli ibland nästan lyteskomik när det är olika taxiresor och kvitton som lagts i fel
0: fester.
1: Fack och fester och... Mm. Det är ju scener. Man får bilder i huvudet i alla fall.
0: Har du någon särskild kvittojournalistik som du minns?
1: Ja, då var man ganska ung, men det var väl 10 år sedan som vår kära kollega Alexander Galliano gjorde det här om Botkyrka församling.
0: Mm.
1: Alltså, för det var ju också något alldeles extra att det var den här kristna församlingen som... Jag tror, om det var
0: en, såhär,
1: om det var en såhär, 5-årsperiod hade lagt 3 miljoner på resor till typ Israel och Turkiet, och det var bland annat massage och alkohol och fester på kvittorna och sådär. Det var ju spännande att följa.
0: En av de mest kända är väl också Maktens kvitton som Aftonbladet gjorde 2018, ett stort gräv när man avslöjade massor av fusk. Och det är just det här följa kvittot som är grejen. Jag minns också en taxiresa som en tidigare SSU-ordförande gjorde från Sälen till Stockholm. Flera tusen kronor. Ja, det ser
1: snyggt.
0: Inte bra ut.
1: Nej, och jag förstår inte dem. Jag har ett sånt här taxikort från Sveriges Radio som jag ibland har drömt mardrömmar om att råka använda på väg hem från krogen. Jag förstår inte hur de vågar.
0: I den här finska granskningen så kom det fram att en riksdagsledamot, kristdemokraten Peter Östman, inte kan anklagas för att ha spenderat särskilt mycket pengar på taxi.
1: Okay.
0: Däremot så står han för den absolut kortaste resan. 600 meter åkte han mellan klockan 22.42 och 22.45, alltså i 3 minuter.
1: Mm. Ett avstånd som, även om de lyckades komma upp på någon landsväg, borde ha kunnat tillryggaläggas.
0: På ben.
1: På fot.
0: Han skyller på att det spörregnade och att han inte hade något paraply och att han hade 2 resväskor. Men det är förstås.
1: Men han är inte, okej, så han är en normalbyggd man utan något
0: sjukdom. Ja, det fanns ingen anledning. Han kan använda benen.
1: Nej. Portvinstå som
0: spörkade. Det var bara regnet framförallt.
1: Nej, men det är klart, det ska granskas, så det var inte okej. Men då var den förmodligen ganska billig också.
0: Ja, som tur är. Men samtidigt så känner jag när jag hör det här, handen på hjärtat. Mm. Vem har inte betalat för något när man vet att det är av lathet? Man borde inte, men man känner bara att jag unnar mig.
1: Mm.
0: Har det hänt dig någon gång? Att du unnar dig något som du vet att du
1: inte borde? Ja, det tycker jag. Liksom 80% av mitt spenderande kan läggas i den lådan. Men ja, nu under sommaren så har jag en ganska fräsig sportcykel som jag cyklat med till jobbet.
0: Mm.
1: två gånger. Mm. Resterande gånger har jag köpt ett sånt pass och tagit en sån betal-elcykel för att då svettas jag mindre och det är lite bekvämare att susa fram på en sån. Jättemycket pengar har lagts där. Och sen så har jag en ganska stor frys som går jättebra att göra is i. Köper ändå alltid is till fester.
0: Nej,
1: jag älskar
0: en påse sån.
1: En påse sån, ja. Och man måste ha mycket.
0: Ja, det är tur att det inte är skattebetalarna som står...
1: Ja, indirekt är det det. Jag får ju lön av dem, så att de har alla anledningar att granska mig också.
0: Defund.
1: Exakt.
0: Den här finska politiken verkar i alla fall skämmas lite för sin tre minuters resa och säger i en kommentar till Ilta Sanomat att han nästa gång kommer promenera.
1: Ja, ja men det är väl bra.
0: Gör om man lär sig något av allt.
1: Jag tycker han borde bara gå den sträckan, även om man inte behöver det. Alltså jag tycker nästa gång det regnar ska han gå sträckan.
0: Ja, bara för att visa att han kan. Ja. Ja. Med det här så lämnar vi våra ekonomiska laster och ska istället kasta oss in i dagens första ämne. Jag undrar Felix, om du hade möjlighet att på ett väldigt, väldigt enkelt sätt kolla upp om din gammelmorfar, gammelfarmor eller någon annan släkting var nazist under andra världskriget. Mm. Hade du gjort det?
1: Ja, men då ska insteget vara ganska lågt. För att släktforskning går ju att bedriva alltså jättelätt, eller inte så lätt, men som svensk, det är ju många som gör. Men jag, och det är klart det vore kul att veta mer om dem, men jag har inte börjat göra det där för att det känns lite svårt. Men om det bara är att söka, ja absolut. Mm. Det är inget i mig som hade alltså hållit mig borta från det av anledningen att det vore hemskt att få reda på det svart på vitt. Mm.
0: Det här kanske inte är en superaktuell fråga för de flesta svenskar, men det är det däremot för miljontals tyskar som just nu har just den här möjligheten att enkelt söka på sina släktingars namn i en databas och då snabbt få svar på frågan om deras familjemedlemmar var en del av Hitlers nazistparti NSDAP. Tanja Schultz, konstvetare vid Stockholms universitet med rötter i Tyskland och forskat mycket på just minnet efter förintelsen. Välkommen.
4: Tack så mycket.
0: Berätta lite mer om det här registret. Hur fungerar det?
4: Ja, alltså det är precis så som Felix sa. Just nu går det med en klick som vi är alla van vid. Man googlar fram och tror att man rechercherar, som mina studenter tror. Men viktigt att veta är att hela det här arkivet som nu Die Zeit, Süddeutsche och Der Spiegel har gjort tillgängligt.
1: Och det här är olika stora tidningar.
4: Ja, precis. Veckotidningar framförallt. Och de har använt sig av AI, så att det är väldigt enkelt att med en klick, alltså bara du ger in ett namn och kanske ett födelsedatum, att hitta kanske någon släkting. Men viktigt att veta är egentligen var detta material tillgängligt sedan 30 år tillbaka. Mm. Alltså, och inte bara för forskare. Så om du hade velat, hade du kunnat. Men nu är det helt enkelt så att just Die Zeit har gjort det väldigt enkelt att söka.
1: Mm. Och var det så att man förut då, som är Kungliga arkivet som vi har i Stockholm, att man behövde gå till en fysisk plats för att läsa, eller vad var det som gjorde det svårare förut?
4: Nej, inte nödvändigtvis. Alltså, sedan 1994 har The National Archive i Washington lämnat över dokumenten tillbaka till Tyskland. Och det har betytt att du kunde ha sökt också genom att komma dit, men du kunde också ha bara skrivit till Bundesarkiv. Mm. Och då hade du fått svar inom några veckor. Innan dess var det bara forskare som kunde söka. Mm.
0: Men precis, och nu är det stora skillnaden då att man enkelt kan gå in på en hemsida, söka på sin mor eller far eller gammal farfars namn och så får man upp ett svar väldigt direkt. Det här att det har blivit lättillgängligt, vad får det för effekter eller konsekvenser skulle du säga?
4: Alltså det som vi kan konstatera är att det är miljontals tyskar som har sökt. Så antagligen finns det ett stort behov, ett intresse. Hur djuptgående detta intresse är vet man ju inte. För det som kommer fram i de allra flesta fall är ett dokument som kanske bekräftar medlemskapet i NSDAP. Och vi måste också skilja, nu har de två olika arkiv. Alltså det ena är medlemskap i partiet. Och den är väldigt fullständig, alltså upp till 90% ungefär av de som var medlemmar i partiet finns med, som du kan söka. Medan om du var med i SA eller SS, det är det väldigt begränsat. Alltså du kan ge in namnet på din farfar, men om den inte dyker upp säger det i princip ingenting. Och även om du inte, du kan inte vara 100% säkert om du inte hittar namnet i det andra registret, i partiregistret, för det kan ha varit försvunnet. Så om du hittar det, så kan du titta vilket år var han medlem, och ett tidigt medlemskap betyder förmodligen att denna personen var övertygad nazist. Mm. Men sen mellan 1933 och 37 blev det stopp. Du kunde inte bli antagen, för det var för många som ville bli medlem. Mm. Så det betyder inte nödvändigtvis att dina farföräldrar inte var övertygade nazister eller inte gjorde hemska saker under kriget. Men då kunde de helt enkelt inte bli medlem.
1: Men finns det inte några, tänker jag också, i och med att det var så många som var med, att vissa kanske inte var så kraftigt ideologiskt övertygade, utan mer då opportunister, eller att det fanns ett socialt tryck, eller att de ville få tillgång till arbetsmöjligheter, eller, alltså går det att tolka ut utifrån de uppgifter man kan få nu?
4: Inte nödvändigtvis, för ingen var tvungen att vara medlem i partiet. Men en del kan ju ha varit medlem i partiet tidigt och sen ändå inte gjorde en karriär inom partiet, eller nu kanske, förstår du, alltså man kan inte, det är det som också gör det svårt, alltså chocken över att du kanske hittar en släkting betyder ändå inte nödvändigtvis någonting, men att bli medlem i partiet var ändå en statement, alltså eftersom ingen tvingade dig. I vissa fall kan det ha funnits påtryckningar eller också av egna karriärs val eller skäl att du själv bestämde dig, du blir medlem för du tror att du kanske får ett bättre jobb. Men det valet kan man ju också avstå ifrån. Alltså det var inte så att,
1: men alltså redan då
4: hände,
1: så krävdes det att man var ändå någorlunda hyfsat övertygad om nazismens sak för att vilja gå med.
4: Du kan ju också ha trott att det bara är behjälplig, eller kanske din man var medlem och du gick med för mannen sa det, eller vad det nu var. Men det betyder alltså inte att du fick inte bli medlem. Du kunde ha avstått. Och det var ungefär över 10 miljoner som var medlem. Och befolkningen låg strax under 70 miljoner. Och där var det ju också många barn och så vidare. Så det var vanligt, men det var inte någonting du var tvungen till.
0: Men Tanja, jag bara undrar, det här intresset att det har varit så stort, miljontals tyskar har sökt i det här arkivet nu. Hur kommer det sig att alla de här inte vet vad deras äldre släktingar gjorde under andra världskriget?
4: Vet och vet. Alltså det är inte nödvändigtvis så att man inte visste. Det är väldigt olika i olika familjer. En del visste. Ibland har ju redan föräldrars generationer tagit på sig uppgiften att söka fram. Men väldigt ofta fanns ju en tystnad i familjen. Och ibland fanns det antydningar om vad morfar gjorde. Men man märkte väldigt snabbt att man inte kunde fråga mer. Så jag tror det är väldigt många som nu vill veta vad som egentligen har hänt. För det finns en känsla att kanske inte sanningen har berättats för dem. Det kan ju vara så att mor och far målades upp som en motståndsman eller någonting. Och du vill gärna bekräfta den bilden så att du kan gå vidare. Eller tvärtom. Jag menar det är ändå det som var mest präglande för flera generationer nu, som hela den tyska identiteten för många har präglats av denna tiden. Så jag tror man vill ha en viss vishet att förstå, men det lämnar väldigt många frågor öppet, skulle jag säga.
1: Men om man går till Sverige då, det fanns ju för all del en rad övertygade nazister även i Sverige som organiserade sig på vissa sätt under andra världskriget. Och de var ju då mycket färre, du nämnde 10 miljoner i Tyskland. Men så att om någon, jag bara föreställer mig, om vi pratar utifrån mig själv, om jag skulle få reda på att någon gammal släkting var organiserad i Sverige, skulle jag känna stor skam. Är det lika stigmatiserande i Tyskland med tanke på hur många fler det ändå var?
4: Jag tror skam är nästan fel ord. Framförallt, det är ju inte så att det inte är känt att, nej, de flesta i Tyskland var på något sätt delaktig. Antingen har man berikat sig eftersom man fick en lägenhet av judar som antingen lyckades immigrera från Tyskland eller mördades i andra delar av den ockuperade, från Tyskland ockuperade länderna. Det är inte så att man inte visste att, att många var med i partiet eller i andra organisationer. Men frågan är ju ändå vad det gör med en att du vet att dina farföräldrar eller så har varit med i fruktansvärda förbrytelser. Eller att du kanske inte hade någon aning om att det var så när du sen hittade ett namn som du aldrig hade tänkt på söka.
0: Tyskland som land har ju officiellt haft en väldigt levande minneskultur och tagit avstånd från nazismen på ett nationellt plan, och man har årliga liksom ceremonier kring det här. Men det låter på dig som att den här minneskulturen inte riktigt har sipprat ner på ett mikroplan in i varje familj, att man där, att det där har funnits en större tystnad kring det som hände.
4: Alltså ibland målas ju Tyskland upp som världsmästare i minneskulturen. Alltså för det första har man ju också begått det värsta förbrytelser i mänsklighetens historia, i alla fall många som anser att det är så. Så jag undrar var någonstans på världen det skulle finnas en minneskultur om inte i Tyskland. Men det har ju tagit flera generationer och det fanns väldigt mycket motstånd. Så mina föräldrars generation var ju den som sen byggde upp denna minneskultur som du kanske nu är förtrogen med, som institutionaliserades. Men det var ju också någonting som man ändå höll borta från de personliga upplevelserna. Alltså man visste vad som hade hänt, men ändå inte riktigt vad farfar gjorde. Och det var ett tabu att prata om det i många familjer. Och återigen, familjen var olika. Det är nu inte så att alla, för alla var det så, men för väldigt många var det helt enkelt inte möjligt att prata om det. Så det är också något att det var väldigt abstraherat.
0: Du är ju själv uppvuxen i Tyskland. Hur pratade man om andra världskriget i din familj?
4: Där fanns det sådana antydningar. Jag visste, eller visste, jag hade hört att morfar var tidigt medlem i partiet. Och att han var med och brände böcker i Berlin 1933 på bokbålen. Och det är också något som jag senare kollade upp. Men det är ju någonting som jag egentligen inte förstod då. Alltså när jag var barn så var det helt andra antydningar som gjorde som jag inte riktigt förstod. Din morfar har gjort hemska saker.
0: Det vad kunde... tänkte du att han hade gjort då?
4: Ja, jag tänkte att han kanske hade missbrukat min mamma. När jag var typ 6-8 år. Vi hade inte förstått någonting. Ja, och det var mycket, mycket senare att jag förstod att han var väldigt påverkad av kriget. Han var alkoholist och allt vad han hade upplevt under kriget gjorde att han inte kunde sova. Så att han väckte min mamma för att spela schack. Det är ingen ursäkt, jag vill inte att min familj målas upp som offren, men förstår du, det fanns gränser vad man kunde prata om, och nu var det lite olyckligt att min mamma dog tidigt så jag kunde inte fråga henne. Så vad jag menar är att det fanns mycket som inte berättas eller antyds, som ibland målas upp till något annat som inte nödvändigtvis är värre än om en farfar eller morfar var delaktig i folkmord. Absolut inte, men som man inte kunde riktigt inordna.
1: Och hur mycket tror du att det betyder att tid har gått och fortsätter gå? Att vi är inne på alltså, tredje, fjärde, ibland kanske femte generationen efter. Alltså, kommer det bli lättare och lättare att blicka tillbaka och se på det här för vad det var?
4: Både och. Naturligtvis, det vad du sa förut med skam eller skuld. Eller så, vi har ju försökt att åtminstone rationalisera att det är inte så att vi direkt har skuld. Men samtidigt finns ju en vanmaktskänsla. Och även en freda över att dessa två generationer inte har bearbetat det tillräckligt så att vi fortfarande måste ta itu med det. Och samtidigt kan vi inte ställa de frågorna till de personer som var med. Och det gör ju ganska mycket med oss. Och jag undrar vad denna tystnaden gör, vad denna freda gör och oförmågan att egentligen kunna älska eller omfamna dem som man... som var ju närmast i familjen.
1: Hur gjorde du för att hantera din känsla av vanmakt och skam?
4: I ärlighetens namn, så när ni kontaktade mig så har jag ju gått in i arkivet för att försöka förklara hur bra arkiven fungerar. Och jag visste ju att min morfar var nazist och han har ett väldigt ovanligt namn, så det var inte så svårt att hitta honom. Och så gick jag fram och tillbaka från SR och SS-arkiven. Jag var lite lättad att inte hitta honom där, även om det inte säger något. Gick tillbaka till NSDAP-arkiven och såg plötsligt min mormors födelsedatum och födelseort, som är väldigt ovanligt. Och jag tänkte att jag inte... Alltså jag förstod först inte vad jag ser, om hon kanske bara fick vara med eftersom han var medlem. Men hon gick med 1938. Och det var, jag skulle aldrig ha sökt hennes namn. Mm. Så just nu är det så att jag har absolut ingen aning hur jag hanterar det. Fråga mig om en vecka, det är väldigt färsk. Jag hann i alla fall prata med mina söner om det så att de inte hörde på radion. Min mormor var den viktigaste personen i min familj. Och jag kommer att försöka att förstå om hon som sjuksköterska var inblandad i mer. Ja.
0: Det här var alltså första gången som du fick reda på att hon var med i partiet. Hon har aldrig pratat om det med dig, trots att ni då uppenbarligen stod varandra väldigt nära.
4: Ja, och jag har inte frågat henne, och jag tror det finns här också ett genusperspektiv i det att man väldigt ofta tänker på förövrare som män. Och som det sa förut, att hon var medlem i partiet betyder ändå inte nödvändigtvis mer än ett statement för partiet, men det räcker också ganska långt för mig. Och det visste jag inte om. Och jag har ändå frågat om tiden då och då. Och jag har haft dåligt samvete då att fråga, eller efteråt har jag ofta tänkt, varför har jag inte frågat på ett annat sätt? Jag kanske var för aggressiv i min frågande. Ja, och vad gör det med ett helt folk som inte har haft en relation till sina mor- eller farföräldrar eller till sina föräldrar, som i Sverige, där ingen familj har, är utan konflikter, det förstår jag, och det finns ju många problem, men här finns ju egentligen ingenting som känns naturligt som en skyddsnät.
0: Det är ju väldigt många tyskar som just nu kommer gå igenom samma resa som dig, att de för första gången får reda på att deras familjemedlemmar var medlemmar i partiet. Men som du också sa från början, så väcker ju det nästan mer frågor än svar, för att man får väldigt lite information i det här registret. Man får veta att de var medlemmar, men inte varför eller sådär. Vad tror du att den här nya informationen för väldigt många kommer göra med de som får reda på det här? Kommer det skapa någon ny form av rörelse, att folk kommer vilja veta ännu mer? Kommer vi äntligen kanske få fler svar kring vad den stora massan gjorde under andra världskriget? Eller vad tror du att det här kan leda till på sikt?
4: Massan, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi dels konfronterar det individuella och familjen, men också att vi ser hur strukturerna har fortsatt. Och både, alltså det finns kontinuiteter i de som sen styrde Västtyskland eller som sen var aktiv i DDR. Att vi har två auktoritära regimer som har format dessa generationer. Och att det är förmodligen ändå mycket viktigare att förstå hur dessa kontinuiteter har präglat. Om man vill läsa en bok som skapar en insyn, är det Anna Rabes Eine Möglichkeit von Glück, som tyvärr inte handlar om lycka alls, men hur tysk historia är, familjehistoria är en historia av våld, och det har fortsatt eller har präglat flera generationer, och jag tror vi måste först förstå det mycket bättre.
0: Tanja Schult, vi måste säga tack där, konstvetare på Stockholms universitet.
1: Tusen tack för att du kom.
0: Tusen tack,
1: hit.
0: Ja. Tack. Och hoppas att det går bra i dina vidare efterforskningar, om du fortsätter med dem.
1: Starkt och modigt.
0: Väldigt starkt.
1: Man fick en väldigt tydlig inblick, tycker jag, i det där.
0: Verkligen. Man blir nästan lite skakig av att man känner att man har egna släktingar som man står väldigt nära om man plötsligt fick veta något helt nytt om
1: verkligen.
0: Dem.
1: Verkligen.
0: Det blir tvärkast nu, Felix.
1: Det ser jag.
0: För vi har fått in nya gäster i studion.
1: Ja.
0: Amet Järman och
5: hallå.
0: Robert Aschberg. Varmt välkomna.
6: Tack så mycket.
0: Ni är båda två en del av det gäng som på måndag startar upp den nya radiokanalen och eventuellt våra nya stora konkurrenter.
1: Vi sitter Aftonbladet tryckt Radio. På varsin
6: sida. Vi hoppas att vi ska bli... Ja.
5: Radio Aftonbladet.
6: Passa er!
0: Fel direkt. Det är väl lite härskartekniker, känner jag.
6: Ja, direkt.
0: Det är alltså mindre än en vecka kvar. Hur
1: vi borde sänkt era skrivbord innan.
0: Ja, exakt. Bara på den sidan.
6: Ja, ja. Hur om ni tror ni? Att det är det handlar om.
0: Är ni redo?
5: Ja, vi är redo.
6: Ja, ja.
5: Vi jobbar alltid på för fullt.
6: Ja.
0: Ska vi skaka här på radion över vad som komma skall?
6: Nej, det tror jag inte.
5: Lite sund konkurrens.
0: Mm. Ja.
5: Det är väl bra för alla?
6: Mm. Det är väl bra. Och det kommersiella monopolet, eller monopol, det var ett duopol, det är brutet. Alltså det var Bauer och Viaplay som hade i princip allting.
0: Mm. Mm. Du kommer ju vara producent, Amet.
5: Det stämmer.
0: Kan du ge oss någonting, en bild över hur det kommer låta?
5: Ja, men
0: vad ska lyssnarna vänta sig?
5: Vi kommer ju, det kommer vara nyhetskanal, men det kommer vara underhållande. Så vi kommer ha mycket nyheter, det kommer vara mycket skratt, vi kommer prata mycket med lyssnare. Vi kommer prata med folk från hela landet. Och ja, om man lyssnar på Radio Aftonbladet kommer man alltid vara uppdaterad helt enkelt. Det kommer vara väldigt mycket folk som kommer och går. Det kommer gå snabbt.
0: Hur ska ni prata med lyssnarna?
5: Man kan ringa in, man kan smsa in,
0: ständigt,
5: man kan mejla in.
0: Vaktmästeri.
5: Ja, men lite så. Vi får se.
6: Efter behov.
5: Efter behov.
6: Och ibland är det stort, ibland är det mindre. Men uppdateringar, vi sitter 2 meter ifrån desken där liksom allting läggs ut. Och händer det något riktigt stort så är det Aftonbladet folk går till. Så har det varit historiskt. Då går miljoner går in då. Om det är något riktigt stora nyhetssändare, då kan vi kasta om allting. Det här är en dynamisk station.
5: Verkligen.
0: Men kommer det vara då ett direktsänt flöde där ni är olika programledare som hela tiden pratar, kommer in och ut?
6: Svar ja.
0: Uppdatering, kommer in gäster, ska ni ha debatter, ska ni ha intervjuer?
6: Allt. Du får allt du önskar nu.
0: Men, jag önskar mig riktigt dåligt innehåll.
6: Robert, det, det får du inte. Det är det enda du inte
1: Robert, det är långt ifrån första gången du är med och startar upp någonting.
6: Ja, startar brukar vi säga. Eller så stänger man ner.
1: Ja, det har du också gjort. Amet, du har inte gjort det här utan du lämnade oss i sorg och saknad från P3.
5: Vad fint sagt.
1: Ja, jag ska inte kalla det för quiz. men Robert, vad har du för tips till Amet om hur man startar upp något nytt som sen ska bli lyckat?
6: Ja, jag har väl inga tips. Det är bara att köra på. Full rulle. Alltså, nu kan jag ju säga så här att jag kanske tar ibland saker lite för lätt. Man går in och bara kör. Här är ju ett jäkla gäng proffs som har kommit, många från det här huset. Nu äntligen ska de få flyga fritt.
0: Känns det så?
5: Robert kom fram till mig tidigare och sa, jag ska ge ett Navy SEAL-tips här. Ska andas in i 5 sekunder, håll andan i 5 sekunder, sen andas du ut i 5 sekunder.
6: Jag läste i tidningen att de gör så för strid. Ja. Jag tror inte det här blir så våldsamt.
0: Vi får se.
1: Men hur är det att jobba med Robert då? Är han inte skräckenjagande och svårjobbad och konträr?
5: Mm. Jag jobbade med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garpin. Jag känner mig ganska lugn. Robert är ju en idéspruta. Alltså. Det är svinkul att jobba med honom.
0: Men kan ni ge oss det? Var lite,
1: försök hitta någonting lite... dåligt här. Det finns ja.
6: Nej, det gör inte det. Den här solen har inga fläckar.
0: Jag tänkte att det var lite vagt när ni beskrev vad ni ska göra. Ni måste ha några konkreta idéer som ska locka in publiken från oss bland annat. Vad har ni att komma med första veckan?
6: Det säger vi inte.
0: Nej.
6: Nej, men det är klart, vi har bokat gäster.
0: Men det är nu ni har chansen.
6: Vi har bokat gäster, vi ska ha talepunkter, vi har nyheter. Det vet vi inte vad de bär i sina sköten. Men det kommer vara spännande gäster, det kommer vara en hel del musik. Vad är genren?
5: Ja, men det är lite blandat, men det är jävligt fet musik.
6: Från 90 och framåt, var det inte så?
5: 90 och framåt är
1: Om ni fick välja en artist var som skulle spelas mer än någon annan?
6: Jag får inte säga, för jag har så udda smak.
1: Va? Men kör, Robert.
6: Nej, men jag kan inte de där. Inte fan. Ni vet ju knappt vad de heter.
1: Captain Beefheart.
6: Ja, kanske det. Eller Julio Sosa, den store argentinske tangosångaren.
0: Kommer det bli Julio Sosa?
6: Eller Lasse Dahlqvist. Nej, jag kan fara iväg länge.
1: Lasse Holm är med.
5: Lasse Holm, älskar Lasse Holm. Vilken låtskatt.
6: Alltså, ja, kanske.
5: Madonnas Ray of Light.
6: Men det är inte vi som bestämmer. Det vet ju ni att det är på radio är det musikproducenter. Det är det säkert här också, fast ni inte spelar så mycket musik i det. I talkshow gör man inte.
1: Nej.
0: Vi gör mer innehåll.
1: Ja, i talkshow. Mm. Talkshow, det är en klättringspodd.
6: Talkshow, det står så i tidningen.
0: Hur mycket reklam kommer det vara i flödet?
5: Det kommer vara reklam. Mm. Det kommer vara lite mindre än de andra kanalerna.
6: 3 timmen, va?
5: 3 timmen.
6: Mm. Kortare, lite kortare än de andra kommersiella kanalerna har.
1: Du var med och startade upp en annan P1-konkurrent, Robert, som hette kanske Radio 1.
6: Ja, inte bara kanske, den hette det. Ja.
0: Mm. Men vi kan bara, kort innan du fortsätter, vi har faktiskt ett ljud på det här. Jag tänker vi kan lyssna på hur det har låtit från Aschberg under åren.
6: Mm. Men koll! Det är ju 2! Ja, jag bajsar lite också.
7: 1,8 är genomsnittspromillen på de som kör ihjäl sig. Så att nu är du i de där krokarna och håller till.
8: Ja, det är inte så. Därför jag känner mig så här.
6: Vi får inte fram några telefonlinjer nu. Jag vet inte vad det beror på. Här har man en jävla radiostation där det ska ringas. Och så funkar inte förbannade telefonen. Det är otroligt. Hur kan man mecka in sånt här skit som står här?
0: Det här sista vi hörde var alltså radio...
6: Det andra var tv-grejer.
0: Ja, precis. Men det sista var radio 1. Nu kan du fortsätta.
1: Ja, men jag tänkte bara, vad gick fel där? Vi kanske fick ett svar. För
6: det som var fel är att jag hade 5 linjer in. Inga filter, inga slussar, inga sensorer. Och ingen jävla linje funkar. Och det var dag 2 som det inte funkar.
1: Ja, men du blir uppjagad nu här bara.
6: Bara vid tanken. Att jag inte får en sån här infrakt eller vad det heter.
0: Men kommer det vara bättre humör nu? Den här gången, eller kommer det vara,
6: ja,
0: kommer det vara
6: så här? Länge jag inte blir arg.
1: Men hur fritt är det då, Amet, för dina pitchar? För det känner jag ibland när man ändå ska ha lite lekstuge, men det är också public service, så man måste på något sätt backa ett steg från det man kanske verkligen vill göra. Det där är du sluppit lite, Robert. Vi minns alla med värme SM i Lavemang till exempel på TV3.
6: En klassiker.
1: Världsrekord. Det var den här debatten i Christiania där du nästan började slåss med någon i publiken.
6: Ja, det var en slags små vid sidan. Så
0: Vi hörde också här att du, när du var full och skulle köra.
1: Du körde full i Danmark.
6: Ja, man fick inte göra det i Sverige. Nej. Men i Danmark var det
1: hur fritt är det på pitchmötena?
5: Ja, men pitchmöten är ju fria, hur vi är som helst. Där får man ju pitcha vad som helst. Där får man vinkla och jobba in någonting som funkar för alla.
0: Men hur mycket måste du binda händerna?
6: Vinkla och jobba in något. Vi följer pressens etiska regler.
5: Såklart.
6: Men man kan ju alltid gå lite kringelkrokar och så. Jag har ju för fan varit ordförande för huvudmannen för det som då hette pressombudsman. Sen MO alltså. Mm. Så att jag vet var gränserna går. Mm. Och när man vet det...
1: Då kan man tassa på den där linjen, rätt elegant.
6: Kan man komma nära.
0: Ni startade upp i valtider, har jag tänkt på. Har ni några valsatsningar på G?
6: Ja.
0: Berätta.
6: Nej.
1: Nej, men va? Tack för att ni kom.
0: Djupt frustrerande.
1: Men vad tycker ni är det som behövs? Alltså, man pratar ibland om nyhetströtthet samtidigt. Också folk som verkligen vill ha seriösa nyheter. Att det finns en dubbelhet hos nyhetskonsumenten idag. Dels trött på bara ond, bråd, död, men inte heller bara vill ha glättig underhållning. Hur väl ska ni balansera där?
6: Jag vet inte. Jag bara tittar på Rapport till exempel. De ska ju alltid ha någon liten rolig grej. Det är någon
0: en rundis.
6: Ja, en rundis eller rolis eller vad fan det heter. Och det är väl ett sätt kanske då, jag vet inte hur framgångsrikt det är, att attackera den där nyhetströttheten. Vi kommer ha allvarliga nyheter, men blandat med andra grejer. Jag tror nämligen att tittarna, eller snarare lyssnarna i det här fallet, de är inte dumma i huvudet. Om man tror det, då är man fel ute. Så att man säger, nu är det en allvarlig sak här, man ska knappt behöva säga det, så fattar de det. Mm. Och sen så kan man fara ut rätt långt i tangentens riktning däremellan.
0: Mm. Vilka lyssnare är det ni ska sno? Är det från P1, P3, P4?
5: Ja, men från alla. Alltså, Aftonbladet har en enormt stor liksom läsarmålgrupp, och vår radiokanal kommer vara basically som att du scrollar i appen. Så kommer du få höra allt det där istället, och det är ju till för hela Sverige. Det är ju Sveriges största kvällstidning, förlåt. Så det är
6: och snart
5: radiokanal på måndag.
1: Vi får väl se.
6: Hoppas vi. Ska inte vara allt för stödiga.
1: Men en grej jag tycker vi på P1 är bäst i världen på, eller på att säga, som inte då är lavemang i alla fall, är de lite längre radioreportagen. Skicka ut folk och förhöra långt och ingående om situationer ute någonstans. Kommer ni bjuda på ett sånt också? Det låter mer som en live-kanal.
6: Ja, det är en live-kanal i första hand. Ja, det kommer det säkert snarare, alltså det som kan hända är att vi kommer att ha kontakt med Aftonbladet, har ju massa utrikesreportrar, specialreportrar och så här. När de reser kommer vi ha kontakt med dem. Mm. Men som det ser ut just nu så kommer vi inte ha folk att skicka ut och göra långa reportage.
5: Nej, inte till en början.
6: Utan men vi kommer vara...
1: Ja, men där fick jag in en.
0: Jag också en annan...
6: Jo, men hallå!
1: Men hallå, vadå? Hallå.
6: Hur många miljarder har ni 1 januari? Radio Aftonbladet har inte en spänn när året börjar, eller när vi börjar.
1: Well, vad var de lockade över er med i så fall?
6: Nej, men alltså, du vet, jag är en stor vän av public service. Ja. Jag, alltså, på riktigt. Mm. Ja, det händer till och med att jag lyssnar på talkshow.
0: Oj, ja. En annan fråga då. Ni har ju, om man lyssnar på en enda podd så kan man inte missa er slogan. Alltid uppdaterad, aldrig tråkigt, som jag har hört 1000 gånger den senaste veckan. Mm. Jag bara känner varje gång att det är ett otroligt svårt löfte att leva upp till. Aldrig tråkigt. Lovar ni för mycket?
6: Det vet jag inte. Folk har ju lite olika humor. Mm. Så vi hoppas att vi kan rikta in olika människor. Någon tycker att det är kul, alltid.
1: Du får dra dig om Karl och Ada igen, så får vi se om de...
6: Ja,
1: nej, inte nu.
6: Hallå, vad är du rädd för?
0: Vi måste tyvärr börja knyta ihop den här säcken. Men jag har en utmaning till dig, Robert, nu när du ska bli live-radioprogramledare igen. Mm. Jag vill att du ska knyta ihop hela vårt program, tacka för er och säga att nu blir det krasch eller konsensus med partiledaren Jimmy Åkesson.
6: Nu vet jag inte vad ni har haft det programmet. Ja. En dam som hade tysk brytning var här när jag kom in. Ja, jag vill tacka...
1: Det rasistiska arvet i Tyskland.
6: Jaha, det rasistiska arvet.
1: Nazistiska.
6: Mm. Det har ju vissa likheter. I alla fall, vad är klockan? Hur snabbt ska jag göra det?
0: På 3 sekunder.
6: 3 sekunder. Ja, det var allt för idag. Tack ska ni ha. Vi har haft en tysk här och vi hoppas ni lyssnar på krasch och konsensus nu.
9: Ja, är du trött nu eller?
10: Nej, men lite manglad är man.
9: Ja.
10: Men nu är man ju inne i det liksom. Ju förr vi drar igång, desto bättre.
9: Jag fattar.
11: I Krasch eller konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
9: Välkommen in i bilen, Jim Åkesson, Sverigedemokraterna. Vad tycker du, är det en styrka eller en svaghet att ändra sig?
10: Jag tycker det är en styrka i grunden. Mm. Har man som jag haft rätt hela tiden så behöver man sällan ändra sig. Utan det är ofta andra som får ändra sig.
9: Okej.
10: Okay. Nej, men man ska vara seriös så absolut. Jag tycker att det är en styrka att kunna ändå säga att här hade vi fel. Eller nu har omvärlden förändrats så mycket så nu måste man ändra sig. Liksom.
9: Ja. Som ung så lämnade du Moderaterna, du blev engagerad i Moderat skolungdom, bland annat för att de enligt dig hade helt fel om kärnkraften och EU. Mm. Idag är du för kärnkraft och vill inte längre lämna EU. Vad var det som fick dig att ändra dig?
10: Ja, men kärnkraften var nog en ren kunskapsfråga. Jag hade ju lärt mig i skolan att kärnkraft var farligt och vi alla kommer dö om vi har mer kärnkraft och så. Mm. Sen har jag insett att så är det inte i verkligheten, utan i verkligheten så är det ju rigorös säkerhet och det är det mest liksom, ja, men klimatsmarta, mest effektiva sättet att skapa el på. Så att jag är väldigt mycket för kärnkraft idag.
9: Och EU då?
10: Ja, men det har jag inte ändrat mig i grunden egentligen. Jag tycker fortfarande att EU är en överstatlig liksom, koloss som är problematisk på väldigt många sätt. Men jag inser ju också att det är det samarbetesplattform som finns i Europa idag.
9: Säg på mig där bak så de är beredda på att jag kommer.
10: Ja, alltså det är ju guldstjärna om du lyckas köra ifrån dem faktiskt. Jag har försökt många gånger men har du aldrig lyckats.
9: Har du försökt göra det?
10: Ja, inte köra ifrån men villa bort dem. Det är kul att testa dem ibland. Så de hänger med.
9: En annan fråga som har varit viktig för dig i unga år, då är ju invandringsfrågan. Mm. Vad har du förändrat dig där, skulle du säga?
10: Inte särskilt mycket alls egentligen, skulle jag säga. Det är väl en av de frågor där jag inte har behövt ändra mig till skillnad från typ alla andra.
9: Så du menar att andra har ändrat sig, men du har inte gjort det? Med det?
10: Ja, i alla fall om man ser det mer övergripande så är det ju, alla de gamla partierna var ju för den politiken som jag engagerade mig emot. Och nu är det väldigt få som vill stå fast vid den. Mm.
9: Sverigedemokraterna har ju länge stått nära jägare och vapenägare. Ni har kritiserat att EU ska ha inflytande över svenska vapenlagar. Och 2023 öppnade en av era riksdagsledamöter för att civila skulle få bära vapen för att bekämpa kriminalitet. Men så kom skolmassaken i Örebro förra året. Regeringen och Sverigedemokraterna kom fram till att förbjuda användning av AR-15 vid jakt. Richard Jomshof, som då var ordförande i justitieutskottet, reagerade kraftigt när han hörde talas om planerna. Så här sa han i Svenska Dagbladets podcastserie De fyras gäng.
12: Och jag tyckte det var otroligt oseriöst. Och jag sa att inte en chans att jag går med på det. Vi kan inte göra det här.
9: Ni kan inte göra det här, sa Richard Jomshof. Sen blev det så. Vad var det som fick dig att ändra uppfattning?
10: Alltså, den här typen av frågor, den hade aldrig varit på mitt bord. Man har inte förankrat det som uppåt i partiet. Och sen så blev det ju skarpt läge eftersom regeringen då vände sig till oss med ett förslag om att helt enkelt få bort de här från jakt. Och jag sa att jag har inga problem med det, för det hade ju ganska precis blivit tillåtet. Alltså det har ju varit förbjudet under rätt många år med den här typen av vapen. Och det är inte bara för att de är halvautomatiska, för halvautomatiska vapen, det behöver man vid jakt, särskilt vissa typer av jakt. Men det här är ju ett otroligt modulärt vapen där förlagan är alltså M16. Jag vill kalla det för Rambo-vapen. Jag har 8 vänner, räknade jag till, som har en AR, ett AR-gevär, antingen 10 eller 15. Det är en av dem som har det för jakt. De andra har det mest för att det är coolt. För mig var det inga konstigheter när det gäller just det där. Och det verkar inte vara någon särskilt stor fråga heller. Jag var på jaktmässa alldeles nyligen. Det var ingen som pratade om det där, utan det är helt andra
9: saker. Men inom partiet verkar det vara, alltså din partikollega ja. Richard Jomshof sa att SD genom det här hade offrat en del av sin själ.
10: Ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt uttalande skulle jag säga. Vad den har med Sverigedemokraternas själ och jag har jag väldigt svårt att se.
9: I den här bilen, kanske eller konsensusbilen, så pratar vi oftast om den polariserade debatten, alltså tomläget. Mm. Igår satt Nooshi Dadgostar där. Mm. Jag frågade henne, för att hon blev väldigt kritiserad i höstas för att hon hade högt tonläge i SVTs debatt. Hur tänker du kring de frågorna? Tänker du på hur ni uttrycker er?
10: Jag tänker på hur jag uttrycker mig. Det är svårt att hitta den där balansen mellan att uppföra sig och vara hövlig och saklig å ena sidan, och å andra sidan känna att shit, jag har inte fått säga det jag behöver säga, så nu måste jag nog vara lite offensiv här och kanske till och med avbryta någon. Mm. Men sen är ju, om man ska vara krass då, det är ett samspel mellan politik, medier. Det blir inte alltid så att det är det mest balanserade svaret som får genomslag i media, utan det är oftast tvärtom. Då tenderar man ju att liksom...
9: Ja, men nu fick du här på morgonen frågor i P1 morgon här om Richard Jomshof då, som hade skrivit då landsförrädare om en ledarskribent och Magdalena Andersson. Mm. Du menar att det kan ge genomslag då för er liksom, eller vad menar du?
10: Ja, men nu har vi ju hållit på att prata om det där i flera dagar. Det har liksom tagit extremt mycket syre från allt annat. Nej, jag tycker att man ska försöka vara saklig och hövlig i debatten.
9: Ja, tänker bara rent allmänt. Diskuterar ni i partiet om hur ni ska uttrycka det? Eller är det ibland så här att ja, men nu får vi uppmärksamhet?
10: Nej, det är sällan det. Alltså, många tror säkert att allting är strategi. Att det här, att Richard Jomshof kallade Anders Lindberg och så småningom då Magdalena Andersson för kvissling, att det är något som vi har suttit och tänkt ut. Liksom. Det är det ju inte. Det är ju sånt som har snarare tagit syre från andra viktiga saker som vi har velat prata om här nu. Så. Men det är klart att när man diskuterar en kampanj, så är det klart att man diskuterar också vilka triggers är potentiella här. Alltså vad kan få sossarna att gå igång på vår kampanj så att vi får uppmärksamhet för den. Så måste man ju tänka. Liksom. Mm.
9: Vad har du förändrat det mest privat, skulle jag säga?
10: Nej, men man blir väl tryggare. Så här, förhoppningsvis så gäller det väl de flesta människor. Men visst blir man lite tryggare i sig själv ju äldre man blir.
9: Är det så att du aldrig ätit någonting från havet?
10: Jo, jag har ätit massor från havet. Jag har ändå en regel, det är att jag försöker testa allting en gång.
9: Ja.
10: Men jag har inte hittat någonting jag tycker om än från havet.
9: Alltså, det var min fråga om du någon gång kommer att ändra dig där.
10: Ja, men det där är lite intressant, för att jag har ändå känt att jag har haft min pappa med mig i det här liksom, hela mitt liv. Han har aldrig heller ätit liksom, fisk och skaldjur och sådana saker. Och sen plötsligt för några år sedan, så när vi käkade julmat på julafton, så började han plocka lax på sin tallrik. Och jag sa, vad fan håller du på med? Liksom. Det här är ju det största sveket, hela min världsbild bara rämnar när han började äta fisk. Så, men jag kom fram till det sen när jag läste lite om det också, att smaklökarna blir ju sämre ju äldre man blir. Liksom. Så det finns väl en risk för att jag också kommer hamna där så småningom då. Men än så länge är jag inte där i alla fall.
9: Nej, det är det inte.
10: Nej, nej.
9: Då stannar jag här.
10: Fantastiskt.
9: Tack så mycket, Jim också.
10: Tack så hemskt mycket.
9: Ja.
10: Tack, tack. Kör försiktigt nu.
9: Ja, det ska jag göra.
11: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Research, Jonathan Lockstahl. Tekniker, Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent, Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
0: Ja, snart är vi klara för idag. Jag tänkte bara läsa ett litet mejl som vi fick här apropå intervjun med Tanja Schult tidigare. Hon pratade om sin mormor som var med i nazistpartiet bland annat. Det finns en bok på detta tema, Helga Kroks Martas museum, som kom ut i år, som man kan läsa, tyckte en mejlare. Tekniker idag var Brady Jovier och producent Björn Werner.
13: Och de glömde att säga vad de själva heter. Det var Felicia Hassan som programledde och som bisittare hade hon Felix Österpersson. Tillbaka senare idag klockan 3 med ett nytt avsnitt av Talkshow. Efter nyheterna klockan 2, Lundströms bokradio med det här innehållet.
14: Hon är läst av många av er Lundströms lyssnare och har du inte upptäckt hennes böcker ännu är det här en guldchans. Välkomna allihop in i en varmt önskad bokcirkel, önskad i flera år av er bästa lyssnare. Och gästerna mina finns också med på den heta önskelistan av läsande författare. Åsa Larsson och Kristoffer Karlsson, välkomna.
15: Tack, tack.
14: Elizabeth Strout, hon är en amerikansk författare född 1956. Hon har gett ut ett tiotal romaner. Idag läser vi en roman som heter Mitt namn är Lucy Barton. En bok från 2016, den första om Lucy Barton. För liksom många andra av författarens romanpersoner dyker hon sen upp i en rad böcker efter denna.
13: Bokcirkel i Lundströms bokradio med Marie Lundström och hennes gäster Åsa Larsson och Kristoffer Karlsson, som har läst Elizabeth Strout. Mer om detta alltså efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, dagens dikt.
16: En himmel spricker upp och det som då faller mellan molnen. Varje fiber i det gröna bladet filtrerar ljuset när det sköljer över. Ett fint damm på fingrarna i skuggan under trädet. Varje kväll över bron. Handen greppar stålräcket eller handen mjukt löven.

ser grenen i vinden, naglarna, håret, hornen. En vän har en stor hand, håller fram en vild orkidé. Inuti halsen, de silkestunna linjerna. En sol genom lönnlövets ådror och större lövverk. Att höra bakom motorvägen ständiga sammanpressningar och separationer. Varje mineralkristall i berget. Vipp, vipp i sitt fäste. Frasar. Silkespappersblås.

0: Kortsiktig riktning är titeln på Hedvig Fischers debutdiktsamling som kom ut tidigare i år. Det här är poesi som förhåller sig till naturen och de ekologiska förändringarna. I en recension kallades den en av de mest formsäkra diktdebuterna på flera år. Elektra Hallman läste dikten. Sen hörde vi Sara Band av och med Lars Danielsson. I veckan är det Simon Bong som väljer musiken. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: Det här är P1, klockan är 2, nyheter.
2: Ukraina har lämnat över ett förslag till amerikanska fredsförhandlare om hur kriget mot Ryssland kan få ett slut. Det uppger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. I ett videoklipp säger Zelensky att USA kan bidra till att framförallt stärka Ukrainas luftförsvar och på så sätt sätta press på Ryssland att ändra riktning. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, det uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ned i havet mellan länderna. Nyhetsbyrån Yonhap rapporterar att även den sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats från Nordkorea. Under tisdagen steg priset på drivmedel i Sverige och med ett fortsatt osäkert läge i Mellanöstern så kan vi förvänta oss än högre kostnader i höst. Det menar Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Ark.